0: áhöfn slökkviliðsins. Rafmagn er allstaðar komið á eftir rafmagnsleysi í Úlfarsárdal í Grafarholti, Grafarvogi og Mosfellsbæ og á Kjalarnesi í kvöld greint er frá þessu tilkynningu á VF Veitna. Eftir samdrátt í aðsókn í kvikmyndahús síðust ár hafa tekjur íslenska kvikmyndahúsa aukist tæplega 40% milli ára. Konstantín Mikaelsson, framkvæmdastjóri Smára Bíós, segir framtíð kvikmyndahúsa bjarta þrátt fyrir samdrátt síðustu ára. Helstu áskoranirnar hafa verið lítið úrval af bíómyndum vegna verkfalla og COVID og mikil samkeppni við streymisveitur á samt ólöglegu niðurhalli. Aðsóknar með var slegið í síðasta mánuði þegar 38.000 gestir sóttu Smára bíó heim.
1: Það var 125% aukning núna í ágúst hjá okkur frá ágústi fyrra. Þannig að það eru svona helstu tölurnar okkar og svo eru búin að vera þessar tvær risastóru myndir, Spiderman og The Odyssey, sem hafa náttúrulega tröllriðið öllu, bara á landinu öllu. Og þær, báða þær myndir eru komnar í 60.000 manns á landsvísu sem er náttúrulega bara alveg frábært.
0: Þetta var Konstantín Mikaelsson, framkvæmdastjóri Smára Bíós, forsvarsmenn annarra kvikmyndahúsa hafa sömu sögu að segja að sóknin hafi aukist á árinu. Og þá komið að veðri fremur hæg, vestlæg eða breytileg átt, dál til væta, norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands, hiti 7 til 15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Fremur hæg breytileg átt áfram á sunnudag og bjartviðri en gengur í stífa norðan átt undir kvöld með vætu sömu veðri landið austanvert. Lægir og styttir upp á þriðjudag útlit fyrir suðlægar áttir og rigningu með köflum og eftir miðja viku, en á föstudag ætti að stytta upp víða. Hiti yfirleitt 7 til 15 stig. Frétti næst í útvarpi klukkan 1, fréttalettri lokið.

0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við líðum inn í laugardagsnóttina með því að endurtaka speilin.
1: Þetta speilin umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Hægri öfgamenn gætu komist til valda í minnsta sambandslandi Þýskalands helgina. Þau úrslit mörkuðu kaflaskil og hefðu afleiðingar langt út fyrir Saxland Anhalt. Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður og finnst vinskapurinn verri en eldri kynslóðum. Þetta ekki síst raki til samfélagsmiðla. En við byrjum á atvinnu ástandinu sem hefur heldur farið versnandi aðalega hjá erlendum ríkisborgurum. Nýr liðsmaður speilsins Rúnar Pálmason tekur við.
2: Atvinnuleysi mest á Suðurnesjum. Þar var það 7,3% að meðaltali á fyrirlutársins en 4,5% á landin öllu. Hlutfall erlendra ríkisborgar á íslensku vinnumarkaði hvergi hærinn á Suðurnesjum eða átt í 40% og það eru einmitt þeir sem eru helst atvinnuleysir. Fyrstu sjö mánuði ársins var atvinnuleysi meðal Íslendinga 2,7% en hefur verið í kringum 2% undan færan ár. Þetta samsvarar því að tæpa 4.000 íslenski ríkisborgarar hafa verið atvinnuleysir. Atvinnuleysi á erlendahópnum var 9,3% eða 5.200 manns og þokast stöðugt upp á við. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu vinnumálastofnunar íslenskan vinnumarkað. Atvinnuleysi hefur ekki verið meira frá 2021 þegar atvinnulífið var enn að fást við afleiðingar COVID-faraldursins. Það ekki útlit fyrir að þetta skáni í bráð. Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir að það verði 5,5% af atvinnuleysi í byrju næsta árs en síðan dragi hægt úr því. Atvinnuleysi hefur aukist meira á höfuðborgarsvæðinu en landsbyggðinni. Minnst var það á Norðurlandi vestra 1,7%. Mest er það sem fyrir á Suðurnesjum. Þar hefur það þó aðeins aukist lítillega á milli ára. Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður verkalýðs og sjómannafélags Keflavíkur, fylgist grannt með þróuninni á vinnumarkaði á sínu félagsvæði.
3: Já, svona eftir jól, þá var mikil fjölgun. Og svo lagast þetta, það svona þessi árstíðabundna sveifla sem er alltaf á Suðurnesjum. Það lagast svona massa apríl. Þessi uppsveifla sem í gangi á þeim tíma enn í gangi, þannig að ég held svona mest, við fyrir mest að finna fyrir þessu svona í oktober, september, lok september og byrjun oktober. Og þetta hefur mest áhrif á þá hópa sem að vinna innan ferðaþjónustunnar. Og ég hef áhyggjur að því að þróunin verði svo að það verði ennþá meiri áhrif af því að maður heyrir að því að það eru uppsagnir og það eru niðurskurður í ferðaþjónustunni.
2: Ferðaþjónust er stór atvinnuvegur á Suðurnesjum og margir erlendir ríkisborgarar vinna við hana. Margir þeirra vinna einnig töluvert í byggingreiðinaði, verslun og vöruflutningum og ýmsum greinum sem tengjast ferðaþjónustu með einum eða öðrum hætti. Allar þessar greinar eru næmar fyrir árstíðasveiflum og niðursveiflu í hagkerfinu og það í þessum greinum, þar sem erlend vinnuafl starfar helst, sem atvinnuleysi hefur aðallega aukist. Og erlendum ríkisborgurum sem missa vinnuna gengur ekki vel að finna ný störf.
3: Af því að þessi hópur svo mikið að missa vinnuna í september og oktober, þá bara gengur það rosalega illa vegna þess að það eru engin annar störf í boði á þessum tíma. Það eru allir að skera niður og allir að minnka starfsemin á þessum tíma. Þannig að ef að þú ert að missa vinnuna í september og oktober, þá bara ofboðslega erfitt að fá aðra vinnu.
2: Breytingar á lögum réttindi til atvinnuleysisbóta tóku gildi mánaðamótin. Áður þurfti að hafa verið á vinnumarkaði í 3 mánuði til að eiga rétt á bótum, en tímabili lengdist í 7 mánuði. Guðbjörg hefur miklar áhyggjur á fólki sem hingað kemur til starfa en nær ekki að vinna sér inn bótarétt áður en það missir vinnuna í árstíðarbundinni sveiflu.
3: Ég hef áhyggjur að því að þessi nýju lög hjá vinnumálastofnun með hérna skerðingu og ávinnslu réttinda að fólki sem er að koma hérna núna og hefur komið í kannski mars, apríl, maí og er að vinna þeirn í 6 mánuði það á engin réttindi þegar að þeirra störfum líkur. Þannig að þetta fólk stendur bara upp í réttinda löst ef það fær enga áframhaldandi vinnu í september oktober. Þannig að þau verða annarkvist bara að fara aftur heim eða þá þau eru bara hérna og þá komin á sveitafélagi.
2: Munurinn á atvinnuleysi erlendra ríkisborgara og Íslendinga skýrist meðal annars að því að Íslendingar vinna síður störf sem eru viðkvæm fyrir sveiflum. Algengustu atvinnugreinar Íslendinga án atvinnu eru opinber þjónusta, fræðsla og heilbrigðis- og félagsþjónusta auk vöruflutninga. Störfum fjölgaði milli ára í öllu þessu greinum nema vöruflutningum. Störfum fjölgaði einnig í fjármála og vátryggingastarfsemi. Í þeim greinum sem útlendingar vinna helst við hefur störfum og hinbúin fækkað. VAFR er stærsta verkalýðsfélag landsins með rúmlega 40.000 félaga. Halla Gunnarsdóttir, formaði VAFR, segir að atvinnuleysi meðal þeirra hafi aukist lítillega.
4: Við höfum séð örlitla fjölgun inn í okkar félagi en ef við horfum svona svolítið sögulega þá atvinnuleysi ekki eitthvað í einhverjum hæstu hæðum eða eitthvað sögulega hátt inn í vaffer. Við vitum það hins vegar að það búið keyra henni næstu í fjögur ár stefnu með mjög háum stýrivöxtum og þar auðvitað verið að framkalla samdrátt og það hefur allt á endanum þær afleðingar að atvinnuleysi eykst. Þá myndi sumi segja að það ætti að vera allt í lagi af því að verðbólgan myndi lækka móti en þegar maður sér það ekki gerast þá náttúrulega fer maður hafa áhyggjur af því að það geti orðið einhvers konar kreppu verðbólga.
2: Halla bendir á að atvinnuleysi hafi verið mest í ferðaþjónustu og eins og Guðbjörg hefur hún áhyggjur á stöðunni og Suðurnesjum.
4: Þar hefur gengið illa að vinna bug á þessum háu atvinnuleysistölum sem hafa einkennt það svæðið dálítið lengi. En ég veit að Vinnumálastofnun hefur svolítið verið að reyna að setja eitthvað fókus þangað og við höfum tekið þátt í svona samstarfi á þeirra vegum. En í þessu samhengi hefur maður líka áhyggjur af þessum breytingum sem að stjórnvöld ríkisstjórnin keyrði gegn án samráðs við verkalýðshreyfinguna sem mjög óvanalegt á atvinnuleysistryggingakerfinu. Það sem að bæði verið að stytta heildarbótatíman og lengja áhengslutíman. Og þetta getur haft mjög mikil áhrif á fólk sem vinnur í sveiflukenndum geirum. Þar sem að samdráttu kemur hratt fram, utan að komandi áhrif hafa hratt, svona rata hratt inn, eins og til dæmis ferðjónustu. Og þá getur þetta haft mjög mikil áhrif á réttindastöðu vinnandi fólks.
2: Undanfarið hafa borist fréttir af uppsögnum og hópuppsögnum, en samkvæmt Vinnumálastofnun hefur fjöldi starfa þó nokkurn veginn staðið í stað á milli ára. Hvernig hefur félögum í vaffer þá gengið að finna ný störf?
4: Já, nú náttúrulega erfitt að segja til svona nýlegar hópuppsögnir. Við höfum fengið eitthvað hópuppsögnum inn á okkar borð, en eftir því svona sem næstur þið komist, þá hefur fólki gengið ágætilega að finna aftur störf. Svo er spurning hvort að það sé á einhvern nátt árstíðabundið eða hvað. Við vitum að það að verða meiri samdráttur út af þessum gríðarlega háu stýrivöxtum og einhverju leiti líka út af því sem að stjórnvöld að gera með uppsögnum á fólki og annars slíkt, bæði ríki og sveitarfélög. Og við erum alveg eftir að sjá hversu viðvarandi þær tölur verða.
2: Atvinnuleysi hefur yfirleitt verið mjög lítið á Íslandi, en þó hlutfallið sé lágt, er grá bölvað að vera atvinnuleys, sérstaklega í lengri tíma. Það líka hagsmunamál fyrir ríkissjóð að atvinnulífinu tækist að rétt úr kútnum því að með vaxandi atvinnuleysi hækka heildar atvinnuleysisbætur sem greiddar úr ríkissjóði. Á fyrstu 7 mánuðum ársins voru þær 23,5 miljardar króna sem er rúmlega 6 miljardum meira en á sama tíma í fyrra. Haldi þróunin svona áfram, gætu bætunar farið yfir 46 miljarda á þessu ári.
1: Rúnar Pálmason sagði frá. Í Þýskalandi búa ríflega 83 miljónir. Í sambandslandinu Saxlandi-Anhalt búa bara rúmar 2 miljónir og þó beinast allra augu að landinu þar sem kosið verður helgina. Samkvæmt könnunum hægri öfgaflokkurinn Alternative für Deutschland langstærsti flokkurinn með yfir 40% af fylgi. Í Þýskalandi eru lög þannig að 5% atkvæða þarf til að ná mannin á þing. Þrír flokkar gætu strandað á þeim þröskuldi sem gæti svo afturleitt til þess að Alternative für Deutschland eða AfD fengi meira en helming þingsæta. Þar með væri brotið blað í nútíma stjórnmálasögu Þýskalands. Nýjustu kannanir benda reyndar til þess að þetta gangi ekki eftir, en breytingin afgerandi. Kristilegi demokrataflokkurinn CDU hefur leitt ríkisstjórn Saxlands anhalt óslitið frá 2002. Flokkurinn fekk 37,1% árið 2021, en mælist nú með 23% í könnunum. AfD fór á sama tíma ár 20,8% í 41%. Það margt við vinsaldir AfD sem sértækt fyrir Saxland-Anhalt eða jafnvel gamla Austur-Þýskaland. Þremur áratugum eftir fall Berlínarmúrsins glímir Saxland-Anhalt enn við afleiðingar þess. Íbúum hefur fækkað fjórðung frá 1990. Ungt fólk, ekki síst ungar konur, flutti vestur. Samfélagið eldist og skortur á starfsfólki. Hagkerfið dróst saman í fyrra og iðnaður enn meira en landsmeðaltalið. Í könnun Saxen-Anhalt Monitor sögðust 62% telja að austur þjóðverjar væru minna metnir en íbúar í vestri, annars flokks borgarar. Maximilian Konrad prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
5: Það grósa problém með rechtsradikalismus Und so gesehen, es gibt halt immer diese Vorstellung von einer gewissen Perspektive.
1: Sachsland-Anhalt hefur lengi átt í vandræðum við hægriöfgar, segir Maximilian, og ákveðið vonleysi hefur verið þar landlægt. Líka þetta viðþorf að fólk láti ekki segja sér neitt, vilji ekki láta ráðamenn í Berlín skipa sér fyrir verkum og að stjórnmálin þar, stjórnmál á landsvísu, hendi ekki í Sachsland-Anhalt. Og AFD kann að notfæra sér þetta, vonleysið og þessa tilfinningu að vera einhvers negin skilin frá öðrum hlutum landsins, segir Maximilian. Aðal kosningamál AFD eru innflytjendamál. Á landsvísu í Þýskalandi tæpur þriðjungur íbúa með innflytjendabakgrunn, en í Sachsland-Anhalt eru það einungis 12%. Engu að síður það keppiefli AFD að innleiða þar sem leiðtogar flokksins kalla remigration, harða brottvísunarstefni sem mætti meðal annars að ná til Úkraínumanna sem hlotið hafa tímabundið hæli í Þýskalandi. Það rýmar svo sem við aðra áhersluflokksins sem vill vinsamleiri og nánari samskipti við Rússland. Loks það forgangsmál flokksins að hverfa frá orkuskiptum. Þrátt fyrir vinsaldir flokksins benda kannanir reynda til þess að efnahagsmál, laun og innviðir séu kjósendum ofar í huga en þessi tilteknu atriði.
5: Aber da stehen eben für meine Begriffe sehr sehr kontroverse Dinge drin, die sich beispielsweise Bildungspolitik
1: Í því sem flokkurinn kallar ríkisstjórnar áætlun sína má að mínum að þið finna ýmis afar umdeild stefnumál, segir Maximilian Konrad, menntamál, innflytendamál og fjölmenningu en líka réttindi kvenna. Afstaða flokksins gagnvart þungunarófi til að mynda mjög merkileg og þarna að finna atriði sem að mínu viti samræmast ekki lýðræðislegu stjórnkerfi. Þetta ekki gamaldags eða slíkt, heldur gengur út og að hola stofnanir lýðræðissamfélagsins að innan. Almannafjölmiðlar eru til að mynda í raun lagðir niður í núverandi mynd og ég hef áhyggjur af stjórnarskrárvend Sachsland-Anhalt. Það öryggisstofnun sambandslandsins sem fylgist með öfgarhreyfingum og ógnum við lýðræðisskipulagið. AFD segir stjórnarskrárvendina eða Landesverfassungsschutz pólitískt verkfæri til að ræða stjórnarandstöðuna eða gera alla andstöðu óhugsandi, segir Maximilian Konrad. Stjórnarskrárvendin í Sachsland-Anhalt hefur formlega skilgreint alternatífi fyrir Deutschland sem hægri öfgarhreyfingu. Á öðrum sviðum bor AFD ekki síður róttæka stefnubreytingu. Flokkurinn vill að skólar og menningarstofnanir rækti þýska þjóðarvitund, banni regnbúafána í skólum, dragi þýska fánana þúni daglega og endurskrifi sögunámsefni meðal annars með áherslu á að hætta að tönnlast á sögulegri skömm þjóðverja, seinni heimsstyrjöldinni, og svo aðskilja börn flóttafólks frá öðrum nemendum. Sumt gæti landstjórnin framkvæmt, en annað stríðir gegn stjórnarskráni eða á valdsveiði sambandsríkisins og því bara orða blaði hvernig sem fer. En nái AFD ekki meiri hluta blæsir samt ákveðin kreppa við. Allir hinir flokkarnir hafna stjórnarsamstarfi við AFD. Kristilegir demokrátar flokkur Merz kanslara hefur jafnframt hafna samstarfi við vinstriflokkin sem beinn arftaki gamla kommunistaflokksins í Austur-Þýskalandi. En til að halda AFD frá völdum gæti CDU því þurft að mynda samstöpustjórn með SPD græningjum og vinstriflokknum eða minnirhutastjórn sem vinstriflokkurinn myndi verja falli. Það kemur ekki á óvart að sá möguleiki þykir lítt spennandi en í taktu stefnu annara flokka pólitískan eldvegg Brandmauer. Þetta myndi líka styrkja þá mynd sem AFD vill teikna upp að allir hinir gömlu flokkarnir séu hluti sama bandalagsins sem standi gegn stefnu AFD.
5: Von Landtagswahlen geht immer große Signalwirkung aus. Das heißt, Landtagswahlen sind immer auch ein Zeugnis der Zufriedenheit oder
1: Kosningar í sambandslöndunum senda alltaf mikilvæg merki, sína ánægju eða óánægju með ríkisstjórnina. Og þetta byr í segl AFD á landsvísu. Ríkisstjórn Merz ekki í bráðri hættu, en til lengri tíma þróunin skýr. AFD vex ásmegin, stærsti flokkurinn í könnunum á landsvísu og það þróun sem virðist halda áfram, segir Maximilian Konrad, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
5: Sodass natürlich dadurch nochmal fortschreiten würde.
1: Hlutfall breskra barna og ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára sem upplifa sig einmana hefur fimmfaldast frá árunni 2014. Ástæðan talin breyting á félagslegu umhverfi ungs fólks sem eyðir æ meiri tíma á samfélagsmiðlum.
6: Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður. Árið 2014 sagðist 1% ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára ekki eiga neina nána vini. Í niðurstöðum nýrar rannsóknar það hlutfall komið upp í 5%. Ungmennin segjast auk þess vera óanæðri en áður með þau vináttusambönd sem þau eiga. Niðurstöðurnar hrekja þá algengu staðalímyndað einmanaleiki sé fyrst og fremst vandamál meðal aldraðra. Rannsóknin á vegum Institute for Public Policy Research. Meðal ástæðuna sem rannsakendur gefa fyrir þessari þróun eru samfélagslegar breytingar, þá sérstaklega samspil nokkur að þátta. Samfélagsmiðlar og sá tími sem ungt fólk eyðir í að skrolla eru sögðtaka tíma frá mannlegum samskiptum, augliti til auglitis. COVID-19 faraldurinn talin hafa truflað félagsþroska ungmenna sem voru neitt til að vera heima vikum og jafnvel mánuðum saman. Undanfarin ár hefur niðurskurður í starfi félagsmiðstöða með þeim afleiðingum að ungt fólk hefur færri staði og færri tækifæri til að hittast utan skóla eða vinnu. Þá atvinnu ástand ungs fólks í Bretlandi einnig nefnt. Atvinnuleysi meðal 16 til 24 ára mælist nú yfir 16%. Til samanburðar var það bylnu 10 til 12% 2022 til 2023. Það tekur því lengri tíma fyrir ungt fólk að flytja að heiman, kaupa eigið húsnæði og verða fjárhagslega sjálfstætt. Rannsakendur segja aukin einmanaleika því ekki vera persónulegt vandamál hvers og eins heldur frekar að félagslegt umhverfi ungs fólks hafi veikst. Þá aukin einmanaleiki talin tengjast því að meðal ungs fólks mælist einnig aukin kvíði, þunglindi og geðræn vandamál. Lausnir sem nefndar ekki bara á þá leið að hvetja ungt fólk til að vera minna í símanum eða minni tíma á samfélagsmiðlum. Heldur að gera stærri breytingar á félagslegu umhverfi, gera því auðveldara að komast inn á vinnumarkað og húsnæðismarkað og setja fjármuni aftur í félagsstarf þess. Breska þingkonan Jo Cox stofnaði sérstakan vinnuhóp einmanaleika árið 2016 og niðurstöðurnar sem voru birtar ári síðar voru sláandi. Skýrsla vinnuhópsins var til þess að 2018 var embætti undir ráðherra einmanaleika stofnaði í Bretlandi, hið fyrsta sinnar tegundar í heiminum og það starfar enn. Stefna til að vinna gegn einmanaleika var sett og fól í sér þríþætt markmið. Fyrsta var að setja mælikvarða og fylgjast með þróun á einmanaleika. Önnur stefna var að innleiða sérstakar aðgerðir gegn einmanaleika og einnig innleiða slíkar aðgerðir inn í aðrar stefnur. Síðast en ekki síst átti að auka vitundum einmanaleika og stuðla að samfélagsbreytingum sem vinna gegn honum. Sömu niðurstöður sína alþjóðlega rannsóknir. Nýleg úttekt OECD á félagslegum tengslum í 22 Evrópulöndum sýnir að hlutfall fólk sem aldrei finnur fyrir einmanaleika lækkaði úr 59% árið 2018 í 51% árið 2022 og að hópar sem áður voru taldir minna útsettir, það ungt fólk og karlar, hafa orðið verst úti. En ætli staðan sé að einhver leiti svipuð hér á landi? Niðurstöður íslensku æskulýsrannsóknarinnar í fyrra benda til þess að einmanaleiki hafi einnig aukist meðal ungs fólks á Íslandi. Hjá ungmennum á aldrinum 18 til 23 ára hafði hlutfall þeirra sem upplifa sig alltaf eða oft einmana aukist úr 29,4% árið 2023 upp í 40% árið 2025 meðal stelpna. Meðal stráka hafði hlutfallið hækkað úr 24,2% í 32,2%. Samkvæmt lýðheilsuvísum embættis landlæknis segjast 17% fólks á aldrinum 18 til 34 ára upplifa sig oft eða mjög oft einmana. Sú tala hefur hækkað 50% frá árinu 2016. Heilsufarsleg áhrif einmanaleika vel þekkt, hann getur jafnvel aukið líkurnar á ótímabærum dauðdaga 26%. Einmanaleiki einnig áhættu þáttur fyrir kvíða, þunglindi, svefntruflanir, hjarta og æðasjúkdóma og jafnvel heilabilun á efri árum. Þessar niðurstöður sláandi, ekki síst á tímum þar sem fólk hefur í raun aldrei verið tengdara. Nýlega rannsóknir sýna líka að fólk leitar oft meira í síman þegar því líður illa eða einmana. Mikil skjánotkun getur svo aukið einmanaleikan enn frekar og þannig myndast ákveðin vítahringur. Stöðug tengingi gegnum síma kemur ekki í stað mannlegra samskipta. Við stöndum því frammi fyrir ákveðinni þversögn. Við höfum aldrei átt jafn auðvelt með að ná sambandi við annað fólk en samt virðist sífellt fleira ungt fólk vera einmana. Kannski er það vegna þess að tenging og nánd eru ekki að það sama. Það er hægt að vera með 100 fylgjenda, fá skilaboð allan daginn og eiga samt engan til að halla sér að þegar lífið verður erfitt.
1: Ástrós Signýdóttir sagði frá. Fleira ekki í speglinum, hægt að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á rúf.is, í rúf-appinu og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred. Verið þið sæl og góða helgi.

0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 1. Næst á dagskrá Glóbalía. Umsjón hefur Jelena Tsirits.
1: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri tónlistarheimsreisu Rásar 1. Glóbalía hefst að þessu sinni í suðaustur Evrópu.

Við ferðuðumst suðaustur Evrópu í sirpunni sem hljómaði hér. Kórinn The Bulgarian Voices Angelite kom okkur af stað með laginu Večeraj Rado. Þetta þjóðlag í útsetningu Philips Kutefs. Í textanum spyr ungur sveinn unga mei hvort hún hafi heyrt slúðrið í þorpinu. Slúðrið nefnilega að hann sé skotinn í henni. Úr daðri fórum við svo í magadans. Hljómsveitin Sýrtos flutti Tsifte Teli, hefbundin undirleik við slíkan dans í Grikklandi og víðar á svæðinu. Þá stökkum við aftur yfir landamæri en nú til Norður Makedóníu. Hljómsveitin Kotsani Orkestar lék fantasíu fyrir klarinett af plötunni Alone at My Wedding sem kom út 2002. Frá suðaustur Evrópu förum við nú til Suður Ameríku.

0: Það var tónlist frá Brasilíu, Mexíkó og Guadalupeum sem dældi sól og hlýju í þáttinn. Fyrst var það João Bosco sem málaði fyrir okkur vatnslitamynd af Brasilíu í laginu Aquarela do Brasil. Ari Barroso samti það. Svo tóku við söngvararnir Pedro Vargas frá Mexíkó og Benny Moré frá Kúbu. Þeir fluttu lagið Solamente una vez eða aðeins einu sinni eftir mexikóska tónskáldið Agustín Lara. Þá kýttum við til Kyrrahafs, til eyjaklasans Guadeloupe, suðupotts indverskrar, afrískrar og franskrar menningar. Sú blanda hefur gefið af sér danstónlistina Zouk. Luc Leandri flutti hér gott dæmi hana, Voté Zouk La. Þetta frumsamið lag sem hann sendi frá sér 1999. Næsta stopp Globalíu miðbaugs Guinea.
1: Every hobby area. Hey.

Etoile 2000 hljómsveit frá Senegal flutti lagið Boubou Ngari. El Hadji Faye samti það en það kom út á 10. áratug síðustu aldar. Á undan heyrðum við lagið Botoi eða Frjósemisathöfn. Tvíekið í Hastel Sol sem skipað frængum frá miðbaugskíneju flutti það. Förum nú austur til Indlands.

Við heyrðum tónlist með indverskum og miðausturlenskum áhrifum. Fyrst var það Raghunath Mani sem flutti lagið Sarasagana Lola á strengja hljóðfærið Vína. Svo heyrðum við tvíekið Kazdura flytja frumsamda lagið Marhaba Alen. Kazdura samanstendur af sílensku söngkonunni Len Hamo og líbanska hljóðfæraleikaranum John Abu Chakra sem kynntust í Toronto í Kanada þar sem bæði eru búsett. Svo kíktum við aftur til Indlands þar sem Kundan Lal flutti dans í Kathak-stíl, klassískum dansstíl frá norður Indlandi. Globalíu líkur í Afganistan að þessu sinni á laginu Farhar. Daud Khan Sadozai útsetti það og leikur á lútu og Andri Tournier á bansúriflötu. Á slagverk eru Golam Nejrawi sem leikur á Zirbagali trommu og Pabru Edward á tabla. Takk fyrir áheyrnina.

Jelena Tsirits lék tónlist frá ýmsum heimshornum í Glóbalíu. Óskastundin er næst á dagskrá næturútvarps Rásar 1. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Fyrsta óskalagið að þessu sinni leikið fyrir hann Hörð í Kópavogi. Hann var staddur í Færeyjum fyrir stuttu og segir Færeyinga einstaklega góða heim að sækja. Og nú langar Hörð til að fá að heyra færeyska lagið Rasmus í görðum. Það eru James Olsen og stór hljómsveit

Þetta var lagið Rasmus í görðum og það var hinn færeyski James Olsen sem að söng og stór hljómsveit færeyja lék með og það var Magnús Jóhannesson sem að útsetti og það var Hörður í Kópavogi sem að baðum að fá að heyra þetta. Og hann Gylfi Björgvinsson, formaður félags harmoniku unnenda, fagnar stór afmæli 7. september og ég tilefna því sendir Svanhildur eiginkona Gylfa honum innilegar hamingjóskir með laginu What a Wonderful World sem að Rod Stewart syngur.

Þetta var Rod Stewart, hann var með lagið þekkta What a Wonderful World og það var Gylfi Björgvinsson, formaður félags harmoníku unnenda sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá eiginkonu sinni. En hún Rebekka sem býr að Ólafsvöllum og Skeiðum fær kveðjur frá Ragnari á Egilstöðum með næsta lagi sem Seljadalsrósin og það Keflavíkurkvartettinn sem að syngur með hljómsveit Karlsbili.

Það var Keflavíku kvartættin sem að sönglagið Seljadalsrósin hljómsveit Karlsbylji spilaði og það má geta þess að það var hún Rebekka Ólafsvöllum skeiðum sem ég fekk kveðjur frá honum Ragnari á Egilstöðum í læginu. Lægir erlend en Friðrik af Friðriksson orti ljóðið. En hann bói í Keflavík á afmæli í dag 4. september þegar þessi þáttur frumflutur. Og Bói fær kærar afmæliskveðjur og hamingjóskir frá vinkonu sinni henni Lilju í Keflavík með laginu Brosið sem að Jóhanna Guðrún syngur.

Þetta var hún Jóhanna Guðrún, hún söng lagið Brosið, lagið Erlend, Jónas Freirík gerði textann og það var hann búi í Keflavík sem á afmæli í dag, 4. september, sem að fekk afmæliskveðir frá Lilju í Keflavík með laginu. En að Siggi Halldórs Göngugarpur fari kveðjum í næsta lagi. Hér segir Okkur langa til að senda Sigga Halldórs Göngugarpi okkar innilegustu þakkir fyrir að leiða okkur yfir ár og ófærur í Héðinsfirði í sumar með laginu Íslenskir karlmenn sem að stuðmenn flytja. Kæri kveðja frá Gönguhópssystrum, Unni, Védísi, Nínu og Ragnhildi.

standa við þau minni reynum Skjöllum ekki skrýlsins vammir, skiljum sjálfur hvað við meinum Fleipurum eiga frelsi höfum, berinn sjálfur hugsa þorum Segjum ekki að við hlaupum meir í sömum hjökkum sporum

Það voru Silki Kettirnir, Bergþóra Einarsdóttir og Guðrún Hulda Pálsdóttir sem að fluttu lagið Andans dóttir að beini Ragnæðar í Hannesar Holti. Ljóð eftir Hannes Hafstein og lagið eftir Silki Kettina. En hann Jón Kári Ólafsson sendir vinum og ættingjum kveðjur með lagi sem hann söngin á blötu fyrir fjölmörgum árum og heitir Þín minning.

Jón Kár Ólafsson söng lag Jónatans Ólafssonar við texta Núma Þorbergs Þín minning lifir heiti það og það hljómsveit Gunnars Þórðarssonar sem spilaði með og afmælis hvað ég hér Georg Steinarsson fagnaði stóra afmæli annan september hann fær kveðjur og hamingjóskir frá Siggu systur og fjölskyldu með laginu Ó nema ég og það hann Skafti Ólafsson sem syngur

Þetta var lagið sem heitir Ón nema ég og það var Skafti Ólafsson sem að söng. Lagið Erlend, Jón Sigurðsson gerir textan, þetta var hljóðrita 1958 og það var Georg Steinarsson sem að fekk kveðjur og hamingjóskir með afmælið frá Siggu systur og fjölskyldu með laginu. En Einar Sindri Ólafsson hefur þetta að segja. Ég sendi vinkonu mínum á fróðastöðum á Hvítársíðu bestu kveðjur frá Suðurlandinu fagra þar sem Hekla gnæfir yfir með sinn hvíta hatt. Karlakórinn Heimir syngur Vertu til og það kveðja frá Einari Sindra á Selfossi.

Það var Karla Korn Heimir sem að sönglægið vertu til, stjórnandi Stefán R. Gíslason, píanóið spilaði Thomas R. Hickerson og það var Einar Sindri Ólafsson sem að sendi vinkonu sínum bestu kveðjur með læginu. Og að loku óskalag fyrir fjólu í Vesturbænum. Hanna langa til að heyra Bergþóru Árnadóttur syngja lagið Lífsbókina og Fjóla sendir vinnum og ættingum kæra kveðjum með laginu sem Bergþóra samdi við texta Laufeyjar Jakobsdóttur en símatíminn byrjaður og stendur til klukkan 11.30 12, sími 899 4724 899 4724 tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com óskastundin hjá gmail.com utanáskriftin óskastundin rúf efsta leiti 103 Reykjavík en við þökkum samveruna og kveðjum og hlustum að lokum á Hanna Bergþóru flytja lífsbókina. Verið sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir bar kveðjur og óskalög milli hlustenda Rásar 1. Næsta dagskrá næturútvarps er skólinn sem fauk, þáttur sem var fyrst fluttur á síðastliðnu ári. Umsjón hafa Björg Aðalheiður Jónsdóttir og Gía Hólmgeirsdóttir. Lesari er Ragnheiður Steindórsdóttir.
1: Þetta eru bara svona hérna rúrkleipur sem ég átti sko. Ég hef krossað við þessu kofi
2: Björg, hvað vorum við að hlusta á?
3: Þetta var þegar ég fór í heimsótt til Elinóru Ásgeirsdóttur eða Ellu Ásgeirs eins og hún er oft kölluð. Hún er þarna að sýna mér alls konar blaða úrklippur og myndir frá því þegar gomli nemendurnir úr barnaskólanum í Hnífsdal hafa komið saman í gegnum árin. Þau kalla sig Róksískinni. Börnin sem voru í skólanum föstudagsmorguninn 27. febrúar 1953, daginn sem hvirfilvindur skall á skólanum með þeim afleiðingum að húsi tókst á loft og splundraðist í allar áttir. Já, þannig að þið kölluðu ykkur...
1: Róksískinni. Sko, það eru komu saman oft þegar það var... Hinn eru bara stór hópur, sko.
3: Þetta er 2003.
1: Já.
3: Ég heiti Björg Aðalheiður Jónsdóttir og með mér er útvarskonan Gía Hólmgeirsdóttir.
2: Og saman höfum við gert þennan þátt atburð sem hafði mikil áhrif á hnífstalinga og greift í minni samfélagsins.
3: Já, í skólanum þennan morgun voru tæplega 40 manns. Meðal þeirra voru Kristján Jónsson, skólastjóri, sem var afi minn, Jón, pappi minn, Kristján, tvíburabróður hans og Elísabet, systir þeirra.
2: Þú hefur þá væntanlega alltaf vitað þennan atburð þegar skólinn fauk, enda tengist hann föðufjölskyldu þinni sterkum böndum. En hvað var til þess að þú byrjaðir að skoðan markvist?
3: Það var í raun dagbók ömmu minnar sem Kjartan föðubróður minn lét afrita og binda inn fyrir rúmlega 30 árum og gaf sískinum sínum fjórum. Þá var pappi enn á lífi en hann dó 1994 og náði því að hitta róksískinin einu sinni. Fyrir nokkrum árum var ég að glugga í dagbókinni og átta mig þá á að ég er á svipum aldri og amma þegar hún var að skrifa seinni hluta dagbókarinnar. Í kjölfarið fór ég að lesa færslurnar með allt öðru hugafari. Eina færslunum sem hafði hvað mest áhrif á mig var dagbókarfærslan frá því að skólinn fauk. Þá fekk ég hálfgerða hugljóminn og mér langaði að skilja þennan atburð betur. Og ég ljósi þess að það eru rúm 70 ár síðan þetta gerðist og börnin sem upplýðu fókið er fólk fætt cirka árabilinu 1939 til 1943. Þá hugsaði ég að það væri ekki eftir neina bíða að safna þessu saman. Og nú er ég búin að taka viðtöl við 10 manns sem er auðvitað ekki tæmandi, en það er allavega byrjunin.
2: Við skulum þá kafa honum í þessar minningar og færum okkur aftur í tíman til ársins 1953.

0: Við erum stödd í Hnífsdal, litlu sjávarþorpi við Ísafjarðardjúp, milli Ísafjarðarkaupstaðar og Bolungarvíkur. Þetta ár eru skráðir íbúar í kauptúninu 300. Há og mikilfengleg fjöll einkenna landslagið. Fjallið sunna með bæin kallað Bakkahyrna, en hinum megin Búðarhyrna. Hnífsdalsáin rennur í gegnum dalinn, alveg niður að sjó. Byggðin skiptist í nokkra hluta. Niðri við sjóin kallað að búa niðri á stekkjum. Svo búið upp á brekku, það eru bæirnir undir Búðarhyrnunni, norðanmegin árinnar. Svo sunnanmegin, þar sem mestöll byggðin núna, undir Bakkahyrnunni, það kallast að búa upp á Bakka. Og þar var skólin, ekki satt?
1: Jú, árið 1909 var byggt nýtt skólahús í Hnífsdal og það var þá haft þarna uppi á Bakkanum. Á þessum tíma byrjuðu nemendur í skólanum 7 ára og gátu sótt skólan í þorpunu til 14 ára aldurs. Eftir það fóru flestir í nálaga héraskóla.
0: Og hraðfrystihús hafði líka verið stofnað í þorpinu og sjórinn var lífæðin og það var ýmislegt að vera, þannig að kvenfélag, leikfélag, kirkjukór og ýmislegt þess áttar. Og amma þín, Sigríður Kristjánsdóttir, hún hafði lengi haldið dagbók.
1: Já, hún byrjaði að skrifa dagbók árið 1933 þegar elsta barnið, Kjartan, fæddist. Og þarna 20 árum setna, í byrjun febrúar 1953, þá skrifar hún veðrið.
2: 7. febrúar. Nú alltaf umhleypingar og oftast frostlust. Stundum rigning, svellalög en lítill snjór. Óvenjulegt tíðarfar þetta leiti árs. Það var gott veður á Pálsmessu en vont veður á Kindilmessu. Við sjáum hvað setur með efndirnar.
0: Það var mjög algengt að fólk fylgdist vel með veðrinu og punktaði hjá sér í dagbækur. Þarna birtist okkur líka gamla þjóðtrúin. Gott veður á Pálsmessu þótti boða gott og vondaveðrið á Kindilmessu var líka túlkað sem að góð tíð var í vændum. Og amma þín veltir fyrir sér hvort þessi góða spá muni rætast. Kannski hún efins út af þessu óvenjulega tíðafari sem hún lýsir. En það var annars konar fyrirboði sem hún skráir næst í dagbókina.
2: Mér óljúft að rifja upp atburðin sem skeði 27. febrúar klukkan 11 fyrir hádegi. Nóttina áður dreymdi mig að ég grét ákaflega af því að eitt barnið mitt var dáið.

0: manstu ennþá eftir þessum degi, veist mann, já, eins og hann hefði gerst í gær og ég ekki séð fyrir mér alveg sko fjúkið sem var þennum morgunni þegar mamma að senda mig að stað og okkur sískinin, já, sem var nú svona púki bara
1: já.
0: Og fylgdi mér.
1: Og þú varst 12 ára?
0: Ég 12 ára, hann þreymur árum, hann 9 ára.
2: Þetta Sigrún Vernarsdóttir. Hún bjó upp á brekku í einu húsana undir búðarhyrnu. Hún ófús að fara í skólan, því eins og ömmu hafði hana dreymt illa nóttina. Í draumnum sá hún stigan sem leiddi niður í kjallara barnaskólans.
0: Og mér fannst einhver detta niður stigan og það var mikið blóð. Þetta eina sem ég man í dag, sko. Og hræðslan kemur af því að dettur einhver að það niður stigan og það mikið blóð.
1: Þannig þú leggur að staði skólanum með svona vonda tilfinningu?
0: Já, mjög vonda tilfinningu.
3: Og fyrirbúðarnir voru víðar.
4: Það var það ykkur með það. Morgun sem var mamma vakti mig. Þá segi ég við hana, ég fer ekki í skólan, hann fíkur klokkan 11. Mér var sín klukka. Verst ekki með það helvitis kefa dellu, sér hún. Það við lókn. Ekkert verði.
2: Hér segir Ósk Hannesdóttir frá. Hún yngst 17 sískina og bjó á samt fjölskyldu sinni í steinhúsi stutt frá skólanum.
1: Þú er bara látið hafa það og farið í skólan?
4: Elvita.
1: En varstu annars alltaf, annars fórstu glöð í skólan?
4: Alltaf að glöða á hátt.
1: En bara þennan eina dag?
4: Já. Ég oft hugsa um það að hvað var með sín klukka.
5: Ég man eftir sko þegar við fórum í skólan sennilega hvað aðeins setna heldur venjulega við nonni.
2: Þetta Kristján Kristjánsson, Stjáni frændi.
3: Og þessi nonni sem hann minnist á, það þá Jón pappiðinn?
2: Já, þeir Kristján voru tvíburabræður, þeir voru yngstir af sískinunum 5. Þau fjölskyldan byggu í næsta húsi við skólan, steinsnar frá, kannski mestalagi 5 mínútna göngufjölað.
5: Og þá var svo hvasst að við fórum með fram girðingun, það var kartöflugarðar fyrir neðan húsi heima og nærið því út að skóla. Og við fórum með fram girðingunin til að fjúka því. Og svo sáum við þegar að komu hvirvilvindi niður röndina og vorum búin að taka eftir því þóðum okkur sinnum.
6: Þennan morgun þá fór ég með vinkunum minni Gurru að bera út mjólk. Af því að mjólkin hún var borin í hús, í brúsum.
2: Þetta Elísabet Kristjánsdóttir, föðursystir mín, Beta frænka.
6: Og pappennar var með ískiskikt og gat ekki gert þetta. Þess vegna fekk Gurra leyfi hjá pappa til að mæta og seint. Og ég stalst með henni til að hjálpa henni að bera út mjólkina. Og þegar ég niður á stekkjum og fer upp svona nokkuð, það var tröppur, það var heilmikil vindur. Og opna hurðina, það var svona ytri hurð og svo var innri hurð. Þegar ég opna ytri hurðina, þá slæst hún upp af því það var svo mikil vindur. Og ég var næstum því fókin út á tröppunum. Ég var skítrætt. En sem betur fyrr, þá gekk það ekki og svo ég fer upp í skóla þegar við vorum búin að þessu. Og pabbi hann kvæsti sig á mig og sagði að ég hefði ekki fengið leyfi til þess að fara á tíma. Og hann skrifaði S í kladdan, ég sá það. Hann skrifaði S í kladdan hjá mér. Gurra hefði fengið leyfi.
3: Vindurinn virðist hafa færst í aukana eftir því sem leið á morguninn. En svona veðrátta var ekkert óvanaleg í Hnífsdal og fólk hafði gert ráðstafanir, eins og Kristján frændiðin lýsir.
5: Sko, það voru keðjur í hotnunum og skólan til þess að sem voru festa niður í jörð. Og þetta var á fleiri húsum hérna.
3: Í Hnífsdal er það sérstaklega suðvestanáttin sem þarf að varast. Þá geta komið miklar kviður niður röndina á bakkahyrnunni. Slíkar veðuraðstæður kalla heimamenn gjögra rok eða gjögra veður. En þá voru öll börnin mætt í skólan þennan föstudags morgun 27. febrúar. Kennslan var tvískipt. Eldri börnunum í þorpinu var kennt fyrirhádegi en yngri börnin átti að mæta eftirhádegi. Skólinn var í timburhúsi sem byggt var ofan á steiftum grunni með kjallara. Í húsinu var færanlegur veggur sem skipti rýminu upp í tvær kennslustofur. Skólinn var líka notaður undir guðsþjónustur og þá var milliveggurinn fjarlæður. En á skólatíma var orgelið og predikunarstóllinn geymdur í vestari hluta skólans þar sem Kristján skólastjóri kenndi efri deildinni. Neðri deildinni var kennt í austari hlutanum og þar var líka bókasafn bæjarins. Þetta hús hafði því margvíslegan tilgang og við höldum áfram að draga upp mynd af þessu húsi.
2: Einmitt. Önnur langlið þess vísaði upp að fjallshlíðum Bakkahyrnu. Sú hlið var með stórum gluggum, með litlum frönskum rúðum með einföldu gleri. Á hinni langliðinni sem vísaði niður að ánni, þar var gengið inn í skólan. Um forstofu sem hafði verið endurnýjuð og stækkuð 1949. Þar fyrir innar var gangur sem var notaður sem leikfimisalur. Úr forstofunu var stigi niður í steinsteiptan kjallara, en það var einmitt stíin sem Sigrúnu hefði dreymt nóttina og í löngu frímunótunum á millir annarar og þriðju kennslustundar þá er hún enn með slæma tilfinningu.
0: Þá er ég að segja þeim stelpunum frá þessu draumi sem mig dreymir og var rosalega stressu og nervus eitthvað hérna.
1: Já, út af þessu?
0: Já, út af þessu draumi.
3: Svo kláruðust frímunóturnar.
2: Eldri deildin fór inn í sína stofu með Kristjáni afa. Þau voru að fara í skólaljóðatíma. Á meðal nemenda þar voru Elisabeth Franka, Sigrún og Ósk, auk tíu annara. Flest þeirra muna eftir að einn nemandinn, Karl Germundsson, hafi staðið upp við töflu og verið að lesa upp ljóðið Ég elska yður þegar Íslands fjöll. Á meðan í neðri deildinni voru Kristján frændi og pappi ásamt cirka 15 öðrum nemendum í reikningi hjá Jónu Jónsdóttur kennslukonu og Kristján frændi horfði út gluggann.
5: Svo sé ég kviðin að koma og svo kallar kennslukonu Jóna við skulum fara fram á gang. En við komum staðir fram á gang því að svo sé ég bara að rúðurna brotna.
6: Það var svona þungur, dynur, hringungur. Þetta er svona svipað eins og þegar það kemur jarðskjálfti. Svona þungur niður. Það kom fyrst og maður leit upp og þá kom eins og væri helt sandi á gluggarúðurnar.
5: Ég man sko bara hvernig buldi í gluggunum á þegar þeir voru að brotna.
0: Og ég man alltaf eftir þessum kvinn sem kemur og þegar skarinn kemur á rúðnar.
5: Svo sé ég þegar að loftið rifnar frá veggnum. Og svo man ég ekki meira eftir að hafa séð neitt inni nema ég. Mér finnst ég renna eftir gólfinu alveg óra tíma. Sem hefur ekki verið nema nokkra sekundur eða nokkra mínútur.
6: Og ég rann eftir gólfinu, ég man eftir því. Ég rann eftir gólfinu og stöðvaðist þarna við einhvern vegg.
0: Ég man alltaf styrir sko, að djöfvelgangurinn að skoppa eftir gólfinu og svo dætti út. Og ég man eftir þegar það var hérna einhver brak ón á bakinn á mér. Og ég skreiði einhvern veginn þannig undir.
6: Og ég stóð upp náttúrulega, vissi ekkert hvað hefði gerst og fór út af grunninum, maður gat stokkið út af grunninum. Þá sé ég mömmu standa upp út á tröppum heima og þetta var náttúrulega verið áfull fyrir hana. Þegar við vorum þrjú krakkarnir þarna í skólanum og pappi. Svo lýsa ég löngu seinna þá hugsaði ég að þetta hefur verið sjokk fyrir mömmu að sjá þetta. Og ég ætla að hlaupa heim og hleyp fram á pappa þar sem hann liggur á jörðinni. Þá komið þarna einhverju menn og sagði mér að hlaupa heim og ég sneri mér við og þrá að þeir tóku þarna undir handlegginn á pappa og leiddu hann nú eftir mér heim.

0: Það var klukkan 11, föstudagsmorguninn 27. febrúar 1953, að barnaskólinn í Hnífsdal fauk. Þau sem voru inn í skólanum rönkuðu við sér ýmist liggjandi innanum brakið á húsgrunninum eða í kringum hann. Sumir fuku nokkra metra frá skólanum. Það mætti því ímynda sér að bálkvast hafi verið allstaðar í þorpinu. Sú var þá ekki raunin því sumstaðar var hið fínasta veður. Guðmundur Tryggvi Sigurðsson, þá á 18. ári, var staddur niðri við ána ásamt nokkrum öðrum.
1: Við erum standandi á brúnni í blankandi lóni. Það bærist ekki hár á höfði. Og það var alltaf lítur einn upp og segir, hvað að skeða þetta upp í loftinu? Við fáum bökkum. Og þá það bara skólinn. Sem bara, hann bara í loftinu, hann að springa þetta uppi. Þegar við stöndum þetta og horfum á þetta og flundra þetta uppi.
2: Þegar ég tók hús á Guðmundi Tryggva var fyrir tilviljun staddur hjá honum gamall hnífstalingur sem hafi líka verið í þorpinu þennan dag. Hann Gunnar Jóhann Hermannsson. Kemur úr stórum sískinahóp og tvö sískina hans voru í skólanum þennan morgun.
3: Þetta var búið að vera leiðenda veður, ég man eftir þessu þegar ég kom í land og kvöldið.
1: Það var auð jörð.
3: Það var alveg auð jörð, það var háaðar og gatna úti á djúpinu. Lettum í hörkuveðriður. Svo þess að maður var heima.
1: Sko, á Ísafirði básaveður.
4: Já. Þetta
3: Var ekki kallað gjöðra?
1: Þetta kemur niður röndina á bakhæðinu. Ef þú er svo heppir að vera að þeirra komin skari einhvernig í fjallið, að þá sérðu bara mökkin uppi og hann verður bara eins og blíasóttur þegar það kemur jörðir og hann bara hreinsar allt. Þetta bara hverju minnum.
2: Svona flókið landslag eins og á Vestfjörðum veldur því bara veðrið mjög flókið. Og það veldur því að vinda farið flókið og þau sem þekkja það best bara fólki sem býr þarna og fylgist vel með.
0: Þetta Elín Björk Jónasdóttir, veðurfræðingur.
2: Það eru svona lýsingar til af einhverjum svona aftaka veðrum gjarnan hlémegin fjalla, mjög víða á landinu. Og þetta á það sameiginlegt að vera svona ókyrð í hérna andrúmsloftinu og þá greinilega alveg gríðarlega mikill vindur í lofti og eins og kemur fyrir þarna í þessu veðri Hnífsdal þá það sunnanátt og þá fjallið sem að þorpi stendur í raun og veru hlémegin við þannig að það skýlir almennt í sunnanátt. Og svo gerast einhverjar svona greinilega aftaka aðstæður á einhverja jafnvel 20 ára fresti að það ganga saman hérna nokkrir hlutir. Það nógu hvasst, andrúmsloftið líklega stöðugt svona frá yfirborða upp í fjallsbrúnina þannig að hérna það verður sko lognir hann að vera í bænum þanga til að það verður einhver truflun út af því hvernig fjallið skorið á þessum svona vindi sem rennur þarna eftir fjallinu og ofan við fjallið og þá svona renna þessir ofbáslega hnútar eða svona hvirlar niður fjallið og koma niður einhver ákveðin skörð.
0: En hvað segirum við lýsinguna að því að það algjört logn á einum stað þannig erum við ána, en svo fíkur hús þarna aðeins ofar. Hvað getur orsakað þetta?
2: Þá myndi ég allavega halda að almennt að þá sé þessi hlíð að skýla fyrir sunnanátt. En svo verður truflun þarna af því að það eitthvað sem stendur upp úr fjallinu, það einhver hærri hérna nýpa eða eitthvað. Það verður einhver truflun þarna fyrir ofan sem veldur því að sko vindkviðan fer niður eitt gil en ekki hitt. Og meðan hún fer niður þarna eitt gil og húsið greinlega fíkur, að þá fjallið sama fjall að skýla sko fólki og væntanlega húsum annars staðar, bara á svipum stað. Þetta svo mikið svona við köllum svona mikroveðurfar, þetta svo ofbáslega mikið nærveðurfar sem að verður til í svona aðstæðum. Að því þá skiptir bara svo rosalega miklu máli eins og segi, svo ef vindáttin hefði verið bara örlítið önnur, þá hefði mögulega sko skólinn sloppið en einmitt verið bálkvast niður við hana.
0: Eyjólfur Bjarnason, rafvirki, var einn af þeim fyrstu á vettvang. Hann var við vinnu í verkamannabústöðunum, ská á móti skólanum.
5: Þetta gerðist á örfáum sekundum. Ég hljóp strax út úr húsinu og að skólanum sem þá var í raun og veru horfin. Í húsgrunninum og viðan lágu börnin innan brakið, risuðu og fætur og forðuðu sér í ofsarhæðslu burt frá rústunum. Lítil telpa sat eins og lömuð á hálfbrotnu gólfi skólastofunar. Hafði hún hlotið mikinn áverka í andliti og hljóðaði þegar ég ætlaði að bera hana burtu. Ég var undrandi að sjá börnin rísa lifandi úr brakinu eftir það sem á undan hefði gengið.
6: Það var kraftaverk. Það var bara... Ég skilfa ekki hvernig óskupunum... Af hverju við fökum ekki út að sjóum með borðunum? Ég skil það ekki að því borð við sátum og vorum föst inn í eða það sem satt bekkur og borð og við sátum við það og það fór. Einhvern veginn hefum við, ég skil ekki hvernig við komast út úr því. Og fórum ekki með því bara.
7: Já, bara út að sjóum.
6: Já,
7: einmitt.
2: Þetta Jóna Sigurðardóttir. Við spjölluðum saman og ég sagði henni frá dagbók ömmu minnar.
6: En talaðum þegar skólinn fauk?
7: Já, já, hún skrifar það sko bara nóttin áður hefði mér dreymt hérna í grét ákvælega að því eitt barni mitt var dáið. Morgunin var hann allkvass og komið stundum snarpa kviður en ekki sterkari nótt áður.
8: Morgunin var hann allkvass og komið stundum snarpar kviður en ekki sterkari nótt áður. Ég stóð á stofugólfinu þegar ógurlegur stormsveipur reið á húsið sem ég fannst ætla að sprengja í mér hljóðhimnurnar. Svo ég tók fyrir bæði eyrun og hljóp fram á ganginn. Þegar ég kom á eldhúsþröskuldin andspænis glugganum, flaug eitthvað stórt stykki upp í loftinu að ofanverðu við skólan.
7: Ég hugsaði, þú hefur þakki færðu ánum. Ég færði mig að eldhúsborðinu, þá sá ég að
8: skólinn var allur í rúst, eins og sprenging hefði lostið hann, nema andyrið. Ég sá betur mína standa fyrir framan rúst og litlu seinna annan drengin og hugsaði, þá hefur aðeins eitt af mínum slasast. Ég hljóp út í dyr og kallaði á Betu sem kom strax hágrátandi og sagði, hann pappi minn, hann pappi minn. Þá komu þeir með hann heim. Stjáni litli lá ómeiddur undir skólatöflunni þegar Gummi Helga lyfti henni ofan af honum. Beta var með hnefastóra kúlu á höfðinu og skrámuð og marinn. Nonna sakaði ekki. Kristján minn var fluttur inn eftir í sjúkrarúmi á spítalan og fjögur börn.
7: Þannig að þetta er... Það farður svona skrifna tilfinning?
6: Það er, já, alveg. Ég fæ bara gæsóð og bara eitthvað hryllík. Já, þetta er...
8: Sigga og Bakka fannst í garðinum fyrir neðan og utan skólan með brákað höfuðbein. Þessi tvö áður nefndu mega ekki enn reisa höfuð frá kotta. Neðri skólagablin lenti á húsinan Sigga Ella og molaði alveg inn kjallaraglugga og eyðilagði útvarpið hans Gauja Ben. Guðmundur Helgason horfði á hamfarirnar, sá þakið lyftast upp jafn hátt bakkahyrnu hringsnúfast í loftinu og þeytast ofan á fonsatún fremri gablin tættist allur í sundur þó var hann járnvarinn sumar bækurnar og fleira fór út á sjó ein fór inn gluggan hjá Petu mikið af rúðum mölvaðist eitthvað brak fauk út í bug Í húsinu hjá Guja gamla kom spýtnabrakiðin í stofu og hefði slasað hvert sem inni var. Skorsteinninn fór ofan í garð og neðri parturinn hrundi ofan á ganginn. Sum börnin sem höfðu verið ljóshærð voru orðin svarthærð af sótinu. Það undrast allir að ekki skildu fleiri stór slasast þann inni, þar sem allt var mölbrotið utan einn bekkur og orgelið sundur tætt.
2: Þetta getur líka bara hafa verið vindkviða sem kom kjölfar annar. Þú veist að fyrsta vindkviðan hafi brotið húsið og þá hafi vindurinn átt bara auðvildara með að hrífa með sér af því að mótstaðan var orðin minni. Þannig að það er mjög erfitt að meta það. Ég myndi svona í fljótu bregði ekki halda að hvirvillinn hefði náð inn í hús bara í gegnum opna glugga sko eða brotna glugga. En það þarf ekkit annað en að þú sért komið með einhvern veikleika, þú veist að einhver hérna að það komist kviða undir sko festingarnar húsið á grunnin eða eitthvað slíkt til þess að sko það bara fjúki af stað. Og svo gerist það þetta líka ef að loftið mjög stöðugt og það að koma mjög hérna mikil kviða neðan úr fjalli, þá ítur hún loftinu sem fyrir á undan sér líka. Þannig að það getur líka valdi tjóni. Bara þrýstibylgjan sem á undan, þá í raun að vera bara eins og þessi einhver þungur massi á lofti fyrir framan þig og þú ert að íta því fyrst áður en að kviðanst sem slík kemst áfram. Þannig að ef það komin veikleiki í húsið, þá getur það breyst. En það rosalega erfitt með að við lýsingarnar að vita nákvæmlega hvað það var sem var til þess að húsið fauk. En þetta hefur sannlega verið samt einhver mikil aftök af því að það að ná að feikja þessu upp, sko, það krefst þess að sé mikill lendur og kviðan hefur verið mjög, hvað ég var að segja, almennileg til þess að ná því, sko.
9: Og líka, sko, því gólfið verið, sko, lyftast upp að hluta og svo fer þakið einnáttina, veggir fara ekki og sam, sko, lenda ekki á sömu stöðum.
2: Já, einmitt. Og það getur alveg verið líka því það opn, þú veist, vind kviðan kemur niður á hverju gil og það ákveðin svona þrenging og svo hérna þegar þú ert komin nær sjónum að þá opnast út og þá dreifir í raun og verið loftið aðeins úr sér.

0: Sko, svo er farið með okkur nefnilega öll að inn í Ingimarshúsi. Ég skil það ekki enn þann dag í dag. Þetta er timburhús og við vorum náttúrulega trillt að ræðslu. Bara öll meir og minna í sjokki, sko.
1: Farið var með mörg barnana í svokallað Ingimarshús, eins og Sigrún Vernharðsdóttir rifjar upp. Mögulega var það hús fyrir valinu því Jóna kennslukona átti heima þar, auk þess sem það nálægt skólanum. En það var líka farið með börn í fleiri hús í grennd og maður getur vel ímynda sér hræðsluna og ringulreiðina sem þarna hefur ríkt. Fljótt var hringt til Ísafjarðar eftir læknishjálp.
0: Og það ennþá rok og svo kom með slösuðu börni líka eins og Gunnastína, hún skerst hérna á hérna nefinu og það var sko flatt snút og öll náttúrulega blóði hérna Lóa Högna var skori hérna Og það var komið með krakkan þannig þessu slösuðu líka þannig inn. Svo við sáum þau. Þetta var vinkona mín, sko.
2: Já, og manst, er þetta svona mond tilfinning?
0: Þetta rosa enda dag í dag, er þetta mond tilfinning, sko. En auðvitað var allir í panik. Maður skilur þetta þannig þegar maður, eftir að maður varð fullorðin, eða svona, eða samt.
3: Eitt barnanna sem slasaðist hvað mest var Sigríður Þórðardóttir þá 9 ára. Hún systir Gurru, vinkonan sem Beta frænka hafði hjálpað að bera út mjólkina fyrir morguninn af því að Þórður, pappi þeirra, systra, var slæmur af gigt. Þau bjuggu á bakka, bæ framar í dalnum, í cirka 15 mínútna göngu fjarlægð frá skólanum.
4: Og það var svolítið að Jana Jónusar, kona Helga Björssonar, Þau áttu heima uppi hjá okkur að bakka og hún eiginlega horfir á þetta. Kemur svo niður til mömmu og segir við henni að guðnum í hérna, tilskipræða, skólinni fókin. Og mamma rýkur út og komin hálfa leið þegar hún snýr við. Og hún treystir sér ekki niður til, hún vissi ekki hverju hún myndi mæta. En pabbi, svona, ræf sig upp og þetta er
5: og annað sem var svolítið líka að Þórður hann var heima með ískis og gæti ekki hreyft sig hann kom hlaupandi niður eittir til þess að gáða stelpa, hann gælt að það voru ketilspringa því það var logn upp fram á bakka
4: en hérna hann átni pappinu heið átna hann fann mig niður í garði og ég man eftir því þegar hann hérna eitthvað rangaði við mér þarna niður í garði og ég man eftir svona gamla manni með útbreytan faðminn og kalli og hérna komið með barnið eða eitthvað svona sko hann hrópaði til mín og hann tók mig og hann fór með mig inn til heiðarna og þannig fór ég á sjúra sko. Og ég man þegar að læknirinn kom og skoðaði mig Og hann segir eitthvað sem svo það verður að fara varlega með þessa.
6: Annar mars. Börnin mín þrjú skriðu öll í rúmin grátandi eftir að fari var með Kristján inn eftir og lágu þar fram yfir klukkan 3 að ég gaf þeim að drekka. 5 staurar brotnuðu og við vorum rafmagnslaus langt á 3. sólarhring. Mér fannst að vel í samræmi við sálarástand mitt að vera í rökkri. Ég fór inn eftir strax kvöldi þann 2007. með nærföt handa Kristjáni mínum. Hann var furðu hress, hafði fengið rothögg á gagnaugað og marinn á handlegg og læri. Ég fór strax þann 2007. Að sníða náttreyju því hann átti ekki nema eina og lauk við að saumana í gær. Hinn 3 hafa aftur tekið gleði sína og óþekkt. Ég fer inn eftir í kvöld. 3. mars. Hann þarf að vera 3 vikur á sjúkrahúsinu til þess að síður sé hætt við eftirköstum eftir heilahristingin. Taskan hans fannst tóm í flæðarmálinu.

0: Það er eiginlega magnað hvað eru margar tilviljanir í þessari sögu. Kannski bæði góðar og slæmar. Hvað tilviljun í náttúrunni réð því að þessi sterka vindkviða skall akkurat á skólanum? Og af hverju gerðist þetta ekki degi síðar, á laugardegi, þegar engin börn voru í húsinu? En svo eru líka góðu sögurnar, eins og Jóna Sigurðardóttir rifjar upp.
1: Og við legðum gamlu manni sem sat alltaf við borðið og sem betur fer var hann ekki heima því einn plankinn hafði bara lent inn beinta sem hann og andra sitja við gluggann.
2: Já, bara fyrir tilhörin, er hann ekki
1: var hann, er hann ekki heima?
0: Þetta eru sögur af tilviljunum og heppni að enginn hafi slasast verð. En svo líka til frásögnur safni útvarfsins frá Sigríði Ragnheiði Ólafsdóttur, hjúkrunafræðingi, sem var á vakt á sjúkrahúsinu á Ísafirði, daginn sem skólinn fauk.
3: Og þar átti að skera upp konu þennan dag og þessi kona liggur þarna og tilbúin í uppskurð og læknarnir eru komnir í sín sterilu föt og skurðstofan var svona beint, maður sá inn á skurðstofana þannig frá þessu herbyggi sem ég átti undirbúið konuna. Ég leita að rakvél sem átti alltaf að vera á hillu fyrir ofan bekkin sem hún lá á og þar var hún alltaf en ég finn ekki rakvélina. Ég finn hann ekki, ég leita allt hann í herbygginu og ég á hamast í að leita, þeir kalla læknarnir á ekki að fara að koma með konuna, ég þor ekki að segja þeim að ég finn ekki rakulina, mér fannst það eitthvað svo skussalegt og þá kalla þeir aftur og þeir eru búin að kalla fjóru sinnum á ekki að fara að koma með konuna. Já, ég hringir ekki síminn til að tefja mig nú ennum meira og ég hleyp í síman. Þá er þetta bara fókinn barnaskólinn í Nýfstal og læknandi beðnir að koma eins fljótt og þeir geta. Sérðu hvernig þetta kom? Ég segi það að Guðs var á bakvið þetta. Ef að konan hefði verið tilbúið strax þá hefði verið byrjaðar að skera hana upp og alls ekki komist frá því fyrir en eftir kannski 1-2 tíma. En þeir fóru náttúrulega í kvellinum.
0: Þegar læknarnir kom út í Hnífsdal sprautuðu þeir mörg barnana með róandi lyfjum. Fæst voru þó flutt á sjúkrahúsið þrátt fyrir ýmis konar meiðsli.
4: Ég man eftir við sískinni sáttu heim og týndu glörpóttu hvort þau eru. Þetta voru svona fínur litla flýsar hingað og þangað í menni.
2: Og þið, þetta voru þið bara kroppa hvort
4: þau eru? Þetta voru þið bara kroppa hvort þau eru.
0: Svo tók við það sem í dag kallað verðmæta björgun. Flest hafði fókið út í buskan og eyðilagst. Forstofan var það eina af húsinu sem stóð eftir.
2: En það sem var í forstofanu, var það var allt heilt í þegar?
4: Jú, það var sem sagt út í fötun okkar, stígurinn, skótegið og utan yfirfatnaður.
5: Beta frænka var enn með hugan við essið sem pappi hennar hafði skrifað við nafnið hennar morguninn.
6: Svo þegar skóli var fókin, það eru eina sem ég leitaði eftir, það var þessi kladdi. Hvort að það væri viðurkenning við það, ég hefði mætt og sinn, en hann fannst ekki, sem betur fór.
7: Það var þetta bókasafn hreppsins og það var svo mikið af bókun sem voru út allt. Og það var verið að tína þær saman og reyna að þurrka þær. Ég man nú ekkert hvernig það tókst til, sko. Því það var farið með bækur inn í öll hús sem voru þetta nálægt. Sem voru náttúrulega ekki mörg.
2: Til að þurrka.
7: Já.
8: Siggi í Hvammi og fleiri björguðu 600 bindum úr lestrarfélagssafninu og hann fór með það upp í Hvamm og pressaði þar og þurrkaði. Næstu nætur á eftir svaf ég ekki nema 3-4 tíma, vaknaði með angistarhrolli og svo sá ég rústirnar fyrir hugskotssjónum mínum og Kristján.
0: Svo hélt lífið bara áfram og eins og var svo oft á þessum tíma þá var lítið rætt eða unnið úr áfallinu eins og kemur vel fram í frásögnum þeirra Sigrúnar og Jónu.
4: Það var náttúrulega við fengum að vera meira tauga áfall og svo byrja skólahald upp í, það var gamalt, sérna ungmennafélagshús, ánafélagsemili kom og það voru upp á tvær hæðir út af timburhús og það byrjaði að kenna þar upp á efri hæðinni og það máttu náttúrulega ekki koma að kviða þá rugum við öll sem eitt það var bara eins og einn maður eða niður stigar sko.
1: Og það máttu ekki skellast fyrir þar þá rugum við Og svo ef eitthvað kom inn og skellt hurð og ætti sér þá bara alveg þutum af stað.
9: Og finnst þér þetta að hafa fylgt lengi þessi?
1: Alltaf, alltíð. Það aðalega, sko, þegar það rok og haglið, þegar það skemmur eins og hagla á gluggana, þá verð ég hrædd. En þetta hefur fylgt okkur alla tíð. Já. Einhvern veginn, þessi minning.
5: Í raun var svo eina sem fekk faglega hjálp af þeim sem ég ræddi við, Elísabet frænka mín, en það kom ekki til af góðu.
6: Þegar ég var kennari á Varmalandi tvítugt, kennari í Húsmæðraskólanum, þá sátum við þarna tíu leiti konur og vorum að fá okkur kvöldkaffi. Þá fer allt í einu að hreyfast ljósakrónu loftinu og það kemur svona niður.
5: Þetta var öflugur jarðskjálfti.
6: Og ég segi, sko, nú ég er kvöldvakt, ég ætla að laupa upp til að gá að stelpunum. Því að það geta áraður að hrettar við þetta, sagði ég. Og ég stend upp og geng svona tvö skref, þá bara línast ég öll og legnir í gólf. Og byrja að hristast. Þú hefur fengið taug áfall, sagði skólastjóri. Ég? Af hverju þá? Sagði ég. Ég var ekki trætt, það ekki að mér. Þá náðu koníak og held í mig. Ég var sem sagt leitt upp í rúm og var þar. Og svo fór ég í mat, morgunmat, og ég þurfti að stuðja mig við vegginn til að komast inn í borðsalinn. Og þegar var þann og diskarnir voru teknir svona hverfættur öðrum og þá allt í ruglaðist allt í haustum á mér. Og ég gat hlaupið inn í skólastjórastofuna og hent mér þar upp á bekk og byrjaði að ristast og þá svo lagaðist hann og ég var fór upp í rúm þurfti ekki að var bara ekki kennslu hæf, ekki hæf til þess og svo þegar að kennslu var lokið þá komið þeir upp til mín þrjár aðrar kennslukonur og þær fór að tala þá finn ég að það er eins og komið eitthvað svart eitthvað þyngsli á fæturna á mér Og ég leiði þess að koma upp. Og ég fekk vist krampa. Og var lengi ómögulega vegna þess að þær þurfti að hringja í lækni sem var ykkur stærri

0: það var eins og þetta væri bara rúðugler ég svo enga mun en ég gat farið í strætó með þessum gleraugum síðan hef ég ekki orðið svona og hann sagði klefsnaðurinn sko að þetta væri út af þessu að skólinn fauk og ég fundi ekki alls kallt aftur og aftur en bara aldrei fundi neina tilfinningu á verri veg
1: Þannig að þetta hafa bara farið, þú bara losnað við þetta þarna?
0: Já, það virðist vera. Svolítið að hann hefur kjaftað þetta alveg frá mér þetta, höfðingin og kleppi.
2: Atburðurinn hafði hins vegar lengi áhrif á Sigrúnu Vernarsdóttur og alla hennar fjölskyldu.
3: Þegar ég orðin fullorðin og búin að eiga mín börn og alltaf, og þá hérna flúði ég bara, þá fór ég stundu fram á gang ef það var þannig átt og setti börnum þær og þetta er ein bensku minning barnana þegar mamma setti dýnunar og allt og dræði allt liði fram að gang bara og mér leið aldrei vel þú veist en ég var hrædd sko alltaf í vondu verum ég smitaði sko ég veit að stelpunum hérna eins og Jóhannu og Ástu Þeir vil náttúrulega ekki við ekki að strákanir. Kallmenn alltaf svo leis. Ég veit að þeim líður aldrei vel í roki. Miklu roki.
1: En þegar því er að hittast, hérna, eins og við kallum ykkur hérna roksískili.
3: Jú, jú.
1: Finnst ykkur gott að hittast og tala
3: þetta? Tala, já.
1: Já.
3: Það var alveg strax þegar við komum saman í fyrsta sinn að þá hérna var þetta strax svona, þetta hefur verið svona viss hérna áfallagjál og byrja að tala þetta.
2: Roksískinin hittust fyrst formlega 1993, 40 árum eftir atburðin. Þau hafa síðan komið saman á 10 ára fresti, nú síðast árið 2023.
3: Venjulega höfðu þetta þannig að hver hérna sagði sína upplifin og svo var rætt fram og tilbaka. Eins og ég var að segja ráðan sko við erum búin að auðvitað það að við sko öll mist meðvitund það fattar maður ekki fyrir en við fórum að ræða þetta betur því það kom þessi ofbúslið þrýstingur öll myndu veitir því að það kom þessi ofbúslið þrýstingur á öfuðið
4: Elinóra Áskeirsdóttir, sú sem við heyrðum í hér í upphafi þáttar, þar sem hún var að sýna blaðaúrklippur og myndir frá hittingum roksiskinnana í tímans rás, hún á, eins og segir hún, minningar af því að taka stáfið óveður með því að finna sér örugan sveppstað á óhefðbundnum stöðum.
5: Það kom oft fyrir að ég satt fram í eldhúsi sko að þetta voru svolítið veður. Og þá hérna ég gat ekki sofið og þetta náttúrulega vont þegar maður að vinna, að vera á sofinn.
3: Þetta.
5: Ég stundi að bjóðu mig bara fram í eldhús og undi í eldhúsborðinu. Já, svo hrætti ef að myndi brotna rúðuna, sko, þá myndi ég bara deyja. Ég er nú ekki trætt við að deyja núna, sko, það ekki svoleiðis. En maður hugsa þetta eitthvað svo að ég verið þessu hérna. En, já, síðan ég bara alveg svakalega verið. Alveg verið.
1: Já, og einmitt ekki neginn, losnar ekkert alveg við það?
5: Nei, þú sér það, 53 var komin.
1: Það kom
5: 71 ár.
1: Já.
5: Vá. Já, þessu er bara. Þetta er svona svona. Eins og ég hef oft þess að eftir á, að það var ekki til svona að fá svona áfalla hjálp, sko, þessu leys. Ég kannski, en maður fengi eitthvað svona aðstóð þá, maður gerir orðið svona hræddur.
2: Elinóra hafði búið alla sína ævi í Hnífsdal, alltaf í sama húsinu niður á stekkjum. Það var svo á nýjársnótt 2008 að það gerði mikið rok. Þetta voru sambærilegar veður aðstæður og tæpum 55 árum áður þegar skólinn fauk.
5: Og það er að byrja að hvessa. Ég er bara að geng frá eftir maður, hvað matnum og vasku upp og svona. Og það er svo hvessa allar nóttina. Ég bara fer ekkert að átta, ég sett bara fram í eldhúsi með puttana fyrir eyrunum. Svo bara eitt skipti klukkan eitthvað að maður fjög og þá bara hristist húsi. Og ég er svo, hvað er að skega? Ég fer út.

0: fauk þakið af hjá mér.
1: Af húsinu?
0: Já, af húsinu. Af herbyggjunu stofinni, það var svona sléttara.
1: Já.
0: Það fauk út bara út að sjó. Og það klukkan var eitthvað hann fjóir, ekki strax þannig að þetta tvo, þeir koma aðna löggur og og hann hringsa, en það var ekki, sko, það var, ég sá ekki upp í himininu sem Nei. Segið, það fór ekki allt, það fór það játnið og pappi og svona. Og svo komið þarna menn um morguninu og lögur fyrir mig þarna og þá bara gafst ég upp. Og svo flutti ég hérna í maí 2008.
2: Elinóra býr núna á Ísafirði. Hún segist ekki vera laus við veðurhræðsluna en sé hætt á sofundir eldhúsborði.

0: Jæja Björg, þá komum við að lokum hjá okkur.
1: Já, og ég ætla að leifa henni Ósk Hannesdóttur að eiga loka orðin í þessum þætti um skólan sem fauk.
2: Já, ég ofta hugsa sko núna síðust ár hvar við sluppum þá það slasaðist að allir skildi koma sko út úr þessu.
1: Einmitt. Það eins og einhver hafi haldið bara vendar hendi yfir.
2: Já, það er ekkert annars. Ég hef alltaf sagt að það er eitthvað kringum okkur.

Björg Aðalheiður Jónsdóttir og Gía Hólmgeirsdóttir höfðu umsjón með þættinum Skólinn sem fauk. Lesari var Ragnheiður Steindórsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá í fyrra. Nú tekur við í næturútvarpi Rásar 1 endurlit úr sögum af landi. Þáttaröð sem var áður á dagskrá á árunum 2015 til 2023.

0: Komið sæl. Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit. Í dag förum við aftur til október 2017 og rifjum upp þátt þar sem allt fór í hund og kött. Umsjónarmaður þáttarins var Dagur Gunnarsson.
1: Við hugum að hundum og köttum í þessum þætti. Við höldum þeim aðskildum til vonar og vara, en þvælumst landið og tökum hús á fólki sem bætir líf sitt með samskiptum við þessi gæludýr. Við skulum byrja á kisonum. Fjöldi fólks leggur á sig mikla vinnu við að bjarga köttum sem eiga erfitt líf og koma þeim inn á heimili þar sem þeir enda sem vinsæl gæludýr og góðir vinir. Þá þurfa kattaeigendur ofta láta passa fyrir sig kisuna á meðan þeir fari í frí. Á Akureyri kisukot og þar hún Ragnheiður, mikill kattavinur sem sjálf á marga ketti. Líf hennar snýst ketti, bjarga þeim og hjúkra og finna þeim heimili ef þess gerist þörf. Ágúst Ólafsson fór í kattakot.
2: Já, ég heiti Ragnheiður Gunnarsdóttir og rek kisukot Akureyri.
3: Ragnheiður, hér allt fullt af köttum og hér bara heima hjá þér en af einhverju ástæðu lítur að hafa byrjað að reka kisukot.
2: Já, það nú kannski bara kattástin sem var til þess. Svo sá ég auglýst hérna, þetta var í desember 2011 að þá var myndir eða dýraeftirlit Akureyrar að veiða upp í hesthúsakverðin í Breiðholti því það var allt fullt af villiköttum að þeir voru að aflífa yfir 20 stykki. Það fór ég að hugsa hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað annað. Heldur hún að aflífa þessi græði alltaf. Fór svona að fylgjast með þeim og þá fór maður að taka eftir í hvar þeir eru í bænum. Man hafði aldrei spáðbeint í því að það væri villikettir. Og svo bara vatt þetta svona upp á sig. Bara gerði Facebook síðu og fólk fór að adda mér og hafa samband og láta vita hvar væri kettir.
3: En er fólk að koma til þeim líka og fá þau til þess að geyma fyrir sig kisur meðan það fyrir frí eða svoleiðis?
2: Já, það hefur verið ef fólk hefur, ef ég hef haft pláss og svo oft ef fólk að fara í lengri tíma, þá svolítið erfitt að fá pössunum upp á dýraspítala og svo leis. Og fólki finnst kannski betra að síja á heimili. Ég tók til dæmis að var mig allt sumar tvær kisur fyrir stelpu sem er frá minni með Pólandi og fór aftur heim. Þannig að það hefur bara, ef eins og ég segi, ef það er pláss, en það er náttúrulega ekki alltaf sem að ég hef haft auka pláss til þess að geyma. En ég reyni allavega að aðstoða ef ég mögulega get.
3: Það er nú eins og stundum með ketti að eins og þú segir, fólk vill láta geyma það á góðum stað þegar fyrir frí en svo er líka bara til í dæminu að já, fólk bara einhvern veginn missir áhugan og þá er kisunum kannski bara sleppt út.
2: Já, það er því miður allt og algengt og það er bara, já, maður hefur tekið þó nokkra ketti sem að hafa týnst eða verið sleppt út og engin eigandi gefur sér fram og þeir eru ekkert mertir og oft eru þetta og gældir freskettir til dæmis sem að leggjast út af því þeir náttúrulega fara líka á flakk og fólk einhvern veginn hugsar ekki um að gælda þessi grei og þá verður þetta oft svona og það er náttúrulega bara ömulegt eða fólk tekur að þessi dýr og sér svo ekki, hugsa svo ekki um þau til enda hvort sem það finnir þeim það annað heimili eða eitthvað annað en það er alltaf betra, það er allt betra heldur en að henda þeim út því að kettir náttúrulega þó þeir séu heimiliskettir þeir hafa það ekkit af vetrarhörskonum sko, oft ekki villikettirnir eru svolítið harðar af sér sko ekki dekraður heimiliskettir
3: en eins og segir þú það eru kisur hér í öllum hotnum og áttu marga ketti sjálf sem að eru bara þínir eigin kettir?
2: Allt og marga það er oft svolítið erfitt að láta ketti sem maður hefur alið upp Til dæmis ef að fara litla kettlingar sem eru settir á pela og maður þarf að vaka yfir þessu og svona, þá er oft erfitt að setja það á eitthvað annað. Þannig að þeir hafa svona safnast hér svona, svolítið.
3: En þannig að þér gengur samt yfirleitt vel að koma þessum köttum á heimili og breyta þeim þá í gæludýr?
2: Já, já, það gengur nú yfirleitt vel. Þannig að fólk vill oftast kettlingana, það er bara eins og gengur að gerist. Og ef maður nær villikettlingum nógu snemma, þá yfirleitt er þetta ekkert vandamál. Þeir náttúrulega eftir því sem er verða eldri, þeim er verið að venja við mannfólki. Þeir náttúrulega hafa hennan mótunar tíma, svona þegar þeir eru milli 4 og 8 vikna, sem er svona þessi tími sem þeir eru að venjast manni mest, sko. þannig að það er best að ná þeim svona 6-8 vikna svona upp á því sem ég er búin að byrja að borða sjálfur og svona farnir að venjast annars náttúrulega bara verður að taka mömmuna með sko, mann hefur líka gert það það er svona stundum tekið inn villu kattalæður, annarkvort kettlingafullar eða ný gotnar svo bara láta kitti gelda þær og sleppa þeim aftur út

0: Hi, Ben. Ja? Hi.
1: Zeg, hoe meen je dat je bent na?
2: Já.
3: Hér ertu með fullt af kellingum.
2: Það eru þrír svona litli.
1: Þú heyrist ekki dýt hér. Nei, þú bara mállaus.
3: Já. Akkur eru þeir komin hingað?
2: Þeir eru enni fættust nú hérna. Mamman hérna. Svo mállaus grei.
1: Heyrist ekki dýt hér.
3: Hvernig þessi tilkomi hérna í búrinu? Hann á nú ekkert glæsilega sögugreið.
2: Nei, það var hringt í mig fyrir rúmri viku frá Securitas. Mm. Það hafði hann sett hérna þjófvarnakerfi í gang upp á golfsvæði í vélagemslu þar. Fimm sinnum, þeir voru búin að fara alla nóttina reyna náunum. Mm. Náun svo loksins á sunnudegi, komi með hann til mín og þá var hann bara skinn og bein. Ég held ég hefði nú bara aldrei sér hóraðari kött, sko. Og hann hefur sjálfsagt villi köttur samt en voðlega ljúfur fyrir að mala á svona þegar ég klappa honum.
3: Hvað verður um þessa kissu?
2: Hann komið lofur heimili. Það maður sem sá hann og vildi bara fá hann strax. Mm. Eða vildi bara strax taka hann frá. Mm. Færa hann þegar hann verður orðin alveg heilbrigður svona. Hann nú búin að bæta á sig vel. Mm. En hann svona með svolítið í maðanum sem nú alveg algengt þegar þeir eru búin að vera sveltir svona lengi. Mm. Hann náttúrulega hefur ekki fengið að borða alveg marga daga áður hann kom hingað sko.
3: Getur þú ímyndað þér svona hvaðan hann er kominn? Heldur að hann hefur kannski bara fæðst einhverstur út í náttúrunni eða hvað?
2: Já, það gæti alveg verið. Hann gæti verið úr hestus á hverjunni, það er náttúrulega fyrir ofan. En það er engin móðir og engin sískinni, þannig vitum við neitt hvað hann kemur. Mm.
3: En hann er sem sagt á leiðin með að verða gæludýr?
2: Já, hann er það alveg sko. Leggst á bakið og malar og lætur klóra sér á bumbunni sko. Þannig að það verður ekkert vandamál með hann.
3: Hvernig gengur þeir að taka hann núna?
2: Það er ekkert mál sko. Hann er ekkert vola hrifin kannski að láta halda á sér.
1: Ég
2: þenni,
1: strax í.
2: Hann er vill að dalt svolítið á sínum forsendum náttúrulega. Mm. Það er náttúrulega er hræddur. En hann er, þú veist, hann kemur alveg þegar maður er að klappa honum svona í búrinu, hann er svolítið ennþá ekki ennþá vanur því að vera fyrir utan búrið af því hinn er ég alltaf matinn hans efa af því hann er að sérst okkur fæði svona fýtandi fæði sko og þá vilja allir komast í það
3: Ertu að fá skilabóð á hverjum degi ertu alltaf að stúsa með nýja og nýja ketti sem að koma engstar að
2: Nei, sem betur fyrir er það nú ekki alveg svo, en það kemur svolítið í holum. Það er sumarið er yfirleitt erfiðast, eða voru og sumarið og fram á haustið, því þá eru læðuna mest að gjóta. En sumarið núna var mjög rólegt, það hefur líka til að gera að þeir eru farin að gelda, villikettir eru að gelda hérna fyrir norðan, og það er búið að gelda mikið af villiköttunum. Þannig að þeir eru ekki, er ekki að koma kettlingar. Og það munar náttúrulega rosalega að þurfa ekki að vera að tína inn villikettina, sko. En það er alltaf eitthvað. En sem ég segi, það hefur verið ótrúlega rólegt núna hjá mér. En það annað en kannski hjá sjöfum. Veit allan þessi fyrir sunnan hefur það ekki verið rólegt. Mm. Það er nóg að gera þar.
3: Heyrðu, takk fyrir spjallið og hérna, ég segi að það hefur verið að vinna þarftu erk með því að bjarga þessum greifum og koma þeim í hlýjuna á heimilunum.
2: Já, svo sannlega. Bara takk fyrir spjallið.
4: Jæja, takk fyrir þetta að gera í dag.
5: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þetta skiptið rifjum við upp fjöllun frá október 2017 þar sem þemað voru hundar og kettir og áfram höldum við.
4: Það er að heima og við ætlum að fara í þessum sem nú ætlum að byrja að lappa með hundana í augnsambandinu.
6: Eins og ykkur er kannski farið að gruna, kæru hlustendur, þá erum við nú komin í hundana. Við erum stödd í tómum bílakjallara undir strandgötunni í Hafnarfirði. Þar hef ég mælt mér mót við hundaþjálfara sem nýtir skjólið í bílakjallaranum og heldur þar kvöldnámskeiðin sín.
7: Valgerður Júlíusdóttir hundaþjálfari.
6: Valgerður, segðu mér hvar erum við stödd?
7: Við erum stödd hérna í bílakjenslunni undir Firði í Hafnarfirði.
8: Þetta er svona eins og við séum að hittast til að gera eitthvað ólöglegt með bílageymslu.
7: Já, það er nú ýmislegt hérna fram og lögreglan hefur nú staðið ströngu hérna og en hreinsa vel til. En við fáum nú að vera hérna, leyfi til að vera með hundanámskeið hérna. Og móti okkur eru víkingarnir, þannig að þetta er alveg full bókað all kvöld.
8: Eru víkingar að æfa hér sverðaglamur?
7: Já, þeir æfa hérna dagana sem við erum ekki.
8: Af hverju hér? Er hendar þetta hundum?
7: Já, við erum náttúrulega höllt fyrir vindi og vatni og já, þetta er ekki upphitað, þetta er svo sem ekkit bóla hreinlegt, en við varum svo sem ekkit betur sett í Reiðhöll sem var óupphitað. Það fer ágætlega um okkur hérna og það eru margir sem koma úr Hafnarfirði og líka á Suðurnes sem stutt fyrir þá, svo sem kemur alls þar að fólkið. Þetta er alveg ágætt hérna.
8: Ert þú svona hundakvíslæri? Skilurðu hunda?
7: Já, maður gerir það svona, maður lærir að gera það með tímanum. Maður byrja kannski ekki strax en maður hefur svona hægt að segja ákveðna næmni fyrir því og síðan þroskast þetta með reynslunni.
8: Hvað er það svona sem að fólk er að leita svörum við hjá þér?
7: Það vill nú í fyrsta lagi hafa hundi sinn vel þjálfaðan og á sem korpa og grunnámskeið þá erum við að grunnþjálfa hundana. Við erum ekki með stranga þjálfun, heldur erum við bara grunnþjálfaðan. Og fólk vill náttúrulega bara lifa í sátt og samlendi við besta vinin og þannig að sé hægt að búa með honum og það er svo sem allskins vandamál sem kom upp og það er kannski ekki endilega hundurinn heldur, það getur margt gerst í uppeldinu óvart sem átti ekki að fara, þannig að það stundum að vinda ofan að því, en það er aðal það helst að fólk vill búa í sátt og samlendi með hundinu.
8: Mm-hmm. Já, þeir þurfa náttúrulega að gera stikkin sín einhvers staðar, það sem er hendugt og svona.
7: Já, og þeir koma náttúrulega ef að fólk er að fá hvolpa, þá fá þau mjög unga hvolpana, þannig að það er ekki búið að gera það kannski alveg húsreina og ekki heldur vana til að vera inn á heimilin, þannig að þetta er mikil vinna til að byrja með að kenna höndunum að búa inn á heimilinu hjá manni, bæði húsvenjan og annað.
8: Síðan eru sumar tegundir með það í genunum að gelta mikið og vara við og það er kannski ekki hendugt í fjölbýli.
7: Nei, sko, allir hundar hafa varnakvöt til að verja, en hún kemur bara ekkit í ljósfinn og hundrið fyrir kynþroska, þannig að hundriðin er kannski ekkit svo mikið að gelta fyrst og þú ert búið að lána þér. En síðan byrjar hann að vera svolítið varum sig og allir hundar hafa varnakvöt, en hún er mjög sterk. Og þetta verður líka fólk svolítið að kenna hundunum, hvað má og hvað má ekki. En þetta er oft erfitt á meðan að fólki er að kenna þeim og það er oft kvartað yfir með hundum í fjölbýli á meðan að hvolparnir eru ungir. Þegar verður að setja reglum, það tekur allt tíma.
8: Hvað hérna, er einhver tegund í uppáhaldi hjá þér?
7: Nei, mér veist þeir eru allir bara einstaklingurinn sem slíkur er, finnst mér bara alltaf spennandi, er alveg sama hvað tegund það er. Ég er með alla tegundir hérna og líka blendinga, þetta er, það er aðal einstaklingur svona sem að maður sér þá, sem að maður heillast af, en ekki kannski tegundin.
8: Hvað eiga hlustendur að hafa í huga ef þeir eru að velta fyrir sér að verða sér út um hund? Hvað hendar hverjum?
7: Já, maður það náttúrulega fyrst að velta fyrir sér, hvað ætla maður að gera? Ætla maður að fá hund til að verja heimilið eða á þetta vera bara fjölskylduhundur og selskapshundur? Og síðan þarf maður líka að huga stærðinni, ræðum að þið svona stóran hund, en þú þarft að hugsa svo margt, þú þarft að hugsa stærðina, hvað ætlar að nota hann í og hvaða tegund myndi þá henda best. Og ég bara mæli með því að fólk lesi sér til og jafnvel heimsækir ræktendur. Nú ef að það er blendingur þá veistu náttúrulega aldrei hvor megin, hvað er ríkjandi hjá hundunum, en það er hægt að spyrja hvernig foreldrarnir eru til dæmis. Þannig að það er hægt að gera það vegna þess að blendingar eru líka fínir hundar og margir hverjir.
8: Eru sumar hundategundir betur gefnar en aðrar?
7: Ekki myndi ég nú segja það.
8: Er bara eins og mann
7: fólki? Ég myndi ekki samþykja það, já, ég myndi segja það. Og það er bara einstaklingurinn og hversu samstarfsfús þú ert og er tilbúin til að vinna með hérna eigandaðinn. Þeir eru flestir mjög góðir í því, en þeir eru miserfiðir, það er alveg rétt.
8: Hvernig verður maður hundaþjálfari? Hvernig dæst þú í þetta?
7: Nú, ég dætt nú bara í leið að maðurinn minn, hann vildi fá hund og það var, hann kom með hund heim handa mér, reynda standandi fuglahund og ég náttúrulega vildi fara á námskeið til að vanda mig uppeldið og fór á námskeið hjá hundarættafélaginu og þar datt ég bara inn í einhvern áhuga heim og hérna, og mér fannst svo skemmtilegt að ég fekk að taka þátt í námskeiðum eftir og svo bara þróast að ég lærði sem sagt hérna hjá hundaræktarfélaginu að vera þjálfari og þetta bara ákveðin tími sem þarf að fara í gegnum ákveðin mörg námskeið og síðan tekur þú próf í lokin og þá ertu útlærð en maður náttúrulega aldrei búin að læra almennilega maður þroskast á leiðinni eins og aðrir og maður alltaf reynslunni ríkari eftir hvert námskeið
8: Já, mikil vinna að halda hund?
7: Það fer náttúrulega bara eftir stærð sko, mér finnst það ekki að því ég náttúrulega hundamanneski og ég á þrjá hunda sjálf en auðvitað kostar þetta alltaf pening og þú þarft líka að koma honum fyrir eða þú ert að fara eitthvað þannig að það fer eftir svo sem stærð en ég myndi segja ef þið langar í hund þá getur maður alveg borga það og maður tilbúin að borga ýmislegt fyrir hundin sér til að hafa hann þannig að þetta ekki spurning kannski peninga þetta spurning að vilja að eiga hund og hafa inn á heimilinu þínu og alast upp með fjölskyldunni og ég mæli alveg með því með börnum að börn fái tækifæri til að alast upp með hundum Versta er að hundahald er ekki allstaðarleift og við fáum ekki að hafa hundan okkar eins og eðlilegt er til dæmis ellendis þannig að við erum alltaf svolítið svona í minnuluta hóp því miður
8: Já, umræða um til dæmis hunda gæludýr í strætisvögnum og svona hefur maður orðið varfið
7: Já, mér erst þetta, sko, ég sjálf er með hundofnæmi, áunnið hundofnæmi búin að vera með það í hvað 4 ár og það deyr engin úr þessu hundofnæmi Þannig að ef maður snertir ekki hundin eða alveg nálægt, þá gengur þetta alveg upp. Og mér erist alveg sjálfsagt að við getum farið með hundan okkur hvert sem að, það er alls þær ellendir sem við ekki, við höfum ellendir. Við meðum vera með hótelum, við meðum vera með veitingastöðum, strætó og hvað sem er. Þannig að þetta ætti náttúrulega að vera bara hluti af okkur. Og ég tala ekki líka innflutningin á hundum á náttúrulega bara ekki að hafa þessi einangur heldur. Við höfum að geta ferðast með hundan okkar eins og aðrir geta gert.
8: Já, ég ætla að segja það, hvað með utanlandsferðir fyrir hundafjölskyldir, hvernig gengur það upp?
7: Það gengur ekkit upp, vegna þess að við erum ekki að leggja það á hundin og koma með hann tilbaka og borga fyrir hann 4 vikur í einangrun sem að kosta bara rosalega mikið, þetta bara 500,000 fyrir að fara með hundin og koma með hann aftur heim fyrir utan náttúrulega tíman í einangrun. Ég er ekki að segja að það er hugsa vel dýrin þar og allt þannig, en ég bara er ekki hlynnt þess að einangrun því meður.
8: Það lítur að vera einhver ástæða fyrir henni samt?
7: Ég veit það ekki, við erum nú búin að ræða oft við mast og hérna, þetta var nú lengri tími hérna áður fyrr og svo var það stytt skyndilega niður í 4 vikur. Þeir hafa ekki getað rökstutt að hvers vegna 4 vikur eða 2 vikur. Það er held ég á leiðinu vonandi nýtt áhættumat sem er hægt að, sem þeir eru að fara í, sem ég vona að ég geri, en það er orðið mjög gamalt. Og ég held að bara... Það er svo, þetta er pólitísk ákvörðun í rauninni, eins og gerðist í Bretlandi.
8: Hvað gerðist í Bretlandi?
7: Þá bara var það pólitísk, það var nú 3 mánuða einangrun, eða hálft ár í einangrun. Þetta var bara ákveðið svo leiðis. Pólitísk, það var bara einhverjur ákveðnir pólitíkusar sem vildu hafa þetta og breyttu þessu. Og það er alveg hægt. En við erum náttúrulega með landbúnaðinn og ég veit ekki hvað er allt svo hættulegt hérna á Íslandi að gera þó aðri geti lifað við það.
8: Segðu mér, hvernig gengur að vera með ofnæmi og vera hundaþjálfari?
7: Jú, það gengur bara ágætlega. Ég er með svona púst og töflur, ég vest sko fyrsta tíma. Þegar ég er að hitta hundan í fyrsta skipti, þá er verið stundum svona rallaus og það fer nú aðalega í lunguna á mér. En það er alveg hægt að lifa við það.
8: Þú lætur þig hafa það?
7: Já, þetta er ekki svo erfitt og ég fá ykkur kláða í augun og eitthvað. Það er þess virði að gera það.
8: Já, hérna. Það gefur spjallið, við kannski helsum upp á hunda.
7: Já, hún gjörði svo vel. Gaman að fá þig.
8: Góðan daginn. Segðu mig hvað þið heitir.
9: Já, ég heiti Ólöf Guðmundsdóttir og hann heitir Kosmó.
8: Kosmó er nú ekki gamall?
9: Nei, hann er að verða ársgamall núna 28. október.
8: Hann er voðalega sprækur og fallegur.
9: Hann er mjög sprækur, já, hann er bæði sprækur og fallegur.
8: Já. Já. Er einhver sérstök ástæð fyrir þú valdir þessa tegund?
9: Nei, ég valdi hann ekki sjálf, dóttir mín á hann og gat ekki haft hann og sendi mér hann. En hann er voða skemmtilegur.
10: Já.
9: Og líka ábúslega og þekkur sem hann er gladur.
10: Þess vegna er hann hér vandalega.
9: Já, mjög líklega. Já, já, þess vegna er hann hérna. Það verið reyna svona alan aðeins upp.
10: Já, hvað í hverju felst ófektin helst?
9: Sérna bara hvernig hann lætur. Stökkvandi hérna út allt og hann er svona. Já,
10: hann er komin í hljóðnemann.
9: Já, hann veit ekkert hvernig hann á að haga sér. En við sjáum til.
5: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit. Og í dag rifjum við upp þátt frá oktober 2017. Við erum nýbúin með innlit á hundanámskeið og við munum koma aftur að því seinna í þessari upprifjun. En næst er ferðinni heitið á Vestfirði. Og þemað er sem fyrr hundar og kettir.
6: Í öldunni, háreistu timburhúsi með útsýni út Skutulsfjörð, býr Höskuldur Guðmundsson. Húsið gamalt, byggt árið 1905 og frá árinu 1953 hefur Höskuldur búið í húsinu. Hann býr þar ásamt nokkrum köttum. Fimm köttum nánar til tekið en áratugum saman hefur hann tekið að sér ketti á vergangi.
11: Þetta er hann Sókrates. Annar að setja sér og hann vil ekki tala við. Gamla, hvað er þú? Hún út í út í glugga. Þessi var að flætjast hér allt sumarið og svo ákvað hún haustið að vera bara hér. Hún er verið hér síðan.
12: Hvað er langt síðan þetta var?
11: Tíu ár. Tíu rúm. Sefta, hún kom í september.
12: En hvað heldur þú sér komið marga ketti núna?
11: Þeir eru sér þérna, eru fimm hérna. Fimm stiki. Settið, þeir tveir og svo gamla. Og svo er hérna stórkall, svartur og hvítur. Goggur. Og nú svo feitur og sér í hvernig læginu.
12: En hvernig kom það til að þú eignaðist fyrsta köttið?
11: Já, það var náttúrulega upp að því þegar við varum heima um djúpi. Það var náttúrulega kettir á heimilinu. En hann kom nú hingað og var nú ekki lengi og svo voru engin kettir hér fyrir þetta fór að setjast upp.
12: Gefur þeim eitthvað að geta hérna fyrir utan eða leita þær bara inn?
11: Já, já, þeir komu bara. Þeir eru bara á ferðinu og kynna sér málin. Sjá hvort þeir eiga eitthvað séns. Þeir koma bara sjálfur. Sko, það þýðir þetta að þú, sko, segir ekki kettir neitt. Þú ertu síðað hundin, það gerir ekki köttin. Og hann verður að finna það sjálfur. Þú voru að svona láta hann vita af því, þá læra hann það. En þú skipar hann ekki neitt.
12: Láta hann vita af því hann er velkominn.
11: Nú, en sko, hundurinn, þú veitur, lamið hann aftur á hann. Skipað honum. Þetta hundslega. Það er ekki til í kettinum.
12: Hefur hún ykkur svona sérstök karakterenginni?
11: Já, hún er það. Ég hún er búin að stunda í mörg ár túristana. Ég kom í stípunum hérna. Og þá, sko, hún er ég tróði þessu upp á fólk. Hún labba samjáði og láta það vitum sé hérna og dingla á rúni. Og það er ekki, ég tala við hérna, hún er farin. Þegar hún veit að fólk kemur á fer, hún er jæsta. Það er alveg undarlegt. Hún vil ekki tala við heima minn, en það hefur hún lítið þá að tala. Og kettir eitt sem að það spökur í, svona lengi vel. Og það sem það er svona dýr, þá er dýr bara hluti að þess og þú veist spökur í því. Og þetta spá í það meira. En þá verður að hafa þetta svona sér, þá fyrir þetta gættum ímsu. Það er náttúrulega með þessa tíbura. Þeir eru að tekið upp á því í haust að þetta er að dimma á kvöldin. Það var ómtlan á það minn. Það var ekki búin að henda það minn svona snemma á kvöldin. Það var næri Og veistu hvað er að gera? Nokkur sem ég aldrei vita aður. Þú veist en tjaldinn, skóaþröstinn, hvað þeir gera? Leiti grasinn að mökkum. Það var það sem þú voru að gera.
12: Voru kettinu farin að leita að mökkum?
11: Já, já, gá honi, fylgjast með, sjá vel og heyra. Svo allt í rúst, komið mökk. Þá kom ég inn á gang, stærða mökkar.
12: Voru þið farin að færa þér mökka?
11: Já, ég veit ég voru að færa mér þá eða bara gemma þá. En ég er náttúrulega fjarlæði þá og þá hætti þeir að koma inn með þá en þeir heldur áhrann þessu vesinn en nú kom þetta frost og þá var þetta mekkar
12: En hafa þeir verið að koma með eitthvað annað inn? Eru þeir veiðikettir?
11: Nei, ekki mér því Jú, jú, er komið fugl. Er komið fugl hérinn? Já, hann á honum og konum út.
12: Var hann lifandi?
11: Já, já, já, já, já. Þeir komið þetta lifandi. Þeir eru læknir. Og einhvern tímann kom goggur með inn í kjaftinum, þú veist, hunarslugu. Það gulur stóru. Ha, hann kom með inn í kjaftinum. Kom með að hingað, gispa henni hérna. En takk fyrir ég vildi ekki hafa hana. Ég komin út. En hann veit ég eftir aftur. Þeir ræra. Þeir eru skynsa dyr. Þeir eru það. Og þeir eru tilsamir, kurteisir. Þeir eru konar síði. Og veistu fyrir ketti. Þú gott kött. Og hann hefur svæði kringaður og hann hefur það svæði alveg á það. Svo kemur annar. Hann lítið vel séður. En ef hann fylgir öllum síðum og bara kurteis, svo það þegar ég, en hann kemur vaðandi svona með látum, sko, þá fer hann á baukinn. Þú verður að fylgja vissum síðum. Ja. Fólk hættur þessi bara að hjá fólki. Nei, nei. Og það líka hundar. Það alveg að hundar og kettir, það bara, það rám. Ef það elds upp saman, þá kemur sem við voru saman. Og sér það, þessi kettir hérna, það fyrir fullt af hundum hérnum, þeir eru alveg saman þá. Og ef hundurinn reyta að abbast upp á það, þá er það þegar ég.
12: En eins og hér í húsinu, eiga þeir sín eigin umræðasvæði?
11: Þú sé þeirra stól þarna, hann átti að vera bitbein, en það sé hvernig hlutur út. Hann svo þægilegur.
12: Hver á hann?
11: Já, það spurning. Það vil ég allir hann.
12: eitthvað sem hefur yfirhöndina?
11: Já, það náttúrulega höfðingjarni, hún eða okkur eða þá afkvæmin. En það er nú ymsar áttir. Þeir bræðirni, þeir sofa þarna saman, sér þau, hann komið þarna.
12: Hvað er þessi?
11: Þetta er Sókrates, mjög sinnsamur. Hann svo íhugul.
12: Þú ert með fimm ketti núna, hafa þeir verið fleiri sem sagt?
11: Já, já, já. Við erum farnir, sér þetta var nýjast ekki, það var töð eftir, hinn er farnir, þetta er komið við það.
12: Er einhver köttur sem þú hefur átt sem hefur svona átt stærri hluti í þér heldur en aðrir?
11: Já, já, vissum við það. Skógarköttur sem er mjög sérstakur, sem var hent úr náttúrulega, svo erum við erum. Og hann gekk úti og alveg hörðulegt. En svo var hann tekinn hér heim og hann kunni bara mjög verið þessi hér.
12: En hvað finnst þið vera, hvað finnst þið skipta máli með að eiga,
11: já,
12: með að eiga kött?
11: Já,
12: hvað
11: það er ekki bara eiga, það er mikið vesinn við þetta. Þetta er mikið vesinn við þetta, það er að passa báða það. Það þarf að hafa allt. Sko, kettir eru þrifnirinn, þú voru að hafa sand fyrir þá. Og hann má ekki vera óhreinn. Það þýðir, þeir eru pjattaðir. En þeir eru sniðið, sko, þeir veit að þetta er hreinsað. Og þeir nota tækjafæri, sko, að þú sett viðstödd. Svo sé að hreinsa strax.
12: En það er svo algengt að eiga ketti. Af hverju heldur að að hýsa ketti, þeir eiga að sé væntalega sjálfir. En af hverju heldur að fólk?
11: Ég held að sé bara eitthvað skona tíska. Ég svo þessu hent út. Sko, þetta er ekki eitthvað sem hengir på nagla og hlipir svo út. Það er að hafa þeirri þessu. En fólk heldur það. Það er mikið vesinn þetta. Og kettir eru félagsverur en að vera.
12: Er eitthvað sem að þér finnst að fólk þurfi að hugsa áður en að það tekur að sig
11: kettir? Það er merkileg bók. Þetta er þýskan dýralæknir. Þetta hún heitir bara bókinn og köttir, þetta er lítið hver. Og það sem hún segir, það er alltaf sem allir rætt að byrja á. Það er að byrja því. Byrja að lesa hana. Hún er gömul, ég menn ekki, hún er út gefin lítlu miðjöldina. Og hún segir akkurat það sem að þarf. Þú hefur ekki bara köttin svo, hvað plastið verkværi eða svoleiðis. Eða dýr, það er sama hvað það er.
12: Heldur þú heldur áfram að taka það
11: kemur? Já, þeir eru þarna og þeir verða þarna bara. Ekki hendi ég þeim út.
12: Og dyrnar opnar fyrir fleirum?
11: Nei. Það er ekki hægt. En þeir verða bara alltaf gamlir.
12: Hvað hafa kettirnir orðið gamlir?
11: Þessu elsta þarna, 20 og eitthvað. Ég heldur geta orðið 30 og eitthvað því séð. En það er nú eitthvað einstæmi, sko algjört. Yfirleitt eitthvað svona á annan ára því en nú talið. Þetta séu að þessi orðin komin á annan ára því nú, hún að verða svona róleg.
12: En Sókrates?
11: Sókrates, hann ekki áskamall. Þetta myndalegu karl.
12: Hann eftir að fylgja þér áfram.
11: Já, já, hann búið að, hann spakur og skemmtilegur.
12: En hvað hefur búið í þessu húsi lengi?
11: Lengur en allir verir. Til 1953. Sko, við vorum fyrst hinum einn. En svo einhvern veginn færðist þetta yfir og nú situr maður upp með allt saman.
12: Og ásamt köttunum?
11: Já.
5: Þeir eru að hlusta á upprifjun af þætti frá október 2017 hér í sögum af landi endurliti. Og áfram höldum við.
6: Við skulum taka annað innlit í hundakjallaran. Þegar hann haffirska því munið sem á daginn hýsir bíla en á kvöldin ráða þær hundarnir ríkjum. Já, og víkingar stundum líka. En það er önnur saga. Fáum okkur smá hundanami.
10: Hvernig er þetta á bræðið, þetta hundanami?
13: Þetta rosalega gott, þetta reynda pulsur, SS-pulsur.
10: Þetta ekkit flóknir það?
13: Nei, þetta ekki flóknir það.
10: Þetta bara heima gert þannig?
13: Já, þetta heima gert þannig.
6: Hvað segir hundaþjálfarinn? Er kannski, er námið meira fyrir eigandan heldur hundin sjálfan kannski?
7: Já, það má eiginlega segja það. Ég segi það nú stundum við fólki þegar kemur á námskeiða, stundum verður hundarnir fljótar af hatta heldur en eigandinir, þeir eru aðeins lengur, lengri, eða tekur þá lengri tíma. Þannig að hundurinn ruglast stundum aðeins í rýminu. En þetta, og líka þegar að fyrir að svona líða námskeið þá einmitt bendi ég fólk á þú hefur tekið svo miklu framförum og þar alvegandi sé ég framfæri hjá hundinuðinum af því að fólki er farið að vinna öðru sem hundana það er bara svo les
6: og hvað þarf að kenna honum að hlýða væntanlega og hlusta á
7: já, við kennum honum eins og sé, þess að bara grunnþjálfunar að sitja og liggja og svo kennum við slökun sem er mjög skemmtileg og gott fyrir eigendur að hafa þeir sem eru með öra hunda og síðan kennum við þeim að vinna í svona augnsambandi við eigandann þannig að hann sé góðu sambandi við hann þegar hann er að vinna
6: og svona er notið svona verðlaun, svona gefa eitthvað hundana mig
7: já, við notum verðlaun hérna til þess að keyra æfingarnar fyrir gegn, síðan draugum við úr náminu það verður ekki alltaf, en röddið þín skiptir náttúrulega mestu máli í þjálfun og líka bara líkamstjáningið þín því að þeirra tjáningafólm byggir á því að lesa hvort annan og þeir eru að gera það alltaf okkur þannig að stundum við miskilningur í gangi og þetta þarf fólkið að læra til að geta nýtt sér í þjálfun
6: eitthvað sem ég hef heyrt er að maður ekki að bera tennurnar maður ekki að brosa
7: já, ef stóknandi en ef þú gerir bara svona með mjúkar hefingar í andlitinu og ekki svona stíft að þá svona lesa hann það er í sig en hann náttúrulega skoðar þetta vel það er hans eðli
10: svona hérna gælt og lætið er þetta algengt svona fyrsta tímana?
7: Já, aðalega fyrsta tíman svo róast þeir nú og þeir eru nú að tínast inn og þá er þeir aðeins spenntir en þeir hafa hýst áður þannig að þeir eru fljótari að róast niður en í fyrsta tíman þá er svolítið spenna svona milli þeirra þannig eftir fyrsta tímana þá þekki ég hvern annan
6: Hundar þurfa kannski að læra umgangast hvern annan alveg mikið og mannfólkið?
7: Já, það er alveg, það er hluti á námskeiðin það geta verið innan aðra hunda og annað fólk það er hluti að því og hundur þeim læri bara að vera með þér og sé ekki alltaf að gelta og vera órólegur en það tekur tíma Þetta eru ungir hundar, flest allt ungir hundar sumir eru orðnir næsti áskamlir, það er svolítið breytti í þessu, þetta er svolítið kvolpa á okkur námskeið
6: Hvað heiti þú?
14: Ég heiti Heiða
6: Segðu mér frá hundinum ykkar
14: Herðu, ég er með 8 mánuða kavalér og hérna bara æðislegur hundur en auðvitað þurfa þér allir að fara í svona kolpaskóla Líka fyrir eigendan
6: Kavalér?
14: King Charles Kavalér Kavalsporin
6: Það eru séð svona á málverkum
14: Já Þeir voru bara að breska þinginu Þetta er svo fín tegund
8: Bretar eru mjög hérna, miklir hundaræktendur.
14: Já, þeir kunni þetta.
8: Sögulega séð svona.
14: Já.
8: Já, já. Og hefur átt hund áður?
14: Já, ég átti sömu tegund. Misti hann og gat ekki hugsa mér annað en að vera með hund. Bara elska þetta hundalíf. Og fékk mér sömu tegund, nema ekki sama lit. Bara þessi tegund æði. Góður fjölskyldu hundur.
8: Er þeir þöglir?
14: Já, mjög. Það rosalegur kostur líka. Sér ekki mikið háað í hann.
8: Þannig að þú ert í vön og þú ert semt að koma á námskeið?
14: Já. Ég að koma á námskeið, náttúrulega fyrir hundin og líka bara sjálfa mig. Misti minn, hann var fullorðinn og maður það bara rifið þetta upp svona. Þetta eru kjánar, algjöru kjánar. Ég var alveg búin að gleyma þessu. Þetta var gaman.
8: Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
14: Takk.
8: Hvað heitir hundurinn?
14: Tinni.
8: Gangi ykkur Tinna vel.
14: Takk. Ég heiti Rut og hundurinn heiti Rán.
8: Rut og Rán.
14: Já.
8: Íslenskur hundur.
14: Já.
8: Mjög fallegur.
14: Takk að þeirra það.
8: Hefur átt hund áður?
14: Já, við áttum íslenskan hund sem var rúmlega 18 ára og fór frá okkur í janúar. Þannig að fengum okkur nýjan.
8: Herri, ég ætla ekki að trufla námskeiði. En til hann ekki með hundinn.
15: Ef hann horfir dýrlegur, þá gefur honum flott og endur tökka strax aftur. Ef hann að horfa svona á því, þá þarf ekki að fara niður. Ef hann að horfa, þá bara hrósar og lætur bitan detta. Dýrlegur, það. Og endur tökka þetta að hanga til hann kveiki. Hann von mikið að hugsa.
16: Hvað ætli þetta komið?
15: Já. Þetta tekur bara tíma. Það svo mikið áreiti hérna unnan um alla hundana.
5: Þið eruð að hlusta á þáttinn Sögur af landi, Endurlit. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá október 2017 þar sem þemað voru hundar og kettir og Endurlitið heldur áfram.
17: Það fylgir því mikil ábyrgð að eiga gæludýr. Því miður fer það oft þannig að gæludýrin lenda á flakki og þá voðinn vís. Það gaman og auðvelt að eiga fallegan kettling, en þegar hann breytist í fullorðin kött verður meiri vinna að hugsa kisuna. Það kostar líka talsvert að skrá gæludýri sitt, kaupa mat, láta hreinsa og svo framvegis. Í félaginu villikettir eru miklir kattavinir sem fanga viltaketti og gelda til að koma í veg fyrir að þeir fjölgi sér í erfiðri náttúrunni. Margir þessara katta enda svo á heimilum fólks sem gæludýr. En það hafa margir þeirra einhvern tímann áður átt hlýtt og gott heimili.
18: Ég heiti Arna Einarsdóttir, ég líffræðingur, kennari og svo kattakona, mikil.
19: Þú rekur hér nokkurs konar akkurina deild frá félagi sem heiti Villikettir og þú ert á fullu að fanga villiketti og hvað?
18: Já, þetta er hérna tímafrekt starf og ég nánast að gera eitthvað á hverjum einasta degi. Ég fanga villiketti og fer með þá í geldingu og ég hýsi þá og eftir geldinguna það getur verið 1-5 sólarhringar og svo sleppi ég þeim og svo þarf ég að fylga þeim eftir með því að finna handa þeim eða byggja handa þeim skjól. Stundum eru fyrirtæki svo almennlega að þeir leyfa köttum að vera inni í sínum byggingum og þá þarf alltaf reglulega að gefa þeim líka.
19: Og nú kannski spyrja þeir sem að ekki vita til hvers er staðis?
18: Já, ég hef bara alltaf verið mikill dýravinur og mér finnst sorglegt að horfa upp á ketti úti. Kettir eru heimilisdýr. Og þegar ég kom staði að hvaða væru margir villikettir úti og hvernig aðbúnaður þeirra væri, þá fannst mér það mjög sorglegt og ég gat ekki hugsa mér að gera ekki neitt, horfa upp á það og gera ekki neitt.
19: Þannig að með því að gelda þá og þá kannski eftir að sporna við of mikil í fjölgun eða hvað?
18: Fyrst og fremst það að hindra það að kettlingar sé að fæðast úti kannski miðan vetur. Og þeir komast ekkert af og þetta er bara sorglegur dauðdagi og hræðilegt. Þannig að já, það er fyrst og fremst það að sporna við fjölguninni. En á mannúlegan hátt. Sko, þegar að það hafa komið upp á Akureyri til dæmis alltaf vandamál á og til með rosalega marga villiketti og þá hefur yfirleitt bæjar yfirvöld gripið til með rassíum og fjarlægt kettina en þarna erum við raunin að vinna forvarnastarf og hindra að kettirnir fjölgi sér ómikið þannig að þeir verða vandamáli því að við viljum líka hafa kettina kannski á ákveðnum stöðum til þess að halda niðri nagdýr en við viljum sjá vel þá
19: Í þessum þetta erum við að fjalla gæludýr nú erum við að tala villiketti en þeir verða líka gæludýr
18: Já, það þetta eru í raun upphaflega bara heimilskettir sem hafa farið út í náttúruna og fjölga sér og sumir auðvitað í gegnum einhverjar kynslóðir en þetta eru alveg sömu kettirnir og þegar að litli kettlingar fá rétta umönnun og alast upp á heimili þá verða þeir alveg að gæfir og aðri kettir
19: Sérðu það þegar þú fangar svona kött og þú ert muna gjaldan og sérðu það fyrir þér hvort þú þarst að sleppa honum aftur viltum í náttúruna eða hvort að hann fer einhverstaðar á heimili og verður gæludýr?
18: Já, það alveg augljóst. Maður sér það bara eiginlega strax á kettinum í búrinu, viðbrögðans. Hvort að hann hefur verið fættur úti og vanur að vera úti eða hvort hann kannski týndur heimiliskottur. Það fer ekkert milli mála.
19: Nú erum við að spjalla saman hérna heima hjá þér í Hamarstígnum og Akureyri og þú ert stundum með hálffullt hús af köttum sem að þú bara sækir út í náttúruna.
18: Já, hér eru yfirleitt alltaf einhverjir gestir. Ég á mína ketti og fleiri dýr og það eru bara nánast alltaf einhverjir gestir hérna, annarkvort litli kettlingar eða kettir sem að eru nýkomnir úr geldingu á að sleppa og svo verður einn og einn. Kannski aðeins lengur
19: Hvað áttu marga ketti?
18: Ég á nokkra ketti
19: en eru já ég heyra að þú vilt ekki uppljóstra um fjöldan og allt er lægum það en er auðvelt að koma kissum á heimili komiði út öllum köttum sem þið fangið og viljið að fara einhverjum heimili?
18: En sem komið höfum við verið alveg ótrúlega heppnar og hérna og við höfum komið flestum köttum út, nei ekki alveg öllum og þá kannski endastöðin hér hjá mér en það kemur hins vegar að því að markaðurinn mettist og ég óttast það mjög mikið því að það alltaf auðvelt að sko líka að útvega sér ketti og þess vegna eru kannski heimilin ekki alltaf þau allra bestu og þannig gengur þetta bara svona í slæma hringrás
19: Er það algengt að það koma til ykkar kettir sem að voru kannski heimilistýr, höfðu það gott einhverstaran á heimili og svo bara er þeim hent út og enginn ennir að eiga lengur?
18: Já, því miður, það alltof algengt og það hafa komið fleiri slíki kettir hjá okkur í búri í hérna í bara sumar frá því vor og það ýmis stundu leita þessi kettir á gjafastæðina þar sem við erum að gefa villiköttum og við verðum þó nokkuð fljótt varar við það hvort þetta eru gæfir kettir eða ekki og nú til dæmis í vor þá kom inn köttur sem var nú bara hérna í íbúakverfi því að villikettirnir eru yfir ekki í íbúakverfi og ákaflega fallegu köttur, gæfur og góður og hérna mér tókst að rekja uppruna hans en eigandinn kærði sig ekki hann
19: Það óskaplega falleg gjöf að gefa krökkum lítinn kettling fallegir mjúkir hnoðrar og mjálma fallega en það kannski ódýrara að koma sér upp ketti en að koma sér upp hundi eða jafnvel hamstri og það eru kannski gallar á því
18: Klárlega og það allt og algengt einmitt að fólk hugsar ekki fyrir framhaldinu því að köttur getur orðið alveg upp í 18-20 ár og það kostar að koma honum til læknis láta geldan og svo framvegis og mér finnst það í rauninni ákaflega ljótgjöf að gefa barni til dæmis eins og ég þekki til kettling sjá ekki að merkjan eða láta geldan og kötturinn fór að heiman og uppi situr sorgin hjá börnunum þannig að það verður að hugsa þetta til enda
19: Þannig að það er skuldbinding að eiga gæludýr.
18: Klárlega, alveg til, eins og ég segi, 20 ára. Mm. Maður þarf að hugsa fyrir húsnæði, hvernig fjárhagur er stattur og hvaða aðstæðu gæludýr lifir við.

þá er endurliti okkar lokið. Í dag rifjum við upp þátt frá október 2017 þar sem þemað voru hundar og kettir.

0: Komið sæl hlustendur góðir, það menningapúlsinn sem slær taktin á þessum föstudegi, föstudaginn 4. september. Þetta þýðir nú eiginlega bara að haustið komið og haustið auðvitað til mark sem nýja byrjun, skólarnir að fara stað og menningaveturinn að hefjast. Og það nóg að vera í kvikmyndahúsum og leikhúsum, jólabókaflóði fyrir að skella á okkur og það alltaf gerast og það nóg að fara yfir. Og það ger ég hér með gestu mínum í hljóðstofu Rásar 1 í Efstaleiti. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og gestu mínir dagar Margrét Vilhjálmsdóttir leikkona, Árni Pétur Guðjónsson leikari og Díana Sjöfn Jóhannsdóttir rithöfundur. Velkomin til mín. Við hittum þérna áðan og vorum að ná okkur kaffibolla. Við erum eiginlega, þeir eru búin að mala stanslaust bara síðan þið gengu þérna inn sem að ég alveg verulega ána með. Þannig að við erum nú þegar búin að fara við margt, en það alveg margt sem við eigum inni. Og við byrjum þáttinn svona venjulega og forvitnast svona eitthvað menningatengt þegar þið að vera að lesa, horfa á skoða, hlusta og njóta í vikunni. Og það kemur í ljós, Árni Pétur, að þú ert bara einn af þeim sem ert búin að vera allstar, einhvern veginn, upp á síkasti.
1: Já, það svo merkilegt að ég hef konan þann aldrei, ég hef tímans að gera hvað sem er.
0: Akkurat.
1: Já, en það svona, ég bæði búin að fara á hann, tíman á vatnið og hérna svo fór ég á Symfóníu tónleikana í gær og hérna, og svo fór ég á myndlistasýninguna Þölu, hjá hann önnur Rún Tryggvadóttur
0: Já, og einmitt, maður hann hérst vel að henni láti
1: Já.
0: En við ætlum að fara nefnilega svolítið svona vel ofan í tíman á vatnið eftir, en mér langar svolítið að vita hvernig var á þessum tónleikum í gær þetta hérna bara Hannigan, þetta stórstjörnun okkar bara hvernig voru þessi tónleikar, þetta var einhver sérstu göflun?
1: Já, það voru þetta fyrstu tónleikarnir hjá Symfóníunni og það verið að taka móti Barbu Hannigan því hún verið aðalstjórnandi symfóníunnar og það voru þetta allir sem eru eitthvað sem voru þarna líka sömu sem eru ekki nokkuð skapaða hluti en þarna það er yfirleitt voru flestir yfir 50 ég vil að segja það
0: Já.
1: Og þarna, þetta var mjög spennandi tónleikar og það var verkflutt sem er eftir huga sem er sérstaklega sami fyrir Barburu þannig hún söng í byrjun og svo var eitt verk sem ég fannst mjög skemmtilegt og það er þögn eftir John Cage það er 4 mínútur og 33 sekundur og það er bara þögn og einhvern veginn tókst Barburu bara að fá fólki bara að þegja, það var bara þögn ég held fyrst að væri vegna að það fór einn og hljómsöðun hann fór svona, út og ég hugsa, nú hann að fara að klósta og ég bara býða eftir honum
0: já, við
1: hingurum með það ég var ekki með gleru og þannig ég gæti sé leikskrána og það mátti þetta ekki tala og Harpa var með leikskrána og svona en þannig að Harpa Arnardóttir sem böði mér vegna þess að það er eitt trompetleikari í hljómsöðunni sem leigir hjá henni og þá fær hún ókjöpis með það sem
0: að það gerði. Mér finnst það svo anda Hörpu Arnardóttir leikstjóra að vera leigja trompetleikara.
1: Já. Já, þannig hún hringir í mig þar sem ég í sturtu eftir Zumba, sveittur og gíslegur, þannig ég ætti niður eftir, að því þarf bara síðustu stundu. En svo var auðvitað þarna, hvað er hann Mahler?
0: Já.
1: Og þetta var fyrsta symfónía Mahlers. Og hún var svolítið, ég var ekki með skrána, ég vissi ekki alveg hvað var, þú veist, jú, þetta er, byrðu hvernig að byrja Mahler. Vegna þess að ég vildi hef ég alltaf haldið að Mahler var svo þungur, þessi fyrsta symfóníu er svolítið létt. Vegna þess að ég hef þá kenningu að, sanna, að semst, frá æsku árum mínu því ég var hippi, að þeir sem byrjuðu að hlusta Mahler, þeir enduðu að geðdeild. Er hann byrja að hlusta á Mahler? Ok,
0: já.
1: Þá vitum, þannig er að fara yfir
0: Einmitt.
1: Og ég þekki nokkuð dæmi, ég ætla ekki að segja hverju þeir eru, en þannig að þekki nokkuð dæmi um þetta.
0: Svo fólk sem var krakkar sem var að fykta við Mahler, þá
1: veit maður, já. Eða fara að fykta við Mahler, allt er að finna að líkta hassi eða eitthvað svona, en þegar byrja að fykta við Mahler, þá er bara að næsta sig, eða næsta verkefni það er að bara reyna að koma þeim og geta
2: þetta. Já. Ég erum ekki svolítið að uppgöta þetta núna að margt sem var haldið svo rosalega trivial,
1: já.
2: Er það bara ekki neitt. Ég var hrædd að sko Virginia Woolf, þú veist einmitt ef ég fær að lesa hana þá var ég út mig.
1: Já.
2: Þetta var bara sagt að þetta var hryllilegast bara þú veist og svo erfitt að lesa. Svo þegar ég loksis á sko efri árum fyrir að kíkja í bækurnar hennar þá sé þetta bara, þú veist bara fyrir hvern úling og batnast við að lesa.
0: Já.
2: En maður skilur ekki af hverju þessar mýtur verða til sko stundum.
1: Nei, Húsa Freyd og Virginia Woolf.
2: Já, sko, svo er það, já.
3: Kannski bara markasetning bráðsum,
1: nei. Ég veit ekki, ég hef ekki lest þarna.
2: Já.
1: Þannig að ég hef alltaf haldið með svo rosalega þung.
2: Nei, hún er bara eins og bara að lesa barnabók.
1: Er það?
2: Já.
1: Vitinn um allt þetta?

0: gegnum tíðina. Já, og ég ætla að komast aðeins meira og meira. Mín siðferðilega markmið eru bara það, va?
1: Já, já.
0: Mm-hmm. Ég er að fara að heimsækja gröfinnar núna í október.
2: Vá.
0: Í La Raz í Marokkó. Uh-huh. Það var bara óvart, ég fórst allir áfóðum að fara til La Raz í Marokkó, Norður Marokkó og þú bara, byttu, gröfinnar sér það.
2: Vá.
0: Þannig ég er bara grátandi við gröfinna sér
2: já, þessi maður líka sem hefur hatt svona, þegar því þú ert að svo rosalega mótandi tíma í lífinu þegar maður er 15 ára, þetta er svona ákveðin þröskuldur sem hann hefur fyllt þér yfir
0: algjörlega, í því að tróðanum minn allar sýningar sem ég get og sérstaklega þetta minn siðferðislega markmið er þarna, þess að ég skil vel með þarna með þarna Virginia Woolf ég er fara að vinna með Rembo og Verlin og þeir eru nú heldur betur brogað við þá Rembo, ég veit ekki hvað það er en jú. Rimbó skrifa frá 16 aldri til 20 og gjörbyllri franskri menningu
2: algjör
0: og ljóðagjör en ég lendi því en fyrirgeð, þetta fór svona aðeins út fyrir.
2: Nei, það er bara mjög gott, það er mjög gott.
1: Samlega í anda dagsins.
2: Mjög í anda dagsins. Hérna, mér langaði að ræða við þig, Margrétta, því ég spurði þig svona hvað þú hefur verið að sýsla og þú sagði mér að þú hefur ekki verið svona endilega hoppa á milli menningaviðburða eins og Árni vinnuðinn. En í gær fórst þú á það sem að kalla var Eiríks þing, það sem er rauninni má kalla, já, einhvers konar útgáfu, hérna, það sem var verið að bara minnast þessa magnaða höfundar og útvarsmanns Eiríks Guðmundssonar. Og þú sagði mér þetta hef verið svona alls konar stund, þetta var tilfinningaþrungin alltaf hluta, en líka einhvern veginn það kannski leið og svona létta því að það slag Eiríkur var ótrúleg persóna. Í hvítu gallabuxunum sínum með pislana sína. Hvernig var að koma þarna saman svona, með fólki honum náuð og aðdæðandum?
1: Jú, það var rosalega svona hugvíkandi og hlýstund. Því hann var þetta bara mjög hugvíkandi hérna, listamaður og, mm-hmm. og útarsmaður. Og hann var pínlítið svona eins og popstjarna fyrir mína kynslóð. Allavega því að maður hljóp heim til þess að hlusta á sko, þáttinn og hlusta á röddina hans og hvað hann hefði að segja og hans teik á tíman. Þú veist, hvað var að gerast og það var alltaf eitthvað léttir að því að þú fjekkst eitthvað svona pínu absurd teik á það sem var að gerast og samengið sem var sett alltaf inn í hans persónulega eitthvað neginn rými. Hann var alveg mögnuð manneskja á þessu leiti og það var svo fallilt að þessi bók sé að koma út Maríu Klefin og hafa verið að lesa upp úr henni og hún var ótrúlega hérna, spennandi og mæli með að kaupa hana en það var svo fallið að haldið utanum þetta af honum hérna, Hauki Ingvars sinni og þar hefðu eiginlega sett þetta allt saman snillingarnir, Anna Gyða og Þorgeir Sig mm-hmm. sem eru þetta líka bara legend hérna í húsinu mm-hmm. en já, þetta er og það er svo margir samstarfsfélagar sem maður sá og þú veist, það var svo mikið vænt þykja og þetta var eitthvað svo held ég hérna hvað maður segja hérna, já, fólk var svo glatt að fá að vera þarna mm-hmm. og fá að finna fyrir honum og þá voru nokkra svona hugvíkjur ýmsins sem töluðu, Jón Kálmann til að mynda, þú veist, að fara svona yfir hans minningar hérna Eirík.
2: Já, bara sinn besta vin.
1: Já.
2: Mm-hmm. Ég geti ímyndið mér að það sé mitt líka svona svolítið áhrifamikið að fá speilin í gegnum svona kæran vinans á þessum tíma. Já. Og svo varst að segja mér sko þegar það var að vera að spila svona aðeins hérna þið fengu að hlýða á pislan og allir flutningi Eirík sem er alveg bara ólíkur öllu öðru og einhver stakk upp að þessi pislar eða gefnir út bara að bóka eitthvað slíkt en það var einhver sem hafa orðið á því að röddinn hann styrst eða að fylgja
1: Já, það var einmitt hérna kom fram einmitt í gær að fólk var að segja að hérna það var í raunin ekki hægt að ég hafi hétt hérna Friðgeir Einars mm-hmm. hérna, rithönd og leikhúsmann hann sagði bara, þú veist, þetta verður eins og bara eitthvað að því að röddina vantar
2: já.
1: þannig að hérna já, þannig að söknurinn er ennþá
2: mm-hmm. en hérna því lík gjöf í raunin að hérna, það hafði fundist þetta handrit að þessari bók full klárar að honum látnum
1: já, það er stórkostli gjöf til hérna, aðdánda og líka þeirra sem ekki þekkja til
2: já, ég á einmitt alveg hérna stórt safn heima bara með bókum hans og hérna einhverjur eru áritar og mér þykir svo rosalega vendar ég hlaka til að fara og fá að lesa þessa, svona, hvernig að koma einhvern veginn svona jólabókunum á stað.
1: Já, bara... þetta var mögnuð og fallistund mm-hmm. og hérna, og ég held að margir hafi beðið eftir að fá þessa hugvíkju.
2: Já.
1: Hérna, með honum.
2: Akkurat.
1: Og um hann.
2: Já, það er bara dásalegt. Mm.

0: Díana, ég var eitthvað svona að spyrja þig svona í hverju þú hefði verið að grafa. Ég veit að þú varst að hérna, sko eitt tíma mér fannst mjög fróðlegt að þú varst búin að vera að hlusta á lögin úr Ormstungu verkinu hérna sem var sett upp og er að koma aftur núna sviðið í Þjóðleikhúsinu.
1: Já, já. Já, ég var mjög mikil aðdáandi. Ég fór tvisvar.
0: Ég líka.
1: og hérna, og svo var ég alveg bara, hvernig kemur þetta á Spotify? Ég var alveg þeim.
0: Já.
1: Og svo sá ég að kom TikTok að þetta var komið. Þannig ég fór í bíltúr bara og skellti þessu í full blast.
0: Já, bara full blast.
1: Gekka, sko.
0: Já, hérna, ég var einmitt rosalega ánum með þetta verk og ég bókstæðlega búin að fara tvisvar. Gæti alveg einmitt með að fara aftur. Ég fór einmitt, ég man ekki alveg með hverjum og bara fyrirgeðust að hlusta og komst með mér í fyrirskipti. Hérna, en, og ég sagði við kærasta minna því ég alltaf að reyna ala hann upp svona sem leikursmann. Og ég var alveg bara, þetta líkillinn, þetta verk líkillinn fyrir fólk sem fer ekki mikið í leikurs.
1: Já,
0: að þetta bara svo ótrúlega skemmtilegt og mikið sjónarspil auðvitað. Og náttúrulega þessi tónlist sem frumsaminn.
1: Já.
0: Já.
1: Og þetta bara svo rosa aðgengilegt einhvern veginn, maður bara nær alveg sögun. Maður hjælti einhvern veginn, kannski maður þyrfti að kynna sér sögun eitthvað fyrir, eða lesa hana, náttúrulega margir búin að lesa hana.
0: Já.
1: En bara mjög aðgengilegt og bara einhvern veginn alveg bara hoppar fram af sviðinu.
0: Já. Filmand,
1: sko.
0: Já, ég sá að mér það var eitt sem einhvern veginn fallið þetta, því Árni, þú varst áðan að tala að þú að vera sinfóni í tónleikum og svona meðalaldurinn hafa kannski verið í herra lagi. Og það, mér finnst það var oft vera svolítið, þegar maður fer í leiku sem maður fer á sem menningaviðburði tónleika, að þetta svona, þú veist, ég með yngri og ég vera 40 ára. En þarna, þegar ég fór á Ormstungu, sérstaklega annað skipti, þá var ég alveg bara gömul kettling, hérna, ungsfólks og meðal. Og það fannst mér svo ótrúlega hressandi. Og þegar mann langar svo mikið, til dæmis eins og bara varandi sinfóníun og fleira, þetta er eitthvað sem að þetta er svo stór hluti okkar menningu og þetta er eitthvað neginn bara tilhugsunin eitthvað neginn að þessa kynnslóðir kannski, þú veist, muni hverfa á braut og óperan og fleira. En þetta er alltaf að gefa manni von að hérna yngri kynnslóðir sé að kannski fara að sækja.
1: Ég leika að hugsa þegar ég var að hlusta textana bara aftur í lögunum að þetta er svo ótrúlega góð leið eitthvað, til að fá ungt fólk til að læra tungumálið, að blanda því saman við einhvern veginn svona okkar tungutak í dag þú veist, mér varst þetta svo mikið snill þú veist, þetta eru leiðin til þess að fá fólk til að læra orð þú veist, bara unglíka og börn, er að blanda því saman og þú veist, tungumálið er lifandi og sést svo mikið í þessari sýningu einhvern veginn
0: Akkurat.
1: Að það er hægt að blanda því saman og svo flottan hátt
2: já, þetta er betur og þessi höfundar eru svo mikli snillingar sko.
0: Já bara ungir menn með bara hérna rosalega stóra sýn og hrindaði sér framkvæmt á þennan hátt, eða bara þetta er alveg magna. Þannig ég með tekundir, ég farið tvisar og er auðvitað að fara aftur í höst, sko. En sko, ég fekk ykkur Díana Árni, ég sá ykkur bæði þegar ég fór á frumsýningu á nýju verki og svo gaman ekkert einn þegar svona leikhúsveturinn er að hefjast og þetta var í Tjarnabí og þetta er verk sem heitir Breadcrumbs eftir Jennifer Haley og mér fannst þetta svona þegar ég var að lesa mig til um þetta, þá var ég smá svona stressu, ég sagði okkur, þetta er á ensku og ég var einmitt að taka hennan hérna áðurnefnda kærasta með mér sem að ég með þessari vinnu sko, hérna alan upp í sem leikhúsmann og ég er að taka hann með mér og þetta sérst fjallar samkvæmtlýsingu innrænan rithöfund Alita sem greinist með Alzheimer og neyðist að leita til Beth ungrar umönnunar konu með sína erfiðu sögu til að klára ævisögu sína og þetta er Virginia Wall Grunert sem að ég bara kunni ekki deila á fyrir þetta og svo er það auðvitað okkar Birgitta Birgisdóttir magna leikona sem að leika orðna mótinu og það er orðna tvær og þessi var líst sem svona ljóðrænni verki konum Alzheimer og ég var smá stressu með minn hérna kærasta þetta myndi alveg ganga fram að honum í leiðendum sko en svo gengum við út og ég var alveg upprifin mér fannst þetta rosalega áhrifrikt en ég spurði hann hvernig honum fannst og hann var bara, mér finnst það bara þrusu gott
1: já.
0: Og ég hugsaði bara, já, þetta er alveg þannig verk að því að allan fyrir mér eins og ég skynjaði það, þá er það eitthvað eins og rosalega lifandi allan tíman og þessar tilfinningar hvernig að flakka fram og tilbaka í tíma, mér finnst þetta bara virkilega vel gert Díana, þú sást þannig fyrir aftan mig hvernig svona, slá þetta þig?
1: Já, þá byrjaði svona, þú veist, eitthvað mjög ljóðrænt og ég var alveg, ok, hvert er þetta að fara en svo svona smám saman fara þessi orð sem eru hann upp að við að raðast saman það sem ég fannst þannig upp úr er bara leikurinn þetta var eitthvað eins og svo ótrúlega fínlegur leikur hjá þeim og mjög áhrifaríkur mér var svo gott að sjá þarna sýningu þar sem að það er skipt á milli tímabila, það er skipt á milli persóna en það er ekki verið eitthvað að breyta sviðsmynd, það er ekki verið að breyta búningum það þarf ekki, þú veist, út af því leikurinn er það góður eða bara með einhverjum einum höfunnik eða bara smá raddbreytingu og þá er maður bara já, ég er komin eitthvað annað mér varst það svo ótrúlega flott líka bara, þú veist, þetta var mjög áhrifaríkt bara svona, já, var svona kjarnaði vel Alzheimer sjúkling, fannst mér, mm-hmm. persónuna mjög lifandi. Þannig að mér varst það mjög áhrifaríkt, þó þetta væri svona, þú veist, þetta var ná skóur og það var hérna, þú veist, tínd orð í skóginum og postið meðar út allt, sem mannum fannst svona alveg kunnulegt. En mér fannst, þú veist, leikurinn og þessar skiptingar á milli sögursviða ótrúlega velgerðar. Þannig að mér fannst þetta, já, það koma mjög vel út, sko.
0: Alveg undir þetta með leikinn, það leikaði alveg rosalega vel báðaröknin, dýnamikinn á milli þeirra, rosalega áhugaverð. En Árni Pétur, þú varst eitthvað að segja, þú var mitt hérna, að með, var hvað ekki að leikkonuna, hún hérna er búsett hér á landi, varst ekki að
3: Jó,
0: tala um hana?
3: Jó, hún er búsett í Grenivík.
0: Akkurat.
3: Og maðurinn hennar sem er producent,
0: mm-hmm.
3: hún er hálfur Amerikanin og hálfur þjóðveri, og þau flúðu Bandaríkin að því út á Trump held ég
0: mm-hmm.
3: og búa bara í Grenivík
0: Akkurat.
3: Og hann pródusera þessa sýningu
0: mm-hmm.
3: hún hefur leikið þessa sýningu mjög oft skilst mér
0: Já. Þetta kemur ekki óvart að heyra
3: Nei,
0: því hún var alveg sest alveg nýtt að hlutur
3: Já, mm-hmm. og þannig að mér hefði búið að frum sýningu að því ég málaði stólana í andirinu
0: Já,
3: Já mjög illa hún Sara Marti bara byrði sjálfbúðarliði og ég bara já, ég byrði sjálfbúðarliði og þarna og settur því að mála grænu stólana takkir eftir mér næstu færi og það var alltaf það var ég áttust og auður sem var yfir sko málinguna hjá mér var alltaf að segja, nei, það er, þú þarf að gera það aftur ég var í því að pússa aftur og svo mála aftur og pússa aftur og mála aftur, því ég ekki, það ekki vant þegar ég með fullkomuna áráttuna
0: Já, og það meira slump
3: Já, bara slumpa það, bara slumpa það það ekki að vera að fara eigin það tíman og gera eitthvað fullkomið annarkvort bara slumpa þau eða gera alveg súpu fullkomið og ég gera bara slumpa en þarna, já, en sýningin jú, mér fannst líka sérstakt að það er svolítið skipta skoðanir
0: Já.
3: Og gæti verið sko, ég fer með Hörpu Arnardóttur sem er já, hún er miklu yngri en ég en ég segi stundum hún sem jafngömmul en ég en þarna, ég held að segja 14 árum yngri eitthvað svo leiðis og þarna
2: það er engin tími
3: Nei, það er engin tími, það líður mjög hratt en þarna, ég fyrst þegar byrjaði sýningin og hugsaði ykkur við minn góður þetta er svona bara well made play og eitthvað svona frá Bandaríkjunum með eitthvað en svo greipum nokkur á einhverju tímabili þá bara þá húkuðust við að bara greipa okkur og við byrjum að tárast og allt það og ég held að sé líka þú veist bæði út af því að sko við tengjum við þetta
0: mm-hmm.
3: og hérna á vestan hátt en svo hef ég bara heyrt fólk segja sko þetta því hafa aldrei leiðist jafn mikið í leikhúsi
0: Akkurat.
3: Þannig, þú veist, ég held að fara svolítið eftir sko hugafarinu og líka bara hvernig þú varst tengdur inn í þetta málefni með Alzheimer og allt það. En mér fannst mjög flottur leikur mm-hmm. hjá þeim, sérstaklega hjá Birgitu, rosalega flottur og vannmetin svolítið en þannig að leikon en hún er rosalega flott í þessu.
0: Allt sem hún gerir fyrst mér bara
3: að Já, það er mjög fallega, hún var líka í háskóla bíó, leika í háskóla bíó
0: mm-hmm.
3: og hérna, og leikur á ensku og fyrst var ég svona, já, þetta er svolítið skrifna hreyfingar, en þú veist að Juliet, sem er leikstjórinn þarna, hún er þarna, hún er að gera svona kórograf líka, og hún er með mjög skemmtilega hreyfingar, sko, þannig, mér fannst svolítið gaman að því að það var svolítið hreyfingar þannig í gangi, því að hinn eru þetta ekki með mikla hreyfingar, þannig virkilega, hún er meira svona, meira stíf hreyfingar, en þarna, og mér fannst umræðefni eða svona umræðefni, þú veist eins og segja, ég tengdi við það en þú veist, það, hún er ekki allra þessi sýning
0: Nei, einmitt, ég veit ekki alveg svona hvað, ég svona skynjaði svona kringum við mitt á þessum tíma, hérna bara þegar sýningin að klárast en mér fannst einhvern veginn, við vera einhvern veginn öll saman einhvern veginn alveg inni svo, og er alveg sammála með hérna Birgitti mér fannst hún alveg, hérna líka reyndar hún Virginia mjög flott en að það Birgitta sko, hvernig hún nálgast þetta með svona einhvern svona ákveðan svona næfisma
3: mm-hmm.
0: Og bara, hérna, og virkilega vel gert og já, einmitt, kemur inn með þessar svona, þetta er svona, hún er svona smá kóreografar.
3: Já, hún er kóreograf.
0: Akkurat, og gerir þess aldrei þarna.
3: Hún hef unnið með það sem hún eru kóreografar og þá er hún svolítið svona frjálsum flæði og vinnum með, er ekki beint að setja því einhverja hreyfingar, heldur vinnum með þína eigin hreyfingar.
0: Akkurat, já, og hérna
3: Mjög spennandi leikur skona.
0: Já, og mér skilst að það eigi að sýna þessa sýningu núna næstu það er allan þrjár sýningar eftir eitthvað sem les og þá verður hún textuð þannig að fyrir fólk sem að já.
1: En þetta er svona, þetta er kannski ekki sýning sem er eitthvað svona voða stóri eða eitthvað svona voða mikið svona að gerast, minnst þetta verður meira sýning sem svona læðist
3: Já,
1: aðmanni,
3: já hún læðist aðmanna
0: Já, minnst það mjög vel
1: Má þarf alveg að vera svona bara bara í rólu hittum og svona
0: Já, ekki vera búast einhverjum sprengjum
1: Nei, þetta meira svona ég mitt, já, læðist einhvern veginn
3: Það er stengar gaman að það ekki alltaf vera að segja allt, sko Stundum er bara opið ofta alltaf verið að mata okkur á upplýsingum en þannig bara fullt af hlutum sem eru bara opnir
2: það alltaf best
3: já, já, ok, já
1: þú veist það, ég bara eitthvað svona smáadreið eins og persónunan og Beth sem að safna þessum tuskudýrum
3: já, já.
1: Og það ekkert verið að dressa það neitt um að þú sjálfur getur hugsað ok, hún eitthvað föst í barnæskunni hún eitthvað föst þannig að þar maður strax komið eitthvað svona auka lag á persónuna, að ég skilur bara svona, það er svona litli hluti sem að það kannski lesa milli línana eða eitthvað svona, já
0: Við þurfum að fara í nokkuð, ég fór nefnilega í bíó í gær og sá þessa mynd sem algjörlega bara situr bara í öllu taugakerfinu mínu eftir þetta og vakti mig til svo mikillar umhugsunar og þetta er tíman og vatnið og lýsningu segir Á meðan jöklarnir bráðuna og afar og ömmur hverfa við móðuna miklu, breytir Andrés Snær kvikmyndasafni fjölskyldunar í tímahylki til að varðveita það sem óðum að hverfa. Og úr verður heildstætt verk sem inniheldur minningar, sögur, tíman og vatnið. Tíman og vatnið óður til lands og jökla og hvað það þýðir að lifa tímum umbreytinga og myndin úr smiðju Sara Dósa sem hlaut Óskars og Bafta tilnefningar fyrir myndina Fire of Love. Kristján Guðjónsson ræddi við Andra Snæ og Söru Dósa í lestinar á sig. Við skulum heyra smá brot úr spjalli hans við Andra.
4: Ég var að vinna í Árnastofnun. Það var 97 en það byrði þegar sonur minn fættist elsta barni mitt. Og varð alveg gjörsjönlega hillaður af segulbandasafninu þar sem að Rósta Þorsteinsdóttir síndi mér og við bjökum til geisladisk sem heitir Rattir og þar voru þessar gömlu konur að fara með þölur sem þær lærði af ömmu sinni og þær lærði af ömmu sinni sem þær lærði af ömmu sinni og maður sá hvernig eitthvað lag sem var jafn vinsælt og stálu hnífur árið 1750 var ennþá sko, en bjó bara í minnlegri geymd og eitthvað sem allir kunnu varð allt hérna sjaldgæft, varð allt hérna einstakt þar til að þjóðfræðingarnir voru 100 km hraða bruna norður til Húsavíkur að ná síðustu konunni sem kunni eitt erindi af sér lægi sko. Og þá hugsaði ég alveg að ég var svo heppin að eiga Jónava fætta 1919 Dísu 26 Huldömmu 24 Árna afa 22, Björn afa líka 24 að ég átti bara þrjá afa og tvær ömmur og ég segi eiginlega alveg sama hvað ég myndi spurði því að bara sumari 1930 eða eitthvað bara jólin 1929 bara alveg sama hvað ég myndi spurði að börnin minn þetta merkilegt að eitthvað hverstast 1930 væri bara einhver úr öðrum heimi 2030 þannig að ég fór bara var svolítið meðvitaður þetta og mér sem ég fannst ég ekki taka nóg einu sinni ég fekk bara lánaður einhverjar videokamerur frá vinum og mömmu og það var mjög svona ekkert stórkostlega faglega gert hjá mér
0: Já, maður þykir þetta svo ótrúlega áhugavert brot sem við fáum að heyra þarna þegar maður áttar sér líka á vísuninni það svona einhvern veginn þessi hliðstæða þessa kvæða og jöklana, hverfandi jöklana og við hérna fáum að sjá þegar að það hérna verið að lýsa yfir svona nokkuð svona andláti og jökuls vegna þess að hann var bara í að hverfa og svona minnir mig bara á þegar maður var að læra landafræði æsku og bara okjökull var hluta því sem að maður þekkti og það auðvitað þeir sem við þekkjum Andra og vitum að það mikið kappsmál fyrir honum að varveita þessar minningar og benda á svo óhugulegu þróun sem veit að það margt svona, sem slær mann mjög illa og svona er óhugulegt í rauninni í þessari mynd. En mér stíka Sara Dósa setið þetta fram á okkur en líka svo hlýjan og ljóðrunan hátt. Margrét, þú varst á frumsýningu, ég veit að svona, það margt í þessu. Hérna, hvað svona fyrsta sem að þú hugsaðar þegar myndin lög?
2: Já, hún var svo hlý og hún var svo hérna, þetta var svo gott fyrir hjartað einhvern veginn, að maður sko að fylgja fjölskyldunni og fjölskyldusögunni og fá þetta, þessa innsýn og með að hann svo komur að segja hérna gjöfull að gefa okkur þetta efni og hann sagði sjálfur eftir sýninguna hann hefði nú ekki alveg verið tilbúin kannski fyrst að vera þarna á nærbuxunum fyrir framan ekkert speilin á klósetti á sér og sem er alveg satt en maður var svo þakklátur mm-hmm. það var ekki búið að vera eitthvað neina hann var ekki búin að vera með puttan í hvað hún mátti velja hún fær bara allt arkífið og hún byrjar bara og það er svo stórkostlegt að sjá hvað kemur út úr því og hérna hvernig þetta er svo tengt við þetta, þessa stóru sögu jöklana okkar en sem er líka, já, hún er mislöng þessi jöklasaga, mér skilst líka á Oddi Sigurðssyni jöklafræðingi sem ég náði að fara á smá trúnum með eftir sýningu að hérna að ok er líklega bara 700 ára gamall þið veitir, maður heldur alltaf að þessi sko mörg þúsundar á gamlir en sko á litlu ísöld á 14. öld þá verða til í raunni þessar jökla sem við þekkjum svona í endanlegri mynd sem eru svo brána því miður núna
0: Já. Akkurat, já.
2: Og hraðar en okkur sinni.
0: Mjög gott að fara trúnum og jöklafræðing. Ég hef alveg verið til í það, sko.
2: Yep.
0: En Árni Pétur, þú náttúrulega þekkir ansi vel til þessar fjölskyldu.
3: Já, sko, mamma mín er semst afasystir Andra Snæs.
0: Akkurat.
3: Hann að norðan frá Melrakkasléttunni. Þannig að ég þekki eftir Dísu og Jón mjög vel.
0: Mm-hmm.
3: Ekki svo mikið Árna, Ava og Huldu. Árni var semst þetta jöklafræðingur. Og sérfræðingur í jöklum og til dæmis hann og konan hans þetta er afi og amma hans Andra Snæs í móðuræktina hann að kveitibröðsdagana þeirra voru upp á vatnajökli nokkra vikur upp á vatnajökli giftu sig og fóru svo upp á vatnajökul en það sem ég fæst líka sérstaklega núna ég meina núna eru hörmungar að gerast í Nepal vegna þess að jökullin er að hrynja það er flóð og alls konar hluti sem eru að gerast
2: en líka fleiri jörð sem byrjar allt í hennu að sko þýðast og já, leysast upp
3: já, þetta er stort 200 ár og þú veist, við erum með rosan mikla jökla það er ekki talað með 40% af fersku vatni sé á Íslandi í jöklum, í Evrópu 40% af reynu vatni í Evrópu er á Íslandi og þetta er bara að leysast upp næstu,
2: þú veist hvað þá með Grænlandsjökul
3: já, það er verið bara hörmungarar þannig að mér fannst það líka svo spennandi sko að og þegar maður hugsa að hvernig að blanda saman þessu gaman hvernig að blanda saman fjölskyldu sinni og svo jöklunum, hvernig þetta tengist ég man að mamma sagði alltaf sem er afasystir Andra Snæs sem hún sagði, þið munið aldrei neitt og þið verður að munið þetta hvað ég er að segja
2: talandum allt saman
3: þið munið ekki neitt þú veist, þegar ég hverf, þá er þetta farið allar þessu upplýsingar en ég var alveg heppin að pappi tók upp mikið vídeói alltaf þarna á Melrakkasléttinu og við eigum til þessum og brúðkaupi, gullbrúðkaupi Jóns og Dísu þannig eigum við smá búta í myndinni og þarna þetta er svo mikla heimildir
0: þetta var dýrmætt
3: já, og þetta voru sko, þessi pappi hann var með sko margar spólur þú veist, stóra, svona litla svona vídeospólur, pínur litlar sem ég let transfera yfir á digital sem nota og þetta er þetta bara rosalega dýrmætt að eiga þetta
2: dýrmætti,
3: já, þetta eru alla fjölskyldur ættina, öll leikriti sem vorum að leika krakkarnir og en þetta er, vegna þetta er svo mikið að hverfa og eins og einhver sagði sko, ég var að hugsa um daginn núna að, og, þú veist að fólk sem deyr, þessi pappi og mamma þegar ég dey, þá verða ekki svo margir sem mun eftir þeim og þegar þú veist, þegar næsta kynslanferð þá er þau bara farin og þetta er saman með jöklana við munum ekkert eftir þeim og mér fannst það sérstaklega flott hérna, og sérstaklega sterkt þegar hann hefði minninga guðstjónastan minninga þjónustan þegar Andri Snær fer með koparspjöld því kopar eyðist ekki með koparspjöld með ákall til framtíðarinnar frá okkur þessi mál að jöklarnir sé að hverfa
0: það var svo ótrúlega áhrifaríkt hérna, og það er eitthvað að því að hann skrifar hérna, svona minningarorð og meðal annars sem hann segir, ég er ekki alveg að fara rétt með þetta en það er eitthvað svona hérna, þetta er minnisvarði sem staðfestir að við vitum hvað er að gerast og við vitum hvað þarf að gera í því bara þú sem þetta lest, veist hvort við gerðum eitthvað.
3: Eða ekki.
0: Og fyrir það gæsa það sko bara að við upp, já, og þarna fór mig, sko.
3: Þetta var rosað, gott að þú mundir þetta, ég var ekki leik.
2: Nei, en þetta var alveg, sko,
3: var
2: sterk. Ótrúlega sterkt í myndinni, sko.
0: Já,
3: og mér fannst það verið svona bara, bara það sem myndin er að segja í raunveru. Hún er að segja þetta.
0: Einmitt, hvernig fannst þér að opna svona þennan glugga inn í fjölskyldu Andra Snæs, Díana, og svona tengja þetta við bara náttúru vanna?
1: Já, þetta var náttúrulega mjög persónulegt ferðalag en mér varst, þú veist, þetta ekki bara persónulegt ferðalag andra, heldur þú var ég rosa mikið bara inn á við að pæla í þú veist, þessum svona fyrirkynslum og hvernig við lærum af fyrirkynslum og líka mér varst þetta bara að vera mynd sem fjallar hverfileikan líka hverfileika manneskjunar, ekki bara jöklana auðvitað hann að tengja þetta saman sko, ég náttúrulega fór kannski eitthvað ekstra persónulegt ferðalag því ég bara búin að missa alla mína formæðir og forfeður bara alla þannig að mér varst þetta eitthvað svona ég var alveg ekstra svona meir en ég var rosa mikið líka að spyrja mig bara ok, þú veist mér finnst þetta að vera að grípa mig mjög mikið á þessum hverfileika og hvað við þurfum að hérna þú veist, það skiptir máli að tala hlutina til að muna eftir og til að halda lífið þeim áfram og þar með jöklana en ég var rosa mikið að spyrja mig ef ég væri manneskja sem bara væri alveg sama umhverfisvernd þú veist, er þetta breyta hug mínum, skilur við ég held, þú veist, núna til þess að tala umhverfisvernd og tala loftslagsbreytingar, það þarf að fara á persónulegu nótunar, það þarf að reyna að grípa þú veist, hverju breytir þetta fyrir þig það þarf að fara inn í ástina, þú veist hvað er það sem skiptir okkur máli, það er ástina okkar, það er, þú veist
2: framtíð þeirra
1: þannig það var mjög, þú veist, hann er hann að fara inn á börni sín og þú veist, hvaða ár já þegar dóttir hans verið 96 ára hvað ár er þá, hvernig mun veröldin líta þá út
0: já, 2100
1: þannig að þetta er nýja leiðin og hann er að fara inn á hana veist, til þess að tala umhverfisvernd og tala þannig til að fá okkur til að vera ekki sama skilur og, já, þannig að mér varst þetta alveg áhrifarík mynd sko, hún svona já, bara ótrúlega flott samsett sko
3: þar var ná, sko, ég er með hann er barnabarn sem er 9 ára
1: já.
3: Og hvernig verður sko heimurinn þegar, þú veist, allt er að brenna, þess að brennandi plánetu og svo bara flóði.
1: Einmitt.
3: Mér finnst svo sérst sko, að það skulle koma upp, Nepal kemur upp um leið og þessi myndir sín þérna.
2: Já, þetta var rosalega stert.
3: Já, það var bara, og það er jökull sem er að bráðuna, sem gerir þetta og það er þúsundum manna sem hafa látið lífið og þú veist, og stóra, þú veist, litli bægir og þorp og alltaf bara.
2: Ég var í Nóri í smá tíma að bjóð þar og
3: já.
2: Þá voru stöðu þessi sko jarðskrið og þessar já. Hérna aurskriður og sko húsa sökk
3: já.
2: Og fólk, þú veist húsin eruðu bara ríkistum skiliði, já, þú veist já. Bara neðanjarðar og þetta er alveg hræðilegt en ótrúlega sterkt og þetta með hérna framtíðina en við höfum þetta bara öll að taka okkur taki það þarf bara að verða, þú veist, við býðum alltaf eftir að stjórnvöld gerir líka eitthva við erum svolítið svoleiðis á Íslandi en ég held að almennt er það svolítið svona stemningin í heiminum við erum svolítið ein en eins og þú segir, ef við tökum okkur öll saman þú veist bara í okkar prívat og skoðum þetta í eitthvað stóra samingi, þá getum við ekki einhvern veginn, þú veist, hérna annað en hugsa málið
0: Já, mér finnst ekki svona en hugsunáttinni mörgum vera svona þau eru ekki að gera neitt þannig að það breytir engu hvort að ég reyna að gera eitthvað
2: Það er eiginlega komið á þann stað aftur að því að sko talandi sko 80s hérna, þú veist að vera, eins og ég var að segja hérna, ég var sko í menningar áhorfi eiginlega bara svona 300 ára hérna, því ég svo að líta tilbaka að þið verðum svolítið alltaf að endurtaka okkur þú veist, og ég man hvað ég var glöð þegar þessi endurvinnsla hófst og ég man ég var 14 ára út í Cambridge hjá ættingjum og þá var þetta við þið, maður átti alltaf að skila gleri og þá var því alvörinu endurunnið þú veist, það var bara notu sömu gamlu flöskurnar, þú veist, aftur en þannig að við hefum svona aðeins í temu og hvað heitir þetta Já, nei, þið veit aðeins mist aftur tökin á þessu
3: já.
2: Og verðum þetta bara algjörlega bara takk og takki
3: Já,
0: já það er orðan mjög normalisir að hérna, panta sér bara inn í ýmsu vörur sem eru kannski ekki nauðsuna vörur og senda þar yfir hnöttin sko.
2: Já, búið að sanna líka þú veist að þetta er eitthvað plast sem er sko stór hættulegt fyrir fólk að anda sér og bara þú veist snerta
3: Já,
2: nei, en hérna, já.
0: En hérna, þú fórst margt hérna í kjölfarið, þú varst hérna, fyrst byrjar á því að taka hérna trúnofi jöklafræðing og hérna alveg fórst yfir sviðið með honum endilega.
2: Akkurat, þú þessi 500 jöklanöfn sem já. Hann var búin að uppgöta og það er alveg stórkostlegt hann Oddur hafi, ég náða að þú veist skrásetja þetta og þetta er þetta örnefni sem er líka svona hluta minni. Ég á pappa sem er svona örnefna þú veist, nörd og man öll örnefni og átti sko ömmu sem kendi honum að hérna að ferðast landið með örnefnum og hún hafði sjálf ekkert ferðast mikið en hérna hún þekkti bara örnefni hún kunni til dæmis 100 vísur prestatölu Selfosskirkju og þá tölum við sko munnlega geymt skilið, við urðum að muna svona það var ekki að skrifa allt niður og hann manið allt og þannig hann búin að finna út sko talar hérna fjalleifind hann gaf þetta gríðarlega mikið af nöfnum en mitt sérstaklega á hálendinu þetta svo merkilegt, 500 jöklanöfn og svo tókum við þátt í sameinlega ég og Oddur ásamt hérna fleirum í smá gjörningi sem hún Marcela Fernandes hérna frá Glacier Nation hvað það, jökla þjóðin sem frá Kólumbíu hérna fekk okkur til að taka þátt í þessum gjörningi og þá heldum við sko fengum krukku með mismunandi vatni úr hérna, eða vatni úr ólíkum ám á Íslandi og heldum saman í eina hérna kristals svona flösku og mér varst það svolítið fallið
0: Já, akkurat, ég svona einhvern veginn til að já, að blanda saman að þegar einhvern veginn, þetta einhvern veginn tengist allt já, það hljómar alveg árafrikt en þú tókst líka upp hérna góða bók sem þú tókst með því Margrét, sem að hérna, ég þekki vel og hérna, við vorum eitthvað að ræða þetta Díana áðan, mér myndi að þú hefur talað að hérna, hún hefur kennd í skóla já. Eða væri ekki lengur kennd í skóla eitthvað slíkt,
1: Jú.
0: Að því ég alinn upp við þessa bók, þetta skólaljóðin og bara á hann einmitt svona bláa og hafði einmitt gengið talandi þessa munnlegu geymd og þessa kvæðahefða því að þessi bók hefur alveg farið kynnslóð á milli og þetta einmitt þessi ljóða hefð okkar og þessi ljóð sem að maður lærði utan bókar og einhvern veginn, þetta eitthvað sem að maður líka alls ekki missa einhvern veginn á íslenskum menningararfi og bara svona hefð
3: Ég þurfti að læra Gunnarshólma þegar ég var 14 ára skein yfir landið, sóla, suma vegi og silfurbláan eigi á tjallatinn guðrun loga glæsti semt á degi við austurum ræfi súin mikla mín hátti við sveiti höfðu björtu svalar í himin bláan spang og stærri lind beljandi fás við hamra búan jala og svona áfram þetta festist í haustin
0: ég elska það, því þú varst að tala með áðan hvað var að gleyma miklu já. En þetta hefur ekki haggast
3: nei, ekki, því ég læri þetta 14 ára
0: já,
3: þetta var bara próf, þú bara komst upp og þurftur að þylja þetta
1: Sko, nú ég ekki með eitthvað heimildur að þetta sé hægt að kenna, en ég bara gíska það fyrst þú segir að þú hafi fundið að vera að hendi þessu, eða hvað?
2: Já, vinkonu sem ég kennari, og hún hérna var við sjokkið í daginn og ringdi mig og sagði bara ég hérna var að bjarga og rusla gámnum fyrir utan skólan fullt af bókum og þar var fullt af einhverjum gersamum sem hún gaf mér líka, en þar á meðal, hérna skólaljóðin, og ég fór til hennar og við sungum eina kvöldstund svona flest, hérna, flesta vísunar úr í blábókinni að rifju upp og reyna að muna líka lögin við en af því sko við sáum þessa dásamlegu mynd og sem hefur auðvitað gríðarlega áhrif á mann þá var svo þá auðvitað dettum hann alltaf í hug auðvitað Steinn Steinarr, þú veist og tíminn og vatni og hérna og þá auðvitað fann ég það í bláhug
0: Já, getur þú kannski lesið smá fyrir okkur úr þessu ljóðu?
2: Nemmi, takk fyrir Tíminn og vatnið. Tíminn er eins og vatnið og vatnið er kalt og djúft eins og vitund mín sjálfs. Og tíminn er eins og mynd sem máluð af vatninu og mér til hálfs. Þetta bara upphafið og maður bara, oh my god, og svo bara hver einasta vísa svo fögur. Við langar næstu til að láta ganga og við myndum bara vera að lesa þetta í dag.
1: Var ekki tilvælega að eitthvað gerði svona menninga við bara fyrir börn og hérna, það var svona skólaljóða eitthvað tónleikar eða upplastur eitthvað.
2: Það frábær hægt, skellum í þetta.
1: Ég myndi koma með börnum mín allavega, ég veit ekki.
0: Já, ég var alveg til líka eitthvað sko hlusta að þið margur bara lesa þetta, bara lesa ljóð bara fyrir mig, bara held bara að lesa mig svefn, sko.
2: Já, ég til.
0: Já,
2: og þetta bara mjög
3: hægt. Margrét Viljánsdóttir lest skólaljóðin.
0: En já, gaman einhvern veginn, hérna mest ótrúlega gaman að þú hafi grafið upp svona þessa gersemi, af því að þetta rýmar einmitt svo mikið við þetta sem hann var að tala með kvæðin og Andri segir eitt sem að mér fann svo ótrúlega fyndið og fallegt í myndinni þar sem hann segir eitthvað svona hvað sé auðvelt að þjappa tímanum saman með því að stikla á hérna gamlum konum.
1: Já, það er svo skil.
2: Það er dásamlegt.
0: Já, og bara einhvern veginn þegar þú hérna þú spyrir til hann frá og einmitt bara það þetta samtal sem að hans hérna amma hans á við dóttur hans og einmitt öll þessi ár sem eru þeirra á milli.
2: Já.
0: En að við erum að ná þessari stund, það sem að þær eru að tengjast. Einmitt þessi litla stúlka sem verður á hennar aldri árið 2100 og
2: eitthvað.
0: Sem er bara eitthvað neginn framtíð sem að bara, maður getur ekki svona ímynda sér.
2: Sci-fi. En já. Það var sem mér fannst líka svo magnað í samtölum þeirra eftir á og það var eiginlega svo maður fekk svo mikið út úr þessu sko Q&A, þú veist þessu samtali sem hérna, hvað var stýrt af, hvað hérna, Páll munið eftir á?
3: Nei, sem, frá hefni hotna fyrir
2: því. Já, og ég fyrir gefið því hann, hérna, náttúrufræðingur og snellingur, allavega, og þau að ræða samstarfið, en þá talaði Andri þetta sem pönnuköku sci-fi. Það eitt að bara fallegasta bara snildar sko eitthvað neginn, já, það eitthvað bara svona greipið það, allt. Pönnuköku sci-fi.
0: Þessi mynd.
2: Já, þessi mynd.
0: Já.
2: Og svo líkt honum, sko, í snildsinni, þú veist, en þarna kom rithöndurinn, hennar, Berli Ljós.
0: Hann er þarna.
2: Og búin að greina sjálfa sig, hennar, í þessu pönnuköku sci-fi.
0: Já, hann er kemur með ótrúlega skemmtilegar líkingar einmitt og hérna en sko eins og fyrir þig Árni af því að þetta er svona fólk sem að tengist þér náttúrulega, hvernig var fyrir þig að opna hennar glugga, þetta lítur að hafa allt öðruvísi reynsla en fyrir okkur sem ekki þekkjum fólki
3: Já
0: Er svona persónulegur alltaf að
3: Já, já, þetta er bara mjög gaman ég var með mínu fólki þarna líka sko
0: Já,
3: þannig að þarna
0: Verður maður gæðast meir?
3: Jú, þú veist, sérstaklega með Jón og Dísu af ömmu á merkastléttunni þá þetta, sakna maður þeirra þessa fólk sko, sem að kynntist þarna
2: Ég býr á sko enda heimsins, alheimsins bara, þú veist, finnst manni og er þessi staður líka merkastléttan er svo mögnu því að hún er bara eins og maður sé bara á síðasta bænum í heiminum
3: Það er sko, hún er dásanlega í góðu veðri villingur í vondu veðri en hún er samt eini staðan í Íslandi það sem þú ferð út að hlaða og dansar á Nærbjörgssonum
0: Það er mikil kost
3: Já, það er í sunnanáttin í sunnanáttin er dásanlega að vera þarna
2: Það er dásanlega
3: Já, og þetta er, jú, þetta er hann er auðvitað alinn upp svolítið þarna þessi krakkar, dóttir mín og Andri Snærdun þetta sama kynslóðu Þannig að þau eru sko, svolítið í þessu og hérna og fara í lækin og veiða selung og fara út í selakrika paradís, sko. Og syngja fyrir selina og þetta er þetta paradís
0: þetta er ekkert annað
3: Nei.
2: Og það var sagt um þetta svæði sko að hérna að selungurinn sendi upp í mann og fuglinn verpti upp í mann sko
3: já.
2: Þannig að þetta var svona þið veitir, þetta var sko allsnægtar
3: og stórbíl því það var nóg matur
2: það var svo mikil matur
0: já.
3: Og ef þú veist með mikið mat þá getur haft mikið að vinnufólki líka því þú borga vinnufólkinu þannig að þetta voru stórbíli og svo þetta æðadúnin og
2: spreita
3: í kringum æðakollurnar og
1: En talandi fuglana, mér fannst þetta með fuglabjörgi í myndinni
0: Já, var
1: og hljóðnandi fuglabjörgi, ég bara, vá, ég var ekki svona áttum á því, skilju.
2: Jú, Nei. Það er þessi máva.
1: Og líka svona, hvað þýðir það fuglabjörg, orðið fuglabjörg í framtíðinni, skilju. Það mér fannst það rosalega stærkt, já.
2: Það var svo mikið að falla svona tengingum, sko.
0: Já, fuglabjörgina þagna.
3: Og þetta var þegar fólk kemur saman og allir þetta er bara fuglabjörg. Og það er bara að segja, sjáðu mig.
0: Hérna, já, hann sagði meitt frá því, hérna viðtali í síðdeisútvarpinu sem ég hlusta á það, sem hann var að tala um að sko, hérna, hann var svo stressar að sína Íslendingum af því hann hafði sýnt þetta erlendis. En hann sagði að Íslendingarnir hafi hlegið svo mikið og það sem ég var í Bíó paradís í gær, það var sko grátu oft og hlóum svo mikið. Já. En það var að þegar við varum líka að sjá okkur sjálf. Þetta er svo ótrúlega sterkur spegil talandi pönnukökunar. Bara þetta er svo sterkur spegil á íslensk samfélag og einmitt að sýna þetta brúðkaup svona ekta íslenskt partí
2: Já.
0: Nú veist, fólk að hella á glöðsónum sínum og einmitt komin út á tóna á nærbúsunum og allt þetta sem að við þekkjum sér ótrúlega vel en einmitt til eru kannski einhver tíma sem að er að hverfa. Já. Þannig að við sem að svona munum þetta, ég kannski mani þetta svolítið svona, var svolítið svona kannski tíunda áratuga stemming sem að maður fekk líka að glugga inn í sem að mér fannst alveg ótrúlega fallegt. Þannig að ég bara, já, ég held að við getum bara öll bara heilsuðar bara mælt með því að kíkja á þessa mynd.
3: Já, já. Það er líka sagt að við séum ekki, sko, við erum ekki þjóð, við erum bara ætt bólkur.
0: Já.
2: Nei, er það? Ekki eppli feir, sko.
3: Já.
2: Með þess að pingu litlir ætt
3: bólkar. Við erum þess að ætt bólkar.
0: Ekkur hát.
2: Það er líka tvær þjóður
3: í þessu land. Já, svo þykist við vera rosa mikið international og þjóð og stór og mikið. Við erum bara ætt bólkur. Og ég held að þessi gott fyrir okkur að muna það stundum.
2: Já, á melverkastléttunni.
3: Já.
0: Einmitt. Herði, en þá alltaf ég svona bara í lokin að ég var reyla búin að vara ykkur við þessari spurningu, en ég ætla að spyrja ykkur núna, en alltaf komið fyrstu dagur. Hvað stendur til helgina, Díana?
1: Já, einmitt. Herði, það bara kartöflu uppskera, það ekki fóða haustlegt.
0: Og... Jú, mjög. Vá.
1: Og hérna, svo ég reyndar fyrir bíó og hérna færesku myndina, hérna No Rest for the Wicked, held ég hann heiti.
0: Já.
1: Þetta eitthvað stærsta færeska kvikmynda framleiðsla, samt í samvinnu við Dani og Ísland. Það True North, held ég, sem á framleiða, og Jónas Haukur, leikurinu.
0: Akkurat.
1: Þannig ég spennt.
0: Já. Þetta Bíópartís, eða ekki líka?
1: Jú, Bíópartís.
0: Sem rannum bara okkar staðir, hvernig.
1: Já, hann er.
3: Hann er þetta færhengur, Jóhannes Haukur.
0: Já,
3: hann er færhengur.
0: Já,
3: eins og Marja Elding, svo fleiri, Kristi Gess.
1: Þessun á svona góður í hann að hreimnum.
3: Já,
0: hann er alveg
2: þetta.
1: Ég var búin að sjá trailerinn, sko, en já, ég lagt til, hún lítur spennt út.
0: En hérna kartöflu uppskeran, það er eitthvað annað, svona, það er eitthvað ótrúlega fallegt við það. Er það eitthvað sem þú gerir hverfust?
1: Ég get ekki sagt þessi góð og eða maður græna fingur, en ástæðan fyrir ég að gera þetta er að því, mamma mín gerði þetta og maður að reyna að færa hérna fróðleik til næstu kynsluðar, barnana minna, með langar að læri, þú veist, hvaða maturinn að koma og bara svona virða jörðina á þannan hátt.
0: Dásamlegt.
1: Hún getur gefið okkur gjafir.
0: Já, sannlega.
3: Já. Það það sem ég fór að eina menningaviðbót, Þula, ennur hún Tryggvadóttir, það gengur allt út að það að fara í jörðina, jarðvist heitir það.
0: Já. Já.
3: Að fara, leggjast í grasið, fara með hendinu hún í jörðina, ferf hún í jörðina, mjög fallið vastlítir.
0: Eitthvað sem maður líka maður gerir svo mikið sem barn, að vera að grafa í moldinu og klifra í trjánum og svona, ég, svona. Maður þarf eiginlega að færa sér nær náttúrunni.
2: Talandum, ég svo heilla að sér að, já, einmitt, að sko koma við hana, finna hana, sjá hana, alveg í sko, já, í sko mikillir nálagð, ég fór í sko svo kallað skóabað í vikunni og þá maður að fara og ég raunin að horfa á náttúrunni svo bara á myndlistasýningu, en líka skynja hana með öllum líkamannum, loka augunum og heyra hana og finna hana húðinni og þau veitir, og þetta eiginlega bara framtíðin.
0: Hvar fer þetta fram?
2: Þetta fer fram upp í hérna Heiðmörk og hérna frábærir leiðbeinendur sem fara með manni gegnum sko tveggja klukkutíma ef ekki lengra og maður finnir ekki fyrir tímanum sko, það svo dásamlegt og maður heldur maður hafi farið yfir svo stórt svæði og þá var þetta bara sko eitthvað 100 metra þú veist, þá maður fór í svo skemmtilegt ferðalega með þeim, þetta er svo bara performance og ég sem leikhúsmanneska, ég sagði bara jæ, þannig er eitthvað að fara að gerast en ég hef líka farið á leiksýningu upp í Heiðmörk, sem hét Twisted Forest með Wonderland sem var gjörsamlega trillt og það var einmitt líka bara farið inn í skóginn og hérna og það var allt vitlaust sko, maður bara hitti fyrir alls konar brjálaða gjörninga og
3: Já, spennandi.
0: Hérna, ég verð að fara að setja nefnilega punktinu hjá okkur. Ég, mér þykir ótrúlegt, ég getum haldið áfram þetta uppi bara í kaffi. En hérna, Árni, alveg að lokum. Ert þú með hennar helgablaun?
3: Helgablaun?
0: Já.
3: Nei.
0: Nei, það bara í lagi.
3: Nei.
0: Þú ert bara í flæðinu.
3: Já.
1: Bara þessi grípur.
3: Mér bara bóðið og þú ert eitthvað.
0: Já, en ég veit eitt þig eftir að hafa talaði núna. Þú ert til í tuski með litlum fyrirvara, jafnvel nýkomin heim og súmpa.
3: Já.
0: Er þetta að draga þig á menningaveipur, en það gott að vita. En Margrét, ert þú búin að plana? Ætlar að vera eitthvað í tengstum við náttúruna?
2: Sko, ég ætla pottið að gera það og kíkja kannski á hana Írisu Ösp, vinkonu mína sem var að opna Moonfire upp í hérna Mosfellsbæ og þar jóka nýtra og tónheilun og eitthvað svona dásamlegt. En hérna, og kíkja þetta á önnurún, ekki spurning.
0: Já.
2: Ég ætla að byrja hérna bók sem ég fann í, af því að ég er svo mikið etis núna, The Assignment eftir Friedrich Dürrematt. On the Observing of the Observer of the Observers.
0: Já.
2: Og það fjallar einmitt þú veist, konu sem lendir í því að hún þarf að fara á vettvang, þetta er kvikmyndagera kona, á stað þar sem að hérna á að hafa verið fram í morð, kona á að hafa verið drepin, svo kemur í ljós eftir hún komin í einhverja flækju með lögreglunni og einhverjum hérna njósnurum og alls konar að þetta morð var aldrei fram. Og fjallar þetta sko flókin tíma, þú veist, pólitík og falsfréttir og hvernig er verið að sko matra okkur á einhverju sem kannski er ekki
1: Rýmar það ekki okkur í dag?
0: Jú, mér veist það, ég þyrfti alveg bara að fá þið margt aftur til minn einhvern tíma þegar búin með bókina að fara yfir hérna, hvernig þetta var allt saman. En við erum nefnilega komin að endalókum í menningapúlsinum þennan föstudaginn. Taktina þessu sinni slóðu með mér þegar Margrét Vilhjálmsdóttir, Árni Pétur Guðjónsson og Díana Sjöfn Stefánsdóttir. Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýttuð fyrir að vera með okkur.

Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með menningarpúlsinum. Mannlegi þátturinn er næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Já, heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það komin 4. september.
1: Já, og við auðvitað með föstudagsgest í dag, fyrsti föstudagsgestur þessa hausts, eða sumars, síðsumars. Já. Og í þetta skipti það Benedikt Ellingsson, leikari, leikstjóri, já, kvikmyndaleikstjóri og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
1: Hann hefur gert auðvitað ótrúlega margt í gegnum tíðina. Útskrifað sem leikari, var mjög fljótt leikstjóri, fór að gera kvikmyndi síðan, eins og hann orðar kannski sjálfur seint.
0: Já.
1: En setti nú heldur betur mark sitt á íslenska kvikmyndagerð og hefur gert frábæra kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Mm. Síðast núna dönsku konuna. Og svo hefur hann gert líka leiksýningar upp úr Íslendingasögunum Ormstungu fyrst sem að gekk í mörg ár.
0: Já, og svo Skallagrímsson.
1: Já, Mr. Skallagrímsson sem hann núna einmitt að taka aftur til sýninga eftir það bil 10 ára hlé.
0: Já.
1: Þannig að við ætlum svona að ræða við hann bara lífið og listina og aðeins þetta koma aftur að svona sýningu því hann einn á sviðinu í 2 klukkutíma.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já.
0: Og svo förum við svona aðeins bara yfir ferlinn, stiklum á stórum og síðan það matarspjallið, Sigurlaug Margrét komin heim og búin að ferðast víða í sumar og það Napoli og eigin þetta fyrir utan Ischia
1: held ég
0: Ischia, já, já.
1: En hún kann að bera betur fram en við.
0: Já, og kanínur koma við sögu líka.
1: Já, alls konar brauðmeti og við heyrum það bara betur frá Sigurlaugu Margréti eftir. Við byrjum með þetta tónlist.
0: Já.
1: Það lagið Sigling, Magnús Þór Sigmundsson syngur það og lagið eftir Magnús Eiríksson.
0: Já, þetta kom út 1982 fyrst.

0: Já, þetta var lagi Sigling, Magnús Þór Sigmundsson söng og lagið eftir Magnús Eiríksson. Þetta var gefið út 1982.
1: Sko, hingaði komið föstudagsgestur mannlega þáttarins. Í þetta sinn það Benedikt Erlingsson, leikari og leikstjóri og ég veit ekki, og hestamaður og allt.
2: Jú.
1: Velkomin, komdu nær hljóðnumannum
2: minnum. Takk fyrir.
1: Þannig að heyrist nú í þér.
2: Já,
1: og takk. Ekki vera feimin.
2: Nei.
1: Velkomin til okkar.
2: Takk unni.
1: Þú ert að taka aftur upp þráðin, við spjöllum það kannski betur á eftir, en það er hérna Mr. Skallagrímsson.
2: Já.
1: Sem að er vakti mikla lukku í langan tíma.
2: Já.
1: Í Borgarnesi, í sögu.
2: Ég lék hana í sex ár. Það er svolítið
0: sem að... Í sex ár?
2: Sex ár lék ég þessa sýningu frá 2006 til 2012.
0: Vá!
2: Síðan var tekið þetta, tók þetta örlítið upp á tíu ára ammælinu, en nú var ég sem sagt, eins og ég segi, snúið upp á hendina á mér og ég sem sagt, gerir nokkra sýninga fyrir landnámsetur í tilumni 20 ára ammælis landnámseturs.
1: Í landnámseturs.
2: Og þannig ég ætla að leika í september.
0: Já.
2: Þessar sýningar.
0: Hvernig var að rifja þetta upp?
2: Það var smá pakki, þetta náttúrulega, hérna, tveggja tíma sögustund.
0: Já, og þú dagast eldri, orðin
2: aðast eldri. Ég miklu betri núna, sko. Nú svitna ég ekki eins mikið og nú bara ekki, en eyði reynari eða engri orku. Prinsipið mínimal energi, maximal nærvera.
1: En núna
2: sko... Alla ég nenni að segja þess að sögu því.
1: Það eru rúm 30 ár frá því útskrifa sem leikari.
2: Já.
1: Það eru ansi mörg af þeim árum það sem að þú varst að gera svona sögumann sýningar. Það lifðu svo ormstunga, lifði bara í mörg ár.
2: Já.
1: Er það ekki?
2: Jú, það var einmitt 96, frumstundi ormstungu og vorum að leika hann alveg í nýja öld og svo kom þetta 2006 og til 2012 og svo framvegis. Já, ég fann Silfur Egils og ég kefti mér minna íbúð.
1: Út á það.
2: Og það, hérna, held allir að Silfur Egils lægi ykkur staðar í ykkur í mýri.
1: Já.
2: Það var bara ekki þannig.
1: Það var í þeirri hugmyndastanda.
2: Það var bara endur mun gera... hérna fornu texta, endur segja þá.
0: Já.
2: Og þetta er hérna, svo gömul hugmynd auðvitað, þetta er heila afi minn Benedikt var obsessed af þessu, sko, hann læriði grettisögu utan að sko alveg stafrétt og fór síðan með kafla og kafla hann var alltaf svona, það sem kallað er sagnfestumaður, hann sem það trúði á hinn sagnfræðilega veruleika bak við sögurnar þetta var allt rétt.
0: Já.
2: Og hann trúði þýrurinni líka, þú veist, þetta hefði verið munulega sögur og bara sagði það svona, sko. En ég komst náttúrulega því að þetta það er náttúrulega allt annað format að skrifa niður sögu og lesa hana eða segja hana.
1: Mm-hmm.
2: Og það var svona hugmyndin að endur mungin að gera Íslendingasögu að standa upp frá sögu.
1: Sem það í raunin að því þú bætir við alls konar húmor og þér finnst nú ekki leiðilt að segja sögur. Bara
2: nei, ég er alveg þetta með þennan vírus, svona sagna glóðina. Ég elska að segja góða sögu. Þetta er dopamín sem ég fæ, væntanlega. Og ég elska að heyra góða sögur. Og þegar maður sem sko hlustandi góðra sögu veit ekki hvert sagan að fara.
1: Já.
2: Og maður bara sperrir eyrun og sögumaðurinn horfir á með glotti, sko, veit betur og er að leiða mann eitthvað, það er svo stórkostlega tilfinning.
1: Þetta er líka svo skemmtilegt með Íslendingasögunar af því að ég get ekki sagt að það hafi fangað mig sterkt í skóla, en svo þegar ég sá ormstungu, þau segi, já, það má gera svona með þar.
0: En ertu ekki brautriðandi bara hvað það var þar?
2: Þetta vil ég kalla mig brautriðjanda, en ég get nú að það ekki alveg, ég meina, jú, þú veist, að þessu leiti býi til, tengi ég saman frásöngarleikus sem kallað er svona, með miklu látbræði og þetta var alveg til í Það var svíi sem hétt Peter Engvist sem er leikstjóri minn og hefði gert sýningar svo Hamlet stand-up sem kom hingað þar sem einn leikari sagði allan Hamlet og leik öll hlutverkin, stórkostleg sýning. Svo gerði hann líka hringar hann frá Notre Dame og fleiri sýningar og að sjá svona einn leikara sem er svona eins og Eddie Izzard eða Dave Allen. Það er að segja, þetta er eitt skref lengra, þetta er sko, það er smá látbræði í þessu.
1: Og það eru fari alla persónuna.
2: Og það eru allir karakterleiknir og díalógnir, þetta er svo ákveðið frásögnleikus. Og ég fer, kannski það er sem sagt, mín nýsköpun eða þú veist að taka Íslendingasöguna og skeita henni við þetta frásögnarform sem bara mikið sagt Dario Fó eða þekki það nafn það var leikskáld og sögumaður og hérna og en Íslendingasögur hafa verið settar hér á svið þú veist bandamanna saga Njála Marðarsaga Valgarssonar oft svolítið svona stór og og þunglamanleg íslensk leikrit nema bandamanna saga var auðvitað svona kannski á léttari tegund og svona en ég, kannski mitt framla þarna að setja þetta saman þetta frásunarleikus og leifa sér að fara þangað en í rauninni ég bara lærisveit Halldórs Laxness eins og við all erum í þessum bransa það að afbyggja söguna þú veist, þessi íróniska sín sögumannsins á hinn forna tíma Og þar með erum við, þú veist, þetta reyla, ég bara kópíera gerplu og eitthvað nátt, sko.
1: Já, þannig að sem sögumaður, þá getur þú verið svona aðeins að segja...
2: Já, við kommentirum á söguna, þú veist, og það sem skemmtilegt við þetta format, og mér finnst ennþá meira skemmtilegt, að þetta svo mikið að fornum texta sem ég kann orðrétt, og skipta úr því orku yfir í okkar tal, okkar hérna slang, og kommentir á samtíman eða tíman eða núið, eða það ofta miklu ykkur spunar hjá mér, þetta svona það sem við köllum og fínum máli lasjó, þar að segja þegar sögumaðurinn sleppir handritinu og bullar eitthvað, af því að það gerist eitthvað, en hérna, en fara svo í texta sem alveg orðréttur, og það svo mikil orka í þessum texta, það svo gaman að hvíla í honum, og ég finna áhorfendur elska að heyra þetta svo kallega forna tungumál sem rauninni mjög kraftmikið og skiljanlegt tungumál.
1: En að því líka þú ert ekki sko, þú segir sögurnar samt réttar, en ert að leika þér með.
2: Og veistu það, ég ætla að fara svo létt út úr þessu, þegar ég Kjartan Ragnarsson hringdi mig.
1: Já.
2: Og ég veist að ég nenn ekki að endurtaka eitthvað ormstungu, ég nenn ekki að gera eitthvað í túristasjoppu í Borgarnesi og vera apinn í Hveragerði þar og ég nenni þess ekki, þú veist, og Kjartan, jú, þú varir og ég var svo blankur og ég sá fyrir mér, ok, ég geri bara svona klukkutíma stand-up show, svona highlights, þar sem ég ætla bara að borða slátur á sviðinu og get ég fengið alltaf að því ég var í Danmörku og ég langaði svo í slátur og ég borða bara slátur allt kvöldu og slavra í mig og segi svona highlights og eða hápunktur og eil svo. Svo endar þetta sem sko tvegg tíma nákvæm endursögn í rauninni á Eilsu og það verður svona metnaðar atrið sko, taka alla söguna, þú ég kannski strikki 40 blasiður þá segir frá því allavega
1: sem betur fer annars hefur þið bara horft á því borða slátur
2: já.
0: En lendur í því að þú ert náttúrulega alltaf að segja einhverja sögur og ert að búa til kvikmyndir annað er svona fólk mjög áfjóði að segja þér alls konar sögur sem það vill gauka að þér svona sem einhverjum hugmyndum
2: já, það ekkert mikið en það gerist alveg, þú veist og við erum öll, svo miklu sögumenn og verðum ólétt, segðu til, af einhverju sögum og ég skil mjög vel þá hugmynd þú færði einhverja hugmynd að einhverju sögum en þú hefur ekki, kannt ekki aðverðnir að veist ekki hvaða farvega, hvert þú átt að fara og hérna og þá getur verið svona auðvelt að reyna pizza þessu og einhvern svona sögugall sem í þessu sko. En ég sjálfur bara svo óléttur á mínum sögum sko. Þetta eins og einhver færið barnið þitt, viltu ala þetta barn upp og ég meina þið vitið og eins og Gunnar veit að því hann líka kvikmyndagerðarmaður og sögumaður að þú veist að gera kvikmynd svona 5-7 ára prósess og rauninni allt líf þitt eftir það og þannig að þú þarft sagan hafa þarf að hafa svo mikla orku persónulega orku fyrir þig hún þarf að vera að berga heiminum með einhverju til þess að

0: og það var Ormstunga.
1: Svo fer það í heilan hring og hann kemur til þín síðar.
0: Já, já. En það var, já, Ormstunga með Halldór Geirastóttur sem var náttúrulega bara stóra gleðin í lífi mínu. Halldór náttúrulega, ég þóttist vera svo góður, hún var þarna, mældi göturnar atvinnulaus og ég réð hana sem músikant. Ég vildi bara hafa hann á kantinum og spila flautur og trommur og svona eins og ég hefði séð þarna í Svíþjóð sko búa til tónlistina meðan ljósið væri á mér.
1: Já.
0: En svo er bara Halldór svo geðvik leikuna.
1: Já, já. Alltaf,
0: eðlilega, hennar afl er svo mikið og frábært og hún tók þarna yfir allar hérna kvenpersónunnar og verður bara sögumaður með mér og meðhöfundur af verkinu og ásamt Pétri Engvist. Og við svona hefjum okkar mjög þetta samstarf í leikhúsinu og höldum áfram ég og Halldór á mörgum öðrum sviðum eftir þetta.
1: Hmm. En sem svona sögumaður, þú heldur síðan, ég meina, það er svolítið hlutverk líka leikstjórans, þú færð fljótt yfir í að leikstýra líka.
0: Já, já.
1: Það er svolítið tengt að segja sögur og að vera leikstjórna því svo ferði yfir í sko kvikmyndar og sem semur handritin og annað. Hvað þessi sögumaður er svona sterkur í þér?
0: Já, sko, ég held ég var alveg ómjölu leikari af því að ég var svo hrokafullur inn í mér. Ég vissi svo miklu betur. Og ég held að eitthvað hlutverk mitt sem leikari var eitthvað að skipta mér af. Leikstjórn og arkitektum og jafnvel höfundaverkinu.
2: En það varst svona óþonandi
0: leikar. Já, ég var óþonandi leikar. Þó ég hefði falið á svona, þá var oft innri baráta. Þannig að ég sleppi þessum týran og þessum bessi vissir lausum með því að taka hlutverk leikstjórans. Og þá, eftir ég var leikstjóri, þá uppgötvaði ég raunverulega hvað góður leikari er og hvað ég þarf að gera sem leikari. Og það var svo mikið frelsi og eftir það varð ég örugglega miklu betri leikari. Miklu auðmjúkari og miklu æðrulausari og bara framleiddi og treysti.
1: Mm. En hérna... Fyrir það áttur erfitt með að taka leikstjórn.
0: Já, ég get svo.
2: Að þú vissi betur.
0: Já, ég var bara með attitút. En sko, en þetta eru þetta, við erum alltaf öllum ótuð af einhverju og komum einhverstað frá og það er svo mikilvægt í lífinu að finna sinn hest og finna ljósið og leita að ljósinu, leita orkunni, leita því sem jákvætt og hérna, og ég þurfti mjög snemma, sérstaklega þegar kom að kvikmyndagera því ég kom svo seint inn í hana. Það var oft svona pressa að svona, já, er ekki best, Benni minn, að þú gerir bara góða mynd einhverja heimilisógæfi Reykjavík í sófa. Við getum gefið þér styrki það, skilurðu. Byrjaðu, gerðu þetta fyrst og svo máttu gera það sem þú mátt, skilurðu. Fyrst þarf ég að gera þetta og ég þarf að vinna mér einn kredit og svo get ég gert það sem ég raunverulega dreymir Og þetta er svolítið inn í okkar menningu, þú veist, fresta ávinningnum, læra heima fyrst og svo borða búðingin, eða eitthvað slíkt. Og hérna, en þegar kemur að lífinu og þegar maður kemur svona seint að verkefnum, þá er þetta ekki gott ráð, þá er eina leiðin að sko vaða að ljósinu.
2: Það liggur á.
0: Það liggur inn í á. Og þess vegna gerir ég þessa mynd þarna Hrossjós sem mörgum þótti bara ómunleg og óframkvæmanleg. Og hún var þá vissan hátt. Þar var hver dagur upp á líf og döða og ég var einmitt að minnast Steins Ármanns daginn því að hann lék stórt hlutverki þeirri mynd og er einn af bjargvættum myndarinnar og ógleymanlegt mér þegar hann stökk í sjóinn á eftir hrossinu og bjargaði bara þeim degi og þeirri töku því það var bara eitt skot í byssunni sem áttum þá.
1: Og það endaði í myndinni.
0: Og það er alveg bara
1: sem
0: er
1: var slýs
0: eða ekki það átt ekki slýs sem hann bara svo stekkur hann á eftir hestinum og gott dæmi hans hetjumóð. Og hann var náttúrulega heldur betur sögumaður per excellence. Og þegar þú ert að tala sögumenn, sko.
1: Já.
0: Ég fekk svona áhuga á þessari hugmynd, sko, góð saga og hinn vel sagða saga. Og þú veist, var að æfa mig oft að segja sögur áður ég hitti fólk til þess að segja þeim sögur. Og svo sagði ég oft söguna mörgum sinnum, mörgum hópum, að því átti marga vini. Og var mjög snemma á reyni svo gamalmenni alltaf að endurtaka sömu söguna. Af því mér fannst svo gaman að segja sömu söguna og sama brandaran. Og þetta er til mér daginn, þá fór ég á kaffihús og hitti kaffifélaga þar með dóttur minni sem er 18 ára gömul og hún afhjúpaði mig algjörlega þess að ég segi eitthvað góðan brandara, allir leiga og hérna, þá spyr einhver hann af hvernig er að eiga svona er pabbiðin alltaf svona góður að segja brandara? Þá segir hann er alltaf búin að vera að æfa sig allan leiðina hingað
1: talandi
0: um
1: öll ljósin þín sem þú hefur gert hérna danska konan, við ætlum að heyra lag

0: núna úr dönsku konni sem var svona eiginlega aðalagið, þá var það frábær tónlist og hún þessi frábæra leikona Trini Dýrhorn
1: og Matti Kallió sem er innflytjandi ástarinnar hérna á Íslandi og stórkostlegur tónlistamaður
2: frá Finnlandi, já.
0: Þetta lag sem var svona eiginlega aðalagi Glóð på vinduen það er nú ekki eftir Matti en hann
1: stjórnaði og ég myndi að segja þessi útsetning er mjög langt farið með hana sko frá upphaflegu útgáfunni sem eftir Annie Linnet og þetta er staðan er þannig að danska konan er eiginlega ennþá lifandi í Danmörku því að Trine Dýrhólm er að fara að túra alla Danmörku með alla músíkina úr dönskukunni og fleiri lög og er að halda þessi stóra konserta kannski kemur hún í Hörpu í daginn
2: það er magnað og opnaði hérna myndin svona fyrir þetta svona kompa hjá hana, hún var náttúrulega
1: já,
2: var ekki fræg
1: hún er náttúrulega gömur svona næstu í Eurovision stjarna átti sitt eigin lag og svo hefur hún sungið mikið í leikhúsi og hún er að halda konserta sem heita bara lögur úr fortíð minni en þar tekur hún öll lögin á plötunni og lögin sem ekki fengu að koma á plötuna vantarlega, sem eru íslensk bæði eftir bæði Sisi og hérna Human Behavior vantarlega, sem tekur líka og svo ykkur fleiri lög af ferlinum
0: heyrum þetta, Glóð på vinduen. Og höldum við áfram með Benedikt Erlingsson, föstaskest.

0: Já, þetta var Tríne Dýrholm, söng og leikona að syngja úr dönsku konni lagið Glor på vindúr til Anne Linnet og í útsetningu Matti Lóri Kallió sem að þetta Benedikt Ellingsson föstaskestur valdi með okkur leikstjóri og höfundur þessara seríu við erum búin að fara víðan öll núna í spjallin okkar sögumaðurinn Benedikt
1: Kannski sko talandi kvikmyndagerð svona, það hefur verið talað um þetta frost og að það sé upp líkur á lofti
0: Já, núna í dag
1: Já, hvernig meturðu stöðuna í dag?
2: Ég bara mjög svartsýn Mér finnst þér að búa að skjóta íslenska kvikunum að gera í hnéð og ég bara sé ykkur haldra og það bæði þessi kæfing eða sveltun á sjóðunum og hvernig stjórnvöld neita að gera langvarandi samninga við kvikmyndasjóð og hvernig hann bara alltaf á sama leveli og lækkar alltaf þá í kaupmætti Og hins vegar hvernig endurgreiðslukerfið hefur verið í raunni hérna heft, það einhver menning sem við heldum að sé og tortryggni gagnvart endurgreiðslunni frá fjármálaráðuneytinu sem hefur smitast núna yfir í endurgreiðslunefndina. Það svo skrítið sko, það má tala ágóða íslenska ríkisins af endurgreiðslunni. Það sko gróði af endurgreiðslukerfinu. Mm. Og þegar við sjáum alltaf tölurnar þetta fyrirtæki eða þetta hérna, verkefni fekk svona marga milljarða úr endurgreiðslu, þá var því það, wow, hvað ríki grætti mikið. Því að ríki grætti örgulega 45 krónum meira skilur
0: en ertu að meina þá að því það ekki allir sem skilja
2: nei,
0: það
2: skilja menn ekki það
0: það svo margir sem býtu við bara borga já, verkefnum já. Fyrir að koming en þannig er ekki þannig
2: en ríkið fær alltaf meira heldur hann að lætur út já. Það að segja að það kemur ykkur með hérna 10 miljarda já. Og kaupir fyrir það vörur og þjónustur á Íslandi eða þjónustu og allt það er skattlagt
0: Já.
2: Og svo endur greiðum við þessum aðila sem 1-10 miljónum 3 miljardar tilbaka 3,5 miljard en við höfum fengið inn í kerfið okkar skilur í formi skattlagningar alla, þú veist, þannig að ríkið alltaf í plús gagnvart þessu
0: og þetta eru rísa verkefni að koma hérna
2: já, þannig að þú sérði alltaf þegar þú sérði eitthvað já, þetta fyrirtæki að fá endurgreiðslu wow, þá hefur verið svona miklu eitt og svona mikla skattar greiddir þannig að við getum sagt að það ágóði að endurgreiðslukerfinu og þetta búið að sanna margsýnis með veist, endalausum hérna, ritgerðum og útreikningum og bókum og svona en það samt að þetta svo ófyrirsjáanlegt fyrir ríkisbúskapin þeir vita aldrei hvað þeir þurfa að borga út á hverju ári og Excel kallarnir í fjármálaráðuneytinu eru bara í panik yfir því skilur hvað verður þetta mikið í ár og svo framvegis þá hefur myndast ykkur kultúr sem bara einhvern veginn að það ykkur svona rosaleg neikvæðni gagnvart þessu en ég held í grunninn sé veik staða íslenska kvikmyndagerðar gagnvart pólitík, gagnvart þjóðinni svo að okkur vantar aðgengi að arfinum sko gull hérna arfurinn okkar öllar þessar stórkostlegu kvikmyndir okay, það eru mjög margar vondar íslenska kvikmyndir en það eru mjög margar góðar þær eru svo illa aðgengilegar ég get ekki sko hvenær sem er farið ég get reynda núna því að það á spilaranum með rúf, ég get ekki sagt stelpunum mínu, kom nú skulum við sjá hérna, allt á hreinu, það allt á hreinu kvöld eða nú skulum við sjá börn náttúrunar eða nú skal ég vil sýna ykkur hérna þú veist, nýtt lífmyndirnar þú veist, og ég get farið inn á okkur vef og fengið það, nei, ég þarf helst að eiga geislaspilara sem engin á í dag DFFT ekki neitt. Íslensk kvikmyndagerð er orðin einnota. Það kemur íslensk mynd, hún hérna í bíóhúsi eitthvað, hverfur, kemur svo rúf, búið. Og þar með minkar hún og þetta ekki svona neinstaðar annarstaðar í einum siðvæta heimi. Allstaðar arfurinn aðgengulegur ódýr, hann á bókasafni, þú getur leikt hann, það öll bókasafnir með sitt plattform eða þú ferðin á Filmex eða Filmin eða eitthvað sem það heitir þarna í útlöndum og fólk getur bara séð arfi, myndir sem eru komnar úr rétti, myndir sem eru meirinn 10 ára gamlar, sem eru partur af arfinum sem við skattgreiðendur styrtum.
0: En var þetta ekki markmiðið af kvikmyndasafninu?
2: Jú, þetta markmið í kvikmyndastefnunni að gera þetta og þetta hefur ekki verið gert.
0: Íslands.
2: Kvikmyndasafn til þess en þetta það mjög miklu meira erfiðara aðgengi þar ég meina, og kvikmyndastefnan sem var samþykkt, hún með ákveð þetta og þessu var bara ekki komið í verk og ég held að þetta hafi orðið rof í menningunni þetta eins og hugsið ykkur bara við getum ekki fengið okkur Halldór Laxness eða Þorberg, það var ekki aðgengilegt og þú veist, og þar með verður kvikmyndagerðin einnota og hún veikist staða hennar. Hún verður ekki eins stór og ekki eins hættuleg og ekki eins mikilvæg.
0: En þú ert búin að ferðast auðvitað út allan heim með þínar myndir og ég meina, hvað heyriru af því að fólk erlendis, af því að þú veist líka þá hvernig íslensku efni tekið erlendis sem er oft mjög vel tekið. Þetta er landkynning og alls konar, ég meina, þetta er bara íslensk list. Heyriru einhverjar erlenda raddir tala stöðu íslenska kvikmyndar?
2: Já, núna, það var náttúrulega frægt í Evrópu, í þessum okkar svona bólu, það sem kallaðist íslenska bylgjan. Já. Og við vorum náttúrulega, þú veist, besti heimi með að við höfðatölu alltaf, en það var alveg ótrúlegt að framlá okkar og nærveru okkar og stærð okkar var bara jafn mikil og nágrannan þjóð okkar. Skilur, við vorum bara meira á A-hátíðum á tímabili, skilur íslenska myndir og það eru bara sögumenn og menn skilja ekki hvað er í vatninu, þú veist hvað eiga, þegar ég kvikmyndagerð eins og bara, og svo bara nefnt, Rúnar Rúnarsson Grímar Hákonarsson, þú veist
0: Benedikt Erlingsson,
2: já, ok, Benedikt Erlingsson þú veist, Ragnar Bragason þetta eru bara, þú veist, þú getur bara þú veist, þeir eru bara,
0: Dagur Kári
2: þetta þeir eru bara stóru nöfnunum og þeir, og við, þannig að stærð okkur og hlutvall eru ótrúlegt, sko í þessu samingi.
0: Já. En þetta er ekkit langt síðan, þetta er bara 10-15 ár síðan að þarna er bara í ótrúlegri stöðu.
2: Já, já, ég meina og Rúnar var síðast bara á kann með sína síðustu mynd.
0: Já, já. Þannig
2: að, og það þykir nú bara, þú veist, afrek ef Dani komi mynd á kann eða svigi, það er ekkit á hverjum degi eða Belgi.
1: Nei. Þannig að þetta er mikil afturför og
2: já, ég veit ekki,
1: það er ekki,
2: við, hvað maður að segja, við erum að glíma við einhverja, ég held að við séum ekki að glíma við stjórnendur, við séum að glíma við menningu innan stofnana. Það er miklu alvarlegra.
0: En að því þú segir, hérna nefnir í sambandi við endurgreiðsluna og það kerfi, heldur þetta sé miskilningur líka, fólk skilji bara ekki hvað...
2: Endurgreiðslu kerfi, þar hefur afstæðan breyst frá því að það er ekki verið að hjálpa... Ok, nú er ég, nú er þetta þáttur að verða mjög pólitískur og ég, hérna...
0: Já.
2: En ég veit ekki hvað ég að segja, en við, það eru, þetta er... þetta er eiginlega efni sér þátt og þyrfti að vera fleiri kvikmyndagerðarmenn, en það er allavega mjög alvarleg staða, við getum sagt eins og Games of Thrones, Winter is Coming.
0: Já, já. Sko, þá skulum við koma okkur aftur í aðeins bjartari.
2: Já, tölum við leikus, það er peningar, það er leikus í lifandi.
0: En líka, hvað er framundan hjá þér? Já, þú hefur nú sagt að það eru leikus var dauð þessn og fórst í kvikmyndu.
2: Já, núna er leikus í lifandi og kvikmyndinu dauð og hérna, það er engin peningar í kvikmyndagerð og hérna, en leikus í þar er þetta græða, sko.
0: Já. Að því við endum aðeins að spjalla við um Mr. Skallagrímsson sem voru að byrja sína aftur eftir langt.
2: Þar eru peningar sko.
0: Þar eru peningar. Hvað er annað svona í
2: farvatninu? Ég er náttúrulega að fara að gera nefndaleikur sem er algjörlega stórkostlegt, finnst mér að þetta er eitthvað ekki nefndaleikur sem er svona lokaverkefni í listaháskólanum með nýjasta árgangnum og það er þetta jarðskjálftar í London og er svona heimsendaverk, stórkostlegt verk með þessum 10 krökkum og ég hlakka mikið til.
1: Jarðskjálftar í London?
2: Já, þetta er eiginlega science fiction.
0: Þetta er sem sagt leikrit.
2: Já, þetta er leikrit.
0: Já.
2: Eftir einhvern æðislega fínan enskan höfund sem man ekki hvað heitir akkurat í svipin.
0: Og útskriftarnemarnir sem er að koma út af markaðin.
2: Já.
0: Já,
2: og ég hefur verið mjög upptekinn af framtíðinni og er að gera skrifa sjálfur science fiction eða sem sagt utopía.
0: Vísindaskáldsögu.
2: Já, ég gerir eitthvað sem gerist 2200.
0: Á Íslandi?
2: Já, ég gerði þetta fyrst þess að stríða framleiðanda mínum að þetta er það dýrasta sem hægt er sko að skrifa sagt, eitthvað sem í öðrum periódum. Þannig þetta eru tvær periódur, þetta er sem sagt framtíðarfólk 2200 sem er að gera kvikmynd 1970-80 sem sagt kvennabyltingar á Íslandi. Þess að hetju sagan hvernig íslenskar konur rísu upp og kvennafrídagurinn og kjör Vigdísar Finnbogadóttur og allt það er svona orðin hetjuleg frásögn sem framtíðin er að segja.
0: Hvernig lítur framtíðin á það?
2: Alltaf fokkar þessu öllu upp, framtíðin hefur enga tilfinningur í fortíðin og ruglar öllu saman og blandar öllu saman.
0: Já,
2: þetta er hetju saga, þetta eru þetta fornir tímar fyrir framtíðina og þau skilja ekki fullt af hlutum.
0: Eitthvað danska konan, kona fyrir stríð núna kvenréttabaráttuna þér er konan ofarlega í huga.
2: Já, ég meina þetta er bara mannkynið, þetta er náttúrulega stóra sárið í mannkyninu, þetta kvennhatur og hvernig þú veist helmingur okkar hefur verið annars flokks út af ykkur í kerfisvillu og þú veist og auðvitað allt sem krísa efni í sögu og þetta náttúrulega breiðilegt og þetta á að vera viðfangsefni karla númer 1, 2 og 3 mm-hmm. ég meina kvennhatur á að vera viðfangsefni karla því þeir eru höfundar kvennhaturs og þeir eru líka fórnarlömb feðraveldsins á svo margan hátt þessi grey og hérna og það annað verkefni sem ég að gera sem kalla normalmenn sem erum kynlífsfíkla og svona eitthvað sem ég svona spinn kringum 12-spora samtök og 12-spora vinu en það svona það ekki framtíðar mynd þar er hérna það er svona kannski meira músikalskt verkefni en já ég hef verið mjög ég átti náttúrulega þú veist eins og við allir komnir af mæðraveldinu samt ég meina við Íslendingar og þessi kynslóð sem nú lifir þetta náttúrulega kynslóðin sem bjó til kvennabyltinguna þetta eru ömmur okkar og mömmur okkar í dag og við erum þetta mótaðir af því og ég meina hver á ekki stórkostlega mömmu Gunnar ég bara horfa á þig
0: nákvæmlega, Hér? Ég bara myntur á það hvernig
2: já, og ég meina að þú ert náttúrulega
0: og Brynja við erum stóttið mamma þín
2: já,
1: og mamma mín
2: og mamma, já, einmitt
1: bara mömmur okkar
2: mömmur okkar, þessi kynslóð er náttúrulega kraftaverka kynslóð og það svo margt af henni að læra það sem ættir að læra af henni hlumis, er þessi glaða, friðsama þrótlausa baróta kvennarhreyfingarinnar til að breyta menningum og gildum Þú veist, þetta svo ótrúlegt kraftaverk og þetta tókst þeim. Nú þurfum við að glíma við, sko, aftur svona, skrefið sem bara því að úlingarnar okkar eru aldrei upp í Ameríku í gegnum YouTube og TikTok og allt þetta.
0: Já.
2: Þannig að við þurfum að glíma við núna, þú veist, einhverja amerist kvennandur.
0: Bakslagið.
2: En þetta lærdómsríkast að baráta öllu leiti því að þessi baráta var ekki bara á móti einhverju pólitík, hún var á móti inngrónni menningu í öllum. Og það, mér finnst þetta að vera sko stóra hetjusagan sem framtíðin mun segja okkur.
0: Í nánari framtíð, það núna helgina fyrstu sýningar af Mr. Skallagrímsson og ég heyrði...
2: Þetta ekki hvern að saga, sko.
0: Það er eigið sjálfur.
2: Þetta ekki hvern að saga, sko.
0: En hérna, ég heyri það sem mjög óvenlegt að það eru lausi miðar.
2: Já, ég...
0: Þetta missa það, Benedikt.
2: Þetta algjörlega...
0: Manalega hefur allt sem stuð.
2: Það stinga mig í hjarta. Það alveg rétt hjá þér. Ég alveg búin á því. Það alveg ljóst, sko. Ég, hérna... þetta ekki gerst í, þú veist, 20 ár. Það var ekki aldrei lög. Það var alltaf slegist alla með. Það reyndi bara 80 mann sem koma. Þetta náttúrulega... skemmtilegt konsept. Að leika svona að segja sögundi súð. Og fólk búið að ferðast. Saman, oft fjölskyldur svo sér það sýninguna, stundum borðar það í landnámsveiturinn
1: og gistir einhvers
2: staðar eða borðar og svo keirir það saman í myrkrinu skilur við, inn tilbaka og þarf að vinna úr þessu og þú veist, ef þú veist með úlingaða barn með þér skilur við, þá þetta alltaf stórkostleg baðstofa sem er í bílunum á leiðinni tilbaka sko.
0: Ég sé bara lausir miðar eru tækifæri
1: Já. Nokkri lausir miðar, það gott að vita örf því
2: fáir, Örfá sæti laus já. Núna allir mér sá, föstudaginn og lögudaginn ég bara aldrei upplifði þetta áður Mister... Þetta tíðin alltaf Gunni að ég, þetta búið sko.
0: Þetta er að verða búið
2: Ég er búin að missa það
0: Já, þú ert komin í brekkuna niður brekkuna Mr. Erlingsson, takk fyrir að vera föstudagsgestur í mannlega þættinu Benedikt Erlingsson

0: Þetta lag heiti Kærleikurinn með hljómsveitinni Óðmenn eftir Jóhann G. Jóhannsson og textin upp úr Kórintubréfi Páls Postula og Benedikt Ellison bað það sem óskalag.
1: Já, en nú komið að þessu.

0: Já, já, já, já, það er komið að matarspjallinu núna eftir langt hlé og Sigurlaug búin að fara út og suður bara um allan heim.
1: Hún í spreng.
0: Í hérna, í gagnaöflun.
2: Já, það, ég ekki búin að vera í neinu sumafrí.
0: Nei,
2: ég er bara búin að vera að vinna fyrir mannlega þáttin og safna.
0: Já,
2: safna efni.
0: Og við borgum.
2: Og þið borgir.
0: Já, já.
1: Úr eigin vasa.
2: Algjörlega.
1: Hvað ertu ætlað að segja okkur frá í dag?
2: Sko, ég ætla að byrja því að segja okkur frá henni hérna Barthe Nobe sem er hafmeyja.
1: Já.
2: Hún býr í Napólíflóa.
1: Hún er hafmeyja.
2: Já, hún valdi þennan stað til þess að búa í og njóta lífsins.
1: Já.
2: Og þetta vissu Napólíbúar að sjálfsögðu. Þannig að þeir ákvæðu alltaf að ekki fórna, heldur þú veist, að við altari hennar, þú veist, það var alltaf verið að tala við hana og hana, að þá gáðu þeir henni hveiti, ricottaost, appelsínuvatn og krydd. Og þetta er rauninni sko...
1: Átti það að færa þeim þá einhverju góða lukku í gegnum
2: já,
1: hana?
2: Já, góða lukku. Og þetta þýðir að sko bakaríin og kaffihúsin nýri Napólí eru þannig að þú ferð í rauninni að hágráta
1: sko, það er hafmeyjan að þakka
2: það er hafmeyjan, hún Barthe Nobe sem að var bara þú veist, auðvitað, hver vill ekki vera búa í Napólíflóa skiljið þið
1: eða þú ert hafmeyja á annar borð
2: og þeir bara, þú veist og síðan þá hefur þetta verið notað í alla eftirrétti og deserta, þú veist og þar sem þú færðir með kaffinu, kornettit í krema og allt þetta sem þú færðir á mótnana færðir góðan kaffi og eitthvað eitt sætabrauð
1: hvað er kornettit í krema?
2: Það er með svona vanilu, þetta er svona svolítið bara eins og croissant
1: svolítið ítalsku sem er
2: Croissant og þá sett svona vanila inn í eða möndlumauk þú veist það svona sirpa og þú veist þú bara býtir í þetta og það vera munnurinn verður allur út í hérna
1: Milsnu
2: og hérna svona smá sykri og
1: já.
2: Þannig að þeir eru og þeir nota mjög mikið þeim eitt allar kökuna þeir og svona það er ricotta osturinn er bara mjög góðu grunnur í deig að gera deigin sko, og svo koma alls konar svona fyllingar og svona og þegar þið farið til Napólí og
1: sem þú gerðir
2: já, sem ég gerði og þá, þú veist, það er alltaf verið að segja það er allt svo kaotist og svo rusl og
1: er verið að segja
2: læti,
1: það?
2: Já, þú veist, fólk er oft að tala bara Napólí og þetta sé svo brjálu borg
0: og skítu
2: og eitthvað svoleiðis og hérna og hún er þetta allt, hún er stórkostleg
1: já
2: hún er bara algjörlega æðisleg og þar er
1: þú ert ekki að kippa þér upp í svona smá rusl
2: nei, þeir ganga líka alltaf frá ruslinu þeir á kvöldin, þeir fara og taka það og þú veist, og þetta er bara, þú veist, það er bara lífið þarna er bara allt öðruvísi heldur hún eða þú ert upp í Róm eða norðar en það, þú veist, þetta er
1: það ekki líka ef þú ferð svolítið suðu fyrir Róm þá ertu komin bara eins og nána smá aftur í tíma.
2: Já, það er nákvæmlega og það er bara, þú veist, þeir segja fyrir norðanlega, já, við gefum ykkur allan peningin og við höldum upp í landinu og eitthvað svona og þeir bara, heyrðu, má ekki bjóð ykkur pizzu.
1: Já, slagið á bara.
2: Slagið á. Nei, en þetta er auðvitað, þú veist, Napólí er bara alls konar.
0: Já, en halda varum að tala þetta þetta sæta.
2: Já, sætabrauði í Napólí og þeir tala oft að þetta sé, þar sé sko drottning eftir réttana. Hún er bara þar.
0: Já.
2: Og þetta fylgir í fjölskyldur erum að sína rétti og það er, þú veist, uppskriftir og það er ekkert verið að gefa nýtt og mikið af sér svo svona. En ef þú ferð
1: Já, þú meina það er fjölskyldur
2: leyndamál, sko. En grunnurinn alltaf kveitir í kotta, appilsinu vatn og krydd. Það er sem sagt kaffihús frá 1860 og það heiti kaffi Gambinus og þar fyrir utan hvað er fallegt að labba þannig inn og þú ferð þannig inn og þú hugsar já, einmitt, það er að tala um það sem er alltaf svo kaotist það er bara fólk æpandi öskrandi og heimtandi kaffi og allir standa svona og tróðast og fá kaffið sitt og hlaupa svo með það út og borða úti en svo líka þetta fara inn í salin maður býður bara pepp og svo kemur þjótt og gefur þér sæti og þá situr þú bara, þú veist, í
1: róla stór salur
2: já, og svo hátt til loft svo allt svo undurfallegt og þjóttnin yndislegur og þá getur maður svona í rólaheitunum notið þess en það er líka ótrúlega skemmtilegt einmitt, fara bara í röðina sem er röðin, engin röð.
1: Já,
2: og bara öskra einhvern veginn og vera einhvern veginn bara, þú veist, þykjast vera eitthvað.
1: Bað út höndunum
2: og svo lappa maður ennþá lengra, þá bara þá er einhver annað bakar í, þú veist, þannig að þú getur farið þannig bara til að kaupa brauð fyrir gestina, eða þú veist, eða þú ert að halda einhverja veislur, svo getur bara staðið við kaffiborðið og svo getur bara setið og tala með innröddinni og
1: sko sætabrauð og brauð og allt, en kaffi allstaðar á Ítalíu, bara allstaðar.
2: Já, það er bara ekki takt að, þú veist, svo ferðu til Parísar og það er bara, mistu bara, það er bara skítakaffi, sko.
0: Já.
2: Það er bara þannig, það er ekki gott.
0: En þú verður að fara á ítalskan stað þá,
2: já,
0: í París til að fá gott kaffi. Já. En þetta er svo magnað, þetta með að standa og fá kaffi.
2: Já.
0: Að því að þetta kemur fólk bara sem er á leiðinni mitt í vinnuna.
2: Já, já.
0: Og það bara kemur og það sest aldrei. Það bara, og það spjallar við næsta mann.
2: Já.
0: Og klárar þennan espresso og tvöfalda og fer.
2: Og svo er líka þannig að þeir eru ekkit, þú stendur ekkit þarna og býður eftir að panta kaffi, þá ertu ekkit að býði kortir eftir kaffinu. Ég meina þeir eru kannski mínútu að gera kaffi.
1: Já, það eru snöggir.
2: Þeir eru mjög snöggir.
1: Ég fattaði espresso í einmitt á Ítalíu, að því þeir eru svona heitt. Þá er ekki hægt að drekka heilan fanta af kaffi, þú bara skellir í þig skantinum.
2: Já, akkurat.
1: Og hérna,
2: já. Og svo eru þeir þarna á þessu, sko, þú getur keift líka á þessu kaffihúsi, þá getur þú keift postulínbollana.
1: Já.
2: Þeir eru að selja postulínbollana og þeir eru þannig, þeir eru svo fallegir og það er svo gaman að drekka kaffi úr þeim.
0: Og keyptiru?
2: Nei, ég gerði það ekki.
1: En eru þeir...
2: Ég sé strax eftir því, ég var bara...
1: Eru þeir svona þunn?
2: Nei, eru þykir, og þú veist, og þetta er bara þannig að það er fólk bara einhvern veginn hrífst með þegar það fer. Það er alls konar, sko, harnaðir blaðamenn og lögfræðingar og fólk sem er bara alls konar og þeir bara, þú veist, grenja og verða allir að kaupa sér bolla.
0: Já,
2: skiljiði.
0: Einmitt. Já, þannig að þú varst hérna hrifin á Napoli.
2: Já.
0: Og þetta var í fyrsta sinn sem þú fórst þangað.
2: Nei, alls ekki.
0: Nei, þetta var alls ekki fyrsta sinn sem fórst í Napoli.
2: Og, svo var ég alveg, við verðum að sjá hérna, fara á hana pizzustað það sem að var í Eat Pray Love, hugsaði ég. Svo bara netti ég ekki. Svo fór ég bara næsta hotn og hún var náttúrulega bara dásamleg.
1: Já, pítsunar eru náttúrulega þaðan nánast.
2: Já,
1: það er eiginlega
2: að segja. Eru það, þannig að þetta var bara allt í góðu, sko.
0: Já.
2: En svo þegar maður fer, tekur bátinn og fer frá Napoli og kveður þessa kaotísku borg og öll þessi læti og er rosa mikið læti.
0: Já,
2: og veit að það er mikið að, þú veist, það er þjófar út allt og það er verið að stela manni og það við vitum alveg, þú veist, allir glæpirnir og allt þetta, en það er bara samt eitthvað svo stórkostlegt
0: hana.
2: En svo fer maður og siglir í einhvern smá tíma, kemur þá að lítill eyju sem heitir Ischia og þar er bara svona eins og hérna, þá bara, þú næstu því það hægist á hjartslættinu þínu.
1: Ábyggilega að gera það.
2: Það gerir það.
1: Já.
2: Og það er bara allir þar tala með innrödd.
0: Já,
1: með innröddinni. En býtti að það ekki skrítið bara að sjá ítala sem tala, er liggur oft hátt rómur og, en talaði með innrödd en nota samt hendina mikið.
2: Nota samt mjög hendina eins og allt gera. En þar eru þeir, sko, maturinn eru auðvitað þessi klassíski matur sem eru rauninu út alla Ítalíu, það er pasta, það er eiginlega allir með sömu pastaréttina út allt.
0: Já, já.
2: En svo er einstaka sinnum sem eitthvað gerir, sem er á einhverjum héröðum sem er spes og til dæmis í skýðu þá elska þeir kanninutna sínar.
1: Já, kanninu kjöti þá.
2: Já.
1: Já.
2: Og það eru...
1: Í það þá er, pastarétti?
2: Já.
1: Já. Bara kanninupasta?
2: Kanninupasta. Og þeir eru sko þannig að ég fór upp veist, þú getur farið hringin í kringum eiguna bara þess vegna oft á dag.
1: Já, hún er svona lítið.
2: Eða þú ert með vespu.
1: Já.
2: Og þá er það bara ekkert mál. Og svo finnum maður einhverja veitingastæði sem eru bara einhverja langt uppi á hæsta fjallinu sem er bara, veit ekki hól. Neitt. Já, bara hól. Nei, það er nú eitthvað smá. Og þar inn í einhverjum svona lundi er fjölskylda sem að rekur veitingastæð sem býr til þetta kanínupasta. Og þetta var bara eitthvað fárónlegt. Pasta var náttúrulega ótrúlega gott.
1: Hverslags pasta var það?
2: Það var bara spagetti.
1: Já.
2: Og svo var sósan, hún var svo bragðsterk og það var svo kröftugt bragð, en það var ekkit eitthvað eins og við alltaf þegar við gerum spagetti, þá erum við alltaf með rosa mikið kjöt, að við erum óslega mikið af rækjum eða alltaf svo mikið í ápastan, en það gerir Ítalir ekki að því þeir náttúrulega er að borða þetta á undan aðalmáltíðinni,
0: skiljiði
2: en emma er alltaf bara að hafa, já, sem forréttur sko, þannig að ég þurfti svo sem að leita að
1: kaninu
2: kjötinu ég sá ekki að, þetta er kanina það var ekki þannig sko, en það var bara eitthvað þú veist, þannig að tætt niður kjötið
1: Já.
2: Og þeir eru bara, þú veist, þeir eru sko ég hefði til dæmis síðan að ég með eina mjög skemmtilega uppskrift þar sem þeir við erum náttúrulega ekki að fara að kaupa kaninu hérna
1: Nei,
2: og það er með til dæmis með tómutum og svo þetta alltaf svo skemmtilegt þannig að þú veist, saxið kanninu niður í litla bita
0: Hljómar ekki vel,
2: Hljómar ekki vel.
1: Nú fáum hérna, tölvuposta
2: steikið í hérna steikið í olíu og hérna og þú veist sjóðið hana ágætlega og hendi vín yfir hana og svo tómutum og taka bucatini pastað sem svona spaghetti sem svona aðeins flatara
0: já, það mjög
2: gott og þetta náttúrulega, auðvitað listin einmitt sá að vera með rétt pasta við vitum það við oft talað það sko
0: já,
2: og það ástæða fyrir því að, því að það festist á pastanu sumar sósu bara skvettast þannig að þær bara fara ekki á pastað
1: já, já
0: Einmitt.
1: Svo mjög gaman að leika sér að því að breyta pastanu eftir réttum og fá eitthvað óvænt pasta með
0: já.
1: Einhverju öðru
0: já, já, já, það svona tilbreyting
2: Það tilbreyting, það því þú náttúrulega allt svo viltur
1: Ég svo triltur, sko
2: já, svo triltur. En ég ætla, sko, við erum náttúrulega bara fyrsta spjall okkar og hérna í vetur Byrja frábærlega og ég var nú eitthvað að hugsa það hvort ég ætti verða allstíkileg í vetur
0: Já,
2: það vera kannski meiri fordóma heldur en ég verið
0: Bara þú ræður
2: já,
0: En hvað heitir þessi bók sem úrst með þessi
2: já,
0: litla bók?
2: Þessi litla bók heitir bara Bragðið af viski
0: Já, þannig við erum eftir að heyra meira
2: Já, þetta er bara hérna einhverja 48 vinsalar uppskriftur og þetta er bara allt saman klassið sem við könnumst við sko.
1: Allt með kaninu kjöti
2: Saxið kaninu
0: Hvar fær kaninu kjöti?
2: Maður hefur fengið stundum í Hagkaup
0: Er það
2: ekki?
0: Þetta er mjög, sko, hvað segir maður, þetta er mjög fytu laust kjöt.
2: Já, en þetta er líka svo lítið kjötað og svo bara þegar búið að hamfletta og þetta er hangið svona hjá kaupmanninum, veit það ekki, nei. En ég meina, er eitthvað betra að taka kjúklingin, er hann eitthvað skárrið þegar búið að...
1: Nei,
0: þetta er bara óvani.
2: Þetta er bara kjöt.
1: Og okkur finnst það svo sætar.
2: Já, eitthvað saxið kanninuna.
1: Já, en viltu gjöra svo vel í kjörfari
2: í þessu fallega litla bita
1: að hverja okkar kæru hlustendur fyrir þessa helgi Sigurlaug Margrét
2: kæru hlustendur, góðar stundir

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Næstur á dagskrá næturútvarps rásar eitt er níundi þáttur Gunnars Þóra Péturssonar frá árinu 2023. Rús.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
4: Kæru hlustendur, gestþáttarins þarf vart að kynna og raunar erfitt að ímynda sér þáttaröð eins og Rús án hans. Árni Bergmann, velkomin.
5: Takk að þér.
4: Þú ferð ásamt Arnóri Hannibalssyni til náms í Moskvu árið 1954 og þið eru fyrstu stúdentarnir frá Vestur-Evrópu sem haldið til náms í Sovjetríkjunum frá lokum seinni heimstyrjaldar. Þetta stórmerkilegt. Og þarna Stalin nýfallin frá og Hrússjóf tekur við og hlákan, þetta miklir umbrota tímar sem þú upplifur á eigin skinni. Já. Og þú hefur vitaskvöld lýst þessu í æfisögðinni, eitt á ég samt. En mætti ég samt spyrja þig, hvernig land og þjóð horfðu við þér, ungum manni og hann á Íslandi?
5: Það nú svo að hérna... Ég fór þarna bæði af áhuga á tungumálum og bókböndum og einnig af pólitískri forvitni. Því að hinir bestu menn sem að við treystum náttúrulega vel, Halldór Laxness og Þórbergur, höfðu sagt okkur minni kynslóð að þarna væri nýr heimur í fæðingu og gott ef ekki ný siðmenning eins og webpjónin töluðum og það var auðvitað freistandi að bæði að vera fyrsti Íslendingurinn sem að læriði rússnesku í Rússlandi sjálfu og svo að kynnast þessum. En ég náttúrulega lendi í allt öðrum heimi heldur en ég þekkti. En ég tók ekki svo eftir því fyrst vegna þess að unglingar gera svona ósjárátt ráð fyrir því að mannlífið sé ósku svipað og þeir hafa vanist allstaðar. Og fyrst framan af var þetta fyrst og fremst stórkostlega menningaveisla. Þá gátum fengið miða og stóra leikhúsið og svo ég sá fyrstu mánuðina allar þessar rússnesku þjóðaróperur, Ígor Fursta eftir Borodín og Boris Godunov eftir Mursovski og Ivan Susanin eftir Glinka og Spaðadrottningun eftir Tchaikovski og svona. Og svo balletta og leikús og þetta var mikil veisla. En að því að varðar sko skuggalhæðar tilverunar í Sovjetríkjunum, þá var ekki farið að tala það nátt að ráði. Það losnaði ekki málbeinið á vinum mínum og kunningjum sem voru margir. Fyrir eftir að Krússjóf, tveim árum setna, 1956, flutti sína frægu leyniræðu Stalin. Að vísu að ég er frétt ýmislegt annars við erum frá einum vinnum minni sem var Litái og hann sagði mér frá ýmsu mjög skuggalegu í sambandi við innlimun Eystrasaltsríkjana og svo var einn besti vinnum minn blindur málfræðingur Rústi sem að ég kendi íslensku á kvöldin og hann las með mér í púskin í staðinn og þetta var dásanlega samstarf og hann Og honum varð svona ósjárátt dátti laus tungan stundum. en þessi miklu endurskoðun hófst ekki fyrir 56 og þá hafði náttúrulega síjast inn margt í sambandi við kundast líf og fleira skil sem var svona dátti framallið. En það sem að sko, sló mig fyrst, það var annars vegar þessi menningaveisla og þessi mikla menningar dýrð í leikhúsunum og músíkinni og svona. Og svo hins vegar þessi sovjeska hugmyndafræði sem var haldið að okkur stúdentum með ýmsum móti í ýmsum námsgreinum. Og hún var mjög undarleg blanda af gamaldags marxisma sem að eiginlega gerði hálfpartinn ráð fyrir því að ástandið á, í kapitalískum heimi væri og sko svipað og á æskutum Marx og Engels og þegar Dickens skrifaði fátækt og örbirði á Englandi og svo hins vegar rússneskir þjóðnishyggju sem var mjög sterk og var svo sterk að þeir voru hættir þá að gagnrýna mjög harkalega keisaraveldið. Keisarar eins og Ívan Grimmi og Pétur Mikli og herforingja keisaranna, þeir voru líka hetir Sovjetríkjanna. Og það var, þetta var allt saman sagan um mikilleik Rússlands, bæði byltingin og fortíðin. Mm-hmm. Og það var meiri sem gengið svo langt og ég tók sérstaklega eftir því að ég var smáþjóðarmaður sjálfur, að það var búið að endurtúlka söguna þannig að rússar voru ekki að leggja undir sig önnur lönd og aðra þjóðir í Síberi og þar að fara með til götum. Heldur voru þeir að þess að þjóðu voru að saminast Rússlandi og máttu eiginlega þakka fyrir líka á keisaratímanum að það voru einmitt rússar sem voru yfirboðar að þeirra en ekki einhverjir englendingar eða frakkar að eru þaðan að vera menn.
4: Já, þetta er stórmerkilegt. Nú, þú ferð að nema þarna við filologísku deildina.
5: Já.
4: Og þar stígur þú inn í mikla deglu, þarna er búið að vera mikil stöðnun og svo er þarna í hlákunni að þá kemur, er afturfarið að leifa hluti sem voru bannaðir.
5: Já, það slaknar á og ég fór bókmennta megin inn í deildina og mínir sérhefðu kúrsar, svo kallar, voru bókmentalegir og tvö ár var ég að sýsla við Dostojevski en þá hafði hann verið í hálgerðu svona settu til hliðar vegna þess að hann var jú afturhaldssinnaður og móti allir róttækni og allt þetta en það voru bara einstaka sögur hans sem voru gefnar út eins og fátætt fólk eða glæpur og refsing en þarna var komið allt í einu ný heldarútgáfa í 10 bindum af öllum skáldsögunum og ég gerði strax áskrifandi og þurfti meiri sig að borga smá mútur andvirði eins bindis til að fá að vera áskrifandi að þessari útgáfu og þetta skrifaði ég síðan lokaritgerð.
4: Já, ég hef lesið þessa lokaritgerð innan frá Moskóskóla og hún er stórmerkileg, hún fjallar ígjur sem listrænt meðal í skáldsögum Dostojevskí, einkum í fávitanum.
5: Já.
4: Og þarna er þú að vitna í fræðimenn á borð við Mikhail Bakhtín sem er ekki einu sinni orðnir er ekki búið að enduruppgötva í Sovjetríkjunum.
5: Nei.
4: Hvað þá á vestur?
5: En þessi prófessor minn, Gennady Pospelov, hann var einmitt einn af kunningjum Bakhtíns.
4: Já.
5: Og hann hafði sami sjálfur afskaplega merkilega ritgerð um ígjurnar í þýðingum Dostojevskís á Balzac. Hann byrjaði sín ritferil á því að þýða skáldsög eftir Balzac í Jusinni Grandi og hann allstað þar sem hægt var og ekki hægt þá magnaði hann upp, skrúaði hann upp stílinn.
4: Já.
5: Fjölgaði lýsingarorðum og notaði sterkust orð tungunar í tíma og ótíma.
4: Já. Nú og svo er þessi ígjustíll náttúrulega líka hluti af margrötun Dostojevskís. Hvernig var það fyrir þig? Var það frelsandi fyrir þig að uppgöta margrötununa sem kannski einhvers konar módel við marxismann?
5: Já, sko, málið er náttúrulega þetta að það sem var einhverjum aðleðandi við sovjetska menningu, það var þessi mikla dýrkun á bókmenntum. það er einn af samtíma reytumöndum, Jerofeyev, hefur sagt að sérhver rússi á sig eftirleiti skáld og tekur með sér í rúmuð á kvöldinni svo börnin taka bangsa. Og hérna, eins og Tolstói sagði sko að vegna þess að umræða einhver gat fyrst og fremst farið fram í skáldskap eða í skáldsögunni, ekki síst, það sem eru ólíka persónu sem takast á, þá var hægt á þeim tímum að þetta er allt saman tengt því að Rússland var alltaf ritskoðunarríki. Rithöfunda vissu að það var hægt að snúa á ritskoðunina einmitt með vissri margröddun. Til dæmis, það er svo glæsilegt hjá Dostojevski hvernig hann lætur bræðuna Karamazov vera að fulltrúa bæði rússnesk kristindóms sem hann vill halda fram og guðleysis hjá Ívani og svo ástríðu ofsa hjá Dimitri. Já. Og heldur fullkomlega sjálfstæði allra. Meiri séð þannig að Ívan færi í guðlýsingin Ívan, sem að Dostojevski er sjálfur náttúrulega mjög andvígur, hann fær í hendurnar röksemdir gegn visku guðs og gæsku sem að hinn trúaði bróðir Aljosa ræður ekki við.
4: Já. Og Dostojevski sjálfur sagði að rök Ívans, þau væri ekki hægt að hrekja.
5: Nei, það var því að tjáninga barna sem að voru ástendingasteinninn. En þegar að hver rúsin á fætur öðrum talar um að rithöfunda, mikla rithöfunda sem kennara í lífsins, leiðtoga lífsins, þá má spyrja hvað þýðir það í rauninni. Sko, það er náttúrulega hægt að trúa í blindni á hvað sem er, líka á Tolstói eða Dostojevski. En það er aldrei erfitt vegna þess að rithöfundur er alltaf, góður rithöfundur, hann er alltaf með einhverjum hætti margradda. Sko, tlindum við dýlingur Púskinn. Ég hef heyrt kunningja mín að tala um það að afstaða til Púskins sem skálds sé eitt af þjóðareinkennum Rússa. Og hvað þýðir það? Sækja menn einhver hug, sko, þeir sem að segja sem svo rússnesk brósnaka bóbundir hafa alltaf verið vettvangur andós og gefið mönnum kraft til gagnrýni og andós og svo framvís og viss huggun þar með. Og það er hægt að finna hjá Púskinn, hann var í ónáð og hann var í innri útlegð og hann orti frelsiskvatningu gegn keisaraveldinu og svo framvís, en hann orti sér líka í sátt við keisaran, Nikolás Fyrsta, og hann tók undir stórveldi saksmenni Rússlands þegar að Pólverja gerði uppreisn 1831. Hann skrifaði þessi, hann samdi þetta fræga ljóð minnisvarðan sem Halldór Laxness þýtti, þar sem að gerir tilkall til eilífs lífs eða til framhalds lífs vegna þess að hann hafi á blindri öld blásið af frelsisglóðum og beðið hinn fótutróðni góðs. Og þetta er rétt. En svo hefur hann líka ort kvæði það sem hann vísar frá sig með fyrirlitningu tilætlunarsemi manna sem ætlast til þess að hann leysi alla þrautir fyrir þá og segja þeim hvernig er ég að lifa og svo framvís. Og þegar menn trúðu mikið á Tolstói og hans hérna skrif sem iðrandi aðalsmanns og kristnins stjórnleysingja eiginlega, en sko Tolstói sjálfur hann flökti á milli þess að telja sig vera einhvern æðstaprest í veraldlegri kirkju sem hefði það að markmiði að ala upp fólku upp í náunga kærleika og skilningi og svo framvegis, En stundum var hann á því að það væri alltaf því ósýðilegt að sem ennþá eina skáldsöguna duttlunga og ástríður og ágind og yfirstéttarinnar og vildi helst sópa bómöndanum út af borðunni eins og jafnröttum og háskólum og öðru sem bændurnir hefðu ekkit við að gera, skilur við. Mm-hmm. Svo að það er alltaf þessi dýrkun á bókmöndum og skáldum hún hefur alltaf þessar, hún er aldrei einföld í framkvæmd
4: Nei, einmitt einmitt Nú, svo að loknu námi
5: Já.
4: Að þá steypir þér í þá ferðu í blaðamennsku
5: Já
4: Og mér leikur svo forvitni að vita hvernig var að fjalla Rússland og Sovjetríkin hér heima í spennu ástandinu sem ríkti, svo að kalda stríðinu þegar þú varst kannski einn af örfáum sem höfðu frá fyrstu hendi innsýn í samfélagi sem var rætt,
5: Já.
4: En vissir líka tvöföldnina sem að þar ríkti.
5: Já, það var náttúrulega, þetta var daldið snúið sko, alveg frá því ég fór að skrifa fyrir þjóðverðan frá Moskvu og svo eftir ég kom heim, í þeim skilningi að hendur mínar voru dálnum bundnar bæði af því að sko að ég var nú tengdur fjölskylduböndum þannig giftist inn í gyðingafjölskyldu sem stóð margt höllum fæti og mágur minn til dæmis var mikill vinur Andri Sakharovs og hjálparhella og var reikin í útlegð og svo frá þessu en það var ekki bara það sem að þrengdi að blaðamönnum hvaðan sem við komu það var þetta líka að í Sovjetríkjunum voru engar neikvæða frétti birtar ekki einu sinni flugslis eða valla var talið mikla jarðskjálta skilur
4: mm-hmm.
5: það var svo ótal margt sem að var hérna þagað og það var hérna ég þekkti nú að ýmsa blaðamenn í Moskvu og þeir voru alltaf við þessum vandræðum, þeir hefðu frétt eitthvað á skotspónum en þeir gátu ekki fengið neina staðfestingu og þeir gátu ekki byrt þetta sem einhver svona orðróm sem að rússar sem réðu því hvort að þeir gátu starfað eða ekki sem fréttarritarar töldu niðrandi fyrir orsti ríkisins skilur.
4: Já, svo þegar að Sovjetríkin hrynja sko í ljósi innrásarinnar í Úkraínu horfir hrun Sovjetríkina eitthvað öðruvísi við þér þá núna og svona þessir áratugir sem að síðan fylgja á eftir
5: Já, hvað skal segja sko ég hef í sjálfu sér ekkert mjög neikvægt að segja þessam dýrkun rússa á bómöntum sínum og menningu og ég skilda vel þegar að kunningi minn rithöfundurinn Andrei Bítov sagði hérna á hérna listaháttið eða eitthvað sem bókmöndaháttið hérna á Íslandi að þegar að rússar koma fyrir drottin allsherjar á hinsta degi og hann spyrir hvað hafði þið fram að færa þá segja þeir rússneska bókmöndir eða eitthvað svolítið en þegar að verið er að tala vissar skuggahliðar á rússneskri menningu þá kemur mér fyrst í hug afstæðan til valdsins. Sko, menning er ekki bara músík og skáldsögur og svo framvís heldur hugsunar, háttur, gildismat, mat á eigin stöðu og annara þjóða og svo framvís. Og það er ekki anskota laust að hvað margir ágætir rússar hafa fyrir og síðar á síðustu 200 árum hérna sagt sem svo að það er Rússlandi farnast best undir stjórn öflugsleit

0: því að Rússland sé svo stórt og ómeðfærilegt að það þurfi einhvern sterkan vilja til að halda þessu saman og sterkt vald sem að helst má ekki gagnrýnum of, skilur. Mm-hmm. Og þetta er eiginlega alveg frá því að Ígorskveða var til á 12. öld daldið heróp í rússneskum bómundum að það er Sturlungu öld og hver höfðingin upp á móti öðrum og einn hefur skorið sig út og farið í leiðangur gegn óvun rússa, Pólofsum, sem er tilknir sjóðu sem er býr núna sem er úgrænir og hann fær mikið ámæli í ljóðunum fyrir sem ég þýtti á íslensku fyrir að hérna hafa rofið samstöðu æskilega samstöðu rússneskar fursta og það er á þeim tíma er yfirkóngurinn í Kænugarði hann er valda lítill og hérna og hver veit hann gerir það sem honum sýnist og spila jafnvel með óvinum með heinum hundum sem eru óvinir ríkisins og svo framist. Og þessi valdstyrkun er líka fóður með eins og svona messiansar hugmyndum sérstætt hlutverk rússa í heiminum. Hvort sem það er hjá Dostojevski þessi rússneski kristindómur sem að tekur öllum öðrum kristindómur fram hann lætur nú knjastmiskin eins og segja í fávitanum kaþólskan er verra en guðlisit og eða þá að á 19. öld að menntamenn fara að velta fyrir sér möguleikanum á því að bændakommúnan mýrið verði grundvöllur að einhverjum sérstökum rússneskum sósialisma í Frakklandi er framtíðin verkamannana segja marxistar en í Rússlandi segja þeir framtíðin er bændana skilum mm-hmm. Og rússneska byltingin er þá tólkuð sem þetta sérstaka framleg einmitt rússa til sögunar eins og franska byltingin var hérna, framlag frakka til frelsis jöfnaðar og lýðræðis og svo framvís og þessi valdstyrkun hún hefur alltaf verið og hún hefur verið mjög rótgróin og hún er samofin þessari þjóðmisikju sem að leggur áhersla á yfirburðu rússa ýmsu þegar ég kom að þá hafði verið daldir hreina af skrifum það að rússar hefðu eiginlega uppgöfðið þann skrattan útvarpið og allt mögulegt og þá hafði orðið til eins og Skrýtland sagði reytum fíla og þegar að frakkar skrifuðu bók ástir fílana þá skrifuðu rússinn bók Rússland ættur fílana og þetta hefur aldrei verið gert upp skilur þegar að menn fóru að nota einvalda keisara eins og Ívan og Pétur sem fyrirmyndir og Stalin lagði auðsjáanlega áherslu að hann væri arftaki þeirra skilur.
1: En hvernig ætti þetta uppgjör að fara fram?
0: Ég man hvað fólk var fegið 56 margir þegar að fyrst var hreift opinberlega þessum fangabúðamálum öllum og gúlakið og allt þetta. En strax uppgjör Krúsjós var mjög hálfvolgt því hann vildi bjarga flokknum en skella öllu á eina persónu, á Stalin, á hans persónulegu eiginleika. Mm-hmm. Og nú er það náttúrulega þessi einvalda hugsjón þýðir náttúrulega að menn verða að taka mikið tillit til persónulegra eiginleika foringjans, leiðtogans og hann skiptir raunverulegu máli en þetta var svona tilraun til að skapa alíbi fyrir kommúnistaflokkin sem að hérna bara ábyrgð á þessu, sko, því að eins og Rosa Luxemburg sagði á sínu tíma,

0: stefnu Lenins, allræði öreigana í skilningi Lenins þýðir í praxis allræði flokksins. Mm-hmm. Allræði flokksins þýðir allræði miðstjórnar, allræði miðstjórnar þýðir allræði einsmanns. Og það var til dæmis, ég þekkti ágætlega mann sem heit Marlene Korallov, Marslenin, Marlene, og foreldrar hans voru sett í gulagið og hann var sjálfur settur í gulagið í nokkur ár og hann var einn varaformaður memorial samtaka pólitískra fanga Já. Og það allt saman búið að eyðileggja það starf undir Putin.
1: Já.
0: Því að Putin vill bara hafa þetta svona einhverja samfellu sem heitir rússnesk saga frá upphafi til enda og það eina sem skiptir máli er veldi og mikilvægi Rússlands.
1: Já. Og stór þáttur í þessu er náttúrulega seinni heimstyröldin og hvernig hún er notuð.
0: Hún er nú mikið notuð, sko. Það er náttúrulega þannig að heimstyröldin seinni er það eina sem að tíma rússar gátu komið sér saman að væri jákvæð fortíð. Þá voru við sameinaðir og þá báru allir virðingu fyrir okkur og fyrir næsta við vorum að drepa Hitler og allt þetta. Það framlengdi þessa rússnesku þjóðnistofnu sem að Grúsíum aður Stalin hafði skipulagt.
1: Mm-hmm. Og svo núna þá er þetta stríð notað aftur til þess að réttlæta þess að
0: Rússi. Já. Það er líka þessi partur af einvaldstyrkuninni að hann haldi frá okkur rússum ókvænlegum og skaðlegum áhrifum að utan.
1: Mm-hmm.
0: Og það er náttúrulega ansi margir sem að hafa tekið undir það til dæmis Dostojevski og slavavinir á 19. öld sem að fundu allt til foráttu þeir menntamönnum sem að vildu leita pólitískra fyrirmynda á Vesturlöndum. Þar sem að fjölflokkakerfi og viss valdreifing og þingræði voru í uppsiglingu. Mm-hmm. Með mjög gölluð að vísu en saman.
1: Já. Þú skrifa mjög merkilega grein í Skýrni árið 2003 sem heitir Bókmenntir í lífsháska.
0: Já.
1: Deilur hlutverk og möguleika rússneskra bókmennta. Og þessi grein er náttúrulega skrifuð eftir hrun Sovjetríkjanna.
0: Já.
1: Og í greininni ertu að tala þetta mikilvæga hlutverk sem að bókmyndirnar höfðu og hvernig ritsnild og ritskoðun fóru hönd í hönd.
0: Já.
1: Og svo er þetta svo fróðlegt hvernig þú rekur það þegar að Sovjetríkin hrynja og allt innan gæsalappa má að þá verður fyrst sprenging í útgáfu og umræðu en svo kemur svona hrun. Og þú ert að spurja þig í lok þessara greina, þú ert að rekja þetta hvernig bókmyndirnar færast frá miðju út á jaðar.
0: Já.
1: Og þessi grein skrifuð 2003.
0: Já.
1: Og mér langar þetta svo forvitinlega að vita hver er þín skoðun um framhaldið. Því að svo koma þarna höfundar eins og Svetlana Alexievich sem er kannski í fyrsta lagi ákveðið svona framhald.
0: Já.
1: En í öðru lagi er alveg rosalega gagnrýnin á þessa rússnesku intelligensíu og hve illa hún hefur staðis og hve rækilega hefur verið grafið undan henni.
0: Já, ég talaði þetta sem part af vissri kreppu sem að bókmyndir eru í, mm-hmm. í ólíkum samfélögum. En hún var í sérstaklega sársaukafull í Rússlandi vegna þess að þar hafa bókmyndirnar skipt svo miklu máli.
1: Já.
0: En ég held að þetta hafi í stórum dráttum haldið áfram, sko. Það er að segja, þú nefndir Svetlana Alexievich sem er nú hvítrússi og svona. En málið er sko að það er tölvert af þessu fólki komið í útlegð. Hún er komin í útlegð, mm-hmm. Svetlana Alexievich. maður sem ég þýtti tölvitt eftir Akunin, Barus Akunin, sem heitir, undar Tjartíkis Svíli, hann í útlegð.
1: Já.
0: Og svo framvegis, sko, það er menn reyna að halda í vissar hefðir,
1: Já.
0: Gagrinu og ádrepu og uppreistnar gegn valdníslu og svo framvís en það möguleikarnir eru mjög skertir skilum svo að ástandið er ekki bjart
1: Nei, og enn einn höfundur í útlegð Syskin segir rússneskri menningu stafar mest hætta af rússneskum stjórnvöldum
0: Já.
1: Þú hefur nú oft vitnað til orða sem að Ég hef líka oft vitnað til í þessum þáttum, það að segja niðurlagsins á dauðum sálum,
0: Já.
1: Það sem að Gogol spyr Rússland, hvert Já. Stefnir þú?
0: Já.
1: Hvert stefnir Rússland?
0: Já, það er, sem betur fyrir er ég orðin alveg af vanur því að spá svona stóra hluti. Það er svo margt sem hefur gerst á minni löngvæfi sem engi gat séð fyrir. Það var til dæmis alveg ótrúlegt í rauninni hvað þetta mikla kerfi, sovíska stjórnkerfið, hrundi auðveldlega, skilurðu, þegar að Gorbatsjóf hreyfði við því, skilurðu, og gaf orðið frjálst og svo framvís. En það var, ég hefði áhyggjur af einu, við Lena heitin kona mín, við komum hérna til Pétursborgar, það leiti sem að Sovjetríkin voru að hrynja og þá man ég að ég talaði við leikhúsfólk og það var komið með nýja trú skilu allt í einu var allt sem hét Sovjest ónýtt og einskis virði og einn fór að sanna fyrir mér að það væri rangt að hafa leikhúsin á vegum ríkisins og sveitafélagana eitthvað svoleiðis og sömuleiðis skólana hann vildi einkavæða skólana, hann vildi einkavæða allt það er eitt hættulegt minnstur í hjá rússneskum mandamönnum að þeir taka það sem aðverjum með haldið eða þeir hafa faðmað að sér sem sannleika mjög bókstaflega og það er í þessu minnstri, menningaminnstri ákveðin sáttafælni og málamiðlunafælni skilur og hún getur leitt hæglega leitt menni og alls konar ógöngur
1: En nú kem ég nú eiginlega svolítið til þín bara eins og Aljósja fer til öldungsins Sósíma, maður hérna mér hefur svo oft verið hugsað til þín frá því að þessi innrás braust út
0: Já.
1: Og þú skrifar merkilega bók rússa sem að þú hefur á þessu fræga ljóði eftir Tjútsjef Vér fáum það ekki í metrum mælt mannvit dugar skammt að skilja Rússland sem engu öðru er líkt á Rússland er aðeins und að trúa
0: Já.
1: Trúir þú ennþá á Rússland?
0: Ég bara veit ekki, ég hef með aldrinum orðið að efa gjarnari á mörgum sviðum, skilur við. Og hérna, þetta með framtíð Rússlands og rússlandska menningar, það er ekkit einfalt mál og það er mörg, mjög mörg ljónaveginum, skilur við. En maður er svona einhver leiti skuldbundin til að halda í vonina, skilurum. Ég meina, það hefur svo lengi verið í rauninni það sem að bak við það sem ég hef skrifað Rússland. Þetta að ég átti þar mjög góða vini og mjög kæra og þýringamikla og ég fylgdist með öllum breytingum sem urðu út frá því hvort að þeim myndum vegna betur eða verið, skilurum. Og það er náttúrulega alveg auðlust að fyrir okkur sem var svona hugsum, þá er innrásin í Úkraínu alveg stórkostlegur harmleikur og gerir allt miklu erfiðara og verra heldur en var. Öll vandamál sem að hafa verið nefnd verða enn óleysanlegri heldur en þið voru.
1: Já.
0: Og svo að en hérna vegna þessa fólk sem ég þekkti þá leifjum mér að vona því besta þó að ekki síðan einn skynsamlega rökk fyrir því.
1: Árni Bergmann, þakkaði kærlega fyrir komuna í Rúss.

моих полков, честно за Родину.

Þáttaröðinni Rús í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar var fyrst útvarpað árið 2023 þegar ár var liðið frá innrás Rússa í Úkraínu. Við heyrum nú Rebekku og Mortia, leika Ígun Variations í Getur, eftir nígaríska tónskáldið Ayo Bankole.

Rebecca og Mordia flutti Icon Variations í Getur eftir Ayo Bankole. Leikið af hljómplötunni African Pianism sem kom út árið 2022. Næst heyrum við annan þátt, Adagio, úr tríói í Amol, opus 114, eftir Jóhannes Brahms. Flytjendur eru Rúnar Óskarsson sem leikur á klarinett, Helga Bryndís Magnúsdóttir sem leikur á piano og strokvartettin Siggi sem skipaður Unu Sveinbjartardóttur og Helgu Þóru Björgvinsdóttur á fiðlur, Þórunni Ósk Marinósdóttur á víólu og Sigurði Bjarka Gunnarssyni á selló.

0: Hér hljómaði annar þáttur, Adagio, úr tríó í Amol, opus 114 eftir Jóhannes Brahms. Flytjendur voru Rúnar Óskarsson sem leik á klarinett, Helga Bryndís Magnúsdóttir sem leik á piano og strokkvartettin Siggi sem skipaður Unu Sveinbjarnarsdóttur og Helgu Þóru Björgvinsdóttur á fiðlur, Þórinu Ósk Marinósdóttur á víólu og Sigurði Bjarka Gunnarssyni á selló. Leikið af hljómplötunni Jóhannes Brahms Complete Clarinet Works sem kom út fyrir þessu ári. Nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum útvarps klukkan 6 í gær.
1: Þetta speglinn umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Hægri öfgamenn gætu komist til valda í minnsta sambandslandi Þýskalands helgina. Þau úrslit mörkuðu kaflaskil og hefðu afleiðingar langt út fyrir Saxland anhalt. Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður og finnst vinskapurinn verri en eldri kynslóðum. Þetta ekki síst raki til samfélagsmiðla. En við byrjum á atvinnu ástandinu sem hefur heldur farið versnandi aðalega hjá erlendum ríkisborgurum. Nýr liðsmaður speilsins Rúnar Pálmason tekur við.
2: Atvinnuleysi mest á Suðurnesjum. Þar var það 7,3% að meðaltali á fyrirhluta ársins en 4,5% á landinu öllu. Hlutfall erlendra ríkisborgara á íslensku vinnumarkaði hvergi hærri en á Suðurnesjum eða hátt í 40% og það eru einmitt þeir sem eru helst atvinnuleysir. Fyrstu 7 mánuði ársins var atvinnuleysi meðal Íslendinga 2,7% en hefur verið í kringum 2% undan færri ár. Þetta samsvarar því að tæplega 4.000 íslenski ríkisborgarar hafa verið atvinnuleysir. Atvinnuleysi á erlendahópnum var 9,3% eða 5.200 manns og þokast stöðugt upp á við. Þetta kemur fram í nýri skýrslu vinnumálastofnunar íslenskan vinnumarkað. Atvinnuleysi hefur ekki verið meira frá 2021 þegar atvinnulífið var enn að fást við afleiðingar COVID-faraldursins. Það ekki útlit fyrir að þetta skáni í bráð. Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir að það verði 5,5% af atvinnuleysi í byrju næsta árs en síðan dragi hægt úr því. Atvinnuleysi hefur aukist meira á höfuðborgarsvæðinu en landsbyggðinni. Minnst var það á Norðurlandi vestra 1,7%. Mest það sem fyrir á Suðurnesjum. Þar hefur það þó aðeins aukist lítillega á milli ára. Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður verkalýðs og sjómannafélags Keflavíkur, fylgist grannt með þróuninni á vinnumarkaði á sínu félagsvæði.
3: Já, svona eftir jól, þá var mikil fjölgun. Og svo lagast þetta, það svona þessi árstíðabundna sveifla sem alltaf á Suðurnesjum. Það lagast svona massa apríl. Þessi uppsveifla sem í gangi á þeim tíma enn í gangi, þannig að ég held svona mest, við fyrir mest að finna fyrir þessu svona í október, september, lok september og byrjun október. Og þetta hefur mest áhrif á þá hópa sem að vinna innan ferðaþjónustunnar. Og ég hef áhyggjur að því að þróunin verði svo að það verði ennþá meiri áhrif af því að maður heyrir að því að það eru uppsagnir og það eru niðurskurður í ferðaþjónustunni.
2: Ferðaþjónust er stór atvinnuvegur á Suðurnesjum og margir erlendir ríkisborgarar vinna við hana. Margir þeirra vinna einnig töluvert í byggingreiðinaði, verslun og vöruflutningum og ýmsum greinum sem tengjast ferðaþjónustu með einum eða öðrum hætti. Allar þessar greinar eru næmar fyrir árstíðarsveiflum og niðursveiflu í hagkerfinu og það í þessum greinum, þar sem erlend vinnuafl starfar helst, sem atvinnuleysi hefur aðallega aukist. Og erlendum ríkisborgurum sem missa vinnuna gengur ekki vel að finna ný störf.
3: Af því að þessi hópur svo mikið að missa vinnuna í september og október, þá bara gengur það rosalega illa vegna þess að það eru engin annar störf í boði á þessum tíma. Það eru allir að skera niður og allir að minnka starfsemin á þessum tíma. Þannig að ef að þú ert að missa vinnuna í september og október, þá bara ofboðslega erfitt að fá aðra vinnu.
2: Breytingar á lögum réttindi til atvinnuleysisbóta tóku gildi mánaðamótin. Áður þurfti að hafa verið á vinnumarkaði í 3 mánuði til að eiga rétt á bótum, en tímabili lengdist í 7 mánuði. Guðbjörg hefur miklar áhyggjur á fólki sem hingað kemur til starfa en nær ekki að vinna sér inn bótarétt áður en það missir vinnuna í árstíðarbundinni sveiflu.
3: Ég hef áhyggjur að því að þessi nýju lög hjá vinnumálastofnunum með hérna skerðingu ávinnslu réttinda að fólki sem eru að koma hérna núna og hefur komið í kannski mars, apríl, maí og eru að vinna þeirn í 6 mánuði það á engin réttindi þegar þeirra störfum líkur. Þannig að þetta fólk stendur bara upp í réttinda löst ef það fær enga áframhaldandi vinnu í september og október. Þannig að þau verða annarkvist bara að fara aftur heim eða þá þau eru bara hérna og þá komin á sveitafélagi.
2: Munurinn á atvinnuleysi erlendra ríkisborgara og Íslendinga skýrist meðal annars af því að Íslendingar vinna síður störf sem eru viðkvæm fyrir sveiflum. Algengustu atvinnugreinar Íslendinga án atvinnu eru opinber þjónusta, fræðsla og heilbrigðis- og félagsþjónusta auk vöruflutninga. Störfum fjölgaði milli ára í öllum þessum greinum nema vöruflutningum. Störfum fjölgaði einnig í fjármála- og vátryggingastarfsemi. Í þeim greinum sem útlendingar vinna helst við hefur störfum á hinn bóginn fækkað. VAFR er stærsta verkalýðsfélag landsins með rúmlega 40.000 félaga. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir að atvinnuleysi meðal þeirra hafi aukist lítillega.
4: Við höfum séð örlitla fjölgun inn í okkar félagi, en ef við horfum svona svolítið sögulega, þá atvinnuleysi ekki eitthvað í einhverjum hæstu hæðum eða eitthvað sögulega hátt inn í VAFR. Við vitum það hins vegar að það búið að keyra henni næstu í 4 ár stefnu með mjög háum stýrivöxtum. Og þar eru þetta verið að framkalla samdrátt og það hefur allt á endanu þær afleðingar að atvinnuleysi eykst. Þá myndi sumir segja að það ætti að vera allt í lagi að því að verðbólgan myndi lækka móti. En þegar maður sér það ekki gerast, þá náttúrulega fer maður að hafa áhyggjur af því að það geti orðið einhvers konar kreppi verðbólga.
2: Halla bendir á að atvinnuleysi hafi verið mest í ferðaþjónustu og eins og Guðbjörg hefur hún áhyggjur af stöðunni á Suðurnesjum.
4: Þar hefur gengið illa að vinna bug á þessum háu atvinnuleysistölum sem hafa einkennt það svæðið dálítið lengi. En ég veit að Vinnumálastofnun hefur svolítið verið að reyna að setja eitthvað fókus þangað og við höfum tekið þátt í svona samstarfi á þeirra vegum. En í þessu samhengi hefum við líka áhyggjur af þessum breytingum sem að stjórnvöld ríkisstjórnin keyrði gegn án samráðs við verkalýðshreyfinguna sem mjög óvanalegt á atvinnuleysistryggingakerfinu. Þar sem að bæði verið að stytta heildarbótatímann og lengja áhönslutímann. Og þetta getur haft mjög mikil áhrif á fólk sem vinnur í sveiflukenndum geirum. Þar sem að samdráttu kemur hratt fram, utan að komandi áhrif hafa hratt, svona rata hratt inn, eins og til dæmis ferðjónustu. Og þá getur þetta haft mjög mikil áhrif á réttindastöðu vinnandi fólks.
2: Undanfarið hafa borist fréttir af uppsögnum og hópuppsögnum, en samkvæmt Vinnumálastofnun hefur fjöldi starfa þó nokkurn veginn staðið í stað á milli ára. Hvernig hefur félögum í VAFR þá gengið að finna ný störf?
4: Já, nú er þetta að segja til svona nýlegar hópuppsögnir. Við höfum fengið eitthvað hópuppsögnum inn á okkar borð, en eftir því svona sem næstverði komist þá hefur fólki gengið ágætilega að finna aftur störf. Svo er spurning hvort að það sé á einhvern nátt árstíðabundið eða hvað. Við vitum að það að verða meiri samdráttur út af þessum gríðarlega háu stýrivöxtum og einhverju leiti líka út af því sem að stjórnvöld að gera með uppsögnum á fólki og annars slíkt, bæði ríki og sveitarfélög og við höfum alveg eftir að sjá hversu viðvarandi þær tölur verða.
2: Atvinnuleysi hefur yfirleitt verið mjög lítið á Íslandi en þó hlutfallið sé lágt er grá bölvað að vera atvinnuleys sérstaklega í lengri tíma. Það er líka hagsmunamál fyrir ríkissjóð að atvinnulífinu tækist að rétt úr kútnum því að með vaxandi atvinnuleysi hækka heildar atvinnuleysisbætur sem greiddar eru úr ríkissjóði. Á fyrstu 7 mánuðum ársins voru þær 23,5 miljardar króna sem er rúmlega 6 miljardum meira en á sama tíma í fyrra. Haldið þróunin svona áfram, gætu bætunar farið yfir 46 miljardar á þessu ári.
1: Rúnar Pálmason sagði frá. Í Þýskalandi búa ríflega 83 miljónir. Í sambandslandinu Saxlandi-Anhalt búa bara rúmar 2 miljónir og þó beinast allra augu að landinu þar sem kosið verður helgina. Samkvæmt könnunum er hægri öfgaflokkurinn Alternative für Deutschland langstærsti flokkurinn með yfir 40% af fylgi. Í Þýskalandi eru lög þannig að 5% atkvæða þarf til að ná mannin á þing. Þrír flokkar gætu strandað á þeim þröskuldi. Sem gæti svo afturleitt til þess að Alternative für Deutschland eða AfD fengi meira en helming þingsæta. Þar með væri brotið blað í nútíma stjórnmálasögu Þýskalands. Nýjustu kannanir benda reyndar til þess að þetta gangi ekki eftir, en breytingin afgerandi. Kristilegi demokrataflokkurinn CDU hefur leitt ríkisstjórn Saxlands anhalt óslitið frá 2002. Flokkurinn fekk 37,1% árið 2021, en mælist nú með 23% í könnunum. AfD fór á sama tíma ár 20,8% í 41. Það margt við vinsaldir AfD sem sértækt fyrir Saxland-Anhalt eða jafnvel gamla Austur-Þýskaland. Þremur áratugum eftir fall Berlínar-múrsins glímir Saxland-Anhalt enn við afleiðingar þess. Íbúum hefur fækkað fjórðung frá 1990. Ungt fólk, ekki síst ungar konur, flutti vestur. Samfélagið eldist og skortur á starfsfólki. Hagkerfið dróst saman í fyrra og iðnaður enn meira en landsmiðatalið. Í könnun Sachsen-Anhalt Monitor sögðust 62% telja að austurþjóðverja væru minna metnir en íbúar í vestri, annars flokks borgarar. Maximilian Konrad prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
5: Es hat große Probleme mit Rechtsradikalismus und so gesehen, es gibt halt immer diese Vorstellung von einer gewissen Perspektive.
1: Sachsland-Anhalt hefur lengi átt í vandræðum með hægriöfgar, segir Maximilian, og ákveðið vonleysi hefur verið þar landlægt. Líka þetta viðhorf að fólk láti ekki segja sér neitt, vilji ekki láta ráðamenn í Berlín skipa sér fyrir verkum og að stjórnmálin þar, stjórnmál á landsvísu, hendi ekki í Sachsland-Anhalt. Og AFD kann að notfæra sér þetta, vonleysið og þessa tilfinningu að vera einhvers negin skilin frá öðrum hlutum landsins, segir Maximilian. Aðal kosningamál AFD eru innflytjendamál. Á landsvísu í Þýskalandi tæpur þriðjungur íbúa með innflytjendabakgrunn, en í Sachsland-Anhalt þetta einungis 12%. Einhvað síður það keppiefli AFD að innleiða þar sem leiðtogar flokksins kalla remigration, harða brottvísunarstefni sem ætti meðal annars að ná til Úkraínumanna sem hlotið hafa tímabundið hæli í Þýskalandi. Það rýmar svo sem við aðra áhersluflokksins sem vill vinsamleiri og nánari samskipti við Rússland. Loks það forgangsmál flokksins að hverfa frá orkuskiptum. Þrátt fyrir vinsaldir flokksins benda kannanir reynda til þess að efnahagsmál, laun og innviðir séu kjósendum ofar í huga en þessi tiltegnu atriði.
5: Aber da stehen eben für meine Begriffe sehr sehr kontroverse Dinge drin, die sich beispielsweise Bildungspolitik
1: Í því sem flokkurinn kallar ríkisstjórnar áætlun sína má að mínum að þið finna ýmis afar umdeild stefnumál, segir Maximilian Konrad, menntamál, innflytendamál og fjölmenningu en líka réttindi kvenna. Afstaða flokksins gagnvart þungunarófi til að mynda mjög merkileg. Og þarna að finna atriði sem að mínu viti samræmast ekki lýðræðislegu stjórnkerfi. Þetta ekki gamaldags eða slíkt, heldur gengur út og að hola stofnanir lýðræðissamfélagsins að innan. Almannafjölmiðlar eru til að mynda í raun lagðir niður í núverandi mynd og ég hef áhyggjur af stjórnarskrárvend Sachsland-Anhalt. Það öryggisstofnun sambandslandsins sem fylgist með öfgarhreyfingum og ógnum við lýðræðisskipulagið. AFD segir stjórnarskrárvendina eða Landesverfassungsschutz pólitískt verkfæri til að ræða stjórnarandstöðuna eða gera alla andstöðu óhugsandi, segir Maximilian Konrad. Stjórnarskrárvendin í Sachsland-Anhalt hefur formlega skilgreint alternatífi fyrir Deutschland sem hægri öfgarhreyfingu. Á öðrum sviðum bor AFD ekki síður róttæka stefnubreytingu. Flokkurinn vill að skólar og menningarstofnanir rækti þýska þjóðarvitund, banni regnbúafána í skólum, dragi þýska fánana þúni daglega og endurskrifi sögunámsefni meðal annars með áherslu á að hætta að tönnlast á sögulegri skömm þjóðverja, seinni heimsstyrjöldinni, og svo aðskilja börn flóttafólks frá öðrum nemendum. Sumt gæti landstjórnin framkvæmt, en annað stríðir gegn stjórnarskráni eða á valdsveiði sambandsríkisins og því bara orða blaði hvernig sem fer. En nái AFD ekki meiri hluta blæsir samt ákveðin kreppa við. Allir hinir flokkarnir hafna stjórnarsamstarfi við AFD. Kristilegir demokrataflokkur Merz kanslara hefur jafnframt hafna samstarfi við vinstriflokkin sem beinn arftaki gamla kommunistaflokksins í Austur-Þýskalandi. En til að halda AFD frá völdum gæti CDU því þurft að mynda samstöpustjórn með SPD græningjum og vinstriflokknum eða minnirhutastjórn sem vinstriflokkurinn myndi verja falli. Það kemur ekki á óvart að sá möguleiki þykir lítt spennandi en í takt við stefnu annarra flokka pólitískan eldvegg brandmáar. Þetta myndi líka styrkja þá mynd sem AFD vill teikna upp að allir hinir gömlu flokkarnir séu hluti sama bandalagsins sem standi gegn stefnu AFD.
5: Von Landtagswahlen geht immer große Signalwirkung aus. Das heißt, Landtagswahlen sind immer auch ein Zeugnis der Zufriedenheit oder
1: Kosningar í sambandslöndunum senda alltaf mikilvæg merki, sína ánægju eða óánægju með ríkisstjórnina. Og þetta ber í segl AFD á landsvísu. Ríkisstjórn Merz ekki í bráðri hættu, en til lengri tíma þróunin skýr. AFD vex ásmegin, stærsti flokkurinn í könnunum á landsvísu og það þróun sem virðist halda áfram, segir Maximilian Konrad, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
5: Sodass natürlich dadurch nochmal fortschreiten würde.
1: Hlutfall breskra barna og ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára sem upplifa sig einmana hefur fimmfaldast frá árunu 2014. Ástæðan talin breyting á félagslegu umhverfi ungs fólks sem eyðir æ meiri tíma á samfélagsmiðlum.
6: Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður. Árið 2014 sagðist 1% ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára ekki eiga neina nána vini. Í niðurstöðum nýrar rannsóknar það hlutfall komið upp í 5%. Ungmennin segjast auk þess vera óánægðari en áður með þau vináttusambönd sem þau eiga. Niðurstöðurnar hrekja þá algengu staðalímynd að einmanaleiki sé fyrst og fremst vandamál meðal aldraðra. Rannsóknin á vegum Institute for Public Policy Research. Meðal ástæðuna sem rannsakendur gefa fyrir þessari þróun eru samfélagslegar breytingar, þá sérstaklega samspil nokkur að þátta. Samfélagsmiðlar á sá tími sem ungt fólk eyðir í að skrolla eru sögðtaka tíma frá mannlegum samskiptum, augliti til auglitis. COVID-19 faraldurinn talin hafa truflað félagsþroska ungmenna sem voru neitt til að vera heima vikum og jafnvel mánuðum saman. Undanfarin ár hefur niðurskurður í starfi félagsmiðstöða með þeim afleiðingum að ungt fólk hefur færri staði og færri tækifæri til að hittast utan skóla eða vinnu. Þá atvinnu ástand ungs fólks í Bretlandi einnig nefnt. Atvinnuleysi meðal 16 til 24 ára mælist nú yfir 16%. Til samanburðar var þá bylnu 10 til 12% 2022 til 2023. Það tekur því lengri tíma fyrir ungt fólk að flytja að heiman, kaupa eigið húsnæði og verða fjárhagslega sjálfstætt. Rannsakendur segja aukin einmanaleika því ekki vera persónulegt vandamál hvers og eins heldur frekar að félagslegt umhverfi ungs fólks hafi veikst. Þá aukin einmanaleiki talin tengjast því að meðal ungs fólks mælist einnig aukin kvíði, þunglindi og geðræn vandamál. Lausnir sem eru nefndar eru ekki bara á þá leið að hvetja ungt fólk til að vera minna í símanum eða eyða minni tíma á samfélagsmiðlum, heldur að gera stærri breytingar á félagslegu umhverfi, gera því auðveldara að komast inn á vinnumarkað og húsnæðismarkað og setja fjármuni aftur í félagsstarf þess. Breska þingkonan Jo Cox stofnaði sérstakan vinnuhóp einmanaleika árið 2016 og niðurstöðurnar sem voru birtar ári síðar voru sláandi. Skýrsla vinnuhópsins var til þess að 2018 var embætti undir ráðherra einmanaleika stofnaði í Bretlandi, hið fyrsta sinnar tegundar í heiminum og það starfar enn. Stefna til að vinna gegn einmanaleika var sett og fól í sér þríþætt markmið. Fyrsta var að setja mælikvarða og fylgjast með þróun á einmanaleika. Önnur stefna var að innleiða sérstakar aðgerðir gegn einmanaleika og einnig innleiða slíkar aðgerðir inn í aðrar stefnur. Síðast en ekki síst átti að auka vitund einmanaleika og stuðla að samfélagsbreytingum sem vinna gegn honum. Sömu niðurstöður sína alþjóðlega rannsóknir. Nýleg úttekt OECD á félagslegum tengslum í 22 Evrópulöndum sýnir að hlutfall fólk sem aldrei finnur fyrir einmanaleika lækkaði úr 59% árið 2018 í 51% árið 2022 og að hópar sem áður voru taldir minna útsettir, það ungt fólk og karlar, hafa orðið verst úti. En ætli staðan sé að einhver leiti svipuð hér á landi? Niðurstöður íslensku æskulýsrannsóknarinnar í fyrra benda til þess að einmanaleiki hafi einnig aukist meðal ungs fólks á Íslandi. Hjá ungmennum á aldrinum 18 til 23 ára hafði hlutfall þeirra sem upplifa sig alltaf eða oft einmana aukist úr 29,4% árið 2023 upp í 40% árið 2025 meðal stelpna. Meðal stráka hafði hlutfallið hækkað úr 24,2% í 32,2%. Samkvæmt lýðheilsuvísum embættis landlæknis segjast 17% fólks á aldrinum 18 til 34 ára upplifa sig oft eða mjög oft einmana. Sú tala hefur hækkað 50% frá árinu 2016. Heilsufarsleg áhrif einmanaleika eru vel þekkt, hann getur jafnvel aukið líkurnar á ótímabærum dauðdaga 26%. Einmanaleiki einnig áhættu þáttur fyrir kvíða, þunglindi, svefntruflanir, hjarta- og æðasjúkdóma og jafnvel heilabilun á efri árum. Þessar niðurstöður eru sláandi, ekki síst á tímum þar sem fólk hefur í raun aldrei verið tengdara. Nýlega rannsóknir sína líka að fólk leitar oft meira í síman þegar því líður illa eða einmana. Mikil skjánotkun getur svo aukið einmanaleikan enn frekar og þannig myndast ákveðin vítahringur. Stöðug tengingi gegnum síma kemur ekki í stað mannlegra samskipta. Við stöndum því frammi fyrir ákveðinni þversögn. Við höfum aldrei átt jafn auðvelt með að ná sambandi við annað fólk en samt virðist sífellt fleira ungt fólk vera einmana. Kannski er það vegna þess að tenging og nánd eru ekki að það sama. Það hægt að vera með 100 fylgjenda, fá skilaboð allan daginn og eiga samt engan til að halla sér að þegar lífið verður erfitt.
1: Ástrós Signýdóttir sagði frá. Fleira ekki í speglinum, hægt að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á rúf.is, í rúf-appinu og helstu hlaðarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred. Verið þið sæl og góða helgi.

Pakistanska söngkonan Arush Aftab flutti hér lag Joseph Cosma með texta Johnny Mercer, Autumn Leaves. Leikið af plötu hennar Night Rain sem kom út árið 2024.

Samara Joy söng Day by Day eftir þá Axel Stórdal og Paul Weston með texta eftir Sami Khan. Leikið af plötu hennar Portrait sem kom út árið 2024.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er laugardagur, 5. september. Nú flytur séra Axel Árnason Njarðvík, Morgunbæn og Orð Dagsins.

Góðan dag, kæri vinur. Í huganum förum við út á hlað og horfum til austurs og signum okkur og setjum okkur þannig í annað samhengi. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Enn á ný segir Jesús, hjartað skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður minns eru margar vistarverur, var ekki svo. Hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búiðu stað. Þegar ég farin burt og hef búiðu stað, kem ég aftur og tekiðu til mín svo þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann, drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hjartaðar skelfist ekki, en af hverju eigum við ekki að vera hrætt? Og við hvað eigum við ekki að vera hrætt? Hvað er það sem við erum hrætt við yfir höfuð og kannski hræðumst við? Þetta guðspjall er oft og iðulega lesið við afgerandi aðstæður. Með útfarir og dánarbeð. Íslenskt mál talar að leiða hugan eitthvert, rétt eins og pappin sem leiðir barnið sitt. Þá hann að koma því lengra á veg, en það annars færi eitt. Þetta gerum við hug okkar, er við hugleiðum. Leiðum hugan eftir markaðri leið og förum lengra með okkur sjálf en annars. Og hvert fer þá þessi texti með okkur? Ætli hann segi annað við okkur núna en við fólkið sem stóð að ritun hans og varðveislu. Og svo lesum við hann kannski eins og hans í splungu nýr. Við skulum ekki gleyma því að þessi ræða Jesú er skilnaðaræða hans við síðustu kvöldmáltíðina þar sem Jesús með orðum guðspjallamannsins undirbyggir túlkunina á dauða sínum, sem hefur algilda þýðingu fyrir alla menn. Þetta setur orð hans í sérstakt samhengi. Textin er ritaður við andblæ sem er gjör ólíkur þeim sem blæs á 21. öldinni. Lesandinn þarf enn sem fyrr að átta sig síðan á því hvaða merkingu vegurinn, sannleikurinn og lífið gefur honum sjálfum. Og með þetta í huga byrðum við saman. Guð, gef mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég get ekki breytt. Kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Til að lifa dag í senn, njóta andartaksins sem líður, sætta mig við að leiðin til friðar sé vörðuð erfiðleikum, að taka, svo sem Guð gerir, þessum heimi eins og hann er, ekki eins og ég vildi að hann væri, treysta því að Guð láti allt ganga mér í hag ef ég gef mig honum á vald. Svo ég megi njóta þeirrar hamingju sem er gefst í þessu lífi og óumræðilegra sælu með Guði í því komandi. Og áfram byðjum við, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og blessaðan dag.

0: Séra Axel Árnason Njarðvík fór með morgunbæn og flutti orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 7, Markus Þórhallsson segir fréttir. Bandaríkja forseti segir sendimenn sína mæta til Rússlands í dag og Úkraínu á morgun með áætlun hvernig ljúka eigi 4 ára löngu innrásastríðinu. Já, árásir halda áfram á báða bóga þrátt fyrir tillögu Úkraínu forseta vopnahlé. Með þessu vilja bandarísk stjórnvöld höggva á þann hnút sem hefur verið í friðarviðræðum allt frá því þau sjálf hófu atlögur að Íran í febrúarlok. Bandaríkja forseti vildi aðspurður engu svarum hvort tillögurnar innihéldu kröfu að Úkraínumenn gæfu eftir landsvæði eins og hann hefur áður lagt til. Við erum með hugmynda friði, sagði hann einfaldlega. Allmargir fórust í öflugri sprengingu sem varð í nótt í herstuð í bólivísku borginni Vyasa. Nákvæmur fjöldi látina liggur ekki fyrir. Reuters hefur eftir yfirmanni heilbrigðismála í borginni að 10-15 hafi látið lífið en lögregla tjáði að AFP að 2 hefðu farist. Varnarmálaráðherrann Ernesto Justiniano hefur ekki staðfest hve margir týndu lífi en hann segir 58 hafa særst í sprengingunni þar af 52 almenna borgara. Ráðherrann segir björgunarsveiti leita af kappi í rústum húsa. Hann segir enn ekki vitað hvað olli sprengingunni en staðfestir að búnaður til eldflaugagerðar var geymdur í herstöðinni. Bilun í Mjóafirði hefur áhrif á farsíma og netþjónustu í firðinum. Á vef Mílu segir að líklega sé slitinn ljósleiðarastrengur og sök bilunarinnar en ennþá virðist unnið að greiningu á henni. Bilunin hefur staðið síðan klukkan 10 í gærmorgun samkvæmt upplýsingum frá Atla Stefáni Ingvasinni, upplýsinga fulltrúi í Mílu. Hann segir að leitað sé að slitinu við krefjandi aðstæður í þverrhníptum klettum þangað sem aðeins hægt að komast fótgangandi. 2 voru handteknir fyrir líkamsárás í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld eða nótt. Ekki kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hversu alvarleg árásin var. 7 voru fluttir á slysadeild í gærkvöld eftir að bíl var ekið á ljósastaur nærri bensínstöð Ólís í Norðlingaholti. Og þá skulum við líta til veðurs það fremur hæg vestlæg eða breytileg átt dál til væta norðan og austan til en það bjart með köflum sunnanlands. Vaxandi norðaustanátt á morgun með dálítilli vætu norðan og austanlands, norðaustan kaldi stinningskaldið allhvassvindur síðdegis, hvassast suðaustanlands, en allhvassvindur eða hvassviðri og rigning þar annað kvöld. Hiti 7-16 stig að það hlýjast á Suðurlandi. Spáði fremur hægri breytilegri átt á morgun sunnudag, bjart viðri en það gengur í stífa norðanátt undir kvöld með vætu sömu veðrum landið austanvert og það lægir og styttir upp á þriðjudag. Morgunfréttir verða lesnir í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.

0: Ágætu hlustendur, Rás 1 býður góðan dag á laugardegi 5. september. Það Jelena Čirić sem heilsar ykkur úr hljóðstofu Þular. Klukkan farin að ganga 8 og næst á dagskrá vínill vikunar.
1: Þú ert að hlusta á þáttinn Vínill vikunar sem að þessu sinni helgaður safnplötunni Satt 3 sem kom út 1984. Ég heiti Árni Matthíasson. Á 8. áratug síðustu aldar risu deilur svo nefnd stefgjöld sem innheimt voru af tónlist vegna flutnings í útvarpi. Ágreiningur snýr að því hvernig gjöldunum var skipt þegar kom til greiðslu til rétthafa. Og svo fóru árið 1979 voru stofnuð samtök alþýðu tónskólda og tónlistamanna, skammstafa SATT, til að freista þessa auka hlut þeirra sem fengust við dagatónlist. Einnig átti félagið að íta undir tónleikahald og lifandi spilamennsku og koma upp félagsheimili tónlistamanna. Eitt af því sem samtökin gerðu til að safna fé til húsnæðiskaupa var gefið út 3 safnplötur árið 1984, SATT 1, 2 og 3, sem seldar voru saman á verði einnar plötu. Tónlistamanninn Jóhann G. Jóhannsson, sem var einn af hvatamönnum stofnunar samtakana, hafði umsjón með útgáfunni fyrir hönd SATT og fyrirtækja hans, listamiðstöðin, annaðist dreifingu. Jóhann áritaði og tölusetti líka plötunar sem gerna var út í 1000 eintökum. Í vínilvikunar fyrir 2 vikum fekk fyrsta platan að hljóma, önnur platan í síðustu viku en nú komið að 3. og síðustu plötunni í safninu, SATT 3. Fyrsta lag aðhliðar plötunar Robotin með hljómsveitinni Grafík. Lagið eftir sveitameðlimi en textin eftir Helga Björnsson sem syngur lagið. Aðrir í Grafík voru Rúnar Þórisson sem leik á gítar, Örn Jónsson á bassa og Rafn Jónsson á trommur. Það má geta þess að þetta fyrsta lagið sem Helgi Björnsson söng inn á band sem meðlimur Grafíkur. Þar næst kemur tímabundið vonleysi með hljómsveitinni Kjútsi, Kjútsi, Kjútsi sem starfrækt var í Keflavík 1983 til 1985. Lagið eftir hljómsveitina en texta orti Erpur Snær Hansen. Eðvarð Vinnhjálmsson leikur á trommur, Einar Falur Ingólfsson á bassa, Sævar Ingimundarsson á gítar og Jón Ben Einarsson syngur. Lagið Henry með hljómsveitinni Taktlask. Áskip Baldursson, Aðalsteinn Gunnarsson og Atli Ingvarsson sömdu lagið, Unna Stefánsson textan. Áskip leikur á gítar, Aðalsteinn á bassa og Atli á trommur, en Unnar syngur. Sperglar lag með Tappa Tíkarassi, lagið eftir Tappan Allan, en textin eftir Björk Guðmundsdóttur. Björk Guðmundsdóttir syngur, Jakob Magnússon leikur á bassa, Eyjólfur Jóhannesson á gítar og Guðmundur Gunnarsson á trommur. Lokalag alliðar svo lagið Ég aumingi með hljómsveitinni Þarmagustunum sem lenti öðru sæti í músíktilunum SATT 1983. Pétur Jónsson og Ríkardur Flemming Jensen sömdu lagið. Á umslagi segir að texti lagsins sé eftir Stein Steinar en rétt mun að hann eftir Þorberg Þórðarson. Pétur leikur á gítar, Kristján Hallur Leifsson á bassa, Ingólfur Örn Steingrímsson á gítar og Ríkardur á trommur. Þórhildur Þórhallsdóttir syngur.

Við erum að hlusta á Vínil vikunar sem þriðja platan í safnplötu pakka Satt frá 1984. Alhlið var að klárast og komið að B-hliðinni. Þar fyrsta lagið Part með hljónsveitinni með nöktum. Lagið eftir hljónsveitameðlimi en textin eftir Magnús Guðmundsson forðum þeysara. Magnús syngur, Ágúst Karlsson leikur á gítar, Halldór Lárusson á slagverk, Birgir Móhensson á bassa og Helgi Pétursson á hljómborð. Þar næst kemur rugl með hljónsveitinni Bíl. Leó Torfason samdi lagið og leikur á gítar. Jóhannes G. Snorrason leikur einnig á gítar. Ólafur Stoltzenwald á bassa, Svafa Sigursson á hljómborð og Karl Jóhann á trommur. Frankfurt 45 heitir lag með bandi nútímans. Ævar Ögmundsson samdi lagið og Magnús Árni Magnússon textan. Magnús Árni syngur og leikur á hljómborð, Gunnar Ólafsson á bassa, Ævar á gítar og Kristján Pétur Vilhjánsson á trommur. Þar næst kemur lagið Peningar með Jóð X. Hljómsveitarmenn semja lag og texta með þeir eru Sigurjón Baldvinsson sem syngur, Kristinn Valgeir Einarsson sem leikur á trommur, Röggvaldur Röggvaldsson sem leikur á gítar og Steinþór Stefánsson sem leikur á bassa. Lokalag B-hliðar lagið 1440 með hljómsveitinni Ást. Kristinn Jón Guðmundsson og Steinn Skaftason sömdu lag og texta. Hljómsveitina Ást skipuðu þeir Kristinn Jón, Steinn, Trausti Júlíusson og Gunnar Lárus Hjálmarsson en á þessari upptöku eru þeir einir Kristinn Jón og Steinn.

0: Hér lög B-hlið blötunar Satt 3 sem kom út 1934 og var vinil vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.
1: Við þökkum Árna Matthíassyni fyrir að velja vinil vikunar.
2: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

Góðir hlustendur, hlýðum nú á tónverk, mótettu eftir Johann Sebastian Bach. Hún ber heitið Singet dem Herrn ein neues Lied. Flytjendur eru mótettukórinn undir stjórn Harðar Áskilssonar, Sigurður Halldórsson á barokkselló, Richard Korn á violóni eða bassafiðlu og Lára Bryndís Eggertsdóttir á orgel.

0: Hér hljómaði verk eftir Johann Sebastian Bach. Mótettan Singet dem Herrn ein neues Lied, B2Waff, Waff 225. Mótettu kórin söng undir stjórn Harðar Áskelssonar, Sigurður Halldórsson lék á barokkcello, Richard Korn á violone eða bassafíðlu og Lára Bryndís Ekkertsdóttir á orgel. Georg Magnússon hljóðritaði þetta 2021.
1: Salka uppseld í september, sýningar í október og november á leikhúsi.is, Landnámssetrið í Borgarnesi. Hjartalega velkomin á uppskeru hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Í dag klukkan 12 flytur Eyþór Ingi Jónsson orgeltónlist, þar sem þema tónleikana er talan fjórir, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Við bjóðum ykkur hjartalega velkomin í Reykjanesbæ og Ljósanótt, Hug, Verktakar, Kaffi Dús og Hótel Dús. K.K., Ellen Múkjesson, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps til styrtar barnaheillum í salnum á sunnudag, miðasala á tix.is. Hjartalega velkomin að uppskera hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Matreislu bækur, skáldsögur og ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Verið velkominu fjölskyldu hátíðina Ljósanóttir Reykjanesbæjum helgina, AB Varahlutir, kargóflutningar og M2, fasteignasala og leigumiðlun. Útsala Birgisson, parketurðir og flísar, opið í dag frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Við óskum bæjarbúum og gestum góra skemmtunar á Ljósanótt, Vatnsvirkinn og bílageirinn, velkominn í Reykjanesbæ. Reima, vetrafatnaðurinn í Lentur, Sportís, Skeifunni 11.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 5. september. Klukkan 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Bandaríkjaforseti segir sendimenn sína mæta til Rússlands og Úkraínu helgina með áætlun hvernig eigi að ljúka 4 ára löngu innrásarstríði. Steve Witkoff og Jared Kushner eru væntanlegir til Kænugarðs á morgun að sögn háttsetts úkraínsks embættismanns, en þeir verða í Moskvu í dag. Donald Trump segir þá hafa upp í erminni uppástungu leið til að ljúka stríðinu. Með þessu vilja bandarísk stjórnvöld höggva á þann hnút sem hefur verið í friðarviðræðum, allt frá því þau sjálf hófu allur að Íran í febrúar lok. Hleðslustöðum fyrir rafbíla fjölgar 21 og tenglum 41 með sérstöku átaki ríkistjórnarinnar. Markmiðið að hvergi verið meir en 100 kílómetrar á milli stöðva á þjóðvegum landsins og í hverju þéttbíli verði hraðhleðslustöð. Lofslags og orkusjóður hefur útlutað styrkjum að fjárað 151 milljón króna sem ætlað að þétta net hleðslustöða fyrir rafbíla. 13 fór styrk til uppsetningar á hraðhleðslustöðum og 4 til uppsetningar hefðbundinna stöðva. Flestar eru þar á Vestfjörðum og norðanverðu landinu. 164 ríki Sameinuðu þjóðanna hafa samþykkt ályktun þess efnis að heimurinn hætti að nota svo kallað Mercator heimskort. Það var Vestur-Afríkuríki Tógó sem bar ályktunina upp. Bandaríkin greiddu atkvæði á móti og 6 ríki sátu hjá. Í stað Mercator kortsins verður tekin upp notkun kort sem stýnir stærð Afríku réttari samanborið við önnur landsvæði. Ekki hægt að byrta hnöttóttan heiminn með nákvæmlega réttum hætti á tvívíðum fleti eins og blaði og því þarf að velja milli þess hvort halda á afstöðu landana réttri eða stærð þeirra. Mercator-kortið sem á rætur að reykja til 16. aldar sýnir rétta lögun landsfæða en slíkt skiptir höfuðmáli í seglingum. En fyrir vikið verða landsfæði stærri eftir því sem þau eru fjær miðbögg. Afrika og önnur svæði nær miðbögg verðast þannig mun minni en þau raunverulega eru. Sem dæmi hefur álfan virst á stærði Grænland þrátt fyrir að vera í reynd 14 sinnum stærri. Nýja kortið kom fyrst fram árið 2018 og heitir á ensku Equal Earth sem því að mætti sem jafnjarðarkort. Við búður að Ísland virðist ekki jafn stórt á jafnjarðarkortinu og eldri kortum. Fréttalestri er lokið.

0: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga níu á laugardegi. Nú tekur Ingibjörg Eyþórsdóttir við með tónleik. Tónskáld vikunar Arvo Pärt.
1: Komið blessuð og sæl. Tónleikurinn fer nú aftur af stað eftir velsældarlíf sumarsins, en það verður þó ekki með neinum bakslagangi, því tónsmiður dagsins yfirleitt mikill rósemdarmaður og tónlistans nálgast það iðulega að vera hálgerð hugleyslu tónlist. Enda þörfa og ró í sinni og einhverju hjarta og sálastyrkjandi nú í vetrarbyrjun, engin veit hvað hann byrji skauti sér og eins gott að ná góðum andlegum styrk og ró í sálartetrið áður en myrkrið skellur yfir okkur aftur eins og lok. Tónleikurinn áskilur sér rétt til að fara í allar áttir nú í vetur. Ákveðin tónskáld verða tekin fyrir í sumum þáttum. Í öðrum eltir þáttastjórnandi ákveðnar tilfinningar, liti eða kendir. Aðrir tónlistamenn en tónskáld verða líka til umfjöllunar, flytjendur teknir tali og spurðir spjörunum úr. Einnig verður færði í ferðalög út frá nöfnum og verkum tónskálda sem eru á dagskrá hjá Symfóníuhljómsveit Íslands, nú eða á öðrum svipuðum vettvangi, þau skoðið í víðu samhengi og leikin önnur verk eftir sömu tónskáld eða önnur tónskáld frá sama tíma. En aftur að tónskáldi dagsins sem Arvo Pärt. Hann eisti eins og flesti vita, fæddur 11. september árið 1935. Hann útskrifaðast úr tónlistanámi árið 1963 og á námsárunum vann hann gjarnan sem hljóð og tæknimaður við eistneska útvarpið. Og samdi líka talsvert af kvikmynda og leikustónlist, bæði meðan hann var enn í námi og árunum strax þar og eftir. Elstu verkinans eru flest fyrir píanó og eru í nýklassískum anda, en nokkru síðar eða árið 1969 varð Pärt fyrir hálgerðri hugljómun og hóf þá að hlusta á og rannsaka gamlan innræta kirkjusöng og tveggjarræta kontrapunkt. Við byrjum með autt blað eins og hæfir svona í vetra byrjun. Tabula rasa var sami nokkru eftir sinna skiptin eða árið 1977. Verkið eiginlega fiðlukonsert fyrir tvær fiðlur, undirbúið eða prepararað píanó og strengisveit. Það í tveimur þáttum, sá fyrri heitir Lútus sem þýðir leikur og seinni þátturinn Silentium, þögn. Þetta kyrrlátt verk og fallegt og gott að láta það streyma til sín. Hér það í flutningi fiðluleikaranna Leslie Hatfield og Rebekku Hörs. Það Ölstel hljómsveitin sem leikur undir stjórn Taku og Juasa. En hver spilar og preparar það píanóið kemur ekki fram.

Tabula rasa eftir Arvo Pärt. Auð tabla, en tabula rasa latneskt orðatiltæki frá því áður en menn fóru að nota pappír til að skrifa á, en skrifuðu í stað þess á töflur af einhverju tagi. Það voru fyrirleikararnir Leslie Hatfield og Rebecca Hurst sem leku með Ulster hljómsveitinni undir stjórn Takuo Yuasa. Á þessum tíma sem Pärt samdi tabula rasa, lá hann í miklum rannsóknum á gömlum tónstigum og kirkjusöng og mannsröddin varð hans helsta hljóðfæri. En það haft eftir honum að mannsröddin sé fullkomnasta hljóðfærið af öllum. Margar frábærar kórperlur eru til frá þessum tíma og flestar eru þær við trúarlega texta. En það oft mjög trúarlegur undirtótn í sjálfri tónlistinni. Heyrum næst Magnificat við Bæn Maríu sem meðal annars mótættu kór Hallgrímskirkju hefur spreytt sig á. Verkið frá árinu 1989 og fyrir blandaðan kór. Hér það í flutningi Theatre of Voices undir stjórn Paul Hillier.

Theatre of Voices flutti Magnificat eftir Arvo Pärt undir stjórn Paul Hillier. En heyrum næst verk af allt öðrum toga. Svona réttilega minna á það að Pärt getur líka haft hátt. En þó enn mikil ró og tign yfir þessu verki. Þetta Arbos sem þýðir tré, enda reynir Pärt hér að endurskapa stórt tré með allri þess tign eða jafnvel fjölskyldutré. Verkið upphaflega samið sama ár og tabula rasa eða árið 1977 en síðan umskrifað fyrir málmblásara sveita árið 1986. En það nokkuð sem Pärt gerir gjarnan, að umskrifa verk og sumur til í útgáfum fyrir margskona hljófærahópa. Heyrum Arbus fyrir málmblásara sveit og rörklukkur, flutt af málmblásara sveit borgarhljónsveitar Stuttgartborgar.

Árbos eftir Arvo Pärt, flutt af málblásarasveit Borgarhljónsveitar í Stuttgart. Við skulum að lokum hlusta á verk frá árinu 2000 sem heitir Orient Occident og sami fyrir strengjasveit. Þrátt fyrir að það sé hrein hljóðfæra tónlist, liggur texti að baki eins og svo oft hjá Pärt, þótt sjá texti sé ekki gefin upp. Tónhugmyndin ein tónalína sem liggur í gegnum allt verkið, stundum auðheyrileg þegar öll hljónsveitin leikur sama tón og stundum falin í þykkum hljómi. Með algeri samkvæmni, brot sem eru örlítið frábriðum hvert öðru eins og hlekkir í keðju. Lína með austrænum blæ og þykki hljómar sem ræða saman og búa saman til hæglátt streymi tónlistarinnar. Það Sinfóníuhljómsveit sænska útvarpsins eða strengjadeildina raunar sem leikur undir stjórn Tönju Kaljuste.

0: Hér lög verkinu Orient Occident eftir Arvo Pärt í flutningi strengjasveitar Sinfoníuhljómsveitar sænska útvarpsins og það var undir stjórn Tönju Kaljusti. Tónleikurinn á enda í dag. Ólafur Thoroddsen var teknumaður þáttarins. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Ingibjörg Eyþórsdóttir kynnti tónlist eftir Arvo Pärt í tónleiki.

0: Jóel Pálsson, tenorsaxofónleikari, flutti eigið lag, Innri. Ásamt honum léku Davíð Þór Jónsson á hljómborð, Hilmar Jensson á gítar, Matthías Hemstokk á trommur og Valdimar Kolbeinn Sigur Jónsson á bassa. Hljóðritunin var gerð 2008 á Jazzhátíð Reykjavíkur.
1: Salka uppseld í september, sýningar í október og nóvember á leikhúsi.is, landnámsetrið í Borgarnesi. Hjartalega velkomin á uppskeru hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Í dag klukkan 12 flytur Eyþór Ingi Jónsson orgeltónlist, þar sem þema tónleikana er talan fjórir, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamanna laun. Við bjóðum ykkur hjartalega velkominn í Reykjanesbæ og Ljósanótt, Hug, Verktakar, Kaffi Dús og Hótel Dús. K.K., Ellen Múkjesson, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps til styrtar barnaheillum í salnum á sunnudag, miðasala á tix.is. Hjartalega velkominn að uppskera hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Matreislu bækur, skáldsögur og ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Verið velkominn að fjölskyldu hátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæjum helgina, AB Varahlutir, kargóflutningar og endþeir, fasteignasala og leigumiðlun. Útsala Birgisson, parkaturðir og flísar, opið í dag frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Við óskum bæjarbúum og gestum, góra skemmtunar á Ljósanótt, Vatnsvirkjun og bílageirinn, velkominn í Reykjanesbæ. Reima, vetrafatnaðurinn í Lentur, Sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Nokkrar sprengingar hafa kveðið við í morgun er írönsku eiginni Karg í Persaflóa, íranska ríkisfréttastofan greinir frá þessu og Aldja Síra segir þarlent olíuflutningaskeip hafa orðið fyrir eldfluga árós. Hvorki hafa borist fréttir af manntjóni, né hefur verið staðfest hvaðan árósin var gerð. Nær allar ráolíubirðir Írans eru geymdar í töngum á Kargeyju. Tæp vika síðan bandaríkjaher hóf árósir á Íran að nýju, meðal annars á gesti í brúðkaupi sem var svarað með hefndarárósum á bandarískar herstöðvar í Kuveit og sameinuðu arabísku furstadæmunum. Tveir ljósleiðarastrengir eru slitnir í Mjóafirði og síma- og netsambandslaust er enn í firðinum. Bilunin hefur staðið í tæpan sólarhring eða frá því klukkan 10 í gærmorgun. Atli Stefán Ingvason, upplýsingafulltrúi í Mílu, segir að búið sig að finna hvar slitið er. Það sé eins og er á erfiðum stað, bæði með tilliti til veðurs og staðsetningar. En klukkan 7 í morgun fóru menn á staðin til að gera við. Varnamálaráðuneyti Danmerkur og grænlenska heimastjórnin hafa sammælst að halda flugvellinum í Narsarsuaq opnum áfram hríð.
3: Í vor stóð til að hætta allri starfsemi á flugvellinum í Narsarsuaq á Grænlandi eftir 85 ára starfsemi. En fljótt skipast veður í lofti því landstjórnin og varnarmálaráðuneyti danska hafa komist að samkomulagi að halda vellinum tímabundið opnum áfram hið minnsta eitt ár til viðbótar, meðan kannað verður hvort Danir og Atlantshafsbandalagið hafi þörf fyrir völlin. Varnarmálaráðherrann danski, Jeppe Bruce, segir að með því gefist tækifæri til að skýra langtíma þarfir danska hersins, NATO og annara bandamanna varðandi nýtingu flugvallarins. Með framlengingu á starfsemi flugvallarins fylgir jafnvirði alltaf 851 milljónar íslenskra króna fjárframlags til heimastjórnarinnar frá varnarmálaráðuneytinu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði viðtali fyrir sumar að örugt mætti telja bandaríkinn á yfirráðum yfir Grænlandi áður en kjörtímabili hans líkur. Búist við að stjórnvöld á Grænlandi undirriti samkomulag aukið samstarf við Evrópusambandið í heimsókn Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnarinnar og danska forsetisráðherrans Mette Frederiksen á morgun.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Sjö voru fluttir á slysadeild til skoðunar eftir að bíl var ekið á ljósastörfi bensínstöð Ólís í Norðlingaholti í Reykjavík á 11. tímanum í gærkvöld. Engin slasaðist alvarlega. Einn dælubíll og fjórir sjúkrabílar voru sendir á vettvang að sögn slökkviliðs. Fréttir næst í útvarpi klukkan 10. Minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á fréttir@ruv.is. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan farin að ganga 10 á laugardegi. Það komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar. Þátturinn sem hljómar nú var fyrst á dagskrá í september 2019.
4: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Graduale kór Langholtskirkju söng lag Bjarna Þorsteinssonar við ljóð Jóns Trausta. Ég vil elska mitt land. Jón Trausti var dulnefni sem að Guðmundur Magnússon notaði þegar hann orti og Jón Stefánsson stjórnaði kórnum.

Blandaðu kór Hábæjakirkju söng, syng frjálsra land. Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði og þetta var hljóðritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins.

Leikbræður og Karl Billig sem að leika á píanói hefur sennilega útsett lagið fluttu lag Pétur Sigurssonar við ljóð Stefáns frá Hvítadal um Erlu. Upptakan frá 30. júni 1953. Ljóðskáldi Stefán frá Hvítadal hétt fullu nafni Stefán Sigursson og var fættur 1887 á Hólmavík og talinn fyrsti maðurinn sem fættist þar sem þorpið Hólmavík stendur núna. Væntanlega gerir það hann að fyrsta innfætta Hólmvíkingnum. Ljóðið Erlu samti hann elstu dóttur sína þá hann bjó að Laufásvegi 9 í Reykjavík. Hann flutti síðar aftur í dalina þar sem hann ólst upp að Hvítadal og lést þar 1933. Hann var aðeins 45 ára. Hann hafði verið langveikur berklasjúklingur og dvalið á sjúkrahúsi í Noregi 1914 þegar hann var hálf þrítugur, þar sem honum var vart hugað líf. En svo kynntist hann norskari hjúkrunarkona nafni Matthildi og verður ástfangin upp fyrir haus og í kjölfari fer honum að batna. Hann var hjúkrunarkonni ævinlega þakklátur og skýrði dóttur sína Matthildi í höfuðið á henni árið 1922.

Sigfús Pétursson söng einsöng með karlakórnum heimi. Stefán R. Gíslason stjórnaði. Lagið áfram veginn er rússneskt þjóðlag en Freysteinn Gunnarsson sem var skólastjóri kennarskólans í rúm 30 ár þýtti ljóðið.

Karlakórinn Fóssbræður flutti lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Sigurðar Sigurðssonar frá Arnarholti, Sefur sól hjá ægi. Árni Harðarsson stjórnaði. Lagi að finna á plötunni Fóssbræðralag sem að koma út 2006 og hefur að geyma ítarlegan fjársjóð úr söngvasafni Fóssbræðra frá árunum 1916 til 2006.

Guðmundur Jónsson og Karlakór Reykjavíkur fluttu erlent lag við ljóð Jakobs Jóhannessonar Smára, Hraustir menn. Lagið var hljóðritað í Milano 1953 þegar þeir voru þar á söngverðalagi. Söngstjóri var Sigurður Þórðarson en hann stofnaði Karlakór Reykjavíkur 1926. Fritz Weisseppel lék á píanó.

MR-kvartettin söng erlent lag við þýðingu Jóns Ólafssonar, Grafadals fögrum. Í MR-kvartettinu voru þeir Jóhann Guðmundsson og Valdimar Örnólfsson sem að sungu fyrst og annan tenor og bassarnir Árni Björnsson og Ólafur Jens Pétursson. Sigur Jónsson lék á píanó. Þetta var hljóðritað 1952 í Ríkisútvarpi allra landsmanna þegar það var í Landssímahúsinu við Austurvöll.

Kristinn Hallsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein, Sprettur. Upptakan er frá 1968 og var gerð á Hótel Sögu. Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó.

Sigurður Ólafsson og Sigurveig Hjaltisteð sungu lag og ljóð Freymóðs Jóhannssonar, Blikandi haf. Með þeim var hljómsveit Karl Spillig. Lagahöfundurinn Freymóður Jóhannsson notaði dulnefnið 12. september, en hann fæddist þann dag 1895. Og Freymóður 12. september var einn af forsprökkum danslagakeppni SKT, skemmti klúbs templara, sem var ítt úr vör í tvennum tilgangi, til að auka aðsóknina dansleikjum í Gúttó og til að koma íslenskum lögum á framfæri. En á þessum árum var vegur íslenskra danslaga ekki meiri það að það komu aðeins fram 1-2 íslensk lög á ári á móti hinum mörgu hundruðum erlendra laga sem voru flutt á skemmtistöðum og í útvarpi. Og þetta tókst hjá templarunum. Aðsóknin jókst að dansleikjum í Gúttó og fyrir tilstilli þeirra komu fram mörg lög sem að sígild hafa orðið í hópi íslenskra dægulaga.

Haukur Mortens og hljómsveit hans fluttu erlent lag við íslenskan texta Theodórs Einarssonar, Vinar kveðja. Lagi barst fyrst til eyrna landsmanna með 45 snúninga vínirplötu sem að hljófaraverslun Sigríðar Helgadóttur gaf út 1962.

Erla Þorsteinsdóttir söng með hljómsveit danska gítarleikarans Jóns Groenkort sem að lék með mörgum íslenskum listamönnum. Lagið sem Erla söng heitir ítalskur Calypso og erlent en Loftur Guðmundsson orti textan og hljóðritunin frá 1958.

blandaður kvartett frá Siglufirði, Guðmundur Þorláksson, tenor, Magdalena Jóhannesdóttir, sópran, Guðný Hilmarsdóttir, allt söngin og Martin Jóhannesson bassi. Hljómsveitin Gautar lék með Þórhallur Þorláksson og orgel, Geirharður Valdísson og orgel, Jónmundur Hilmarsson lék á trommur, Tómas Sveinbjörnsson á bassa og Elías Þorvaldsson á gítar. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Alice Babs söng ásamt Seymour's Orchester. Upptakan er frá 1940 þegar Alice Babs var 16 ára. Hún var fyrsti svíin sem að tók þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Það var 1958, þá var hún orðin 34 ára. Hún hafnaði í fjórða sæti með lagið Lilla Hjörna. Og frá Svíþjóð þá rekur okkur til Þýskalands.

The Comedian Harmonist frá Þýskalandi með lagi Tippi Tinn. Hópurinn leistist upp 1935 vegna gyðingaofsókna nasista í Þýskalandi, en þrír þeirra voru gyðingar. Og þó svo að allir hafi lífað af stríði þá komu þeir aldrei saman aftur og hittust varla eftir það.

Max Rabe frá Þýskalandi flutti lagið Ich breche die Herzen der stoltesten Frauen. Ég krem hjörtu stoltustu kvenna. Hljóðritunin sem við heyrðum frá 1998 þegar hljómsveitarstjórinn og söngvarinn Max Rabe var 36 ára. En lagið gamall þýskur slagari frá 1938. Max Rabe og hljómsveit hans hafa gert í því að dusta ryki af gömlum lögum í þessum stíl og hefur þeim tekist það nokkuð vel.

Alfred Clausen flutti eigi lag við texta eiginkonu sinnar Kristínar Engibertsdóttur Clausen, Manstu gamla daga. Hljómsveit Karls Billig lék með.

Aðalsteinn Ísfjörð frá Húsavík lék á harmoniku ásamt ýmsum hljóðfæraleikurum. Lagið Flöktandi augu sem er eftir Aðalsteinn er að finna á plötun hans í Ásbyrgi sem á kom út árið 2000. En það komið kveðjustund að sinni. Bjartmar Guðlaugsson fylgir okkur heim í heimstíminu með lagið sitt Ég er ekki alki. Eins gott að hafa það á hreinu. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét sig reka með hlustendum. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2019.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sunnudagaskóla hátíð klukkan 11 á sunnudag. Fríkirkjan Hafnarfirði. Vaka, þjóðlistahátíð í Kópavogi 13. til 19. september. Palestínst útsaumshefð, þjóðbúninga, vírvirki, tréútskurður og margt fleira á þjóðlistamarkaði hátíðarpassi á salurinn.is. Törnum saman um líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Velkomin að uppskeru hátíð Hrunamannahrepps á Flúðum í dag, klukkan 13 til 16, flúðir.is. Auglýsendur athugið, Birtingasalan býður auglýsingar á íslensku miðlum fyrir íslensk fyrirtæki Birtingasalan. Salka, uppseld í september, sýningar í október og nóvember á leikhúsi.is, landnámssetrið í Borgarnesi. Komdu huganum á hreyfingu og skoðaðu fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, endurmenntun.is. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5 á Akureyri. Heklureitur, komið og skoði sýningaríbúður á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Fjölbreytt úrval páska og vorferða, bændaferðir.is. Opið hús á orkureitnum í dag klukkan 12 til 13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Verið velkomin að fjölskyldu hátíðina ljósanótt í Reykjanesbæ um helgina. Við tökum vel á móti ykkur skór.is, bílageirinn og Pennin Eymundsson. Síðustu innritunadagar, Ballettskóli Eddu Skefing. Harðparka dagar, Egill Árnason. Hjartalega velkomin að uppskjöru hátíð Hrunamanna og Flúðum í dag. Klukkan 13 til 16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Vinsælum og smoss úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Skemmtum okkur saman á ljósanótt, dús, safnahús, menningar og listamiðstöð og kappal, tískuverslun, velkomin í Reykjanesbæ. Aðal bláber, takmarka magn, melabúðin. Sparkbílar á tilboði kb.is. Nýtt tölublað er komið út, sportveiðiblaðið. Alltaf 90% afsláttur, útsölumarkaðu sportís, skeifunni 11. Reyktu silungur, sælkerafélagi Kolaportinu.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. 17 verkefni hafa fengið útlutun úr loftslags og orkusjóði til að setja upp hleðslustöður fyrir rafbíla á landsbyðinni. Ætlunin er að þétta netið verulega.
3: Hleðslustöðum fyrir rafbíla fjölgar 21 og tenglum 41 með sérstöku átaki ríkisstjórnarinnar vegna stríðsátaka við Persaflóa og hækkandi olíuverðs að því segir á VF stjórnarráðsins. Markmiðið að hvergi verði meir en 100 km milli stöðva á þjóðvegum landsins og að í hverju þéttbíli verði hraðhleðslustöð. Loftslags- og orkusjóður hefur úthlutað styrkjum að fjárhæð 151 milljón króna sem ætlað að þétta net hleðslustöðva fyrir rafbíla. 13 fá styrk til uppsetningar á hraðhleðslustöðvum og 4 til uppsetningar hefðbundina stöðva. Flest eru á Vestfjörðum og á norðanverðu landinu. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir að með fjölgun hleðslustöðva fækki því sem hann kallar skallabletti í hleðslunetinu. Sem vinni gegn hleðslukvíða. Það ásamt afnámi vörugjald af rafbílum í ársbyrjun skapi tækifæri fyrir fólk að skipta yfir í rafmagnsbíl og aka á innlendri orku. Á öllum stöðunum verður unnt að greiða með korti án apps eða áskriftar.
2: Markús Þórhallsson sagði frá. Tveir ljósleðara strengir eru slitnir í Mjóafirði og síma og netsambandslaust er í firðinum. Biluninn hefur varað í sólarhring eða frá því klukkan 10 í gærmorgun. Atli Stefán Ingvason, upplýsingafulltrúi í Mílu, segir að búið sig að finna hvar slitið er. Það er hins vegar erfitt að gera við, bæði vegna veðurs og staðsetningar. Slitið fannst í gær, en ákveðið var að fara í viðgerðir þegar byrti til. Snemma í morgun fórum enn á staðinn til að gera við. Nokkrar sprengingar. Hafa heyrst í morgun nærri írönsku eyjunni Karg í Persaflóa. Íranska ríkisfréttastofan Fars greinir frá þessu og Aldjazíra segir þarlend olíuflutningaskip hafa orðið fyrir eldflugaárás. Hvorki hafa borist fréttir af manntjóni, né hefur verið staðfest hvaðan árásin var gerð. Nær allar hráolíubirðir Írans eru geymdar í tönkum á Karg eyju. 164 ríki Sameinuðu þjóðanna, þar á meðal Ísland, hafa samþykkt ályktun þess efnis að heimurinn hætti að nota hið svokallaða Mercator heimskort.
3: Vestur Afrikuríki Togo bar ályktununa upp að undirlagi Afrikubandalagsins. Bandaríkin greiddu atkvæð á móti tillögunni og sex ríki sátu hjá. Tekin verði upp notkun korts sem sýnir stærð Afríku réttar en áður samanborið við önnur landsvæði. Á eldri kortum virðist Afríka hlutfallslega minni en önnur landsvæði öll, álfan sýnist verið á stærðið Grænland, sem í raun 14 sinnum minna. Nýja kortið kom fyrst fram árið 2018 og heitir á ensku Equal Earth, sem þýða mætti sem jafnjarðarkort. Viðbúðu að Ísland virðist ekki jafnstórt á jafnjarðarkortinu og á eldri kortum, heldur verið það í réttum hlutföllum við önnur lönd heimsins. Ísland 300 sinnum minn en Afrika, en það endurspeglast ekki á kortum sem almennt eru notuð. Ályktanir Sameinuðu þjóðanna ekki bindandi. Lönd og stofnanir eru því ekki skyldug til að nota jafnjarðarkortið. Hins vegar búist við því að námsefni og kortatæknilausnir verði uppfærðar í kjölfar ályktunarinnar. Togo hefur boðað til ráðstefnu snemma á næsta ári, þar sem ræða á innleiðingu nýja kortsins.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Í vor stóð til að hætta allri starfsemi á flugvöllunum í Narsarsuaq á Grænlandi eftir 85 ára starfsemi. En skjótt skipast veður í lofti því að landstjórnin og varnarmálaráðuneyti danska hafa nú sammælst að halda vellinum opnum áfram í það minnsta í eitt ár til viðbótar meðan kannað verður hvort Danir og Atlantshafsbandalagið hafi þörf fyrir hann. Varnarmálaráðherra Danmerkur, Jeppe Brús, segir að með því gefist tækifæri til að skýra langtíma þarfir danska hersins, NATO og annara bandamanna nýtingu flugvallarins. Með framlengingu á starfsemi hans fylgir jafnvirði 851 milljón íslenskra króna af framlagi til heimastjórnarinnar. Óttast að margir hafi farist. Öflugri sprengingu í nótt í herstöði bólivísku borginni Viaka 30 km suðvestan við höfuðborginna La Paz. Fjöldi látina liggur ekki fyrir en Reuters hefur eftir yfirmanni heilbrigðismála að 10-15 hafi látið lífið. Varnarmálaráðherra landsins hefur ekki staðfest hve margir týndu lífi. Hann segir 58 hafa særst í sprengingunni, flesta almenna borgara. Fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Veður horfur á landinu til miðnætti samt kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg vestlæg átt í dag en vaxandi norðlæg átt á morgun. Norðan átta til 13 seinnipartinn en snarpar vindkviður við Esjurætur annað kvöld. Skýjað með köflum eða léttskýjað og hiti 8 til 12 stig í dag en að 16 stigum á morgun. Suðurland og Faxaflói. Hæg suðvestlæg eða breytileg átt en snýst í vaxandi norðlæga átt í fyrramálið. Norðan og norðaustan 8-15 metra á sekundu síðdegis á morgun og snarpari vindkviður við fjöll annað kvöld. Skýjað með köflum eða léttskýjað og hiti 8-16 stiga deginum. Breiðafjörður. Fremur hæg vestlæg átt og stöku skúrir en hægviðri og léttir til í kvöld. Hægt vaxandi norðlæg átt á morgun, 8-13 annað kvöld og skýjað að mestu. Hiti 8-14 stiga deginum. Vestfirðir. Fremur hæg vestlægaða breytileg átt og skúrir, en léttir til í nótt. Norðaustan 5-10 síðdegis á morgun og skýjað með köflum, hiti 8-13 stiga deginum. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt og skýjað með köflum, en sums þar lítilsháttar súld eða rigning fram eftir degi. Gengur í vaxandi norðanátt á morgun, 8-13 metra á sekundu síðdegis og þykknar upp, hiti 8-14 stig. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Fremur hæg, austlægaða breytileg átt og rigning eða súld með köflum, en léttir heldur til í kvöld. Gengur í vaxandi norðaustanátt síðdegis á morgun, víða 8-13 undir kvöld og fer að rigna kvöldið. Hiti 8-14 stig. Austvirðir. Hæg breytileg átt og rigningi að súld með köflum, en léttir víða til með kvöldinu. Gengur í vaxandi norðileg átt á morgun og þykknar upp, 10-18 metra á sekundu annað kvöld og fer að rigna. Hvassast síðst. Hiti 8-14 stig. Suðausturland. Vestlæg 8-3-8 og bjarta mestu. Gengur í hægt vaxandi norðaustanátt á morgun, 10-15 metra á sekundu síðdegis og þykknar upp. Norðaustan 15-20, austan til annað kvöld og rigning, en snarpari vindkveður við fjöll, engum sunnan Vatnajökuls. Hiti 10-16 stig. Miðhálendið. Fremur hæg vestlæg 8 og dálítil rigning eða súld með köflum, en úrkomi lítið í nótt. Gengur í vaxandi norðaustanátt á morgun, víða 8-15 metra á sekundu síðdegis, en 13-18 sunnan til annað kvöld og rigning með köflum. Hiti 5-12 stig, mildast síðst. Veður horfur á landinu næstu daga, á mánudag. Norðan 8-15 metra á sekundu, en 15-20 suðaustan til. Talsverð rigning suðaustan og austan til og rigning eða súld með köflum norðanlands. Þurrt og nokkuð bjart veður suðvestan og vestan til. Dregur á úrkomu og vindi síðdegis, hiti 6-16 stig, hlýjast síðst. Á þriðjudag. Fremur hæg vestlægaða breytilega 8 og bjart veðri, hiti 10-18 stig að deginum, hlýjast norðanlands. Á miðvikudag. Hægt vaxandi suðlæg 8 og létt skeð norðan og austanlands, þykknar upp sunnan og suðvestan til og fer að rigna þegar líður á daginn. Fyrst vestan til. Hiti 8-17 stig, hlýjast norðaustanlands. Á fimmtudag. Suðlæg 8 og rigning eða skúrir, en þursta mestu norðaustan til. Hiti breytist lítið. Á föstudag. Útlit fyrir suðvestlæga 8 með skúrum, en yfirleitt þurft norðan og austan til. Áfram milt í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,3 stig. Úrkomi varð vart í Reykjavík í nótt en hún var það lítil að hún mældist ekki. Sólskin í gær mældist 3 klukkustundir. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 4 gráður á Bláfeldi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin mældist 47,9 mm á Dalatanga. Mesti vindræði klukkan 9 mældist 8 metra á sekundu á Rauðanúpi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Austsuðaustan 1, skýjað, hiti 7 stig. Loftrýstingur 1007 millibar stígandi. Stafholtsey. Vestsuðvestan 4, hiti 8 stig. Bláfeldur. Norðaustan 1, hiti 7 stig. Gufuskálar. Suðsuðvestan 4, hiti 8 stig. Stykkishólmur. Vestsuðvestan 3, skýjað, hiti 9 stig. Ásgarður. Suðvestan 3, hiti 8 stig. Reykhólar, austnorðaustan 3, hiti 9 stig. Lambavatn, suðaustan 1, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðaustan 1, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 2, hiti 9 stig. Bolungarvík, austnorðaustan 2, hiti 9 stig. Ísafjörður Tungudal, austnorðaustan 1, hiti 9 stig. Æði, suðaustan 3, hiti 9 stig. Hornbjörgsveiti, austan 6, hiti 8 stig. Litla Ávík, austsuðaustan 1, súld, skyggni 4 km, talsverðu sjór, hiti 8 stig. Hólmavík, logn, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 2, hiti 9 stig. Blönduós, suðaustan 1, hiti 10 stig. Hveravellir. Logn, hiti 6 stig. Skagató, austsuðaustan 3, hiti 9 stig. Nautabú, suðsuðaustan 1, hiti 9 stig. Sauðanessveiti, austan 4, alskýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Akureyri, norðan 1, hiti 10 stig. Grímsey, austan 5, hiti 8 stig. Mývatn, austsuðaustan 1, hiti 9 stig. Staðarhóll, vestnorðvestan 1, hiti 9 stig. Mánárbakki, austnorðaustan 3, hiti 9 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 9 stig. Grímsstaðir, norðnorðaustan 1, lágþoka, skyggni 7 km, hiti 9 stig. Raufarhöfn, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Fontur, austan 2, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes, austnorðaustan 4, hiti 9 stig. Skeltingstaðir, norðan 2, hiti 9 stig. Bjarnarey, austan 5, hiti 9 stig. Egilsstaðaflugvöllur, logn, rigning, hiti 9 stig. Káranhjúkar, norðvestan 1, hiti 6 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 9 stig. Dalatangi, rigning, allmikill sjór. Vindátt og hita vantar í athugun. Kollaleira í Reyðafirði, vestsuðvestan 1, hiti 11 stig. Seley, norðan 6, hiti 9 stig. Vattarnes, vestan 4, hiti 10 stig. Kampanes, vestan 2, hiti 9 stig. Papi, vestnorðvestan 2, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 2, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, suðvestan 3, hiti 12 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 2, hiti 12 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig. Vatnskarðshólar, vestnorðvestan 7, léttskýjað, talsverði sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, vestnorðvestan 4, hiti 9 stig. Vestmannabær, vestnorðvestan 3, hiti 10 stig. Hella, vestsuðvestan 3, hiti 8 stig. Árnes, suðsuðaustan 3, hiti 7 stig. Hjarðarland, sunnan 4, hiti 7 stig. Þingvellir, vestan 2, hiti 7 stig. Eyrarbakki, vestnorðvestan 3, hiti 8 stig. Grindavík, vestan 2, hiti 9 stig. Garðskagaviti, suðvestan 4, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðaustan 1, skýjað, hiti 8 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

Góðir hlustendur, næst á dagskrá þriðji þáttur úr þáttaröðinni Geðveik mamma. Hera Guðmundsdóttir tekur við.

Mömmur eru allskonar. Við erum öll allskonar. En við höfum samt svona einhverjar hugmyndir um hvernig við eigum að vera. Hvernig mömmur eiga að vera. Mömmur mega vera allskonar, en samt eiga þær líka að vera svolítið eins. Móður eðlið, þetta náttúrulega, á svolítið að vera bara eins. Í síðustu tveimur þáttum hef ég reynt að segja ykkur sögu langömmu minnar. Söguna af því hvers vegna hún var send á Klepp árið 1946 og hvers vegna hún var þar, líklegast, í 10 ár. Mér finnst ég reyndar ekki hafa sagt margt þar sem að ekkert okkar í fjölskyldunni fekk að heyra sögunennar frá henni sjálfri. Ég og amma höfum skoðað það sem gerðist, það sem amma man eftir, svolítið eins og við værum að rannsaka mannskvarf. Á vissan hátt hvarf langama allt í einu þegar amma mín var 4 ára. Og þegar hún kom tilbaka, þá var hún ekki lengur eiginkona og litla stelpan hennar, sem þá var orðin úlingur, þekkt hana ekki lengur. Ég heiti Hera Guðmundsdóttir og þú ert að hlusta á 3. þátt af Geðveik Mamma.

Hvernig finnst okkur að mömmur eigi að vera? Hvernig höldum við að mömmur með geðsjúkdóm séu? Þarna snertum við á stórsögunum, metanarratífunum. Sögunum sem hafa heyrst svo oft og í svo langan tíma að við tökum varla eftir þeim lengur. Tökum ekki beint eftir því hvaða áhrif þær hafa. Og hvaða sem situr eftir þótt að þessi búið að endurskrifa þær að einhverju leiti. Ég ætla að lesa fyrir ykkur brot úr annarri mömmusögu.

Þegar ég varð ólétt var ég tekin í viðtal á Kleppi. Það voru margir á þessum fundi og þar var sagt við mig Þú ert einn veikasti maníusjúklingur á Íslandi og þú getur ekki farið gegnum meðgöngu lyfjalaus. Það bara óábyrgt af þér. Það betra fyrir barnið að taka því eitri en skaðanum að því að fara í geðrof í fæðingu. Eða eitthvað svoleiðis. Fyrir ekki þekkir mig ekki neitt. En ég tók þetta ekki innan mig að ég vissi það að þessi læknir sem sagði þetta, sem alveg ágætt manneskja, þekkir mig bara frá 32C. Þessi læknir þekkir mig bara þegar ég verið hátt uppi í maníu á alls konar geðlifjum. Mér finnst það ekki gefa góða mynd af því hver ég Þannig að ég skildi. Það kannski svolítið ýkt að segja veikasti maníusjúklingur á Íslandi. Það býnur lágkúrulegt að segja svoleiðis. Mér fannst þetta ómanneskjuleg nálgun. Þetta var svo harkalegt. En þessi læknir var örugglega að reyna að gera það sem var skynsamlegast. Skynsamlegast fyrir svona veikan einstakling. Ég sá að læknirinn sá mig ekki almennilega og ég skildi það. Sem læknir þá vinnur á stað þar sem fólk alvarlega veikt. Þú hefur bara séð mig þar svo ég skil þetta. Þetta var samt sárt. Ég var náttúrulega ólétt. Ég búin að ákveða eiga barnið og ég reyna að fá að hætta á lyfjunum. Þau eru kannski ekkert hættuleg en heldur ekki æskileg. Auðvitað ég með smá efasemdir þótt ég þykist þekki sjálfa mig. Þykist finna á mér að það verði allt í góðu lagi. Mér finnst einsögur segja meira en stórsögur. Ég les fyrir ykkur annað brot úr annari sögu.

Kannski dró ég úr vandanum í sálfræðiviðtölunum hjá ungbarnaverndinni. Dró úr því hvernig mér leið. Sem móðir, þá maður hræddur að einhver vilji taka barnið af manni. Maður vill heldur ekki vera vandþakklátur. Hugsaði manneskjuna við hliðinaður sem að glíma við ófrjósemi eða sem hefur misst barn. Maður alltaf að ritskoða sig í kringum alla og maður dettur í þann gír að þykjast. Þetta gengur ótrúlega vel. Mér líður ótrúlega vel. Það tabú að tala það neikvæða sem tengist meðgöngu og sængurlegu. Ég slæm móðir? Ég vanhæf? Og eitt brot í viðbót. Ég var svo hrædd að eldra barnið mitt hefði skaðast varanlega af köstunum mínum. Tíma fór það til pappa síns að því þetta var of erfitt fyrir það. Ég tók þessa ákvörðun og samþykkti því ég vissi að það væri betra fyrir það. Nú ég of veik til að barnið mitt geti þrifist þannig að það betra að það sé hjá pappa sínum. Þannig var það í 2 ár. Það vill meina að það hafi ekki orðið fyrir varanlegum skaða. Þótt að það hafi vissulega gengið í gegnum erfitt tímabil. Mamma, við töluðum alltaf það sem var í gangi. Það var engin feluleikur og þess vegna varð engin skaði. En yngra barnið mitt alið uppi það að ég sé með geðhvörf. Það veit að það hefur ákveðnar afleiðingar. Það veit að ég glími við mínar áskoranir. Ég held að leyndarhyggja í uppeldi sé það sem býr til sjúkdóma. Ef þú ert alltaf að fela eitthvað, alltaf að strauja yfir eitthvað, þá býrðu til jarðveg fyrir erfiða og alvarlega sjúkdóma. Ef þú ert alltaf að fela eitthvað, þá verða allir veikir í kringum þig. Þú sjálfur líka. Ég held að ástæðan fyrir því að börnin mín svona heilbrigð sé svo að við töluðum alltaf svo mikið og tölum svo mikið. Eldra barnið mitt segir að það hafi bjargað sér frá einhverju meiri háttar. Það vill meina að það hvernig ég talaði allt hafi bjargað því. Ég talaði bara þetta. Ég var ekki að fela þetta.

Langamma mín misti ansi margt þegar hún var send suður á Klepp. Þau langafi minn skildu þegar hún var þarna inni, þannig að hann beið hennar ekki þegar hún kom aftur norður. Og eins og ég hef sagt ykkur, þá flutti amma mín ekki til hennar, þótt langamma hafi viljað það. Hvort sem það var ákvörðun sem amma tók sjálf, eða hvort sem það var ákvörðun sem föðurforeldrar hennar tók fyrir hana. Var það af því hún hafi verið svo lengi í burtu, eða var það af því hvar hún hafi verið allan þann tíma? Það erfitt að segja. Þetta gerðist fyrir svo löngu. Langamma var sem sagt fyrir ekkar ein þegar hún kom aftur heim. En hafði hún kannski líka verið það áður en hún fór?

0: Það voru nokkur stór augnablik í lífi þeirra mæðgna, ömmu og langömmu. Þegar langömmu var ekið suður á klapp og amma send til ömmu sinnar og afa. Þegar langömma, nýkomin aftur norður eftir 10 ár fyrir sunnan, bað ömmum að flytja til sín, en amma fór ekki. Og þegar langömma fór til Danmerkur, þar sem amma og afi bjuggu á námsárum afa, til að hitta hana.
1: En það var náttúrulega einn hluti sem breytti mig líka mikið. Að frænka mig, hún var í Óðinsvega þegar við komum og hennar maður, hann var að læra. Og hún, við vorum vinkonur þar. Og aldrei var talað þetta nema einu sinni. Þá sagði hún að mamma væri komin í heimsók til sín. Og ætlaði að hitta mig. Og ég sagði, já, það allt í lagi. Hún má hitta mig. Og hún kom til okkar og taldi hjá okkur einn dag eða eitthvað síðan fór hún aftur til Bryndísar og ég fann enga sérstaka tilfýlingu gagnvart henni bara að tóka mótinni svona eins og hverri annari ókunnur í mannesku því ég var bara búin að slíta þetta band á milli okkar ég var búin að slíta það svo kyrfilega að það var bara ekki hægt að laga það. Ekki með þeim ráðan sem ég hafi. Það hefði eflaust verið hægt ef það hefði verið einhver önnur ráð. En ég hafði engin ráð. Ég vildi óska þess. Það hefði verið komið eitthvað sem að hefði hjálpað okkur til að vinna úr því sem að skeði. En það var ekki þá ekkert í boði, ekki nokkuð skapað hlutur. Eflaust hefði það verið hægt, því við vorum bara, eins og ég segi, þær ókunnuga manneskur. Og gátum alveg kynst og orðið vinkonur minnstakosti. En þetta hefur hvílt þungt á mér alla götu síðan. Og þetta er það eina sem kemur út á mér tárunum. Að ég skildi ekki bregðast öðruvísi við henni en ég gerði. Ég vildi óska að ég hefði gert það. Ég bara hafði ekki hvorki vitni þekking á því að taka henni eins og hún var leifin að tala við mig og segja mig frá og ég hefði getað sagt henni frá mínum tilfinningum og hún hefði getað sagt mér frá sínum tilfinningum og hvaða var sem gerðist því það gerðist eitthvað sem ég veit aldrei og mun aldrei koma til með að vita þetta eina manneskjan sem kemur mér til að gráta eina manneska því hún áða alls ekki skilið frá mér ég sendi henni myndir af krökkunum okkar og hún fekk þær og meira gerði ég ekki

0: En 10 ár á kreppi herra, veistu það, á þessum árum þá var fólki haldið inn í lokuðu. Það voru ekki til lyf sem að lækna þetta. Það voru ekki til lyf sem að hjálpa því að lækna sig. Ég veit það ekki, sko. Ég hefði gaman að vita það. Hvort það getur verið að hún hafi verið svo lengi inni. Ég veit þetta bara hreinlega ágisku mín út af mínum aldri. Skilur, frá því að ég man eftir henni og þangað til hún ég man aftur eftir henni. Það getur vel verið þetta hafi ekki verið svo langur tími. Ég hef aldrei fengið neina skýringa á því.
1: Við vitum þetta ekki að þetta stemmir samt. Ártölin sem amma man, allt svo. Árið 1954 komu hinn svo kölluðu 9 geðlif á Klepp. Lif sem drógu úr einkennum þeirra sem greindir voru með geðklofa eða geðhvörf. Þunglyndislifin komu seinna. Árið 1958. 2 árum eftir að við höldum að langamma hafi komið heim. Kannski var langamma þá eins og ég. Eða frekar ég eins og langamma. Við vitum það ekki.

En er ég búin að segja sögu langömmu minnar? Mér líður eins og ég hafi freka bara dottið í þá grefju að túlka og þýða ýmislegt. Yfir á tungumál samtímans. Það er margt sem ég velti ennþá fyrir mér. Fékk hún kannski ekki, eins og svo margar konur, stuðningin og skilningin sem hún þurfti. Voru hennar veikindi kannski talin verið eitthvað annað en þau voru? Myndi við kynnast henni betur ef við læsum sjúkraskýrslurnar hennar? Ég veit það ekki. Við myndum allavega ekki finna hennar rödd í þeim. Hlustum á brot úr einni mömmusögu til viðbótar.

Í sjúkraskýrslunni minni stendur. Gæti verið hættuleg sjálfri sér og eða öðrum. Mér finnst þetta svo brútal setning. Innlögn var ráðlögð að því að ég gæti verið hættuleg sjálfri mér og eða öðrum. Þó að það væri engin í neittni raunverulegri hættu, það var þetta samt hættulegt. Halda þau þessi færum að gera einhverjum eitthvað. Það er óþægilegt að vera með þennan stimpil á sér. Ég sá bara fyrir mig þessa norn sem er drykkfelld og lemur börnin sín. Hún er ekki búin að fara í sturtu í 3 mánuði og það er allt á hvolfi heima hjá henni. Ég var ekki svona. Ég er ekki fær að meiða barnið mitt eða vanrækja það á nokkurn hátt. Ef fólk gaf í skyn að ég gæti átt við einhvern vanda að stríða, þá hélt að ég væri svona. Ég var einhvern veginn alltaf að reyna að leiðrétta þetta. Nei, ég er ekki svona. Ég er ekki svona.

0: Mér leið smá eins og fólk myndi dæma mig fyrirfram ef það vissi að ég væri með geðsjúkdóm. Vá, ég vissi ekki að mamma hennar væri svona. Ég fattaði það líka sjálf þegar ég grindist að ég dæmdi aðrar mömmur með sama vanda og ég fyrirfram. Við höfum all heyrt þessar sögur. Allt sem fyrir úrskeiðis verður einhvern veginn verra af því að mamman var eins og hún var. Mér hefur fundist erfiðast að treysta þeim sem þekkja barni mitt betur en mig fyrir minni greiningu. Því ég geri svolítið ráð fyrir að þeir muni þá ekki sjá neitt annað. Öllu verði allt inni tekið með fyrirvara. Farði að lesa í hegðun hjá henni. Sem er reyndar ekki alls slæmt. Því auðvitað eigum við að vera vakandi fyrir því sem er undir yfirborðinu. En stundum dæmi við samt fyrirfram. En nú er ég búin að ljóstra upp leyndarmálinu. Mun ég sjá eftir því? Kannski. Ég vona að ég þurfi þess samt ekki. Það veltu kannski ekki bara á mér. Kannski mun einhverjum finnast líka að ég eigi ekkert með að segja söguninu langömmu. Kannski hefði hún ekki viljað það. Mér langar samt að trúa því að hún hefði ekki viljað að þau viðhorf sem fólk hafði gagnvart þessum hlutum þegar hún gekk í gegnum sín veikindi fengi að standa óáreitt bara af því að það talar enginn þetta. Er ekki sum þeirra viðhorfa ennþá þarna úti? Stundum þurfi að láta hrista aðeins upp í okkur. Það þarf að pönkast aðeins í sömum hlutum. Kannski líka málið að við heyrum meira af ákveðnum sögum en öðrum. Kannski höfum við meiri áhuga á ákveðnum sögum en öðrum. Og sömar raddir heyrast meira en aðrar. En þetta voru sögurnar okkar og ég get sagt fleiri ef einhver vill hlusta.
1: Ef að þessar konur myndu sameiginlega skipa efstu sæti kvennaframboðslistans

Hér lauk þriðja og síðasta þætti úr þáttaröðinni Geðveik mamma. Hera Guðmundsdóttir hafði umsjón en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Nú hlýðum við á tónverk. Strengja kvartett númer 2 eftir Philip Glass, verk sem tónskáldið kláraði 1984. Flytjandi Kammersveit Reykjavíkur.

0: Kammersveit Reykjavíkur flutti Company, strengja kvartett númer 2 eftir Philip Glass. Nils Erik Mosætvog stjórnaði. Georg Magnússon hljóðritaði flutningin í Norðurljósasal Hörpu fyrir á þessu ári.
1: Blóðbönd, ný tónleikaröð, þar sem fremtíkli leið salurinn. Mannastjórnun fyrir nýja stjórnendur skráningstendur yfir endurmentun.is. Smáborg, háborg, sunnudags leiðsögn á Kjarvalstöðum klukkan 14, listas að Reykjavíkur. Örfá sæti laus í aðventuferðir, bændaferðir.is. Opið, það opið fyrir umsóknir listamannalaun. Allara síðustu sýningar á Mr. Skallagrímsson í september, landnámsetrið í Borgarnesi. Heklureitur, komið að skoða sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Útsala Birgisson, parket hurðir og flísar, opið til 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. Sýni leika vesti fyrir hunda og smala kb.is. Verið öll velkomin á ljósanótt í Reykjanesbæ, Eggert Skúlason HF og samtök atvinnurekenda á Reykjanesi. Haustperlur, uppboð og gæða verkum líkur 8. september, forsýning, opin alla helgina, galleri fold og galleri fold.is. Léttir dúnjakkar, Laxdal Skipholti. Helgartilboð, nautalunda steikur, melabúðin. Hjartanlega velkomin að uppskera hátir runamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Lindri Vírnet og gröfutækni Flúðum. Ný sending, pólobólir, peysur, skirtur og buxur, verslun Guðsteins. Auglisendur athugið, kaupið, tröstar og trúverða birtingar á íslensku miðlum, birtingasalan. Lúður ykklingar, salkera félagi kolaportinu. Háma stempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni 11.

Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Umhverfisáhrif af tveimur vindturbínum á Sauðaneshálsi í Langanesbyggð verða rannsökuð. Fyrirtækið 2FP PD Ísland kærði ákvörðunum umhverfismat og fór fram að hún yrði ógilt, en úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafnaði því. Þýska fyrirtækið hefur undanfarin ár lýst áhuga á að koma upp vindvirkjunum á nokkrum stöðum á landinu. Það hefur rætt við Langanesbyggð alltaf 47 vindmylur á Brekknaheiði, suðaustan við Þórshöfn og aðrar 27 skammt undan á Sauðaneshálsi. Margir fórust í öflugri sprengingu sem varði nótt í herstöði í bólivísku borginni Viacha 30 km suðaustan við höfuborginna La Paz. Nákvæmur fjöldi látina liggur ekki fyrir, en Reuters hefur eftir yfirmanni heilbrigðismála í landinu að 10 til 15 hafi farist. Varnarmálaráðherra landsins hefur ekki staðfest fjöldan. Sjö voru fluttir á slysadeild til skoðunar eftir að bíl var ekið á ljósastaur við bensínstöð Ólís í Norðlingaholti í Reykjavík á 11. tímanum í gærkvöld. Engin slasaðist alvarlega. Einn dælubíll og fjórir sjúkrabílar voru sendir á vettvang að sögn slökkuliðsins og loka þurfti leiðinni út úr bænum tíma. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu voru sjömenningarnir erlendir ríkisborgarar. Ökumaðurinn ók á tvo ljósastaura en var þó alls gáður. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Komiði sælít Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin 5. september á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og á rúf 3. Það fallegur dagur framundan, allvíða sést til sólar og vindur með hægasta móti eins og veðurfræðingur veðurstofunar orðaði það hitinn fyrir 16 stig á suðausturlandi. Við ætlum að fara víða í þætti dagsins en hefjum leika á að fara yfir fréttir vikunar. Greint frá því upphafi vikum að stjórnendur sínar hefði ákveða að hætta með sjónvarpsfréttir. Starfsmönnum var sagt upp og fjölmiðla landslæði hefur þannig tekið miklum breytingum.
1: Takk fyrir þessi 40 ár í sjónvarpinu og takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leifa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.
0: Þrjú ungmenni létust í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi í Hafnarfirði aðfaranótt mánudags. Rætt við Helgu Sofíu Konráðsdóttur, sóknarprest í Háteigskirkju í kvöldfréttum.
2: Og við tökum það mjög nær okkur þegar að ungt fólk í blóma lífsins kveður á snöggu augabragði í slysi. Það snertir alla og varðar alla.
0: Þá hækkaði verð á bensíni og dísel alltaf 31 krónu í vikunni þegar tímabundin lækkun virðisauka skatts fjallur gildi. Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiða eigenda sagði það vonbrigði að stjórnvöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar.
3: Við munum sjá strax áhrif að þessara verðhækkana gæta í verðlagningu og vísitölu sem að hefur þetta áhrif á alla landsmenn, ekki bara þá sem nýta sér bensín og dísilbíla.
0: Og nýtt einstaklingsbundið áhættumat gerir öllum kleift að gefa blóð, óháð kyni eða kynhneigð.
4: Hafið þið beðið lengi eftir þessum degi?
5: Við höfum beðið eftir þessum degi í áratugi.
0: Þá var sjónum töluvert beint að börnum og ungmennum í vikunni. Tekist var á hvort lengi ætti útivistartíma barna og áfram var rætt að áfengisdrykkja unglinga væri að færast í aukana.
6: Móðir 17 ára drengs segir að sonur hennar og vinir hans nýti netverslanir óspart.
0: Áfram var fundað hvernig bregðast eigi við mikilli verðbólgu og forsendu bresti kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þjóðhagsráð hittist á 5. daginn og rætt við formann BSRB eftir fund.
7: Ég hefði óskaði þess að sjá kannski lausna með þeirra samtal. Staðan eru auðvitað þannig að það svolítið brýnt að sé fara að undirbúa betur hvað sé hægt að gera.
0: Utanríkismálanefnd Alþingis kom saman á mánudag til að ræða niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildarviðræður við Evrópusambandið og næstu skref.
8: Mér fannst ráðherrann ekki alveg gera sér grein fyrir þeim skilabóðum sem komu frá þjóðinni.
0: Og í nýjum þjóðarpúlsi Gallups tapar Viðreisn tæplega 2% stiga fylgi milli mánaða og samfylkingin bætir öðru eins við sig. Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur bæta báði við sig 1%.
9: Stuðningur við ríkisstjórnina hefur minkað jafnt og þétt frá því upphafi kjörtímabils þegar hann var 69%. En helst reyndar lítið breyttur milli mánaða og mælist nú 50%.
0: Þá verður Alþingi sett á þriðjudaginn í næstu viku og fjármálaráðherra mæli fyrir fjárlaga frumvarpi á fimmtudaginn. Þingmálaskrá yfirleitt lögð fram í þessari sömu viku.
10: Við erum með þó nokkuð mörg mál sem að tengjast stöðun á vinnumarkaði til að mynda skref í átt að afnámi verðtryggingar. Við erum líka með þætti sem að snúa að húsnæðismarkaðnum og hérna svona dýnamíkinni á vinnumarkaðnum sem að er gott innlegg inn í þessa umræðu og samtal sem við mátt með SA og ASI í sumar.
0: Fréttaþung vika að baki og Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, hann gestur minn í upphafi þáttar. Velkomin.
11: Takk fyrir það.
0: Það margt við því að ræða, eins og við heyrum hér í samantektinni, en byrjum á fjárlagafrumvarpinu sem við leggum fram núna í næstu viku.
11: Já.
0: Fyrstu hallalausu fjárlögin frá 2019, það hefur margt breyst frá því að þú lagðir fjármála áætlun fram, verðbólga meiri atvinnuleysi, sömuleiðis og fleiri þættir sem þarf að líta til. Enn gert ráð fyrir rúmlega milljarðs afgangi?
11: Nei, það raunar gert ráð fyrir meiri afgangi. Ég mun auðvitað kynna þetta á mánudaginn og þá verða allar þessar tölur ljósar en þetta hleypur einhverjum milljörðum.
0: Já, er þetta mun meira en þetta gerir ráð fyrir fyrst?
11: Sko, þetta eru þetta í samhengi við veltu ríkisins ekki mikill munur þó þetta séu töluvert hærri tölur. En það hlaut alltaf að vera þannig að við þyrtum á einhverjum tímapunkti að fara yfir núllið og það erum við að gera.
0: Já, og þetta töluvert meira en 1,1.
11: Já, töluvert meira en 1,1.
0: Sko, það mátti lítið út að bregða þá nokkuð ljóst og svona fjármála áhullin þótti einkennast af nokkuri bjart síni bæði hvað vera verðbólguna sem
11: ég
0: átti þetta
11: teka,
0: að vera sko 2,7% líka með tilliti til launaþróunar og fleira og við svona leikum okkur aðeins með tölur og setjum þetta í samingi vegna þess að þetta eru svona upphæðir sem þetta fólk er almennt ekki að sýsla með og skilur ekki, ég meina að skila þessum afgangi þegar heildar útgjöld eru kannski tefla 1700 miljardar, einhver svoleiðist þetta er eins og að skila, eins og þú er að reka heimila sem hjónur eru kannski með 1,2 miljónur á mánuði og þú ert að skila svona nokkur hundruð höllum eða nokkur þúsundum
11: sko,
0: í
11: afgang. Ég skil alveg
0: Það má ekki mikið út að breyða.
11: Nei, það er líka alveg rétt. Og ég skil í sjálfu sér að menn leiki sér með þessi tölur. Við hljótu samt að vera sammála það. Að það að eiga segjum 500 skall í afgang er dálítið mikið betra en að vanta 70 skall.
0: Mm-hmm.
11: eða 200 skall eins og fyrir ríkisstjórnir á þessu tímabili frá 2019 hafa gert og mér finnst að furðuleg gagnrýni að segja hérna verkefni sem við gátum aldrei leist að þetta er ómöguleg lausn að því að finnum ekki nógu stór þegar við réðum aldrei við það þannig að ég blæs nú í þetta og það lá alltaf fyrir og þetta búið að liggja fyrir í bæði fjármálaáætlun og fjármálastefnu þessar ríkisstjórnar á þessum tímapunkti færum við yfir núllið og það var alltaf gert ráð fyrir því að við værum býsna nálægt í árið sem við förum yfir það og eins og ég segi allir sem einhvern tímann hafa þurft að herða sultarólina vita að það mikill munur á því að eiga smáafgang eða vanta tölverðu upp.
0: Já, þú vildi grípa inn í því, ég nefndi þarna að fjármálaáætlun hefur svona einkennst af ákveðinni bjartsýni.
11: Já, þú veist, mér finnst þetta tal líka vera hérna svona pínu úr lausu lofti gripið vegna þess að það eru alveg skýrar forsendur sem liggja til grundvallar og þær sækjum við til þá færustu aðila. Lengi vel var það Hagstofan, núna það Seðlabankin sem er með besta hælíkan sem til fyrir Ísland. Það að menn hafi síðan einhverja skoðun og hælíkani Seðlabankans gef ég ekkert óskaplega mikið fyrir af því að ég held að ekkert betra líkani til, menn geta haft skoðun en við setjum það voða tæplega inn í forsendur fjárlega.
0: Já.
11: Við hins vegar gerum alltaf sviðsmyndagreiningar og það bara hefur alltaf verið gert og ég meina þetta gæti það gæti brugðið til beggja vona það þekkja Íslendingar.
0: Já, en einhverju myndu vegna þessu nefnir hérna einmitt þessar tölur frá Seðlabankanum að þær tölur sem við fengið frá þeim nýverið færi fyrir því rök að sko bili sem þarf að brúa hafi breikkað nokkuð á síðustu mánu.
11: Og við byggjum á þeim áætlunum og hérna og samt sem áður þetta niðurstaða.
0: Já, og hvernig næst þetta því að við höfum áður ekki hérna spá alþjóð og gjaldirisjóðsinn sem var að spá því að ekki tækist að skila afgangi á rekstri ríkisjóðs fyrir 2031. Þau auðvitað líta bara á þær aðgerðir sem hafa verið boðaðar eða kynntar. Hvað það í þessari áætlun sem þú ætlar að kynna núna í næstu viku sem mun algjörlega bylta og breyta þessu mati?
11: Þeir byggja nefnilega bara á samþyktum hérna aðgerðum og þannig að þeir gátu heldur ekki tekið til þeir aðgerða sem við boðum í fjármálaáætlun og við erum raunverulega bara að gera nákvæmlega það sem við boðum í fjármálaáætlun. Þetta verkefni sem við höfum tekist á við með því að hagræða og það hefur verið meiri hlutin af verkefninu, 2/3. 1/3 hefur verið í formi hérna tekið að gera það og þær hafa bara verið að mjög svipuð umfangi og þær hafa verið hvert einasta ár á undanförnum árum alveg sama hvort það var hjá þessari ríkisstjórn eða fyrir ríkisstjórn þannig að við getum sagt að við höldum einfaldlega í horfinu með tekjur ríkisins og vinnum á þessu með hagræðingu.
0: Já, þú nefndir hérna á hana að bilið sem þarf að brúa það hefur breikkað og þið takið með á því eru þið bæða ganga lengra í hagræðingu og í einhvers konar skattahækkunum en fyrst var lagt upp með.
11: Já, við erum fyrst og fremst að ganga lengra í hagræðingu og töluvert mikið lengra heldur en upprunalegar áætlanir okkar gerður ráð fyrir, einfaldlega vegna þess sem þú nefndir að hérna, við hefum þurft að taka tillit til breyttra forsendna.
0: Mm-hmm. Og hvernig byrtist þessi hagræðing?
11: Við kynntum auðvitað aðgerðapakka og það verið að fylgja honum eftir og þetta ef ég mann rétt að þá var þetta nú eitthvað á annan, þriðja tug tillagna og það verið að fylgja þeim eftir. Við höfum síðan verið að kynna ýmisverkefni sem að ég held að séu mikil svona úrbótaverkefni og eiga nú eftir að skila sér til lengri tíma. Við vorum að fara af stað með það sem kallað er endurmat útgjalda sem er svona aðferðafræði sem ríkin í kringum okkur nota til þess að einmitt reyna hagræða á skynsamlegan hátt. Ég hef lengi gagnrýnt flata niðurskurð vegna þess að flatu niðurskurður hefur tilhengu til þess að gera engan greinamun á mikilvægum verkefnum og minna mikilvægum verkefnum og drepa niður svona nýsköpun og þróun í rekstri eins opinbera, það mjög slæmt. Þannig að við höfum valið frekar að fara þá leið að finna verkefni sem við teljum að væri hægt að hagra því og hagra þar og hlífa frekar öðrun rekstri.
12: Já, og væntalega þá að bíða með einhver verkefni, eða hvað?
11: Já, þú veist, listin yfir vanfjármögnuð verkefni sem að hérna ríkið gæti stutt mjög langur.
12: Mm-hmm.
11: Og það hérna, það erfitt að vera fjármálaráðherra og segja eins mikið nei eins og raunbervitni.
12: Já, en mun almenningur finna fyrir verulegri þjónustu skerðingu þessu samlega?
11: Það vonum við ekki og það einmitt vegna það sem ég var að segja við þig að við erum að reyna að forgangsraða að tölverir hörku í því hvar við hagraðum.
12: Mm-hmm. Sko, förum aðeins nánar inn í tekjuhliðina þau voru þarna að gera ráð fyrir svona 25,7 miljörðum í raunvöxt tekjur ástafana sem þá einhvers konar skatta hækkanir stendst svo tala, hún lítur að hækka samlega breyttum fórsendum með
11: það. Nei, hún gerir það nú að vísu ekki sko. En já, hún gerir það en ég vil benda á, þetta var allt sem hann búið í fjármálaáætlun í vor og það hefur verið stefnan að hlífa almenningi og fara frekar í aðgerðir sem eru þá voru boðaðir í stjórnarsáttmálunum eins og til dæmis að auka vægi auðlindagjalda við erum að vorum búin að boða það að bankaskattur eru hækkaður og þetta eru þannig aðgerðir
12: og gjaldtaka á ferðamannastæði og
11: gjaldtaka á ferðamannastæði virðisaukaskattur á hérna báðlónum og annað slíkt
12: já, en margt ókynnt þarna því að það hlýtur að vera þegar þið eru búin að kynna hérna 1,1 miljard þú segir síðan frá því hérna að þetta töluvert meira en það afgangurinn það þarf að brúa bílið einhverju hagræðingin en þið hljóta að sækja meitskattekjur
11: það er fyrst og fremst hagræðingin þannig að þessi tala sem hún nefndir hefur, hérna hún ekki eins há eins og þú nefndir við þetta verkefni verðum við að reyna að leysa sérstaklega bara eins og staðan í hagkerfinu af aga og aðhaldsemi og það það sem að mitt verkefni hefur verið
12: Já, mun almenningu finna fyrir skatta hækkunum
11: Nei, það held ég ekki.
12: Nei. Þú nefndir hérna gjaldtöku á ferðamannastöðum því að þið hafði mótað atvinnustefnu núna til næstu ára og atvinnugreinar bera sér misvel á
11: tímasettarsum.
12: Hvernig til að mynda ferðaþjónustan? Þið vantlar að sýna betur á spilin hvernig gjaldtöku og skattlagningu verið háttað í ferðaþjónustu. Er margt það sem kemur óvart?
11: Nei, það eru bara þessi tvei liðir. Þetta hækkun á virðisaukaskatti á baðlón, það hefur þegar verið umræðan þá síðan innviðagjaldið sem í útfærslu eða verður hérna, sett fram af atvinnuvegaráðuneytinu. Ég held að við þurfum að horfast í augu við að það er auðvitað gríðarlega gott að Ísland búi yfir náttúru sem og hérna svona sé áhugaverðu ferðamannastaður til þess eins vegar að Ísland svona geti haldið þeirri stöðu þarf að ráðast í ákveðna fjárfestingar það líka þannig að þegar við veitum aðgang að auðlindum í eigu ríkisins og erum þar með raunverulega einhverju leiti að taka þann aðgang af almenningi þá vegna þess að staðirnir verður, það verður átróðningur og annað slíkt sko, þá ekkit óeðlilegt við það að ríkið hérna óski þess eða seti fram þá eðlilegu kröfu að það fá greitt fyrir þennan aðgang líka bara þó ekki væri annað en til að standundi kostnaði og það þetta sem sagt, held ég eitthvað sem búið að vera samstæðum býsna lengi vegna þess að það eru margar ríkisstjórnir sem hafa boðað þessa breytingu hún hefur ekki nást fram
12: mm-hmm.
11: Það þýðir ekki að það sé ekki viðtækur skilningur á því í íslensku samfélagi að þarna þurfum við að taka skref ég held að sé mikilvægt að við sköpum breyða sáttum þessa atvinnugrein og ég held að þetta sé skrefi þá átt
12: Já.
11: Þó að ég skilji óskaplega vel að engin vilji borga til ríkisins
12: Já, þannig við tökum þetta saman þá er þetta töluverur afgangur sem þú ert að boða og þeir að ganga lengra í hagræðingu
11: Já.
12: En ekki lengra á tekjuliðinni
11: Nei,
12: akkurat Sko, þú hefur borðið nokkuð vel svona að undanförn, en lísti bara mjög skýrt yfir að þú hafir ágjör á húsnæðismarkaðinu, stöðinu þar og hvernig staðan kann að vera núna næstu mánuð og kannski eftir einhver ár ef óbreytt ástand heldur áfram. Ég meina, hvernig ætlaði að mæta því og þarna eru þið væntanlega í þessum fjárlögum til að mynda að það hefur verið bent á að endurgreiðsla vegna vinnu við íbúðarhúsnæði það er að lækka þann virðisaukaskatt nokkuð verulega og það kunni einhvern veginn að hafa áhrif á þetta ég minna, er það ekki skakkt með við þínar áhyggjur?
11: Sko, stóra málið hér er að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum og við höfum nú séð að hérna það hefur verið tölver velta á fasteigna markaði við höfum verið að stuðla því að auka svigrúm verktaka til þess að breyta verkefnum þannig að þau hendi betur inn á markaðin það hefur því miður verið ákveði misræmi á milli þess sem hefur verið byggt og það sem markaðin er raunverulega kallar eftir síðan er það þannig að það hefur og það var nú hefur verið sko langvarandi baráttumál verkalýðshreyfingarinnar að auka framboðið á sérstaklega leiguhúsnæði í óhagnaðadrifnum félögum við höfum stutt þá vegferð sem og stutt þá vegferð að tekju minni geti auðveldlegar komist inn á markaðin í gegnum hérna hlutdeildarlána kerfið við þurfum að blása held ég þar til ennþá frekar í sóknar þannig að eins og ég segi, ég held að tækifærin líki í því að eiga í góðu samstarfi við sveitafjölögin breyting á skipulagi þannig að sé að byggja meira húsnæði sem að raunverulega eftirspurni eftir að því það eftirspurni á markaðnum og að ná líka samkomulagin það að blása til sóknar í að nýta þau tækifæri sem að hafa verið að byggjast upp varðandi stuðning við óhagnaðadrifin leigufélög sem sagt við, þeir peningar hafa einfalda bara ekki gengið út núna skortur á verkefnum í hérna byggingareinaði, nú tækifæri til að blása það til sóknar en þar þurfum við þetta sveitafélögin með okkur.
12: Já, eitt sem þessu tengist og eiginlega öllu öðru í þessu þjóðfélög okkar það er verðtryggingin.
11: Já.
12: Og Kristrún nefndi það hérna og lýsti því hér yfir í samantektin sem við heyrðum áðana að það verði stíðin skref núna í haust Já. Til að draga úr vægi hennar og það er í samræmi við það sem við höfum áður heyrt frá stjórnvöldum en við höfum aldrei almennilega fengið að einhvern veginn sjá á spilin hvar að byrja því að þetta Já. Eru þetta allt umliggjandi í Já. Íslensku samfélagi. Hvar ætlaði að byrja?
11: Sko það sem að liggur fyrir að við munum leggja til fjármálaráðuneytið í haust er að takmarka þessi lengri hérna þessi lengri verðtryggðu láni að takmarka sem sagt lán sem að eru þannig að það hætt á að fólk lendi neikvæðir eiginfjörstu. Þetta gerðist raunverulega eftir hrunið, það eru margir sem að örugglega tengja við þetta að fasteignaverði stóð í stað að lækkaði lánin heldur áfram að hækka þetta voru mjög löng lán sem þýtti að raunverulega höfustólskar reislutnar eru mjög lágar til að byrja með og þá bara kláraðist eigi fyrir fólk festist í eignunum sínum sem að var alveg hræðið fyrir þennan hóp. Þetta eru þar að leiðandi óheppileg lán og núna er staðan þannig að það er augljóst að við þurfum að takmarka þessi allra lengstu lán. Síðan erum við og ég veit að félagsmálaráðuneytið er að skoða það að draga úr vægi verðtryggingar á leigusamningum og svo getur auðvitað ríkið gengi fram í góðu fordæmi varðandi eigin samninga. Við erum auðvitað mjög stór kaupandi og við myndum gjarnan vilja ganga þar fram í góðu fordæmi. Það er samt þannig að þú afnemur ekki verðtrygginguna eins útbreytt og hún í íslensku samfélagi einan óttina. Þess vegna klárast þessi vegferð aldrei við byrjum en ekki og við erum svo sannarlega að byrja hana.
12: Já, þú nefndir hérna sko, fyrstu þáttunum var þarna þessi lengri verðtrygðu lán. Hvernig bera stjórnvöld sig að í þeim málum?
11: Við getum raunverulega gert það skilir og þetta er svona parti afná verðtryggingar að parti neytendavernd. Við getum gert skilir um ákveðna lámars eignamyndun og það myndi þá takmarka þessi jafngreiðslulán. Það væri ekki hægt að bjóða þau til mjög langs tíma.
12: Mm-hmm. Og þetta eru skref sem var stíð núna strax á næstu mánu.
11: Frumvarpi kemur núna í haust.
12: Já, akkurat. Sko það er svo margt sem hægt að ræða við þig mér langaði auðvitað að ræða kjaramálin líka, það mikið að gera hjá þessa dagana og spjótin beinast meðal annars að því að það kemur að forsendubresti kjarasamninga á almenna markaðnum ætla stjórnvöld að koma að þeirri stöðu með beinum hætti?
11: Sko það hefur verið því hefur verið lýst yfir bæði forsætisráðherra og aðrir formenn stjórnarflokkana hafa lýst yfir að það fyrirkomulag að ríkið niðurgreiði kjarasamninga á almennum markaði mjög furðulegt og við erum mjög tilbúin að koma inn í samningana en það þarf þá að vera sátt það með eitthvað hætti að fjármagna það. Þannig að okkar afstæðar alveg skýr við hefur verið mjög tilbúin að ræða ýmsa lausnir en við erum ekki að fara að gera það á kostnað hallalausra fjárlaga þau eru langsamlega mikilvægasta aðgerðin sem ríki getur ráðist í til að draga úr þenslu til að stuðla því að við náum niður verðbólgu og vöxtum Já. Og það gefum við ekki eftir, það eru miklu stærri hagsmunir þar undir.
12: Já, hagsmunum að þetta auðvitað sko ólíkt og það hefur verið bent á það að þrá fyrir mikla verðbólgu þá hafi kaupmáttu svona heilt yfir
11: ekki bara heilt yfir, við fórum í mjög nákvæma greiningu í tengslum við einmitt þessa vinnu með aðilum vinnumarkaðarins
12: og þetta eru allar tekjutíundir
11: þetta eru umverulega, við gátum ekki fundið neitt sko hóp sem ég sjálf sér dróst uttastrá, við það gott en þá stöðu þurfum við líka að vera meðvituðum að við þurfum að verja
12: Já, sko, ég ætla að botna þessa spurningu með því að kaupmáttur hefur haldið áfram að aukast vaxið aðeins hægar núna undanförnu en oft áður, en það eru þarna hópar sem hefur verið bent á, vorum hérna með vörðu hjá okkur í vikulokunum fyrir viku og þar lýsti hún framkvæmdastjóri Kristín yfir svona ákveðnum áhyggjum af ákveðnum hópum það eru tekjulegri hópar einstæðir foreldrar, fólka á leigumarkaði fólk með ung börn sem að fóta sig einhvern veginn á húsnæðismarkaði og þú hefur nú alveg opnað á það að einhverju leiti að mögulega megi mæta einhverjum ákveðnum hópum með einhverjum ákveðnum hætti kannski ekki að fara í einhverju aðgerð sem heilti yfir leggjast yfir alla
11: Nei.
12: En auðvitað eru hópar þrátt fyrir að þú segir það að heilti yfir sér kaupmáttur aukast þá eru hópar sem þurfa einhvern veginn að eiga erfiðari daga en aðrir
11: Já.
12: Kemur til greina þegar ástandið eins og það núna að fara í markvissar aðgerðir sérstaklega fyrir þennan
11: Við erum algjörlega opin fyrir því þær þurfa eins og þú segir að vera þá afmarkaðar almennt séð sýndi þessi greining sem gerð var í sumar að nákvæmlega þessi hópur sem hún nefnir sérstaklega ungt fólk og svona sem með börn og í eigin húsnæði það hefur fengið minnstu viðbótina eftir að búin að taka tillit til húsnæðiskostnaðan og þeir sem hafa komið langsamlega best út eru þeir sem konir eru yfir 70 þetta að einhverju leiti afleiðing verðbólgunar og þeirra tækja sem Seðlabankin notar til þess að draga úr eftirspurn hann bitnar, þau tæki bitna mjög grimmilega á þessum hópi og ég held að við þurfum að ræða hvort að þetta sé leiðin sem við viljum fara ástæðan fyrir því að ég hef af svona mikilli einurð barist fyrir því að ná ríkissjóði í jafnvægi og stuðla þá eins mikið eins og mögulegt að hendi ríkisins að því að verðbólga lækki að mér svíður þetta óréttlæti og við þurfum þess vegna að ná verðbólgunni niður og við þurfum að gera það mikilli einur það myndi verða langsamlega stærsta kjarabótin fyrir þennan hóp
12: Já, en við fáum skýrt svar við því sko því að það þetta fyrir rauk fyrir því að svona ýmsar gjaldskrár hækkan hafi bitna sérstaklega á einhverjum viðkvæmari hópum að hækka skólagjöldum 15% í háskóla tvöfalda komugjöldi í heilsugjæsluna og annað, ég meina kemur til greina, ef við fáum bara skýrst svafið því að ráðast á þessum tímapunkti í einhverjar afmarkaðar aðgerðir fyrir
11: en þannig er þetta ekki að tala almennar aðgerðir og við vorum að tala afmarkaðar aðgerðir og ég sagði það til skoðunar afmarkaðar aðgerðir til skoðunar
12: almennar aðgerðir
11: Ég þarði þá beinast sérstaklega að þessum hópi og það hefur auðvitað það hafa ýmis kerfi verið sett á fót sem að hafa það markmiði að koma til móts við þennan hóp
12: bótakerfi eða hérna,
11: það hafa verið kerfin sem hafa verið notuð, en þetta er ennþá samtal sem við erum með í gangi við verkalýðshreyfinguna og það þarf þá að vera alveg ljóst hvernig við fjármögnum það.
12: En leigu bremsa eða einhver svona mikil inngrip á leigumarkað, það er eitthvað sem er ekki til skoðunar.
11: Það eru ýmsa leiðir til skoðunar í félagsmálaráðuneytinu varðandi leigumarkaðin til að reyna að gera hann heilbrigðari og styrkja réttindi leigjenda. En ég held að væri betra að félagsmálaráðherra færi yfir það með þér, ég er nú ekki inn í smáatriðunum þar, nema hvað að almennt séð er verið að reyna stuðla því að sá markaður verði heilbrigðari.
12: Mm-hmm. En með við þá fundi sem þú hefur setið núna undaförtni í þjóðhagsráði og annars staðar, blasir það við að þið náið að gæta þessara kjarasamninga? Ertu jákvæður að það takist?
11: Mér hefur fundist tónninn vera ákaflega uppbyggilegur og þú áttir á því að þegar þú drömmurlega búin að færa mikið að röksendunum fyrir því af hverju hann ætti að vera uppbyggilegur ef engin hópur hefur orðið fyrir kaupmáttarýrnun þá er kannski krísan önnur og auðvitað var markmið síðustu kjarasamninga að nániðu vöxtum að verðbólgu, auðvitað er það þannig að það hefur ekki náðst, en það er þrátt fyrir allt þannig að staðan hefur ekki versnað hvað varðar ráðstöfuna tekjur hérna þeirra sem eru á vinnumarkaði og það skapar ákveðin tækifæri. Þess vegna hefur mér fundist samtalið vera ákaflega uppbyggilegt og já, ég er frekar bjartsýn, en þetta er auðvitað viðkvæm staða og ég skil mjög vel að fólk sé langþreytt á verðbólgunni.
12: Já, það eru nokkur verkefnina á þínu borði, við hverju býstu á þessum þingvetri, verður hart tekist á?
11: Ég þor ekki að segja. Ég hef mér hefur fundist svona tónnin í umræðunni í sumar hafa verið jákvæðari en ég bjóst við og það var auðvitað mjög mikið rætt svona framtíðar strategíu Íslands í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Í þeirri umræðu var tónnin klárlega sá að Ísland það er almenn samstæða um það, gott land með margt mjög jákvætt og gott. Hvort að það síðan sá jákvæði tónn tegi sig inn á þingið, þor ég ekki að segja, en ég held að þetta sé rétt og ef við skoðum allar úttektir, alþjóða úttektir á íslenska hagkerfinu, þá megum við nú bara vera býsna stolt af því hvar við erum stödd.
12: Já. Getum aldrei lengi áfram daði en komast ekki lengra í þetta skipti. Þú sýnir betra á spilin eftir helgi, víkjum af vellum stund og ræðum síðan. Já, brotthvarf, kvöldfrétta sýnar, við ætlum að ræða áfengisdrykkju, ungmennam, útivistatíma og margt fleira. Bestu þakki daði.
11: Takk fyrir.
13: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
14: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
15: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
16: Það er opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
17: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tappar. Nú er allt að gerast. Potturinn stemmir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto. Leikurinn okkar.
18: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
19: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
20: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
21: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
22: Allt land, allt árið kring eru sjálfbóðalegar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf með stuðningi bakvarða, Slysavarnafélagið Landsbjörg.
12: Jú, Jú, auðlýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streym á vefnum okkar, rúf.is og rúf 3. Við ætlum að ræða fjölmiðlanarslæðið hér næst og þau stóru tíðindi sem bárust í vikuna sín hafa ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta. Síðasti fréttatíma var sendur út á mánudaginn og þannig líkur já, 40 ára sögum sjónvarpsfrétta á rásinni. Hingað til að ræða þessi tíðindu eru komin Birkir Karl Sigurðsson, stjórnandi hlaðarsins vinsala Chess After Dark. Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sín. Velkomin.
1: Takk fyrir.
12: Byrjum að þér, Oddur. Þú hefur starfað í lengri tíma á sín, varst áður blaðamaður á fréttablaðinu. Einmitt heldur starfinu þín núna þrátt fyrir þessar breytingar. Hvernig hafa síðustu dagar verið?
1: Síðustu dagar hafa náttúrulega bara verið mjög skrýtnir. Mánudagur sérstaklega þegar við fengum þessa tilkynningu að þetta leggja niður kvöldfréttir. Langur dagur, eiginlega svona ein vika í einum degi. Síðan höfum við bara verið að fóta okkur svona í nýju umhverju. Náttúrulega horfum við eftir fullt af góðu fólki. En fréttastofan ennþá til og það, við erum ennþá að flytja fréttir. Þannig að það er verkefni sem að við hérna, höldum áfram sinna að vísi og bylgjunni þannig að hérna, þetta nýr verilegi en spennandi kannski framtíðin svona hvernig við vinnum úr þessu
12: Já, og förum aðeins sem við það hérna eftir Eyrún, þú hefur áratuga reynslu af fjölmiðla heiminum, þetta auðvitað stór tíðindi ekki bara einhvern veginn í einhverju fjölmiðla sögu heldur líka bara hvað varðar umröðana hér á landi
2: Já, þetta þetta, ég var mjög sorgmætt að heyra þetta, því þetta sko einhverju leiti þetta tákgrænt, þannig svona hitt fréttasettið að hverfa svolítið, það verður ekki sagði fréttir í sjónvarpi á sín lengur, þannig að það þetta, en það sem ég syrgi helst þetta bara að það skuli vera þannig að fólki sem starfar við það að rýna í samfélagi starfa við það að segja fréttir að því fækki og það mjög alvarleg þróun og það var ekki að byrja bara núna í þessari viku heldur hefur verið gegnum ganga þetta síðustu ára minnstakosti bara á þessari öld að minnstakosti frá hruni og það eitthvað svona sem þróun sem við þurfum að horfa á og það þarf að taka alvarlega að ef að þeim stöðut fækkar sem hafa þann starfa að sína valdi aðhald að þá erum við svolítið vondum málum.
12: Mm-hmm. Birkir, í tilkynningu sínar sagði ákvörðunin væri tekin í ljósi breyttra neysluvenja almennings, það sem sífellt fleiri sæki sér fréttir og fréttatengd efni á stafranum miðlum, það ég beina þarna auknum krafti að frétta þjónustuna á vísu og bylginu og fáum og til að segja spytu frá því hérna eftir, en þú hefur að stýra þarna einu ég vinsalasta hlaðarpilansins Chess After Dark og þegar við tekið svona virka þátt í samfélagsumræðin og ég vil móta hana verulega til að mynda núna í aðdraganda síðustu alþingiskosninga fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í síðustu viku Sko, er það ekki einhverju leiti óumdeilt að neysluveljunar almennings og val þeirra sem í opinberri umræðu á vettvangi til skoðanaskipta hefur að breytast verulega? Hvernig lítur þú á þessi tíðindi í því samhengi?
1: Ég vil kannski byrja að taka undir með bæði Eyrún og Oddi að þetta var svona leiðilega og sorglega fréttir einhverju leiti. Mm-hmm. Mögulega ég svo yngsti sem tjúnaði alltaf einn klukkan hálf sjö. Ég gera alltaf stundum sundlaði og horfaði tímaflæki en mér finnst það mjög leiðilegt og auðvitað bara ég ekki með tölunar fyrir framjög áhorstölur og annað en mér fannst þetta leiðilegt og sorglegt og tek undir það sem Eyrún segði áðan. En jú, auðvitað eru neysluvenjur að breytast hjá hlustendum og hjá fólki, sérstaklega held ég hjá það sem er komið okkur kannski óvart ef við talum fyrir mitt hlaðvarp, að við fáum mikla gagnrýni hvað þættirnir okkar eru langir, þeir eru á 2-3 og sumir fara upp í næstu 4 tíma. Mm-hmm. Fólk auðvitað getur þar ekki að taka því beitt, en ég held að sé einhvern veginn, ég held samt að sé ennþá markaði fyrir að vera með beina útsendingu, viðtölu beinni útsendingu og annað, en já,
12: þetta er samt. Og reynt í stefni.
1: Já, og mér finnst neysluverðin að vera breytt, við finnum alveg fyrir því og þarna, kannski hefur einhverja sökja í þessu sjálfur, en vonandi ekki, en þarna, ég held að þetta geti allt unnið bara dóldið vel saman.
12: Já, Oddur, hvað segir þú um þetta form sjónvarsfréttir, því að við erum að venjast núna löngum hlaðvörpum eins og Birkinefnir, en sjónvarsfréttir, það er búið að vega og meta fréttir dagsins, þetta er ritstýrt efni, og nú ert þú í raunin að vinna fréttir þannig, þú ert að vinna myndræna framsetningu á fréttum sem birtist ekki sjónvarsfréttum, heldur birtist bara á vefnum, eða ekki?
1: Jú, það er það bara beint á vísi og jú, eins og
12: það er svona önnur vinsla einhverju leiti.
1: Jú, það er önnur vinsla einhverju leiti, ég meina núna erum við ekki lengur, það er engin þulur sem að hérna stimpla fréttin inn, útskýrir hvað í gangi og síðan kemur fréttamaðurinn og svo framvegis. Aðeins öðruvísi format en einhverju leiti þá náttúrulega já og öðruvísi neysla eins og þú segir, fólk er ekki lengur að klokka sig inn klukkan hálf sjö að horfa á þetta.
3: En eins og þú segir, þá þarna náttúrulega mikil vinna að baki þessum sjónvarsfréttum sem að voru og ritstýrt efni og ritstjórn, þannig að vera fisk út það sem er hérna fisk át starindir frá öðrum hlutum og svo framvegis sko. Þannig að hérna við ætlum náttúrulega bara að halda áfram að vera mjög sýnileg og við erum ennþá með fréttamenn sem eru vanið í að koma fram í fyrir fram myndavel og svo framvegis. Þannig að vísir verði núna, býst ég við, gerir á fyrir því að þá vísir verði öflugri og fólk geti vanist í meira að sjá beinar útsendingar þar og svo framvegis. Mm-hmm. Sjálfsögðu það eru margir sem munir sakna þess held ég samt, einmitt, eins og Birgir segir, að horfa á fréttir klukkan á sjö.
12: Hvað segir þú um neyslu venjur þegar kemur að fréttum því að það hefur líka verið bent á það í vikunum núna að svona, það sé erfitt að reikna nákvæmlega út rekstralegan grundvöll sjónvarsfrétta, mínum að það þarf að taka með af trausti og miðlun og ritstjórn og fleira, hvað segir mm-hmm. þú?
2: Ég held reyndar að þetta verði ekki til góðs, ég held að þetta sé ekki rétt skref en það er hægt að hafa alls konar skoðanir á því, á endanum að þetta snýst þetta peninga og það gerir rekstur fjölmiðla auðvitað á endanum, þá þurfum vera til peningar til þess að geta haldi úti ákveðinni starfsemi og það hefur komið fram í þessu þetta snýstu þetta það að það er talið kannski ódýrt að halda úti þessum fréttatíma og það eru aðrir fréttatíma sem eru í útvarpi sem eru þá ódýrari en sko það sem mér finnst að við þurfum núna að þetta kallar á hverju viðbrað þetta kallar á viðbrað eins og kannski viðletni þess að þáttar núna að bregðast við þessu og segja, heyrðu, ok, hvað þarf að gera þetta kallar líka viðbrað hjá stjórnmálunum og þetta kallar á það að fólk skilji meira hvað er þarna baki, hvað er sem sagt, hvað þýðir þar að fjölmiðla get ekki lengur reki sig með sama hætt og þeir gerðu áður mm-hmm. og þá þurfum við þetta að horfa á þessar dreifileiðir sem að fjölmiðlar hafa og það er talað jújú, breyttar neysluvenjur förum á, og allir vilja vera einhvern veginn á samfélagsmiðlum og allt þetta samfélagsmiðlarnir eru samt það sem að draga úr tekjum fjölmiðla mm-hmm. og þar þanga eru peningarnir að leita þannig að það þarf að horfa á allt þetta mengi í einhverju samhengi.
12: Já, og við tölum einmitt aðeins um lausnir, Eyrún, því að Logi Einarsson, ráðherra málaflokksins, hafa til viðlas í Kastljósi vikun og nefndi svona eitt og annað þar að fólk þurfti að fara að líta á fréttir sem nauðsýna voru fara að greiða fyrir fréttir. Nefndi þannig að beina fjárhagslegan stuðning við einhverjum að miðla framhalda á þeim aðgerðum og þessa hugmyndum að hver hlutfall af auglýsingatekjum RÚV fari inn í stuðningskerfi einhverjum að miðla. Það var þarna samþykkt frumvarp einmitt í sumar sem sjónum var meðal annars beint að endurgreiðslu á ritstjórnar kostnaði. Hann hafði það áður kynnt aðgerða áætlun um fjölmiðla í lok síðasta árs. Mm-hmm. Ég meina, hvað þykir þér það sem þegar hefur verið gert og hvað þarf að gera eins og þú lítur á þessi mál?
2: Sko, eitt af það sem þarf að gera að horfa til þess hvernig RÚV rekur sína starfsemi. Það ekki lengur hægt að aðskilja þetta svona mikið af því við okkur hætti til þess af því enginn vill tala RÚV af því það svo flóki og það svo erfitt og það svo viðkvæmt. Sérstaklega maður við tala RÚV af því allir fara í kleinu þegar við byrjum að tala RÚV. Ok, gott. Ég gerði smá, ég fór aðeins í það að skoða, býttu nú við, hver er raunveruleg dreifing RÚV, núna bara fyrir hennar þátt. Að því nú er ég búin að tala mikið fjölmjöli, ég sem býttu, ok, það er alltaf að tala heru RÚV er orðin eitthvað kolkrabbi, það er út allt, akkur þarf það að vera að berjast áhorf, að berjast augu við þessa miðla sem að eru bara að reyna einhvern veginn að fóta sig og reyna bara í fyrsta lega að geta verið til og geta rekið sig. Og hvernig gerir RÚV það? Það er til dæmis að þetta er gegnum samfélagsmiðla og ég fór skoði þetta og ég veit ekki hvort að það er öllum ljóst en RÚV er með 32 virka reikninga á samfélagsmiðlum. Það er með 10 rásir á Facebook, það er með 10 rásir á Instagram, það er virkt á TikTok, X, LinkedIn og YouTube. Mm. Það er með samtals 32 dreifileiðir í gegnum samfélagsmiðlum.
12: Já, nú þekki ég ekki þess að tölu þannig að ég hef ekki kannið þetta sérstaklega.
2: Þetta þýðir að RÚV er stærsti framlegandi, ég bara leiði mér að fullera það, það er bara stærsti efnisframlegandi fyrir samfélagsmiðla á Íslandi. Og hvert eru peningarnir að leita þegar leitinu samfélagsmiðla, sem sagt auglýsingatekjurnar, er að leitinu samfélagsmiðla vegna þess að þar er svo mikið af efni sem fólk vill skoða og vill horfa á. Og þetta þarna á milli er bein tenging og þetta er eitthvað sem er til dæmis ekki tala og margir stjórnmálum en tala rúf þeir alltaf einhvern veginn að tala út frá einhverju gömlum dreifileið en þetta er horfði svolítið stórt atri og ég held að það þurfi bara að fara að taka þessa umræðu í þessu samhengi af hverju á þetta að vera svona að rúf sér alltaf að líta á aðra miðla sem sína keppinauta í staðan fyrir að vera leiðtogi í því að byggja upp fjölmiðla, svona heilbrigt fjölmiðla umhverju Íslandi og rúf getur gert það en er því miður ekki að því.
12: Já, en það eru þetta margt í þessu sem út að nefna hérna en maður spyr sér kannski, þú nefnir þetta samfélagsmiðlun og það er kannski stærri spurning ekki bara með ríkisútvarpið heldur aðra að auglýsingatekjur sé að fara svona mikið þangað inn er það ekki bara veruleiki sem við búum í að þú varst að segja fréttir það sem einhver er fólk er á samfélagsmiðlum og allir meðlar einhvern veginn þurfa að móta sig að því
2: Rúf er með næstu 700.000 fylgjendur á samfélagsmiðlum heldur að Rúf sé ekki áhrifavaldur í þessu Rúf er stærsti áhrifavaldur á Íslandi Það er þannig.
12: Já, ég svo þannig
2: sem ekki, þetta hérna,
12: ég þekki ekki nokkuð þessar samfélagsmiðlum tölur, hvorki hér
2: Nei, á þessum meila en öðrum. Nei, en þessum er ég benda á þetta, vegna þess að þetta er einhvern veginn eitthvað sem er bara ekki rætt Það tala eins og bara, þetta sé allt, að því að sko Rúf þarf að huga að því að vera í einhverjum kjarna. Það þarf að vera einhver svona, einhver leiðtogi, ég vil að Rúf sé sterkt, höfum það alveg á hreinum, ég þykir rosalega vænt Rúf, en ég held að við þurfum að fara svona að tala svolítið við Rúf eins og svolítið strangt foreldri og segja, heyrðu, ég elska þig og þú ert ofboðslega hérna, mikilvægt, en það þarf að setja þér einhver mörk.
12: Mm-hmm. Marti Jesu, Oddur, hvað segir þú því að þetta er auðvitað samfélagsmiðla umhverfið og maður spyr hvað þarf að gera, það er auðvitað aðgera áhlinn kynnt, það eru frumvörp síðan auðvitað tekist á auðlýsingar sölu á Rúf, hvernig Rúf er að deila sín efni eins og Eyrún hérna er búin að rýna í, en hvað segir þú?
3: Ég meina
12: að skapa eitthvað svona heilbrigt
3: bara þessu tengd sem Eyrún er að segja ég veit að það var mjög mikil umræð á mínum vinnustaf bara hversu mikið við ættum að vera að fara til dæmis á TikTok og svo fremst núna er vísir á TikTok en þá er heil mikil umræð, við vorum mjög lengi, mjög sein miklu seinni heldur en Rúf vegna þess að við hugsaum bara að býta við viljum fá fólk á vísi við þurfum að fá fólk á vísi en ekki endilega á TikTok ekki á Instagram hvað gerir það fyrir okkur að fólk sjá efni okkar á samfélagsmiðlum vorum ekki alveg 100% viss núna erum við það samt einhvern veginn að reyna að vekja athygli á vísi þá svo að fólk, unga fólki sem er að nota þessa miðla farin á vísi vegna þess að það er eina leið fyrir okkur til þess að bara fá tekjur og svo framvis, þú veist að fólk skoði vísi, skoði okkar miðl sé ekki á samfélagsmiðlum
12: Já, Birkir, hvað segir þú því að þú ertu þetta í þessu nýja miðla umhverfi ert með vinsælt hlaðvarp og þið vinnið auðvitað klippur upp úr þessu og deilið á samfélagsmiðla og er að feta eitthvað leið og það eru þetta einhverjum sem hlusta í alla fjóra tíman á einhver ákveðin
2: hlaður
12: en síðan hérna,
2: fjóra, já,
12: akkurat, tvo, en síðan er klippt upp úr og svo svona mena, finnst þér hérna, hvað þykir þér um fjölmjölu umhverfið á Íslandi, hvernig er þetta skapa einhvað heilbrigt
1: sko ég held að Kristrún þyrfti að fá allavega slekkinni á eyrunu lánið það var þetta rúf sko, mér átti að ansi góður lestur hjá henni og góð yfirferð sko ég vil taka það fram að því að þú, við erum að tala með þess að ESB þjóðrækagreyslu sem var síðustu helgi mér fannst hún til dæmi sína að það sé rosalega mikil að hafa rúf stert á báða bóa er að mínum að þið ókostur eða að því sögðu ég eiginlega trú ekki, ég er í mótsögna sem ég segi eiginlega alltaf sko en mér finnst Rúf þurfa að vera sterkt í svona baráttu og ég áttaði mig á því kannski bara í þessari kosningabaráttu að sama hversu fjölmenn sem eru já eða nei meina hvernig það er þannig að Rúf þarf að vera sterkt ég er aldrei hrifin að einhverjum millifæstu kerfi meila, sama í hvað að geira það er mér finnst bara ég er doldill survival of the fittest kall bara við bara fólk bara ef það er í rekstu sem að þarna,
12: borga sig,
1: það virka það bara þannig verulega mikil einfjöldin hjá mér áttum á því en að þessu öllu sögðu eins og Oddur og Eyrún er að rekja þarna að þá þarf eitthvað að gera í stöðunni hvort að Rúf sé vandamálið ég þor ekki að fara með það, ég er ekki sérfræðingur í þessu ég held aftur ég komið eins og við byrjun ég held að bæði getur alveg spila saman en klárlega er Rúf fyrirferða mikið Er það ofyrir að vera mikið, veit það ekki?
12: Nei, það eru margir þættir í þessu. Fáum ykkur aðeins til að pæla svona kjarnir hérna í framtíðinni, Eyrún. Hvar heldur við verðum eftir 5-10 ár? Hvað fjölmiðl á Íslandi varðar?
2: Það veldur mjög mikið á því hvað gerist núna, held ég. Vegna þess að það er einhver svona, það er einhver tímamót núna sem að, og þessi niðurlagning fréttasettsins og fréttatímastöðar 2 er einhvers konar er eitthvað neginn tákgræn fyrir þessar breytingar og mögulega hefði verið betra að þetta hefði bara gerst fyrr að það bara, við varum komin einhvern veginn lengra og varum komin lengri inn í samtalið. Það sem þarf að gerast núna að stjórnmálamenn þurfa að eiginlega bara hafa meiri áhuga á þessu. Vegna þess að stjórnmálamenn eru mjög uppteknir við að móta sína eigin hlaðvarpsþætti, halda út í sínum eigin samfélagsmiðlum og hafa ekkert að segja síðan að fjölmiðla sé ósala mikilvægir. En það vantar að fara kannski að bakveita hvað er það við fjölmiðla sem er mikilvægt. Það eru vinnubrögð, það er allt sem býr hann að baki. Hlaðvörpin eru frábær viðbót inn í umræðinu og það séu fleiri vettvangar en þau eru annars eðlis, þau eru allt annað. Ritstýrður fjölmiðl, það sem er farið eftir sérreglum blaðamanna, það sem getur haft eitthvað vissu fyrir því að það sé búið að kanna mál, rannsaka þau, rýna þau, skoða þau, það getur engin borga síðan í viðtal og svo framvegis, að það er mikilvægt að halda þeir starfsemi gangandi. Og við erum með, þegar við erum svona stóran áhrifavaldi svo RÚF, það verður RÚF að taka á sig það hlutverk að styðja við ritstýrða fjölmiðla. Og það er bara því miður ekki að gerast akkurat núna.
12: Óttur, hvað segir þú? Það er framtíni mín að írum það í náðan að þú varst auðvitað á fréttablaðinu, hefur sem verið að framlega efni á sín.
3: Já.
12: Ert núna komin í það að framlega...
3: Allir þessi meðlega hætta sko, bara.
12: Myndra efni.
3: Ég sé vandamál.
12: Og þetta með stöðtvöð tattu eða?
3: Jú, ég með gaman góða stöðtvöð tattu. Sko, ég óttast bara að þessi þróum haldi bara áfram óbreytt. Ritstjórnin sem eru nú þegar til haldi bara áfram að minka. Það er sem ég óttast mjög mikið og maður hefur mjög miklar áhyggjur af því að flesti núna séu bara neita efnis eins og hlaðvarpa, elska hlaðvarp en eins og Eyrún segir, þetta er allt önnur vinna, þetta er ekki fjölmiðlar, þetta er allt önnur vinna þar að baki og ég hef miklar áhyggjur af því að meilhundi ungsfólk sérstaklega sé bara neita efnis það sem er bara að vera að ræða skoðanir til dæmis, endalista skoðunum frekar heldur en staðarindir sko, og hvaða áhrif það hefur og ég hef miklar áhyggjur af því að ekki

0: almennt hvað fjölmiðlar varðar en líka hlaðvörpin, þið viljum vantlega halda áfram að gera
1: Já, kannski þarf að gera ennþá lengri þetta Nei, ég veit ekki, ég vil kannski nefna bara ég heitti einmitt daginn eða ég glæsi að hann var í glæsilega viðtaliðan undan okkur og hann sagði mitt, þannig að þetta var mjög harður og góðu við hann, ég var ánægði með þig en hann sagði, að það verður svo þægild að tala með því hlaðvarpi af því að þú nærði aldrei að fara þetta svo frábætt form sem við erum að tala en góða við hlaðvarpinu, þú nærði að fara miklu meiri dýft og fara miklu meira grundigt í öll mál hvar verðum eftir einhver x ár, ég veit að ég held að hlaðvarpinu muni halda áfram að þróast, við erum að sjá það að hlaðvarpinu ennþá að spretta svo gorkúlur sko okkur einasta degi við byrjum fyrir 6 árum síðan og það eru svo mörg hlaður búin að byrja, hætta og koma aftur, þannig að ég en aftur, það rosalega mikil sem þau eru að koma inn á, hérna, hitt fari ekki á móti sko.
0: Já, já, akkurat Það margt í þessu, við þurfum að ljúka þessu góða samtali núna en halda því áfram endilega Birkir Karl Sigurðsson, stjórnandi Chess After Dark Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sín Takk fyrir komuna
2: Takk.
1: Takk fyrir gæla
0: Og hér eftir smá þá ætlum við að ræða stöðu barna og ungmenna aukna áfengistrykki úlinga og hvort rétt sé að lengja útivistatíman það deilt núna
3: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut Bónus með þér í liði
4: Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð valinn rauðarasti Íslendingurinn? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf stjörnur svarað nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport 24, Dún og Fyður og Strakta Hótel Rúf stjörnur
5: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
6: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
7: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
8: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Kjötkompany 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
10: Kjökkampaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða
11: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið Sjáumst í Ylva
12: Það okkur öllu mikilvægt af að heilsuna í lagi og líða vel
13: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni velíðan. Svefnoheilsa.is
12: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
13: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían pröfutíma á osteostrong.is
12: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
14: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á morgun.
15: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
17: Salling, salling, salling.
18: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
19: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
0: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
2: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
0: Jú, heldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og ég minni aftur á að þátturinn sömuleis í beinu streymi í mynd á web

0: vefnum okkar rúf.is og rúf þremur í rúf appinu. Og þá eru þetta að nálgast myndefnið í spilara rúf og alla þættina auðvitað í helstum hlaðvars veitum. Vorum mér að ræða fjölmiðla landslagið og rættum síðan við Daða Má Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra hér í upphafi þáttar. En nú ætlum við að ræða börn og ungmenni sem hafa verið töluvert til umfjöllunar í vikunni. Bæði hefur verið deilt hvort rétt sé að lengja útivistatíma barna og sem var áfram rætt aukna áfengisdrykkju unglinga. Og hingað eru komnir góðir gestir sem þekkja vel til málefna barna. Erlingur Sigvaldason frístundaráðgjafi og kennarnemi, Árni Guðmundsson sérfræðingur í æskulýðsmálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri Rimaskóla. Velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Takkilega.
0: Það hefur svona eitt og annað verið í fréttum sem tengist ungu fólki. Mér langar að byrja á því að nefna áfengismálin, að áfengisdrykkja séð aukast hjá unglingum og í vikunni var líka sá frá því að unglingar hefðu verið að kaupa áfengi í netverslunum en þetta kannski eitthvað sem kemur fólki svona að einhverju leiti á óvart að þetta sé staða núna eftir allt sem á undan hefur gengið. Árni, þú hefur líka farið fyrir samtökum foreldra gegn áfengis auglýsingum, kærðir sjálfa þig eftirminnilega fyrir kaupa áfengi á netinu en þetta kann að koma fólki svona á óvart að þessi tala um það að áfengisdrykkja unglinga sé að aukast á nýjan leik. Hvað skýrir það heldur?
3: Það skýrir það að unglinga geta bara keypt áfengi bara á korteri og kerfið eins og ræðum það er náttúrulega eitt sem hefur ekki rætt mikið Landlæknisembættið gerði könnun á aðgengi ungmenna sem sagt hjá netsölum og kerfið sem sagt þannig að það 7% sem selja þá samkvæmt því að allt ferli sé löglegt. Það sem líka á vissinni sem það að foreldrar sem hafa sambandi okkur þau geta ekki kært þetta því að þú tilkynir sko svona til lögreglunar, alltaf að kæra sölu til barna, þá barni komið á skrápannaðanum nefndar.
0: Mm. En það snýstu allir meira en bara þessa netverslun því að þetta hlýtur að snúast líka um einhverja stemmingu í samfélaginu því að netverslun eitt og þar þarftu vissilega að sko fá einhver til að skrá sig inn sem hefur aldur og síðan þú ert að sækja vöruna þá áttu að sína skilríki og það var nú einhver sem nefndi það þannig í vikunni að það ekki alltaf verið þú mætir í ríki þá einhvern þarftu bara eitt skilríki hjá einhverjum eldri sem líkist þér smá þannig að hlýtur að vera stærri spurningin bara um hvernig menn nálgast þetta eða
3: hvað? Ég sko þetta líka sko spurningin þetta sko að búa dæma smá ríki það er ólöglegt að selja áfengi með þessum hætti
0: það er nú mál sem renni í gangi
3: nei, það er búið að dæma, það liggur fyrir dómur og þess að sem er akkur ekki búið að loka starfsemi sem er ólöglegt hvort sem þetta fer áfram ekki við getum heldur ekki látið þá sem er að selja áfengi búið til áfengispólitíki landinu
2: Þú veist, mér finnst það svolítil ofurinnföldun að alltaf einhvern að tala um að þessar áfengisnetverslanir af því að þessi klassísku símanúmer sem maður getur hringt í og þessi skuldlæra þjónust að hún lifir ennþá góðu lífi
0: Já, Erlingur, sko, fámyndilega Erlingin í þetta því að þú ert sko ungur maður, ert að starfa með börnum þú ert líka frjálslyndur ungur maður hvernig plassir þessi stað við þér annars verið einhvern veginn að þessi tala við það að hér sé áfengisdrykkja að aukast einhverju benda á netverslun hvað segir þú?
2: Mér finnst bara eins og svo oft mætti alltaf stóri ykkur forvarnir og forvarnastarf og það er eitthvað sem að mér þetta þurfa nöðsynlega að gera ef við ætlum að liðka hérna aðgengi
3: Liður í forvarnum er aðgengi það er eina grunnforsendur íslensku módelinu
1: Það má kannski koma alveg þá líka en íslenska æskulistrannsóknir sem að háskólinn stendur fyrir hver einast ári, þar sem þeir mælt hvernig staðan á ungmennum okkur er bæði kvíði og neysla og hvernig sambandur eru foreldraðara Ef við skoðum það og þá eru 9% nefnenda í tíundabökk sem hafa prófað kannabis. Það er ekki neytvöslun. Það er 11% sem hafa farið að kaupa sér áfengi eða er í áfengisneyslu sem hafa prófað áfengi. Þetta eru mjög sambarlega tölur, mjög sambarlega hópur og krakka mun áfram redda sér og það er ekkert að sjá og tölunum í gegnum árin að áfengisneysla þessum hópi sé að aukast allavega í grunnskólanum, við getum ekki að sé það
0: Nei, þetta er ekki svona sagt núna, já
1: Já, við getum ekki að sé það, en þetta er rosalega mikið umræði Kanski við út af
0: þessu Fáum þið aftur inn í þetta sem ég nokkaði nefna hérna við skólastjóran vegna þess að það var til að mynda rætt við formann foreldrafélagsins í Seljaskóla sem svo nefndi það að mögulega þyrfti átak eins og farið var hér í á 9. áratug síðustu aldar þegar þetta hafði verið í miklum ólestri í lengri tíma Hvað segir þú? Þú varst svona hérna aðeins að rýnins að tölu hvort þetta væri í raun að aukast en þarf einhvað sambærlegt átak að þínu mati inn í þá vantlega elstu bekki grunnskóla miðdeildana jafnvel.
1: Já, íslenska forvarnamódelið sem að koma sínum tíma þegar við náðum þessu gríðarlega árangri, það er ennþá að skila þessum árangri ef við skoðum það. Við settum útivistatíma hann var settur, hann Ísland eina landi á Norrlöndum sem með svona festan út
0: Já, veist maður ræði útvistu tíman hérna
1: Já, og við erum líka með þarna sveitafélun hafa tekið það að það að bóka frístundisirki þannig við erum að halda börnunum okkar í jákvæðu virkri tómstundum sem að skipti máli hvort það sé að íþróttafélun, tónlist eða eitthvað annað og það gríðarlega mikilvægt og svo nummer 3 höfum lagt áherslu á foreldra og samskipti foreldra og þessi rannsók sýnir líka það að megin hluti foreldra og barna í góðu sambandi það við erum að tala 90% sem eru góðu sambandi treysta foreldra sem vilja tala við þau þetta þessu örfáu þessi kannski 7-8% nemenda sem eiga ekki eins miklu góðum samskiptum við erum líka að tala erlenda nemendur okkar þeir eru minna betri góðum samskiptum foreldra sína heldur en okkar íslensku við þurfum kannski grípa utan þessi þannan hóp okkar halda vel utan um hann það hefur klikkað
0: Það alveg ljóst,
1: en já
0: Eitt þetta bara vesturinn að sölu aðilar og fleira en þú lítur að hafa líka stendur skoðan á forvöldnum og
3: nú gerir ég þannig sjálfur álega ég sendi í starfsmenn félagsmyndu og fyrirspunnalista og þar kemur allt annað í ljósættunum að tala það alveg sýnileg algjörlega sýnileg breytingar í unika umhverjunu við verum að fara að ræða hann og miðkvitaðin á máttum hópnum þá að fara að skuggali í framhaldsskólum félagslíf framhaldsskólanar allt að færast út á, á vinnuendingastæði við erum semst að fara inn ykkur breytingafasa sem ekki góður þegar að bjóra og leður sinni til sínum tíma þá fór ekki neyslunum 4 litrum í 8 litra svona það skeði á okkunni tímabili og þessna getum við ekki nota tölur dagsins dag alveg nákala og segja að sé allt í lagi að mínum andi þá sátt í samfélaginu um ákveð fyrirkomulag hvernig að selja áfengi hvernig við ætlum að hefða útjústettum aður slík og þetta allt, þetta vinnur allt saman
0: Já.
3: Að koma með grímulösa og frjálsa áfengisölu 24 stundir dagsins 360 dag ásins er auðvitað ekki neitt innlegg inn í íslenska æskulismóli, það vinnur beint og gegn því
0: aldrei. Erlingur, þú ert auðvitað verið í samskipti við úlinga núna í lengri tíma og þekkir svona kannski stemminguna einhverju leiti, er einhver stemming í þá átt að fara í meira mæli að leita í áfengi eða einhver efni sem eru óæskileg.
2: Með smá þáttir í þessu emett vera við þurfum samfélagsáttak af því það líka svolítið viðhorf foreldra sem að þú veist á mínu starfsvettvangi þá hefur verið erfiðara að fá foreldra til að taka alvarlega að barnið að sé að drekka áfengi heldur en að stunda nikótín. Það hefur verið, maður hefur frekar fengið foreldra hérna upplifa, við erum rauninu vansöknar oft yfir nikotínuna því það er einhvernig foreldrarna sem eru líka búin að normalisera fyrir sér að, jú, það er allt í lagi að fá við sér, 2-3 bjóra svo lengi sem ég sé ekki sterku áfengi en þú veist það en þú veist það samfélagsáttak held ég að það sé lengu orðið tímabært
0: Tímabært samfélagsáttak Mér langaði líka nefna annað mál sem þjá nú rætt hérna aðeins, það er Útivistatími barna, það var nokkuð rætt hann í vikun og mennta á barnamálar á þegar að byrta hann í sumar drög að frumvarpi breytingu á barnaventarlegum, það sem meðal annars lagt til að lengja útivistatíma barna meina klukkustund og þessu hefur verið mótmælt núna í vikunni þegar umsagnir hafa verið að hrannast inn Reykjavíkuborg, samanhópurinn, fjöla íslenskra hjúkunafræðing og fleiri, hafa verið að leggjast gegn þessum hugmyndum. Erlingur glabræði að leifa börnunum að vera úti hérna ein í klukkutíma yfirbót?
2: Mér finnst þetta í... Mér finnst þetta bara fínt mál og þú veist, 12 ára börn er allt annar hópur en 6 ára börn og það eru svolítið sérstætt að hafa þau undir sama hatti og við þurfum líka að leggja mikla áherslu á að foreldarnir séu líka það bara með sitt aðhald og geti sett sína reglur, að þetta er náttúrulega ekki þetta er bara hámarslengd á hversu lengi getur við úti en foreldarar geta alltaf hérna móta sínar reglur
0: Hvað segir þú, Þóruna? Hvernig sér þú þessi mál með útivistartíma?
1: Já, ég fór að skoða þetta og þetta er alltaf mál sko, útivistartíminn að segja 1991 og hvað samfélag var þar, það er allt annað samfélag sem í dag. Þetta var aðeins endur skoða þarna sá ég árið 2018 og þetta er svona stig, þetta verið að vinna þetta þennan þátt út frá þessu endur skoðum 2018 frá barnaverndarlögum. Mér finnst þetta ekki vera rétt skref með að við hvað samfélag við erum komin í dag við vorum með aðeins einfaldara samfélag 1991 heldur en núna 2026 það eru flóknari heimur sem við erum bara að sjá, við erum fann að sjá meira ofbeldi með langmenna það er mikil hópasöfnun til dæmis á staði í kringu skóla það sem aðna, þau áttast að gjá það síðan myndavilar þannig við sjáum ýmislegt þar
0: og þá ekki frístundamiðstöð eða slíkt
1: ég meina við erum að tala um félagsmiðstöðna sem eru bara stórkostlega þáttur í forvörnum það sem við erum að tala með 50% barna á snúlingastíð er að sækja þessa frístundamiðstöðar það var gerð við vorum sett í svona sparnar já, fasa núna daginn það sem að það mátt bara opið til 21.45 og þannig að ég held að sér enda búin að lengja til 22
2: já, koma aftur
1: já. En ég meina að þeir að tala að hafa opið til 23 þegar krakkarnir búin í frístundinni það kemur þetta klukkutími erum við þá að hafa svona rómatíska hugsun að þeir sem fara út í fallin spýta eða í alveg erum við þar
0: já, það ekki svo segir
1: það ekki þannig
0: Nei.
1: Og þannig ok en það hugsunni samt að þau séu meira út að leika sér og hitta aðra en í svona, við þurfum að halda hans utan þau og það þarf að vera örugt umhverfi þú ert útið jú, einhverjir kannski fótbolta fram með dröllu og fór frábært en það ákveðin áhætta og það verið að markasetja og fókusir á ungmenn okkar og að ná þeim, ég finn það alveg bara við sem skólanum við þurfum alveg að vera mjög vakandi það hvað einstaklega kom inn til okkar sem ekki heima
0: Já.
1: En það, þeir sem í neyslu, þeir draga að sér fólk og það alltaf að reyna að ná fleirum á vagnin með sér, af því þetta bara business
0: Árni, þú deildi því á þræði á Facebook að þú hefur aðeins rækt innan útivistatíma Erlendis
3: Já,
0: og þurft svona að leiðri þetta eitt og annað í kjölfæri þetta þetta einstætt fyrirkomulag, eða hvað?
3: Já, ég lenti bara miklu remmingu, sko, ég fer víða og ræði æskulismál og fórhaldamál og ég var, mér minnir þetta að vera í hana Litáin, allsvöldar ástöfna og ég að tala að íslenska forvarnamódeli og ég finn það að ég alveg með salin og ég að tala félagsmiðstöðarnar og allt þetta sem við erum búin að gera svo fyrir ég að tala útivistareglunar og nota orðið hvar fjú og þá bara breytti stemmingin algjörlega í salnum og ég bara var eila náði mér ekkert á strik sko síðustu tímunar og hérna þurfti að grípa þeim mikill að varna og þá var það þannig að þeir sem áttu bernsku sína í löndum sem ekki byggu við lýðræði þar eitthvað fjú semst útvistabann algjört bannir því. Þannig að samingi sem þau sáu því var að hérna ég erast að segja fólki að það ekki lögg á hverju hotna smalinn klukkan eitthvað. Þannig að það dóltið með margra augun getur þetta verið sérstætt.
0: En ég er þetta sem þekkist ekki annars þar að þessi útvistartími sem einhvern veginn ríkið setur?
3: Ekki svona í þessum skilningi sem við erum að nota þetta. En svo líka annað með útvist og útvist og ég sé það að strákur minn, hann kemur heim á réttum tíma En þá fer hann að hérna, hafa sambandi við vini sinni og þeir eru að fara í FIFA eða eitthvað á hendunum. Þannig að þeir eru úti í einhverju skilningi. Þannig að ég sé þetta ekki sem, ég sé þetta sem einhvers konar leið til að samfélagi geti haldið utan að börnins sem á skynsumlega tíma. En þá þetta þetta tæknilegt í nútíma samfélagi er hvað að vera inn og hvað að vera úti.
0: Já, akkurat.
3: Og svo hinn ángin sko hvort að þarf ekki að setja úti vista reglur að fólk sé meira úti heldur en það að því að krakkar eru mjög mikið innir núna.
0: Já, akkurat. Það margt í gangi en skóla upphaf, það var auðvitað núna hérna fyrir nokkru síðan og við erum ætti að fá písa niðurstöður eftir
1: á
0: þriðjudaginn akkurat. Hvernig svona hljóðið þér, Þóranna? Það auðvitað alltaf tilefni til að ræða niðurstöðunar.
1: Já, og það sem ég hef kannski verið svona fókusera á hvernig höfum við staðan hjá okkur með Íslands menntakerfi og Íslandi verið. Ef við skoðum bara 2006 þegar ég satt í stýrihóp varandi náttúrufræði menntun, að þá lögðum við strax fram að það þarf að hafa ákveðin þætt í huga eins og bara námsgögn í þeim og hópastærðir og menntakennara. Og það hefur ekki gerst, svo kom hrun í 2008, 2012 er aftur settur svona starfshópur, þannig að við erum ekki árangri og það er ennþá í dag, 2006, erum við með þróunasjóð námsgagna í algjör óefni, það vantar pening, við erum með miklu minni fjármagn í námsefniskerf á Íslandi, heldur þessu Finnlandi, það 30 krónur nefnandi í Finnlandi með það 5700 Íslandi, þannig að kennarnir okkar seta hérna og er að búa til efni, fá ekki stöðning, það brestur á endumentun á meðal starfandi kennara og þetta bara erut ástand og ég ekki að sjá það að við sem að ná einhverjum brjálæslega árangri
0: nei.
1: Ég meina við fengum fullt af erlendum nefnendum hérna bara nefnendum hérna inn til okkar þegar það allt opnaðast landamærin svo kom COVID-ið og við vorum að brasa í því og svo kemur það fjárast örðuleikar í samfélaginu eins og við vitum, en þú vorst að tala við daðam og þetta ekkert, það pínu ves og við finnum það alveg í skólanum því að sveitafélagin líka ströggla og það er að vera hamra á okkur að spara og fjölgi bekkjum, og þá er kennari að reyna að hlaupa hérna áfram með alls konar hóp sem hann þarf þá að semja námsefni aðlaga og hann ræður ekkert við þetta. Þetta staðan okkar í dag. Og svo ætlum við að vera mjög hissa á þessu þegar.
0: Já, við erum ekki langa tíma eftir Erling, þú kennar nemi já. Og þetta þetta alltaf þung umræðið um menntamál þegar písa niðurstöðu berast.
2: Já, mér finnst þér smá uppgangur í einhvernum virðingu gagnvart stéttinni. Mér finnst allan umtal kennara yfirleitt gott á netinu og eða þú veist og ég held að fólk sé almennt ekkert að hafa miklar áhyggjur að písa
0: Nei.
2: Að þú veist, ég allan ekki kringum mig.
0: Nei, Árni, hvað séstu, hvernig ferð þú inn í skóla árið?
3: Ég fer dálítið öðru sinni, þegar ég náttúrulega félagsmyndstöðsvæðingur og félagsmyndstöðanar eru mitt og það þannig að þar eru við ekkert að meta fólk á öðru seldur en það kemur inn og þroskast og fara að gera eitthvað og fer síðan út og tekur með sér fullt að góðum eiginleikum út í lífið á þess að vera með eitthvað stimplum og hvort það sé með 7 eða 8 eða 9 eða 10, það bara hvort það sé góða manneskjur.
2: Já, nákvæmlega, ég var mittlega áslega það bara í minni kennslu að nefnandi sem líður vel og honum vegna vel.
0: Já,
1: íslenska menntastefnan byggir á því.
2: Já, nákvæmlega.
1: Byggir á seglu og frumkvæði og atna, hvernig þeim líður. Af því við teljum að með þeim styrkleikum að þá voru allir í fægir.
0: Akkurat.
1: Og við þurfum alla á dekk. Við erum lítið land, Ísland. Og við erum atna, undir fæðingatíðinni.
0: Já.
1: Og hvernig ætlum við að nýta allan mannfjöldan okkar en ekki setja alla einhvern box og hvernig það er að vera, við vitum einhvern framtíð
0: Akkurat. Akkurat, þetta er ágætt loka orð og ræði menntilega menntamólin áfram núna í næstu viku komast eins og er ekki lengra í þetta skipti, Erlingur Sigvaldason frístundarháðgjaf og kennarnemi Árni Guðmundsson, sérfræðingur í æskulismálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir, skólastjóri Rimaskóla Takk fyrir komuna Við komast ekki lengra eins og ég segi en ég minna að þáttin má nálgast í spilara, rúf, bæði hljóði og mynd og öllum helstu hlaðvarsveitum. Ég Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku.

Mort Garson flutti eigið verk Symphony of a Spider Plant. Það kom út 1976 á plötunni Mother Earth's Plantasia.

0: Kammerkórinn Huldur söng Bíum bíum bambaló, lag eftir Gísla Jóhann Grétarsson, viðkvæði eftir Jónas Árnason. Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnaði kórnum. Þetta var hljóðritað á þessu ári.
1: Hvaðan kemur hjálpin? Messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins á morgun, klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn stafur. Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskólahátíð klukkan 11 á sunnudag, Fríkirkjan Hafnarfirði. Mannaðstjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Opið, það er opið fyrir umsóknir, listamannalaun. Uppliðu ævintýra heim Mexíkó, bændaferðir.is. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Naut á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Síðustu innrituna dagar, ballettskóli Eddu Skefing. Ný sending, pól og bólir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. Vaka þjóðlistahátíð 13. til 19. september, íslenskar, pólskar, norskar og færeyskar þjóðlistir, salurinn.is. Auglýsendur athugið, birtið auglýsingar í öruggu umhverfi á íslenskum vefmiðlum Birtingasalan. Helgartilboð, langskorin lambalæri, melabúðin. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
2: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
8: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
9: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
11: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
13: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
14: Skyggnumst inn í framtíðina á haustráðstefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
15: Mér langar að minna á að það er sunnudagaskóli í kirkjunni þinni alla sunnudagi vetur. Komdu og vertu með.
16: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
17: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
18: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
19: Fjármálaráðherra segir ekki koma til greina að stíga inn í kjarasamninga og kostnað hallalausra fjárlaga. Þau séu mikilvægasta aðgerð ríkisins til að draga úr vöxtum og verðbólgu. Tveir af helstu erindrekum bandaríkjaforseta eru komnir til Moskvu til að ræða áætlun hvernig eigi að ljúka innrásarstríði Rússa í Úkraínu. Þeir eiga svo að fara til Úkraínu á morgun. Yfir 40.000 íbúar á höfuðborgarsvæðinu urðu rafmagnslausir í rúma klukkustund í gærkvöld. Í Mjóafirði hefur verið fjarskiptalaust í rúman sólarhring vegna bilunar í ljósleiðara. Svartklæddir mótmælendur með lambúsettur mótmæltu komu flóttafólks til Bretlands með því að loka fyrir umferð til og frá höfninni í Dover í morgun margra kílómetra langar bílaræðir mynduðust. Og alls þeirra þing saminuðu þjóna samþykkti með yfirgnæfandi meirihluta að hætta notkun svo kallaðs Mercator heimskorts og taka upp annað sem sýnir stærð ríkja í réttu hlutfalli. Norska hirðin segir alltaf 7 klukkustunda bið sé eftir því að votta Haraldi Noregskonungi virðingu sína röðin nærum kílómetra frá kapellunni í Oslo. Hótel og matvælaskólin fagnar 30 ára afmæli í dag með allskyns matarkynningum, kleinuhringjakeppni, þrautabraut fyrir þjóna og fleiru. Við kíkjum í veisluna í fréttatímanum. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Fjármála og efnahagsráðherra segir viðræður vegna kjarasamningana 2024 hafa verið uppbyggilegar. Ekki komið til greina að ríkið stígi inn í samningana á kostnað hallalausra fjárlaga sem enn stefnt að.
20: Fjárlagafrumvarp verður lagt fram eftir helgi en Alþingi verður sett á þriðjudaginn. Daði Már Kristófarsson, fjármála og efnahagsráðherra, segir að gert sér ráð fyrir nokkurra milljarða króna afgangi.
21: Ég mun auðvitað kynna þetta á mánudaginn og þá verða allar þessar tölu ljósar en þetta hleypur einhverjum miljörðum. Þetta eru auðvitað í samhengi við veltu ríkisins ekki mikill munur þó þetta séu töluvert hærri tölur. En það hlaut alltaf að vera þannig að við þyrtum á einhverjum tímapunkti að fara yfir núllið og það erum við að gera.
20: Í kjarasamningum frá 2024, sem gjarnan eru kallaðar stöðuleika samningar, ákvæði sem heimilar verkalýðshreyfingunni að segja þeim upp ef verðbólga mældist yfir 4,7% í ágúst á þessu ári. Hún mældist 5,6% og eru samningarnir því í uppnámi. Kalla hefur verið eftir aðkomu ríkisins að samningunum. Daði Már segir afar furðulegt fyrirkomulaga ríkið niðurgreiði kjarasamninga á almennum markaði.
21: Okkar afstæð er alveg skýr, við hefur verið mjög tilbúin að ræða ýmsar lausnir en við erum ekki að fara að gera það á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau eru langsamlega mikilvægasta aðgerðin sem ríki getur ráðist í til að draga úr þenslu, til að stuðla því að við náum niður verðbólgu og vöxtum og það gefum við ekki eftir, það eru miklu stærri hagsmunir þar undir.
20: Ákveðnar afmarkaðar aðgerðir séu til skoðunar. Daði Már gaf þó ekkert hverju það kynnu að vera og vísaði til félagsmála ráðherra. Ráðherran bendir á að niðurstaða nákvæmrar greiningar gefi til kynna að kaupmáttur hafi aukist þrátt fyrir mikla verðbólgu. Markmið kjarasamninganna 2024 hafi vissulega verið að ná verðbólgunni niður, en þrátt fyrir mikla verðbólgu telur Daði Már ástæðu til að vera bjartsýnn á að sátt náist í viðræðum samningana.
21: En það þrátt fyrir allt þannig að staðan hefur ekki versnað hvað varðar ráðstöfuna tekjur þeirra sem eru á vinnumarkaði og það skapar ákveðin tækifæri. Þess vegna hefur mér fundist samtalið vera ákaflega uppbyggilegt og já, ég freka bjartsýn en þetta eru auðvitað viðkvæm staða og ég skil mjög vel að fólk sé langþreytt á verðbólgunni.
19: Sagði Daði Már Kristófersson í vikulokunum, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Steve Witkoff og Jared Kushner, tveir af helstu erindrekum Donald Trumps bandaríkjaforseta, eru komnir til Moskvu. Trump segir þá hafa meðferðis tillögur það hvernig að ljúka innrásastríðinu í Úkraínu. Hann vildi þó engu svara hvort tillögurnar innihéldu kröfu að Úkraínumenn gæfi eftir landsvæði, eins og hann hefur áður lagt til. Þeir Witkoff og Kushner eiga svo að fara til Kænugarðs á morgun. Bandaríski miðillinn Axios segir að þeir hitti Vladimir Putin Rússlandsforseta í Moskvu og Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta í Kænugarði. Rafmagni sló út í rúma klukkustund í Mosfellsbæ og norðurhluta Reykjavíkur í gærkvöld. Sambandslaust hefur verið í Mjóafirði í meira en sólarhring.
22: Rafmagn fór af í Mosfellsbæ og Grafarvogi, Kjalarnesi og Úlfarsárdal í Reykjavík á 9. tímanum í gærkvöldi. Þar búa yfir 40.000 manns. Rafmagnsleysið hafði meðal annars áhrif á starfsemi í Egilshöll og stöðva þurfti viðregn afturheldingar og Víkings í ólítsdeild karla í handbolta. Bilunin var rakin til þess að spennar slógu út í tengivirki í aðveitustöð við Korpu. Rafmagn var komið aftur á hjá öllum klukkan 9:30. Selja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir að ekki sé ólíklegt að bilunin hafi haft áhrif á dreifingu vass einkum í efri byggðum. Þetta vegna þess að dælustöðvar ganga fyrir rafmagni. Fréttastofu hafa borist ábendingar að bilunin hafi haft áhrif á fjarskipti á svæðinu. Hersir Aron Ólafsson, upplýsingafulltrúi Ása, áður Símans, segir þó að engar ábendingar hafi komið á borð fyrirtækisins sem vandraði með símasamband vegna rafmagnsleysisins. Í Mjóafirði á Austfjörðum hefur verið síma og netsambandslaust í meira en sólarhring. Tveir ljósleiðara strengir slitnuðu í Brekkudalum klukkan 10 í gærmorgun. Búið að finna hvar slitið og unnið að viðgerð. Það þó erfitt því aðstæður eru vafasamar og hættulegar á vettvangi. Þetta segir Atli Stefán Ingvason, upplýsingafulltrúi Mílu. Líkur eru á að skriða hafi átt sök á biluninni.
19: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Fjöldi svartklættra mótmælenda með lampúsvettur lokaði veginum að höfninni í Dover í suðurhluta Englands í morgun með þeim afleiðingum að umferð til og frá höfninni stöðvaðist.
0: Erlendir fjölmiðlar hafa eftir sjónarvottum að mótmælendur gætu verið 300 talsins. Þeir komu saman fyrir klukkan 7 í morgun að staðartíma til að mótmæla komu flótta og förufólks til Bretlands og hafa hrópað slagorðið stöð við bátana. Bresk stjórnvöld hafa á undanförnum árum reynt að finna leiðir til að fækka ferðum flóttamanna yfir Ermarsund. Ferðirnar eru hættulegar og fjöldi fólks hefur farist í tilraunum til að komast frá meginlandi Evrópu til Bretlands. Miklar tafir urðu á umferð við höfnina í morgun og bílaraðir náðu margra kílómetra lengd. Yfir sumarmánuðina fara 10,000 flutningabílar og 15,000 fólksbílar höfnina í Dover sem sinnir þriðjungi vöruútflutnings Breta til Evrópusambandsins. Hreyfing komst á umferða 9 klukkan 11. Mike Tapp, þingmaður verkamannaflokksins í Dover og Deal, gagnrýndi mótmælin í færslu á Facebook og sagðist vera komið nóg af hálfvitum sem koma til Dover til að valda truflunum, eins og hann orðaði það. Hann sagðist telja það víst að ef mótmælendur væri spurðir, það myndu þeir ekki vita að ferðum lítilla báta yfir Ermarsund hefur fækkað 40% í ár.
19: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Tveir voru handteknir fyrir líkamsárás við Hlemm í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld. Hvorugur mannanna slasaðist alvarlega en annar þeirra hafði dregið upp hníf. Þá voru 7 fluttir á slysadeild til skoðunar eftir að bíl var ekið á ljósastaur við bensínstöð Ólís í Norlingaholti á 11. tímanum. Engin slasaðist alvarlega. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu voru sjömenningarnir erlendir ríkisborgarar. Ökumaðurinn ók á 2 ljósastaura en var þó allskáður. Umhverfisáhrif af tveimur vindturbínum á Sauðaneshálsi í Langanesbyggð verða rannsökuð. Fyrirtækið tvöfaldavaf PD Ísland kærði ákvörðunum umhverfismat og fór fram á að hún yrði ógilt en varði ekki að ósk sinni.
1: Þýska orkufyrirtækið tvöfaldvaf PD sem hér á landi hefur verið kallað Vaf PD Ísland hefur undanfarin ár lýst áhuga á að koma upp vindvirkjunum á nokkrum stöðum á landinu. Það hefur rætt við Langanesbyggð alltaf 47 vindmylur á Brekknaheiði, suðaustan við Þórshöfn og aðrar 27 skammt undan á Sauðaneshálsi. Fyrirtækið hefur unnið að vindmælingum síðustu ár og vill nú reisa 2 vindturbínur í tilraunaskyni. Sú virkjun alltaf 9,9 megavött og turbínurnar 2 annaðhvort 150 eða 180 metra háar. Þetta aðeins brota því sem fyrirtækið hefur í hyggju. Áform þessum yfir 70 vindmylla orkuver hafa verið skilgreind í rammaáætlun og færu sameiginlega í umhverfismat. Húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnun ákvað í apríl að tilrauna virkjuninn skildi líka fara í umhverfismat. Fyrirtækið kærði þá ákvörðun til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála þar sem það væri íþyngjandi fyrir tilraunaverkefni og bæði tímafrekt og dýrt. Frekar hefði verið hægt að setja framkvæmdinni skorður. Úrskurður nefndarinnar féll fyrirtækinu ekki í vil. Nefndin leitaði umsagna víða og segir meðal annars að ábúendum í Langanesbyggð hafi þótt greinilegt að með 9,9 megavatta virkjun væri verið að reyna komast undan umhverfismati sem skilda fyrir virkjanir með uppsett afl upp á 10 megavatt eða meira.
19: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. 164 ríki Sameinuðu þjóðanna, þar á meðal Ísland, hafa samþykkt ályktun þess efnis að heimurinn hætti notkun hins svo kallaða Mercator heimskorts. Nýtt kort sýnir lönd heimsins í réttri stærð, en á móti afbakast löguninn.
0: Vestur Afrikuríkið Tókó bar ályktununa upp að undirlægju Afrikubandalagsins. Hún naut stuðnings nær allra ríkja heims, þar á meðal Íslands. Bandaríkin greiddu atkvæði gegn tillögunni en sex ríki sátu hjá. Nýja kortið hefur verið nefnt Equal Earth eða jafnaðarkortið. Það sýnir rétt flatarmál landsvæða en ekki rétta lögun. Mercator-kortið sem á rætur að rekja til 16. aldar sýnir hins vegar rétta lögun en landsvæði virðast stærri eftir því sem fjær dregur miðbaug. Afrika virðist því hlutfallslega minni en hún raunverulega en lönd sem eru fjær miðbaug eins og Ísland og Grænland, virðast stærri. Þannig virðist Afrika svipuð á stærð og Grænland, en í raun 14 sinnum stærri. Mercator-kortinu var ætlað að tryggja öruga för skipa heimsöfin, þar sem afstaða landa skiptir mestu máli. Ályktanir Sameinuðu þjóðanna eru ekki bindandi. Lönd og stofnanir eru því ekki skyldug til að nota jafnaðarkortið. Hins vegar búist við því að námsefni og kortatæknilausnir kunnið að verða uppfærði í kjölfar ályktunarinnar. Tókó hefur búið til ráðstefnu snemma á næsta ári þar sem ræða á innleiðingu nýja kortsins.
19: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þúsundir hafa sýnt Haraldi Noregskonungi virðingu sína síðustu daga með því að koma að kistu hans í konungskapellunni í höllinni í Oslo. Röðin nær 1 kilometra og talið að þeir sem eru aftast geti vænst þess að bíða í henni í 7 klukkutíma.
2: Til að stytta biðina hefur hirðin ákveðið að hafa kapellin opna til klukkan 11 að kvöldi fram á þriðjudag. Daginn eftir verður Haraldur jarðsungin og búist við fjölda tíina gesta hvaðanæfa að úr heiminum. Því óhætt að segja að allt sé á öðrum endanum í Oslo við skipulagningu og undirbúning athafnarinnar. Hluta mið borgarinnar verður lokað fyrir almennri umferð og hert öryggisgæsla verður í borginni og við landamærin. Yfirmenn lögreglu segjast enga áhættu ætlað að taka. Þúsundir lögreglu hermanna, norskra, danskra og sænskra verða til að gæta öryggis og götum borgarinnar en það búist við að 2000 safnist saman í miðborginni. Tæplega 2000 hermenn munu standa heiðursvörð með fram leiðinni frá konungshöllinni að Oslóar dómkirkju og svo til Akerhús virkis þar sem Haraldur verður lagður til hinstu hvílu.
19: Markus Þórhallsson sagði frá. Hótel og matvælaskólin fagnar 30 ára afmæli í dag með afmælisveislu í menntaskólanum í Kópavogi. Þar Alma Ómarsdóttir fréttamaður. Alma, eru hátíðarhöldin hafin?
3: Jú, veisluhöldin hófust hér klukkan 11 með matarmarkaði, pop-up, kleinurhingjabakari og kokkakeppni svo eitthvað sé nefnt. Og í þessum tölum orðum að hefjast krullukeppni þar sem að já, ekki verður keppt með hefbundin krullupökk heldur verðar notaðar íslenskar rófur. Og hér setja kokk í röðum og að dæma hérna í matreislu keppni ætla bara aðeins að stoppa hérna eitt er að spyrja, má ég spyrja þig fyrir útursréttir hvernig þetta bræðast?
4: Við erum bara rétt að byrja þannig að þetta finnst í rétturum þannig að þetta er bara lóa góðu með að koma að sjá inn í eldhúsinu Já.
3: Einmitt, þetta var hann Þráinn Freyr Vigfússon, einn af dómurum hérna í kokka keppninni. Ég ætla aðeins að ræða hefði fleiri, ég ætlaði nú að reyna að finna hérna framkvæmdastjóra matvælaskólan sem hann sé ekki hérna núna, þannig að ég ætla bara að spyrja þig, hvað ert þú að gera hér í dag?
23: Ég get sagan, já, við erum frá Ukraínu. Og við erum hér, já, og we like it very much. it's easier to speak in English because we work at, and my mother is like chef cook in Ukraine, so it's like for me very important topic and I brought some of my friends here.
3: Einmitt, hér eru sem sagt þjónar frá Úkraínu að kynna sér starfsemi matvælaskólans. Aðeins að athuga hvort einhverjir fleiri hérna séu sem að eru gestir hér. Má ég spyrja þig, hvað er þú að gera hér í dag? Hvað fyrir ég?
5: Fyrir útvarpsfréttir, hvað ertu að gera hér í dag?
3: Já, ég bara að heimsækja skólan, þetta vinnustaðurinn minn. Þannig ég bara fagna þessu afmæli. Einmitt, varstu lengi hér að starfa? Já, ég búin að vinna hérna í hvað? Hvernig byrja ég hérna? 6 ár held ég. Já, ég held það.
5: Og þú heitir?
3: Eygló. Einmitt, takk fyrir þetta Eygló, við ætlum að segja þessu lokið hérna í hádegisfréttum frá matvæla og veitingaskólanum en við munum að sjálfsögðu gera þessu betur skil í sjónvarsfréttum okkar í kvöld.
19: Takk fyrir þetta Alma Ómarsdóttir í mentaskólanum í Kópavogi. Í vor stóð til að hætta allri starfsemi á flugvellinum í Narsarsuaq á Grænlandi eftir 85 ára starfsemi. En skjótt skipast veður í lofti því landstjórnin og varnarmálaráðuneyti danska hafa sammælst að halda vellinum tímabundið opnum áfram, hið minnsta 1 ár til viðbótar, meðan kannað verður hvort Danir og Atlantshafsbandalagið hafi þörf fyrir hann. Varnarmálaráðherra Danmerkur, Jeppe Brús, segir að með því gefist tækifæri til að skýra langtíma þarfir danska hersins, NATO og annara bandamanna nýtingu flugvallarins. En þá að íþróttum, nýr leiktími fyrir leik Afturheldingar og Víkings sem hætta þurfti í gærkvöldi vegna rafmagnsleysis hefur ekki verið ákveðin. Nú þó af handbolta á dagskrá í dag þegar úrvalsdeild kvenna fer á stað.
6: Hætta þurfti leik Afturheldingar og Víkings í úrvalsdeild karla í handbolta í gærkvöld þar sem að rafmagnslaust varð í Mosfellsbæ. Heppilega gerist það þó akkurat í hálfleik en leiknar höfðu verið 30 mínútur og staðan að þeim loknum 17-12 Afturheldingu í vil. Í hálfleiknum sló rafmagninu hins vegar út í íþróttasalnum, kolniða myrkur varð og leikklukkan varð úti sömu leiðins. Því var ljóst að ekki væri hægt að halda áfram en von á nýjum leiktíma síðar í dag og líklegast verður reynt að klára síðari hálfleikinum helgina. Það hafðist að ljúka leik FH og Stjörnunar í Kaplakrika en var að ræða fyrsta deildarleik FH undir stjórn Arons Pálmarssonar sem að tók við sem þjálfari liðsins í vor. FH-ingar voru ekki miklu vandræði með stjörnumenn og eftir að hafa leitt með 4 mörkum í hálfleik, jukuðu þeir muninn enn frekar í seinni hálfleiknum og unnu 7 marka sigur 38-31. Fram og Þór mætast í fyrstu umferð síðar í dag og henni líkur svo morgun með leik Hauka og IBVF. Í dag hefst keppni í úrvalsdeild kvenna í handbolta og fyrsta umferðin þar verður leikinn í dag og á morgun. Ríkjandi Íslandsmeistarar Vals taka móti Selfossi á Hlíðarenda en Selfyssingum bauðst fyrir 9 dögum að taka sæti Víkings í efstu deild þegar Víkingur ákvaða að draga lið sitt úr keppni og spila frekar í næst efstu deild. Selfyssingar léku í efstu deild á síðasta ári en féllu. 3 aðrir leikir verða spilaðir í dag. Keppni á heimsmeistaramóti kvenna í körfubolta heldur svo áfram en RÚV sýnir valda leik í riðlakeppninni beint. Í dag verður leikur heima kvenna frá Þýskalandi og Japans sýndur en hann hefst klukkan 16 og verður í beinni útsendingu á RÚV 2.
19: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, fremur hæg, vestlæg eða breytileg átt í dag, dálítil væta, norðan og austan til, en bjart með köflum sunnan til. Á morgun verður hægt vaxandi norðaustanátt og víða bjartveður framan af degi, en þykknar síðan upp. Norðaustan 8-15 metrar síðdegis, hvassast suðaustanlands, en 15-20 og regning þar annað kvöld. Það má búast við snörpum vindkviðum við fjöll sunnan til á landinu annað kvöld, hiti 8-16 stig og hlýjast verður á Suðurlandi. En það var helst í hádegisfréttum að fjármálaráðherra segir ekki koma til greina að stíga inn í kjarasamninga á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau séu mikilvægast að gerð ríkisins til að draga úr vöxtum og verðbólgu. Gert ráð fyrir afgangi á rekstri ríkisins á næsta ári. 2 af helstu erindrekum bandaríkjafósita eru komnir til Moskvu til að ræða áætlunum hvernig eiga ljúka innrásarstríði rússa í Úkraínu. Þeir eiga svo að fara til Úkraínu á morgun. Yfir 40.000 íbúar á höfuðborgarsvæðinu urðu rafmagnslausir í rúma klukkustund í gærkvöld. Í Mjóafirði hefur verið fjarskiptalaust í rúman sólarhring vegna bilunar í ljósleiðara. Svartklæddir, mótmælendur með lambúsvettur, mótmæltu komu flóttafólks til Bretlands með því að loka fyrir umferð til og frá höfninni í Dover í morgun. Margra kílómetra langar bílaræðir mynduðust. Ráðherra fordæmir framferði mótmælenda. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti með yfirgnæfandi meirihluta að hætta notkun svokallaðs Mercator heimskorts og taka upp annað sem sýnir stærð ríkja í réttu hlutfalli. Norska hirðin segir að alltaf 7 klukkustunda bið sétti því að votta Haraldi Noregskonungi virðingu sína. Röðin nær kílómetra frá kapellunni. Umsjónarmaður hátegisfrétta var Ólöf Ragnarsdóttir, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Minnum á að þá má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá roof.is. Fréttalestri lokið.
7: Síð miðalda sögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir endurmentun.is. Þú færð viðhaldslausa pallefni hjá Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Örfa á sæti laus, til grænhöfða eigi á Lissabon, ævintera ferðir Örnóls, örnólfur.is. Hvalkjöt, hvalkjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Góða skemmtun á ljósanótt, Íri, import, reyngjörningavörur og byggingafélag Gylfi og Gunnar HF, velkomin í Reykjanesbæ. Harparkedagar, harparkedagar, harfiðar val. Hoka, Asics, New Balance, laupaskóna, færði í sportís, skeifunni 11.
8: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
9: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
24: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
25: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
26: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
27: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
28: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
29: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
30: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
31: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
32: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
33: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.

0: Þú ert að hlusta á heimskviður sem snúa nú aftur úr sumarfrí. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við ætlum í allan vetur að halda áfram að flytja ykkur fréttaskýringar utan á heimi. Og þættinum í dag ætlum við að kafa ofan í spillingu í Úkraínu og skoða hvernig fataskápur forsætisráðherra Ítalíu hefur breyst í takti við stjórnmála áherslurnar.
0: Einmitt, eins og heyrist okkur, ekkert óviðkomandi. Og við ætlum líka svona aðeins sem fyrsta þætti að gera upp stærstu fréttir sumarsins, því eins og alltaf í þessari vinnu, þá svolítið erfitt að vera í sumarfríi frá fréttum, veistu ekki?
1: Það svolítið ægilega gott að komast aðeins frá því.
0: Það það, en það svolítið erfitt að slíta sig alveg frá, því að maður hefur jú á þessu áhuga líka.
1: Og við hugsum nú þennan þátt svolítið fyrir þá sem að náðu að taka sig frí.
0: Já, en líka kannski fyrir þau sem fylgdust með, en vilja kannski fá svona samantekt.
1: Já, og svo spáum við aðeins í spilin fyrir haustið út í heimi, það eru kosningar fyrir hugaðar víða og auðvitað fullt af spennandi hlutum að gerast.
0: Það rétt, en ef ekki að byrja á einu svona því skemmtilegast en sem gerðist í sumar.
2: Martínez kemur inn í teginn, en hér er leikur lokið, Spánverjar eru heimsmeistarar í annað sinn.
0: Svona endaði heimsmeistaramót karla í fótbolta 19. júli í sumar. 48 landslið mættu til leiks og hafa aldrei verið fleiri. Og í þessum 104. leik mótsins unnu Spánverjar Argentínumenn og urðu, eins og við heyrðum aðan, heimsmeistarar í annað sinn. Hvað sástu marga af þessum 104 leikjum, Bjarni Pétur?
1: Sko, ekki nógu marga. Maður nær alltaf lítið að horfa. Ég held ég hef horft á kannski svona 20 leiki.
0: Já, það nú engi framist
1: að ég er ekki stoltur að við ekki náttúrulega.
0: Og ekki fannst að fylgist með fréttum, eitthvað sem að stóð upp úr á HM, fannst þér.
1: Já, það eiginlega stendur svona bara upp úr hvað þetta er mikil veistla að hafa þetta, að geta gengið að því á hverju meðsta degi, að eiga eitthvað svona sportviðburð og koma saman að horfa og hérna. En ég held að myndin sem að kemur hérna fyrst upp í hausinn á mann er myndin af hérna, Messi með Jamal í fanginu.
0: Í baðinu.
1: Í baðinu, já.
0: Það náttúrulega á tímum gervigreindar, það náttúrulega ótrúlegt að þessi mynd sé til og sé raunveruleg.
1: Já.
0: En það einmitt akkurat þetta, þessa sögur sem að gera svona mót, svona fyrir utan auðvitað úrslitin og allt það. Sko, að því við erum í erlendu fréttunum, minna hernaður bandaríkjamanna í Írans setti til að mynda svip sinna mótið, landsli Írans, kærði sig eðli málsins samkvæmt kannski ekki að hafa æfingabúðunir sínir í bandaríkjunum. Svo þeir fengu inni í Mexíkó sem voru þetta að halda mótið með bandaríkjunum og Kanada. Og svo voru alltaf senuþjófar á svona mótum, þeir voru nokkrir. Til dæmis Vosinja, hinn fertu í markmaður Grænhöfðeyja. Hann var leikmaður B-deildarliðs í Portugal fyrir mótið og var svona á forra vörum. Hann hélt svo hreinu í leiknum gegn Spáni og varð svona, já, Rúrik Gíslason þessa heimsmeistaramóts þegar fylgenda fjöldi hans á Instagram rauk upp úr öllu valdi. Fóru nokkrum þúsundum upp í 6 milljónir fylgenda bara á nokkrum dögum.
1: Já, en svo er þetta ekki bara hetjusögur, það fylgdu þessu bara bölvu leiðindi líka.
0: Já, já, og að því við erum svona meira spá í pólitík en sporti í þessum þætti, þá eru sinu þjóðunum á mótinu kannski eiginlega tveir, annar sem að meira fór fyrir aðdragandamótsins, þú ætti nú aðeins að beina kastljósun á honum hér rétt á eftir, og svo er það hinn sem hefur átt sviðsljósið eftir HM og sá sem að stendur í stafni alþjóða knattspyrnusambandsins.
1: Já, okkar eini sanni Gianni Infantino fórst í FIFA.
0: Einmitt. Það hefur nú oft gustað manni í formennskunni og á því var engin breyting eftir HM þegar hann boðaði sölu og hluti heimsmeistaramótinu til enga fjárfesta. Aðaldaríki knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, voru allt annað en ánað með tillöguna og samþykktu að sniðganga öll mót FIFA næði þetta fram að ganga. 55 ríki eru í sambandinu og þeirra á meðal knattspyrnusamband Íslands.
1: Og þetta eins og allt annað, snýst allt af peninga.
0: Já, og kannski ekki alveg ástæðu lausu sem að svona rauð flögg fara á loft þegar Infantino var annars vegar. Ég grunur spillingu og alls konar annað hefur reglulega komið upp í hans stjórnatíð. Við sjáum hvernig og hvort honum tekst að snúa sig út úr þessu, en þá er komið að manninu sem ég myndist á áðan sem stal senunni aðeins í aðdraganda heimsmeistaramótsins. Og það er handhafi friðarveluna FIFA. Hann hafði nú að snúast í sumar, er það ekki?
1: Jú, hann segja að stríð og viðskiptastríð hafi einkennt sumari hjá Trump. Og hann á enn í miklum erfiðljum með að ljúka stríðinu við Íran og halda Hormúsundinu opnu, en Íranar eru ennþá að gera árásir á nágrannaríkin og ætla að halda því áfram þangað til að þeir hafa fulla stjórn á umferðum sundið sem að hefur haft svo mikil áhrif á heimshagkerfið og var einmitt fjallað svo mikil í sumar. Og svo Trump líka í vandræðum með nágrannana.
3: When the Americans go to the negotiation table first with the right attitude towards our industries and a true partnership, of course we'll come to the negotiating table. Let's be clear. There is, well, There is an existing arrangement between our countries and Mexico that works. It can be improved. There's ways to improve it, and we will work to improve it in ways that are to the benefit of Canadians, but also to the benefit of Americans.
0: Þetta er Mark Carney, forsætisráðherra Kanada. Það ekkert sérstaklega kært á milli hans og Trumps og það skall á viðskiptastríð á milli nágrannanna í lok ágúst þegar slitnaði upp úr viðræðum tollasamningi.

0: Og það er ekki bara tolla ákvarðanir sem að rata þangað.
1: Nei, hann var nefnilegt þeirra fjölmörgu þjóðarleiðtoga sem myndist Haraldar Noregskonungs sem að fjall frá á dögunum. Trump sagði hann stoltan og sterkan mann sem naut virðingar og missirinn væri mikill.
2: Kongehuset kunngjør nå at kong Harald død. I meldingen så står det at hans majestet kong Harald den femte død. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins
1: Þarna tilkynir fréttaþulur NRK, Petter Ulje Hauge, tíðindin sem að margir áttu jú von á þann 28. ágúst. Haraldur Noregskonungur látinn.
0: Og eins og þú segir, tíðindi sem að koma nú ekki eins og þruma úr heiðskiru lofti, ólíkt til dæmis andlátsfréttinni Dolly Parton, en Haraldur hafði lengi glímt við heilsubrest og hafði rakað mikið dagana þarna undan.
1: Já, og eins og þegar Elisabeth Englandsdrottning lést, þá fara alls konar ferlar í gang. Hákon sonur hans varð konungur leið og faðir hans skildi við.
0: Já, og vefsíða norska ríkisútarsins var svört og teppalögð fregnum af andlátinu og Hákon Sór svo hollustu eði í vikunni og svo verður Haraldur lagður til hvílu í næstu viku.
1: Já, allt eins og hefðin býður, en þó að þetta liggi allt fyrir og gangi smurt, þá það ekki vegna þess að norðmenn eða aðrar konungsfjölskyldur á Norðurlöndunum sé í svona góðri æfingu. Þetta gerist nefnilega ekki oft að konungur eða drottning á Norðurlöndunum falli frá. Og raunar var það síðast þegar að faðir Haraldar, Ólafur Noregskonungur, lést árið 1991 og það var nú orðið nokkuð ár síðan það var.
0: Já, og það var einhver svakalegur fréttadagur þegar hann lést.
1: Jú, heldur betur. Ekki nóg með að það hafi orðið krúnuskipt í Noregi, því þá þennan sama dag hófst Persaflóastríðið og Heklugos hófst á Íslandi.
0: Já, gos sem að stóði sjö vikur og stríði Persaflóa tölvert lengur og það rétt að ímynda sér að það hafi verið Mikið hlaupið á fréttastóðum landsins þennan dag og dagana hóta þetta.
1: Alveg pottétt og slegist mínútur í fréttatímum dagsins. Þó það eru auðvitað mun styttra síðan síðustu krúnuskipti urðu á Norðurlöndunum þegar Friðrik varð konungur í Danmörku í janúar 2024. En ólíkt nú og þegar Ólafur Noregskonungur lést þá tók hann ekki við andlát Margrétar móðursinnar heldur afsalaði hún sér krúnunni af heilsufars ástæðum. Hún ennþá sprelllifandi. Ég heyru við þegar Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, útnefnir Friðrik arftaka móður sinnar, Margrétar.
3: Hennes majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10.
0: Já, síðasta var 1991 en það þarf að fara ennþá lengra aftur í þú síðustu.
1: Það undan, já.
0: Já.
1: Það sko Karl Gustaf, hann varð konungur í Svíþjóð sko 1973, þannig við hoppum eiginlega 2 áratugi aftur að bak líka. Og hann reynda núna, næst þulsæknasti þjóðarleiðtogi heimi, búin að vera konungur í 54 ár. Og veistu hver fyrsta sæti?
0: Ég hef ekki hugmynd um það.
1: Nei, ég vissi það ekki heldur í fyrir en ég fór að leita á internetið. En það soldáninn á Brúnei sem bæði sko soldán og forsætisráðherra. En það önnur saga sem við kannski förum í síðar sjáum til.
0: Já, mér langar að heyra miklu meira af mínum mönnum, hérna eitthvað nær.
1: Já, við skulum aðeins halda okkur í norræna kóngafólkinu. Sest Karl Gustaf tók við af afa sínum, en ekki föður. Vegna þess að faðir hans, Gustaf Adolf, lést í flugslysi árið 1947 þegar Karl Gustaf var aðeins 9 mánaða gamall. Karl Gustaf var eina barn föður síns og varð við fráfall hans krónprins afa síns, Gustafs konungs. Karl Gustaf var svo rúmlega 30 þegar hann varð konungur í Svíþjóð og það enn, 80 aldri. Og þetta var sem fyrir segi 1973, ári eftir að frænkans, Margrét Þórhildur, sem myndist á áðan, varð drottning í Danmörku eftir að faðir hennar, Friðrik 9. lést. Og frænka segi ég, veistu hvernig þau eru skild?
0: Ekki hugmynd.
1: Margrét Þórhildur og Karl Gustaf eru sko sískinabönn. Faðir Karls Gustaf sem lést hann í flugslysinu og Ingiríður, móðir Margrétar, voru bæði börn Gustafs konungs í Svíþjóð. Þar hefur það.
0: Þar hefur það. Er royalistin í þér búin?
1: Ertu, Já.
0: Ertu ekki hægt?
1: Ég hætti Billy. Ég það.
0: Sko, takk fyrir þetta. Já, en það líður blessunarlega langt á milli krúnuskipta í kjölfar andláta, en þá svo annars staðar, þá kemur maður í mannstað.
1: Það gerir það, og það gerist einmitt líka í Bretlandi í sumar þegar enn einn forsætisráðherrann flutti í Downingstræti 10.
4: It's a song by a Manchester band called The Smiths. You know The Smiths?
5: Yeah.
4: It's a song called Rush Home Ruffian.
1: Þetta sérst upptaka frá Kiev í Úkraínu í lok ágúst.
0: Og þetta nýi forsætisráðherra Breta, það ekki? Sem þarna, hvað hann ekki að spyrja hvort að viðmælandin þekki eitthvað tilsmiðs?
1: Jú, einmitt, þarna hann að rappa við ukrainskan Hermann og með gítar í hönd.

0: I'm out of practice.
1: Já, hann segist ekki verið sérstaklega góðri æfingu sem er nú líklega ekki alveg rétt hjá honum.
2: Nei, þetta gerir maður líka alltaf, maður segist ekki kunna lagið og svo, hvernig var þetta nú aftur og svo kemur og svo neglir maður.
1: Já, gamla góða uppgerðar hófarðinn. En á þessum nokkru vikum sem að Andy Burnham hefur gengt embætti forsætisráðherra, þá hefur það nú margoft komið fram að hann mikill tónlistarunnandi og Smith sé alveg í sérstöku uppáhaldi, sem ég skil nú bara ágætlega. Og þarna áðan þá var sérst Andy Burnham í sinni fyrstu opinberu heimsóng og erlendi grundu síðan hann tók við lyklavöldum í Downing Street 10 í júli. Hann 59. forsætisráðherra Breta og sá 7. og bara síðustu 10 árum. Hann var áður borgarstjóri í Manchester og var búinn að vera lengi svona á kantinum í verkamannaflokknum. Bauð sig fram til formennsku flokksins fyrst 2010 eftir afsögn Gordons Brown. Þá var eftirspurnin eftir honum ekki sérstaklega mikil, hann varð í 4. sæti af 5 frambjóðendum. Hann reyndi aftur 2015 og tapaði þá aftur þá fyrir Jeremy Corbyn. Hans tími virðist svo loksins vera kominn þegar að fóra súrna í stjórnartíð Keir Starmers. Og allt er það þrendur, Burnham bauð sig aftur fram og varð leiðtogi verkamannaflokksins í sumar.
2: Hann fór þarna til Úkraínu fyrir sumar eins og við heyrðum en þetta hefur verið vika fyrstu embættisverka Burnhams og hann fór í fyrsta fyrirspurnatíman í breska þinginu á miðvikudag.
3: Prime Minister.
4: Well, what I can say to the right honourable lady is I was quite clear in my statement.
1: Og eins og við heyrum alltaf stemming á breska þinginu. Já, og svo tók hann á móti sínu fyrsta gesti í Downing Street 10 sem var Emmanuel Macron forseti Frakklands.
5: I'm very pleased today to welcome my first overseas visitor as Prime Minister. And it's so fitting that it is our nearest neighbor and close friend Emmanuel.
1: Og Burnham er sagt mjög áfram að styrkja tengslin við Evrópu sem samræmist fyrri baráttumálum hans. Hann var alltaf mikill andstæðingur Brexit og hefur sagt að hann langi að sjá Breta aftur í Evrópusambandinu á sinni lífstíð. Og hann sömuleiðis áfram að efla samstöðuna sem reynir mjög á vegna Úkraínustríðsins.
2: Já, og það kannski fyrst núna þessa dagana þegar hann að koma inn í þingið að það fyrir að reyna á hann í embætti.
1: Já, allir einmitt, hveitibauðstugunum og Smiths spilamennskunni sé kannski formlega lokið, allavega svona Já, og nú fyrir að fyrst að reyna á.
2: Já, og spurning hvaðan tollir lengi. Það er ábyggilega búið að búa til ykkur að veðbanka og hengi upp ykkur að kálhausa eins og ég hvernig varði.
1: Já, það er líklegt. En þessi tíðu innaskipti sko hafa alls konar met í för með sér, til dæmis hafa aldrei verið jafn margir fyrrum forsætisráðurar á lífi í sögu Bretlands. Þeir eru orðnir 9 í allt. John Major er elstur, 83 ára, og Rísi Súnak yngstur, 46 ára.
2: Já, og í öllu þessu pólitíska óstöðuleika þá allt pollrólegt í landi óstöðuleikans á Ítalíu. Þar var Giorgia Meloni forsætisráðherra ná miklum áfanga í gær.
1: Já, það er rétt. Hún eina konan til að hafa gengt þessu embætti og hefur núna setið lengur samfleytt á valdastóli en nokkur annar forsætisráðherra á Ítalíu síðan með því að síðustöld, þar að segja með sömu ríkistjórninni. Og hún hefur sérst ein gengt embætti forsætisráðherra á Ítalíu og meðan Bretar hafa fengið 4 forsætisráðherra og Frakkar 5.
6: Ma noi non siamo dei codici, noi siamo persone e difenderemo la nostra identità.
2: Pólitíkin á Ítalíu hefur verið stormasum síðustu áratugi. Þar hafa verið 68 ríkisstjórnir á 80 árum. Og þetta er eiginlega ótrúlegt, þetta er næstu því, þetta nálgast að vera ein ríkisstjórn á ári. Metið átti Silvio Berlusconi, hann var lengi við völd á 10. áratugnum og líka eftir aldamót. En náði semst aldrei samfelldri valdasetu lengur en tæp 4 ár. Og það var einmitt Berlusconi sem að gaf Meloni fyrst tækifæri. Hún var ráðherra í ríkisstjórn hans frá 2008 til 11. Og hún var þá og er ennþá hægri kona og hluti þessara hægri bylgju í Evrópu síðasta áratug eða svo. Hún var tengd við svona öfga hægri og populisma en hefur í embætti verið rödd raunsæis bæði heima fyrir og í alþjóðastjórnmálum Og fataskrápurinn, hann hefur líka breyst í takti við breyttar áherslur í pólitíkinni.
7: And when she was a party leader of a fringe party, she needed to come out as visually in line with her firebrand character as a politician.
2: Þetta er Ricardo Alcaro, stjórnmálaspekingur sem segir að fatastíllinn hafi breyst mikið á síðustu 5 árum og meðan að Meloni var leiðtogi stjórnmálaflokks á jaðrinum var hún oftast alveg svartklædd og í svörtum skóm með þykkum botni en núna sé ítalski glæsileikinn allsráðandi.
7: And when she not only became the head of the largest Italian party but also the head of government, she also had an international audience to appeal to. So she had to show at the same time.
1: Já, einhverju viti eitthvað tísku, þá það líklega Ítalir. En hún búin að taka til í fataskápnum og hvað kemur í staðinn?
2: Já, svörtu dræktirnar, þær hafa vikið fyrir svona skær litum, pastel litum, jökkum og dröktum sem eru þetta vinsælar hjá konum í stjórnmálum og Meloni bætir reyndar við þetta svona víðum buxum og háum hælum undir og hún passa sig á því að það sjáist ekkert í þessa háu hæla og þessi klæðnaður eru þetta ekkert nýra nálinni, hann er þetta eru margar stjórnmálakonur sem að klæða sig svona og þykir svona standa fyrir stöðuleika, það er okkur að það sem að Meloni vill akkurat núna í landi óstöðuleikans.
1: Já, ána með við sem svona kom með persónulega nálgun á bæði tónlistasmekk Andy Burnham og klæðaburð Georgi Meloni.
2: Ég hef við að gera miklu meira
1: þess. Sammála.
2: Þetta er svona eitt af hennar helstu afrekum. Það er að halda sama ríkistjórn lengur en nokkur öðrum ítölskum stjórnmálaleiðtoga hefur tekist í 80 ár og hún er núna farin að undirbúa kosningar sem verða á næsta ári og það er sótt að henni frá hægri og því að núna þykir Giorgia Meloni ekki nógu hægri sinnur. Henni verið ekki gengið alveg nógu vel heima fyrir. Ítalskt efnaðarslíf er fáum fyrirmynd, getum við sagt. Þar er ennþá mikið atvinnuleysi og hagvöxtur er nánast engin. Hann er yfirleitt 0,1% yfir árið og Meloni hefur ekki tekist að lífga það við svo það neinur nemi. En henni gengur miklu betur í utanríkismálum og var lengi kölluð Trump kvíslarinn.
0: Prime Minister Meloni of Italy, who's a really great leader and an inspiration over there. She's served now, even though she's a very young person, she's served there for a long period of time relative to others. They don't last very long. You've lasted a long time. You're going to be there a long time.
1: Já, þetta var þegar allt líki lindi á milli Trump og Meloni, er það ekki?
2: Jú, og þarna sátum við borðið, sko, Keir Starmer fórsetis á þeirra Breta sem að var þá nýbyrjaður og Trump að gera grína þeim öllum að þeir væru þarna inn og út en að Meloni hérna væri svo eina sem heldi sinni stöðu og væri langt sterkust að þeim. Og Trump og Meloni hafið þetta átt ýmislegt sameiglegt, til dæmis í innflytjendamálum og hafa gaggrínt vókið, það var lengi talið að Meloni svona af Evrópuleiðtogunum gengi best að eiga við Trump en það breytist í sumar eftir að Trump gagnrýndi Páfinn var að hvetja til friðar í Miðausturlöndum og hérna og Trump var að svona nokkurn veginn að segja honum bara að vera ekkert að skipta sér að þessu og þá svaraði Meloni honum og síðan þá hefur eiginlega verið styrt á milli þeirra og Trump sagði Meloni hefði grátbyðið sig um mynd með sér á G7-fundinum í Frakklandi í sumar og þau hafði vilja verið að kýtast síðan og það mælist bara vel fyrir hjá Ítölum og hún sé að fjallega sig frá Trump og allavega miðað við skoðankannanir og kannski er þetta bara meðvitið hjá henni fyrir kostningarnar sem að verða á næsta ári.
1: Já, einmitt. Svo segi, kostningar á Ítalíu ekki setna henni í október næsta ári, mögulega fyrr, við fylgjum með því, en svo mæði líka mikið á fyrrum vini Meloni, honum Trump, fyrir þingkostningarnar í Bandaríkjunum sem verða í nóvember.
2: Já, og það er mikið spenna í fulltrúadeildinni hvort að republikunum takist að halda þar meirihluta og það er mjög jafnt núna og þykir svona líklegra að demokrátum takist að ná meirihluta en hann verður alveg örugglega mjög naumur. Og þá gæti Trump lent í eitthvað meiri erfileikum með að ná sínu fram.
1: Já, sem var auðvitað raunin á hans fyrra kjörtímabili. Og þessar kosningar, þær tengjast auðvitað kosningum í Ísrael í lok október því það hefur auðvitað verið mjög náið samband á milli Trumps og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels.
2: Já, og þar eiginlega eins og Ítalíu, þá er sótt að hægrinu frá hægri. Það er, og þó að sé innan sömu ríkisstjórnar sem að nú situr, við höfum fylst með þjóðaröryggisráðherranum Ítamar Ben-Gvir sem hefur svona farið mikinn síðustu daga og farin að fjallaði sig frá Netanyahu og hefur eiginlega látið frá sér ótrúlegustu hluti síðan miðan ágúst. Hann vildi taka fólk á Gaza, markvista lífi, jafnvel tugi og hverjum degi og þeir sem ógnuðu Ísraelsríki ættu ekki skilið að lifa og svo framvegis.
1: Já, þetta var eiginlega alveg rosalegt sko. Og já. Maður, hérna, já, en og ekkit sem hann eitthvað baðst afsökunar á eða skammaði sem fyrir, varst bara einhvern veginn eðlilegasti hlutur í heimi að segja. Og þetta eru auðvitað sett fram til þess að afla vinsælda meðal kjósenda sem virðist vera virka, samkvæmt nýjustu könnunum í Ísrael, því að þá er flokkabandalagi sem styður Netanyahu hafi ná. Svo það verður áhugavert að fylgjast með það næstu vikunar. Þar eru núverandi ríkisstjórn að vinna og það er líka að gerast í Svíþjóð, ekki seinna vænna, því að þar verða þingkosningar næstu helgi eftir rúma viku.
2: Já, Úl Kristjansson hefur stýrt Svíþjóð í eitt kjörtímabil, tók við 2022, alveg eins og Meloni, og samkvæmt könnunum í sumar, þá var hann á útleið, miðju og vinstriflokkarnir voru að mælast með 10% stiga forskot í könnunum fyrir hálfum mánuði, en bilið er bara 2-3% núna samkvæmt mörgum könnunum, en þó að honum takist að bæta ennþá meira við sig, þá er samt líklegt að stjórnin falli, af því að frjálslyndiflokkurinn sem er í stjórninni er tölvært langt undir 4% þröskuldinum til að ná mönnum inn á þing, þannig að það verður auðvitað eins og í Ísrael, mjög spennandi kosningar.
1: Já. Ef ekki sé ljúka þessari kostningar kringlu okkar í Úkraínu, þar er reyndar mikið talað kostningar, en þær kostningar eru sannarlega ekki á næsta leiti.
2: Nei, ég verða líklega ekki haldnar. Það gekk á ýmsu og hefur gengið á ýmsu í ukrainskum stjórnmálum í sumar. Mótmælin brutust út þegar varnarmálaráðherrann, sem að naut mikill að vinsalda, var vikið úr embætti og síðsumars ruggaði hann svo bátnum all hressilega þegar hann sendi frá sér myndband þar sem hann lagði til að efndi rétti kosninga.
1: Já, það er sérst bannað að halda kosningar samkvæmt herlögum sem hafa gilt síðan að Rússlands her hóf allsherjar innrásina 2022. Og þá hafa líka orðið vendingar í spillingamáli sem virðist teygja sig alla leið inn á skrifstofu forsetalandsins Volodymyr Zelenskís. Það er Dagný Hulda Erlendsdóttir sem fer yfir stöðuna í ukrainskum stjórnmálum.
3: Það kom mörgum á óvart þegar þær fregnir bárust í júlí að Mikhailo Fedorov, varnarmálaráðherra Úkraínu, hefði verið vikið úr embætti. Mótmæli brutust út og fólku krafðist þess að hann fengi embættið aftur. Það var styrkt samband á milli Fedorovs og þáverandi hershöfðingja Úkraínu hers og það var talin ástæða þess að honum var vikið úr ríkisstjórninni. Fedorov var þó boðin sérstök staða innan ríkisstjórnarinnar sem hann hafnaði. Hann var aðeins í embætti í 6 mánuði. Úkraínu her hefur á árinu gert árósir á olíuinnviði og vöruhús í Rússlandi, þannig að almenningur þar finnur meira fyrir stríðinu en áður. Í huga margra er þessi nálgun Úkraínu hers Fedorov að þakka. Þá þykir hann líka nýjungagjarn og framsýnn í hugsun og í ofanálag einkar viðkunnanlegur. Miðjan ágúst birt hann ávarp á YouTube síðu sinni þar sem hann hvatti til þess að efndirði til kosninga í Úkraínu. Við skulum heyra brot úr ávarpinu.
8: Við verðum að tryggja kosningarétt hermanna og þeirra miljóna úkraínumanna sem búa í útlöndum og við víglínuna. Við verðum að tryggja öruggar kosningar, sjálfstæði, stofnana og tiltrú á niðurstöðuna. Þessir erfileikar þýða ekki að þetta sé útilokað. Úkraínu hefur oft tekist hið ómögulega. Við getum fundið lausn á þessu því að lýðræði á ekki að vera lúxus sem aðeins þekkist á friðartímum. Lýðræðið er hluti af því sem við erum að berjast fyrir.
3: Það voru síðast forseta og þingkosningar í Úkraínu 2019. Þá var Zelenský kjörinn forseti og flokkurinn hans, þjónn fólksins, hlaut meiri hluta þingsæta. Kjörtímabilin eiga að vera 5 ár. Ef það væru ekki í gildi herlög, ætti því að vera búið að kjósa. Það voru skipta skoðanir þetta útspil Fedorovs að leggja til að kosningar eruðu haldnar þrátt fyrir að stríðgeisi enn.
9: Fedorov var svakalega vinsæll einstaklingur hér í Úkraínu og eins og sást á mótmælunum og í rauninni eftir hann gaf út þetta myndband þá fjarlægðust flesti sig í burtu frá þessari hans hlið og þessum málefnum.
3: Þetta er Óskar Hallgrímsson, ljósmyndari og blaðamaður sem hefur búið í Kýf síðustu 7 árin.
9: engungu út frá því að, að fólk veit hér að kosningar eru ómögulegar, þær eru aldrei líðræði eins og hann var að kalla eftir, það er ekki möguleiki að halda frjálsar líðræðislega kosningar í Úkraínu eins og staðan er út af
10: öryggismálum.
9: Og flestir hér allavega þessum ég tala við eru sammála það að Fedorov hafi skotið sig mjög mikið í fótinn eftir þetta og síðan í yfirlýsingum sem hafa komið frá honum eftir að hann kom með þetta vídeo hafi dregið enn frekar úr vinsandum hans, þannig að ég held að staða sér svo hér að fólk sé að fara aftur tilbaka í átta Zelenský og þessi ákvörðin að færa og hann úr þessari stöðu hafi kannski ekkert verið svo vitlega svo andanum.
3: En hvers vegna talið svona hættulegt að halda kosningar á stríðstímum?
9: Í fyrsta lagi það ekki vinsældarmál. Það ólöglegt. Þú þarft að breyta stjórnarskrá, þú þarft að breyta lögum til þess að halda kosningar. Samkvæmt lögum hér í Úkraínu, eins og í flestum öðrum frjálsum lýðræðisríkjum, þegar að herlög gilda í landinu, þá ekki hægt að halda kosningar, af því það er ómögulegt.
3: Ákvæði herlagana voru samþykkt á úkraínska þinginu fyrir tíma Zelenskís.
9: Öðru lagi að þú ert með stóran hluta af landinu hér í hernum sem er því ómögulegt að koma frjálsu atkvæði í leynilegum kostningum, það er bara því ómögulegt. Það myndi skapa gífurlegt öryggis vandamál fyrir almenningar en að komast að kostningum að einhverju leiti. Það er ekki hægt að tryggja öryggi einstaklinga í 35 miljón manns á einum tímapunkti á akkur þessum degi, það er bara gjörsamlega ómögulegt. Og fólk veit það og líka stór hluti þjóðarinnar er fyrir utan landið, er flóttamenn, vísvegar um heiminn og síðan alltaf herteknusvæðin, fólk, það er fólk þar, það er miljónir mannans sem eru á kostningaaldri sem eru í Úkraínu, það eru bara hertekin á rússum, þau mista ekkit kostningarétt eða ríkisrétt á sama tíma það er, þannig að praktist er það ómögulegt og lagalega er það ómögulegt, þannig að Zelenský, þetta er ekki spurning ákvörðunarvald hjá Zelenský eða einhverjum í ríkisstjórninni annað, það þyrfti svo margt sem bara ómögulegt að gera eða mjög erfitt.
3: Við þetta má bæta að það ríkir líka ótti það í Úkraínu að stjórnvöld í Rússlandi myndu gera tilraunir til að hafa áhrif á kosningar yrðu þær haldnar áður en samið verður frið. Pútín Rússlandsforseti hefur látið ýmis orð falla Zelenský, þar á meðal að hann líti ekki á hann sem lögmættan forseta Úkraínu. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur einnig látið slík viðþorfi ljós og kallaði Zelenský í fyrra einræðisherra án kosninga. Ég spurði Óskar að því hvort kröfur Fedorovs núna kosningar væru sérlega viðkvæmt mál í ljósi þess sem Pútín og Trump hafa áður sagt.
9: Trump annað mál, af því Trump náttúrulega forseti Bandaríkjanna og þú veist, Trump annað mál, en Pútín, hann náttúrulega nýti sér allt svona og rússneska ríkið hefur tekið eitthvað sem getur valdið sundrungu á einhvern hátt, ekki bara innan í Úkraínu heldur bara út heiminn og þetta á Fedorov að vita hann á að vita það að þetta myndi vera miklu öflugra í höndum Pútins heldur en einhvers annars að geta bent á þetta nákvæmlega þetta mál sem er búin að vera eitt af helstu áróðus umtalspunktum er það að Zelenský sé ekki lögmættu leiðtogi, að þetta sé bara regími sem hann kalla innræðisstjórn því að hann sé að halda þetta er bara að henda olíu á þann eld og þetta ætti Fedorov að vita og það er í rauninni í munurinn er sá rétt og ránt mann getur alveg sett einhvers konar punkt á því að margt sem Fedorov var að tala mér er alveg eitthvað sem er eðlilegt sem er einmitt nákvæmlega eins og áróður virkar, það virkar langbest þegar að er einhvers konar sannleikskort sem hægt er að ígja tengja saman, að búa til einhvers konar rökvillu að villa um fyrir fólki, gera það svolítið sem, þú veist já, verði einhvers konar svona já, ruggla fólk í rýminu og tengja saman hluti sem er þú veist þess að það er ómögulegt að halda kostningar en það er sem spilling í landinu þar af leiðandi er það spillingar vil ekki halda kostningar og það þessi sem hún alltaf er röggvilla og megan eitthvað sens en þetta er eitthvað sem feður of hefðu oft að vita og á að vita og þessi sem eru allir að klóra sér í kollinum akkur hann hafi farið á þennan stað
3: Því má halda til haga að Zelensky hefur sagt að hægt yrði að búa til kostninga með 2-3 mánaða fyrirvara ef bandamenn myndu tryggja öryggi í landinu. Samkvæmt könnun sem Kyiv International Institute of Sociology gerði í byrjun ágúst vilja 57% Úkraínumanna að beðið verði með kostningar þar til stríðinu líkur. Breska ríkisútvarpið BBC segir marga af dyggustu stuðningsmönnum varnarmálaráðherrans fyrfirandi ekki sammálunum nauðsyn þess að búa til kostninga strax. Slíkt þið ekki til heilla fyrir Úkraínu, hefur BBC eftir Ívan sem 24 ára. Hann mætti á mótmælin þegar Fedorov var vikið úr embætti. Þá segir þingmaðurinn Oleksandr Meresko, sem hliðhollur Zelensky, að hann hafi stutt endurkomu Fedorovs í embætti heilsugar, en að hugmyndan sem kosningar væri bæði hættulegu og óraunhæf. Slíkar hugmyndir væru tromp á hendi Pútins.
9: Það hafa verið gerðakannanir í gegnum árin frá því að stríði hóst margar. Flestar kannanir, ef ekki allar, sína fram á það að fólk átti sig á þessu. Og í rauninni eins og förum aftur að fetra að leiða hann komið þessa yfirlýsingu, það dró svakal úr vinsandum hans og fólk átti sig á því að þetta er óraunhefar kröfur, algjörlega óraunhefar kröfur. Og fólk sá svona mögulega gæti verið þetta eitthvað kostningapot í gangi. Ég ætla ekki að alhafa það, en það var miklu svona málega, já, ok, ekkur en að koma þetta eitthvað núna, þú veist, var ekki málið að endurbæta herinn og laga spillingu og annað var það ekki málið, en ekkur að koma og búa til eitthvað sem er algjörlega ómögulegt, það er bara ekki sens, sko.
3: En það er fleira sem hefur mætt á Zelensky síðustu vikur en krafa kosningar og allsherjarinnrás Rússlands sem ekki sér fyrir endan á. Í áðurnefndu myndbandi Fedorovs á YouTube sagði hann ekki ganga nóg vel hjá stjórnvöldum að taka á spillingu. Hann sagði að vegna spillingar væri skortur á vopnum og búnaði í hernum. Og þess vegna væri erfiðara en ella fyrir Úkraínum en að vinna stríðið. Síðar sagði hann í viðtali að margir innan stjórnkerfisins möguðu krókin í eigin þágu á ólöglegan hátt. Þetta væri 100 manna. Og að þessu hafa norði vitni í stóli varnarmálaráðherra. Það ekki deilt það hvort spilling sé vandamál í Úkraínu. Og meðal kostningaloforða Zelenskís 2019 var einmitt á upprætana. Þá hefur Evrópusambandi þrýst á stjórnvöld að gera umbætur svo betur gangi að uppræta spillingu. Stjórnvöld í Úkraínu stefnaði inngöngu í bandalagið á næstu árum. Stórt spillingarmál sem grunnsemdir eru að tegja sig inn í innsta hring Zelenskís kom upp í fyrra. Annað stórt mál sem líka talið ná upp í efstu lög stjórnkerfisins kom svo upp á dögunum. Það mál varð til þess að vara starfsmannastjóri forsetaskrifstofunnar var látin taka pokan sinn. Eftir að það mál kom upp, sagði Fedorov í viðtali við Breska ríkisútvarpið, að þetta spyrja Zelensky hve mikið hann hafi vitað spillingu í sínum innsta hring. Það kom þó fram í viðtalun að hann sjálfur hefði aldrei fengið fyrirskipanir frá Zelensky að gera neitt ólöglegt eða eitthvað sem honum fannst vera á skjön við samvisku sína. Fyrra stóra spillingarmálið sem kom upp í nóvember snertir viðkvæma taug í Úkraínumunum því ásakanir voru að fjármunum hefði verið stólið úr orkugeranum. Meðal þeirra sem fengu stöðu grunaðra í málinu er fyrrverandi orku- og dómsmálaráðherra sem var vikið úr embætti og fyrrverandi aðstoðar forsætisráðherra. NABU, spillingarannsóknarstofnun Úkraínu, telur að hópur manna hafi lagt á ráðin að ná stjórn á mikilvægum ríkisstofnunum, meðal annars ríkisorkufyrirtækinu Energo Atom. Þeir hafi neitt fyrirtæki sem veita Energo Atom þjónustu til að greiða sér undir borðið til baka, 10-15% af andvirði samninga við ríkisorkufyrirtækið til að missa ekki viðskiptasamband sitt við það. Talið að hópurinn hafi fengið 100 milljónir bandaríkjadala í eigin vasa eftir þessum leiðum. Það eru upphæð sem jafngildir 12 milljörðum íslenskra króna. Og þetta ríkisfyrirtæki rekur 3 kjarnorkuver sem framleiða helming allrar raforku í Úkraínu. Höfuðpaurinn talin vera Timur Myndits sem var náinn vinur og fyrrum viðskiptafélagi Zelenskís forseta. Málið því stundu kallað Myndits-geit. Honum tókst að flýja úr íbúðinni sinni í Kýf, stuttu áður en lögregla kom til að handtakan og það talið að hann hafi flúið til Ísraels. Þeir Myndits og Zelenský stofnuðu saman fyrirtæki á árum áður sem framleiddi sjónvarpsefni. Það var áður en Zelenský sneri sér að stjórnmálum. Forsetinn hefur fordæmt þetta meinta peningasvindl og svift sinn gamla félaga ríkisborgararétti. Forseti lands í stríði getur ekki átt vini. Sagði Zelenský stuttu eftir að málið var gert opinbert. Forsetinn kallaði eftir því að það erði rannsakað og innum seku komið á bak við lás og slá. Þegar málið kom upp í lok síðasta árs rættu við á fréttastofinni við Kýru Rútik, úkraínskan stjórnarandstöðu þingmann sem þáði kallaði eftir afsögn ríkistjórnarinnar og forsetans vegna málsins. Fram að því stuttu hún forsetan dyggilega. Hún sagði þetta sérstaklega viðkvæmt þar sem það tengdist orkumálum. Vegna ítrekkaðra árása Rússlandshers þyrfti almenningur að notast við dísilrafstöðvar. Þeir sem ekki ættu kost á því hefðu aðeins rafmagn í 2-3 tíma á dag.
10: Also for us as a country, it is absolutely unacceptable to have these corruption scandals given the trust that we have from our partners.
3: Þá sé þessi spilling hið versta mál fyrir Úkraínu í ljósi þess mikla traust sem bandamenn hafi sýnt. Á þessum tíma vildi hún stjórnarskipti með því að þingi landsins yrði falið að mynda nýjan meiruhluta og skipa nýja ríkisstjórn. Eins og framkom áðan var dómsmálaráðherra Úkraínu rekin úr embætti þegar spillingamálið tengt Energo Atom kom upp. Húnum gefið að sök peningaþvætti og að vera hluti af skipulögðum glæpahópi. Rannsakendur telja að leita hafi verið til hans því hann var talin geta tryggt að dómarar myndu kveða upp dóma sem kæmu sér vel fyrir fyrirtæki og einstaklinga sem tilheyra glæpahópnum. Ráðherran fyrirverandi heitir Herman Halusjenko og kemur einnig við sögu í nýja málinu sem gert var opinbert í síðasta mánuði. Og þá skulum við snú okkur að nýja málinu. Í því Írina Mútra fyrrum vara starfsmannastjóri forsetaskrifstofunar, auk eins þingmanns, eins fyrirverandi þingmanns og háttsettra starfsmanna Sensebankans sem í ríkiseigu grunuðum peningaþvætti. Þeim gefið að sög að hafa millifært þvættaða féð í gegnum Sensebankan til að leggja fram tryggingu til að ná fyrrnefndum Halusjenko úr haldi. Hann var í fangelsi vegna Energo Atom spillingarmálsins. Það eru fleiri angar og nýja spillingarmálinu sem ekki gefst tími til að rekja þessu sinni. Spillingarannsóknarstofnun Úkraínu gaf út myndband á YouTube á dögunum þar sem sagt frá upptökum af helstu sakborningum að leggja á ráðin. Þar heyrist í konu sem talin Vera Mútra, sem nýlega var vikið úr starfi vara starfsmannastjóra forsetaskrifstofunar. Þar heyrist hún segja að spilling þurfi að vera kerfisbundin og að þurfa stjórninni. Það þurfi ekki að berjast gegninni, heldur að ná stjórnáinni. Þá hefur annað nafn tengt forsetaskrifstofinni verið nefnt í fréttum af rannsókninni, nafnið Kirilo Alexeyevits Butanov. Á upptökunum heyrist fyrrnefnd mútra oft segjast vera að taka við skipunum lögbrot frá yfirmanni sínum. Og yfirmaðurinn hennar Bútanov, æðsti yfirmaður forsetaskrifstofunar í dag. Hann tók við þegar Andri Jermak, einn nánasti samstarfsmaður Selenskís, sagði af sér í nóvember eftir ásakanir spillingu. Jermak var handtekinn í vor grunaður að hafa þvættað tæpar 9 miljónir bandaríkjadala í tengslum við byggingu lúxusíbúða í Kýf. Þá einnig verið að rannsaka tengslans við Energoatom málið. Reynist grunur spillingarannsakenda í Úkraínu sannur. Það auðvitað hið versta mál fyrir stjórnvöld og almenning. Greinendur hafa þá bent á að ef til vill sé þetta allt ekki með öllu illt. Það sé skrefi rétt átt að mál sem þessi komist upp og fái ekki að grassera án afskipta lögreglu og dómsvaldsins.
1: Það var þessi fyrsti heimskviðu þáttur vetranins að baki, en við erum hvergin er hætt.
2: Nei, nei, margir fleiri býða. Við erum búin að koma okkur fyrir í startblokkunum og tilbúin að taka sprettin inn í haustin.
1: Já, fréttaskýringa sprettin utan úr heimi.
2: Já, en takk fyrir að hlusta í dag.

Við heyrðum frumsamið lag sem hljómsveitin Brek sendi frá sér í gær. Það heitir Í krummafót og af væntanlegri plötu sem kemur út 25. september. Auk meðlima Breks leika í laginu trommuleikarin Erik Kvik og strengja kvartett skipaður þeim Þórunni Ósk Marinósdóttur, Sigurði B. Gunnarsinni, Gunnhildi Daðadóttur og Sólveigu Steinþórsdóttur. Nú taka við Straumar í umsjón Árna Matthíassonar.

0: Þetta var Gleymó, verk eftir Fanny Hrund Þorsteinsdóttur sem var að ljúka pianómi í nýmiðla tónsmíðum og stödd hérna hjá mér. Nýmiðla tónsmíða, hvað það?
1: Já, það góð spurning. Herðu, þetta hérna, sko, þetta náttúrulega bara tónsmíða braut. Það hérna, tónsmíðanar skiptast núna upp í hljófæra tónsmíðar og svo nýmiðla tónsmíðar. Og í nýmiðla tónsmíðum þá bara aðeins önnur nálgun og hérna meira frelsi að ég upplifi þetta er, og þá við svona, þá tölvan eiginlega okkar bara svona að hljóðfæri þar áhersla á hljóðhönnun og já hljóðsköpun og bara allt sem svona já, skapandi nálgun í tengslu við bara hljóðið
0: Sko, ég fekk þið hingað til mín vegna þess að það voru tónleikari mengi fyrir stuttu.
1: Já.
0: Það sem voru þú að voru fleiri og voru að kynna svona, þetta var svona super collider kvöld.
1: Akkurat.
0: Þannig að það svona super collider forrið sem við tölum kannski betur á eftir.
1: Já.
0: En sko, ég viss ekkert þig
1: Nei.
0: Og hafði aldrei heyrt neitt eftir þig eða þig.
1: Einmitt.
0: En svo þegar ég fór að hérna, gróska þá áttaði mig á því að þú hefði sem sagt verið lært til sem hjúkrunarfræðingur og unnið sem hjúkrunarfræðingur
1: uh-huh.
0: og þá það má heila segja, það gerir þína leið svona í músíkinu svolítið skrifir óvinnilega
1: Já, ég bara svolítið fyririldi
0: Já, já, hvernig byrjaði þetta alls saman?
1: Herðu, sko ég var nú sérst, tók eitt ár í nýmiðla tónsmiðum við listaskólan árið 2005 Já, ég held að ég sé bara
0: með rétt. Látt síðan.
1: Já, að mér látt síðan. Og þá var ég komin með batn og hérna, og eftir hérna þetta ár, þá fannst mér kannski ekki alveg svona vera nægilega mikið öryggi í því að svona var þetta atvinnu og fleira að hérna, ég þyrst þannig kannski að skapa mér einhvern svona öryggari vettvang. Þannig að þá liggur leiðin í hjúkrun. En tónlistin hefur samt, þú veist, kannski ég lagði það ekki alveg á hilluna alveg, þú veist það svona, ég var alltaf, þú veist, eins og með í hjúkrunarnáminu áfram í einhvern tímum píanó og læra sjálf og svo frammi, sko
0: Þú segir að vera einhvern tímum að læra píanó
1: Já
0: Hver þinn upprunni í músík? Bara varstu strax mjög músíkalsk?
1: Hafði mikinn áhuga það var bara mikill tónlistar áhugi þú veist, á heimilinu og hérna, þú veist, ég Ólstefið sem bara batna hlusta á hérna Led Zeppelin, Cream, Santana, fleira. Ég fann hérna í smáhjólinu DFF hérna gítar hérna til sölu og fekk mömmu með mér. Og svo kemst ég að því þegar ég kom heim að hérna þegar mamma tók upp gítarinn og spilaði bara áreinslu lust hérna Stairway to Heaven. og mamma, ég hafði ekki hugmynd það sko, en hérna það var mjög áhugavert. Og þannig ég fór að læra að gíta líka. Og en svo svona, þú veist, upp úr gelginni að þá hérna
0: fór
1: maður að pæla einhver
0: já,
1: öðru
0: já.
1: Og svo auðvitað líka bara, já, hérna, já, eldri systur og þær voru mikið að hlusta á ýmislegt Sonic Youth, Cranes, Saint Etienne og Pixies, alls konar þannig að maður úlsta löfið, svona alls konar
0: Já, en sko eitt að hlusta og gutla og annað að semja Kom það snemma?
1: Sko ég var alveg farin að setja niður eitthvað grip og texta og myndir og eitthvað svona þegar ég var bara hérna, bara lítil sko hérna, og með það sem ég kunni
0: Já, þannig að það var blundað í þeir að búa til eigin
1: Já.
0: En sko, þú fórst í hérna nám í tónveri tónlistarskóla Kópavogs sem svona mjög merkilega staður sem har haft mjög mikil áhrif í íslensku tónlistarlífi margir farið í gegnum það margir af þeim sem hafa komið til mína að fara í gegnum það sko. En áður við tölum við það þá langar við að spila eitt annað tóndæmi
1: mm-hmm.
0: eftir þig það hérna Collider Bounce
1: mm-hmm.
0: hlustum á brot úr því

0: En það var Brotur Collider Bounce og eftir hennar fann í rönd sem stætti að mér sko þú vinnur með þú ert hljóðfæra leikari en síðan þegar þú ferði í gegnum þetta að þá tekur tölvan við og hefur það alveg lagt hljóðfærin á hilluna
1: Nei, þetta alltaf bara svona í og með þú veist, þegar ég var til dæmis þannig í tónveri, ég var bæði líka í tónveri sko áður en ég fór í listaháskólann 2005-06 og þá var ég bara þú veist, að vinna með bæði í raunni að vinna með hljóðu upptökur líka þú veist, hérna, piano upptökur og þú veist, bassa gítar fleira og hérna já, þannig að það hefur alveg líka verið og er alveg ennþá þú veist, ég það bara, já, þannig að vinna með hljóðið sama hvaðan það kemur, þú veist, hljóðfari umhverfi hvað sem er
0: og... já, það nefnilegt sem þú gerir það líka að nota umhverfshljóð
1: já.
0: Hljóð sem að þú hljóðrita sjálf eða rekst á eða ég veit ekki hvernig
1: já, og þar koma náttúrulega hérna, hljóðnemar við sögu og þeir eru líka afar mikilvægir ég er að nota svona ýmsa hljóðnema eins og geofón sem er hannaður út frá svona jarðskjálftamælum sem nema þrýsting í hjörðu og það eru ýmis hérna áhugaverð hljóð sem að koma þaðan svona látíni hljóð og eins líka svona hýdrofón sem hérna nemur hljóð í vatni þannig að já, ýmis konar nálgun á hljóðið.
0: Og þá tekur þessi hljóð þá og tekur þeim í tölvu og vinnu þau.
1: Já og það bara svo rosa skemmtilegt að sjá þú veist hvað maður og hvað getur í rauninni komið út frá sagt, einhverju ákveðni hljóðið og hérna hvernig maður horfir á það út frá alls konar hérna vítum og sjónarhornum tegja það rosa langt eða minka það og já það svona horfir svolítið á þetta svona eins og ég svona bara leikur í smá svona þrývit
0: Ég nefndi þarna þess að mengir tónleika og Super Collider
1: já.
0: Og Super Collider er forrit tónlistar, tónsmíða forrit getum við sagt eða tónlistar forrit og svona óvinnulegt að marguleiti Það er það þitt helsta verkværi í dag?
1: Sko, já, það er svona það sem ég hef verið að leggja áslega allan í gegnum námið og haft svona mikinn áhuga á. Þú veist, þetta er mjög flókið og krefjandi og hérna, það var alveg blóðsvit og tár þannig í tónlistaforritinu þegar ég var að byrja að kynnast þessu. En hérna, þetta er mjög skemmtilegt og hægt að skapa bara, sem sagt, búa til sitt eigið svona tónlistar umhverfi og hérna... Þetta er, já, forritunar tungumál, það sem er það að vera forrita og hérna, búið til skipanir og svona.
0: Ég séð hérna tónleika, þar sem að fólk var að vinna með þetta.
1: Já.
0: Og þá vörpuðu oft upp á skjá, því sem var að gerast á tölvunni hjá þeim.
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta er, já, eins og segir, þetta er tölvur forritun.
1: Já.
0: Þannig að þú ert svona stundum meir, ert þú kannski meiri forritar en músikant?
1: Ég myndi ekki segja að ég væri
0: Nei, okay.
1: þar sko hérna, en hérna já nei, ég, þetta er meira þú veist, ég sem sett fyrir lokaverkanu þá hann að ég svona, þetta er svona 12 rása svona multisampler, það sem ég get hérna unnið live með hljóðin og haft áhrif á svona ýmsar breytur og hérna já, ég er svona alveg verið að nota subbuklætur til þess Þannig að, já.
0: Og það er þá hljóð sem þú býr til sjálf
1: já,
0: líka.
1: Já, í rauninni. En ég er samt mikið að vinna með þú veist, það sem upptökur bæði, þú veist, umhverfis eða hljóðfæri og vinna úr því, sko. Já.
0: Sko, ég hérna er að spila dæmi sem eru bara brotur verkunum.
1: Já.
0: Og þetta er svona eins og þú málir hérna risastótt málverk og eins og allir bara sína smá hotnaði.
1: Einmitt.
0: Og sem að, þannig að hérna,

0: þetta var brot úr grannabíl og þetta var bara smábrot eins og við segi mm-hmm. þar sem að ég kannski ekki alveg að sýna heildarverkið en þú bara sátti það
1: já. Það má alveg
0: en músíkin er hvergi aðgengileg

0: Nei.
1: Þannig að það getur enginn fengið að heyra þessi verk nema hann bara sé í beinu sambandi við þig.
0: Já, enn sem komið þær.
1: Og það ekkert í, stendur ekki til að fara að breyta því?
0: Jú, algjörlega. Það alveg, hérna, jú, það alveg markmið að hérna, fara að setja, koma þessu hérna, eitthvert út, algjörlega.
1: Já, en sko, mikið af þess, músík þessari gerðar er unnin af raftónlistamönnum, eins og að kallast, og sem eru þá mjög oft komnir, eða sprottnir svo núr einhverju danssenu, danstónlistasenu, og hvort sem það þá venjuleg dansmúsík með takti sem hún getur dansa við, eða svona EDM sem með takti sem hún getur ekki dansa við, en það ekki mikið takt í þinni músík. Mér langar að spila hérna þess brot úr lagi sem heiti Blálok, og þar kemur taktur sem samt ekki taktur. Lustum á það.

0: Þetta var brot úr blálokum eftir hann að fann í rund og eins og ég sagði, þetta smá taktur en þetta ekki taktur.
1: Mm-hmm.
0: Þetta bara eitthvað sem gerist í laginu, það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, ég vil oft þetta svolítið svona ómeðvitað skapað í einhverju svona flæði.
0: Svona hljóð sem að hljómar eins og taktur er það ekki?
1: Já, einmitt.
0: Akkurat. Ertu ekki mikið hugsa takt?
1: Nei, ég raunin ekki. Ekki svona, nei, ekki svona með þetta. En jú, auðvitað, þú veist, finn ég alveg stundum, náttúrulega maður finnum að fyrir, þú veist, það einhvers konar taktur hann, þó hún sé ekki eitthvað ákveðin eða hérna, skilgreindur, en hérna, maður finnur eitthvað svona rytma og vindur síðan ákveðið hérna, meðvitað með það. Það alveg þannig líka.
0: Þið voru að spila live daginn.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig það að spila live?
1: Já. Það hérna alveg krefjandi, sérstaklega fyrir mig sem svona líður best svona bara á baku tjöldin. en það líka gaman, það hérna áskorun. En maður svona allan að ég þá undirbýja mig alveg fyrir þetta, maður að taka sesjón og æfa sig og maður með fyrirfram ákveðan hljóð sem maður ætlar að vinna með og hafa áhrif á. En hvert sesjón verður eru mismunandi, þetta verða ekki eins, það eru bara margbreytileg og það líka alveg gaman sko að sjá hvað kemur út úr því.
0: Það ert ekki að pína sjálfa því svolítið meira til þess að spila á tónleikum?
1: Jú, algjörlega og við erum hérna saman sem sagt hópur hérna bæði nemendur og hérna kennarinn okkar hérna í tónlistarforritun, Steindór Gréta Kristinsson. Við höfum verið einmitt að hittast og tekið verið með tvö sesjón þannig í mingi sem var mjög skemmtlegt og ætlum að halda því áfram þannig að, já
0: Það svona partur að því að búa til músík að leifa þeirra meira
1: Já, ekki spurning já, já. Bara og heyra hvað aðrir er að gera og bara já, mjög mikilvægt
0: Já, þú nefndi það hérna að þú vinnir með umhverfshljóð
1: uh-huh.
0: og mér langar að spila hérna brot úr verki sem heitir Metacolor
1: uh-huh.
0: það sem að Mér finnst ég heyra að sjá að hljóð, ég ætla að spyrja það svo það á eftir.
1: Endilega.

0: Þetta brot og metakólar eftir hann að Fanny Hrund Þorsteinsdóttir sem ég á mér. Var þetta sjávarhljóð? Var þetta hveraljóð? Hvað var í þessu
1: verki? Já, akkurat. Þetta bæði sjávar og hveraljóð. Mjög skemmtilegt að það oft svona skemmtilega áferð sem maður getur fengið úr einmitt hérna svona vasskendum hljóðum, hverum og hérna, já, sjávar vatn, lækir, ýmislegt.
0: Sko, í lokaverkefninu þá talar um svona skynjun hljóðs og hvaða áhrif það hefur á okkur. Mm-hmm. Og það hefur ekkert eins mikil áhrif á okkur og mannsröddin. Mm-hmm. Og því spyr ég, hvar mannsröddin í þína verkum?
1: Já, ég hef ekki verið að vinna með mannsröddina ekki að vinna með hérna, upptökur af mannsrödd en það oft sem birtist hérna, einhvers konar raddir sem birtast í verkunum og hérna, það mjög skemmtilega þegar það gerist og þá reyni ég svona, svona áherslu á að koma þeim með að gefa þeim svona ákveðin svona sess í verkunum og hérna en já en raddir, nei, ég hef ekki verið að vinna með
0: það er bara, raddir. Það er bara eftir
1: já, það er bara eftir, já en mögulega dýra raddir, sko, líka já, já. Ég verið með hest, upptökur hestum og ymlett, sko
0: þannig. Já en það er, þú sér ekki fyrir þér að svo stöttu að fara að syngja
1: hver veit, sko, ég útilega ekki neitt
0: En það miðar að hérna lokum hjá okkur lokaverkefnið þitt, þitt stærsta verkefni, Drekafræ. Mm-hmm. Það er svolítið mingi pælinga baku það.
1: Já.
0: Mm-hmm. Ertu til að segja mér hana?
1: Já. Þetta verk svolítið endurspeglar hérna í rauninni svona, já, tímabilið frá því að ég ákveða að fara hefja aftur nám. Og hérna og bara vegferð mín í gegnum námið sem sagt það er svolítið svona já, ég sem sagt misti bróður minn hérna sem var mikill tónlistamaður Páll Þorsteinsson, guli dreginn hann hérna lést aðfangadag 2019 og hann hafði verið mjög ötull og hérna hvetjandi að hvetja mig áfram og spyrja mig hérna hvenær ég ætla að taka upp þráðin aftur og einhvern veginn leið bara tíminn og aldrei var neitt úr því en eftir að hann lést að þá svo hérna gerist oft að fólk vera að endurhugsa og bara vega og meta lífið og sjá lífið í öðru ljósi og það var þá sem ég tók ákvörðunum að fara hérna aftur í nám og fer aftur þannig í tónverð Jespers og Halla hennar og svo í rauninni liggur leiðin aftur í LHÍ og já og þetta svona, já, þetta verk kom svolítið bara eiginlega til mín einhvern veginn bæði, þetta er hérna visuál verk líka og myndefnið hljóðefni, einhvern veginn svona var þetta, já, til í miklu svona bara flæði og kom svolítið Svona að þannig sé áreislu laust.
0: Þannig að þú gerðir myndefni líka?
1: Já, var með hérna, stutt vídeobrot, myndir, málaði myndir líka. Þá hefði sé nú ekki hérna, neitt lærið því. En, hérna, en já, þetta var mjög skemmtilegt. Ég var búin að taka einhverju svona visuál áfanga í skólanum. Þannig að ég var með svona búin að kynnast því aðeins. Nýtti mig forriti þannig að Premiere Pro. Og það er mjög skemmtilegt að nota það því að það svona visuál verkið var líka svona ákveðin svona lög eða svona þétt ofið af svona áferðum eða textures og hérna svona í samhengi við tónlistina.
0: En tónlistin, er hún samin í einni lotu rétt fyrir lokin eða er það samtýningur í gegnum þennan tíma?
1: Þetta meina bara í gegnum námstímana og þetta ferli sko, auðvitað, maður er alltaf að vinna þú veist, með svona hljóðupptökur alveg maður, þú veist, þetta er endur nýtt og aftur nýtt og svo fram við sko. En þetta er rauninni nei, þetta er svona bara síðast ári sem ég er að vinna með þessu og úr þessu
0: Þannig að þetta er svona líka tilfinningar úrvinnsla á þessum tíma.
1: Já, já, algjörlega. Já. Mm-hmm.
0: En sko, ég hef séð myndverki að þau sendir mér það.
1: Já. Mm-hmm.
0: En þeir sem að hlusta munu, hvað er ekki geta að séð það?
1: Nei, einmitt.
0: Þannig að ég bara skora á því að gefa þetta út.
1: Já, algjörlega. Það er...
0: Svo að fólk geti séð og hlustað.
1: Já.
0: Nóg. En við látum alltaf næja að hlusta núna.
1: Já.
0: Bara þakka ég kjærlega fyrir að koma og tala við mig.
1: Já, takk fyrir að taka móti mér og bjóða mér.

0: Fanny Hrund Þorsteinsdóttir var gestur Árna Matthíassonar í Straumum.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sunnudagaskóla hátíð klukkan 11 á sunnudag. Fríkirkjan Hafnarfirði. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Vaka þjóðlistahátíð, barnarýmna tónleikar og danslög í flutningi ungra strengjaleikara 19. september, salurinn.is. Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á ljósanótt, Krambúðinn og Benni Pípari, velkomin í Reykjanesbæ. Síðustu innréttunadagar, Ballettskóli Eddu Skefing. Barnabækur, prjónabækur og sjálfshjálparbækur, bókamarkaðurinn Akureyri. Íslenskönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Reyktusilungur, Selgerafélagi Kolaportinu.
0: Góðir hlustendur, næsta á dagskrá er poplagakrufning.
2: Við erum að hringja til Svíþjóðar í popmeinafræðing lestarinnar, tónskáldið og tónlistamanninn Friðrik Margrétar Guðmundsson.
3: Já, halló.
2: Við ætlum að tala Harry Styles og amerískar stelpur, American Girls.

0: ég er ekkert mikið inn í svona heimi og veröld frægafólksins þannig að fyrir mér er Harry Styles kannski fyrst og fremst bara tónlistamaður þó að sé mikið hann rætt sko en mér finnst kannski sérstaklega að fyndi út að ég veit að það er svona gagnrýni á hann sko að hann sé svona fjarlægast sína bresku rætur sko hann sé svona að verða meira amerískur svona í anda og talanda sérstaklega sko en mér finnst eitthvað svona fyndi hann sé að gera lag sem er sko ekki bara bandarískar konur heldur líka þetta mjög bandarískt lag þetta svona mjög mikill New York keimur yfir þessu öllu saman
1: Harry Styles, hann fæddur árið 1994 vegur fyrst athygli þegar hann tekur þátt í hérna, X-Factor svona söngvakeppnis þáttunum og svo hann fengin til að taka þátt í svona strákahljómsveit sem hétt One Direction og hún stofnuð hann árið 2010 þá var hann 16 ára og hún verður gríðarlega vinsæl þannig að næstu 5-6 árin

0: Þetta er fjórða breiðskífa Harry Styles, hann gótt á fyrstu sem er samnefnd honum árið 2017, 2019 kom Fine Line, 2022 Harry's House og núna í ár kom þessi plata sem að hún heitir, hvað heitir hún?
1: Hún heitir Kiss All The Time Disco Occasionally Ég var mjög sett á Harry Styles vagnin og það er bara einmitt One Direction var bara, ég var bara í algjörum mótþróa gagvart einhverju þannig þegar það var í gangi og hérna, þú veist, var ekkert að fylgjast og ég var ekki eins og með stöð tvö þannig ég var ekkert að fylgjast með þessum raunurleika þáttum hann eitthvað, hvað er allir hétu X-Factor og The Voice og en ég var ekkert inn í því og ég vissi auðvitað mann alltaf hvað þetta var og það voru einhverju krakkar að hlusta á þetta í kringum mann sko en já, það er alveg svona fyrst kannski sko ekkert svona fyrstu sóloplöndana sem að ég var endilega að kveikja og ég náttúrulega fór á vagnin þannig með Harry's House sem er þú veist 2020 en fyrir það átti ég alveg svona vini sem voru eitthvað hey, þú ættir að tjekka á Harry Styles, þetta er alveg freka gott sko en ég var ekki alveg að trúa því sko

0: þetta er náttúrulega sko, já, hann byrjar í boybandi, hérna, One Direction og það einhvern veginn svona, í ansi mörgum svona strákahljómsveitum og svo sem stelpuljómsveitum líka, þá einn sem svona hæfilega ríkastur og hérna, og á síðan oft, á síðan einhvern sóloferil eftir, ég meina, Robbie Williams úr Take That og svo náttúrulega hérna Justin Timberlake úr NSYNC þú veist, og það eru svona listamenn sem hafa einhvern veginn haldið áfram að síðan þróast að þróa poppið og Harry Styles þessi aðili í One Direction.
1: Já, algjörlega og mér erist líka töff sko hvað hann gerði, þú veist, þess að ég var að hlusta aftur á fyrstu soloplötunan sem kom út 2017 og þetta svolítið svona flott, svona rockað og svolítið súrt sko sem að mér finnst flott að hann reyndi að fjarlægast sko, kannski þetta svona boyband einhvern veginn, hennan boyband hljóð þeim og fór í svona svolítið meira svona, minnum hann smá svona David Bowie, eitthvað og mér finnst að takast mjög vel án þess að vera eitthvað svona alveg að reyna að gera andstæðina þá var þetta svona, hann náði að skapa sig svolítið flott sound þó að mér finnst svona, kannski skortur á einhverju sjálfsöryggi hann að svolítið á fyrstu tveimu plötunum jafnilega En svo eitthvað einn, svo kom þriðja einmitt Harry's House, það svona eiginlega meira svona, þá kom kannski smá meira svona disco og svona svefnherbergis pop feelingur, ég hugsa svona Toro í Mui eða Unknown Mortal Orchestra, sem var svona svolítið þannig sko, í landa við samt mjög, eða samt svona mjög poppaðan átt, þannig að það var, mér finnst það svolítið flott plata, hún var svolítið svona líka samfelld í gegn, það var bara eitthvað einn svona, það var mjög, hún er mjög góð og rennur mjög vel.
0: Ok, Kiss All the Time, Disco Occasionally og American Girl er lag númer 2 á þeirri plötu American Girls fyrir gjöðu frá, hérna í fleirtölu sko mín athugasemd þetta lag sko þegar ég hlustaði það veistu hvað hljómsveit kom upp í hugann á mér?
1: Ég get gískað var það Ed City Sound System?
0: Það var reyndar ekki alls þetta sound system en mjög hérna en frá svipuðum slóðum ég hugsaði Animal Collective sem náttúrulega var einhvern veginn svona svalasta New York indie hljómsveit hérna hipstera hljómsveit einhvern veginn fyrsta áratugarins og einhvern veginn þú veist, já það eitthvað við sko söng melodíuna og söng stílin sem að, og svona eitthvað andrúmsloft, mér finnst það mjög komið mjög á óvart

0: Já.
1: Ég, og það mikið svona snemmaldar bragur líka yfir þessu sko. Ég hugsaði mitt líka smá yes. Eða þú veit ekki, ég byrjaði bara að tengja þetta við allar þessar New York hljómsveitir einhvern veginn. Og hérna, eða það kannski meira yfir plötunni frekar en kannski sérstaklega þessu lagi. Mér finnst þetta lag svolítið vera mikið, bara minnir mig mjög mikið á LCD Sound System af mörgum ástæðum sko. Það kannski, viðst, aðalúta því að það bara í gegnum allt lagið bara tveir hljómar. Mér finnst það vera mjög mikið eitthvað sem að James Murphy í LCD Sound System gerir mikið af. Hann mjög oft bara með svona mjög minimalíska hljóma ganga.

Svo er líka náttúrulega bara þessi bassi sem að kannski er líka bara einkennandi fyrir svona þetta, þetta elektró eða svona rafpopp þvist sem að var í gangi á þessum tíma sem að etc. sound system er líka stórt svona er eitthvað svona mjög svona brakandi synthar oft í bassanum sem að er eitthvað svona ekkert endilega með mjög miklu svona rými í kringu sig eru svona svolítið svona bara fá svolítið að vera í sinni vigt sko inn í laginu og það mjög enginnandi fyrir þetta lag

0: Ok, ef við förum onni í þetta lag, hvað hérna hvað að gerast þarna?
1: Þetta byrjar svona mjög svona góðu svona bjöguðu hljóði svona, kemur svona distortion einhvern veginn yfir, sem mjög svona þetta mjög algengt stílbragð sko, þú veist, ég hugsaði mjög mikið, þú veist mörgum lögum eftir Billie Eilish og þú veist, líka eitthvað indie svona Arcade Fire, þau byrja mjög oft á svona einhverju svona smá svona bjöguðu svona eins og gítar magnara hljóð, einhverstað langt í burtu Svo komið sér píanljómar Í rauninni hljómar eins og þetta séu fjórir mismundi hljómar en þetta í rauninni bara tveir hljómar og hann bara notaði í svona öðruvísi hljómkvörum Það að segja, þú veist, hann að setja nóturnar í mist, þú veist, raðum upp öðruvísi En þú veist, í rauninni þetta bara tveir hljómar sem að ganga á milli Og við, þar fáum við mitt hennan hrein sem verður þetta dan, dan, dan sem á móti sem sagt sem stöðurinn, þetta svona synkoperað og einmitt eins og kemur oft í mikið af danstónlist og já, og svo fáum við sko á sama tíma fáum við einhvern röddina inn og þá kemur bassatróman sem alltaf bara á hverjum fjórðaparti, bara alltaf stöðug og við fáum svona smá þú veist, líka hi-hat, svona diskanir inn og fyrst eru bassanir að gera svona langar nótur En svo svona í seinni hluta erindi sinns þá þú veist byrjar að spila svona stuttar nótur, svona staccato, köllum við það í tónlistarheimnum. Og hérna, já, og það svona, þú veist, einmitt, svo gott hvernig, þú veist, svona nota þessi litlu blæbriði til þess að hvernig halda læginu endalaust áhugaverðu. Og líka hvernig, þú veist, bakgrannirnar stundum eru þar að fara einhvern veginn í ykkur aðra laglínur, stundum koma bakgrannir og syngja það sama á aðalröddin og þetta svona, er endalaust að það taka út einhvern svona lítil smáatriði, sko. En svo í viðlæginu þá fáum við þess að hennan bassa synþa og eða skipti hennan út sko, á, kemur bassa gítarinn út og við fáum hennan synþa sem bara djúf, þvist, sem mjög svona LCD sound system legur synþi. Sko, það sem, svona, það sem mér finnst vera gott við þetta lag og það sem svona vakti áhuga minn á því einmitt það sko að þetta rosalega minimalist lag Hann nota bara tvo hljóma í gegnum all lagið og svo það svona sami hreinurinn sem svona, aðeins eins og við tala sem þetta kallast tresíó, þetta þú veist sami hreinur og í hérna, til dæmis svona dembó og reggaeton tónlist og svona og hérna, og hann svona, nota hann í píanónu og söngnum en undir bara svona, þú veist, stöðug bassa tromma og sko, það sem svo áhugavert þetta lag sko hvað ótrúlega vel uppbyggt og það svo mikil eftirvænting í sko einhvern veginn, þetta byrjar svo rosalega svona inn á við og eitthvað svona svo ótrúlega lítið lag sko og svo vex það einhvern veginn fá þetta viðlag sem svona það sem að fer að hoppa reyla bara upp áttund þú veist í röddinu og kemur svona meiri kraftur og meiri svona rifnari og grófari rödd en þú veist það samt einhvern veginn ekki búið að springa út lagið og svo einhvern veginn þú veist erum að bíða allt annað erindi og svo loksins sko í öðru viðlaginu þegar að meira en helmingurinn að laginu búið þá eiginlega fáum við loksins sko þetta backbeat sem að svona svo mikilvægt í svona tónlist þú veist að hafa sagt, snerillin sem að kemur á öðru og fjórðaslaginu og veist, maður búin að bíða eftir þessum snerli allt lagið og svo kemur hann og þá einhvern veginn nær lagið sko að kvikna í gang einhvern veginn

0: Getur útskýrt þetta betur, þetta backbeat? Það er bara einhver ákveðin hérna í raunni ákveðið trommuslag og hérna sem að maður að bíða eftir?
1: Já, þú veist, backbeat í rauninni sko það getur verið snerill eða klapp sem að þú veist, þegar þú ert í tónlist sem í fjórum fjóruðu, sem mjög mikið að tónlist náttúrulega þá ertu með, þú veist, klappið á tveimur og fjórum og þetta kemur reyla úr, sko, þú veist, eins og jazzi og svingari tónlist að þá einhvern veginn það alltaf þá einhvern veginn þungaslæði alltaf á tveimur og fjórum í staðan fyrir, þú veist, eins og í evróskri tónlist hún mjög oft á einum og þremur á einum og þremur en svo þegar það ekki þegar svona rock tónlist verður eiginlega til sko út frá því að þú veist, það kemur eitthvað svona þú veist, þessi blues tónlist sem með áherslu á tveimur og fjórum blandast svo við eitthvað svona áherslur á einum og þremur og sko það best að útskýra það ef við tökum með hérna lagi Get Back með bítlunum Þú tekur laglínuna og ert eitthvað Jojo was a man who thought he was a loner og það náttúrulegt fyrir mann að vera Jojo was a man who thought he was a loner sem þá með áherslunar á tveir og fjórum en í staðinn þá að spila Jojo was a man who thought he was a loner og þá áherslunar eiginlega öfugt við það sem að laglínan að gefa í skyn Mér það vera mjög lýsandi fyrir svona það sem varð svo rock tónlist 7. áratugur eins og fram til okkar tíma og er líka svona svolítið við danstónlist að þá ertu með einhvern veginn þá er einhvern veginn backbeatið það er ekkert gott íslenskt orð en þetta svona en ég hef stundum sagt að segja annarkort bakslag sem ég veist mjög fyndið
0: að vera að býða eftir bakslaginu
1: býða eftir bakslaginu eða hérna aftan á hersla en hérna, já, hvernig að það er bakslag allavega, hérna, þú veist að þá er eitthvað þetta bakslag og svo þetta venjulega slag sem á fyrsta og þriðja, þú veist að verða eitthvað svona jafnvík og það alveg það sem maður svona skapar svolítið svona þú veist, fær maður svolítið til þess að dilla sér en samt ertu ennþá með eitthvað einn þessa vissu þetta öryggi í einum og þremur þú veist, sem þú hefur kannski ekki meira svona svingari tónlist, þá ertu meira svona eitthvað, wow, alltaf á tveimur og fjórum. Það sem að, já, er einmitt flott í þessu lagi er að það er einhvern veginn allan tíman er það þetta áherslur á einum og þremur, bara svona eins og við þekkjum úr einhverju svona meira kannski evrósku samingi og ekki svona, þú veist, rock og, eða þú veist, ég ætla ekki að fara að taka þetta ómikið, bara þú ert alltaf með áherslunar á einum og þremur og svo ert að bíða eftir að fá backbeatið og svo kemur það loksins hann í seinni hlutanum og það er einhvern veginn, þá er ekki hægt annað en að byrja að dilla sér.

0: sko, eftir því sem ég pæli meira í þá finnst mér eða bara svona sérstaklega Dance Yourself Clean með hérna LCD Sound System, þú veist, það hlýtur að hafa verið svona einhvern veginn það sem var lagt upp á með þegar þeir gerðu þetta lag, því að þetta er, þú veist, í Dance Yourself Clean þá er einmitt svona, þú veist, það byrja mjög rólega og eins og frækt er að þá er líða þrjár mínútur á laginu áður en einhvern veginn droppi kemur á það fyrir gang og mér finnst það vera svona mjög svipað í American Girls að, hérna, að maður er að bíða einhvern veginn lengi eftir því að fá einmitt þetta bakslag, þetta backbeat inn, sko, og ég held að það sé alveg klálega mjög sterkur innblástur á milli, sko.
1: Sko, einmitt, það er líka sko bara sko plötu umslagi, þú veist, með þessa sko diskokúlu þarna einhvern veginn fyrir hérna ofarlega fyrir miðju, en svo er restin svona einhvern veginn hérna svolítið svona myrk, en hann einhvern veginn yfir lístur þarna svolítið hérna rár eins og hann sé á djamminu í Brooklyn sko árið 2005. Þú veist, það er einhvern veginn, mann finnst einhvern veginn allt við hérna, við þetta vera einhvern veginn að gefa til kynna einmitt hérna, þetta tímabil, einhvern veginn í tólestasögunni.
0: Já, þú veist, og þetta er svo fyndið með þetta plötukóður eins og þú segir, sko, því meira sem er horfir á því skrittnara er það, maður bara, þetta er svo einmitt, þessi, hvernig hann er yfir lístur inn að því er svo fyndið, ég bara, þetta er alveg snillt, þetta er eins og eitthvað bara, þetta er heim á safni, sko.

0: textin, ertu eitthvað búin að leggjast yfir hann?
1: Sko, ég veit hvað hann fjallar, bara út að hann hefur bara sagt það í viðtölum hvað þetta fjallar, sem að er bara, þú veist, að hann hafi eitthvað verið, hann er búin að fara sætt á stuttum tíma í þrjú brúðkaup hjá æskuvinum sínum sem hafa allir gift sig amerískum konum. Og þetta svona, þú veist, mér veist sko, það sem hann gerir mjög oft er að textanir eru oft svolítið opnir og það svona, eru mjög svona opnir til túlkunar. Hann ekkert ekkert svona að gefa ómikil smáatri, hann ekki svona eins og Taylor Swift sem er svona, þú veist, Taylor Swift málar oft upp ekkur svona mjög sértæka mynd í textunum sínum. Mér veist hann oft svona, kannski, hann málar upp ekkur mynd en það oft svolítið svona tvírætt eða margrætt, sko. Og já, mér finnst þetta svona þess vegna svolítið erfitt eitthvað svona að reyna að skilgreina hvað þessi texti er, en þetta er samt eitthvað svona að það er eitthvað einmanaleiki þarna og kannski eitthvað neginn svona að sitja eftir á meðan allir vinum hans fara að festa ráð sitt, sem að er svona það sem að ég túlka úr þessu, sem er auðvitað mjög sko fyndið í ljósi þess að hann var að trúlofa sig Zoe Kravitz, sem að er auðvitað amerísk kona.
0: Já, ok, þau voru, já, þetta vissi ég ekki, hérna, dóttir Lenny Kravitz.
1: Já,

0: einmitt, mikil held í þeim veist, og einhvern veginn svona sterkur hljóðheimur sem að er samt mjög fjölbreyttur og svona passar einhvern veginn vel, hann bæði einmitt nútímalegur en samt líka einhvern veginn með svona, svona vísar í tónlist fyrir 20 árum síðan, en svo finnst mér svolítið svona seinustu lögin, svona seinustu 5 lögin eða 6 lögin, ég man ekki alveg hver mörg lögblöðunni, þá finnst mér einmitt svona svolítið einhvern veginn svona missir hann þessa markvissu sko, þetta er ekki svona einhvern veginn, hún fer svolítið svona út um allt og hann fer aftur svona svolítið að grípa í kannski svona svolítið leiðilegar Harry Styles klisjur sko sem að hérna, já, en fram að því, mér finnst alveg fyrstu 7 lögin og bara já, mér finnst að vera bara mjög flott sko mér finnst þetta eitt sko sem mér finnst líka vera áhrif á þessari plötu sem er kannski meira heldur en annað sko, á öðrum plötum Harry Styles, það er, mér finnst að vera mikil Billie Eilish áhrif sko hann er hans meira í svona kvíslinu þetta er meira introvert Did you think I'd open the limousine? No. Had to save my money for security. Got a stock of walking up and on the street. Þú veist, hann er ekki jafn mikið svona einhvern veginn, þú veist, taka á skarið og belta, sko, eins og hann var kannski meira að gera á sérstaklega fyrstu tveimur plöturum, sko. Þannig að þetta er svona aðeins, þetta er aðeins meira inn á við, sko, sem að mér finnst líka bara flott. Það er, hérna, þú veist, að vita allir að Harry Styles kann að syngja sterkt og vel, skilur við hann. En þarna er hann svona aðeins mýkri, sko.
1: En svolítið merkilegt, þú veist, hvað bara þessar margar af stærstu popstjörnum heimsins í dag, þú veist, Billie Eilish, Justin Bieber og Harry Styles, eru öll einmitt að sækja í eitthvað svona þetta, hérna, svefnherbyggis hljóðheim, þú veist, sem að náttúrulega sprettur upp úr því að fólk sé bara að gera tónlist bara í svefnherbygginu sínu af því að það hefur ekki aðganga einhver öðru. Og þetta einhvern veginn smita síðan inn í Veist, tónlist pop stjarna sem að hafa veist, alla peninga í heiminum til þess að gera tónlistina sína
0: Já, einmitt, þetta fyndi hvað sko hvað stóru popstjarnar og stóru þú veist, hérna stóru fyrirtækin einhvern veginn gerðu út svona indi bara með því að taka einhvern veginn fagufræðina og gera það sinni eigin sko og þú veist, indi er ekki til í dag sem eitthvað svona annað heldur en bara fagufræði, þú veist
1: Einmitt. En heyrðu, Friðrik, ég held að sem alveg búin að krifja þetta inn að beini eða ekki bara að kynna þetta lag aftur að lokum
0: Gjörðu svo vel, við ætlum að hlusta í allri sinni dýrð á American Girls eftir Harry Styles

Kristján Guðjónsson og Friðrik Margreitar Guðmundsson krufðu poplagið American Girls með Harry Styles. Samtalið heyrðist fyrst sem innslag í lestinni. Hlýðum nú á eitthvað allt öðruvísi. Jójó Ma, selluleikari og Egberto Gismonti, gítar- og flautuleikari, flytja verk eftir Gismonti. Salvador.

Þetta var verkið Salvador eftir brasilíska tónskáldið Egberto Gismonti. Hann flutti það sjálfur ásamt Jojo Ma selluleikara. Næst á dagskrá þátturinn upp á nýtt. Sverrir Norland hefur umsjón.

0: Komið sælir, kæru hlustendur. Ég heiti Sverri Norland og þið eruð að hlusta á upp á nýtt, þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og ef vel gengur, endurnýjum, jafnvel heiminn. Þessa dagana erum við að fást við ansi skemmtilegt þema, vinnustaðinn. Við hugsum vinnu, staðvinnu, fjarvinnu, vinnutíma, yfirmenn, undirmenn, verðleikasamfélagi, traust og örorku, gervigreind, sköpunagleði og hvort mikilvægara sé að vera með góð laun eða góðar tennur. Í dag koma til mín og það í eftirfarandi röð góðir gestir. Fyrstur kemur Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki. Og fast á hæla hans fylgja svo þær Hrefna Óskarsdóttir, sviðstjóri iðju þjálfunar í verkjateiminu á Reykjalundi og Nanna Hlín Halldórsdóttir, nýdoktor við Háskóla Íslands. Við skulum leggja á stað með nesti og nýja skó. Hann Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki og svo vingjallegur að kíkja hingað til mín í hljóðstofuna. Komdu sæll Vilhjálmur og takk fyrir að koma.
1: Sæll, þakkaði fyrir.
0: Þú skrifaði þessa fínu grein daginn sem þarna sem ég las mér til mikill ránægju að mér fannst líka bara svo margt skemmtilegt í henni sem svona aðeins út fyrir boxið og svona vakti og tendraði ymsar hugkvikir í kollinum á mér. Hún heitir Harðstjórn verðleikana og jafnaðarstefnan og það eftir rauninni svolítið að velta því hvernig við metum manneskjur fyrir þér á já, heimspekilegum forsendum en það ertu heimspekingur og ég hugsa stundum mér finnst að vanta meira í samfélagi við hugsum oftar á heimspekilegum forsendum það hvernig við sko byggjum upp samfélagið hvernig við metum fólk hvernig við bara hugsum allt í tilverunni En hérna ertu sem sagt að vitna meðal annars í bók sem heitir á ensku The Tyranny of Merit eða Harðstjórn verðleikana eins og þú þýðir það. Mm-hmm. Þetta bók eftir Michael Sandel sem prófessor. Hvaða rítur þetta? Og...
1: Já, ég raunin meira mitt nýjana. Ég eiginlega, sem sé ég byggja eiginlega algjörlega á þessari bók sem ég bara las í sumar og hún kom út í fyrra. Og ég hef nú lengi fyrst með þessum höfundi, hann hefur skrifað margt og skrifar, hann prófessor við Harvard, en auk þess að skrifa fræðrit, þá hann mjög duglegur að skrifa, sem sé bara, alþýðlega, hann svona fræðmaður sem að leggur sig mjög um að ávarpa í rauninni almenning.
0: Er hann heimspíkingur?
1: Hann er það og hann skrifaði þessa bók og mér fannst hún bara, ég svona var búin að skila henni, fekk hann á bókasafni og var búin að skila henni, svo leitu þessar hugmyndir á mig og ég fór bara svona að reypa það niður og svo því ég sá þessa grein eftir hana Kristrúnu Frostadóttur, þar sem hún svona nefndi eina líkir hugmyndina fannst mér í bókinu þá er hann komið svona snæi til að hengja þetta á og ég geti samir illa grein sem ætti erindi inn í svona íslenska pólitíska umræðu og ég verð nú að segja að ég hef bara sjaldan fengið eins mikil viðbrögðveitni grein.
0: Nei, það voru margir sem lásum að ég að þú vitnar í hana Kristrúnu og sem nú góður hugsuður líka og hún segir í greininni að fólk sem nýtur velgengni þarf að átta sig á því að það komst ekki á þann stað einsamalt.
1: Já.
0: Þetta nú augljósannindi en á einhverjum ástöðum þá þarf að hnykkja á þessu.
1: Þau eru, já, auðljós, en það er einmitt, það er að stöðut að minna á það og í raunin að draga af því ályktanir.
0: Já.
1: Og það sem mér finnst Sandel gera svona indreið og ítrekað og þarna kemur bara svona að einhvers konar grundvallar gildismati í okkar samfélagi.
0: Já, sem er.
1: Og líka, það þessi skemmtilega svona sögulega, viti ég þessu að auðvitað kemur að því að sko verleika hugmyndin hún er heillandi og hún er svona hann virðist fyrir ákveðin já, viss jöfnunar hugmynd í henni vegna þessa andspæni sko forréttindarsamfélaginu þar sem að staða fólks réðst af auði og ættartengslum
0: sem það fættist inn í, já, einmitt
1: já, sem það fættist inn í og og að þá kemur þessi hugmynd sem svona frelsandi, sko, já, eigi ekki allir einmitt að njóta bara afrakstur sinna hæfileika og komast þangað sem velleikandi bera þá.
0: Íslenski draumurinn, ameríski draumurinn.
1: Já, já.
0: Það líka.
1: En þá, en sko, þetta er, þessa hugmynd þarf að það er að fara mjög varlega með hana. Ég alls ekki að segja og að henni eigi að eyða. Ég held að fólk eigi vissuleita, en við höfum ekki að gera út af við alla velleikahugsun. Það skiptir mjög miklu máli inn í hvaða samhengi við erum að tala.
0: Já.
1: Og þá er kannski mikilvægt að tala bara inn í bara grundvallarsamhengið, sko, bara samfélagið. Sem bara við sem borgarar eða manneskjur.
0: Já.
1: Að við séum öll jöfn að verleikum í einhverju grundvallar skilningi og það þurfi ekki að við þurfum ekki að vinna okkur inn.
0: Nei, fyrir manneskja er einhvers óendalega mikils virði í sjálfu sér.
1: Já, hún er það í sjálfu sér.
0: Og því hvort og hún kunni að spila á trompet eða fara í heljastökk.
1: Akkurat. Leið og við síðan kunnum og vitum hvað mikið framlag til lífsgæða það er að gera alls konar hluti sem sprettur á hæfileikum fólks.
0: En svo tæpir náttúrulega eins og því líka að sumir, ég getur náttúrulega orðið verðleikar eða sumir hæfileikar fólks gagnast því betur en aðrir til þess að aflaði lífsfeðuværis og einhvers konar svona peningalegrar umbunar og það er nú annað líka sem skiptir, lítur að skipta máli.
1: Já, já, og það er kannski eitt sem búið er að upphefja, sko. Við leggjum allt og mikið og hann hefur skrifað mjög mikið markaðshyggju líka, hann hefur skrifað bók sem sé What Money Can't Buy, það er önnur mjög áhugaverð bók, það sem hann er að leggja út af því hvað er ekki hægt að leggja á kvarða peninga og markaðar.
0: Já.
1: Og þetta er svona, vissuleiti svona, kannski hugsun sem hann nær aðeins dýbra en það. Og við erum svo, sem sé, við erum farin að leggja svo sko, strangt peningamat á...
0: Næstum því allt.
1: Já, og á þessa verleika. Og það er þetta sem að... Og ég held að það sem mér finnst sem að vera svona ofsalega mikilvæg hugsun í þessu öllu saman er samfélagi sem vef. Og að þeir sem gera það gott og eru einhverjum skilningi kannski efst í þjóðfélagsstiganum að þau þurfa að muna svona áminningum það að þetta er ekki að hreykjast ekki í eigin ágæti að þetta hafi menn komið svona bara af sjálfum sér.
0: Og þú finnir nú aldrei fyrir því þá að þú situr þar og ef aðri leggja niður störf í samfélaginu.
1: Nákvæmlega, já.
0: Og það er gæmis dæmi það.
1: Það er og þetta er kannski þetta er augljós hugsun vissu leiti en sko við þurfum að draga af henni mjög mikla ráðlýttan.
0: Svo fannst mér líka svo skemmtilegt að þú vitnar í réttlætiskenningu Johns Rawls og hann segir í þýðingu Þorsteins Gylfasonar að verðskuldar enginn þær gáfur sem hann hlýtur í vöggugjöf. Ekki frekar að maður verðskuldar þá stöði í samfélagi sem hann er fættur til. Þetta er svona hugsun sem kannski flestir hafa ekki tamið sér.
1: Nei, og þetta er þessi bók Rawls er náttúrulega svona áhrifamesti stjórnmála heimspíkingur síðasta þessi bók kemur út upp úr 1970 og hefur síðan móta alla svona pólitíska umræðu síðan og þar hefur, eins og ég segi í grenni verleika hugmyndir raunni ekki átt upp á pallborðið og ég skrifa töluvert þetta í bók minni farsallir réttlátt samfélagi en þegar maður skrifar inn í svona þóðrand þá sér þetta enginn kannski eða fáur en svo hefur maður dregur þetta út svona í knappri grein sem að hugmyndir Sandels voru svo frábær farugur að þá kemur þetta og ég held að það sem er þarna ákveðin sko, þetta er auðvitað spurningum gildismat og það er óbáslega flókið fyrirbæri, menningalegt fyrirbæri sem er rótgróið og líka svona spurningum ákveðna afstöðu að hann talar það hvernig fólk sem að svona gerir það gott eiginlega drambi í því og ofmetnaði það er þetta gríska orð hybris ofmetnaði, blindist eiginlega af sínu ágæti og í stað þess í rauninni að við temjum okkur ákveð þakklæti bara gangvart því sem að ég hef oft tekið eftir því hjá svona fólki sem virkilega er byggjum kostum búið og kannski stóri listamenn eða að þeir eru oft svona mjög, það er ákveðin auðmygt sem að fylgir því, alls ekki alltaf en maður tekur eftir því þegar það er og það er svona ákveði þakklæti gagnvart því hvað, sem sé, já, hvernig það hefði bæði fengið ákveðna hæfileika og síðan aðstæður
0: hljómgrunn í samfélaginu,
1: hljómgrunn í samfélaginu aðstæður til þess að rækta sína hæfileika mm-hmm. og hvað það undir mörgu komið
0: maður getur nú ímyndað sér alla þá snillinga í heimsögunni sem fóru frá vöggu til grafar hans að ná nokkru sinni eyrum þannig að það er nú annað
1: þannig er þetta slembilán sem var í tilvitnunni sem þú nefndir sko og við höfum sko við höfum mjög oft í réttlætisumræðu og það er orðið tölvöld rótgróið að fólk eigi ekki að gjalda sko við erum með þessi kerfi almannatryggingakerfi og fleiri sem að svona eiga að grípa þá sem að af náttúrunnar hendi eða jafnvel af félagslegum ástæðum einhvern veginn eru standa höllum fæti og það eru þetta grundvallar hugsun í réttlætiskenningu Rawls að við eigum alltaf að búa samfélagi þannig úr garði og grundvallar stofnanir okkar að öll ójöfnskipting komi sem best þeim sem höllustum fæti standa þetta er grundvallar hugsun í honum sko það sem er sérstætt við hans framsetningu varandi velleikana er að hann snýri sem sé hugsuninni við að við höfum sem sé það hefur engin við erum miklu líklegri sem sé til þess að vilja umbuna mjög sterkt jafnvel þeim sem að virkilega sem sé njóta hæfileika sinna og afrakstur þeirra en hann að minna á já þeir hæfileikar eru líka
0: já einmitt
1: sem sé þeir eru ekki þeirra eigin þeir hafa ekki búið þá til þeir þykja þá einhver leiti arf
0: einhver leiti
1: og
0: þeir eru náttúrulega eitthvað að rækta þá
1: og það er það sem við viljum ekki glata þarna og það eru þetta sko það er að hugsa þetta heilmikið áfram held ég að til dæmis ábyrðarhugmyndin að sem að svona þessi tilvistalega hugmynd sem að ég er mjög hrifin á og hef alltaf lagt mikið upp úr og kemur ekki til talsi þessari grein það er alveg sama hvað maður fær á höndina gefið að maður vinnur alltaf úr því óhjákvæmilega og maður svarar því og skapar einhvers konar merking og tilgang úr aðstæðum sínum en er ekki bara óvirk afur þeirra.
0: Nei.
1: Þeirri hugmynd verður að halda til haga leið og maður minnir á að það sem ég hef til að spila úr, það er ekki undir mér komið, það sem sé hver er sinna gæfur smiður.
0: Já.
1: Ég vinn úr því sem ég fengið á höndina, en það sem ég fæ á höndina er ekki undir mér komið.
0: Nei, einmitt.
1: Nema kannski einhverju litlu leiti.
0: Þetta er mjög fersk og þörf áminning, finnst mér. En svo er það líka hitt sem ég varst áhugavert að þarna þegar allt snýst þessa verðleika mm-hmm. samkeppni og einhvern svona kapplaup þá verður stundum til svona dálítið eitru stemning getum við sagt og þú nefndir til dæmis kannski foreldrar sem eiga börn sem að kikna undir kröfum foreldra sinna, börnin þurfa að læra mm-hmm. á píanó, standa sig vel í skólanum fara í ballett, vera best í fótbolta og þetta fer alltaf snúast einhverja keppni frekar en bara að súta lífsins og gefa af sér að vera til
1: Það er þessi skaðsemi hugmyndarinnar sem hann segir eiginlega sér tvöföld sko bæði þetta að þeir sem að eru þarna fljóta ofan á að þeir þetta svona ali á fullkomnuna áráttu og síðan kulnun hjá þeim sem að virkilega eru alltaf að hugsa á þessum nótum og svo hins vegar að þeir sem að lenda undir og tapa einhver leiti í þessu lífsgæða kapplaupi okkar að þeir geti sjálfum sér kennt þetta er
0: sér þeim að kenna
1: og
0: þetta er kannski ekki svona einfalt
1: bara fjarið það held ég að sé
0: nokkuð
1: ljóst og auðvitað er sandeila talin í bandar í samfélagi þar sem þetta er miklu, miklu meira áberandi heldur en í okkar samfélagi og ég hugsa stundum svona saga sem er mjög minnistað að góðu vini mínar í Bandaríkjunum við vorum að kynnast þegar ég bjóð þar og var að læra og það er svona verið að bara spjalla hvaðan við erum komin og ég er nú komin að mjög sem sé frá af alltíðu fólki úr sjávar plássi og hef aldrei á neitt náttúrt að sem sé bara ég hef bara verið stoltur af því eða þannig eða bara
0: Íslendingar
1: eru það og hérna en ekki stoltari heldur en að vera úr einhverjum öru jarðvegi það er bara þannig og en þau sem sé annað að sagði að pappi minn hún nefndi einhverja iðn held ég mm. og bætti við en hann miklu klárari en það.
0: Mm.
1: Hann þurfti sem sé að
0: það taka það fram.
1: Já og þess vegna Sandell mjög mikið að hamra á þessari hugsun mm. að gríðarlega áhersla á háskólamenntun.
0: Já.
1: Og hvernig allt og það sé lykillinn að velgengninni mm. og eiginlega allt annað sé viss tap.
0: Já, eða í bandarísku samfélagi eftir náttúrulega svolítið að koma þeir inn fyrir einhvern veginn dyrnar með að fara þessa leið.
1: Jú, jú.
0: Samfélagi algjörlega strúktúruði þannig að það náttúrulega viss hópur sem kæst inn í háskólana og foreldrar sem kaupa bara eingöngu eða í rauninni bara eins og bara miða inn í háskóluna þetta bara eins og að fara
1: hann
0: í hringekju eða eitthvað þarf að borga og það bara sumir hópur sem kemst þarna inn.
1: Hann með líka sérstakan kafla það hvernig þessi þegar að foreldrar voru og sumir þekktir voru að svindla sem sé kaupa
0: já, já.
1: Og það til náttúrulega svindl iðnaður í kringum sko, og svo kringum þetta
0: allt saman kaupa foreldrarnir fólk sem hjálpa þeim að skrifa ritgerði til að komast inn og allt þetta þannig að þetta verður náttúrulega bara iðnaður eins og allt í okkar blessaða kapitalíska
1: en þess vegna finnst mér að maður sniði á hinvegin að mér hefur þótt að svo gríðarlega ánægilegt þessi stóraukna aðsókn í einskólan í tækniskólan í Reykjavík hvað er og það margbúið að tala sko hvað við höfum verið með ofmikla áhersla bóknám mm-hmm. og vannmetið að vissu leiti verknám.
0: Að kunna gera hluti.
1: Kunna það gera hluti.
0: Það er býsna mikilvægt.
1: Mjög mikilvægt og þetta er auðvitað hluti af sko endurmatinu og það er ekki endilega sko svona peningalegt, þetta er bara einhvers konar
0: ég held að manneskjan hafi þörf líka til þess að gera hluti meira ekki sitja ekki alltaf á rassinum og hugsa þeim kemur kannski hörðustu átt við sitja inn að tegur ræðum
1: en þetta var mjög ríkt í hjá hennum gömlu hugsaðumörgum að það var ákveðin sem sé menn átt að læra bæði á bókina og einhverja iðn eða list sem var sagt af einhverju tagi og listir og iðn eru þá bæði handverk og bara það er þessi sem sé bara að kunna einmitt að vinna með höndunum.
0: Já, kannski færustu
1: skapa, bara meira aftur
0: í þá að búa eitthvað til. Ég held að það spili inn í þetta tölvu einhverju líka það sem við erum alltaf í svona einhverjum heimi sem er svolítið svona fljótandi ósýnilegu mm-hmm. og fólk fær oft ekki þá fullnægju held ég að loknum vinnudegi að sjá afköst sín. Almennilega, ég finn það allavega.
1: Já, þarna kemur eiginlega inn á fyrringar hugmyndina, sko, þú sérð ekki,
0: Það er svona ósýnileg einhvern veginn afköst og við skynjum þau ekki á sama hátt, sko. Getur það ekki verið? En svo fannst mér annað sem er langaði að skjóta það sem er svona aðeins, þú notar svolítið skemmtilegt orð, þannig einhvers þar öfundar gremja sem þú kannski bjóst til, ég veit það ekki.
1: Já, þetta er
0: það er lýsandi eins og mörg orði í Ísland.
1: Þetta er útlensk orðið resentiment. Þetta er svo Nietzsche gerði að vissu leiti frægt og ég held nú reyndar að öfundar gremja, öfundar hattu, ég held ég að við séð einhvern tímann í pislef til Matthías Jóhannesson mér finnst þetta og það er hann sem að hann er sá sem að sem ég sá notaði þetta þannig
0: það má komast að fluga þetta orð en þú ert sem sagt að segja að það skýri kannski uppgang Trumpa einhverju leit í Bandaríkjunum að fólk sé haldi rétt mætri öfundargremju að sjá mm-hmm. einhvern hóp, gorta sig og fá einhver tækifæri sem standaður ekki til boða.
1: Já og síðan maður talað þetta mjög og maður staði sig að því sjálfur þetta, hvað þetta er, hvers slags líður þetta eiginlega er sem fengið hérna Trump og allt það og meina, en sko þetta er svo gagnslust sko höfundin er þá frekar að reyna að skilja og úr hvaða jarvegi er þetta Trump er út af fyrir sig hann er, já ef við orðum að stert hann er sjúkdómsveinkennið en ekki hvað er það sem gerir það verkum að hann
0: kemst þarna til.
1: Hvaða jarvegur eiginlega er það? Og þá náttúrulega koma til margvíslegar svona efnahagslegar og menningarlegar skýringar og sú sem hann dregur upp er þessi sem sé að þetta sé bara ruslaralíður, mm-hmm. þetta er white trash, mm-hmm. hvítaruslið sem að vel að merkja, er orðið eini hópurinn sem má orðið tala með þessum hætti vegna þess að hann hefur ekki stöðu svona viðurkennsi aðar hóps og við þurfum í raun ekkert að gæta okkur á umtali hann og þannig er alveg allt í lagi að dæma.
0: Já, það er náttúrulega ekki allt í lagi.
1: Nei, svo, og það svo gagslust. Sko.
0: Svo notur annað gott orð líka, tækniræði, sem ég reynda sjálfur nota líka í bók.
1: Já.
0: Og sem ég skil sem, sko, rauninni hvernig það, sko, umgjörð tækniðnar fann að stýra líf okkar alltaf meira og meira og ég fyrir stjórnaði hvernig við hugsum og hvað við gerum.
1: Já, já.
0: En eftir því sem tæknin færi út, ef við getum orðað svo kvíarnar og einhvern veginn treðu sér inn í alla kema samfélagsins, þá náttúrulega snýst aðgengi fólks að tækninni, eða sko þá verður aðgengi fólks að tækninni mikilvægara, en það bara viss hópur sem hefur aðgengi að þessum heimi. Og þar komum aftur að mentuninu og öllu þessu og þessum verleikum og hvað
1: er það er eitt mikilvægur hluti tækniræðisins, annað er í rauninni að pólitískar ákvarðanir fá á sig ef svo má segja bara tæknilegt úrlausnarefni sem við leysum bara með einhverjum snjöllum lausnum vegna svo við höfum þessa þekkingu og þessa tækni til að taka á þeim en og þá erum við að vannmeta þennan líðræðislega þátt dæmi sem hann tekur hérna loftslagsmálin sem mjög flott dæmi vegna þess að það alltaf verið að tala afneitunina, sko, fólk bara viðurkenni ekki staðrendirnar og þekkinguna, en það flóknara. Mm-hmm. Fólk getur í sjálfu sem fallist á, já, ok, þetta, ég sé að vísta samfélagi er með þessar skýringar, mm-hmm. en get ég treyst yfirvöldum til þess að taka svona ákvarðanir og eru þær á endanum í almanna þá og þannig er hann tala hvernig sem sé að það ekki nóg að fara taka tæknir á þetta með sérfræðinga veldinu og hinum tæknilegu lausnum
0: þetta
1: þurfa að færa þetta inn í lýðræðislega umræðu þannig að það sé ákveði þá traust eða trúverðuleiki sem er til staðar í því hvernig tekið á málum.
0: Já, ég hjartanlega samanlega. Ég hvet bara alla sem hafa ekki þegar gert það til þess að lesa greinina Vilhjálmur Árnason. Hún heitir Harðstjórn verðleikana og jafnaðar stefnan og mikið nú bara gaman að spjalla með þessi mál með þig. Takk fyrir að koma.
1: Já, takk að sömu leiðis, kærlega og gangið vel.
0: Takk.

0: við erum að tala um vinnu, vinnumarkaðin og ekki síst verðleika samfélagið, verðleika manneskjunar. Og hinga til minn eru komna þær Hrefna Óskarsdóttir sem sviðstjóri iðjuþjálfunar í verkjateyminu á Reykjalundi.
1: Já.
0: Ég opna að æfa mig að segja það.
1: Vel gert.
0: Og hún Nanna Hlín Halldórsdóttir, hún ný doktor í heimspeki í Háskóla Íslands. Hvað ný doktor?
2: Herði, það í raun að veru svona kannski fyrsta rannsóknastaðan eftir að maður klára doktorspróf. Ég sem sagt í rannsóknastöðu til 3 ára sem ný doktor. Okay. Og ég sem sagt hérna, mér langaði mitt út af því að þetta svo skemmtileg hérna samtal sem við erum með hérna, að ég líka sko öryrki, ég langveik og hérna og mínar rannsóknir hafi raun að vera komið svolítið út frá þeim reynsluheimi sko.
0: Og það einmitt ótrúlega áhört í samingi við efni þáttarins.
2: Já, akkurat. Og það einmitt svolítið ástæðan fyrir ég fór að pæli einmitt hvert virði manneskjunar og mikilvægi vinnumarkaðarins í því að svara þeirri spurningu.
0: Já, einmitt, ég veit að þú hugsað þetta. Ef ég spyrði þá bara blákalt, hvert gildi manneskjunar í bara út frá vinnumarkaðinum ef við myndum okkur að vinnumarkaðurinn sé að meta fólk sem einhvers konar hugsandi vera, hvernig sér vinnumarkaðurinn?
2: Sko, ég held að öll vilju við náttúrulega og það sé alveg svona undirliggjandi siðferði sem að segjur okkur að við séum ekki bara vinna nokkar en svo svona þegar að en það hins vegar eitthvað sem skiptir rosalega miklu máli og það náttúrulega bæði því einhvern veginn bara þessar spurningu hvað gerir þú bara í þessu svona smóltólki það náttúrulega líka bara vegna þess að við þurfum að borga reikningan okkar og þú veist, og í raun að veru ef við fáum ekki almennilega greitt fyrir störfin okkar eða við erum öryrkjar og jafnvel bara þegar við erum stúdentar eða í fæðingarorlofi að þá bara þú veist, þurfum við kannski að taka okkur ykkur aukavinnu, við erum í stressi við eigum einhvern veginn ekki efna að kaupa góðan mat eða hvað það er þannig að þetta er bara þetta skiptir alveg ótrúlega miklu máli og er þetta þessar tvær spurningar það er einhvern veginn þetta að hafa eitthvað hlutverk í lífinu og í raun og veru hvað gerist þegar maður missir það hlutverk og svo er það bara að eiga í sig á þú veist við erum bara ekki að rækta kartöflur þú veist við erum bara háð því að það séu hérna atvinnureikundur sem að borga okkur launin okkar eða að ríkið borgar mannsemandi örorku til dæmis þannig að þetta í raun og veru svona tvær svona undirliggjandi kannski spurningar sem skipta máli þegar við reynum að svara þessar spurningu.
0: Já, og kannski strúktúrin í samfélaginu orðin þannig að mitt eins og segir að við erum öll svo háð kerfinu strúktúrnum að það engin leið til að standa fyrir utan og rækta kartöflur lengi. Eða hvað?
2: Ég meina, ég get ekki alveg séð hvernig maður að fara inn í það just hér á Íslandi til dæmis.
0: En þú Hrefna, hvernig sérðu gildi manneskjunar?
1: Sko, ég sé hana alveg mikla þrátt fyrir veikindi ég svo sett á verkjasöðinu á Reykjalandi og þar metur fólk sig óbúslega mikið út frá því sem það gerir ekki sem er vinnan það er ekkit endla að taka mið á því öllu það sem það gera heima fyrir eða öðnur hlutverk sem þau sinna skilur og mörg missu við bara og rúsulega mörg hlutverk þegar við hættum í vinnu þannig að það verður tómarum en hérna En fólk er svo mikið að reyna að standa sér samt af því að við metum fólk út frá því hvað það gerir og hvað það gerir ekki. Mm-hmm. Og þegar hérna ef við erum með einstakling sem að er hættur í vinnu og það eru fordómar í þjóðfélaginu gagnvart fólki og örorku, skárra vera endurhæfingarlífeyri heldur hann örorku. Og hérna þá er fólk alltaf að sanna sig þannig að það gerir of mikið og hendur út öllum áhugamálum þú kannast segja það og allri gleði þú veist að fyrir utan það er mjög erfitt að sinna gleði þegar maður er ógæslega verkjaður þannig að lífi verður rosalega mikið svart hvítt og ég þarf að standa mig að því hvað heldur að fólk segi ef ég bara hafa gaman og get ekki verið í vinnu
0: Þetta er alltaf að knúa áfram einhvers konar ræðslu líka
1: Já, og kerfið er líka ekki alveg að hjálpa okkur með þessu örorkumati 75% það er bara eins og, þetta er bara alltaf ekkert annarkort, ertu algjörlega örorki eða á örorku eða hérna eða þú getur verið einhvern veginn á vinnumarka þá ertu bara að ströggla
2: Já, akkurat. Mér finnst alveg, sko, mér finnst fyrst og fremst spurningin með örorkukerfi að bara að hvort sem þú getur unni 25% eða 75% þá þarftu bara í öllum þessum sporum að vera með mannsamandi. Örorka þarf bara að vera mannsamandi, þú veist. Ég meina, ég var einhvern tímann með 25% eða svona hluta örorku og það var bara algjör djók, sko. Mm-hmm. En þú veist, og ég hefði þá bara þurft að fá, þú veist, út af því að þegar maður í þessum sporum að vera örorki og veit ekki, þú veist, ég get unnið einn mánuðin og ekki annan, mm-hmm. að, þú veist, ég veit aldrei hvernig ég get unnið, að þá verðum að bara hafa þetta örorkisnett. Og svo, þegar maður byggir á því að þá er hægt um þetta að gera allt þetta.
1: Og þetta náttúrulega líka það sem fólk meðverki sérstaklega að glíma við og þetta orkuleysi að einn daginn ertu bara mjög góður, átt bara góðan dag og þú gerir fullt og þá sér fólk þig af því að þá tekur þátt í lífinu. Svo næstu þrjá daga ertu bara punktur aður, bara tekir hún umferð, liggur í rúminu og þá fólk ekki að sjá þig en það sér út á því, það er bara dugulega þú sem er að standa sig, svo heldur þú bara heima hina dagana sem vorst ekki góð, þannig að það er líka hluti af þessari hérna þessum fordómum að þið sjáðu þið bara á góða dögunum þínum og svo getur samt ekki verið vinnu en þú getur samt ekki, þú veist
2: þetta er rosa erfitt sko.
0: En af hverju haldið þið, ef við bara hugsa um þetta aðeins í svona stærra samingju og þýsum aðeins út og svona horfum áttu fjarlægð, ég meina á 20. öldri lífsgæði alltaf að aukast já, og ég meina bara fram að aldamótunum 1900 þá, ég meina, breyttust lífsgæði fólks ekkert svo mikið í margar aldir, en svo 20. öld var alltaf meiri auðlegð og við þurfum í rauninni að vinna miklu minna en við gerðum, en samt metum okkur ennþá svona mikið út frá einhverjum hamagangi.
2: Já, einmitt.
0: Og þetta íslenska orð dugnaður og að vera duglegur ég sem þú reynd að þýða þetta á önnur tungumál og það eiginlega ekki hægt af því að vera duglegur þýðir ekki endilega að þú sérst að gera eitthvað að viti eða þú sérst að nýta tíma en sko gáulega og skilvirt, þú ert bara alltaf að hamast og það rosalega mikill hamagangur í okkur og af hverju náum við ekki einhvern veginn að slaka á og hugsa þetta aðeins upp á nýtt allt.
1: Njóta og ekki þjóta.
0: Já, njóta og ekki þjóta, það er frábær fræsi, en ekki hýrt áður.
2: Það er mér fyrst þetta samt, sko, ef ég leifi mér að svara þetta svona hugmyndasögulega, að þá sér maður, ef maður til dæmis skoðar fyrst verkalýsöguna, að á 19. öldinni og byrjun 20. aldar, að þá var alltaf verið að berjast fyrir styttri vinnudag. Og síðan eftir seinni heimstyrjöld, þá var því hætt, þá voru komið í 8 tímana og svo í raun og veru, jafnvel þó að það kom meir og meiri tækni inn í kerfið, að þá var þetta ekki lengur baráttumál. Að minnka vinnudaginn. Þannig að við höfum ekki verið að stytta vinnudaginn síðan bara miðja 20. öldina. Mm. Og mér finnst þetta líka svolítið með dugnaðinn. Ég búin að vera svolítið að spá í þessu vegna þess að þegar ég fer að tala því að ég þreytusjúklingur með ME eða síþreytu eins og það var kallað. Mm. Og ég fæ að þetta kemur alltaf þessi umræðum íslenska dugnaðinn. En mér finnst hún samt sem áður, þú veist, ef að ég skoða svona hugmyndasöguna að þá finnst mér mjög greinilegt síðustu 3 áratugina að maður getur ekki sleppt að tala um hugmyndafræði nýfrálshyggjunnar og hvernig hún hefur í raun að vera ítt undir þessar hugmyndir sem við höfum sjálfstæði Íslendingin sem duglegur. Mm. Þetta ekki bara kannski sama sagan sem við erum að tala um í 100-150 ár heldur þetta þróun sem átti sér greinilega stað undir lok 20. aldarinnar í byrjun 21. aldarinnar þar sem að þessi einstaklingshyggja og að þú þyrftir að vera þessi besta útgáfa sjálfum þér að hún bara, þetta varð bara dóminerandi og ég fór að hugsa þetta út af því að þú veist, ég búin að vera mikið að skoða þessa svona gaggrínskrif á nýfrálshyggju og það mjög mikið gaggrínt þessi hugmyndum optimization eða bestun svo ég bara fann að heyra fólk út að götu tala bestun og ég bara hvað að grínast við þetta ekki þetta hérna nýfrálsingju hugtak en þetta er bara orðið einhvern veginn og þetta eins og með, við erum að tala með þennan hóp að verkja og þreytusjúklingum að þegar þú ert alltaf einhvern veginn að besta sjálfa mig þá hefur aldrei tíma til þess að bara hvíla þig og hafa það svolítið næs
1: Ég sko, þú veist, besta útgáfuna sjálfið þér er kannski, þú veist, þetta er svo óljóst hugtak samkvæmt hverjum og það er í raun og verið það sem við erum rosalega mikið að skoða með fólki fólk velur á hverjum gildi hérna eitthvað sem skiptir máli það eins og hérna ég vil vera dugleg, þetta það sem fólk á verkasvið segir, hægri vinstri, ég vil vera dugleg, ég vil vera góð, þú veist, gefa af mér og ég vil vera traustins verð, þess vegna ganga þau rosalega hart til að mæta kröfum annar, til að fá þennan svona stimpil, þú veist, ég nógu góð, good enough, þú veist, og þessi stimpil kemur aldrei innanfrá, það alltaf ég þarf samþykja samfélagsins að vera nógu góð og fólk sem hefur kannski með 70% vinnu getur eða minna og getur bara hort á þetta eins og battir í síma, þú þarft að hlaða síma. En við hlöfum okkur ekki, við erum bara alltaf að tæma okkur með því að mæta kröfum samfélagsins aftur, aldrei tími til að hlaða sig, gera eitthvað endurnærandi, skemmtilegt, eitthvað sem skiptir mig máli, ég alltaf að hlaupa eftir þínu áliti, eða þínu.
0: Já, við þið, ég var svo streittur fyrir síðustu jóla, ég tók með þetta ákvörðun að passa þetta, þannig að ég bara með þetta bara hluti af bara deginu hjá mér, bara spila gítar minn og vera með krakkur mínum og lesa náttúrulega og fara að hlaupa, og ég lít bara, þetta bara sama stað og veist, allt sem ég þarf að gera, og ég bara miklu sneggri að gera það sem ég þarf að gera þegar ég hlúfa svona sjálfum mér.
1: Og það hérna eitt af því sem við erum að gera til dæmis upp á Reykjalandi, við erum með verkstæði inn á Iðiþjálfun, þar erum við bara að setja inn í prógramið hjá fólki að gera eitthvað skemmtilegt, gera eitthvað ánægilegt, hlúa áhugamálum. Þetta kannski eitthvað sem fólk hefur ekki gert í marga mánuði
0: eða ár. Það tragist að heyra þetta.
2: Svona... En þú veist, svo ef maður hugsar þetta, þú veist, ég meina eins og ég til dæmis, ég meina ég langveik og þú veist, ég ætti stundum að passa mig en ég líka að reyna að lifa af í vinnukerfi sem heitir Akademía sem alveg ótrúlega mikil samkeppni í og ég meina ég hef alveg náð að vera þú veist, frekar produktiv, þú veist, og sérstaklega með að vera veik og það var, þú veist, það gerðist akkur eins og segir, vegna sem ég hætti að teikna, ég hætti að gera, þú veist, ég bara svona útvistaði allir gleði yfir okkur aðra og bara svo ég geti klára doktorsritgerð.
0: En myndir ekki segja líka þessi nýfrjálshyggju hugsun sem svolítið búin að leka út í einmitt akademíuna og
2: allt
0: það, það einmitt afköst og...
2: Akkurat, það bara nefnilega máli, það sem skiptir öllur afköst og þú veist, ég bara, minni, ég verð að viðurkenna eins og staðan í dag, ég var að, það væri örugglega gott fyrir mig að ég myndi bara taka mér ás frí og bara leifa mér að vera veik en þú veist, ég get ekki lifað á örorku þú veist, það bara ekki, ég skil ekki hvernig fólk fer að því og hérna, þannig að ég að reyna að halda mér inn í þessu vinnukerfi og þú veist, og þá bara eru afköstin orðin slík og kröfurnar einhvern veginn eru líka þannig þú veist, að þegar fólk bara virkilega setja þú veist, tíma sinn í að mynda samfélög, þú veist, bara setja ekstra í kennsluna að það fariða ekki kredit fyrir það, það bara afköst á rítringdum greinum, þannig að ég þú veist,
0: en hérna hverju, já, minnst þú skyldi hvernig það kerfi verður til að þetta er svo augljóst þegar bjánalegt og ég hefst að flest fólk sem sest niður að ræður þetta, sjáu það
1: Já, þetta er náttúrulega bara svo ríkt í okkur í uppeldinu, þú veist, ég kem frá Vestmannheim, það restu bara tuglegur, sko, eða þú veist, þetta svo mikið annarkvort eða, þú bara stendur þig annars bara, annars vill engin ráða því vinnu.
2: Já, það er einmitt kannski líka það sem ég ætla að segja, það annars vill fólk, þegar maður fer í endurhæmingu og svo verður maður einhvern veginn, þú veist, annarkvort einhvern veginn að vera á þessari lágu örorku eða reyna að fá sér vinnu, að þá bara ótrúlega oft erfitt ef maður búin að gefa sér góðan tími í að slaka á. Já. Þá maður bara einhvern veginn ekki með nógu gott sífi í raun og veru. Og maður stendur sér ekki nógu vel í atvinnuviðtali eða hvað það er. Þannig að þú veist, þannig að þetta ótrúlega oft þannig að þú veist, að fólk sem að glíma við þessi erfiðu vandamál, það á einhverju leveli veit þetta allt saman. En svo það bara, þú veist, stressað yfir, þú veist, ég veit ekki, börn eða aldra foreldra, þú veist, þetta að standa sig líka bara út af því að maður í alltaf þegar í öllum þessum tengslum, það verður að vera með okkur ákveðna innkomu, það búið að, þú veist, taka stórt lán eða hvað það þannig að það einhvern veginn svona nær ekki setja þessa tvo heima saman, gleðina og að bara að halda lífinu áfram.
0: Hver leiðin fram að við? Hvað gerir þið á Reykjalundi í dæmis? Hvernig talið þetta hefnum?
1: Við til dæmis þá reynum við að tempra fólk niður í skynsemina. Líkaminn getur bara ákveðið. Það bara líkamleg færni bara með ákveðið þak þegar maður veikur. Og hvað svo sem það ekki þegar, hvað það 50% eða 70% að það að ná hausnum niður
2: Já,
1: á hver færnin að því að annars ertu alltaf að gera of mikið og rannsóknir sína bara að það hefur slæm áhrif á hvatberana og orku verin í líkamanum þannig að þess vegna erum við svona mikið ósamræmi í að vera góður einn daginn eða góða daginn, skilur maður notar hann í geimslunni eða drífum bílunni eitthvað og hérna og svo bara næstu þrjá daga ónýtur að því líka minna bara að jafna sig, bara eins og þegar þú setur síma í hleðslu, þú veist það bara þarf tíma að hlaða sig, en við erum alltaf í þessum vítarhing aftur aftur þannig að við reynum að stoppa þann vítarhing við skrifum upp á gleði
0: Já, hvað felst í því? Skrifir upp á gleði?
1: Hérna, sjúkraþjálfarnir okkar eru með hreyfiseðil þar sem svona verða að virkja fólk líkamlega í hreyfingu þannig að við ákvæmum að skrifa upp á gleðiseðil þannig að við erum svona að íta á fólk að því að þetta svo mikil þessa kröfur sem fullkomnuna að standa sig að þetta svo mikil út á við þannig að við látum fólk fá gleðiseðil skrifum upp á það þannig að það með upp og skrifa frá Reykjalundi að það má hafa gaman ef einhver segir við þig þú veist getur ekki gert þetta að ég úr lasin þú veist að þú getur haft gaman og getur ekki verið vinnu að þá getur fólki okkar sagt já, ég með það uppskrifa frá Reykjalandi, ég má hafa gaman og það rosalega mikilvægt fyrir fólk að fá þetta bakk upp að það má hafa gaman og svo hvetjum við náttúrulega bara til þess að setja inn í daglegt líf bara þar sem þú erst að endurnæra þig á meðan þú erst í þessu veikindaferli og þetta bara hluti að það jafnvæginu að við þalda jafnvægi, við þurfum að hafa endurnæringu og hvíld í takt við, þú veist, á þessum mótvægi við kröfunnar sem að við erum að reyna að standa undir, þegar við viljum að standa undir kröfum.
2: Eða ég held að kannski líka vandamáli sé það að, þú veist, málið að, þú veist, ég sem einhver rannsakandi eða þið og Reykjalundi, þið geti kannski ekkit, við höfum svo takmarka vald vegna þess að hverstas lífi, það bara mótað á ákveðin hátt. Þú veist, eins og vinnukerfið cirka 8 tíma á dag og þau sem eiga börn, þú veist, þurfa svo að gera það, það önnur og þriðja vaktin. Og þetta bara, þú veist, ótrúlega mikið álag og það ekki bara þú veist, á veikt fólk það bara á alla og þannig að það raun og við þurfum einhverja byltingu í því svo þú varst að segja einhverja hverstagsbyltingu
0: mér þetta svo áhugavert fyrir að segja sko, að því að ég hef tilhengu til að vinna allt og mikið en í þau skipti sem ég vunnið á vinnustað 9-5 þá ég miklu óproduktívari ef það orð afköstin miklu minni en þegar ég stjórna mér sjálfur það því að þá vakna ég snemma mótnana og gerir smá svo vakna krakkandi mínir og það allt ég fer með þá svo vinn ég aðeins meira en svo hreyfi ég mig, labba, hitti fólk og þannig næ ég að viðhalda afköstunum og fá hugmyndir að læra og les og allt þetta og, en þegar ég þarf að sitja einhver stóra það verið að horfa á mig og ég má ekki rækta og öll mér vinna hefur mér alltaf verið með höfðinu hann alltaf misjátt hvernig fólk vinnur en mér finnst þetta svo augljóst ef ég væri vinnuvendandi þá myndi ég hafa skyldubundin göngutúr á hverjum degi, en ég ekki grínast að því að vinnan afköstin verða betri öfri og svo er það gleðin og þegar ég er að tala svo sköpunagleði kalla ég að lögmálið lámarsfyrirhöfn hafðu eins lítið fyrir því sem þú ert að gera og mögulegt eða þú ert að skrifa eitthvað, flytja eitthvað erindi eða gera eitthvað, bara hann eitthvað hafðu gaman að því og þá klárar við það en það eins og allt þetta stressið breytir haustnum í sko svona einhvern veginn strekt svona lag og það dúar ekki lengur það þarf að vera trampolín sko
2: ég held kannski að megin máli hérna eins og við erum líklega spæði heppina því leiti að við stjórnum okkar vinnutíma sjálf ég meina ég búin að tala hérna ótrúlega illum akademíska kerfi en ég meina ég búin með doktorsgráðu verandi langveik vegna þess að ég stjórnaði vinnutíma mínu sjálf jafnvel þótt að sé auka álag einhver leiti að þá hef ég lifað af vegna þess að ég ræð mínum tíma en flest fólk ræður
0: það ekki sínum en tíma. Þá spyr ég að því við erum í þættinum upp og nýtt og hér má segja allt við erum, þetta svona mjög sjálfgætt í samfélaginu hugsuður og rithöfundar þeir megi að segja þessi þau hugsa það ekkert allir sem er í aðstöðu til þessi við leitum við megum það hér og fólk samþykir að þeir samþykki það kæru hlustendur þetta er hugsanar tilraunir og er ekki svolítið skrítið að við sem fullorðið fólk sem eru búin að fara í gegnum skólakerfið að búin að kenna okkur að hugsa sjálfstæðið er ekki svolítið skrítið að megin þorri manna stjórni tíma sínum ekki sjálfur við erum fullorðið fólk, við erum börn hvaðan kom allir þessir þú veist þessi yfirmönnu, þetta kerfi nei í alvörunni, ég bara að spyrja af innlækni, ég hef aldrei almennilega fyllilega skilið þetta
2: ég skildi ekki heldur sko en þú veist, ég hef skoðað þetta svona hugmyndasögulega aftur út af því að ég skrifaði þetta doktorsritgerð mínum berskjöldun og í raun og veru var ég að greina orðræðu sem að var að koma upp í feminískar heimspeki það sem að við erum akkurat að tala við verðum bara að leifa okkur að vera berskjölduð þetta bara siðfræði berskjöldunar og þá var ég að spyrja hann af hverju nær þetta ekki í raun og veru meira brautagengi þótt að það sé alveg að gera í gegnum MeToo og alls konar byltingar að þá kemur alltaf bara þú veist, takmörkin alltaf vinnukerfið og vinnukerfið það hannað sem kerfi stigvaldis þar sem að þú átt að fara eftir yfirmanninn og þú átt að fara eftir þessum reglum og það rosalega erfitt einhvern veginn að En þú veist, málið einmitt, maður finnur að maður getur talað og talað, en við erum alltaf föst í þessu kerfi.
0: En ég hugsa margir í þessu stigveldi, efstu toppar og jafnt sem aðrir, síu sammála mér, þið eru það. Nei, í alvörni, ég hugsa, sko, það þönda kannski bara meiri, bara eins og sprengja þessa vanahugsun sem verið mér, sko.
2: Já.
0: En kannski ég held sér ekki vonlaust.
2: Ég held að, þú veist, það eru allir að þú veist, ég minn, ef þú ferð skoðar kjaraviðrar þá fólk að bítast mínútur. Þannig að ég held að vinnuveitendur séu ekkit að fara að hleypa fólki út að labba, sko.
1: Ég held að það þurfi kannski þetta að gefa fólki klift og vera þar sem það ef að þú ert á örorku óvinnufær út af veikindum og þarft að við fá að vera óvinnufær út af veikindum en samt að byggja þau ef maður skapandi og getur ekki verið í þessu kerfi sem að hérna, 8-4 eða hvað sem það að þá maður að fá geta lífað af því líka sem að margir geta sumir ekki og svo fyrir okkur hinn sem að fýlum okkur bara alveg ágætlega
0: Já,
1: en þú veist, það má alveg hugsa það upp og nýtt að, að það svolítið verið að þrengja að bara heilbrigðisstarfsfólki og örugglega kennurinn líka með óbáslega miklum strúktúr og að vera að stytta hádegin, það að vera að stytta kaffitíma, þú veist, það má vera meira svigur og meira flæði, meiri svona
0: Það sem ég kannski reyna að segja að þetta svona viss svona vantraust sem felst oft í því að hafa kerfið of stýrt
1: Algjörlega.
0: Og fólki líður best þegar því að ég treyst og kennar þetta dæmis þeir vita hvað þeir að gera
1: Algjörlega og ég held ég sé alveg að þú veist að því að mín meistarrannsókn snýrist sko börn með sérþarfir og hérna og við tala líka við kennara og þeir eru í börnóti líka alveg bara mjög mikið bara overload hjá kennurum sko þannig að hérna og það eru engin svigrúm þar til að fara í skildubundna göngu sko
0: Nei, ég átta mig á því en hér, eins og ég segi, hér má varpa fram útópískum hugmyndum og leika sér með þeir maður er kannski ekki alltaf 100% sammála sér heldur
1: nei.
0: En ég reyndar að ég held að skildubundin göngutúrin myndi gagnast
1: Já, slökun, göngutúr, það bara hvað endurna eru því?
0: Kannski skildubundni brandarinn
1: Já, kannski
0: Þú veist, það bara verður að grínast klukkan
2: en ég held samt með þetta máli sé að þú veist, þegar ég var að skoða þetta þú veist, ég var að skoða þessa berskjöldunar orðræðu samfara því að skoða svona orðræðu vinnukerfi, að þá var rússalega greinilegt í þessu vinnukerfi, það allir að tala framtíð vinnu, að það sé einhverjar, hérna, einhverjir róbótar að fara að taka við vinnu, og maður bara einhvern veginn, ok, það frábært en þú veist, af hverju getum við ekki notað þessa, hvað heitir þetta, hérna róbótavæðingu, ætla bara að segja það inn í það að það komi fleira fólk í kennarastörni það vantar bara meira fólk og meira bara fólk á plani og það sé bara fínt að vinna á plani, það líka þetta einhvern veginn að þurfa alltaf að verða einhver yfirmaður eða hvað það
1: verða yfirmaður, verða háskólamentaður við erum alltaf í rosa hérna mentaróka samfélagi líka það þessi óbóðslega fullkomnun óbóðslega dugnar, þú ert ekki duglegu alltaf nema sett með háskólapróf sko og þú ert í raun og verið duglegu fyrir að vera komið með doktorinn
0: Já.
1: Sko
0: Já, það enda rétt, það óvenni mikil áhersla í seinni tíð á Íslandi á gráður
1: og
0: ekki
1: þetta og ekki verið að hérna að háskóla væða iðnum, ég held að það sé einhvern nýjasta einhvers þar heyrði ég það og mér finnst það mjög sorglegt að því að rosalega mikið af okkar fólki sem að kemur til okkar bara með námsörfuleika og gekk ekki vel í skóla eru við að fara að setja fólk með með lesblindu og allt þetta ótilgreinda með óbóðslega brenda sögu af skólakerfinu inn í skólakerfið aftur. Akkurat. Skilur, má maður ekki bara stundir líka nota hæfileikan og fá metna á þess að sé gráða á bakvið.
2: Og ég held líka bara svona sem komandi úr svona lítið háskólakerfinu að, og í náttúrulega við heimspekingar, við viljum sjá menntun sem bara fyrst og fremst stað þar sem að fólk getur blómstrað og þetta á alltaf að snúast það, þetta á ekki að snúast að lesa rosalega margar ógislega erfiðar greinar á ensku heldur á þetta
1: einhvern veginn
2: já, þú veist, þetta á ekki að vera spurningum eða þú veist, og þetta náttúrulega þannig núna að þetta spurningum að fá háskólagráður til þess að þú veist, geta sótt þess og þessa vinnu og verið einmitt með þennan og þennan statusin á meðan að ég held þú veist, að í grunninn séu við öll saman það að menntun eigi að vera staður þar sem hver einstaklingur fá að blómstra þeirra eigin forsendum.
0: Hver einstaklingur er metin að verleikum jafnvel?
2: Já, akkurat.
0: Það ekki? Þannig að við erum öll áður en ég slepp ykkur, mér þykir sitja að þið þurfa að fara að drífa kraftur í vinnuna. en ég held nú samt að við séum sammálinn það sem bara manneskjur að flest fólk metur nú aðra og stærri og flóknari hátt en við höfum verið að ræða hér út frá kröfum vinnumarkaðarins.
1: Já, sko, út á við. Ef þú svona, hérna, við gerum það svona þegar við förum að tengjast fólki. Já. En ég held að sé rétt það sem þú segir, þetta alltaf fyrsta spurningin, hvað gerir það?
0: Já, ok, við þurfum kannski að hætta að spyrja hennar. En þegar ég hugsa fólki í mínu lífi, vini, fjölskyldu, þá þetta maður metur fólk
1: þegar maður
0: þekkir það.
2: Já,
0: ok.

okkur endur nýjum jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Norland og gestir mínir voru að þessu sinni Vilhjálmur Árnason, Hrefna Óskarsdóttir og Nanna Hlín Halldórsdóttir. Stef þáttarins var samið og framið af snillingunum í tónlistartvíkinu Urmull og Kraðak. Ekki missa svo af næsta þætti, hann verður jafnvel ennþá skemmtilegri en þessi og verður spilaður komandi sunnudag klukkan 9 að morgni. Eins getur hlustað hvenna sem þú vilt í spilararúf og svo hvet ég alla til að gerast áskrifundur af upp á nýtt í þeirri hlaðvarsveitu sem ykkur hugnast best. Þannig fáið þið þættina senda beint í tækin ykkar glóðvolga leið og þeir koma úr verksmiðinni. Þemun hér hjá okkur eru eins margvísleg og þau eru skemmtileg og krefjandi. Við höfum talað tilfinningar, vímuefni, landhelgismálið og þessa dagana eru við að tala vinnu og vinnustaðin. Meðal fyrri gesta minna eru til dæmis Ástís Eir Símonardóttir, mannauðsmeistari með meiru og Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands og sérfræðingur í ástarkrafti. Við sjáumst eða heyrumst aftur í næstu viku. Farið vel hvert með annað í millitíðinni, lesið bækur, hugsið og spjallið saman, spilið á hljóðfæri, horfið á heiminn, syngið, dansið og verið glöð. Bless, bless.

Sverrir Norland hefur umsjón með þættinum upp á nýtt. Gestir hans að þessu sinni voru Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki, Nanna Hlín Halldórsdóttir, ný doktor og Hrefna Óskarsdóttir, sviðstjóri iðjuþjálfunar í verkjateyminu á Reykjalundi.

0: Hljómsveitin Nýdönsk flutti í hálku lífsins. Björn Jörundur Friðbjörnsson og Daniel Ágúst Haraldsson sumdu lag og texta. Hljóðritunin kom út í janúar 2025 og af plötunni Í raunheiminum.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskóla hátíð klukkan 11 á sunnudag, Fríkirkjan Hafnarfirði. Eld blóma jelly, fjölskyldusmiðja í hönnunarsafnin á morgun klukkan 13, menning í Garðabæ. Fjölbreytt úrval páska og vorferða, bændaferðir.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Hvaðan kemur hjálpin? Messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins á morgun, klukkan 11, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag, klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Sýrisson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, Síðumúla 17.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Bilun kom upp hjá fjártækni fyrirtækinu Teyja í dag sem hefur haft áhrif á kortagreiðslur. Langar biðraðir eru til að mynda í verslun IKEA í Kauptúni, auk þar sem bilunin hefur valdið vandræðum víðar. Stefán Rúnar Dagsson, framkvæmdastjóri IKEA, segir að verslunin sé að reyna að höggva á hnútinn með gamaldags GSM-pósum. Ágústa Margrét Björnsdóttir, markaðsstjóri Teyja, segist ekki hafa komið sér inn í málið, en að starfsmenn í þjónustuveri fyrirtækisins sé á fullu að reyna að leysa það. Þegar hringtir í þjónustuveri fyrirtækisins fást upplýsingar að bilun sé í kerfinu og að unnið sé að lagfæringu.
3: Takk fyrir að hringja í Teyja, press 9 for English, sem stendur unnið að lagfæringu við kerfistruflanir sem gæti verið að hafa áhrif á vörur okkar og þjónustu. Í kjölfar þess gæti biðtími okkar verið aðeins lengri en vanalega en allt tiltækt lið að vinna hörðum höndum í að leysa vandamálið.
2: Já, þannig erum við í símsvara. Teyja. Lögregla var með talsverðan viðbúnað á Austurbrú í Kaupmannahöfn vegna mótmæla í dag. Tvær andstæðar fylkingar búðu til funda í hádeginu. Önnur hreyfingin mótmæli því sem hún nefnir íslamsvæðingu og trúarlega öfgahyggju. Hreyfingin nefnir sig danska þjóðin. Hinn hreyfingin stendur fyrir gagn mótmælum og nefnir sig samtök gegn kynþáttafordómum og mismunun. Að minnsta kosti þrír voru handteknir vegna mótmælafundana, Danska Ríkisútvarpið, segir að þeir hafa verið handteknir fyrir árás og lögreglu og vörslu flugelda og fíkniefna. Skipuleggjendur mótmæla dönsku þjóðarinnar höfðu lagt áherslu á að fólk kæmi vel fram og fólk ætti til að mynda ekki að hylja andlit sitt. Danska Ríkisútvarpið tók nokkra mótmælendur tali.
4: Altså, vi er jo ikke racister, fordi jeg kan jo godt lide muslimer, det har jeg jo lige stået og sagt, ikke? Men man kan jo godt kalde det at sige, jamen, jeg har jo noget mod dem, som ikke vil de andre muslimer, eller vil os danskere godt. Det er jo ikke at være racist.
2: Þetta snýst ekki rasisma, heldur að fólk fylgi dönskum reglum og vilji dönsku þjóðinni vel, sagði þessi mótmælandi í miðborg Kaupmannahafnar í dag. Argentínskur dómari hefur úrskurðað að málverki hollensks listaverkasafnara skuli skilað til erfingi hans 80 árum eftir að nasistar stálu því.
5: Málverkið Portrett af höfðarfrú eftir ítalska listmálaran Giuseppe Ghislandi var í eigu hollendingsins Jack Goudstikker sem var gyðingtrúar. Goudstikker átti viðamikið safn listaverka yfir 1000 verk og skildi stærstan hluta þeirra eftir hann flúði land örfáum dögum eftir innrás þýska hersins í Holland 1940. Verkunum skiptu háttsettir þýskir embættismenn sín á milli. Portrett af hefðarfrú uppgötvaðist á heimili í argentínska strandbænum Mar del Plata fyrir tilstilli fasteignaauglýsingar í fyrra. Verkið reyndist vera í eigu Patricio Katgen, dóttur Friedrich Katgen, fjármálaráðgjafar nasistaflokksins. Hann var einn fjölmargra nasista sem flúði til Argentínu eftir seinna stríð. Þegar lögregla mætti á staðin eftir að málverkið uppgötvaðist á fasteignavef var það horfið af vegnum. Patricia og eiginmaður hennar voru satt í stofufangelsi og ákærð fyrir að fela verkið. Patricia hefur nú samþykkt að skila verkinu til Hollands og gefa rúma $3,000 til sjúkrahúsa í nágrenninu. Hollenska ríkið hefur endurheimt 300 verk úr safni Goudstickers og skilað flestum til erfingja hans, en 100 verka eru enn ófundin.
2: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Björgunarsveitir í Nepal náðu í dag að bjarga tveimur til viðbótar sem hefur verið saknað frá því meiri háttar öskriða fjall fyrir 10 dögum. Annar maðurinn hafði setið fastur í námugöngum frá því öskriðan fjall. Hinn var kona í bænum Núvakot og hafði hún verið föst í aur síðan þá. Ríflega 1300 andlátur staðfest eftir skriðurnar og flóðin sem fylgdu í kjölfarið. Þá 5.000 manns til viðbótar saknað þar af 900 starfsmanna vassorku vera og óttast að margir setji fastir í göngum. Veður fremur hæg vestlæg eða breytileg átt í dag, dálítil væta norðan og austan til en annars bjart með köflum. Á morgun verður hægt vaxandi norðaustan átt og víða bjart veður framan að degi en þykknar síðan upp. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu síðdegis hvassast suðaustanlands en 15-20 og rigning þar annað kvöld. Það má búast við snörpum vindkviðum við fjöll sunnan til á landinu annað kvöld hiti 8-16 stig. Minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan farin að ganga 5 á laugardegi. Nú tekur við vikulegi bókmenntaþáttur Rásar 1. Bara bækur.

Ágætu hlustendur, er hægt að ræða góðar bækur of mikið? Er hægt að ræða þær nógu mikið? Ég velti svo oft fyrir mér og held stundum að svarið segja já, þar til eitthvað kemur eins og leiðréttingar borði úr heiðskýru lofti og segir nei, það ekki hægt. Ég mun líklega standa í þessari togstreitu ævi langt því góðar bækur er eins og púsluspil þar sem myndin breytist í jafn óðum og bitunum er raðað. Bækur geta verið rættar of lítið, það held ég að verði ekki deilt um. Frábærar bókmyndir geta alltaf átt á hættu að húkast í eitthvað í fljóti tímans og verða eftir. Svo eru aðrar sem æða áfram og olbúa sér leið fremst, stundum með yfirgangi. Það svolítið þannig með bókina sem verður í sviðsljósinu í þætti dagsins. Það bandarísk skáldsaga sem hefur verið umdeild ára bil og hún á líka snerti flöt við íslenska lesendur. Henni fylgir þó mikill baggi, henni fylgir ára og henni fylgja sögusagnir, alltaf því samsæriskenningar. Í heimalandinu hefur sumstaðar verið blátt áfram bönnuð. Þetta uppsafnaða umtal hefur gert það að verkum að viðtöku saga bókarinnar eiginlega þyngsti hluti hennar. Hún litar afstöðu allra lesenda sem og verðandi lesenda og það eins og það sé ekki hægt að ræða hana of mikið. Ég að tala Catcher in the Rye eftir bandaríska rithöfundin J.T. Salinger sem kom út fyrst í hlutum á árunum 1945 til 1946 en heildar útgáfan kom út hjá Little Brown and Company sumarið 1951 og bókin því 75 ára í ár. Hún hefur þýtt á fjölmörg tungumál og selst ár hvert í umþabil milljón eintökum sem líklega skýrist af því að hún víða kennsluefni í ensku þar á meðal hér á Íslandi víða í menntaskólum. Það var Flosi Ólafsson sem þýtti Catcher in the Rye á íslensku árið 1975 og heitir hún Bjargvætturinn í grasinu. Við ætlum að tínast í New York með Holden Caulfield í þætti dagsins. Við setjum á okkur rauða veiðihúfu. Ég heiti Jóhannes Ólafsson. Þetta eru bara bækur.

0: Það að Catcherina Rai, bjargvætturinn í grasinu, sé 75 ára, skiptir auðvitað engu máli. Hún verður ekkert merkilegri fyrir vikið. Aftur það augljóst að á svona afmælis árum fara margir pennar á loft, eins og ég hef séð í sumar, aðalega vestanhafs. Bjargvætturinn í grasinu hefur frá upphafi verið umdeild og á milli tannan á fólki. Hún hefur enn einhverja rafmagns hleðslu sem erfitt að núllstilla. Í dag hefur hún stundum ratað inn í félagskap með kjörbókum mannkvelsins, menosfér eða incel mengisins, bókum ungan pirraðan einangraðan karl sem höfðar til ungra pirraðara einangraðara karla. En það er mjög tækifærisinnaður og grunnur lestur á þessu verki. En hleðslan er þarna enn og hún stuðar. Bjargvætturinn í grasinu í örstuttu máli gerist aðeins yfir eina helgi þegar sögumaðurinn og uppreisnar unglingurinn Holden Caulfield á 16. ári er rekin úr Pensei heimavistarskólanum rétt fyrir jólin 1949. Hann fer á Flandur New York borg þar sem hann, eins og Ódysseifur kannski, reyndar ekki á leiðinni heim en í leitað svörum. Hann ætlar ekki strax heim til foreldra sinna, heldur fer hann á barinn. Hann fer á stefnumót, hann drekkur, reykir, kaupir vændi sem endar þó með því að hann og vændiskonan tala bara saman og svo er hann lamin og rændur af dólgnum hennar. Undir yfirborði Holdens, harðri skelinni, er einmana og viðkvæmur strákur. Yfir fjölskyldu hans hvílir sorg, Holden syrgir litla bróður sinn, Ali, sem skömmu áður hafði látist úr hvítblæði. Hann á síðan tvö sískinni á lífi, eldri bróðurinn D.B. sem Holden fyrirlítur fyrir að hafa selt sál sína og flust til Hollywood. Raunar hatar Holden Caulfield bíómyndir. En svo er það hinn ljúfa og klára 10 ára systir Phoebe sem afhjúpar Holden í sögunni og er sú sem hann raunverulega sýnir væntum þykju. Hún er sú sem hann tekur mest mark á. En Holden ætlar ekkert að segja einhverja anskotans sjálfsævisögu í bjargvættinum í grasinu, ekkert David Copperfield kjaftaði, bara rekja nokkura daga geggjun. Ofan á það er hann ekkert sérlega traustvekjandi sögumaður því snemma í bókinni segir Holden þið hafi áraðanlega aldrei kynst jafn frábærum lygalaupi og mér, það er ferlegt. Mér segja þegar ég á leiðinni í búð að kaupa tímarit og einhver spyr mig hvert ég sé að fara, þá er ég alveg til í að svara að ég sé að fara í óperuna.
1: Ef þið raunverulega hafið eitthvað áhuga á þessu, þá langar ykkur kannski fyrst að fá að vita hvar ég fættist, hvaða leiðindi voru í uppvextinum, hvað foreldrar mínir höfðu fyrir stafni áðurinn í fættist og allt þetta David Copperfield kjaftaði. En ef ég á að segja ykkur sannleikan, þá langar mig ekkert að fara út í þá sálma. Í fyrsta lagi leiðist mér svoleiðis lagað, og í öðru lagi þá myndi foreldrar mínir blæða út sitt í hvoru lagi ef ég fara að segja frá einhverju persónulegu þau. Þau eru meir en lítið viðkvæm fyrir slíku, sérstaklega faðir minn. En þau eru ágæt og allt það, ég átti ekki við það, en þau eru fjáranum viðkvæmari. Fyrir nú utan það að ég ætla ekki að fara að segja ykkur neina anskotans sjálfsævisögu eða neitt svoleiðis. Ég ætla bara að segja ykkur frá allri geggjuninni sem ég lenti síðustu jól. Rétt árin ég fór það bil alveg yfirum og varð að fara einhver út eftir til að taka þér rólega.
0: Upphafið á bjargvættinum í grasinu. Lesturinn var upphaflega í þættinum Segðu engum frá neinu frá 2009. En þessi frásögn, Holdens Caulfield, vitundar flæði hans er stór hluti af því sem hefur frá upphafi verið það umdeildasta í henni. Það er munnsöfnuður á þessum dreng og frásögnin er óhefluð og full af uppfyllingar orðum slangri og viðurnefnum sem kristalla leið ritunar tíma hennar og af þeim sökum er bjargvætturinn í grasinu ofarlega á lista yfir einhverjar forðboðnustu bækur Bandaríkjana. Kennarar voru sumir hverjir reknir fyrir að setja hana fyrir í kennslu og frá árinu 1961 til 82 var engin bók jafn mikið á bannlistum menntaskóla bókasafna. Það var siða fár í kringum þessa bók og kannski er enn.
2: Ég er nafnlaus rillistanemi úr Háskóla Íslands. En kannski það sem heilla mig mest er bara hvað hún er vel skrifuð að mér finnst, sko. Og þú veist, ég rosa kresin á bækur og þú veist, fíla best svona verk sem fá mig til að hlæja en hugsa á sama tíma, ég veit að myndi ekki allir hlæja þessu, einhvern veginn, skilur hvað ég meina, þú veist, það svona, og ég fann rosa mikið fyrir þessu í þessari bók, en ég veit ekki, einhverju svona núansar.
3: Einhvern veginn, þetta hefur oft verið túlkað sem svona þessi bók sem að bara gerir mögulega lesendur, sérstaklega unga drengi, að einhverjum svona radikal, gerir það á einhverjum svona, einhverjum öfgamönnum. Það var allavega trúin, sko, lengi vel, hérna, í Bandaríkjunum, að þú veist, þessi bók myndi bara rekja upp einhvern samfélagssáttmála og svona hegðun og svona að maður ekki að haga sér, sko. Þú veist, það var svolítið svona lesturinn lengi vel og kannski er það ennþá.
2: Einmitt, sem lætur mann svona smá velta fyrir sér hvers vegna ungar framsakna konur í dag eru oft að stimpla þessi bók sem eitthvað svona rauðan fána fyrir karlmenn, en þú veist, þetta á að vera eitthvað svona incel favorite heyrist mér, skilurðu. Ég hef sjálfur lent í því að taka þessa bók á bókasafni, allt í einu að bara byrja að slúðra það nýr í bæ sem hérna kom mér á orð, ég aldrei lent í neinu svoleiðis með aðra bók, sko.
3: En hún er ein af þessum bókum sem einhvern veginn er bara á svörtum lista nánast.
2: Ég meina greinlega, skilur ég.
0: Bjargvætturinn í grasinu hefur aldrei verið kvikmynduð, þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir, en þannig hefur hún að miklu leiti haldið sterkri stöðu sinni sem bókmyndaverk. Ímynd unglingsins Holdens Caulfields er enn greift í texta. Unglingurinn er orð eða hugtak sem hér er rétt að benda á að var að verða til þarna miðja síðustu öld. Áður fyrir voru það bara börn eða vinnandi fólk. En með breyttri samfélagsgerð, borgvæðingu og velmegun varð til eitthvað rými. Frelsi til að slugsa, frelsi til að hugsa hvað er lífið, hvað vil ég, hver er ég? Holden Caulfield er sögumaður eða vitundar miðja bókarinnar. Hann stendur á tímamótum og finnst allir vera fónís eða prumphænst eins og Flosi Ólafsson þýtti það í sinni þýðingu. Allt er svo falskt, allir eru svo hallarislegir og tilgerðarlegir. En þó er ekki allt ömurlegt fyrir Holden, það er mikill miskilingur. Hann er afskaplega hrifnæmur ungur maður og hann sýnir væntumþykju og samkennd og hann sér tilgang í litlu hlutunum.
2: Hann er ekki bara kvarta í bókinni. Hann er ekki bara kvarta allan tíman. Hann er líka að leggja áherslu á það sem honum finnst frábært og staldrar rosa mikið við, eins og þegar hann er að búa til eitthvað snjóbolta og honum finnst hérna snjórinn svo fallegur sem er á öllum hlutunum í kringum hann. Hann getur ekki einhvern veginn hent snjóboltanum í þá. Eitthvað svona, þú veist, safnið, það sem hérna, allt er alltaf allt, það sem ekkert breytist, safnið það sem ekkert breytist og honum finnst eins og það sé alltaf rigning þegar út inn í safninu, þótt að sé sól og eitthvað svona, já, svona litlu hlutinir í lífinu. Hann er svolítið að fókusa á það, finnst mér, sko. En hérna, og hvað allir láta þessa hluti sem honum finnst svo fallegir og hérna og eitthvað heillandi fara framhjá sér, einhvern veginn, sko. Mér finnst vera svolítið það, þessi bók, sko.
4: Ég gleymd að segja ykkur það, mér var sparkað. Það var ekki til þess að ætlast að ég kæmi aftur eftir jólafríð vegna þess að ég hafði fallið í fjórum greinum og hafði ekki stundan námið. Þeir vöruðu mig við, svo það ég yrði að taka mig á, sérstaklega um miðanvetur, þegar foreldrar mínir komu upp eftir til að ráðgast við törmer gamla. En ég gerði það ekki, svo ég var látin fjúka. Það er ofta að menn eru látnir fjúka í Pensei. Það eru gerða talsverða kröfur í Pensei. Það er ekki hægt að neita því. Hvað það? Það var í desember. Já, það var skítakuldi. Sérstaklega upp á þessum hæðarfjanda og ég var bara á frakkagopanum mínum og ekki meira hanskaði neitt. Í vikun á undan hafði einhver stólið ullarfrakkanum mínum beint úr herbygginu mínu og skinnfóðruðu hanskaði mínir einmitt í vasanum og allt. Það var allt fullt af bísum. Það voru bara örfáir
1: sem voru að þessum stórríku fjölskyldum. En hvað sem þýlíður var allt fullt af bísum. Því dýrari sem skólar eru, því fleiri bísar. Og mér rammast alvara. Sem sagt, ég stóð þarna hjá þessari fáránlegu kanónu og horfði nér á kappleikinn. Og það var að frjósa undan mér. Ég var nú reyndar ekki að horfa mikið á kappleikinn. Ég hekk þarna í raun og veru og var að reyna að fá tilfinningu fyrir því að ég var að kveðja. Ég á við að ég hef yfirgefið skóla og staði án þess að hafa hugmyndum að ég var að fara. Það mér mein illa við. Mér sama hvort það döpur kveðja eða slæmkveðja, en þegar ég fer frá einhverju stað, þá vil ég vita því sé að fara. Ef maður hefur það ekki á tilfinningunni, þá líður manni bara ennþá verð.
0: Bjargvætturinn í grasinu ungan mann í uppreisn gegn samfélagi sínu og var Salinger, höfundurinn, að mörguleiti skrefi á undan því sem koma skildi í Bandaríkjunum. Eins og áður segir kom bókin út í pörtum í blá lok síðari heimstyrjaldar 1945 og 46 þegar Bandaríkin krýndu sig, svolítið, sigurvegara stríðsins. Fána bera nýrra friðartíma með frelsi og velmegun í kortunum. En strax þá stendur Holden Caulfield og galar allt humbúkið í samfélaginu og gefur hinum vel greita og girta ameríska draumi fingurinn. Lífið of mikill glundróði til þess að hægt sé að ramma það inn í slíka fantasíu. Prump hænsnin eru víða á vappi. Salinger var að þýleiti spámaður í Eyðimörk á undan mótþróa bítskáldana sem ruddust fram með spangóli, dópi, djassi og vitundarstreymi aðeins örfáum árum setna ljóðið Hál eftir Allen Ginsberg kom út 1956 fimm árum á eftir bjargvættinum Holden eins og upptaktur þess alls og setna meir hippatímans saga hins unga bandaríska þverbita sem leifi sér að gaggrína hið gamla, hið falska en svona kjaftur á einum úlingi hefur gert söguna að heitri karteblu, rauðu flaggi eins og áður hefur verið komið inn á sett bókina á svartan lista, hún hefur meiri segja hlutverk í samsæriskenningum til dæmis það að Mark Chapman sem drap John Lennon hafi verið með splungu nýtt eintak af Catcher in the Rye í jakkavasanum þegar hann myrti Lennon og á að hafa skrifað inn í bókina til Holden Caulfield frá Holden Caulfield þetta mín yfirlýsing. Fleiri morð eða bana tilræði hafa einnig verið bendluð við þessa bók. En bjargvætturinn í grasinu held ég, jafn, miskilin og hún víða lesin. Hún jú ungan mann sem á móti en hann skilur líka fullt ekki alveg þótt hann þrái að skilja þráir að fullorðnast ekki
1: Ég ekki viss hvort Fíbi vissi hvað í úskubunum ég var að fara Já við að hún bara krakki og svoleiðis en hún hlustaði þó að minnstakosti ef einhver hlustar að minnstakosti þá það nú ekki svo slæmt pappi drepur þig sagði hún ég hlustaði ekki á hana ég var að hugsa dálítið annað dálítið æðiskengið Á ég að segja þér hvað mér myndi langa til að verða, sagði ég. Ég meina ef ég mætti ráða einhverjum anskotanum. Hvað hætti að blóta? Kannastu við kvæðið if a body catch a body coming through the rye? Ég myndi vilja, það if a body meet a body coming through the rye, sagði Fíbi litla. Það kvæðið eftir Robert Burns? Ég veit að það kvæðið eftir Robert Burns. Hún hafði samt á rétt að standa. Það if a body meet a body. Coming through the rye. Samt vissi ég það ekki þá. Ég hélt að það væri if a body catch a body, sagði ég. Já, en hvað það? Ég sé fyrir mér alla litlu krakkana sem að leika sér á stórum rúagri og svoleiðis. Þúsundir af litlum krökkum og engin nálægur. Já, við engin fullorðin. Já, við nema ég. Og ég stend fremst á einhverju bjargbrún, alveg á ystunöf, Og það sem ég þyrfti að gera var að grípa alla krakkana sem eru í þann veginn að hrapa fram af bjargbrúninni. Já við, ef við hlaupa og vit ekki hvert að fara, þá verði ég að koma einhver staðar að og grípa þau. Þetta hefði fyrir stafni allan liðlangan daginn, eins og vendar engill og svoleiðis. Ég veit að þetta fáránlegt. En þetta það sem ég myndi langa til að gera. Ég veit að það fáránlegt. Fíbi litla sagði ekki neitt í langan tíma. Svo loksins þegar hún tók til máls aftur, sagði hún, Pappi drepur þig.
0: Rithöfundurinn J.D. Salinger er furðuleg stærð í bandarískum bókmenntum. Hann fór í sjálfskipaða útlegð eftir að Bjargvætturinn kom út og átti bókin kannski hlut í því. Sagan segir að Salinger hafi tekið drög að bókinni með sér í herþjónustu. En Salinger tók þátt í innrásinni í Normandí í júní byrjun 1944 og því vilja margir lesa bókina sem óbeina stríðsáfalla sögu því þegar hann snýri aftur heim til Bandaríkjanna kláraði hann að skrifa þessa bók. Eftir hún kom út fluttist Salinger til Cornish í New Hampshire og lét lítið fyrir sér fara. Hann gaf þó eitthvað út, nokkrar smásögur og nóvelur, en í raun gufaði hann upp. Síðasta opinbera viðtal sem við hann var tekið var árið 1974 og ljósmyndir af honum eru teljandi á fingurum annarar handar. Árið 1990 opnaðist gátt og tenging við Ísland þegar nemendur í menntaskólanum við Hamrahlíð sem lærðu ensku og lásu svaðilfarir Holdens Caulfields sendu höfundinum bréf sem hann svaraði innan við 10 dögum síðar. Í bréfinu sem vélritað og undirritað af Salinger þakkaði hann fyrir sendinguna og sagðist hafa vilja leitað umfjöllun í National Geographic sem hann átti til heima hjá sér þar sem fjalla var Ísland þannig hann gæti haft eitthvað gáfulegt að segja. Hann endar bréfið reyndar á að viðkenna að hans raunverulegu fyrstu viðbrögð við íslenska bréfinu hafi verið að hugsa hve heppnir Íslendingar væru að búa svo afskekt og einangrað eitthvað sem augljóslega heillar J.D. Salinger og að við ættum að þakka fyrir þennan fremur ósnerta, ómengaða og sjálfstæða stað á jörðinni. Við ættum að fagna því á hverjum degi. Þetta skrifaði Salinger til menntskælinga árið 1990, romantísk peppræða frá manni sem vildi ekki mikið hafa með annað en blettin í kringum sitt eigið hús. En í MH er afar sterk taug af þessum sökum kannski, milli nemenda og bjargvætsins í grasinu. Ég gerði mér ferð í Hamrahlíðina og hitti fyrir enskukennaran Pétur Má Sigurjónsson.
5: Ég myndi segja að út af því að efniviðurinn er einhvern veginn saga unglings frá sjónarsviði unglings og kannski að vissuleiti fyrsta unglingabókin að einhver leiti að þá held ég það hefði örgulega orðið til þess að hún er valin sem svona bók til þess að lesa í framhaldsskólum alltaf pluss hún fekk alltaf rosa góða dóma og með svona gott orðspor allt það en það er svo hægt að gera svo speglun svo vel sko þannig sem hún getur tekið karakterinn lykilkarakterinn og þú getur látið nefnandi spegla sér við hann þannig þó að það séu hérna breytingar í tíðaranda og tækniframfarir og alls konar svo leis að þá getur nefnandin samt sko í grunninn getur nefnandinn tengt við Holden eða allavega spegla sig við hann þó hann tengi ekki, það getur vel verið að mörgum fyrst hann óþólandi og hann upplifa hann sé bara að væla og svona, en svo er aðrir sem tengja og það þetta skoða eins bara hvernig, hvað hefur breyst og, hérna, og hvernig sjáum við það gegnum hans svona augu kannski og kannski ólíkt með öðrum bókmyndum að það er svo oft sem að sögur eru frá sjónarhorni einhvers kannski einhvers skrítins karakter sem að er alveg áhugaverður en er ekki með þessa beintengingu við upplifun úlingsins. Það kemur kannski meira setna og þá er maður kannski minna í þeim bókmyndum. Eins og svo nú kennum aðra bækur eins og Tökilega Mockingbird sem að sögursvið er söðuríkin frá sjónarhorni, þú veist, áttara stelpu og það er svona eitthvað kannski, jú, þau allir verið krakkar en það er samt algjörlega og eins, hérna, Of Mice and Men það sem maður sér ykkur menn sem er að einhvern veginn leita fyrsta gæfinar hérna, eftir mikil skakkafall að hérna, það er aftur eitthvað sem þið geta alveg skilið en eitthvað sem kannski tengi ekki við en þannig ertu með dreng sem að kannski hefur ekki fengið allt upp í hendin ekki illa staddur og hann getur svona svolítið gert það saman vill og hann er smá tíndur og sumir eru kannski tíndir og sumir eru ekki tíndir en það er bara þessi svona undirliggjandi tímalösa rödd úlingsins sem kannski held ég að vera til þess að hún svona hefur fengið að halda sér þessi bók, þó að það hafi sjálfsagt verið margar góðar bók með því skrifað síðan sem eru frá sjónarhorni ungmenna en mér er svona kannski oft að í dag er þetta skrifað frá okkur svona dystopísku sjónarhorni en þessi er bara svona sönn, hún er bara, maður sér að þetta gæti alveg verið bara innleittin í sólarhingar að svo hjá þessum dreng
3: Bókin sem kennsluefni hérna við menntaskólinn við Hamralíð. Þetta er löng saga og svona svolítið viðburðarík og ekki alltaf skilda og oft alveg verið rætt hvort að ætta kennana eins og er líka víða annað staðar og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem hún er svona mest umrætt sem kennsluefni þannig að MH hefur svolítið tengingu við
5: Já, það má segja það sko, við, sko, nú ég ekki alveg, man ekki alveg umræðarnar hvernig þær hafa spottið, sko, en þetta var skildulesning held ég alveg örugglega allafa óbrotið frá 1990 til svona 2015 eða eitthvað leiðis og þá fara kannski að koma svona umræðar eru nefnundur að tengja við hana og hérna og einhverjir kennar kannski bara þreyttir á honum þess að gerist oft með bækur hérna, en á einhverjum tímabúti held ég að kannski tengingin hafi upplifa tengingin væri orðin kannski minni út af tækni framförum og svo leiðist og ég hefði sagt að hann að það væri ekki að hann væri tímalaus hérna, en þá kannski er bara bilið orðið það mikið að maður finnir færið nefnundu tengja við hann og já, þannig að það er svona umræðan kom kannski svona tækjarfresti erum við að fara að halda áfram með þetta og svo var hún tekin út víst í eitthvað smá tíma sko og en síðan var ákveðið heilinni við skulum taka hann eftir eins og kjörbók því það eru alveg einhverjir sem hafa áhuga á lesana þetta er lykilbókmyndir í bandarískri hérna í bókmyndasögu þannig að fínt að gefa nefndu tækifæri og svo hafa nefndu bara brugðist skemmtilega við henni sko aftur það er ekki alltaf jákvæð viðbrögð en maður fær viðbrögð það var allir skoðunarholdin sko. Og það er líka svo gott sko þessi maður bókmyndi lesmaður og maður hef þetta er ekki neitt en hann stuðar hvort sem það er að góðan eða jákvæðan hátt og núna einmitt í vor þá var ákveðið að við skildum aftur gera þessa bók að skildulesningu því að það var svona upplifun kannski í hópnum að hún væri farin að resonera meira innan þeirra sem voru að velja hana og hún gæti staðið undir sér sem svona sem bara bók sem við lesum alls saman sko. Og hérna, það er ekki búið að koma reynsla á það enda, það var ekki fyrir í október sem við síðan köfum í hana sko. Já,
3: en svona í þau skipti sem þú hefur kennt hana sjálfur svona, hvernig opnarðu á þessa bók og hvað er það helsta sem að grípur menntaskóla nema svona einhvern veginn í dag og svona síðustu ár?
5: Ég myndi held ég byrja, ég vil að láta við nefndur lesa bókina og hérna erum kannski ekki mjög mikið að hérna, gefa þeim of mikið og láta við sem taka próf í byrjun einfaldlega til þess að prófa hvort þið hafi lesið þetta er svona smá pressa, þetta er bara svona hvernig loggupróf og hérna sjáum við hvort þið hafi lesið en fyrir það myndi ég kannski gefa þeim smá hvað er að gerast í Bandaríkina þessum tíma og þessari hugmyndum sko sem ég myndi kannski kalla bara svona fæðingu unglingsins unglingurinn er kannski ekkert til í einum skilningi fyrir þetta bara með börn og svo vinnandi fólk svo allt í næstu þetta með ungmenni sem eiga peninga og er ekki með skildur og þurfi ekki frekar að vilja að fara í skóla og svona þannig að það er svo mikið frelsi sem fylgir þessu og hann er svo mikið rætt að kannski það átti sig á því að þetta sé þetta er svona nýtt kannski einhver leiti sko. Og síðan reynum við svolítið að kannski líta þetta svolítið svona thematíst við förum svolítið í kannski að skoða hérna, hver er hann sem karakter, hvað hann kemur af hverju lætana svona er þetta réttlætanlegt er hann bara eitthvað fílupúki eða erum við að grípa hann að eitthvað svona skrýtnum stað í hans lífi ég myndi að segja hann sé búin að fara gegnum ákveðið tráma hann missir, hérna, missir bróðu sinn og það hefur alveg svona djúbsta áhrif á hann þó að þetta sé alltaf svona undir niðri hann leifur þessu sjaldan að koma upp á yfirborðið og það er engin sprengja í þessari bók svona vissuleiti sko, við erum bara einhvern veginn að upplifa, hann er við erum svona að pæla í hvað erum við að upplifa af hverju er hann svona fulla móti, af hverju er hann svona af hverju fyrst hann allir vera falskir og svona ekki samkvæmt plani og svona og maður Já, og það er svona kannski þetta sem við þurfum svona smá krifja, bara krifja karakterin fyrst, veist, af hverju líður svona, og svo kannski skoðum maður einstök atvik í bókinni. Já, svo höfum við nálgast þetta ólíkan hátt, sko. Einu sinni þá var þetta svolítið, voru svona pælið, þú veist, ef hann hefði verið til á tími samfélagsmiðla, þú veist, hvernig myndi hann nota samfélagsmiðla, væri hann hérna fúll í kommentakerfum eða hvernig væri hann að
3: eða væri hann ekki á samfélagsmiðlum
5: nákvæmlega, væri mitt einmitt svona væri einmitt, vildi halda sér utan þetta sko, hann ætlar ekki að vera einna hérna, fólkinu í kerjunu hann er of cool fyrir það og einmitt, hann gæti vel passa þannig og síðan, hann hittir alls konar karakter í þessari bók, bara svona hverslags típur er þetta sem hann er hitta og hérna, veist, er þetta svona getum við séð þetta fyrir okkur sem alvöru personur ég pæla aðeins svona í góðsögun á baku bókina, þú veist, bara svona pælingarnar með hérna man ekki hvað heitir, Chapman sem að hérna, myrti Lennon og þessi svona hugmyndafræðina með að hann hafi átt að vera með bókina þegar hann hérna, þegar hann myrti hann og hérna eins þegar hérna bara til reyða á Robert Kennedy sá maður átt að hafa lesið bókina stutt áður eða eitthvað svoleiðis og þannig þessu svona mítur í kringum að þetta sé eitthvað svona hættulega bók sko, sem gerir hann kannski áhugaverð eða spennandi ja. Og hérna síðan líka bara, þeim fallið að skoða sko, jú þessi strákur hann erfiður og fullamóti, en svo sko, skoða sambandi við systur hans sko, sem eitthvað neginn svo tært og svo fallegt og hann er svo góður sko. Hann er sjálfur bara svolítið mikil póser og maður það bara svona smá að eitthvað neginn halda utan um hann sko. Og kannski sjá það ekki allir en mér finnst það allavega mikilvægt að reyna svona kannski í að því að veist, hann er bara svolítið með svona harðaskel og það er bara svolítið að finna sig sko.
3: Og systir hans Daphne sem er sko 10 ára hún er eiginlega strax orðin miklu þroskar en hann og virðist betur lesin svona, hún er einhvern veginn miklu þroskari persóna en hann og þeirra sambandi er kannski svona já, leikillin í því að hann svona fóti sig einhvern veginn og finni þú veist, til samkendar og svona og einhver svör við þessum spurningum sem að leita á hann.
5: Já, algjörlega, hún jarðtengir hann svakalega og hérna hann er náttúrulega algjörnum spíral í þessari bók sko, og við vitum ekkert kannski hvernig hann var fyrir við vitum jú að hann kannski ekki standa sér svo vel í skólanum það er ástæð fyrir hann er sendur þaðan en hann, kannski er bara búið að vera svona í nokkra daga, við vitum ekki hvað byggir upp í þessa sprengju hjá honum sko, að fara síðan sko, og hérna, en einmitt, eins og ég segi, já, Daphne svona jarðtengir henn og maður finnur bara svona hvernig, þetta er svo óbylgjörn ást einhvern veginn gegnvart henni og að hérna að það er henni held ég að komunum á góðan stað í endan og hérna og svona prósin fengum hann oft voðalega hérna, að skrifa svo fallega að tala svo fallega þetta í sýstu sinna sko og það er það sem er svo innlægt og svona einmitt, tekur þessu samkendar tilfinningu svo langt sko og það er þessi líka þessi hugmyndan sko, að vera þessi bjargvættur í grasinu sko, að hann tala hann sjá þessi fyrir sér hérna standa í grasinu og grípa börninu hann vill bara halda utanum börninu og svona kannski venda þeim fyrir heiminu sem hann upplifur að sé á villigöldum sko. Og það er svona kannski maður sé það einhver leit í sýstur hans myndi ég halda, hvernig hann kemur fram með hana
3: sko, aftur aðeins um að þessi hættuleg bók er það kannski að hluta til vegna þess að hún er hefur verið álitin hættuleg sögulega séð, af því að ég veit ekki alveg hvort hún yrði álitin jafn mikið eldsmatur sko ef hún kæmi út í dag eða væri mun yngri en sögulega séð þegar hún kemur út þarna fyrst 46 og svo 51 sem skáldsaga að þá er hún miklu meira áskjön við samfélagið heldur en hún væri í dag.
5: Einmitt, þetta er bara, hann er að segja hluti sem að þú kannski ættir ekki að komast upp með að segja sko, og hann er svona, einmitt, það er stuðandi típan sko, en kannski eins og úlingar er að hugsa þarna, svona gegn kerfinu, gegn svona status quo-inu sko, í samfélaginu og maður alveg lesið viðtel við fólk sem talar bara að það er fyrsta bókin það sem við upplýðum, já, einhver skilur hvað ég er að fara í gegnum veist, og kannski er það hættulegt á þessum tíma í Bandaríkjunum að, hérna, að vera með eitthvað svona bók sem er svolítið svona móti kerfinu og móti straumnum að það byggir eitthvað svona orðspórið og að hún sé hættulegt og svo náttúrulega er hún bönnuð og hérna bönnuð í einhverjum skólum og ég man eftir bréfi sem að einhver, hvernig var þetta, í Texas hann sendir hérna, verður kennan í háskóla í Texas og það er einhver faðir sem að hérna, sendir bréf til háskólans og krefst þess að þeir kenningin hann viðbjóð í, hérna, í bókmyndum í háskóla sko. Mm. Þetta er veist, bara einhvern veginn forræðishyggjan er það sterk ekkert þessari bók að það þarf að taka hana alveg upp á þetta stig sko. Stundum talaði þú veist þyrlu foreldri í dag sko, en þetta finnst mér alveg taka það út fyrir allt sko.
3: Já, já.
5: Og hérna bara svona líka bara hvað hræðsla með bók getur verið eitthvað mikil og svona alltaf Bandaríkin þekkt að sögja að því að banna bækur og vil ekki leipa hverju sem er að bönnunum og hættulegar hugmyndir og allt það sko. Hún er aldrei bönni hér.

0: Snemma árið 2009 gerði Hjálmar Sveinsson þátt hér á Rás 1 J.T. Salinger og skrif hans á 90 ára afmæli höfundarins. Þátturinn kallaðist Segið aldrei neinum frá neinu og er þar vísað í loka orð bókarinnar Segið aldrei neinum frá neinu annars endara með því að maður saknar allra sem einhver tíman hafa orðið á veimans.
1: Meira hef ég ekki að segja. Eftir lit gæti ég sagt ykkur hvað ég gerði eftir ég kom heim, hvernig ég veiktist og allt það og hvaða skóla ég á að fara í næsta haust til ég losna í hann. En mér langar ekkert að segja frá því, svo sannarlega ekki. Það er nú nokkuð sem ég hef ekki sérlega mikinn áhuga á þessa stundina. Fullt af fólki, ekki hvað síst sálfræðingurinn sem þeir eru með hérna, eru alltaf að spyrja mig hvort ég ætla að taka mig saman í andlitinu þegar ég byrja í skóla næsta september. Mér finnst þetta svo fáránlega spurt. Já, við, hvernig veit maður hvað maður ætlar að gera fyrir maður að gera það? Svarið er, maður veit það ekki. Ég held ég ætla að gera það, en hvernig get ég vita það? Það veit Guð að þetta er heimskuleg spurning. DB er ekki slæmur og hinnir, en hann er alltaf að spyrja hinn á þessa spurninga. Hann kom hingað á bílnum sínum á laugardaginn var með ensku dömunni sem er í nýju myndinni sem hann er að skrifa. Hún var nú þó nokkuð tilgerðaleg, en mjög falleg. Nema þegar hún þurfti að bregða sér í snyrtiherbergi lengst yfir í hinni álmunni, þá spurði DB mig hvað mér fyndist þetta allt sem ég hef verið að segja ykkur frá. Ég hafði ekki hugmynd hvað fjáran ég ætti að segja. Ef ég á segja einhver eins og er, þá veit ég ekki hvað mér finnst það. Ég sé eftir að hafa sagt svona mörgum frá þessu. Það byrða eina sem ég veit fyrir víst er það að ég sakna öðrum þræði allra sem ég hef sagt frá. Jafnvel til dæmis strandleitirsvinarins og Akleis. Mér finnst ég meira segja að hálft í hvoru sakna þessa anskotans Maurice. Skrítið er það. Segið aldrei neinu frá neinu. Annars endar það með því að maður saknar allra sem einhvern tímann hafa orðið á vegi manns.
0: Í þessum þætti var lesið úr bjargvættinum í grasinu, í þýðingu Flosa, en það var ekki upplestur Flosa sjálfs, því upptökurnar á lestri hans höfðu glatast og ekki bara einu sinni heldur tvisvar.
2: Það var þannig að ég fekk það ekki af mér, að því að hann sagði mér að þessum fyrri lestri sínum hefði verið eitt og hann var svolítið sárið við því. Og ég fekk það ekki af mér að segja hann að seinni lesturinnum sem var lasmættanlega 80 eitthvað hafði líka verið eitt. Þannig að hann fór í gröfun að blessa þér að hans að vita að hans lestri hafði verið tví eitt í ríkisútvarpinu.
0: Þetta er Hjálmar Sveinsson sem staddur var í Berlín þegar ég sló á þráðinn til hans. Hann hefur lengi verið aðdáandi Salingers og bjargvættarins í grasinu sem hefur eltan á röndum.
2: Já, hún gerir það og ég get ekki alveg útskýrt af hverju. En kannski var það þessi unglingur þarna sem er komin á einhver refil stigu og en er eitthvað svo tær með allt og hann sér svona í gegnum líf okkar fullorðins fólks hvað þetta byggist, líf okkar byggist og samfélag byggist mikið á svona tvöfeldni og hræstni og einhverju slíku og þannig að það hefur held ég ekkert breyst og þar mér er ég ekki að segja þetta sé eitthvað hræðilegt samfélag en bara það er sér sín, hún hefur fylgt mér og ég samsamaði sig mjög mikið með þessu fyrir last á sínum tíma.
0: Sko, einmitt, unglingurinn, þetta er náttúrulega tími þegar bókin er að koma út fyrst, þá það er svona tími þegar unglingurinn bara sem hugtak og sem félagslegt fyrirbæri er að festa sig í sessu og verða svona eitthvað verða til í raunni og það er strax þarna, þetta er svolítið merkileg tími í bandaríkjunum að því að bandaríkjun eru ný einhvern veginn búin að krýna sig svolítið sigurvegara í setni heimstyrjöldinni og það svona blasir við einhver velmegunar tími þar að það er strax komin þessi rödd, þessi mótþróa rödd gagnvart sko ameríska draumnum, er þetta ekki ég er ekki svolítið snemma að því að svo á eftir að koma beat skáldinn og hipparnir og, og þessi frægu hérna, mótróa rattir sko. Þannig að þetta er svolítið snemma í sögunni bandarísku
2: Jú, það held ég að sé og þannig að vera til svona ný manntegund áður höfðu bara verið til börn og svo fullofnir en þannig er orðin einhvers konar ný manntegund sem að bara hasla sér völl með sín áhugamál og sína og lætur dóttir fyrir sér fara og er ekki svona leiðitamt einhvern veginn. En ég minni nú á það að ári áður, ég held ári 1950, þá kom út hér á landi bókinn Vögguvísa eftir Elías Mar sem að er að samleiti svipuð og katsinu við ræn. Mm-hmm. að þar unglingur sem að þeir reyndur komin upp í afbrot og svona ég svo sem vandraði með sitt líf og vill ekki alveg aðlaga samfélagsnorminu þannig að mér finnst það sko svolítið merkilegt sko hvað vögguvísa var líka eins og bjargvætturinn í grasinu langt á undum sínum tíma
3: Það voru stór græn borð á sex fótum og nokkri stelgæjar umhverfis, reykur í loftinu, þetta var biljard. Meðal þriggja náunga sem kom inn var lítill gutti, dökkarður, klæddur dökkum fötum og bindið í stórum hnút, hárið í brúsk fram á ennið, það var Bambino. Hann gekk að einu borðinu, pikkaði í handlegg kunningja síns, halló, smegði sér úr jakkanum og greip kjúða. Hvað að sjá þú leikur þér bara með sjöð og ballan? Kom on, og ég skutla sjöðun í hótt fyrir þig, sí. Hei, mikið djöfull ykkur vel á þér, rópaði kunningin. Hvað þau komið fyrir? Ekkert. En af hverju ertu svona klæddur? Þú ert þó ekki farin að rúpa þér í sparidressin á mótnana. Hefur náttúrulega dáið í nótt, ha? Skiptið þér ekki af því kunningi, ég blæði kók, halló, tvo kók. Margvíslega lítum kúlum raðað á grænaborðið. Kjöði slípaður. Lag blístrað, þetta lag sem allir blístrað morgnindags og dansa eftir á kvöldin. Síbaba, síbaba. Síðan komu fleiri gúpar inn og vildu vera með í spílunu og Bambino blætti á það kók, alla.
2: Og Elías Mar tók nú saman svona slang orðasafn eins og hann tilgerindi það og það sem að hann já bara hlustar væntanlega á orðfæri unglingana á kaffuhúsum og biljardburum borgarinnar og það dálítið áhugavert að Flósi Ólafsson var síðar svona 57-58 fengið til að leika unglinga í einhverjum útvarpsleikritum minnir mig, jafnvel eftir Ragnar Þórðarson og hann gerði sér sérstakt far um að svona tilinka sér þetta unglinga tungumál sem þá voru orðið til í Reykjavík þó hann væri nú alveg kannski 10 árum eldri en unglingarnir og svona það þýðir hann langu síðar Catching in the Rye sem bjargvætturinn í grasinu og nýtir sér þá þessa þekkingu sína á þessu orðfæri.
0: Við skulum heyra stutt brot úr viðtali sem Hjálmar Sveinsson tók við Flósa Ólafsson árið 2009 skömmu áður en Flósi lést.
4: Ég sko þetta var aldrei neinn glíma, mér veittist þetta svo auðvelt að hérna láta þetta fljóta áfram á fullri ferð vegna sem málfarið á bókinni er bara það málfar sem við höfðum þegar að ég var svona upp úr stríðin og á sjötta áratugnum sko þarna nýr í aðalstræti við það var svona strákahópur sem við vorum svona klíka vorum heldum mikið til á Langabar sem var svona silla og valda sota fountainu eða amerískri fyrirmynd svona eitthvað og þarna vorum við öllum stundum og við vorum ágætt klíka þar við höfðum ótrúlega við þetta var það var náttúrulega ákaflega mikið hugsaðan brennivín og allt það með að vera að komast upp á lagi með það og, en við vorum dálítið menningarlega innstiltir sem sumir okkar voru fást við að skrifa og einn hafði meira sér að skrifa bók og annar farið í listakatími eða kunstakatími í Kaupmannahöfn og við mistum aldrei að málverkasýningu til dæmis og við lásum einhver ókjör. Þetta var ekki allt tómt sukk og hérna og síst af öllu skrælingiháttur en það málfar sem að þarna var til ég þarf að ég var nú orðin dálítið frægur maður og, eða sem leikari af því að það hafði vakið alveg óskaplega miklu lukku leikrit, framhaldsleikrit eftir Agnar Þórðarson sem hétt Víxlar með afföllum efnistökjum voru svolítið grínöktu náttúrulega þetta var svona heilsali og gællingin hans og snoppiri og vesinn en þau áttu son sem var ákvæmlega baldin og var kallaður Danni og honum voru ekki gerð mikil skil í þegar verki fór á stað en þetta bólnaði dálítið í mínum meðförum og sannleikurinn er sá að allt málfarið sem að þessi ungi maður hafði tilengaði sér og var fest á blað í leikritinu það var alveg beint tekin eða hann að langa bara í aðalstræti og var bara það var einhvern veginn svona blessavert ekki að þessu helvítis pípi maður hvaða helvítis dellar þetta verði ekki að þessu hefum ekki fara út og pikka býr og eitthvað svona fyrkjöðu ég maður þetta einhvern veginn svona óljóst en þetta gerði svo mikla lukku að mér sagt að það hefði tæmst götundan bara eins og þegar Helg Hjörvar að lesa Börbörsson þegar þetta leikrit var flutt og þetta var ágætt samvinna hjá okkur Agnari með það sem að núna er farið að gera það allt í leiku sem að láta fólk spinna sko.
5: En þú ert með mitt svona orð eins og það er mjög mikilvægt orð í frumtextanum sem er hérna fóni og já, þú þýr þessum prumpænst sem er svona kannski ekki, liggur ekki alveg í augum uppi, en þegar það er komið á blað þá er það bara ansið samferandi.
4: Já þetta voru orð sko, sem eru tekin þann í djöfusins prumpænsni getur þetta verið maður prumpænsni, já, ég er svolítið kroppina því það, vegna þess að þegar ég er einu sinni búin að segja prumpænsni í staðinn fyrir fóni

0: þetta plat og svona sýndarmennska öll sem alveg eins og eitur í hans beinum.
1: Og sú þýðing er svona, já, tels bara nokkuð góð og hún eftirlega er svona líka endurspeglar svolítið svona áttunda áratíðin, hún er náttúrulega þverskurður af því samfélagi og á rætur þar hvernig blasir svo þýðing við þér? Það eru náttúrulega svona orðinni sem eru ofboðslega fræg í upprunalegu hérna, bókinni sem er eins og fóni þessi stóru orð, miklu orð hvernig finnst þér takast til í þessari gömlu þýðingu?
2: Já, mér bara finnst að nú alveg þóna og langt sínu gluggað í þetta þýðingu en mér finnst að bara takast frábælega vel til og ég man sér í sá að því vissum orðið fóni þetta mann sem hafði verið að glíma við að þýða þessa bók eða íslensku og ég vissi að orðið fóni var ekki auðvelt að þýða á íslensku og mér finnst orðið prumpænsn algjörlega frábært og það sé kannski líka ekki alveg augum uppi að það sé heppileg þýðing en mér finnst hún hafa virkilega unni sér sess þannig að mér finnst sko þessi þýðing var á sínum tíma dálítið afrek og ég veit svo sem ekki dálítið hvernig hún stendst tíma stönd í dag þannig stundum sagt að allar svona meiri háttar sögur þeir eru nú helst að þýða oftar neynu sinni fyrir eiginlega hverja öld fyrir sig.
1: Þannig að það er kannski komin, já, löngu komin tími á uppfærslu.
2: Já, það er alveg hérna, verið gaman ef einhver myndi glíma við það.
1: En þetta er að minnsta kosti bók sem að þó hún sé náttúrulega rambandarísk og svona er spegill á bandaríska samfélagið, þá er hún með einhvern alþjóðlegan mennskan kjarna sem að lifir bara aðvirðist ennþá góðu lífi.
2: Algjörlega og það er líka bara, þú veist, það er örvænting í piltunum að því hann samlarast ekki en langar að lífa einhvern veginn góðu lífi, hann ekki ríku lífi sko en það gengur ekki alveg upp hjá honum og svo líka alveg dyrlegt margt sem að minnst alveg eiga við ennþanda í dag eins og þegar hann lýsir löffræðingunum sem er minni mig faðir stúlkunar sem hann var eitthvað að hitta hundi lögbókarunar og hann segir, já ég hélt alltaf að menn fær í löffræði til þess að verja réttindi manna en nú veit ég betur að þeir fara bara í lögfræði til þess að geta keift flótt í akkaföld og fara í lagsvið og hérna var eitthvað svoleiði sko og þetta hérna þessi minnir nú reyndar á að eitt af því sem að gera þessa bók langlífi er að hún er alveg bráð fyndin og hérna og hittir hans í oft naglan á höfuðið.
0: Það voru tvær bækur sem höfðu svona óskaplega sterk áhrum á mig þegar ég var unglingur. Það var Við varum miklu frá Kasmír eftir Halldór Laxness og svo Catcher in the Rye eftir hann hérna í Salinger. Þessar bækur er alltaf gjörólíkar og nema að einu leiti að í þessum báðum bókum er svona svolítið vegviltur unglingur að reyna að finna fótfestu eða já, einhverja fótfestu í lífinu og tilverunni. Í lífi og tilveru sem að hann er að mörgulegt ákaflega ósáttur við og það er nú kannski eitt af megin temunum í bók Salinger, það hvað hann hefur mikla forakt, svo ég nóldi nú það ágætt orð, fyrirlitningu á samfélaginu og umhverfinu sem honum þykir nú svo undurvæntum samt, kemur greiki óskaplega fallega í gegnum bókin alla hvað elskuleg og dásanleg manneskja Holden Caulfield er. Nú, mér náttúrulega fannst ég að vera voðalega elskuleg og góð og yndislu manneskja líka þegar ég var tvítugt, en það voru ekki allir á einu málum það var alltaf verið að reka mig úr öllum skólum og eins er nú

0: með Holden Caulfield, hann dropout úr einu með tveimur sem satt framhaldsskólum og óskaplega tilfinninganæmur og uppfullur það sem er nú eiginlega sterkast í hans fari er náttúrulega, hann hefur náttúrulega svona hann er með svona fóbíu fyrir fólk hann óskaplega mikið næmi fyrir því sem að kallað er návist og hérna og hafði ekki eins mikla fyrirlitning á neinu eins og gerfi mennsku og fólki sem að var sko sýndarmennska og hræstni og gerfi mennska var eiginlega alveg eitur í hans beinum og þetta ánáttúrulega það var voðalega margir unglingar og ábyggilega ég ekki síst farið í gegnum þetta þennan prósess eins og Holden Caulfield.
1: Holden Caulfield, bjargvætturinn í grasinu, hann verist ekki fullotnast, að minnsta kosti heldur saga hans áfram að endur óma yfir tíma og rúm. En þátturinn er á enda í dag, þetta verða loka orðin um Catcher in the Rye, bjargvættin í grasinu, sem var bók þessarar viku. Bara bækur verða hér aftur á sama tíma að vikuliðinni, en allir þættirnir eru í spilara RÚV. Ég heiti Jóhannes Ólafsson. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

Jóhannes Ólafsson ræðir bókmenntir í þættinum Bara bækur. Umfjöllunarefni hans að þessu sinni var skáldsagan Catcher in the Rye eftir bandaríska rithöfundin J.D. Salinger. Gestir Jóhannesar voru Hjálmar Sveinsson fjölmiðlamaður og fyrrum borgarfulltrúi, Pétur Már Sigur Jónsson kennari við mentaskólan við Hamrahlíð og ritlistarnemi sem aðdáandi bókarinnar og kaus að koma ekki fram undir nafni. Nú komið að Jazzlandi í umsjón Péturs Grétarssonar.

0: Góðir áhorfendur verið hjartanlega velkomnir í Djasslandið og það ber vel í veiði í dag því að tónlistin sem við heyrðum hún fengin að láni úr öðru Djasslandi frá hljómplutuðgáfu sem heitir einmitt líka Djassland þannig að það tvöfalt tilefni til þess að fagna hér í dag og þriða tilefni kannski að höfundur þessarar skemmtilegu tónlistar hérna hjá mér í dag og hún heitir Oddrún Lilja Jónsdóttir, vertu velkomin í Djasslandið.
1: Takk kærlega.
0: Allt blir betri sem þið var för, var sungið hér, allt verið betra og eins og það var áður.
1: Já.
0: Ertu þar stödd í lífinu? Finnst þér allt verða betra? Er allt verða betra?
1: Að verða betra eins og það var?
0: Já.
1: Já, ég veit ekki það. Besta kannski ef að þú getur verið sátt með það sem núna.
0: Já, hvað það, sem það er.
1: Já, hvað sem það er. En ég held að okkur manneskjur eru alltaf kannski að lengta svolítið tilbaka, svolítið fram.
0: Já.
1: Það er, já.
0: Það er eðli mannsins að leita að einhverju betra.
1: Að. Já.
0: En segðu mér aðeins frá sko þér að því að það stefnir í aðra deilu við norðmenn sko, þeir tala þig sem norska sem þú sannarlega ert en þú ert líka íslensk þú ert alveg bara 50-50 þú ert hálf íslensk, er það ekki?
1: Já, eða ég segi oft heilt norsk og heilt íslensk
0: Já. Fullt í báðum
1: fullt í báðum.
0: Já. En þú hefur lítið verið hér reyndar, þú hefur verið mest
1: Já, ég aln upp í Oslo og svo bjó ég hér í Reykjavík þegar ég var 11 ára í eitt ár. Svo ég fór í 7. bekk hérna í Reykjavík.
0: Já, og náður íslenskunni alveg bara 1, 2 og 3.
1: Já, það gengur mjög hratt þegar þú ert ung.
0: Já, ungur. Já.
1: 3 mánuði.
0: Einmitt. Það mamma einn sem íslensk.
1: Mamma íslensk.
0: Og talið þið íslensku eða töluðu þið, hafið þið alltaf talað íslensku saman?
1: Eiginlega ekki.
0: Nei.
1: Bara þegar við erum hérna.
0: Já. En nú talar við príðis íslensku og það bara, þetta situr svona vel síðan í 7. bekk.
1: Já, þegar við erum að tala, en það örugglega eftir að beygja nokkur orð mjög rangt. Svo ég segi bara fyrirgefið.
0: Já.
1: Fyrir það?
0: Já, það lítið mál. Við erum alltaf mjög stolt af því þegar að fólki okkar heldur áfram að tala íslenskuna.
1: Já, það er mikilvægt.
0: Já. En, sko, við komum nú kannski eitthvað meir inn á það, en við ætlum að tala tónlistina þeirna. Þetta plata sem að koma út bara þessu ári.
1: Já, hún kom bara núna, í ágúst.
0: Já, og við heyrðum titillagið, Muna. Mm.
1: Já.
0: Og þetta er verkefni sem þú gerðir að sést okkur tilefni fyrir Vossa Jazz Festivalið.
1: Já, svo ég skref samt þetta sem tónverk fyrir Vossa Jazz sem er hátíð í Noregi, í Vestur-Noregi. Já, hún var frumflutt í árið 2023, það var 50 anniversary fyrir Vossa Jazz. Og hún hét fyrst I, 1 eða I og núna heitir hún Muna sem íslensk orð en það þýðir líka móðir á elfdölsku sem svona lítið tungumáli Svíþjóð og svo þýðir egg á finnsku.
0: Þýðir egg?
1: Já, egg á finnsku. Ég lærði það eftir plötunni kom út, en það passa mjög vel. Já, svo þetta er
0: Þetta er að muna og móðir og egg.
1: Já.
0: En skemmtilegt.
1: Já. Svo platan er innblásin af lífslaupi frá upphafi til enda. Og svo sækur hún líka innblástur í skaldakvæði Lilju eftir Eystein Ásgrímsson sem þið örgulega þekkið betra hérna enn í Nóri.
0: Almáttur guð allra stjæta.
1: Já, einmitt. Já, svo það er þetta líf, móðir, já, María Lilju.
0: En það er sem sagt pappiðin, normaðurinn sem var eiginlega íslensku hérna grúskarinn og hérna svona sagna nördin í þinni fjölskyldu.
1: Já,
0: hann er... Læriður þetta hjá honum, Lilju?
1: Ha?
0: Læriður þetta ljóði eða þetta kvæði hjá honum?
1: Hjá honum. Ég hef, systir minn heitir Edda.
0: Já.
1: Svo ég er, já, en það var eiginlega, svo ég held hann hefur soltið innblastur í þetta þegar þau voru að finna nafn. Og elsta systir minn heitir Una, sem er líka í titilin Muna.
0: Þetta er allt úr íslensku bókmentunum.
1: Mm-hmm.
0: En ég var einmitt að segja við þig að hérna þeir... væru að hérna, teltu því sem norska enda stoltir að þeir en við erum það líka en, en það er nú talað hérna með Lilju, allir vildu Lilju kveðið hafa, það er orðatiltæki hérna hjá okkur
1: og,
0: en þeir sko hljónsveitin ber þitt nafn en hún heitir Lilja, þetta er ekki Lilja og hljómsveit, þetta hljómsveitin heitir
1: Lilja.
0: Einfaldlega Lilja en tónlistin er öll eftir þig
1: já nema, ég var líka bara að lána melodínu til Lilja lægið og nokkra línur frá kvæðið en textin og melodínar er semt frá eftir mér eða ég, hvað það sér, ég hef samt þau
0: Eru ekki að heyra Lilju?
1: Jú, já, gerum það Ég er spennt hvað fólk að hugsa það. Það er mjög svona reharmonized.
0: Já.
1: Já, svo ég er spennt. Hristum á það.

0: Ég hljómaði skemmtileg 21. aldar útgáfa á 14. aldar kvæði eftir okkar besta mann Eystein Ásgrímsson, allir vildu Lilju kveðið hafa og þessa Lilju kvað og Oddrún Lilja Jónsdóttir sem gestur minn í dag og hún býr til þessa flottu músík af plötunni Muna sem að við erum að tala hér í dag og þetta nú skemmtilegt þú varst að hérna, velta fyrir þér hvernig þetta myndi leggjast í fólk hvernig því líkaði við þetta ég það fyrstu ári verið nú daldi jákvað verið að segja, þetta skemmtilegt
1: Sjáum bara til
0: Já, en því sko þú náttúrulega þú hefur mjög skemmtilega nálgun á músík það hún svona afgerandi rytmísk og skemmtileg verið að segja, en hvernig hefur þetta þróast hjá þér? Hvernig byrjaðir snemma í músík eða hvernig var það?
1: Já, ég byrjaði að spila fiðlu þegar ég var 6 ára og piano líka og svo fór ég yfir gítar og byrjaðum hljómsveit þegar ég kom heim frá Íslandi svo ég áttúrulega bekk
0: já,
1: með stelpur í bekknum og svo síðar byrjaði ég í tónlistarháskólanum í Oslo í djassbrautinni já og þar áttuði ég mig líka að því að hvað ég hafði mikla ást á þjóðlaga tónlist svo ég fór að ferðast heiminn og spila með þjóðlaga tónlistar fólki frá ólíkum heimshornum
0: Já. En sko var þetta svona var þetta eðlilegt og auðvelt fyrir því einhvern veginn að nálgast þetta á þennan hátt sko varstu snemma fyrir einhverjum djass og þjóðlega áhrifum eða að því tónlistanám skona hefur nú tilhneigingu til að vera frekar hefðbundið en þeir eru lægir
1: og... Já, það er kannski svolítið meira opið í Nóri Já, það er kannski svolítið víðara djass í Nóri er svolítið kannski, já, það getur verið það er ekki bara svona standard
0: Nei.
1: Real book
0: einmitt.
1: Ekki hérna heldur
0: Nei, það var kannski komið lengra á sínum tíma í Noregi, þetta hefur tekið stórstígum framförum hérna öll afstæða til tónlistarnám sem er miklu opnari heldur en hún var þegar að fólk á mínum aldri var að byrja í tónlistarskólum sko, þá var hann svolítið svona strangara
1: Já, svo ég var bara að gera allt mögulegt og ég var að spila með svona sirkusfólk í Eþíópíu og gnáa tónlistafólk í Marokko það hljóð og raga tónlistafólk í innlandi og palestínskri barnahljómsveit líka í flottamanna búðum í Líbanon miklu meira
0: Er þetta eftir fórst í einhverju svona sérstaka heimsferð eða er þetta mörg ferðalög
1: já Svo fyrstu plötun, svo ég bara var að ferðast ótrúlega mikið og vinna með þessi fólk út úr öllum heim. Og svo þegar ég kom heim eftir nokkur ár, ég var fram og tilbaka, þá þurfti ég bara, það var eins og ég var með svo mikið impressions, hvað er það?
0: Já, svona áhrifum, mikið áhrifum.
1: Áhrifum, svo ég þurfti eitthvað output fyrir þetta öllu.
0: Já.
1: Svo þá gerði ég fyrsta blötunum mínu sem heitir Marble, eins og glerkúlu.
0: Uh-huh.
1: Og hvert lag á Marble er það nefnt eftir borg. Svo það er tíu borga sem ég hefði unnið með fólki og svo samtið 10 lög
0: En hefur það alltaf var það strax sko, byrjar strax að búa til músík það var, þú veist ekki sumum nægir bara að spila nú en byrjar strax að búa til þín eigin lög bara í hljónsveitinni sem þú eftir 7.
1: Já, við gerðum lög þá ekki mjög góð
0: að ætla stengin til þess
1: við vorum eitt lag sem var kannski ok
0: já, já.
1: En já, það var bara svona en fyrstas já, en það hefur bara verið meir og meir að semja.
0: Já.
1: Já.
0: Fáum eitt eina hérna glerkúlu hérna.
1: Já, ég get sagt svolítið það ef það Paris. Já. Svo jú, já, svo Paris.
0: Paris,
1: já. Paris. Já. Því ég ætlaði að eiginlega bara að bóka tónleika í Bergen.
0: Já.
1: Já, svo ég hringdi í Gaur í Bergen sem hétt Hassan sem var með svona tónlistaröð veitu það, nei, tónleikaröð.
0: Já, tónleikaröð, já.
1: Já, og spurði hvort ég geti spilað þar í Bergen og sagði, já, þið geti komið. Viltu líka koma til Marokko og spila tónleika og gnáaháttíð í Marokko í Casablanca.
0: Já.
1: Og ég var, ég hafði hlustað svo mikið á gnáa tónlist.
0: Já, einmitt.
1: Og svo ég þurfti að segja já,
0: já
1: fyrir það. Já. Og svo sagði hann, já, já, super, Zakaria sem þú ætlar að spila með, hann mjög góður í arabisku og í frönsku.
0: Já.
1: En hann talaði alls enga ensku. og það var satt, hann talaði enga ensku. Þannig að ég þurfti að læra þá smá frönsku.
0: Já.
1: Svo ég fór þá til Parísar og svo fór ég ekki neitt námskeið eða neitt, en ég bara spurði fólki sem ég hitti hvert uppáhalds orðið þeirra væri á frönsku. Já, quel est ton mot préféré?
0: Þetta er alveg frábær leið til að læra tungumál að setja bara saman perlufesti af uppáhalds orðum fólks.
1: Mörg skemmtlegi orð. Já, og nokkur með í lagið Paris.
2: Quel est ton mot préféré en français?
3: Enchanté.

0: lítil perla úr festi sem að Lilja, Oddrún Lilja og Lilja hljónsveitin gerði árið 2020. Þetta var París af plötunni Marble sem kom út hjá Djastland Recordings í Noregi og þar nú Djastlands stjóri, engin smágaur, það bara góðsögn í norsku tónlistalífi, Bugge Wesseltoft og þú spilaðir með honum líka í kynntist honum þannig í gegnum hans músík hérna New Conceptions
1: Já, það rétt
0: Það tótti daldi hérna bratt hjá Bugge Wesseltoft að gefa út músík sem hét New Conceptions í jazzmusík
1: Já, það gekk vel þá
0: Já
1: Svo við vorum með já, ég var bytt fyrir þegar New Conceptions of Jazz var 20 ára já. Í 2016 svo gerði hann nýr hljómsveit svo þá fekk ég að vera með og túnera, segiði
0: túnera. Bara túra ferðast
1: túra, með ferða, spilaferða
0: spilaferðir, það eins og góð
1: að spilaferðast við spilaferðust kring heiminum
0: já,
1: með þetta það var mjög bara mjög skemmtilegt já. Og mjög góð byrjun á career, although I will probably never get there myself það svo skemmtilegt að tónlistin mjög svona experimental og bara hann fyllur bara stóra festivala og venues út allt allt heiminn.
0: Já, hann vinsæll hann kemur vinsæll. Fram í mörgum mismunandi hljóstum nú hann komið með nýtt ofurtríó með Dan Berglund sem nú annar Íslandsvinur og einhverjir fleiri Henrik Schwartz hefur hann verið mikið með og
1: já.
0: Svo gefur hann, það óvægt að mæla með nafna okkar djasslandinu í músikútgáfi, mikið frá punkt frá Jan Bang og þeim félugum þannig að ég verð nú að segja svona, maður öfundar þig aðeins að lifa og hrærast í norsku tónlistarlífi það er mjög spennandi norsku tónlistarlífi er það ekki
1: Jú, finnst það
0: Já. Og fékkstu þá svona kannski fékkstu svona nasasjónina, fékkstu smjörþefina því að ferðast heiminn hann með Bugge
1: Já, en það, já auðvitað
0: já.
1: og bara að sjá að það mögulegt og það mögulegt að að gera eitthvað tónlist sem frá hjartað einhvern veginn og satsa
0: stefna á það
1: og ég held að þá ef að tónlistin kemur frá hans staður svo vill líka þeim sem líka við þessi tónlist
0: það sem að kemur frá hjartanu það ratar til réttra hlustenda
1: rétta hjarta, já. Takk.
0: Er þetta ekki sko, það nú talað að það eina sem að sé hægt að gera í músík að vera maður sjálfur því að það allir aðrir uppteknir
1: It's a cliché for a reason
0: Já, einmitt En þetta leiddi þið líka í kannski þarna í palestínsku flottamannabúðarnar eða voru Líbanon
1: já. Svo í Týr bær sem heitir Týr í suður í Líbanon þar flottamannabúðir sem heita Rashidiye og þangað fekk ég fara tvísvar og vinna með barna hljómsveit svo þau spiluðu alls konar hljóðfæri og margir þeirra sem búa þar eru flottamenn af annari og þriðju kynslóð en margir hafa samt líkilinn að húsi ömmu eða afa sínar í Palestínu
0: já. En þar eru ekki hægt að vera
1: nei
0: En hvernig kom þetta til? Hvernig, sko, í gegnum hvaða fyrirkomulag ferðu þarna?
1: Það var fyrst gegnum tónlistarháskólinni sem við fórum öll bekkin í fyrsta skipti og svo fór ég tilbaka líka einu sinni eftir það. og svo týr þessi bær það annað, annað lög á plötunni Marble og þessi barnahljómsveit syngja og spila á lagið og svo leti ég líka þýða ljóð sem ég hafði skrifað yfir á arabisku sem lítil stelpa sem heitir Ginva að lesa
2: Já. Hvernig sko, hvernig að vera innan þessa krakka? Eru þau þetta ekki þetta mikilvægt fyrir þau
1: Já.
2: Að fá að gera þetta saman?
1: Já.
2: En er auðvelt fyrir þau að einbytta sér og svona þau eru náttúrulega í skrýtnum aðstæðum og erfiðum aðstæðum
1: Já, en, svo þessi staður svona lítil svona oasis
2: já.
1: Í þessi búðum
2: Já, já
1: Og krakkar eru krakkar
2: Já, já, einmitt
1: Svo, já
2: Þau eru svo fljóta aðlaga sig
1: Já
2: Þannig aðlaga sig sem betur fer líka þessu góða sem kemur til þeirra
1: Já
2: Ég var að heyra í þeim hérna.

0: var Týr af plötunni Marbúl sem að Oddrún Lilja Jónsdóttir gaf út 2020 og þarna komum við sögu bæði hljónsveitin Lilja og svo hljónsveit flóttabarna í samnefndum bæ í Suður Líbanon, flóttabarn frá Palestínu. Mm. Og það var verið að syngja þarna frið og það nú ekki alveg átakalaust að syngja frið.
1: Nei.
0: Stundum það nú bara ekkit vel séð og þú hefur lent í því.
1: Já, ég hef unnið mikið með ritskóðun með artistic censorship.
0: Já, listræn ritskóðun.
1: Já, og já, það skeði einu sinni í þegar við vorum að spila í Budapest í Hungary. Svo ætlaðum við að spila þetta lag og við erum með vídeo af Ginwa sem að lesa þetta ljóð.
0: Já.
1: Og svo sagði þau bara að við meðum ekki sína þetta. Og þetta ljóð frið.
0: Já.
1: Þetta textan May the river protect you, may the water be at peace,
0: já.
1: May the sound of the birds gently replace the echoes of war.
0: Já.
1: Svo, já.
0: Það ekki, sko, það ekki verið að öskra sko frjáls Palestína eða neitt, þetta bara fallegt ljóð frið almennt.
1: Já.
0: Og það var rétt skoða þarna.
1: Já. Já.
0: Þetta eitthvað til að hafa ágjur af, þurfa listamenn að hafa meiri ágjur af þessu?
1: Já. Við þurfum það. Ég byrjaði að ég fekk pöntunarverk í Noregi frá Ultima sem svona samtína tónlistarháttið í Nóri og mér langaði að semja verk um þetta, listræna rítskóðun og frelsi og ég held það ég bauð inn tveimur listamennum sem listakonur sem hafa sjálfið upplifað þetta á eiginskinni svo það var Fatme Ektisari sem var dæmt í 11 og hálft ára fangelsi og 99 svípuhögg fyrir ljóð sinn í Írani bara fyrir að skrifa ljóð og líka listakonu frá Belarus eða Hvítarússlandi sem býr við feðra veldislegt aldræðis samfélag sem gerir henni ókleft að starfa sem tíma listamaður.
0: Mm.
1: Já. Já, og verkið þetta var flutt með KORK sem svona Norwegian Radio Orchestra í Opera húsinu í Oslo á Ultima í 2024.
0: Já, og það hefur ekki verið stoppað af, það mátti.
1: Nei, nei. Ekki en það, en það samt, við verðum bara að varða to guard it af því það kemur it is sneaking meira sem
0: einmitt.
1: Er, já.
0: Það er svona skríða upp að vera læðast að okkur þessi aukni fasismi og hann birtist ekki síst í svona listrænni ritskoðun og svona kúun á því sviði.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það eins gott að vera vakandi.
1: Já, verum að vera vakandi.
0: Mm-hmm. Heyrðu, þetta nú aldeilis flott og gaman að heyra þessa plötur og heyra í þér.
1: Takk.
0: Oddrún Lilja og hérna það verið gaman að fylgjast með fleiri plötum sem koma út hjá nafna okkar djasslandinu í Noregi.
1: Mm-hmm.
0: Og ég þarf sé það að ég þekki nú sumt af þessu og ég þekki vel Bíti Bell sem að er að syngja með þér.
1: Já, og hún var með okkur hérna í djasslandinu.
0: Já, einmitt. Þannig að hérna, það eru kannski einhverjur Íslendingar sem að kannast við hana, hún reyndi meiri sig að fyrir sér í Eurovision og fekk ekki brauta gengi, en það nú kannski eins gott, við fáum þá eigana í þeirri músík þar sem fólk það sjálft, en ekki einhver annar.
1: Já.
0: Eigum við að enda þetta á einni ballöðu þar sem að Bíti Bell syngur.
1: Já, gerum það.
0: Hvað erum við að tala um? Við erum hérna með tvær.
1: Nobody knows.
0: Nobody knows.
1: Það er bíðum.
0: Við skulum setja það í loftið og ég þakka þér kærlega fyrir að koma í íslenska djasslindir.
1: Takk fyrir mig.

0: Norska söngkonan Kari Bremnes flutti Aske, lag Ketils Björstad við ljóð Edvards Munch. Hljóðritunin kom út 1993.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskóla hátíð klukkan 11 á sunnudag.

0: Fríkirkjan Hafnarfirði. Eldblóma Jelly, fjölskyldusmiðja í hönnunarsafnin á morgun klokkan 13, menning í Garðabæ. Fjölbreytt úrval Páska og vorferða, bændaferðir.is. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Hvaðan kemur hjálpin? Messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins á morgun, klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag, klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Sýrisson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrisson.is, sýrisson, síðumúla 17.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
4: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
5: Fjósið er alltaf verið góður vinnustæður.
6: Nú er ég æfa fyrir Evrópumeistaramóti með öldungum eins og mér.
3: Heldur þú hættir eitthvað að vinna frá þann?
7: Ég spurði þessu mikið að þess að ég er eiginlega fann að segja já eða ég er hættur að vinna.
3: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
8: Það er skrítið. Ég er hundleiðalegu kall.
3: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
9: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa af viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
10: Stefnir hann í 65 milljónur helgina. Lotto, leikurinn okkar.
11: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í bíl.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Mikil vandræði hafa verið með kortagreiðslur í fjölda verslana í dag vegna bilunar hjá kortafyrirtækinu Teja, en unnið að viðgerð. Bandaríkja her hefði þrjú írönsk olíuflutningaskip í loftárásum í dag. Hafréttarsérfræðingur segir að kyrrsetning rússnesks rannsóknaskips á Svalbarða hefði allt eins geta gerst hér. Skipið liggur enn þar við bryggju. Og Grindavík fallin niður í aðra deild karla í fótbolta eftir að liðinu mistókst að sigra botnlið Ægis í lokaumferð lengjudeildarinnar í dag. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Bandaríkja her hefði þrjú írönsk olíuflutningaskipi í loftskeita árásum í hefndarskyni eftir að Íranir skutu á bandarísk herskip.
2: Árásirnar voru í Óman og Persaflóa, beggja megin Hormúzsunds. Tvö olíuflutningaskip Írana eru ónothæf eftir árásirnar og þriðja gjör eyðilagt. Árásirnar voru svar bandaríkja hers við loftárásum Írana sem beindust að tveimur bandarískum skipum, flugmóðurskipi og herskipi en mistu marks. Engir bandaríkjamenn sæðust í þeim. Miðstjórn bandaríkja hers, CENTCOM, greindi frá árásunum á samfélagsmiðlunum X í dag. Haftur eftir flotafóringjanum Brad Cooper að hvert sinn sem Íranir ráðist á skip bandaríkja hers verði því svarað með umfangs meiri árásum. Fyrir hverja árás á tvö skip verði þremur sökt. Haftur eftir Cooper að bandaríkja her mun ekki heika við að tortíma olíu flota Írans ef öryggi bandarísks herliðis sé ógnað. 60 daga vopnahlé á milli bandaríkjana og Írans lauk formlega í síðasta mánuði en fátt gefið til kynna átökum ríkjana ljúki í bráð. Bandaríkja her segir olíuflutningaskipin þrjú tengd marg milljarða dala skugganeti Írans sem fjármagni íranska byltingavörðin eða Írans her. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa undanfarlagt aukna áherslu á efnahagslegar aðgerðir gegn Írönum til að mynda með því að búa þvingunar aðgerðir gegn aðilum með fjárhagsleg tengsl við ríkið.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Bilun kom upp hjá fjartækni fyrirtækinu Teja í dag sem hefur haft áhrif á tengingu milli greiðsluposa og greiðslukassa hjá fjölda fyrirtækja. Langar biðraðir voru til að mynda í verslun IKEA í Kauptúni en bilunin nær til nokkur hundruð verslana. Arnar Sveinn Geirsson, forstöðumaður viðskipta upplifunar hjá Teja, segir að unnið sé baki brotnu að viðgerð. Ekki liggur fyrir nákvæmlega hve mörg fyrirtæki urðu fyrir áhrifum. Arnar segir að allir geti áfram tekið við greiðslum en bilunin valdi talsverðum töfum. Rússneska rannsóknaskipið professor Moltsjanov liggur enn við bryggju í Barentsburg á Svalbarða þar sem það var kyrrsett á miðvikudag að kröfu ukrainska ríkisorkufyrirtækisins Naftogas. Fyrirtækið krefst nauðungarsölu á skipinu til að greiða fyrir skaðabætur sem því voru dæmdar eftir innlimun Krímskaga.
3: Þetta hreinlega bara liður í því máli það sem farið fram á kyrrsetningu.
4: Segir Bjarni Már Magnússon, lögmaður og hafréttarsérfræðingur.
3: Það er raunar ekki sko norska ríki þó það sé sko leið í gegnum Noreg að gera þetta. Þannig er raunar skipið kyrrsett að kröfu ukrainska orkufyrirtækisins.
4: Þannig þarna taka normin að sér svona að vera nokkurs konar rukkari fyrir Ukraínu.
3: Já, kannski orðað þannig, en þetta er bara leið sem er opin, hérlendis og byggir á alþjóðlegum samningum.
4: Og Bjarni segir að málið sé margt einstakt.
3: Pólitíkin sem er þarna bakvið, hún náttúrulega að gera þetta að merkilegu máli.
4: Þannig hefur þetta geta þá gerst, já hvað sem er, jafnvel hér?
3: Já.
1: Sagði Bjarni Már Magnússon, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann og nánar verður fjallað þetta í kvöldfréttum sjónvarps klukkan 7. Baðlón við rætur Reykjadals í Hveragerði var opnað fyrir gesti í dag. Brynjólfur Jóð Baldursson, stjórnarformaður og einn eigenda Reykjabaðana, segist hafa fundið fyrir miklum áhuga á staðnum. Unnið hefur verið að uppbyggingu síðastliðin 5 ár, þar kaffihús Sveiflína og nú Baðlón. Nokkur fjöldi slíkra lóna hefur opnað síðastliðin ár. Brynjólfur segir að bæði Íslendingum og erlendum ferðamönnum þykir gaman að heimsækja Baðlón.
5: þetta er mjög eðlileg þróun á okkar baðmenningu og eins og segja ef að það er eitthvað svona sérstætt við baðlóni þá held ég að það er alltaf erindi og eins og við höfum reynt að gera hjá okkur að þá erum við bæði að koma með nýjungar í tengslum við félagslega þáttin, við erum með viðburðasvið og við byggjum veitingastað og bar inn í baðlóni þannig að þú getur verið bæði ofan í og upp úr og síðan erum við líka með mjög mikla áherslu á velliðan og erum raunlega með það sem við teljum baðhús sem er heilsulind sem við svona teljum vera á heimsmæli kvarðan.
1: Sagði Brynjólfur Jóð Baldursson. Argentínskur dómari hefur úrskurðað að málverki hollensks listaverkasafnara skuli skilað til erfingja hans 80 árum eftir að nasistar stálu því.
6: Málverkið Portrett af höfðarfrú eftir ítalska listmálaran Giuseppe Ghislandi var í eigu hollendingsins Jack Goudstikker sem var gyðingtrúar. Gáttstykkir átti viðamikið safn listaverka yfir 1000 verk og skildi stæstan hluta þeirra eftir er hann flúði land örfáum dögum eftir innrás þýska hersins í Holland 1940. Verkunum skiptu háttsettir þýskir embættismenn sín á milli. Portrett af hefðarfrú uppgötvaðist á heimili í argentínska strandbænum Mar del Plata fyrir tilstilli fasteignaauglýsingar í fyrra. Verkið reyndist vera í eigu Patricio Katgen, dóttur Friedrich Katgen, fjármálaráðgjafar nasistaflokksins. Hann var einn fjölmargra nasista sem flúðu til Argentínu eftir seinna stríð. Þegar lögregla mætti á staðin eftir að málverkið uppgötvaðist á fasteignavef var það horfið af vegnum. Patricio og eiginmaður hennar voru satt í stofufangelsi og ákærð fyrir að fela verkið. Patricia hefur nú samþykkt að skila verkinu til Hollands og gefa rúma $3,000 til sjúkrahúsa í nágrenninu. Hollenska ríkið hefur endurheimt 300 verk úr safni Goudstikkers og skilað flestum til erfingja hans, en 100 verka eru enn ófundin.
1: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Björgunarsveitir í Nepal náðu í dag að bjarga tveimur til viðbótar sem hefur verið saknað frá því meiri háttar urskriða fjall fyrir 10 dögum. Annar maðurinn hafði setið fastur í námugöngum frá því urskriðan fjall. Hinn var kona í bænum Núvakot og hefði verið föst í aur síðan þá. Ríflega 1300 andlát eru staðfest eftir skriðunar og flóðin sem fylgdu í kjálfærið. Þá 5000 manns til viðbótar saknað, þar af eru 900 starfsmenn vars orku vera. Óttast er að margir þeirra setji fastir í göngum. Tölvuleikja fyrirtækið Tetris segist ekki hafa veitt hvítahúsinu, heimild til að nýta þau alþekktu myndrænu einkenni leiksins sem eru notuð í einum af 5 tölvuleikjum sem ríkisstjórn Donalds Trumps setti á lakirnar á 5. dag.
7: Allir leikirnir byrtast á vefsvæði hvítahúsins og byggjast á stefnumálum Donalds Trump forseta. Spilarar geta meðal annars reist landamæra múra í leiknum Build the Wall sem byggður á Tetris. Fyrirtækið kveðst í yfirlýsingu til AFP fréttaveitunar hvort ég hafa veitt leyfi fyrir notkun vörumerkisins Tetris nýtt gefið eftir hugverkaréttindi. Fyrirtækið kveðst líta höfundaréttar brot mjög alvarlegum augum, trú á sameiningarmátt og samvinnu en alls ekki sundrungu, verið sé að fara yfir málið innan fyrirtækisins. Hinnir tölvuleikirnir minna mjög á efnu hönnun frá öðrum framleiðendum á borði Sega, Flappy Bird Foundation og Xbox sem er eigu Microsoft. Háværa raddir sem gagnrýndu hugverkastuld af hálfu stjórnvalda og kynþátta að fordóma upphófust leið og leikja síða hvíta húsins var opnuð. Mannréttinda samtök hafa gagnrýnt stjórnvöld harðlega. Eitt af helstu stefnumálum Trumps er að koma óskráðu farand fólki úr landi og stjórn hans reynir að sannfæra kjósendur að vel hafi gengið í aðdraganda kosninga í nóvember.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Íþróttir, Grindvíkingar eru fallnir úr fyrstu deild karla í fótbolta og niður í aðra deild. Þetta varð ljóst eftir að liðið misteig sig í loka leiknum gegn botnliði Ægis í dag, en liðin gerðu 1-1 jafntefli. Ægir var fyrir leikinn fallið. Á sama tíma sigraði Völsungur Gróttu 2-0 og lyfti sér með sigrunum úr fallsæti. Afturelding hafði fyrir umferðina í dag tryggt sér sigur í deildinni og þar með sæti í bestu deildinni að ári. Liðin í öðru til 5. sæti, Þróttur, Fylkir, Háká og Njarðvík, leika síðan í umspili 1 laust sæti í deild þeirra bestu. Veðurhorfur, hægt vaxandi norðaustanátt á morgun og bjart fram eftir degi, víða kaldi eða strekkingur síðdegis, en hvasst og rigning suðaustanlands annað kvöld með snörpum vindkviðum við fjöll, fremur milt í veðri. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri er lokið.
8: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga sjö. Nú tekur við níundi þáttur Rúss í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar. Hann var áður á dagskrá 2023.
9: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
10: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
11: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
12: Kæru hlustendur, gestþáttarins þarf vart að kynna og raunar erfitt að ímynda sér þáttaröð eins og Rúss án hans. Árni Bergmann, velkomin.
13: Takk að þér.
12: Þú ferð ásamt Arnóri Hannibalssyni til náms í Moskvu árið 1954 og þið eru fyrstu stúdendarnir frá Vestur-Evrópu sem haldið til náms í Sovjetríkjunum frá lokum seinni heimstyrjaldar. Þetta stórmerkilegt. Og þarna Stalin nýfallin frá og Hrússjóf tekur við og hlákan, þetta eru miklir umbrota tímar sem þú upplifir á eigin skinni. Já. Og þú hefur vitaskvöld lýst þessu í æfisögðinni, eitt og ég samt. En mætti ég samt spyrja þig, hvernig land og þjóð horfðu við þér, ungum manni og á Íslandi?
13: Það nú svo að hérna... Ég fór þarna bæði af áhuga á tungumálum og bókböndum og einnig af pólitískri forvitni. Því að hinir bestu menn sem að við treystum náttúrulega vel, Halldór Laxness og Þorbergur, höfðu sagt okkur minni kynslóð að þarna væri nýr heimur í fæðingu og gott ef ekki ný siðmenning eins og webpjónin töluðum og það var auðvitað freistandi að bæði að vera fyrsti Íslendingurinn sem að læriði rússnesku í Rússlandi sjálfu og svo að kynnast þessum. En ég náttúrulega lendi í allt öðrum heimi heldur en ég þekkti. En ég tók ekki svo eftir því fyrst vegna þess að unglingar gera svona ósjárátt ráð fyrir því að mannlífið sé ósku svipað og þeir hafa vanist allstaðar. Og fyrst framan af var þetta fyrst og fremst stórkostlega menningaveisla. Þá gátum fengið miða og stóra leikhúsið og svo ég sá fyrstu mánuðina allar þessar rússnesku þjóðaróperur, Ígor Fursta eftir Borodín og Boris Godunov eftir Mursovski og Ívan Súsanin eftir Glinka og Spaðadrottningun eftir Tchaikovski og svona. Og svo balletta og leikús og þetta var mikil veisla. En að því að varðar sko skuggalhæðar tilverunar í Sovjetríkjunum, þá var ekki farið að tala það nátt að ráði. Það losnaði ekki málbeinið á vinum mínum og kunningjum sem voru margir. Fyrir eftir að Krússjóf, tveim árum setna, 1956, flutti sína frægu leyniræðu Stalin. Að vísu að ég frétt ýmislegt annars við frá einum vinnuminni sem var Litái og hann sagði mér frá ýmsu mjög skuggalegu í sambandi við innlemmun Eystrasaltsríkjana og svo var einn besti vinnuminn blindur málfræðingur Rústi sem að ég kendi íslensku á kvöldin og hann las með mér í púskin í staðinn og þetta var dásalegt samstarf og hann Og honum var svona ósjárátt daldið laus tungan stundum. en þessi miklu endurskoðun hófst ekki fyrir 56 og þá hafði náttúrulega síjast inn margt í sambandi við kvöndastlíf og fleira skil sem var svona daldið framandlegt. En það sem að sko, sló mig fyrst, það var annars vegar þessi menningaveisla og þessi mikla menningar dýrði í leikhúsunum og músíkinni og svona. Og svo hins vegar þessi sovjíska hugmyndafræði sem var haldið að okkur stúdentum með ýmsum móti í ýmsum námsgreinum. Og hún var mjög undarleg blanda af gamaldags marxisma sem að eiginlega gerði hálfpartinn ráð fyrir því að ástandið í kapitalískum heimi væri sko svipað og á æskutum Marx og Engels og þegar Dickens skrifaði fátækt og örbirði á Englandi og svo hins vegar rússneskir þjóðnishyggju sem var mjög sterk og var svo sterk að þeir voru hættir þá að gagnrýna mjög harkalega keisaraveldið. Keisarar eins og Ívan Grimmi og Pétur Mikli og herforingja keisaranna, þeir voru líka hetir Sovjetríkjana. Og þetta var allt saman sagan um mikilleik Rússlands, bæði byltingin og fortíðin. Mm-hmm. Og það var meiri sem gengið svo langt og ég tók sérstaklega eftir því að ég var smáþjóðarmaður sjálfur, að það var búið að endurtúlka söguna þannig að rússar voru ekki að leggja undir sig önnur lönd og aðra þjóðir í Síberi og þar að ferma til götum. Heldur voru þeir að þess að þjóðu voru að saminast Rússlandi og máttu eiginlega þakka fyrir líka á keisaratímunum að það voru einmitt rússar sem voru yfirboðar að þeirra en ekki einhverjir englendingar eða frakkar eða er þaðan að verri menn.
12: Já, þetta er stórmerkilegt. Nú, þú ferð að nema þarna við filologísku deildina.
13: Já.
12: Og þar stígur þú inn í mikla deglu, þarna er búið að vera mikil stöðnun og svo er þarna í hlákunni að þá kemur, er afturfarið að leifa hluti sem voru bannaðir?
13: Já, það slaknar á og ég fór bókmennta megin inn í deildina og mínir sérhefðu kúrsar, svo kallegir, voru bókmenntalegir og tvö ár var ég að sýsla við Dostojevski en þá hafði hann verið í hálgerðu svona settu til hliðar vegna þess að hann var jú afturhaldssinnaður og móti allir róttækni og allt þetta en það voru bara einstaka sögur hans sem voru gefnar út eins og fátætt fólk eða glæpur og refsing en þarna var komið allt í einu ný heldarútgáfa í 10 bindum af öllum skáldsögunum og ég gerði strax áskrifandi og þurfti meiri sig að borga smá mútur andvirið eins bindist til að fá að vera áskrifandi að þessari útgáfu og þetta skrifaði ég síðan lokaritgerð.
12: Ég hef lesið þessa lokaritgerð innan frá Moskóskóla og hún er stórmerkileg, hún fjallar ígjur sem listrænt meðal í skáldsögum Dostojevski einkum í fávitanum og þarna er þú að vitna í fræðimenn á borfið Mikhail Bakhtin sem er ekki einu sinni orðnir er ekki búið að endur ykkur þetta í Sovjetríkjunum.
13: Nei.
12: Hvað þá á vestur?
13: En þessi prófessor minn, Gennady Pospelov, hann var einmitt einn af kunningjum Bakhtins.
12: Já.
13: Og hann hafði sami sjálfur afskaplega merkilega ritgerð um ígjurnar í þýðingum Dostojevskis á Balzac. Hann byrjaði sinn ritferil á því að þýða skáldsög eftir Balzac í Júsinni Grandi og hann allstað þar sem hægt var og ekki hægt þá magnaði hann upp skrúaði hann upp stílinn fjölgaði lýsingarorðum og notaði sterkust orð tungunar í tíma og ótíma
12: Já Nú og svo þessi ígjustíll náttúrulega líka hluti af margrötun Dostojevskís. Hvernig var það fyrir þig? Var það frelsandi fyrir því að uppgöta margrötununa sem kannski eitthvað skonar módel við marxismann?
13: Já, sko, málið er náttúrulega að þetta, að það sem var einhverjum aðleðandi við sovíska menningu, það var þessi mikla dýrkun á bókmenntum. Það einn af samtíma reytumöndum, Jerofeyev, hefur sagt að sérhver rúsi á sig eftirleiti skáld og tekur með sér í rúmuð á kvöldinni svo börnin taka bangsa. Og hérna, eins og Tolstói sagði, sko, vegna þess að umræða einhver gat fyrst og fremst farið fram í skáldskap eða í skáldsögunni, ekki síst, það sem eru ólíka persónir sem takast á, þá var hægt á þeim tímum að þetta er allt saman tengt því að Rússland var alltaf ritskoðunarríki. Rithöfunda vissu að það var hægt að snúa á ritskoðunina einmitt með vissri margröddun. Til dæmis, það er svo glæsilegt hjá Dostojevski hvernig hann lætur bræðuna Karamazov vera fulltrúa bæði rússnesk kristindóms sem hann vill halda fram og guðleysis hjá Ívani og svo ástríðu ofsa hjá Dimitri og heldur fullkomlegu sjálfstæði allra meiri séð þannig að Ívan færi í guðlýsingin Ívan sem að Dostojevski er sjálfur náttúrulega mjög andvígur hann fær í hendurnar röksemdir gegn visku guðs og gæsku sem að hinn trúaði bróðir Aljosa ræður ekki við.
12: Já. Og Dostojevski sjálfur sagði að rök Ívans þau væri ekki hægt að hrekja.
13: Nei, það var því að tjáninga barna sem að voru ástendingasteinninn. En þegar að hver rúsin á fætur öðrum talar um að rithöfunda, mikla rithöfunda sem kennara í lífsins, leiðtoga lífsins, þá má spyrja hvað þýðir það í rauninni. Sko, það náttúrulega hægt að trúa í blindni á hvað sem líka á Tolstói eða Dostojevski. En það aldrei erfitt vegna þess að rithöfundur er alltaf góður rithöfundur, hann er alltaf með einhverjum hætti margradda. Sko, tlindum við dýlingur Púskin. Ég hef heyrt kunningja mín að tala það að afstaða til Púskins sem skálds sé eitt af þjóðarenginum Rússa. Og hvað þýðir það? Sækja menn einhver hug sko, þeir sem að segja sem svo rússnesk rússneska bókmenntir hafa alltaf verið vettvangur andófs og gefur mönnum kraft til gagnrýni og andófs og svo framvegis og viss huggun þar með og það er hægt að finna hjá Púskin hann var í ónáð og hann var í innri útlegð og hann orti frelsiskvatningu gegn keisaraveldinu og svo framvegis en hann orti sér líka í sátt við keisaran Nikolás fyrsta og hann tók undir stórveldi saksmenni Rússlands þegar að Pólverja gerði uppreisn 1831 hann skrifaði þessi hann samdi þetta fræga ljóð minnisvarðan sem Halldór Laxness þýtti þar sem að gerir tilkall til eilífs lífs eða til framhalds lífs vegna þess að hann hafi á blindri öld blásið af frelsisglóðum og beðið hinn fótutróðni góðs og þetta er rétt. En svo hefur hann líka ort kvæði það sem hann vísar frá sig með fyrirlitningu til ætlunar semi manna sem ætlast til þess að hann leysi alla þrauti fyrir þá og segið hvernig er ég að lifa og svo framvís. Og þegar menn trúðu mikið á Tolstói og hans hérna skrif sem iðrandi aðalsmanns og kristnist þjóðleysingja eiginlega en sko Tolstói sjálfur hann flökti á milli þess að telja sig vera einhvern æðsta prest í veraldlegri kirkju sem hefði það að markmiði að ala upp fólk upp í náunga kærleika og skilningi og svo framvegis en stundum var hann á því að það væri alltaf því ósýðilegt að semja ennþá eina skáldsöguna um duttlunga og ástríður og ágind og yfirstéttarinnar og vildi helst sópa bómöndanum út af borðunum eins og jafnröddum og háskólum og öðru sem bændurnir hefðu ekkit við að gera skilur mm-hmm. svo að það er alltaf þessi dýrkun á bókmöndum og skáldum hún hefur alltaf þessar, hún er aldrei einföld í framkvæmd
12: skilur. Nei, einmitt Nú, svo að loknu námi
13: Já.
12: Að þá steypirðu þér í
13: blaða,
12: þá ferðu í blaðamennsku.
13: Já.
12: Og mér leikur svo forritna að vita hvernig var að fjalla Rússland og Sovjetríkin hér heima í spennu ástandinu sem ríkti, svo satt kalda stríðinu þegar þú varst kannski einn af örfáum sem höfðu frá fyrstu hendi innsýn í samfélagi sem var rætt en vissir líka tvöföldnina sem að þar ríkti.
13: Já, það var náttúrulega, þetta var dandi snúi sko, alveg frá því ég var að skrifa fyrir þjóðverðan frá Moskvu og svo eftir ég kom heim í þeim skilningi að hendur mínar voru dandi bundnar bæði af því að sko að ég var nú tengdur fjölskylduböndum þannig giftist inn í gyðingafjölskyldu sem stóð margt höllum fæti og mágur minn til dæmis var mikill vinur Andri Sakharovs og hjálparhella og var reikin í útlegð og svo framvís en það var ekki bara það sem að þrengdi að blaðamönnum hvaðan sem við komu Það var þetta líka að í Sovjetríkjunum voru enga neikvæða frétti birtar, ekki einu sinni flugslis eða valla var talið mikla jarðskjálta, skilur við. Mm-hmm. Það var svo ótal margt sem að var hérna þagað og það var hérna, ég tekti nú að ýmsa blaðamenn í Moskvu og þeir voru alltaf við þessum vandræðum, þeir hefðu frétt eitthvað á skotspónum en þeir gátu ekki fengið neina staðfestingu og þeir gátu ekki byrt þetta sem einhver svona orðróm sem rússar sem réðu því hvort að þeir gátu starfað eða ekki sem fréttarritarar töldu niðrandi fyrir orsti ríkisins skilur.
12: Já, svo þegar að Sovjetríkin hrynja sko í ljósi innrásarinnar í Úkraínu horfir hrun Sovjetríkina eitthvað öðruvísi við þér þá núna og svona þessir áratugir sem að síðan fylgja á eftir
13: Já, hvað skal segja, sko? Ég hef í sjálfu sér ekkert mjög neikvægt að segja þessum dýrkun rússa á bómöndum sínum og menningu. Og ég skil það vel þegar að kunningi minn, rithöfundurinn Andri Bítov, sagði hérna á listaháttið, eitthvað sem við bómöndaháttið, hérna á Íslandi að þegar að rússar koma fyrir drottin allsherjar á hinsta degi og hann spyrir hvað hafði þið fram að færa þá segja þeir rússneska bókmyndir eða eitthvað svo lit en þegar að verið er að tala vissar skuggahliðar á rússneskur menningu þá kemur mér fyrst í hug afstæðan til valdsins Sko, menning er ekki bara músík og skáldsögur og svo framvís heldur hugsunar, háttur, gildismat, mat á eigin stöðu og annara þjóða og svo framvís. Og það er ekki anskota laust að hvað margir ágætir rússar hafa fyrir og síðar á síðustu 200 árum hérna sagt sem svo að það er Rússlandi farnast best undir stjórn öflugs leiðtoga, sterks leiðtoga sem getur gert það sem honum sýnist og það sem er þörf á. Og það er sama hvort hann heitir Ívan Grimmi eða Pétur Mikli eða Stalin eða Pútin, jafnvel. Það er bara ekkert sérstakt við það aðtuga að hann deili ekki völdunum með neinum. Að stofnanir sem eru til, einhvers vonar þing eða ráð eða eitthvað svo liðs, að það er allt saman máttlaust og lítur valdi innvaldas. Og þetta er fóðra með því að Rússland sé svo stórt og ómeðfærilegt að það þurfi einhvern sterkan vilja til að halda þessu saman og sterkt vald sem að helst má ekki gagnrýnum of. Mm-hmm. Og þetta er eiginlega alveg frá því að Ígorskviða var til á 12. öld daldið heróp í rússneskum bómmundum að það er Sturlungu öld og hver höfðingin upp á móti öðrum og einn hefur skorið sig út og farið í leiðangur gegn óvinum rússa Pólofsum sem er tilknir sjóða sem er býr núna sem er úgrænir og hann fær mikið ámæli í ljóðuna fyrir sem ég þýtti á íslensku fyrir að hérna hafa rofið samstöðu æskilega samstöðu rússneskar fursta og það er á þeim tíma er yfirkóngurinn í Kænugarði hann er valda lítill og hérna og hver veit hann gerir það sem honum sýnist og spila jafnvel með óvinum með heinum hundum sem eru óvinni ríkisins og svo framist. Og þessi valdstyrkun er líka fóður með eins og svona messiansar hugmyndum sérstætt hlutverk rússa í heiminum. Hvort sem það er hjá Dostojevski þessi rússneski kristindómur sem að tekur öllum öðrum kristindómur fram hann lætur nú knjastmiskin eins og segja í fávitanum kaþólskan er verra en guðlisit og eða þá að á 19. öld að menntamenn fara að velta fyrir sér möguleikanum á því að bændakommúnan mýrið verði grundvöllur að einhverjum sérstökum rússneskum sósialisma Í Frakklandi er framtíðin verkamannanna, segja marxistar, en í Rússlandi segja þeir framtíðin er bændanna, skilum. Mm-hmm. Og rússneska byltingin er þá tólkuð sem þetta sérstaka framleg einmitt rússa til sögunar, eins og franska byltingin var hérna, framlag frakka til frelsis jöfnaðar og lýræðis. Og svo framvís. Og þessi valdstyrkun, hún hefur alltaf verið og hún hefur verið mjög rótgróin og hún er samofin þessari þjóðmisikju sem að leggur áhersla á yfirburðu rússa ýmsu. Þegar ég kom að þá hafði verið dálítið hreina af skrifum það að rússar hefðu eiginlega uppgötvað þann skrattan.
12: Já.
13: Útvarpið og allt mögulegt
12: Já.
13: Og þá hafði orðið til eins og Skrýtland sagði reytum fíla og þegar að frakkar skrifuðu bók ástir fílana þá skrifuðu rússinn bók Rússland ættir fílana og þetta hefur aldrei verið gert upp þegar að menn fóru að nota einvalda keisara eins og Ívan og Pétur sem fyrirmyndir mm-hmm. og Stalin lagði auðsjáanlega áherslu að hann væri arftaki þeirra, skilur við.
12: En hvernig ætti þetta uppgjör að fara fram?
13: Ég man hvað fólk var fegið 56 margir þegar að fyrst var hreift opinberlega þessum fangabúðamálum öllum og gúlagið og allt þetta. En strax uppgjör Krúsjós var mjög hálfvolgt því hann vildi bjarga flokknum en skellu öllu á eina persónu, á Stalin, á hans persónulegu eiginleika. Mm-hmm. Og nú það náttúrulega þessi einvaldahugsjón þýðir náttúrulega að menn verða að taka mikið tillit til persónulegra eiginleika foringjans, veit og hans, og hann skiptir raunverulegu máli. En þetta var svona tilraun til að skapa alíbi fyrir kommunistaflokkin sem að hérna bara ábyrð á þessu, sko, því að eins og Rosa Luxemburg sagði á sínu tíma stefnu Lenins, allræði öryggana í skilningi Lenins þýðir í praxis allræði flokksins. Uh-huh. Allræði flokksins þýðir allræði miðstjórnar þýðir allræði einsmanns.
12: Já, ég meint.
13: Og það var til dæmis, ég þekkti ágætlega mann sem heit Marlene Korallov, Marslenin, Marlen, og foreldrar hans voru sett í gúlagið og hann var sjálfur settur í gúlagið í nokkur ár og hann var einn varaformaður memorial, samtaka pólitískra fanga Já. Og það er allt saman búið að eyðileggja það starf undir Putin.
12: Já.
13: Því að Putin vill bara hafa þetta svona einhverja samfellu sem heitir rússnesk saga frá upphafi til enda og það eina sem skiptir máli er veldi og mikilleiki Rússlands.
12: Já, og stór þáttur í þessu er náttúrulega seinni heimstyröldin og hvernig hún er notuð.
13: Hún er nú mikið notuð, sko. Það er náttúrulega þannig að heimstyröldin seinni er það eina sem að tíma rússar gátu komið sér saman að væri jákvæð fortíð. Þá voru við sameinaðir og þá báru allir virðingu fyrir okkur og við vorum að drepa Hitler og allt þetta. Það framlengdi þessa rússnesku þjóðnistofnu sem að Grúsíum aður Stalin hafði skipulagt.
12: Mm-hmm. Og svo núna þá er þetta stríð notað aftur til þess að réttlæta þess að
13: Grúsí. Já. Það er líka þessi partur af einvaldstyrkuninni að hann haldi frá okkur rússum ókvænlegum og skaðlegum áhrifum að utan.
12: Mm-hmm.
13: Og það er náttúrulega ansi margir sem að hafa tekið undir það, til dæmis Dostojevski og slavavinir á 19. öld sem að fundu allt til foráttu þeir menntamönnum sem að vildu leita pólitískra fyrirmynda á Vesturlöndum, þar sem að fjölflokkakerfi og viss valdreifing og þingræði voru í uppsiglingu mm-hmm. með mjög gölluð að vísu en saman.
12: Já, þú skrifa mjög merkilega grein í Skýrni árið 2003 sem heitir Bókmenntir í lífsháska, deilur hlutverk og möguleika rússneskra bókmennta. Og þessi grein er náttúrulega skrifuð eftir hrun Sovjetríkjanna og í greininni ertu að tala þetta mikilvæga hlutverk sem að bókmyndirnar höfðu og hvernig ritsnild og ritskoðun fóru hönd í hönd og svo er þetta svo fróðlegt hvernig þú rekur það þegar að Sovjetríkin hrynja og allt innan gæsalappa má að þá verður fyrst sprenging í útgáfu og umræðu en svo kemur svona hrun. Og þú ert að spurja þig í lokasara greina sko, þú ert að reykja þetta hvernig bókmyndirnar færast frá miðju út á jaðar og þessi grein skrifu 2003 og mér langar þetta þessum forvitinlega að vita hver er þín skoðun sko framhaldið að því að svo koma þarna höfundar eins og Svetlana Alexievich sem er kannski í fyrsta lagi ákveðið svona framhald en í öðru lagi er alveg rosalega gagnrýnin á þessa rússnesku intelligensíu og hve illa hún hefur staðis og hve rækilega hefur verið grafið undan henni
13: Já, ég hérna talaði þetta sem part af vissri kreppu sem að bómundir eru í, í ólíkum samfélögum. En hún var í sérstaklega sársöka full í Rússlandi vegna þess að þar hafa bómundnar skipt svo miklu máli.
12: Já.
13: En ég held að þetta hafi í stórum dráttum haldið áfram, sko, það er að segja, þú nefndi Svetlana Alexievich sem nú Hvítrússi og svona, En málið sko að það tölvert af þessu fólki komið í útlegð. Hún komin í útlegð, Svetlana Alexievich. Maður sem ég þýtti tölvert eftir Akunin, Boris Akunin, sem heitir, er undar Tjartikisvili. Hann í útlegð.
12: Já.
13: Og svo framvegis sko, það er menn reyna að halda í vissar hefðir gagnrýni og ádrepu og uppreisnar gegn valdníðslu og svo framvís en það er möguleikarnir eru mjög skertir skilum svo að ástandið er ekki bjart
12: Nei, og enn einn höfundur í útlegð sískin segir rússneskri menningu stafar mest hætta af rússneskum stjórnvöldum
13: Já.
12: Þú hefur nú oft vitnað til orða sem að ég hef líka oft vitnað til í þessum þáttum, það að segja niðurlagsins á döðum sálum
13: Já.
12: Það sem að Gogol spyr Rússland, hvert stefnir þú?
13: Já.
12: Hvert stefnir Rússland?
13: Já, það er sem betur fyrir er ég orðin alveg af vanur því að spá svona stóra hluti. Það er svo margt sem hefur gerst á minni löngvæfi sem engi gat séð fyrir. Það var til dæmis alveg ótrúlegt í rauninni hvað þetta mikla kerfi, sovíska stjórnkerfið, hrundi auðvöldlega skilur þegar að Gorbatsjóf hreyfði við því skilur og gaf orðið frjálst og svo framvís en það var það, ég hefði áhyggjur af einu við Lena heitin kona mín við komum hérna til Pétursborgar það leiti sem að Sovjetríkin voru að hrynja og þá man ég að ég talaði við leikhúsfólk og það var komið með nýja trú, skilur allt í einu var allt sem hétt sovjast ónýtt og einsins virði og einn fór að sanna fyrir mér að það væri rangt að hafa leikhúsin á vegum ríkisins og sveitafélagana, eitthvað svo leiðis og sömulegis skólana, hann vildi enga veða skólana hann vildi enga veða allt það er eitt hættulegt minnstur í hjá rússneskum endamönnum að þeir taka það sem er aðverjum með haldið eða þeir hafa faðmað að sér sem sannleika mjög bókstaflega og það er í þessu minnstri menningaminnstri ákveðin sáttafælni og málamiðlunafælni skilur og hún getur leitt hæglega leitt menni og alls konar ógöngur
12: En nú kem ég nú eiginlega svolítið til þín bara eins og Aljósja fer til öldungsins Sósíma. Mér hefur svo oft verið hugsað til þín frá því að þessi innrás braust út.
13: Já.
12: Og þú skrifar merkilega bók um Rússa sem að þú hefur á þessu fræga ljóði eftir Tjútsjef. Vér fáum það ekki í metrum mælt. Mannvit dugar skammt að skilja Rússland sem engu öðru er líkt á Rússland er aðeins unnt að trúa
13: Já.
12: Trúir þú ennþá á Rússland?
13: Ég bara veit ekki. Ég hef með aldrinum orðið að efa gjarnari á mörgum sviðum, skilur við. Og hérna, þetta með framtíð Rússlands og rússlandska menningar, það ekkit einfalt mál og það mörg, mjög mörg ljón af veginum, skilur við. En maður er svona einhver leiti skuldbundin til að halda í vonina, skilur við. Ég meina, það hefur svo lengi verið í rauninni það sem að bak við það sem ég hef skrifað Rússland. Þetta að ég átti þar mjög góða vini og mjög kæra og þýðingamikla og ég fylgdist með öllum breytingum sem urðu út frá því hvort að þeim myndi vegna betur eða verð, skilur við. Og það náttúrulega alveg lögulegust að fyrir okkur sem var svona hugsum, þá Úkraínu, innrásin í Úkraínu alveg stórkostlegur harmleikur og gerir allt miklu erfiðara og verra heldur en var. Og öll vandamál sem að hafa verið nefnd verða enn óleysanlegri heldur en þið voru.
12: Já.
13: Og svo að en hérna vegna þessa fólks sem ég þekkti þá leifjum mér að vona því besta þó að ekki síðan einn skynsamlega rökk fyrir því.
12: Árni Bergmann, þakkaði kærlega fyrir komuna í Rúss.

Yeah.

0: Gestur Gunnar Storra Péturssonar í Rús var Árni Bergmann rithöfundur. Þetta var níundi þáttur úr þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá 2023. Nú komið að veðurfregnum. Við skiptum yfir á veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 10,8 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 17,2 gráður í Skaftafelli. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 4 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 8 metra á sekundu við Gígjukvísl. Veðrið klukkan 6. Reykjavík. Austnorðaustan 2, skýjað, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1009 millibar fallandi. Stykkishólmur. Norðvestan 4, alskýjað, hiti 8 stig. Bolungarvík. Vestan 2, hiti 10 stig. Litla Ávík. Norðvestan 1, þoka í grennd, skyggni 5 km, dálítill sjór, hiti 9 stig. Sauðanesveiti. Austnorðaustan 2, þokuruðningur, dálítill sjór, hiti 8 stig. Grímstaðir. Norðaustan 2, úrkoma í grennd, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur. Norðan 5, léttskýjað, hiti 10 stig. Dalatangi. Þoka, skyggni 300 metrar, allmikill sjór. Vindátt og hita vantar í athugun. Höfn í Hornafirði. Suðvestan 2, hiti 12 stig. Vatnsskarðshólar. Suðvestan 5, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur. Norðaustan 3, skýjað, hiti 9 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg vestlæg eða breytilega átt og dálítil væta með köflum norðan og austan til fram á nótt en annars víða bjartveðri. Á morgun verður hægt vaxandi norðaustan átt og léttskýjað mestu framan af degi en þykknar síðan upp. Norðaustan 8 til 15 síðdegis, hvassast suðaustanlands en 13 til 18 metra á sekundu og rigning þar annað kvöld. Búast má við snörpum vindkviðum við fjöll sunnan og suðaustan til á landinu annað kvöld, hiti 8 til 16 stig, hlýjast á suðurland.

Nátt í nótt, norðaustan 10 til 18 hádegi, en norðan og norðaustan 15 til 23 undir kvöld, hvassast austan til. Faxaflómið. Hægt vaxandi norðaustan 8 í nótt, norðaustan 5 til 13 hádegi, en norðan 10 til 15 annað kvöld. Breiðafjörðamið. Hæg vestlæg átt, snýst í vaxandi norðan 8 á morgun, 5 til 10 síðdegis, en norðan 8 til 13 annað kvöld. Vestfjörðamið. Breytileg átt 3 til 8 og þokubakkar. Vaxandi norðaustan 8 síðdegis, 5 til 13 metra á sekundu annað kvöld, hvassast sunnan til. Norðvesturmið. Hæg austlæg eða breytileg átt og þokubakkar. Vaxandi norðaustan 8 á morgun, 5 til 13 síðdegis, en 8 til 15 annað kvöld, hvassast næst landi. Norðausturmið. Hæg austlæg eða breytileg átt og þokusúld. Vaxandi norðaustan 8 á morgun, 5 til 10 metra á sekundu síðdegis. Austurmið. Hæg breytileg átt og þokubakkar. Austan 3 til 8 síðdegis, en norðaustan 8 til 13 annað kvöld. Austfjörðamið. Hægviðri og þokubakkar. Vaxandi norðaustan 8 á morgun, 8 til 13 metra á sekundu síðdegis. Norðaustan 15 til 20 annað kvöld og rigning, en hægari norðan til. Suðausturmið. Hæg vestlæg átt en snýst í vaxandi austan átt í nótt. Austan 13 til 18 undir hádegi en norðaustan 15 til 23 síðdegis og rigning. Norðaustan 18 til 25 annað kvöld hvassast sunnan til. Vesturdjúp. Breytileg átt 3 til 8 en vaxandi norðan átt í nótt. Norðan 8 til 13 hádegi en hægari norðvestan til annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustan 5 til 10 en lægir í nótt, suðvestan eða breytileg átt 5 til 10 á morgun en lægir aftur annað kvöld. Norðurdjúp. Breytileg átt 3 til 10. Austurdjúp. Breytileg átt 3 til 8 en vaxandi austan átt síðdegis á morgun, austan og norðaustan 8 til 15 annað kvöld, hvassast sunnan til. Færeyjadjúp. Vestan 5 til 10 en snýst í vaxandi suðaustanátt í fyrramálið, suðaustan og austan 10 til 18 síðdegis, hvassast vestan til, suðvestlægari annað kvöld. Suðausturdjúp. Vaxandi suðaustanátt seint í kvöld og nótt, suðaustan og austan 13 til 20 í fyrramálið. Suðvestlægari að breytilega átt 15 til 23 síðdegis, hvassast norðvestan til. Norðan 15 til 20 vestan til annað kvöld. Suðurdjúp. Suðurlæg eða breytileg átt 5-13 metra á sekundu, hvassast vestan til. Vaxandi norðaustan átt í nótt, 10-18 í fyrramálið, en norðan 13-20 undir kvöld, hvassast austan til. Suðvesturdjúp. Norðlæg eða breytileg átt 5-13, hvassast vestan til, norðan og norðaustan 8-15 í nótt, en hægari vestlæg átt annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Höskuldur Guðmundsson, Matsveinn, Huldu Hlíð, Eskifirði, sem lést miðvikudaginn 27. ágúst, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju, mánudaginn 7. september, klukkan 13, minningastund verður haldin í Norðfjarðarkirkju, fimmtudaginn 3. september, klukkan 14, Eiríkur Guðmundur og Höskuldur Reynir, Höskuldsynir, tengdadætur barnabörn og barnabörn. Okkar áskæri Jón Steinbjörnsson, hestamaður og hrossaræktandi, lést á sjúkrahúsi í Berlín, laugardaginn 22. ágúst, útför auglýst síðar, aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Katrín Lea Daðadóttir, Ellendur Snær Ellendsson og Lára Rut Klásen fluttu lagið Eilíf kvíld. Katrín Lea og Erlendur Snær sömdu það. Þríekið gefur út tónlist undir nafninu Lea. Þetta lag kom út í gær. Góðir hlustendur, nú komið að sveifludönsum. Jónatan Garðarsson tekur við.
1: Útvarp Reykjavík. Næst á dagskrá eru sveifludansar. Sveifludansa kvöldsins byrja því að söngkonan Dakota Staton syngur nokkur lög sem kom út á safnplötunni Jazz Me Blues árið 2000. Þar var nokkrum blues og jazzsöngum frá ferli hennar safna saman en þá var hún 70 að aldri. Lögin sem hún syngur með hinum og þessum hljónsveitum eru Body and Soul, I'm Just a Lucky Soul and So, Ain't No Use, I Can't Quit You Babe, Cold Cold Feeling, Mean to Me, The Thrill Is Gone og I Cover the Waterfront.

Það var Dakota Staton sem söng hér nokkuð blús og jazzlög. Kvartett gítarleikarans Mark Whitfield tekur nú við og leikur nokkuð lög. Kenny Kirkland leikur á piano, Rodney Whittaker á kontrabassa og Jeff Tane Watts á trommur. Fyrsta lagið sem þeir spila Girl Talk eftir Bobby Troup og Neil Hefti.

Það var kvartett gítarleikarans Mark Whitfield sem lék hér jazz opusa, saxofónleikarinn Dexter Gordon og kvartett hans leika að síðustu fjögur lög. Þeir sem spila með honum eru píanoleikarinn Barry Harris, bassaleikarinn Buster Williams og trommuleikarinn Albert Tutti Heath. Þeir byrja á að spila þrjú lög eftir Dexter Gordon sem heita Boston Bernie, Fried Bananas og Sticky Wicked. Síðasta lagið Lady Bird eftir Tad Dameron.

Jónatan Garðarsson hafði umsjón með sveifludönsum. Nú tekur við þátturinn Orð af orði. Við hlýðum á þátt frá 2023.

Fimmtudaginn 4. janúar næstkomandi klukkan 11 fyrir hádegi verður opinbert uppboð haldið í aðalstræti númer 10 og þar seldur búðarvarningur og fleira tilheyrandi þrotabúi Sveins Kaupmanns Árnasonar svo sem höfuðföt, álnavara, sápa, bækur, borð, stólar, eldhúsgögn, matvara, sófi, kommóða, skápur, servantar og fleira. Söluskilmálar verða birtir á uppboðsstaðnum. Bæjarfógetinn í Reykjavík, 21. desember 1899. Bæjarfógetinn í Reykjavík hafði í nægu að snúast við að selja eigur skuldara á uppboði á árunum í kringum aldamóti 1900. Uppboðin voru auglýst í blöðum og þar voru gjarnan taldir upp helstu munir úr innbúum sem þar eruðu seldir, svo sem sófar og kommóður, skatthól og skammel, servantar og búf. Í þættinum í dag verður litið nánar á þessi húsgagnaheiti og fleiri og grenslast fyrir uppruna þeirra. Þú ert að hlusta á Orðavorði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Í skólablaðinu sem kom út í nóvember 1911 grein sem nefnist heimilisfegurð. Þar má meðal annars lesa þetta. Með dálítilli umhugsun og fyrirhöfn getur maður aflað sér fallegra og ódýra húsgagna. Góðan legubekk má búa úr kottum og fjaðra matressu sem lögður á trékarm meðfram veggnum. Breiði maður heima að opna ábreiðu yfir þetta hefur maður fínan dívan sem gott sæti og ágætt miðdagskvíla á svipstundum að breyta í besta gestarúm. Málað borð með stóru þvottafati og vaskönnu besta og hreinlegasta þvottaborðið. Kaupir maður djúpa óbrotna körfustóla eða táastóla, grá gula á lit og saumi sessur í þá annaðhvort úr smágerðum dúk eða saumi rósir á einlítan dúk hefur maður aflað sér góðra og fallegra hægindastóla. Tilvitnun líkur. Í þessum texta sem greinilega þýtur úr ensku reynt eftir megni að nota íslensk orð hverskins húsgögn. Orðið svo þvottaborð og legubekkur. Engu að síður læðast með tökuorð eins og dívan og fínn og eru höfð í gæsalöppum. Orðið táastólar framandlegt þótt íslenskt sé og haft bæði innan sviga og í gæsalöppum. Eða kannski þetta körfustóllin sem nýtt orð og táastóllin hafður í sviganum til skýringar. Í uppáðsauglýsingunni sem lesin var í upphafi þáttarins aftur á móti ekki haft fyrir að leita upp í íslensk heiti. Þar verður meðal annars sagt að gera góð kaup í sófa, kommóðu og servendum. Það var líklega ekki fyrir ná 19. öld sem farið var að flytja húsgögn til landsins í einhverju magni til að fylla með hýbýli Íslendinga. Þau voru yfirleitt flutt inn frá Danmörku og báru oft framandleg heiti, svo sem dívan, skammel og sessalón. En förum samt aðeins lengra aftur í tíman til 18. aldar þegar orði betti kom sér fyrir í íslensku og skoðum aðeins söguna í kringum það. Orðin beður, beð og betti eru í raun eitt og sama orðið að uppruna en hafa hvert sína merkingu. Lítum aðeins betur á orðin beður og beð. Hvað eiga þessi orð sameiginlegt og hvað greinir á milli þeirra? Frá málfræðilegu sjónarhorni eiga þau sameiginlegt að vera nafnorð og það þarf ekki mikla sérþekkingu til að sjá að þau eru á sömu rót. Og frá sama sjónarhorni aðgreiningin fyrst og fremst í beygingunni. Beð er hvorugkynsorð og beygist sem slíkt. Beður karlkynsorð með karlkyns beygingu. En þar með ekki öll sagan sögð því að beð og beður án greinis eru bara mismunandi í nefnifalli. Þau líta út og hljóma nákvæmlega eins í þolfalli, þáufalli og eignarfalli. Á okkar tímum karlkynsorðið beður líklega mun sjaldgæfara en hvorugkynsorðið beð og auk þess sennilega oftast notaði þáufalli án greinis. Við tölum einkum í formlegu máli að einhver liggi á sjúkrabeði eða á dánarbeði. Beður kemur nokkrum sinnum fyrir í Íslendingasögum en á seinni öldum það einkum að finna í kveðskap. Það virðist því ekki hafa verið partur af lifandi máli í margar aldir nema í þessum föstu orðasamböndum. Þar beður alltaf í þágufalli og við heyrum og sjáum aðrar beigingarmyndir sjaldan. Aftur á móti eru þau stundum með greini á dánarbeðnum og á sjúkrabeðnum. En þar sem margir þekki ekki nefnifallsmyndina en flestir þekki að hvorugkynsorði beði í öllum föllum með og án greinis algengt að endurtúlka beður sem hvorugkynsorði beð og segja á sjúkrabeðinu og á dánarbeðinu í stað þess að nota karlkynsmyndina. Beð líka til í samsetningum, til dæmis blómabeð, matjurtabeð og kartöflubeð.
Orðsifjabókin telur líklegt að hvorugkyni stafi af því að orðið sé fengið að láni úr dönsku. Sem svolítið fyndið, þar sem kallkyns orðið beður var fyrir í íslensku. Danska útgáfan í raun orðið beður úr norrænu sem hefur týnt nefnifallsendingunni. Þannig að tökuorðið beð í raun og veru nákvæmlega sama orðið og gamla íslenska og norræna orðið beður. Blómabeð og matjurtabeð komast fyrst á prent í kringum aldamóti 1900. Beður virðist eiga uppruna sinn í frum germönsku og finnst í ýmsum myndum í mörgum germönsku málum, þar á meðal íslensku, dönsku, þýsku og svo ensku. Í ensku hefur orðið haldið merkingunni svefstaður en merkir líka afmarkaður reitur til ræktunar. Í dönsku hefur það aðalega síðari merkinguna. Í íslensku hefur beður fengið sértæka merkingu í þessum margnefndu orðum sjúkrabeður og dánarbeður. Aftur á móti hafa danska og enska bæði orðið að tökku orðum í íslensku, hvort með sína afmörkuðu merkingu. Við erum búin að ræða danska beðið en svo það bettin. Allavega telur orðsifjabókin að betti sé tökku orður ensku með merkinguna svefstaður. Betti einfalt rúm, jafnvel rúm sem hægt að fella saman. Það freistandi að trúa því að þetta tökku orð hafi komið inn í málið úr ensku á hernámsárunum miðja 20. öld, en svo ekki. Elsta dæmið bettan frá því aldamótin 1700. Á 19. öld allmargar heimildir betta, þannig að notkun orðsins eykst jafnt og þétt. Mest hefur orðið betti þó verið notað frá miðri 20. öld og upp úr því, og ekki ólíklegt að sú aukning hafi orðið fyrir ensk áhrif frá stríðsárunum. Það enn í fullri notkun og til dæmis ekki langt síðan aðgerðastjóri vegna komu flóttafólks til landsins, sagði í fréttum að það væri ekki boðlegt að bjóða fólki að búa á betta til lengri tíma.

Tökuorðið Betty hefur lagað sig ágætlega að íslensku. Svo skemmtilega vill til að það á sér samheiti sem líka tökuorð og þessi tvö orð eru jafnvel notuð til að skýra hvort annað í orðabókum. Ég auðvitað að tala orðið dívan sem mun upphaflega að fengið að láni úr dönsku. Dívan samkvæmt orðabókunum baklaus legubekkur. Það því smávægilegur merkingarmunur á dívani og betta en þannig það oftast með samheiti. Þau ekki fullkomlega sömu merkingar. Dívanar fara sjást í auglýsingum í blöðum upp úr aldamótunum 1900 og frá þeim tíma eru mörg danskættuð orðum húsgögn sem við notum jafnvel enn í dag. Og þó að dívan sé skýrður í orðabókum sem legubekkur, virðist stundum hafa verið gerð greinarmunur á dívanum og legubekkjum, eins og það sé ekki nákvæmlega sami hluturinn. Og þar komum við aftur að merkingarmun samheita, því að þetta getur einmitt endurspeglað þann blæbrigðamun sem oft er á þeim. Dívaninn á sér reyndar merkilega sögu. Orðið mun vera upprunnið í Persíu og merkti þá blaðaböggull, til dæmis handrit eða önnur skjöl. Það merkti líka lítil bók eða ljóðasafn. Þaðan það tekið upp í arabísku og fer úr henni í tyrknesku. Í ensku kemur orðið seint á 16. öld og líklega hefur það komið svipaleiti inn í dönsku því að það finnst ekki í danskri fornmálsorðabók sem nær fram til upphaf 16. Aldar. Í arabísku þróaðist merking dívansins og varð að sumileiti sérhæfðari en í persnesku. Orðið fór að draga merkingu af stjórnsýslu og merkti meðal annars stjórnarráð eða ríkisráð. Upp úr því færða merkinguna bekkur og hún rækin til þess að bekkir voru meðfram veggjum í salarkennum stjórnarráða. Að minnsta kosti eitt dæmi til í íslenskum heimildum orðið dívan í merkingunni stjórnarráð. Það frá fyrir hluta 19. Aldar og birtist í klausturpóstinum. Og það merkilega að þar orðið í hvorugkyni, dívanið, en sem legubekkur það karlkynsorð. Kyn orðsins kemur skýrt fram í klausturpóstinum og þar líka orðskýring innan sviga. Þar segir, lét Tyrkja dívanið eða stjórnaráðið afvopna alla Grikkja. Merkingarsagan því á þá leið að blaðaböggull, sem getur til dæmis haft að geyma ýmis stjórnsýslu skjöl, verður stjórnaráð eða ríkisráð, sem auðvitað samkoma manna, en það heiti færist væntanlega yfir á húsakynni stjórnaráðsins. Í þeim húsakynnum ákveðin tegund húsgagna sem verða vinsæl og þegar farið að flytja þau til annarra landa færist orðið yfir húsnæðið, yfir á þau og fylgir þeim heiminn. En ef við snúum okkur aftur að dívan sem legubekk, þá gerist það upp úr aldamótunum 1900 að orðið fer að sjást í auglýsingum í íslenskum dagblöðum. Svo að sjá sem jafnan hafi verið breytt teppi yfir dívaninn sem huldan allan svo ekki sást í fætur hans og það kallaðist dívan teppi. Einnig til dívan borð. Þannig hefur dívan alið af sér önnur orð. Dívan eitt af þessum tökuorðum sem bera framandlegan svip en festast engu að síður í málinu. Slík orð bera oft með sér andblæð þess tíma þegar þau voru tekin að láni. Orði verður algengt upp úr aldamótunum 1900 það leiti sem Íslendingar fengu heimastjórn og ráðherra og efnafólk fór að byggja reisuleg hús og búaðu ríkulega, til dæmis með dívunum og öðrum möblum. Og já, orði möbla einmitt eitt af þessum tökuorðum sem betri borgarar á Íslandi hafa sótt til Dana úr efristéttum. Orði möbel í dönsku nefnilega komið úr frönsku sem hefur alltaf þótt frekar fín. Möblurnar lifðu góðu lífi langt fram á fyrsta áratug þessarar aldar en orðið sést æ sjaldnar og nú orðið tölum við oftast einfaldlega húsgögn. Ég held að þessi óhætta fullir það að sófi sé til í hverju einustu stofu á hverju einasta heimili og þótt víðar væri leitað. Ég tel mig líka geta fullirt að fæst okkar leiða nokkuð tíman hugan að orðinu sófi eða uppruna þess. Jú, við heyrum kannski framburðarmun sem okkar segja sófi, önnur sófi. En hvernig sem því varið, þá hefur sófinn komið sér svo vel fyrir í íslensku máli að við huglegum sjaldnast uppruna þess. Það má raunar halda því fram að það sé fullkomlega gagnsætt því að þegar við segjum eða heyrum orðið getum við auðveldlega séð fyrir okkur húsgagnið. Þegar það gerist hefur orðið náð rótfestu. Orðsifjabókin segir að sófi sé tökuorð úr dönsku og eflaust mikið til í því. Líklega hefur þetta orð komið til landsins með þessum möblum, sjálfum sófónum, þegar farið var að flytja slík þarfaþingin í stofur timburhúsa og steinhúsa sem tóku við af torbæjanum og að vísu líka í þyljaðar betri stofur torbæjana. Eitt elsta dæmið sófa í íslenskum tímaritum virðist þó ekki vera komið úr dönsku, heldur ensku. Það birtist í vikublaðinu Víkverja 1873. Þar á forsíðu ótrúlega fíluleg grein sem segir frá bréfum frá Ameríku sem birst hafi í norðanfara og greini frá öllu því nýstárlega sem fyrir bréfritarana hafi borið þar í landi.
Þeir eru ekki tilgreindir en sagt að þeir taki stórt upp í sig og fullyrði margt sem þeir geta ekki vitað þar sem þeir hafa aðeins verið í Ameríku nokkur á mánuða skeið þegar bréfin eru rituð. Greinar höfundi finnst einkum að bréfritarar hampi nýja heiminum of á kostnað Íslands og það geti nú varla allt verið svona gott í henni Ameríku og þar kostar allt peninga. Hann tilgreinir því skyni sófana með þessum orðum. Sjálfsagt hlýtur að vera mikill unaður að aka á gufuvögnum, liggjandi á flaujels fjaðrasófum, svo og aka í fjaðravögnum og sleðum með hestum fyrir, en við erum efumst að það fáist án skildinga.

Þótt orðið sófi sé tökuorð úr dönsku, það ekki danst að uppruna. Það fyrirfinnst í fjölmörgum tungumálum og sjálfir hafa Danir líklega fengið sófana láni úr þýsku. Þangað og í ýmis önnur mál hefur hann komið snemma 17. öld úr tyrknesku, þar sem hann hét einfaldlega sófa. En tyrkneski sófin var tökuorð úr arabísku, súfa. Tyrkneski sófin var upphækkað gólf sem þakið var púðum og teppum og það ekki fyrir ná 18. öld sem sófi verður langt bólstrað sæti með baki sem hægt að halla sér aftur í og láta fara vel sig. Orðin sem notu yfir sófa eru tökuorð í fjölmörgum tungumálum og þar virðast engum líkja til grundvallar aðeins tvö orð, arabísk tyrkneska orðið sófi sem við höfum þegar kynst og gríska orðið konopeion. Það orð sem lagði líka í langferð rétt eins og sófin. Leið þess lá úr grísku í latínu og þaðan í frönsku, spænsku og portugölsku. Þessi tvö orð, sófi og kanapé, virðast vera ráðandi og fyrirfinnast í ýmsum myndum í fjölmörgum tungumálum. Dívan hefur þó líka náð útbreiðslu í merkingunni sófi og í nokkrum germönskum málum heitir sófin einfaldlega bekkur. Orðið konopeion úr forngrísku hefur nokkuð þrönga merkingu. Egypskur bekkur með flugnaneti. Í ensku varð gríska orðið að kanopi sem merkir meðal annars tjaldheimin eða hlíðartjald út frá flugnanetsmerkingunni í forngríska orðinu. Í rómönsku málum varð gríska orðið hins vegar að kanapé út frá bekkjarmerkingunni í forngríska orðinu og það skemmtilegt að spá í hvernig merking orðsins hefur klofnað ef svo má segja. Raunar mun enska orðið vera komið úr fornfrönsku svo þar hefur það þegar haft þessar tvær merkingar. Enska orði couch eða sófi raunar líka komið úr frönsku þar sem það merkir sæti. Við höfum nú þegar rætt ýmis sæti eða bekki sem bera framandleg heiti, svo sem beddi, dívan og sófi. Eitt slíkt sæti þykkur nafn sitt úr frönsku þar sem það kallast chaise longue, sem merkir langur stóll eða legubekkur. Það heiti hefur farið víða tungumál heimsins og oft afbakast að meira eða minna leiti. Í ensku var chaise longue til dæmis að chaise lounge, sem nafnorð merkir lounge ýmist setustofa, legubekkur eða hvíld og afslöppun, þrjár ólíkar en þó tengdar merkingar, og sem sagnorð merkir lounge ýmist að láta fara vel sig eða liggja í leiti. Og reyndar orðið lounge líka þegið úr frönsku, það fornfrönsku, að liggja endi langur. Chaise longue eitt af þeim húsgögnum sem tóku að berast frá Danmörku til Íslands og upp úr aldamótunum 1900. Á dönsku kallaðist það chaise longue. Franska nafni tvö orð sem runnu saman í eitt og fengu danskan framburð. Þetta legubekkur með uppreistu eða hallandi baki. Og einmitt aldamóta árið 1900 auglýsti verslun B.N.S. Þórarinssonar að hún hefði að bjóða dýrindisruggustóla með nýjasta lagi, chaise longue, dívanborð, gluggaborð og loks mikið af stólum, allt mjög ódýrt. Orðið chaise longue hefur aldrei verið algengt en þó eru dæmi það í blöðum og tímaritum í tæp 120 ár. Frá 1900 til 2019 þegar húsgagnaverslun í Reykjavík auglýsti þetta húsgagn til sölu með 30% afslætti. Til að byrja með var chaise longue algengasta útgáfan af heiti þessa húsgags í íslenskum blöðum og tímaritum. Má ætla að danska orðið hafi fljótt lagað sig að íslenskum framburði, en það breyttist rithátturinn með tímanum og varð íslenskari. Hann hefur þó verið mjög á reiki í gegnum tíðina og húsgagnið ýmist kallast sessalón, sessalón, sessalong, sessilón, sessilón eða sessilong. Útgáfurnar á íslensku eru því ekki færri en sex. Hvort orðið í karlkyni eða korukyni verður ekki dæmt hér. Auk þessara orðmynda hefur danska útgáfan chaise longue alltaf skotuð upp kollinum af og til og líka svo enska chaise lounge að ógleymdri hinni upprunalegu frönsku chaise longue. Og fleiri sæti bera framandleg heiti. Skammel skýrt í orðabókum sem lágt sæti. Það kallast einnig skemill. Skammel eitt af þeim húsgagnanöfnum sem við höfum þegið úr dönsku. Í orðabók Sigfúsar Blöndals sett við það spurningamerki sem þýðir að hún þykir kannski ekki sérlega vandað mál þessi dönsku sletta. Sú skýring íslenskrar orðabókar að skammel sé lágt sæti kannski heldur ónákvæm og Blöndals orðabók segir að það sé haft undir fótum þegar setið í stól. Einhverja hluta vegna hefur karlkyns orðið skemill þótt vandaðra en skammel. Samt sem áður það líka tökuorð, það komið úr þýsku, schemel.
Kannski það vegna þess að endingin íslenskulegri, minnir á viðskeytið ill eins og í vindill, hemill og trefill. Samkvæmt hefð enda íslensk orð ekki á e-ell, svo það miklu meiri tökukeimur af skammel en skemill. Enn eitt sætið með framandlegt heiti ottoman. Það skýrt sem breiður, flatur legubekkur, oftast án baks eða arma, og sú lýsing passar ágætlega við ottomana sem hægt að finna í húsgagnabúðum á okkar tímum. Þótt líklega sé ekki beinlínis gert ráð fyrir að þessu notaði sem legubekkir. Þetta húsgagn virðist hafa borist til Íslands upp úr 1930 ef markam á tímarit.is og hefur verið mjög vinsælt á 5. og 7. áratugnum og þá var það mikið auglýst í blöðum. Svo dala vinsældirnar eitthvað og það lítið auglýsingar fram undir byrjun þessarar aldar. Þá virðist salan taka kipp eða allavega fjölgar auglýsingum mjög. Þetta leiti urðu hortsófar og tungusófar nefnilega þarf að þinga hverju heimili. Þá tóku ottomanar við hlutverki sófaborða og virðast hafa haldið vinsældum sínum. Ottomanar eru líka stundum kallaðir púf, bæði á íslensku og ýmsum erlendum málum. Púf finnst í íslensku allt frá 19. öld og þá var það notað kistu með bólstruðu loki. En þess má geta að púf eða ottomanar nútímans eru einmitt oft með geymsluhólfi og því má segja að sú merking hafi haldist þótt ekki sé hún algild. Það má kannski frekar segja að ottoman sé hár og stór fótskemill en lágur, flatur og breiður legubekkur. En hvað með nafnið? Heitið hefur nokkuð augljósa tengingu við ottomanaveldi sem ríkti frá því 1300 og fram á 3. áratug síðustu aldar. Talið að húsgagnið hafi borist til Evrópu frá ottomanaveldinu seint á 18. öld og frá upphafi verið kennt við það ríki. Það tengist þó ekki ósmönnum sjálfum, soldanunum eða ætt þeirra. Heldur mun það aðeins ráðast að því úr hvaða ríkið að barst vestur á bóginn. Það annars forvitnilegt að það skuli verið til húsgögn sem draga nafn sitt af stjórnskipan eða stjórnvöldum eins og dívan og ottoman. Ekki ólíklegt ástæðan fyrir því sé að þau hafi verið lúxus sem var ekki á allra færi. Við opinbert uppboð sem haldið verður eftir beiðinni Guðna Gullsmið Símonarssonar á heimili hans, föstu daginn 18. þessa mánaðar og byrja klukkan 11 fyrir hádegi, verða seldir ýmsir munir, svo sem borð, stólar, skattól, bókaskápar, kommóða, sófi, servantur, púf, rúmstæði, saumavélar, klukka, lýrukassi, lampar, opnar, hnakkar, skóflur, tunnur, kassar og fleira. Bæjarfógetinn í Reykjavík 11. oktober 1895, Halldór Danielsson. Tilvitnum líkur. Þessi uppboðsauglýsing birtist í Ísafold 12. oktober 1895. Þarna eru talin upp nokkur húsgögn með erlendu heiti sem við höfum þegar fjallað í þættinum og líka nokkur sem ekki hefur enn verið minnst á. Eitt af þeim servantur. Það húsgögn ekki lengur algengt á íslenskum heimilum nema sem gömul skrautumubla. Servantur smáborð eða skápur undir þvottaskál og vaskönnu Einnig kallað þvottaborð, eins og við heyrðum í greininu fegrun heimilisins, sem lesið var úr fyrir þættinum. Servanturinn var hafður í svefnurberginu, enda var það staðurinn fyrir dagleg líkamstrif. Orðið servantur hefur komið með húsgagninu frá Danmörku, en upprunið þess franskur. Servantar urðu óþarfir þegar vatn var almennt

Árum merkti orðið skenkur borðstofuskápur sem geymir spariborðbúnað heimilisins, dúka, kerti og fleira sem nauðsynlegt til veisluhalda. Í seinni tíð hefur heitið færst yfir á önnur húsgögn og á sölusíðum fyrir notaðan húsbúnað má oft sjá til sölu sjónvarpsskápa og ýmsa aðra skápa og jafnvel kommóður undir nafninu skenkur. Það sýnir okkur að upprunalega merkingin á undanhaldi í almennri málvitund. Notkunarsvið orðsins víkkar svo. Og það nú notað yfir hirslur af margvíslegu tagi. Þó ekki hvernig hirslur sem bókaskápar eru til dæmis ekki kallaðir skenkir. Enn ein hirslan með framandlegt nafn skatthól. Þessar möblur voru geysi vinsalar til fermingargjafa á 7. og 8. áratugnum og þá oftast úr tekki sem þá var í tísku. Engum voru það stúlkur sem fengu slík húsgögn í fermingargjöf. Skatthól þjónuð ekki eingöngu sem skrifborð, heldur var hægt að geymi þeim skartgripi og snyrtuvörur og oft var spegill undir borðplötunni sem hægt var að lyfta upp. En stundum var borðplatan eins konar lok sem hallað var aftur á efri hluta skatthólsins. Þetta voru hagnýtt fjölnota húsgögn með skúfum undir fatnað, stundum útdraganlegri borðplötu sem hægt var að lyfta og undir hennar skúfa með nokkrum hólfum og svo var hilla yfir borðplötunni. Heitið skatthól hefur löngum verið ráðgáta. Hvaða orð þetta? Hvaðan kemur það? Það mætti ætla að það væri ógagnsætt með öllu. Málhreinsunum fólk gerir einmitt oft kröfu að orð séu gagnsæ, svo að merking vera sé öllum ljós. Og það ein ástæðan fyrir því að amast við tökuorðum. En merkingorðsins skatthól morgun ljós öllum sem þekkja þetta húsgagn, öðrum að vísu ekki. Og það augljóslega af erlendum uppruna. Skatthól ekki bara tískufermingargjafir frá síðarlutu 20. aldar. Þau voru komin til landsins þegar á 19. öld. Árið 1880 var haldið stórt uppboð á hliði á Altanesi og meðal þess sem þar var selt var einmitt skatthól. Þau voru þá gersemar sem ekki fyrirfundust á hverju heimili. En svo við á fjölmörg húsgögn fylgdi nafnið möblunni til Íslands frá Danmörku, þar sem húsgagnin nefndist Chatol. En það eitthvað framandlegt við danska orði Chatol. Það ekki mjög dönskulegt og á nokkur svafa líka tökuorð. Það hljómar eins og þessi komið úr frönsku og það ekki fjarstæðukennt tilgáta en það eru ýmis dæmi þess að dönsk húsgagnaheiti séu upprunin í frönsku. En tilgátanum frönskuna bara ekki rétt því að chatol kemur úr þýsku. Á því máli orðið chatulle og líka tökuorð komið úr ítölsku. Á ítölsku það skatola. En ólíkt danska chatol og íslenska skatolinu ítalska skatula og þýska chatulle alls ekki stórt og mikið húsgagn með skúfum, hurðum og borði, heldur kista eða skrín. Aftur á móti hljóðþróunin að ferð þessa orðs á milli tungumála athyglisverð, því á ítalsku upphafs hljóðið sk. Á þýsku verður það sh, sem helst í dönsku þótt rithátturinn sé annar, og loks verður það aftur að sk á íslensku, þegar skatolið kemur til landsins og í málið. Það ekki hægt annað en að minnast á eitt algengt húsgagn með heiti af erlendum uppruna í viðbót. Kommóðan góða sem kassalaga og með skúfum. Eins og flest önnur húsgagnaheiti kommóðan rækin til dönsku sem sótt hana til Frakklands. Orðið upprunnið í latínu, commodus, en það merkir sem hæfir í réttri stærð eða með réttum hlutföllum. Kommóðan á sér líka íslenskt nafn en það sjaldan notað og það orðið dragkista. Við hugsum sjálfsagt sjaldan út í hvaðan algeng húsgögn fá nafn sitt. Híbýli okkar full af sófum, skammelum, skenkum og kommóðum, en skatthól og servantar fáséðari. Stutta svarið við spurningunni hvaðan við koma úr dönsku, en við nánari eftirgrænslan kemur í ljós að þau eiga sér oft langa og skemmtilega sögu. Þú varst að hlusta á Orðavorði. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og tæknimaður í dag var Markus Hjaltason. Verðið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir fjallaði húsgagnaheiti í orði af orði. Þátturinn var fyrst á dagskrá í apríl 2023.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Axel Ingi Árnason, forstöðumaður salarins í Kópavogi, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Eitt af mínum uppáhalds tónverkum er Olympic Fanfare and Theme eftir John Williams. Ég tengist verkinu miklum persónulegum tengingum. Þetta er svona verk sem að tala mjög mikið til mín. Tónlist John Williams hefur alltaf skipt mér miklu máli og er stóru leiti ástæðan fyrir að ég fór að læra tónlist á sínum tíma og síðar meir fór ég að læra tónsmíðar í Listaháskólanum. En það var ekki síst út af áhuga mínum á kvikmyndatónlist sem að olli því og ég lagði áherslu á kvikmyndatónsmíðar í Listaháskólanum. Þrátt fyrir að verkið sjálft sé ekki úr kvikmynd þá finnst mér einhvern veginn hæfileikar John Williams sem kvikmyndatónskáld endurspeglast fullkomlega í þessu verki og það má heyra áhrif úr mörgum áttum í þessu verki og þeir sem að þekkja til tónlistar John Williams geta spottað þarna áhrif úr frá Indiana Jones og Star Wars og öllum þessum myndum E.T. í hljóðfara útsetningunni, í themanotkun. Þetta er fyrir mér er þetta svona þarna kristallast John Williams í þessu verki. Sagaverksins er rosalega áhugaverð. Framan af frá 1964 var alltaf notað verk sem er eftir franskt tónskáld sem heitir Leo Arnault sem var svona fanfare, lúðrað þýttur og árið 84 átti að halda ólympíuleikuna í LA og það var gert og þá var fengin, það var mjög viðeigandi að fá kvikmyndatónskáld til að semja þema fyrir þá ólympíuleika í LA og John Williams vildi ekki, þá var þetta stef hans Leo Arnault orðið svo samofið ólympíuleikunum að hann vildi í raun og verið ekki hann vildi ekki kasta því í burtu hann en endur hljómsetti það og bætti svo við þessu fanferi sínu og þema. Þannig að frá 1984 hefur yfirleitt alltaf verið spilað saman í öllum útsendingum og svona sérstaklega í Bandaríkjunum. Fyrst þema hans Leo Arnault og svo olympíska fanferið og þemað eftir John Williams. Það er mjög áhugavert að skoða laglínurnar í þessu verki til að það er í rauninu byggja allar á yfirtónaröð trompetsins út af því að þetta er í rauninu samið eins og það eigi að vera spilað á herlúður sem var ekki með vendlum eins og mennilegi trompetar, þannig að það er mjög gaman að skoða hvernig hann notar það og á ólympíuleikunum er það eiginlega yðurlega spilað á það sem heitir herald trompet eða fanfare trompet sem er svona mjög langur trompet einstaklega flott hljóðfæri til að það er að hengja fána niður honum. Þetta er svona hátíðar trompet. Þegar ég var barn fór ég iðulega í plötuverslun og Akureyri og hérna fór eila kannski annan hvern dag kom ég við þannig þessar plötuverslun og fór alltaf í þennan pínlita rekka sem var merktur kvikmyndatónlist og leitaði og var alltaf að vona í einhverju von og óvon að það væri komin meiri kvikmyndatónlist frá því í gær þrátt fyrir það ég hefði örglega bara geta beðið starfsfólkið að panta einhverja tónlist en ég gerði það aldrei ég vonaði alltaf að það væri komið eitthvað nýtt og stundum, ég man alltaf eftir deginu þegar Schindlers List tónlistin var allt í hennu og ég kefti það leið og var alveg heillaður en fyrir mér er John Williams eitt hæfileikaríkasta kvikmyndatónskáld allra tíma. Fyrst og fremst er hann frábær í stefjanótkun, hann býr til þemu og laglínur sem að bara ná manni algjörlega og flestir geta einhvern veginn raulað allavega 2-3 stef eftir John Williams en það er líka hann hóf fyrilsinn sem hljómsættustjórnandi og útsetjari og það er alveg ótrúleg næmni og núansar sem að fylgja útsetningum, hljóðfara útsetningum John Williams. Það er sko það er ekki auðveldur leikur að allar en að líka eftir hans hljóðfara útsetningum og frumleikinn hann kemur manni alltaf á óvart, hann fyrir nýjar áttir líka varandi hljómrænuna og gaman að skoða þetta olympíska þema hans því að hann einhvern veginn er alltaf að vinna með pedaltón undir öllu alltaf hangir hann á sé undir en svo setur hann svo ótrúlega skemmtilega hljóma á hana og tímabil er hann með bara litla tvíund desdúr hljóm yfir það myndar svo mikil spenna það er frumlegt, hann er bara fyrir mér algjörlega einstakur þegar hann kemur að þessum hljóðheimi sko. Þetta verk byggir upp á fjórum mismunandi stefjum sem hann leikur sér með og það nærir henni verið hápunkt í lokin þannig tekst að vefja saman þetta þema sjálft, þessa líðandi löngu laglínu í treblæstri og strengjum og svo svara trompetarnir með fyrsta fanferinu, blandast allt saman, lagverki magnast og við fáum þennan hápunkt sem ég held að mínum að þetta ein svona mesta gæsahúðar tónlist sem að ég upplifa. Það þetta, þessi endirinn á þessu, þegar allt kemur saman í einhvern veginn fullkominni heild. Það John Williams fyrir mér.
0: Við heyrum Olympic Theme and Fanfare eftir John Williams í flutningi Berlínar Fílharmoníunar undir stjórn tónskáldsins sjálfs.

John Williams stjórnaði flutningi Berlínarfílharmóníunnar á eigin verki Olympic Theme and Fanfare. Eyrnakonfekt dagsins valdi Axel Ingi Árnason, forstöðumaður salarins í Kópavogi. Heyrum sömu hljómsveit leika annað verk eftir Williams, svítu úr kvikmyndinni Far and Away.

0: John Williams stjórnaði flutningi Berlínar Fílharmoníunar á eigin verki, svítu úr kvikmyndinni Far and Away.
1: Melkorka Ólafsdóttir hefur umsjón með eyrnakonfekti. Nú tekur við sagnaslóð. Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá 2010.

0: Ágætu hlustendur. Í sagnaslóða þessu sinni fjöllum við Ingivald Nikulásson, verkamann og fræðimann sem fættu var á Bíldudal 30. mars 1877. Foreldrar hans voru Nikulás Ásbjörnsson, verslunamaður á Bíldudal og kona hans Ingveldur Bjarnadóttir. Á fyrstu árum Ingivaldar flutti fjölskyldan stað úr stað en þó var aldrei farið langt. Þegar Ingivaldur var nýfættur fluttust þau að Litlaeyri við Bíldudal og þaðan á næsta ári að Neðri Hverstu í Ketilsdalshreppi. Þar bygguðu til ársins 1883 og þá lá leiðina Ufsölum í Selárdal. Faðir Ingivalds lést árið 1894 og þá fluttist Ingivaldur með móður sinni að Selárdal til séra Lárusar Benediktssonar. Þar voru þau í 3 ár. Ingivaldur var þar vinnumaður og fékkst eitthvað við kennslu á vetrum. Klerkurinn, séra Lárus, átti gott bókasafn sem Ingivaldur hafði afnot af. Einnig naut hann fræðslu hjá presti. Mun þetta hafa lagt góðan grunn að þeirri miklu sjálfsmenntun sem Ingivaldi tókst að afla sér á lífsleiðinni. Sagt að stærðfræðin hafi verið eftirlætsgrein hans og skákaði hann þar hálærðum stærðfræðingum. Þá kynnti hann sér einnig stjörnufræði og varð mjög fróður þá grein. Ingivaldur hafði vald á Norðurlandamálunum og ensku, þýsku og frönsku. Hann var líka vel heima í siglingafræði. Sjálfsnám sitt segir hann svo frá að sögn Jóns K.R. Ísfeld.
1: Hina næstu áratugi ævi minnar las ég hverja þá bók í starfræði innlenda og erlenda sem ég gat náð í. Svo sem siglingafræði, aflfræði, tímatalsfræði, stjörnufræði og fleira. Var það tíma heitasta þrá mín að geta lært til að verða farmaður, en örbyrðin stóð þar í vegi sem annar staðar, en það var aðstæða snöður að manna þá, allt önnur til menntunar en nú á dögum, þar sem svo að segja, allt lagt upp í hendunar og þeim vilja menntast. Hef ég því aldrei í neinum skóla verið og aldrei neina kennslu fengið að því undan teknu að í nokkur ár naut ég bréflegrar kennslu í stjörnufræði hjá magister Steinþóri Sigurðssyni stjörnufræðingi fyrir atbeina Árna G. Friðrikssonar fiskifræðings og allt ókeypis og votta ég þessum góðum mönnum mitt innilegasta þakklæti.
0: Ingivaldur lærði þó það sem tilskili var til fermingar sem á þeim árum var aðlega lestur, skrift og reikningur svo og að sjálfsögðu kristinfræði. Árið 1897 fluttist hann til Bíldudals aftur og aldamóta árið 1900 að Grænabakka í þorpinu þar sem hann bjó síðan. Þorra starfsævi sinnar vann hann sem verkamaður og sjómaður en fjast þó eitthvað við kennslu barna og úlinga eins og fram hefur komið áður. Tíma var hann kyndari í millilandasiglingum á erlendu fraktskipi. Þannig fekk hann NASA sjón af hennu stóra heimi og mun það hafa verið honum mikil upplifun. Ingivaldur var alla tíð hallur undir þá sem minna mega sín og gerðist forystumaður í kjarabaróttu verkafólks og Bíldudal. Hann var kosinn fyrsti varaformaður verkalýðsfélagsins Varnar við stofnun félagsins árið 1931 en tók fljótlega við formennsku þegar formaðurinn flutti af staðnum. Það kom þau í hlut hans að leiða verkalýðsfélagi fyrstu sporin sem ekki mun hafa verið vandalaust á þessum árum. Ingivaldur fékkst við söfnun þjóðsagna og grúskaði í ættfræði og skráði meðal annars ætt Þórdísar Magnúsdóttur. Hann skrifaði ævisögu Reynalds Kristjánssonar sem var póstum milli Ísafjarðar á Bíldudals og kom hún út árið 1932. Ingivaldur var hagmæltur og orti og þýtti ljóð og ýmislegt annað úr erlendum málum. Hann samt í leikrit sem sett voru á svið í hans leikstjórn og þýðingar eru til eftir hann á leikritum Shakespeare sem að þýtti úr frummálinu. Þá skrifaði hann ritgerð sem hann nefndi frá liðnum tímum, sagnir frá Bíldudal. Það eru sögur og sagnir úr Bíldudal og verslunarsaga frá 1602 og fram yfir 1940. Til skams tíma voru þær sögur aðeins til í handriti en vestfirska forlagið birti þær í tímaritinu Mannlíf og saga fyrir vestan á árunum 2000 til 2004. Þær sögur bíða næsta þáttar en hér á eftir heyrum við fyrst sögur sem Ingivaldur skráði af upplifun sinni þegar hann var í vinnumennsku hjá séra Lárusi. Þessi frásögn er úr bókinni Leiftu frá liðnum árum sem útkom hjá Hörpu útgáfunni 1981. Það var Jón K.R. Ísfeld sem tók saman.
1: Haustnótt í kirkju. Árið 1895 var ég vinnumaður á Selárdal í Arnarfirði hjá Lárusi presti Benediktssyni og konu hans frú Ólafíu Ólafsdóttur. Var þar margt fólk í heimili, bæði kallar og konur. Var venja þar eins og víða annars staðar að karlmenn þeir sem ókvæntir voru sváfu í útískemmum sláttinn því að þeim þótti það svalara en í baðstofu eða híbýlum innan bæjar. Vorum við karlmennirni fleiri en svo að við gætum allir sofið í skemmunni. Hlutu því fjórir okkar að sofa á kirkjuloftinu. Loft var yfir allri kirkjunni og var það eitt gímald, óþyljað sundur. Stigi lá úr framkirkjunni og upp á loftið og var hann vinstra megin dyra þegar inn var gengið. Engin hleri var yfir uppgöngunni. Lítill gluggi var á austurgafli en hvergi annars staðar. Var því fremur skuggsýnt á loftinu nema við sjálfan gluggan og voru rúm okkar sig hvorum megin við hann að koffort undir glugganum í borðstað. Sváfu tveir kaupamenn í öðru rúminu en þeir voru nú farnir, í hinu rúminu Stefán Guðmundsson snikkari úr Hafnafirði og ég. Hafði Stefán verið við smíðar í Selárdal eða var nú á förum. Var hann roskin maður, drengur hinn besti en nokkuð vínhneigður. Um sláttarlokin fluttu vinnumennirni sig inn í bæ en það hafði dregist lengur að við Stefán fluttum okkur og var nú komið fram í september lok. Morgun eitt þurfti Stefán að bregða sér í kaupstað inn á Bíldudal. Fekk hann góðan hest til reiðar og hvaðs myndu koma aftur að kvöldi svo framarlega sem hann myndi verða heill og lifandi og ófullur bættu strákarnir við. Leið nú dagurinn og kvöldið fram að háttatíma svo að ekki kom Stefán. Töldu flestir ólíklegt að myndi koma úr þessu þar sem svona væri áliðið. Húsmóðið mín frú Ólafía hafði haft orð á því við mig að hún gæti ekki vita það að ég svæfi einn út í kirkju þar sem nótt væri orðin dimm. Sáðu mér að það væri velkomið að hún útveða mér rúm hjá einhverjum piltana sem inni sváfu. Ég hafði frá bernsku alltaf verið laus við alla myrkfælni og var oft vanur að groppa með af því, einhverjum við vinnukonurnar þegar þær kvörtuð undan myrkfælninni. Bar ég mér því all borgin mannlega í orði, þótt mér fyndist vandi vel boðnu að neyta. Hvaðst ég ekki nennið að flytja rúmið að óreyndu? En stúlkurnar sögðu að sæmra væri mér að þykja rúm inni fyrst þess væri kostur, heldur en að fara flækjast út í kirkju og hrökklast síðan aftur inn í bæ yfir komin af hræðslu. Fram af þessu hafði ég treyst því að húsmóður mín bannaði mér ákveðið að sofa út í kirkjunni einsamall. Þóttist ég þá löglega afsakaður þótt ég líti húsmóður minni. En nú var ég fast ákveðin í því að láta ekki undan. Þótt ég satt að segja hefði litla löngun til að sofa einn út á kirkjuloftinu. Svaraði ég stúlkonu því að þær myndi mig að sofa rólegar því að varla myndi ég að stökku upp fyrir þær af hræðslu. Ég slóraði þó inni eins lengi og unt var meðan nokkur af fólkinu var á fótum. Koldimt var orðið og veðrið þannig háttað að logn var og al skýjað loft með smágerðum regnúða. Lagði ég nú á stað út í kirkjugarðin og var hinn brattasti. Reykaði ég nú stundarkorn í kringum kirkjuna sem stóð það bil í miðjum kirkjugarðinum. Gerði ég það til þess að venjast myrkrinu áður en ég færi að hátta. Síðan fór ég til rúms míns, klæddi mig úr jakka og vesti og lagði á koffortið en ásetti mér að liggja í utan yfir buxum og sokkum svo ég væri fljótari til hvað sem fyrir kynni að koma. Lagðist ég nú út af og hugðst sofna sem fyrst. En það var sem allur svefn væri frá mér tekin. Komi nú í huga mér ýmsa sagnir er ég hafði heyrt menn sem hefðu af einhverju mikilmennsku gorgeir sofið einir í kirkju en fengið sér full keifta á því. Var því engin ástæði fyrir mig að búast við betri leikslokum. Raunar gátu þess að sögur verið íkjur eða skröksögur einar. Ég trúði því þá og trúði því enn í dag að annað líf taki við af þessu. Var það nokkur fjarstæð að ímynda sér að tilværu svipir dáinna manna sem reikuðu á nóttum kringum legstaði sína. Hér lá ég á dáinna gröfum því að fram á síðustu aldamót 1800 hafði það verið tíska að jarða flest heldra fólk innan kirkju. Allt í kring voru dáinna manna grafir, karla, kvenna og barna. Allur sá mannfjöldi sem hingað hafði verið borin til grafar yfir aldirna síðan fyrir Sturlungaöld. Allt mannfallið í svarta dauða og stóru bólu. Öll þau blæðandi hjörtu þess fólks er hér hafði staðið yfir gröfum ástvina sinna. Undir hverjum bletti voru dauðra manna líkamir. Hver blettur, marg vökvaður af tárum. Þetta voru nú annars ekkert hressandi hugsanir, betra hugsa um eitthvað skemmtilegra. Mér hefur alltaf þótt fallegt í Selárdal og fannst mér því réttara að beina huganum að fegurð náttúrunnar og horfa í anda á alblónguð tún, iðgrænar hlíðar, dunandi fossa, blá heiðavötn, sólgilda múla við heiðbláan himinn, miðnætur sól við skínandi hafsbrún, fögur túnskinskvöld, fagur kveldar álfahallir, dýrlega sali, skartbúnar huldumeyjar. En ímyndunarafl mitt vildi ekki hlýða. Það vildi ekki festa sig við neitt af þessu. Það vildi skyggnast ofan í grafirnar og inn í kisturnar. Upp úr þeim hugsunum hrökk ég við það að kirkjuhurðin var opnuð og henni skellt aftur. Ég hefði fótatak. Mér datt Stefán í hug. Nei, enginn kom upp stigan. Fótatakið barst inn eftir kirkjugólfinu. Hver gat þetta verið hánótt? Það hlaut að vera komið miðnætti. Ég var búin að eignast vasaúr og eldspýtnastokk hafði ég í jakkavasanum. Ég seildist fram á koffortið, náði í úrið og eldspýtnastokkin, kveikti á eldspýtu og leita úrið. Það var langt gengi í tvö. Við bjarman af eldspýtunni sýndist mér myrkrið enn svartara og ægilegra en ella. Lagðist ég síðan út af aftur. Ég heyrði nú að fólk var að þyrpast í kirkjuna og virtist mér ég heyra samtal bæði karla og kvenna niður í kirkjunni og stundum all hávært. Þetta gat ekki verið eðlilegt. Nú fór mér ekki að lítast á blikuna. Ég hélt niður í mér andanum öðru hvoru og hleraði en heyrði engin orðaskil. Það var sem allir töluði í einu, sumir með dimmum röddum en aðrir með skærum og allt rinni saman í tvírataðan klið. Hvað átti þetta þýða? Eða stóð það í nokkur sambandi við mig? Nei, ekki það ég gert þessu fólki annað en að sofa í rúminu mínu eins og ég var vanur. Ég þurfti víst ekkert að óttast. En leiðinlegt var þetta samt. Ólíklegt fannst mér að fólki í þessum guðsbarna reit hefði neina löngun til að gera mér illt, saklausu manni. En hverja sönnun hafði ég fyrir því að þetta fólki kringum mig væri allt guðsbörn? Ekki þó hann Kolbeinn, ræningin sem druknaði í vígahög og Kolbeinsbóðanum og lá með skipfyrum sínum í honum Kolbeinsreit í út norður horni kirkjugarðsins, reitnum sem enginn þorði að grafa í. Eða þá hann séra Páll Björnsson og hún Helga konan hans sem flesta galdramennina lét brenna, líklega alla saklausa. Ekki gat ég skilið að þau væru neinn guðs börn. Og þau lágu bæði hér inni í kirkjunni. Eitthvað nálagt prédikunarstólnum hélt gamla fólkið eða svo að segja niður undan rúminu mínu. Nei, sumu af fólki þessu var víst trúandi til alls. En ef það færi nú að slæðast upp á loftið og kannski inn að rúminu mínu. Ekkert myndi vera notalegt að finna allt í einu tekið á sér með ískaldri hendi. Það fór hrollur mig við þá tilhugsun. En ef svo yrði, þóttist ég hafa fulla ástæðu til þess að hrökkva til bæjar með fullri sæmd, því að það sem ég var búin að vera fullar þrjár klukkustundir einn út í kirkju í niða myrkri, vissi ég að enginn gæti brugði mér myrkfælni. Ég bjóst við á hverri stundu að sjá einhverja ægilega sjón, því að gamla fólkið hafði sagt mér að þess konar sýnir sæjust engu óskýrar þótt niða myrkur væri. Það væri líkast ljósmynd á svörtum grunni. Ekki tjáði heldur að láta aftur augun, því það sæist jamt fyrir því. Allt eins sjá þeir sem eru blindir, illar vofur í myrkrinu, hafði Eggert Ólafsson kveðið og hann vissi hvað hann söng, maðurinn sá. Ég vissi að ég átti nákomna ættingja í kirkjugarðinum, föður, tvær ömmur og afa, auk annara fjarskildari. Efalaust myndu þessir ættingjar mínir reyna að sporna við því að mér yrði gert mein ef þeir fengju ráðið. En nú heyrði ég að gengið var upp stígan og komið upp á loftskorina. Ég svitnaði af ótta og settist upp í rúminu. Ég glápti í áttina stigagatinu en gat ekkert séð nema kolsvart myrkrið. En ég heyrði fótatakið færast innar eftir loftinu uns það staðnæmdist við rúmstokkin. Hvað myndi nú gerast? Eitthvað voðalegt. Nokkur andartök liðu. Öllu sló í djúpa þögn uppu og niðri. Öll hræðslan hvarf mér á svipstundu. Einhver öryggiskennd gagn tók mig allan og á mig seg sætur svefnhöfgi. Ég lagðist út af og sofnaði skjótt.
0: Þegar ég vaknaði aftur var orðið bjart á degi. Fór ég þá að klæða mig og lofaði Guð fyrir það að þessi óskemmtilega nótt væri nú loks á enda. Þegar ég kom inn í bæjunum morguninn var ég spurður hvernig mér hefði liðið nóttina. Lét ég fremur vel yfir en var þó drjúgur yfir því við stúlkurnar að ekki myndi hafa verið á þeirra færi að vera í mínum sporum nóttina og viðurkenndu þær það fúslega. Karl einn var á heimilinu sem Jón hét. Var hann afar hargerður og einbeittur og svo kjarkmikill að mælt var að aldrei hefðan kunna neitt að hræðast hvorki á sjón í landi þótt verið hefðan í margri svaðilför. Hann var fróður margt en þótti nokkuð groppin. Var hann því af náungunum kallaði Jón almáttugi. Hvaðst hann og tíðum hafa fengist við margt óhreintum ævina. Spurða mig ítarlega hvort ég hefði einskis orði varu nóttina. Þegar ég hafi sagt honum söguna, sagðan, mér þótti þú gera vel, 18 ára gamalt strákurinn að halda út. Þekki ég það af eigin reynd að margt er á sveimi í kirkjum nætur. Ekki þetta bjóða gamla Jóni mikið fjöð til að lúri í kirkju eina nótt, en ég hefði farið dálítið öðruvísi að í byrjun, svo að ég hefði strax máttu lúra í næði. Ekki taldi Jóna hinni döiðu hefði ætlaði að gera minn eitt megin. Ég þykist vita einhver mun hugsa að ég hefði sofnað strax og ég var háttaður og hafi mig svo dreymt þetta. En svo mikið hef víst að ég hefði aldrei verið betur vakandi á ævinni. Þegar undir eins og ég fór að hátta kom í með einhver beigur sem heldur fór vaksandi og allan tíman voru tauga mínar í svo miklu mæsingi að hún svefn gat ekki verið að ræða. Einnig mætti skýra þetta svo að ímyndunarafn mitt hafi hlaupið með mér gönur og hafi mér því heyrst mannamálið, fótatakið og hurðarskellirnir og gæti ég þó heldur fallist á það. En hvers vegna virtist mér öllu slá í þögn allt í einu og hvers vegna hvar mér allur ótti þegar hann stóð sem hæst á sama andartaki og ég bjóst einmitt við því að eitthvað sögulegt myndi gerast. Ég skil það ekki. En sjálfu gæti ég betur trúa því að einhver eða einhverjar góðar verur mér velviljaðar hefðu staðnæmst við rúm mitt og haldi þar vörð þar sem eftir var nætur því að margt er það á himni og jörð Hóras sem heimspekina ekki dreymir Svo lét Shakespeare Hamlet segja, sú setning og það mér vitanlega órækið enn.

Tryggvi Tryggvason og félagar fluttu hér brota kvæðinu Hjálmar og Hulda sem líkast til er það ljóð sem almenningu kannast best við af kveðskap sem liggur eftir Ingivald Nikolásson en ljóðið er þýtt úr norsku og lagahöfundur ókunnur. Í dæflega þætti tímarið sem segir mér best, sjönda hefti 1962, er ljóði birt í heild. Umsjónarmaður segir að Ingivaldur hafi séð kvæðið uppskrifað á norsku í stílabók hjá stúlku sem hafi dvalið hjá norsku fólki. Hann mun svo hafa þýtt kvæðið líklega árið 1907 og gefið fólki afrit af því. Þannig barst það í uppskriftum víða land. Ljóði var svo síða birt á prenti eftir einhverju afritinu. Þegar Ingivaldur sá það, fannst hún það svo afbakað að hann sendi blaðinu leiðrétt eintak og eitt slíkt hafði umsjónarmaður dægulega þáttar heimi best undir höndum og birti það í framangreindu blaði. Kvæðið hefur framundir þetta notið hilli hjá íslenskri alþýðu og mikið verið sungið á angurværum stundum í heimahúsum og tölverð eftir spurn eftir textanum. Efni kvæðisins er harmleikur stríð og heitar ástir. Hjálmar og Hulda eru ástfangin og heita hvort öðru eiginorði. Hann hverfur á braut frá ætlandi sínu og fjölskyldu í stríð en áður lofa þau Hulda hvort öðru eilífum tryggðum. Stríði dregst á langin. Samgöngur eru stopular og engar fréttir og 7 árum síðar kemur Hjálmar tilbaka. Þá hitti svo illa á að heitni hans hafið hann sama dag verið gefin Rósinkrans greifa. Við heyrum nú viðbrögð hins stríðshrjáða Hjálmars og síðustu 9 vísu kvæðisins en alls eru þær 20. Ó, líksami Guð þú sem læknar öll mein, nú loga mitt hjarta á kvöl. Því heimskauta milli er meia ein nein, er mikið það hugarins böl. Ástkæra Hulda, mér hefur þú svikið, svo heitt sem ég þig hefi elskað og mikið. En til þess að sjáir þú svikana gjöld, með sverði, þinn brúðguma, myrði ég í kvöld. Með tíðindi þessu svo brott reið hann brátt, bjarkana niðdumu göng. Á spretti svo glumdi við hóftinur hátt og hljóðið í skóginum söng. Af draumföru spili þá heyrði hann hljóminn, hvarvetna brosti við skrautið og ljóminn. Hann svitnaði menni og til svima hann fann, er hann sáunin dittnar í skraut búin rann. Þar staðnæmdist Hjálmar og horfði kring, því hugurinn blindaði sjón. Þessu næst dró hann af hendi sér hring frá Huldu sem bjó honum tjón. Í huganum minningar blíðustu brunnu en blóðlitu tárin vangana runnu. Með brúðakrans fagran hann brúðina sá, við brúgum að síðu í skartinu gljá. Að síðustu taktun og hringin þinn hér sem á hendi mér einat ég bar í gröfin að þarfa ég að grafan með mér því gullet til ónýtis þar en hafið þú samvisku er leiðið þú lítur hún logar af kvölum og blikna þú lítur að ströndinni fögru þá svífur þín sál þar síðustu við tölum skilnaða mál. Það brúðurinn unga í öngviti brátt ofan úr sætinu skall. Hann tók þegar kransin og tætti í smátt yfir tálinu hugurinn svall. En boðsmönnum flestum var flúin öll kæti. Hann flýtti sér þegar að brúðguma sæti og síðan með trillingi brandinum brá uns brúðgumin fallin á gólfinu lá. Svo veitti hann sér holund og bliknaði brá en boðsfólki þustu úr rann. Læknirinn ráðþrota rýndi á þá því rekkan að viðskilja fann. Þá raknaði Hulda úr öngviti aftur, illa þá beigðana forlaga kraftur. Bliknuðu kinnar er báða hún sá, brúðgum og unnusta dauða sér hjá. En Hjálmar var fluttur í feðrana borg þar sem faðir hans Gildenkrans var og aldraðir foreldrar særðust af sorg yfir sýninum önduðum þar. Hjá þeim skildan geymast en skröfin hann byrði, grátrungin Hulda, hann besklega sirði og þegar að mótni varð línum það ljóst að lág hún þar dauð við hann styrnaða brjóst.
Á líkinu armsinn hún hafði háls en að hjarta sér þrýstun hans mund. Á blóngaðri ströndu söng fuglinn svo frjáls sem forðum á skilnaðastund. Í gröfinni sama þau sofa á beði en sálirna lifa í unað og gleði þar sem unnendur lenda af ástrauna sjó að endari lífstíð í friðsælli ró.

0: Frá Hjálmar og Huldu hverfum við aftur til ungdómsára Ingivalds og grípum niður í frásögn sem hann skrifaði og birt var í bókinni Langtinni liðna tíð sem útkom hjá bókaútgáfunni Norðra árið 1952. Það var Kristmundur Bjarnason sem safnaði efninu og kaflinn sem Ingivaldur skráði heitir Æskuminningar. Þegar hér komið sögu er hann þó kominn í fullorðina tölu.
1: Næstu árin liðu tíðindalaust. Ég stundaði sjómennsku á sumrum, róðra á haustum en kennslu á vetrum. En móðir mín var í fiskvinnu. Veturinn 1899-1900 réði mig á fiskikúttir sem hétt Pallus, er gekk þá á vetravertíð. Þá kom ég til Reykjavíkur í fyrsta sinni. Ekki var ég hrifin af bænum sjálfum, þótt þá væri í tísku að verða það. En plássið og útsýnið þótti mér yndislega fallegt. Nokkru eftir að við komum vestur vorið var influensa farin að ganga á Bíldudal. Við vorum þó allir frískir er við sildum út frá Bíldudal á uppstillingardags kvöld. Var suðaustan gola og vindurinn því á eftir. En er við komum að Sléttanesi var helmingur skipshafnarinnar lagstur veikur í rekkjur sínar. Var þó haldið á Haukadalsbót og var þá orðið svo liðfátt að með naumundum var kastað akkjörum og gengið frá seglunum. Fór síðan hver í rekkju sína. Á bótinni lá fjöldi skipa með influensusjúklinga, flest eða öll sildu þó aftur á annan í Hvítasunnu. Skömmu fyrir miðjan september hættu við veiðum og fór þó hver til síns heima. Þeir sem réru frá Bíldudal réru flestir í hlaðbót, en til þess að fá þar uppsátur og fría íbúð voru þeir skuldbundnir að selja aflasinn P.J. Thorstensson kaupmanni er húsið átti. Var fiskurinn lagður þar inn hausaður og flattur, þorskur fyrir 10 aura kílóið en ísa fyrir 8 aura. Sökum þessa geysi lága verðs voru hlutir sjaldnast hærri en 50-70 krónur þótt afli væri oft góður. Og á þessu lágu hlífðarföt og matur í 6 vikur. Af því að mér bauðst skipsrúm og gamalli jakt sem Maria hét og skildi flytja salt, fisk og aðra vörum fjörðin, þóttu mér það tryggara því að við höfðum fast vikukaup, 12 krónur og ókeypis fæði. Skipstjóri á Maríu var Jón Gíslason Steinhólm, bóndi og gullsmiður í botni við Tálknafjörð, vanur skipstjóri og allt góðu sjómaður. Vorum við skipsmenn venjulega 5 að tölu eða 2 á vakt auk matreiðslumanns. Fyrsta ferð okkar á haustinu átti að verða á hlaðsbót með salt farmhanda vermönnum er þar eru. En þar sem við sjálfir áttum að skipa saltinu á land lét Pétur J. Thorstensson er farminn átti bæta 6 eða 7 mönnum við skipshöfnina svo við urðum 11 eða 12 þessa ferð. Sildum við nú frá Bíldudal síðar að hluta dags miðvikudag 19. september. Veður var gott, alskýjað loft og hæg sunnangola. Við komum í hlaðsbótum kvöldið og lögðumst það svo grund sem verða mátti til hægðarauka við uppskipununa að morgni. Lögðumst við svo síðan til svefs. Að morgni, klukkan 6 er vinnaskildi byrja, var veðrið þannig háttað að dúna logn var en svo mikið ofan sóp af rigningu að undrum sætti. Einnig var sorti svo mikil að meira líktist rökkri en dagsbirtu. Létu við nú margir á okkur heyra að íltmundi vinnuveður við jafn erfið að vinnu og hér værum að ræða að ganga al hlífaðir í gljúpum sandinu með saltpoka á baki neðan úr framfjöru og upp í hús. Skipstjóri kvaðst ekki gera ráð fyrir því að Thorstensson ætlaðist til þess að við lægjum aðgerðalausir með háu kaupi þótt fáeinir daggardropar væru lofti. Væru og engin verri þótt hann vöknaði og síst menn á besta aldri. Var nú tekið til starfa að moka salti í pókana og láta niður í fyrsta bátinn. Þegar hann þótti full hlaðin fóru við 6 eða 7 áunum í land til að bera upp saltið þar á meðal Steinhólm skipstjóri. Hinir sem eftir urðu áttu að moka salti í póka til að láta á næsta bát. Bátabryggjan var í bótinni og komu nokkur að nokkur liði. Voru þó alltaf meiri eða minni vöslur. Tóku við nú að bera upp saltið og gekk það greiðlega, enda lét skipstjóri ekki sitt eftir liggja við saltburðin. En er við vorum að taka seinustu pokan upp úr bátnum, skall ofsa veður á að vestnorðvestan svo snögglega að við sáum engin tiltök að komast borð aftur. Brýndu við nú bátnum og leituðum húsaskjóls. Spurðum við skipstjóra hvort honum fyndust ekki daggadroparnir nokkuð ómjúkir. Hann bað okkur í guðsbænum að minnast ekki á það, þetta væri manndrápsveður. Vermenn frá Bíldudal voru í herbergi því í húsinu krambúð var nefnd, því að þar hafði verið verslað undanfarin haust. Tóku vermenn okkur hið besta og hituðu kaffi handa okkur. Gluggi var á herbergi þessu eða sneri niður á sjónum og lituðu oft út um hann, því að sumur hugðu eins og njall að ég leitt myndi vera og myndi brátt hæja og birta. Svo var þó ekki og herti jelið enn meir og var sem malarhríð á gluggan er regniskall á rúðunum. Sást þá að bátur var að lenda. Hlupum við þá allir, eða réttar sagt reyndum að hlaupa niður í fjöruna, náðum í bátinn og drógum hann á þurrt land. Var þar komin Benedikt Kristjánsson, bóndi á kirkjubóli í Fífustaðadal, síðar hreppstjóri í Selárdal. Hvaðst hann ekki hafa átt annan kost en að stýra undan rokinu og sjónum? Ekki taldi hann seldælum neina lífs von ef þeir hefði róið þar sem teljast mætti ófært hér inn á firði. Leið nú dagurinn fram undir mið aftan. Svo var sortin mikill að varla grillti fram í Maríu. Leit þá einhver út gluggan og sagði að nú væri Maríu farið að reka. Tók þá Steinhólm skipstjóra að verða órótt. Hét hann nú á okkur menn sína að gera tilraun til að komast borð. Vor við fúsi til þess því að fremur þóttu okkur döfleg vistin að hýma kaldir og svangir í landi. Hjældu nú allir til sjávar og hjálpuðu vermenn okkur að setja bátinn og hrindunum á flót. Tóku við nú til ára en vann slítið á í fyrstu en náðum þó Maríu eftir allharða skorpu og var hún þó ekki meira en 70-80 metra frá landi. Komustu nú borð og urðum því fegnir þegar við stigum yfir öldustokkin inn á þilfarið.
0: Nú var okkur ekki til setu boðið. Við höfum góðan mannafla og vorum flestir ungi menn en allir þölvani sjómenn. Var nú liðinu skipt. Fóru sumir að létta akkjurum en hinir að rifa seglin og koma upp stórseglinu. Loks fóru akkjur úr botni, framseglin voru dregin upp og María tók skriðið frá landi. Vindurinn stóð hér bil á Fífustaðadal og þurftum við því ekki að beita næri vindi til að komast fram á fjörðin. Við höfðum upp í þrýrif á stórseglið ásamt fokku og stakksegli báðum rifuðum. Við höfðum ekki klífin uppi því skipstjóri þorði ekki að treysta bóminni sem að fremur rýr. En ef fram á miðjan fjörðin kom var stakksegli felt og bundið, stórsegli gefið meira út en haft uppi hotna fokkunni og látið hala er sjómenn kölluðu. Gátum við nú tekið lífinu með meiri ró en áður þar sem ekki þurfti að gera nema snúa skipinu við og við eða leggja yfir sem kalla var. Fórum við nú niður til skiptis til að fá okkur hlýju og mat. Tók nú heldur að slota veðrinu en dimma tók á nóttu. Voru þó alltaf einhverjir á verði á þyljum uppi. Í rökkrinu sáum við tvo báta á reki með stuttum millibili, voru þeir mannlausir og borst okkur fullir af sjó. Þóttust við þá vissir það að slys hefðu orðið. Skömmur síða kom þriðji báturinn og var þar maður og segl utan bors. Nóttina voru vakti settar og hlaut skiptjóravaktin næturvökuna eða hundavaktina er sjómenn kölluðu á þyljum uppi. Klukkan 4 var okkar vakt úti og lögðumst við þá til svefn.

hann hefði farið á land með allan saltfarminn og að hvoru tveggja væri sér tapað. Skildum við nú býða rólegi fram yfir helgina uns gott og einsýnt veður kæmi. Tók skiptjóri nú aftur gleði sína. Þennan dag fréttist ekkit úr dölum en á laugardaginn kom eitt formaðurinn úr Selárdal, Magnús Sveinsson á Neðribæ. Var hann eini formaðurinn í Selárdal ekki hafði róið hinn örlögað ríka 15. morgun. Sagði þau tíðindi að allir bátar róið hefði úr Selárdal hefði farist og 15 menn druknað. Einni hefði bátu farist úr Bakkadal rétt fyrir fram að landsteinana og 3 menn druknað. Fjórðamanninum var bjargað og kýli. Eftir helgina lögðum við aftur á stað með saltfarminn og gekk okkur þá ferðin og óskum. Eftir þetta gerði einmuna góða tíð eins og oft hefur skeð þegar rán og ægir hafa tekið sér rífilegar fórnir. En fremur þótt okkur dapurlegt að sigla aftur og aftur mannskaða svæði þetta þennan vota en spegil fagra grafreitt þar sem kunningjar okkar lágu á botni er sumir hefur verið félagar okkar og rekkjunautar á fiskiskútonum fyrir fáum vikum. Þegar ég rúmum 2 árum síðar var með að sigla yfir til sögufræga orustusvæði við Trafalgar þar sem herflota 2 stórvelda háðu hérna ægilegustu sjóorustu mannkinsögunar til þess tíma var mér sem ég sæi hér mikla mannfant þar og öllin brennandi skip. Vissi ég þó vel að tiltölulega minni hefði sú blóðtaka verið stórþjóðum en druknun 15 manna af 7 eða 8 bæjum í Selárdal hinn 20. september árið 1900. Hvað sjálfa mig snertir hef ég ekki haft vistaskiptin ævina og ég þó 74 ára. Ég hef alltaf haft lögheimili mitt á Grænabakka þessa hálfu öld sem liðin síðan flutti þangað í október árið 1900. Hef ég verið þar í húsmennsku, fyrst hjá Júlísu bróðum mínum meðan hann lifði en síðan hjá Maríu ekkju hans. Ég hef unnið flesta þá vinnu sem íslenskir alþýðumenn vinna á sjó og landi. Auk þess hef ég fengist nokkuð við ritstörf, safna sögum og munnmælum, fengist við ljóðagerð og leikrita og þýtt ýmislegt úr öðrum málum, bæði bundnu og óbundnu máli. Að það hefur aldrei komið nemum koma fyrir almenningssjónir er hörpir minni að kenna enda hef ég hvorki ritað í gróðaskyni né gróða von, heldur aðeins sjálfum mér til dægrastytningar.

0: Þátturinn með umsjónarmanni var Bryndís Þórhallsdóttir. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2010.
1: Fréttastofa RÚV Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Sex eru slasaðir þar af tveir alvarlega eftir þriggja bíla árekstur á Suðurlandsvegi austan Sólheimajökulsvegar á sjöunda tímanum í kvöld. Þyrla landhelgisgæslunar auk þriggja sjúkrabíla og dælubíls voru kölluð út. Þetta staðfestir Íris Edda Heimisdóttir aðalvarðstjóri lögreglunar á Suðurlandi. Þyrla landhelgisgæslunar flutti fjóra til aðhlynningar í Reykjavík þar af þá tvo sem alvarlega eru slasaðir. Þar að auki voru tveir fluttir með sjúkrabíla á Selfoss. Miklar umferðartafir hafa verið vegna slyssins og hringvegurinn lokar í báðar áttir á meðan rannsókn á vettvangi stendur yfir. Unnið að opnun vegarins samkvæmt heimasíðu vegagerðarinnar. Kerfi fjártækni fyrirtækisins Teyja eru komin í lag. Þetta segir í tilkynningu frá fyrirtækinu í kvöld. Truflun varð í dag sem olli því að posar Teyja sem tengdir eru kassakerfum tóku ekki við færslum. Truflunin náði ekki til annarra þjónusta Teyja, svo sem handfrjálsra posa og annarra greiðslulausna. Orsök truflunarinnar liggur ekki fyrir og málið í skoðun. Í tilkynningunni segir ennfremur að öryggi greiðsluna og gagna viðskiptavina hafi ekki verið ógnað. Þá líti fyrirtæki málið alvarlegum augum. Björgunarsveitir í Nepal björguðu í dag tveimur til viðbótar eftir aurskriðu sem fjall fyrir 10 dögum. Annar var maður sem hafði setið fastur í námugöngum, hinn var kona í bænum Nuakot sem setið hafði föst í aur síðan skriðan fjall. Ríflega 1300 andlát eru staðfest eftir skriðurnar og flóðin sem fylgdu í kjölfarið. Þá 5000 manns til viðbótar saknað, þar að veru 900 starfsmenn vass orkuvera. Óttast að margir þeirra setið fastir í göngunum. Vilhjálmur Bretaprins mun verða viðstattur jarðarför Haralds Noregskonungs fyrir hönd Karls III Bretakonungs. Jarðarförin verður 9. september. Ekki venja að konungur eða drottning Englands fari við jarðarfarir annara þjóðarleitóa, heldur annar meðlimur konungsfjölskyldunar sendur fyrir þeirra hönd. Í tilkynningu Karls konungs í síðustu viku harmaði hann andlát kærs frændasíns Haraldar konungs. Þeir voru fjórmenningar, báðir afkomendur Játvarðs 7. Bretakonungs. Anna prinsessa, systir Karls, verður einnig viðstödd jarðaförina sem guðmóðir Hákonar Nýkrýns Noregskonungs. Fimm af sjö leikjum dagsins í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta enduðu með jafntefli. Manchester City áfram með fullt hús stiga eftir 1-0 sigur á Coventry þar sem Erling Haaland skoraði sitt 300. mark í efstu deildum félagsliða. Crystal Palace vann sinn fyrsta sigur 3-2 gegn Fulham eftir að hafa lent undir tvívegis. Tottenham hefur hins vegar enn ekki skorað í deildinni eftir markalaust jafntefli við Nottingham Forest. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þangað til minnum við á vf.ruv.is, fréttalistri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið. Vaxandi norðlæg átt á morgun, norðan 5-13 metrar á sekundu undir kvöld og snarpari vindkviður við Esjurætur seint annað kvöld. Bjart að mestu og hiti 8-16 stig. Suðurland og Faxaflói. Vaxandi norðlæg átt á morgun og stöku skúrir síðist, norðan og norðaustan 8-15 metrar á sekundu síðdegis og snarpari vindkviður við fjöll seint annað kvöld. Skýða með köflum eða létt skýjað og hiti 8-16 stig að deginum. Breiðafjörður og vestfjörður. Vaxandi norðlæg átt á morgun og bjart með köflum. Norðaustan 5-13 metrar á sekundu undir kvöld og þeiknar upp með dálítilli rigningu eða súld fyrst austan til. Hiti 8-13 stig að deginum. Strandir og Norðurland vestra. Gengur í vaxandi norðanátt á morgun, 8-13 metrar á sekundu síðdegis og þeiknar upp með dálítilli rigningu eða súld, hiti 8-14 stig. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Gengur í vaxandi norðaustanátt síðdegis á morgun og þeiknar upp, víða 8-13 metrar á sekundu og rigningan að kvöld, hiti 7-14 stig. Austfirðir. Gengur í vaxandi norðlæga átt síðdegis á morgun og þeiknar upp, 10-15 metrar á sekundu annað kvöld og fer að rigna. Hiti 6-11 stig. Suðausturland. Vaxandi norðaustanátt á morgun og bjart með köflum, 10-15 metrar á sekundu síðdegis og þeknar upp. Norðaustan 15-20, austan til annað kvöld og rigning en snarpari vind kveður við fjöll engum sunnan Vatnajökuls. Hiti 8-13 stig. Miðhálendið Gengur í vaxandi norðaustanátt eftir hádegi á morgun og þeknar upp norðan til. Víða 8-15 síðdegis og stöku skúrir en þurft að mestu sunnan til. Norðaustan 13-18 annað kvöld en hægari norðan jökla. Hiti 5-14 stig mildast suðvestast. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Norðan 8-15 metrar á sekundu en 15-20 metrar á sekundu suðaustan til. Talsverð rigning suðaustan og austan til og rigning eða súld með köflum norðanlands. Þurrt og nokkuð bjart veður suðvestan og vestan til. Dregur úr úrkomu og vindi síðdeis. Hiti 6-17 stig hlýjast suðaustanlands. Á þriðjudag. Fremur hæg, vestlæg eða breytileg átt og bjartviðri, en strekkingur norðvestan til síðdeis. Hiti 10-18 stig að deginum hlýjast norðanlands. Á miðvikudag. Fremur hæg, suðlæg átt og létt skýjað norðan og austanlands. Þeknar upp sunnan og suðvestan til og fer að regna þegar líður á daginn fyrst vestan til. Hiti 8-16 stig hlýjast norðaustanlands. Á fimmtudag. Austlæg átt og rigning eða skúrir en þurft að mestu norðaustan til. Hiti breytist lítið. Á föstudag. Útlit fyrir suðvestlæga átt og rigningu með köflum eða skúrum en styttir upp austan til með kvöldinu. Áfram milt í veðri. Á laugardag. Útlit fyrir norðlæga átt og rigningu með ströndinni norðan til en annars úrkomi lítið. Heldur kólnandi engum norðanlands. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

0: helsta hlutverk Sigga líka við að halda aftur á mér.
1: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
2: Hann snýr sig við og bara býtur, hver þetta? Hvað þetta?
3: Og þú kistir mig, var það ekki?
4: Einmitt.
1: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
4: Já.
1: Þetta svæði á milli.
5: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlað

Klukkan farin að ganga 11 á laugardagskvöldi. Það komið að litlu flugunni í umsjón Lunu Kolbrúnar Eddudóttur.

Komiði sæl og blessuð. Fyrsti dans litlu flugunar varð að þessu sinni tango í tunglskininu, Orchids in the Moonlight með hljómsveit slagverksleikarans slinga Terry Snyder. Kinn við kinn í þéttu haldi stígum við nokkur ásleitin spor til viðbótar I don't stand a ghost of a chance.

Það er skrítið að dansa við undirleik pípuorgels og sennilega það ekki oft gert í alvörunni en þegar hljóðritunar tæknin annars vegar, allt hægt og þá ekkert mál að setja saman dansljómsveit með harmoniku, gítar og pípuorgeli.

Sólirnar þrjár, The Three Sons, leku bláan tango eftir Leroy Anderson og Mitchell Paris, Blue Tango. Áfram dunar dansinn og nú liggur leiðin til Kúbu, þar sem hljómsveit Dons Marino Barreto heldur upp í fjörunu.

0: la gente lo bailó.
1: Lion, sí. Lion, no.

Don Marino Barreto söng og lék með kúpusveitinni, nú síðast lagið hina fögru Juanitu, Juanita Bonita. Þær eru víst fallegar stúlkurnar á kúpu, en draumadísin getur auðvitað lenst hvar sem

Ragnar Bjarnason söng tvö lög með KK-sextettinum, Mærina frá Mexíkó og Flökkujóa, Erlend lög við íslenska texta eftir Jón Sigurðsson og Ólaf Gauk. Ragnar syngur næst hugljúfan duett með söngkonunni Sigrúnu Jónsdóttur, þetta er lagið Ljúfa vina.

KK Sextett á sínum gullaldarárum, Sigrún Jónsdóttir og Ragnar Bjarnason sungu Ljúfa vina, höfundar lagsins Jón Sigursson og Ólafur Gaukur, en textan gerði Ólafur Gaukur og Indriði G. Þorsteinsson. Það er gaman að góðum textum. Þeir gera gott lag ennþá betra og litla flugan fer ekki ofan að því að íslenski textar eigi fullan rétt á sér, jafnvel þótt lögin séu bæði erlend og fræg.

Alfred Clausen söng með kvintetti Jósefs Felsmann, hljóðritað í Ríkisútvarpinu rétt fyrir jól 1953, lagið úr Rauðumilunni og söngur sjómannsins. Við sækjum síðasta lag þáttarins til Svíþjóðar, árið 1939 og Johnny Bute syngur með hljómsveit Nisse Lind lítið hús í sveit en röð lítinn stuga verið sæl.

0: värmande sken.
1: Lana Kolbrún Eddudóttir kynnti dægurlög frá öldinni sem leið í litlu flugunni. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2005. Næst hlýðum við á tónverk. Soliloquy 1 og 2 eftir John Speight. Flytjandi Una Sveinbjarnardóttir, fiðluleikari.

Una Sveinbjarnardóttir, fiðluleikari, flutti Soliloquy 1 og 2 eftir John Speight. Verkin voru pöntuð af Unu. Hljóðritunin fór fram í Reykholtskirkju í janúar 2025 og að finna á plötunni Ea Fantasia sem kom út í maí. Nú heyrum við hvað var rætt í vikulokunum í morgun.

0: Komið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin 5. september á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og á rúf 3. Það fallegu dagur framundan, allvíða sérst til sólar og vindur með hægasta móti eins og veðurfræðingur veðurstofunar orðaði það hitinn fyrir 16 stig á suðausturlandi. Við ætlum að fara víða í þætti dagsins en hefjum leika á að fara yfir fréttir vikunar. Greint var frá því upphafi vikum að stjórnendur sínar hefði ákveða að hætta með sjónvarpsfréttir. Starfsmönnum var sagt upp og fjölmiðla landslæði hefur þannig tekið miklum breytingum.
1: Takk fyrir þessi 40 ár í sjónvarpinu og takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leifa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.
0: Þrjú ungmenni létust í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi í Hafnarfirði aðfara nótt mánudags. Rætt var við Helgu Sofíu Konráðsdóttur, sóknarprest í Háteigskirkju í kvöldfréttum.
2: Og við tökum það mjög nær okkur þegar að ungt fólk í blóma lífsins kveður á snöggu augabragði í slysi. Það snertir alla og varðar alla.
0: Þá hækkaði verð á bensíni og dísel alltaf 31 krónu í vikunni þegar tímabundin lækkun virðisauka skatts féll úr gildi. Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiða eigenda sagði það vonbrigði að stjórnvöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar.
3: Við munum sjá strax áhrif að þessara verðhækkana gæta í verðlagningu og vísitölu sem að hefur þetta áhrif að alla landsmenn, ekki bara þá sem nýta sér bensín og dísilbíla.
0: Og nýtt einstaklingsbundið áhættumat gerir öllum kleift að gefa blóð, óháð kyni eða kynhneigð.
4: Hafið þið beðið lengi eftir þessum degi?
5: Við höfum beðið eftir þessum degi í áratugi.
0: Það var sjónum töluvert beint að börnum og ungmennum í vikunni. Tekist var á hvort lengi ætti útivistartíma barna og áfram var ætti að áfengisdrykkja úlinga var að færast í aukana.
6: Móðir 17 ára dreng segir að sonur hennar og vinir hans nýti netverslanir óspart.
0: Áfram var fundað hvernig bregðast eigi við mikilli verðbólgu og forsendu bresti kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þjóðhagsráð hittist á 5. daginn og rætt á því formann BSRB eftir fund.
7: Ég hefði óskað þess að sjá kannski lausna með þeirra samtal. Staðan eru auðvitað þannig að það svolítið brýnt að sé fara að undirbúða betur hvað sé hægt að gera.
0: Utanríkismálanefnd Alþingis kom saman á mánudag til að ræða niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildarviðræður við Evrópusambandið og næstu skref.
8: Mér fannst ráðherrann ekki alveg gera sér grein fyrir þeim skilabóðum sem komum frá þjóðinni.
0: Og í nýjum þjóðarpúlsi Gallups tapar Viðreisn tæplega 2% fylgi milli mánaða og samfylkingin bætir öðru eins við sig. Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur bæta báði við sig 1%.
9: Stuðningur við ríkisstjórnina hefur minkað jafnt og þétt frá því upphafi kjörtímabils þegar hann var 69%. En helst reyndar lítið breyttur milli mánaða og mælist nú 50%.
0: Þá verður Alþingi sett á þriðjudaginn í næstu viku og fjármálaráðherra mæli fyrir fjárlaga frumvarpi á fimmtudaginn. Þingmálaskrá er yfirleitt lögð fram í þessari sömu viku.
10: Við erum með þó nokkuð mörg mál sem

0: tengjast stöðun á vinnumarkaði, til að mynda skref í átt að afnámi verðtryggingar. Við erum líka með þætti sem að snúa að húsnæðismarkaðnum og hérna svona dýnamíkinni á vinnumarkaðnum sem að er gott innlegg inn í þessa umræðu og samtal sem við mátt með SA og ASI í sumar.
1: Fréttaþung vika að baki og Dagmar Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, hann er gestur minn í upphafi þáttar. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Það margt við því að ræða, eins og við heyrum hér í samantektinni, en byrjum á fjárlagafrumvarpinu sem við leggum fram núna í næstu viku.
2: Já.
1: Fyrstu hallalausu fjárlögin frá 2019, það hefur margt breyst frá því að þú lagðir fjármála áætlun fram, verðbólga meiri, atvinnuleysi, sömuleiðis og fleiri þættir sem þarf að líta til. Er enn gert ráð fyrir rúmlega milljarðs afgangi?
2: Nei, það raunar gert ráð fyrir meiri afgangi. Ég mun auðvitað kynna þetta á mánudaginn og þá verða allar þessar tölur ljósar en þetta hleypur einhverjum milljörðum.
1: Já, er þetta mun meira en þið gerir ráð fyrir fyrst?
2: Sko, þetta eru þetta í samhengi við veltu ríkisins ekki mikill munur þó þetta séu töluvert hærri tölur. En það hlaut alltaf að vera þannig að við þyrtum á einhverjum tímapunkti að fara yfir núllið og það erum við að gera.
1: Já, og þetta tölvöld meira en 1,1.
2: Já, tölvöld meira en 1,1.
1: Sko, það mátti lítið út að bregða þá nokkuð ljóst og svona fjármála áhullin þótt einkennast af nokkuri bjart síni bæði hvað vera verðbólguna sem
2: ég
1: átti þetta vera sko 2,7% líka með tilliti til launaþróunar og fleira og við svona leikum okkur aðeins með tölur og setjum þetta í samhengi vegna þess að þetta eru svona upphæðir sem þetta fólk er almennt ekki að sýsla með og skilur ekki ég meina að skila þessum afgangi þegar heildar útgjöld eru kannski tefla 1700 miljardar eitthvað svoleiðis, þetta er eins og að skila eins og þú er ekki heimila sem hjónur kannski með 1,2 miljónur á mánuði og þú ert að skila svona nokkur hundruð höllum eða nokkrum þúsundum
2: sko,
1: í ágang.
2: Ég skil alveg
1: Það má ekki mikið út að breyða.
2: Nei, það er líka alveg rétt. Og ég skil í sjálfu sér að menn leiki sér með þessi tölur. Við hljótu samt að vera sammála það. Að það að eiga segjum 5.000 kall í afgang er dálítið mikið betra en að vanta 70.000 kall. Eða 200 kall eins og fyrir ríkisstjórnir á þessu tímabili frá 2019 hafa gert og mér finnst að furðuleg gagnrýni að segja hérna verkefni sem við gátum aldrei leist að þetta ómögulega lausn því að finnum ekki nógu stór þegar við réðum aldrei við það þannig að ég blæs nú í þetta og það lá alltaf fyrir og þetta búið að liggja fyrir í bæði fjármálaáætlun og fjármálastefnu þessar ríkisstjórnar á þessum tímapunkti færi við yfir núllið og það var alltaf gert ráð fyrir því að við værum býsna nálægt í árið sem við förum yfir það og eins og ég segja allir sem einhvern tímann hafa þurft að herða sultarólina vita að það mikill munur á því að eiga smáafgang eða vanta tölverðu upp.
1: Já, þú vildi grípa inn í því, ég nefndi þarna að fjármála áallin hefðu svona einkennst af ákveðinni bjart sín.
2: Já, þú veist, mér finnst þetta tal líka vera hérna svona pínu úr lausu lofti grípið vegna þess að það eru alveg skýrar forsendur sem liggja til grundvallar og þær sækjum við til þá færustu aðila. Lengi vel var það Hagstofan, núna er það Seðlabankin sem er með besta hælíkan sem til er fyrir Ísland. Það að menn hafi síðan einhverja skoðun og hælíkani Seðlabankans gef ég ekkert óskaplega mikið fyrir af því að ég held að ekkert betra líkani til, menn geta haft skoðun, en við setjum það voða tæplega inn í forsendur fjárlega.
1: Já.
2: Við hins vegar gerum alltaf sviðsmyndagreiningar og það bara hefur alltaf verið gert og ég meina að þetta gæti það gæti brugðið til beggja vona það þekkja Íslendinga.
1: Já, en einhverju myndu vegna þessu nefnir hérna einmitt þessar tölur frá Seðlabankanum að þær tölur sem við fengið frá þeim nýverið færi fyrir því rök að sko bili sem þarf að brúa hafi breikkað nokkuð á síðustu mánu.
2: Og við byggjum á þeim áætlunum og hérna og samt sem áður þetta niðurstaðan.
1: Já, og hvernig næst þetta? Því að við höfum áður ekki hérna spá alþjóð gjaldirisjóðsinn sem var að spá því að ekki tækist að skila afgangi á rekstri ríkisjóðs fyrir 2031. Þau auðvitað líta bara á þær aðgerðir sem hafa verið boðað eða kynntar. Hvað er það í þessari áætlun sem þú ætlar að kynna núna í næstu viku sem mun algjörlega bylta og breyta þessu mati?
2: Þeir byggja nefnilega bara á samþyktum aðgerðum og þannig að þeir gætu heldur ekki tekið til þeirra aðgerða sem við boðum í fjármálaáætlun og við erum raunverulega bara að gera nákvæmlega það sem við boðum í fjármálaáætlun. Þetta er verkefni sem við höfum tekist á við með því að hagraða og það hefur verið meiri hlutin af verkefninu, 2/3. 1/3 hefur verið í formi hérna tekjuaðgerða og þær hafa bara verið að mjög svipuðu umfangi og þær hafa verið hvert einasta ár á undanförnum árum alveg sama hvort það var hjá þessari ríkisstjórn eða fyrir ríkisstjórn, þannig að við getum sagt að við höldum einfaldlega í horfinu með tekjur ríkisins og vinnum á þessu með hagræðingu
1: Já, þú nefndir hérna á hana að bílis að það er að brúa, það hefur breykkað og þið takir með á því eru þið bæða ganga lengra í hagræðingu og í einhvers konar skattahækkunum en fyrst var lagt upp með
2: Já, við erum fyrst og fremst að ganga lengra í hagræðingu og töluvert mikið lengra heldur en upprunalegar áallanur okkar gerður áð fyrir, einfaldlega vegna þess sem þú nefndir að hérna, við hefum þurft að taka tillit til breyttra forsendna
1: Og hvernig byrtist þessi hagræðing?
2: Við kynntum auðvitað aðgerðapakka og það verið að fylgja honum eftir og þetta ef ég mann rétt að þá var þetta nú eitthvað á annan, þriðja tug tillagna og það verið að fylgja þeim eftir, við höfum síðan verið að kynna ýmisverkefni sem að ég held að séu mikil svona úrbóta verkefni og eigan og eftir að skila sér til lengri tíma við vorum að fara af stað með það sem kallað endurmat útgjalda sem svona aðferðafræði sem ríkin í kringum okkur nota til þess að einmitt reyna hagræða og skynsamlegan hátt. Ég hef lengi gagnrýnt flata niðurskurð vegna þess að flatu niðurskurður hefur tilhengu til þess að gera engan greinamun á mikilvægum verkefnum og minna mikilvægum verkefnum og drepa niður svona nýsköpun og þróun í rekstri eins opinbera, það mjög slæmt. Þannig að við höfum valið frekar að fara þá leið að finna verkefni sem við teljum að væri hægt að hagræða í og hagraða þar og hlífa frekar öðrun rekstri.
1: Já, og væntanlega þá að bíða með einhver verkefni, eða hvað?
2: Já, þú veist, listin yfir vanfjármögnuð verkefni sem að hérna ríkið gæti stutt mjög langur.
1: Mm-hmm.
2: Og það er erfitt að vera fjármálaráðherra og segja eins mikið nei eins og raunbervitni.
1: Já, en mun almenningur finna fyrir verulegri þjónustu skerðingu þessu samlega?
2: Það vonum við ekki og það einmitt vegna það sem ég var að segja við þig að við erum að reyna að forgangsraða að tölverir hörku í því hvar við hagraðum.
1: Mm-hmm. Sko, förum aðeins nánar inn í tekjuhliðina þegar voru þarna að gera ráð fyrir svona 25,7 miljörðum í raunvöxt tekjuráðstafana sem þá einhvers konar skattahækkanir stendst svo tala, hún lítur að hækka samhliða breyttum forsendum eða?
2: Nei, hún gerir það nú að vísu ekki sko. En já, hún gerir það en ég vil benda á, þetta var allt saman búið í fjármálaáætlun í vor og það hefur verið stefnan að hlífa almenningi og fara frekar í aðgerðir sem eru þá og voru boðaðir í stjórnarsáttmálunum eins og til dæmis að auka vægi auðlindagjalda við erum að vorum búin að boða það að bankaskattur eru hækkaður og þetta eru þannig aðgerðir
1: og gjaldtaka á ferðamannastæði og
2: gjaldtaka á ferðamannastæði virðisauka skattur á hérna báðlunum og annars slíkt
1: Já, en margt ókynnt þarna því að það hlýtur að vera þegar þið eru búin að kynna hérna 1,1 miljard þú segir síðan frá því hérna að þetta er töluvert meira en það afgangurinn það þarf að brúa bílið einhverju hagræðingin en þið hljóti að sækja
2: meitt
1: skatttekjur
2: það er fyrst og fremst hagræðingin þannig að þessi tala sem hún nefndir hefur, hérna hún er ekki eins há eins og þú nefndir þetta verkefni verðum við að reyna að leysa sérstaklega bara eins og staðan er í hagkerfinu af aga og aðhaldsemi og það er það sem að mitt verkefni hefur verið
1: Já, mun almenningu finna fyrir skattahækkunum
2: Nei, það held ég ekki
1: Nei. Þú nefndir hérna gjaldtöku á ferðamannastöðum því að þið hafa auðvitað mótað atvinnu stefnu núna til næstu ára og atvinnugreinar bera sér misvel á
2: tímsakasum
1: Hvernig til að mynda ferðaþjónustan þið vantlar að sýna betra á spilin hvernig gjaldtöku og skattlagningu verður háttað í ferðaþjónustu er margt það sem kemur óvart?
2: Nei, það eru bara þessi tvei liðir. Þetta er hækkun að verið svoka skatti á baðlón, það er þegar verið umræðan þá síðan innviðagjaldi sem í útfærslu eða verður hérna, sett fram af atvinnuvegaráðuneytinu. Ég held að við þurfum að horfast í augu við að það er auðvitað gríðarlega gott að Ísland búi yfir náttúru sem og hérna svona sé áhugaverðu ferðamannastaður til þess hins vegar að Ísland svona geti haldi þeirri stöðu þarf að ráðast í ákveðna fjárfestingar það er líka þannig að þegar við veitum aðgang að auðlindum í eigu ríkisins og erum þar með raunverulega einhverju leiti að taka þann aðgang af almenningi þá vegna þess að staðirnir verður það verður átróðningur og annað slíkt sko. Þá er ekkit óeðlilegt við það að ríkið hérna óski þess eða seti fram þá eðlilegu kröfu að það fá greitt fyrir þennan aðgang lík bara þó ekki væri annað en til að standundi kostnaði og það er þetta er sem sagt, held ég eitthvað sem búið að vera samstæðum býsna lengi vegna þess að það eru margar ríkisstjórnir sem hafa boðað þessa breytingu, hún hefur ekki náðst fram mm-hmm. Það þýðir ekki að það sé ekki viðtækur skilningur á því í íslensku samfélagi að þarna þurfum við að taka skref ég held að sé mikilvægt að við sköpum breyða sáttum þessa atvinnugrein og ég held að þetta sé skref í þá átt Já. Þó að ég skilji óskaplega vel að engin vilji borga til ríkisins
1: Já, þannig við tökum þetta saman þá er þetta tölvur afgangur sem þú ert að boða og þeir að ganga lengra í hagræðingu Já. En ekki lengra á tekjuliðinni Nei, akkurat Sko, þú hefur borðið nokkuð vel svona að undanförn en líst er bara mjög skýrt yfir að þú hafir ágjör á húsnæðismarkaðinu stöðinni þar og hvernig staðan kann að vera núna næstu mánuð og kannski eftir einhver ár ef óbreytt ástand heldur áfram. Ég meina, hvernig ætlaði að mæta því og þarna eru þið væntanlega í þessum fjárlögum til að mynda að það hefur verið bent á að endurgreiðsla vegna vinnu við íbúðarhúsnæði það er að lækka þann virðisaukaskatt nokkuð verulega og það kunni einhvern veginn að hafa áhrif á þetta ég meina, er það ekki skakkt með við þínar áhyggjur?
2: Sko, stóra málið hér er að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum og við höfum nú séð að hérna það hefur verið tölver velta á fasteignamarkaði við höfum verið að stuðla því að auka svigrúm verktaka til þess að breyta verkefnum þannig að þau hendi betur inn á markaðin það hefur því miður verið ákveði misræmi á milli þess sem hefur verið byggt og það sem markaðin raunverulega kallar eftir síðan það þannig að það hefur og það var nú hefur verið sko langvarandi baráttumál verkalýðshreyfingarinnar að auka framboðið á sérstaklega leiguhúsnæði í óhagnaðadrifnum félögum við höfum stutt þá vegferð sem og stutt þá vegferð að tekju minni geti auðveldlegar komist inn á markaðin í gegnum hérna hlutdeildarlána kerfið við þurfum að blása held ég þar til ennþá frekar í sóknar þannig að eins og ég segi ég held að tækifærin liggi í því að eiga í góðu samstarfi við sveitafélögin breytingarskipulagi þannig að sé að byggja meira húsnæði sem að raunverulega eftirspurn eftir af því það eftirspurn á markaðnum og að ná líka samkomulagi það að blása til sóknar í að nýta þau tækifæri sem að hafa verið að byggjast upp varðandi stuðning við óhagnaðadrifin leigufélög sem sagt við þeir peningar hafa einfaldlega bara ekki gengið út núna skortur á verkefnum í hérna byggingareinaði, nú tækifæri til að blása það til sóknar en þar þurfum við þetta sveitafélögin með okkur
1: Já, eitt sem þessu tengist og eiginlega öllu öðru í þessu þjóðfélög okkar það er verðtryggingin
2: Já.
1: Og Kristrún nefndi það hérna og lísti því hér yfir í samantektin sem við heyrðum áðana að það verði stíðin skref núna í haust Já. Til að draga úr vægi hennar og það er í samræmi við það sem við höfum áður heyrt frá stjórnvöldum en við höfum aldrei almennlega fengið að einhvern veginn sjá á spilin hvar er að byrja því að þetta Já. Er auðvitað allt líkjandi í Já. Íslensku samfélagi hvar ætlaði að byrja?
2: Sko það sem að liggur fyrir að við munum leggja til fjármálaráðuneytið í haust er að takmarka þessi lengri hérna þessi lengri verðtryggðu lán að takmarka sem sagt lán sem að eru þannig að það hætta á að fólk lendi neikvæðir eiginfjörstu. Þetta gerðist raunverulega eftir hrunið það eru margir sem að örugglega tengja við þetta að fasteignaverði stóð í staðið að lækkaði lánin heldur áfram að hækka þetta voru mjög löng lán sem þýtti að raunverulega höfustólskar reislutnar eru mjög lágar til að byrja með og þá bara kláraðist eigið fjóð, fólk festist í eignunum sínum sem var alveg hræðilegt fyrir, fyrir þennan hóp. Þetta, þetta eru þar að leiðandi óheppilega lán og núna er, bara, er staðan þannig að það augljóst að við þurfum að takmarka þessi allra lengstu lán. Síðan erum við, og ég veit að félagsmálaráðuneytið er að skoða það að, að, að draga úr vægi verðtryggingar á leigusamningum og svo getur auðvitað ríkið gengi fram í góðu fordæmi varðandi eigin samninga. Við erum auðvitað mjög stór kaupandi og, og við myndum gjarnan vilja ganga þar fram í góðu fordæmi. Það er samt þannig að, að þú afnemur ekki verðtrygginguna eins útbreytt og hún í íslensku samfélagi einan nóttina. Þess vegna klárast þessi vegferð aldrei við byrjum en ekki og við erum svo sannarlega að byrja hana.
1: Já, þú nefndir hérna sko, fyrsti þátturinn var þarna þessi lengri verðtrygðu lán. Hvernig bera stjórnvöld sig að í, í þeim málum?
2: Við getum raunverulega gert það skilir og þetta er í svona parti afná verðtryggingar að parti neytendavernd við getum gert skilir um ákveðna lágmarks eignamyndun og það myndi þá takmarka þessi jafngreiðslulán þau, það væri ekki hægt að bjóða þau til mjög langs tíma
1: og þetta eru skref sem var stíð núna strax á, á næstu mánu
2: frumvarpi kemur núna í haust
1: já, akkurat Sko það er svo margt sem hægt er að ræða við þig mér langaði auðvitað að ræða kjaramálin líka, það mikið að gera hjá þess að dagana og spjótin beinast meðal annars að því að það kemur að forsendubresti kjarasamninga á almenna markaðanum. Ætla stjórnvöld að koma að þeirri stöðu með beinum hætti?
2: Sko, það er, hefur verið, því hefur verið lísti yfir, bæði forsendsráðra og aðri formenn stjórnaflokkana hafa lísti yfir að ríkið niðurgreiði kjarasamninga á almennu markaði er mjög furðulegt og við erum mjög tilbúin að koma inn í samningana en það þarf þá að vera sátt það með eitthvað hætti að fjármagna það. Þannig að, að okkar afstæð er alveg skýr við hefur verið mjög tilbúin að ræða ýmsar lausnir en við erum ekki að fara að gera það á kostnað hallalausra fjárlaga þau eru langsamlega mikilvægasta aðgerðin sem ríki getur ráðist í til að draga úr þenslu til að stuðla því að við náum niður verðbólgu og vöxtum og það gefum við ekki eftir, það eru miklu stærri hagsmunir þar undir.
1: Já, hagsmunum að þetta eru þetta sko ólíkt og, og það hefur verið bent á það að þrá fyrir mikla verðbólgu þá hafi kaupmáttu svona heilt yfir
2: ekki bara heilt yfir, við fórum í mjög nákvæma greiningu í tengslum við einmitt þessa vinnu með aðilum vinnumarkaðar
1: og þetta eru allar tekjutíundir
2: þetta eru allar tekjutíundir, þetta eru umverulega við gátum ekki fundið neitt sko hóp sem ég sjálfum sér dróst uttastra og það er gott, en þá stöðu þurfum við líka að vera meðvituðum að við þurfum að verja
1: Já, sko, ég ætla að botna þessa spurningu með því að kaupmáttur hefur haldið áfram að aukast vaxið aðeins hægar núna undanförnu en oft áður, en það eru þarna hópar sem hefur verið bent á, vorum hérna með vörðu hjá okkur í vikulokunum fyrir viku og þar lísti hún framkvæmdastjóri Kristín yfir svona ákveðnum áhyggjum af ákveðnum hópum það eru tekjulegri hópar einstæðir foreldrar, fólka á leigumarkaði fólk með ung börn sem eru að fóta sig einhvern veginn á húsnæðismarkaði og þú hefur nú alveg opnað á það að einhverju leiti að mögulega megi að mæta einhverjum ákveðnum hópum með einhverjum ákveðnum hætti kannski ekki að fara í einhverju aðgerði sem heilti yfir leggjast yfir alla
2: Nei.
1: En auðvitað eru hópar þrátt fyrir að þú segir það að hérna að heilti yfir sér kaupmáttur aukast þá eru hópar sem þurfa einhvern veginn að eiga erfiðari daga en aðrir kemur til greina þegar ástandið er eins og það er núna að fara í markvissar aðgerðir sérstaklega fyrir þennan
2: Við erum algjörlega opin fyrir því þær þurfa eins og, er, eins og þú segir að vera þá afmarkaðar almennt séð sýndi þessi greining sem gerð var í sumar að nákvæmlega þessi hópur sem hún nefnir sérstaklega ungt fólk og svona sem er með börn og er í eigin húsnæði það hefur fengið minnstu viðbótina eftir að búin að taka tillit til húsnæðiskostnaðan og þeir sem hafa komið langsamlega best út eru þeir sem konir eru yfir 70 þetta er að einhverju leiti afleiðing verðbólgunar og þeirra tækja sem Seðlabankin notar til þess að draga úr eftirspurn, hann bitnar, þau tæki bitna mjög grimmilega á þessum hópi. Og ég held að við þurfum að ræða hvort að þetta sé leiðin sem við viljum fara. Ástæðan fyrir því að ég hef af svona mikilli einurð barist fyrir því að ná ríkissjóði í jafnvægi og stuðla þá eins mikið eins og mögulegt að hendi ríkisins að því að verðbólga lækki, að mér svíður þetta óréttlæti. Og við þurfum þess vegna að ná verðbólgunni niður og við þurfum að gera það mikilli einur það myndi verða langsamlega stærsta kjarabótin fyrir þennan hóp.
1: Já, en við fáum skýrt svar við því sko því að það þetta fyrir rauk fyrir því að svona ýmsar gjaldskrár hækkan hafi bitna sérstaklega á einhverjum viðkvæmari hópum að hækka skólagjöldum 15% í háskóla tvöfalda komugjöld í heilsugjæsluna og annað, ég meina kemur til greina, ef við fáum bara skýrst svar við því að ráðast á þessum tímapunkti í einhverjar afmarkaðar aðgerðir fyrir
2: en þannig er þetta ekki að tala almennar aðgerðir og við vorum að tala afmarkaðar aðgerðir og ég sagði það til skoðunar afmarkaðar aðgerðir til skoðunar
1: almennar aðgerðir
2: Ég þarði þá beinast sérstaklega að þessum hópi og það hefur auðvitað, það hafa ýmis kerfi verið sett á fót sem að hafa það markmiði að koma til móts við þennan hóp.
1: Bótakerfi eða hérna,
2: það hafa verið kerfin sem hafa verið notuð en þetta ennþá samtal sem við erum með í gangi við verkalýðshreyfinguna og það þarf þá að vera alveg ljóst hvernig við fjármögnum það
1: En leigu bremsa eða einhver svona mikil inngrip á leigumarkað það eitthvað sem ekki til skoðunar
2: Það eru ýmsa leiði til skoðunar í félagsmálaráðundinu varðandi leigumarkaðin til að reyna að gera hann heilbrigðari og styrkja réttindi leigjenda en ég held að væri betra að félagsmálaráðherra þeirra færi yfir það með þér ég er nú ekki inn í smáatriðunum þar nema hvað að almennt séð verið að reyna stuðla því að sá markaður verði heilbrigðari
1: En með við þá fundi sem þú hefur setið núna undaförn í þjóðhagsráði og annars staðar blasir það við að þið náið að gæta þessara kjarasamninga Ertu jákvæður að það takist?
2: Mér hefur fundist tónninn vera ákaflega uppbyggilegur og þú áttir á því að þegar þú drömmurlega búin að færa mikið að röksendunum fyrir því af hverju hann ætti að vera uppbyggilegur ef engin hópur hefur orðið fyrir kaupmáttarýrnun kannski krísan önnur og auðvitað var markmið síðustu kjarasamninga að nánuðu vöxtum að vera bólgu auðvitað það þannig að það hefur ekki náðst en það þrátt fyrir allt þannig að staðan hefur ekki versnað hvað varðar ráðstöfuna tekjur hérna þeirra sem eru á vinnumarkaði og það skapar ákveðin tækifæri þess vegna hefur mér fundist samtalið vera ákaflega uppbyggilegt og já, ég frekar bjartsýn en þetta eru auðvitað viðkvæm staða og ég skil mjög vel að fólk sé langþreytt á verðbólgunni
1: Já, það eru nokkur verkefnina á þínu borði við hverju býstu á þessum þingvetri verður hart tekist á?
2: Ég þor ekki að segja ég hef mér hefur fundist svona tónnin í umræðunni í sumar hafa verið jákvæðari en ég bjóst við og það var auðvitað mjög mikið rætt svona framtíðar strategíu Íslands í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna í þeirri umræðu var tónnin klárlega sá að Ísland það er almenn samstæðan það gott land með margt mjög jákvætt og gott hvort að það síðan sá jákvæði tónn tegi sig inn á þingið þó er ég ekki að segja en ég held að þetta sé rétt og ef við skoðum allar úttektir alþjóða úttektir á íslenska hagkerfinu þá megum við nú bara vera býsna stolt af því hvar við erum stödd
1: Já Getum aldrei lengi áfram daði en komast ekki lengra í þetta skipti. Þú sýnir betra á spilin eftir helgi með víkjum af vellum stund og ræðum síðan. Já, brotthvarf kvöldfrétta sýnar, við ætlum að ræða áfengisdrykki, ungmenna, útivistatíma og margt fleira. Bestu þakki daði.
2: Takk fyrir.
1: Jú, auðlýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streym á vefnum okkar rúf.is og rúf 3. Við ætlum að ræða fjölmiðlanarslagið hér næst og þau stóru tíðindi sem bárust í vikuna sín hafa ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta. Síðasti fréttatími var sendur út á mánudaginn og þannig líkur já, 40 ára sögum sjónvarpsfrétta á rásinni. Hingað til að ræða þessi tíðindi eru komin Birkir Karl Sigurðsson, stjórnandi hlaðarsins vinsala Chess After Dark, Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sín. Velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Byrjum að þér, Oddur. Þú starfað í lengri tíma á sín, varst áður blaðamaður á fréttablaðinu, einmitt heldur starfinu þín núna þrátt fyrir þessar breytingar. Hvernig hafa síðustu dagar verið?
3: Síðustu dagar hafa náttúrulega bara verið mjög skrýtnir. Mánudagur er sérstaklega þegar við fengum þessa tilkynningu að þetta leggja niður kvöldfréttir. Langu dagur, eiginlega svona ein vika í einum degi. Síðan höfum við bara verið að fóta okkur svona í nýju umhverju. Náttúrulega horfðum við eftir fullt af góðu fólki. En fréttastofan er ennþá til og það, við erum ennþá að flytja fréttir. Þannig að það er verkefni sem að við hérna, höldum áfram að sinna að vísi og bylgjunni þannig að hérna, þetta nýr veriðlegi en spennandi kannski framtíðin svona hvernig við vinnum úr þessu
1: Já, og förum aðeins sem við tegum það hérna eftir Eyrún, þú hefur áratuga reynslu af fjölmiðla heiminum þetta auðvitað stór tíðindi, ekki bara einhvern veginn í einhverju fjölmiðlasögu heldur líka bara hvað varðar umröðana hér á landi
4: Já, þetta þetta, ég var mjög sorgmætt að heyra þetta, því þetta sko einhverju leiti þetta tákrænt, þannig svona hitt fréttasettið að hverfa svolítið, það verður ekki sagði fréttir í sjónvarpi á sín lengur, þannig að það þetta, en það sem ég sirgi helst þetta bara að það skuli vera þannig að fólki sem starfar við það að rýna í samfélagi starfar við það að segja fréttir að því fækki og það mjög alvarleg þróun og það var ekki að byrja bara núna í þessari viku heldur hefur verið gegnum ganga þetta síðustu ára minnstakosti bara á þessari öld að minnstakosti frá hruni og það eitthvað svona sem þróun sem við þurfum að horfa á og það þarf að taka alvarlega að ef að þeim stöðut fækkar sem hafa þann starfa að sína valdi aðhald að þá erum við svolítið vondum mál.
1: Mm-hmm. Birgir, í tilkynningu sínar sagði ákvörðunin væri tekin í ljósi breyttra neysluvenja almennings þar sem sífellt fleiri sækir sér fréttir og fréttatengt efni á stafranum miðlum þegar ég beina þarna auknum krafti að fréttaþjónustuna á vísu og bylginu og fáum og til að segja að spytta frá því hérna á eftir en þú hefur verið að stýra þarna einu ég vinsalasta hlaðarpi landsins, Chess After Dark og þegar við tekið svona virka þátt í samfélags umræðin og jafnvel móta hana verulega til að mynda núna í aðdraganda síðustu alþingiskostninga fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í síðustu viku sko er það ekki einhverju leiti óumdeilt að neysluveljunar almennings og val þeirra sem í opinberri umræðu á vettvangi til skoðanaskipta hefur verið að breytast verulega hvernig lítur þú á þessi tíðindi í því samhengi
5: Ég vil kannski byrja að taka undir mig bara Eyrún og Oddi að þetta var svona leiðilegar og sorglegar fréttir einhver leiti mögulega í svo yngsti sem tjúnaði alltaf einhverjum hálsjö, ég gera alltaf stundum sundlega ég orðaði tímaflæki en mér finnst það mjög leiðilegt og auðvitað bara ég ekki með tölunar fyrir framögg áhorstölur og annað en mér fannst þetta leiðilegt og sorglegt og taka undir það sem Eyrún segði áðan En jú, auðvitað eru neysluvenjur að breytast hjá hlustendum og hjá fólki, sérstaklega held ég hjá það sem er komið okkur kannski óvart ef við talum fyrir mitt hlaðvarp, að við fáum mikla gagnrýni hvað þættirnir okkar eru langir, þeir eru á 2-3 og sumir fara upp í næstu 4 tíma. Mm-hmm. Fólk auðvitað getur, það ekki að taka til beit, en ég held að sé einhvern veginn, ég held samt að sé ennþá markaði fyrir að vera með beina útsendingu, viðtölu beinni útsendingu og annað, en Já,
1: og reynd í stefni
5: já. Og mér finnst neysluverðin að vera breytt við finnum alveg fyrir og þarna, kannski hefur einhverja söki í þessu sjálfur en vonandi ekki en þarna, ég held að þetta geti allt unnið bara dóldið vel saman
1: Já, Oddur, hvað segir þú um þetta form sjónvarsfréttir því að við erum að venjast núna löngum hlaðvörpum eins og Birkinefnir en sjónvarsfréttir Það er búið að vega og meta frétti dagsins, þetta ritstýrt efni og nú ert þú í rauninni að vinna fréttir þannig og að vinna myndræna framsetningu á fréttum sem birtist ekki sjónvarsfréttum, heldur birtist bara á vefnum, eða ekki?
3: Jú, það Já. Er það bara beint á vísi og jú, eins og
1: það segir. Er svo önnur vinsla að einhverju leiti.
3: Jú, það er önnur vinsla að einhverju leiti, ég meina núna erum við ekki lengur, það er engin þulur sem að hérna, stimpla fréttin inn, útskýra hvað í gangi og síðan kemur fréttamaðurinn og svo framvegis. Aðeins öðruvísi format en að einhverju leiti þá náttúrulega já og öðruvísi neysla eins og þú segir, fólk er ekki lengur að klokka sig inn klukkan 6:30 að horfa á þetta. En eins og þú segir, þá er þarna náttúrulega mikil vinna að baki þessum sjónvarsfréttum sem að voru og ritstýrt efni og ritstjórn þannig að vera fisk út það sem er hérna fisk át starindir frá öðrum hlutum og svo framvegi sko þannig að hérna við ætlum náttúrulega bara að halda áfram að vera mjög sýnileg og við erum ennþá með fréttamenn sem eru vanið í að koma fram í fyrir fram mynda vel og svo framvegis þannig að vísir verði núna býst ég við, gerir á fyrir því að þá vísir verði öflugur og fólk geti vanist í meira að sjá beinar útsendingar þar og svo framvegis að sjálfsögðu eru margir sem muni sakna þess held ég samt, einmitt, eins og Birki segir að horfa á fréttir klukkan
1: á sjö Hvað segir þú um neyslu venjur það kemur að fréttum því að það er líka verið bent á það í vikunum núna að svona það sé erfitt að reikna nákvæmlega út rekstralegan grundvöll sjónvarsfrétta, mínum að það þarf að taka með af trausti og miðlun og ritstjórn og fleira, hvað segir þú?
4: Ég held reyndar að þetta verði ekki til góðs, ég held að þetta sé ekki rétt skref en það er hægt að hafa alls konar skoðanir á því á endanum að þetta snýst þetta peninga og það gerir rekstur fjölmiðla auðvitað á endanum þá þurfi verið til peningar til þess að geta haldi úti ákveðinni starfsemi og það hefur komið fram í þessu þetta snýst auðvitað það að það er talið kannski ódýrt að halda úti þessum fréttatíma og það eru aðrir fréttatíma sem eru í útvarpi sem eru þá ódýrari en sko það sem mér finnst að við þurfum núna að þetta kallar á hvað viðbrað þetta kallar á viðbrað eins og kannski viðletni þessa þáttar núna að bregðast við þessu og segja heyrðu ok hvað þarf að gera þetta kallar líka viðbrað hjá stjórnmálunum og þetta kallar á það að fólk skilji meira hvað er þarna baki, hvað er sem sagt hvað þýðir þar að fjölmiðla get ekki lengur reki sig með sama hætt og gerðu áður og þá þurfum við þetta að horfa á þessar dreifileiðir sem að fjölmiðlar hafa og það er talað jújú, breyttar neysluvenjur og allir vilja vera einhvern veginn á samfélagsmiðlum og allt þetta samfélagsmiðlarnir eru samt það sem að draga úr tekjum fjölmiðla og þar þanga eru peningarnir að leita þannig að það þarf að horfa á allt þetta mengi í einhverju samhengi.
1: Já, og við tölum einmitt aðeins um lausnir Eyrún, því að Logi Einarsson, ráðherramálaflokksins hafa til viðlaðs í kastljósi vikun og nefndi svona eitt og annað þar að fólk þurfti að fara að líta á fréttir sem nauðsýna voru fara að greiða fyrir fréttir nefndi þannig að beina fjárhagslegan stuðning við einhverjum að miðla framhald á þeim aðgerðum og þessu hugmyndum á hver hlut falla við auðlýsingatekjum RÚV fari inn í stuðningskerfi einhverjum að miðla það var alltaf samtidig frumvarpið mitt í sumað sem sjónum að meðalans beinta að endurgreiðsla og ríðstjórnar kostnaði Hann hafði það áður kynnt aðgerða áhullinu fjölmela í lok síðast árs. Mm-hmm. Hvað þykir þér um það sem þegar hefur verið gert og hvað þarf að gera eins og þú lítur á þessi mál?
4: Sko, eitt af það sem þarf að gera er að horfa til þess hvernig RÚV rekur sína starfsemi. Það ekki lengur hægt að aðskilja þetta svona mikið af því við okkur hætti til þess, af því enginn vill tala RÚV, af því það svo flóki og það svo erfitt og það svo viðkvæmt. Sérstaklega maður viðtala RÚV, af því allir fara í kleinu þegar að byrja að tala RÚV.
1: Segja.
4: Ok, gott. Ég gerði smá, ég fór aðeins í það að skoða, býttu nú við, hver er raunveruleg dreifing RÚV, núna bara fyrir hennar þátt að því nú er ég búin að vera að tala enn mikið fjölmjöli, ég sem býttu, ok það er alltaf að tala heru RÚV er orðin eitthvað kolkrabbi, það er út allt akkur þarf það að vera að berjast áhorf, að berjast augu við þessa miðla sem að eru bara að reyna einhvern veginn að fóta sig og reyna bara í fyrsta lega að geta verið til og geta rekið sig og hvernig gerir RÚV það er til dæmis auðvitað gegnum samfélagsmiðla og ég fór að skoða þetta og ég veit ekki hvort að það er öllum ljóst en RÚV er með 32 virka reikninga á samfélagsmiðlum það er með 10 rásir á Facebook það er með 10 rásir á Instagram það er virkt á TikTok X, LinkedIn og YouTube og það er með samtals 32 dreifileiðir í gegnum samfélagsmiðlum.
1: Já, nú þekki ég ekki þess að tölu þannig
4: nei,
1: að
4: ég hef ekki, þannig
1: að þetta sérstaklega
4: Þetta þýðir að RÚV er stærsti framlegandi ég bara leiði mér að fullera það, það er bara stærsti efnisframlegandi fyrir samfélagsmiðla á Íslandi og hvert eru peningarnar að leita þegar leitinu samfélagsmiðla, sem sagt auðlýsingatekjurnar er að leitinu samfélagsmiðla vegna þess að þar er svo mikið af efni sem fólk vill skoða og vill horfa á. Og þarna á milli er bein tenging og þetta er eitthvað sem er til dæmis ekki tala og margir stjórnmálamenn tala rúf þeir alltaf að tala út frá einhverju gömlum dreifileg en þetta er horfði svolítið stórt atri og ég held að þurfi bara að fara að taka þessa umræðu í þessu samhengi af hverju á þetta að vera svona að rúf sér alltaf að líta á aðra miðla sem sína keppinauta í staðan fyrir að vera leiðtogi í því að byggja upp fjölmiðla, svona heilbrigt fjölmiðla hverju Íslandi og rúf getur gert það en er því miður ekki að því
1: Já, en það eru þetta margt í þessu sem út að nefna hérna en maður spyr sig kannski, þú nefnir þetta samfélagsmiðlun og það er kannski stærri spurning ekki bara með ríkisútvarpið heldur aðra að auglýsingatekjur sé að fara svona mikið þangað inn er það ekki bara veruleiki sem við búum í að þú ert að segja fréttir það sem einhver er fólk er á samfélagsmiðlum og allir meðlar einhvern veginn þurfa að móta sig að því
4: Rúf er með næstu 700.000 fylgjendur á samfélagsmiðlum heldur að Rúf sé ekki áhrifavaldur í þessu Rúf er stærsti áhrifavaldur á Íslandi Það er þannig.
1: Já, ég svo sem ekki
4: hérna,
1: ég þekki ekki nokkuð þess að samfélagsmiðla tölur, hvorki hér
4: Nei, en þessna er ég benda á þetta, vegna þess að þetta er einhvern veginn eitthvað sem er bara ekki rætt það tala eins og bara, þetta sé allt, að því að sko Rúf þarf að huga að því að vera í einhverjum kjarna, það þarf að vera einhver svona, einhver leið, tói, ég vil að Rúf sé sterkt, höfum það alveg á hreinum, ég þykir rosalega vænt Rúf, en ég held að við þurfum að fara svona tala svolítið við Rúf eins og svolítið strangt foreldri og segja, heyrðu, ég elska þig og þú ert ofbúslega hérna, mikilvægt en það þarf að setja þér einhver mörk.
1: Mm-hmm. Marti Jésu, Oddur, hvað segir þú því að þetta er auðvitað samfélagsmiðla umhverfið og maður spyr hvað þarf að gera? Það er auðvitað að gera áhlynn kynnt, það eru frumvörp, síðan auðvitað tekist á auðlýsingasölu á Rúf, hvernig Rúf er að deila sín efni eins og Eyrún hérna er búin að rýna í, en hvað segir þú?
3: Ég meina
1: að skapa eitthvað svona heilbrigt
3: bara þessu tengt sem Eyrún er að segja ég veit að það var mjög mikil umræð á mínum vinnustaf bara hversu mikið við ættum að vera að fara til dæmis á TikTok og svo frá núna er vísir á TikTok en þá er heilmikil umræð við vorum mjög lengi, mjög sein, miklu seinni heldur en Rúf vegna þess að við hugsaum bara býtunum við viljum fá fólk á vísi við þurfum að fá fólk á vísi en ekki endilega á TikTok ekki á Instagram hvað gerir það fyrir okkur að fólk sjá efni okkar á samfélagsmiðlum vorum ekki alveg 100% viss núna erum við það samt að reyna að vekja athygli á vísi þá svo að fólk, unga fólki sem er að nota þessa miðla farin á vísi vegna þess að það er eina leið fyrir okkur til þess að bara fá tekjur og svo framvegis, þú veist að fólk skoði vísi, skoði okkar miðl og sé ekki á samfélagsmiðlum
1: Já, Birkir, hvað segir þú því að þú ert auðvitað í þessu nýja miðla umhverfi ert með vinsælt hlaðvarp og þið vinnið auðvitað klippur upp úr þessu og deilið á samfélagsmiðla og er að feta eitthvað leið og það eru þetta einhverjum sem hlusta í alla fjóra tíman á einhver ákveðin
5: hlaður
1: en síðan er klippt upp úr og svo svona finnst þér hérna, hvað þykir þér um fjölmjölu umhverfið á Íslandi, hvernig er þetta skapa eitthvað heilbrigt
5: sko ég held að Kristrún þyrfti að fá allavega slekkinni á eyrunum lánuði það var þetta rúf sko, með alltaf ansi góður lestur hjá henni og góð yfirferð sko ég vil taka það fram að því að þú verum að tala með þess að ESB þjóðrækagreyslu sem var síðustu helgi mér fannst hún til dæmi sína að það sé rosalega mikil að hafa rúf stert á báða bóa er að mínum að þið ókostur eða að því sögðu ég eiginlega trú ekki, ég í mótsögna sem ég segi eiginlega alltaf sko en mér finnst Rúf þurfa að vera sterkt í svona baráttu og ég átta mig á því kannski bara í þessari kosningabaráttu að sama hversu fjölmenn sem eru já eða nei meina eða hvernig það er þannig að Rúf þarf að vera sterkt ég aldrei hrifin að einhverjum millifæstu kerfum meila, sama í hvað að geira það er mér finnst bara ég dóldill survival of the fittest kall bara við bara fólk bara ef það í rekstri sem að þarna,
1: borga sig,
5: það virka það bara þannig verulega mikil einfjöldin hjá mér áttum við á því en að þessu öllu sögðu eins og Oddur og Eyrún er að rekja þarna að þá þarf eitthvað að gera í stöðunni hvort að Rúf sé vandamálið ég þor ekki að fara með það, ég er ekki sérfræðingur í þessu ég held aftur ég komið eins og við byrjun ég held að bæði getur alveg spila saman en klárlega er Rúf fyrirferðarmikið Er það ofyrir að það er mikið, veit það ekki?
1: Nei, það eru margir þættir í þessu. Fáum ykkur aðeins til að pæla svona kjarnir þérna í framtíðinni, Eyrún. Hvar heldur við verðum eftir 5-10 ár? Það fjölmiðl á Íslandi varðar.
4: Það veldur mjög mikið á því hvað gerist núna, held ég. Mm-hmm. Vegna þess að það er einhver svona, það er einhver tímamót núna sem að, og þessi niðurlagning fréttasettsins og fréttatímastöðar 2 er einhvers konar er eitthvað neginn tákgræn fyrir þessa breytingar og mögulega hefði verið betra að þetta hefði bara gerst fyrr að það bara, við varum komin einhvern veginn lengra og varum komin lengri inn í samtalið. Það sem þarf að gerast núna að stjórnmálamenn þurfa að heila bara hafa meiri áhuga á þessu vegna þess að stjórnmálamenn eru mjög uppteknir við að móta sína eigin hlaðvarpsþætti, halda út í sínum eigin samfélagsmiðlum og hafa ekkert að segja síðan að fjölmæla sé ósala mikilvægir en það vantar að fara kannski að bakveita hvað er það við fjölmæla sem er mikilvægt það eru vinnubrögð það er allt sem býr hann að baki Vist, hlaðvörpin eru frábær viðbót inn í umræðinu og það séu fleiri vettvangar en þau eru annars eðlis, þau eru allt annað Ritstýrður fjölmiðl, þar sem að er farið eftir sérreglum blaðamanna, þar sem er, þar sem að getur haft eitthvað vissu fyrir því að það sé búið að kanna mál, rannsaka þau, rýna þau, skoða þau, það getur engin borga sín í viðtal og svo framvegis að það er mikilvægt að halda þeir starfsemi gangandi. Og við erum með, þegar við erum svo stóran áhrifavaldi svo rúf, það verður rúf að taka á sig það hlutverk að styðja við ritstýrða fjölmiðla. Og það er bara því miður ekki að gerast akkurat núna.
1: Óttur, hvað segir þú? Það er frábínu mína í reyndaði náðan að þú varst auðvitað á fréttablaðinu, hefur síðan verið að framlega efni á sín. Ert núna komin í það að framlega...
3: Allir þessi meðlega hætta bara.
1: Myndra efni.
3: Ég sé vandamál.
1: Þú ert auðvitað með stöð tvö tattu eða?
3: Jú, ég með gaman góða stöð tvö tattu. Ég óttast bara að þessi þróum, haldi bara áfram óbreytt. Ritstjórnin sem eru nú þegar til, haldi bara áfram að minka. Það er sem ég óttast mjög mikið og maður hefur mjög miklar áhyggjur af því að flesti núna séu bara neita efnis eins og hlaðvarpa, elska hlaðvarp en eins og Eyrún segir, þetta er allt önnur vinna, þetta er ekki fjölmiðlar þetta er allt önnur vinna þar að baki og ég miklar áhyggjur af því að meilhundi únsfólk sérstaklega sé bara neita efnis það sem er bara að vera að ræða skoðanir til dæmis endalega skoðunum frekar heldur en staðarindi sko, og hvaða áhrif það hefur og ég hef miklar áhyggjur að því að ef ekkert breytist og ef við gerum ekki eitthvað í þessu að þetta haldi bara áfram og bara, já, ég, bara mínum samstagsfélögum minna bara halda áfram að fækka
5: Oddur náttúrulega kemur að leikir punkt sko, að mínum að þetta eru hlaður ekki fjölmiðil sko,
1: Já, akkurat, ég ætlaði að ræði það til að mynda hérna við þig og fá sko, þína sína á framtíðina því að auðvitað viljum að umræðan hér í húsi sé góða, það sé blómlegt fjölmiðla landslag annar staður og að það sé sterk hlaðvörp líka og það er svona reglulega rætt líka um rekstur hlaðvarpa og afskipti fjölmiðla nefndar og eitt og annað. Hvernig sér þú framtíðina Birkir? Bæði einhvern veginn almennt hvað fjölmiðla varðar en líka hlaðvörpin, þið viljum vantilega halda fram að gera
5: Já, kannski þurfum að gera ennþá lengri þetta Nei, ég veit ekki, ég vil kannski nefna bara ég heitti einmitt daginn eða ég glæsi að hann var glæsilega viðtaliðan undan okkur og hann sagði mitt, þannig þetta var mjög harður og góðu við hann, ég var ánægði með þig en hann sagði að það verður svo þægild að tala með því hlaðvarpi af því að þú nærði aldrei að fara þetta er svo frábætt form sem við erum að tala góða við hlaðvarpinu, þú nærði að fara miklu meiri dýft og fara miklu meiri grundigt í öll mál hvar verðum eftir einhver x ár, ég veit að ég held að hlaðvarpinu muni halda áfram að þróast, við erum að sjá það að hlaðvarpinu ennþá að spretta þessu gorkúlur sko hverjum einasta degi við byrjum fyrir 6 árum síðan og það eru svo mörg hlaðvarp búin að byrja, hætta og koma aftur, þannig ég En aftur, það er rosalega mikil sem þau eru að koma inn á hérna að hitt fari ekki á móti, sko.
1: Já, akkurat. Það er margt í þessu, við þurfum að ljúka þessu góða samtali núna en halda því áfram endilega. Birkir Karl Sigurðsson, stjórnandi Chess After Dark, Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sín. Takk fyrir komuna.
3: Takk.
5: Takk fyrir gæla.
1: Og hér eftir smá þá ætlum við að ræða stöðu barna og ungmenna, aukna áfengisdrykkju unglinga og hvort rétt sé að lengja útivistatímann. Það er deilt núna. Jú, höldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og ég minni aftur á að þátturinn sömuleiðis í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og rúf þremur í rúf appinu. Og þá eru þetta nálgast myndefnið í spilara rúf og alla þættina auðvitað í helstum hlaðvarsveitum. Vorum mér að ræða fjölmiðla landslagið og rættum síðan við Daðamá Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra hér í upphafi þáttar. En nú ætlum við að ræða börn og ungmenni sem hafa verið tölvur til umfjöllunar í vikunni. Bæði hefur verið deilt hvort rétt sé að lengja útivistatíma barna og sem var áfram rætt aukna áfengisdrykkju unglinga. Og hingað eru komnir góðir gestir sem þekkja vel til málefna barna. Erlingur Sigvaldason frístundaráðgjafi og kennarinnemi, Árni Guðmundsson sérfræðingur í æskulýðsmálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri Rimaskóla. Velkomin.
6: Takk fyrir.
1: Takkilega. Það hefur svona eitt og annað verið í fréttum sem tengist ungu fólki. Mér langar að byrja á því að nefna áfengismálin, að áfengisdrykkja séð aukast hjá unglingum og í vikunni var líka sá frá því að unglingar hefðu verið að kaupa áfengi í netverslunum en þetta er kannski eitthvað sem kemur fólki svona að einhverju leiti á óvart að þetta sé staða núna eftir allt sem á undan hefur gengið. Árni, þú hefur líka farið fyrir samtökum foreldra gegn áfengis auglýsingum, kærðir sjálfa þig eftirminnilega fyrir kaup á áfengi á netinu en þetta kann að koma fólki svona á óvart að, að það sé tala það að áfengisdrykkja úlinga sé að aukast á nýja leik. Hvað skýrir það heldur?
2: Það skýrir það að úlinga geta bara keypt áfengi bara á korteri og kerfið eins og var að ræðum það náttúrulega eitt sem að hefur ekki rætt mikið landlagsembætti gerði könnun á aðgengi ungmenna sem sagt hjá netsölum og kerfið sem sagt þannig að það 7% sem selja þá samkvæmt því að allt ferli sér löglegt það sem líka vissin í sem það að foreldrar sem hafa sambandi okkur þau geta ekki kært þetta því að þú tilkynir sko svona til lögregluna, alltaf að kæra sölu til barna, þá barni komið á skrápanna nefndar.
1: Mm. En það snýst allir meira en bara þessa netverslun því að þetta hlýtur að snúast líka með einhverja stemmingu í samfélaginu því að netverslun er eitt og þar þarftu vissilega að sko fá einhver til að skrá sig inn sem hefur aldur og síðan þú ert að sækja vöruna þá áttu að sína skilríki og það var nú einhver sem nefndi það þarna í vikuna að það ekki alltaf veri þú mætir ríki þá einhvern veginn þarftu bara eitt skilríki hjá einhverjum eldri sem líkist þess má þannig að hlýtur að vera stærri spurningin bara hvernig menn nálgast þetta eða,
2: Já sko þetta er líka sko spurningin þetta sko að bóta æma smá ríki það er ólöglegt að selja áfengi með þessum hætti
1: það er nú mál sem er enn í gangi
2: nei, það er búið að dæma, það liggur fyrir dómur og þess að það sem er akkur ekki búið að loka starfsemi sem er ólögleg hvort sem þetta fer áfram ekki við getum heldur ekki látið þá sem er að selja áfengi búið til áfengispolítika landinu
6: Þú veist, mér finnst það svolítil ofurinnföldun að alltaf einhvern veginn að tala að þessar áfengisnetverslanir af því að þessi klassísku símanúmer sem maður getur hringt í og þessi skuttlæra þjónust að hún lifir ennþá góðu lífi
1: Já, erlingu, sko fámyndilega erlingin í þetta því að þú ert sko ungur maður, ert að starfa með börnum þú ert líka frjálslyndur ungur maður hvernig plassir þessi stað við þér annars verð einhvern veginn að þessi tala við það að hér sé áfengisdrykkja að aukast einhverju benda á netvöslun hvað segir þú?
6: Mér finnst bara eins og svo ofta þá mætti alltaf stórauka forvarnir og forvarnastarf og það er eitthvað sem að mér þetta þurfa nauðsynlega að gera ef við ætlum að liðka hérna aðgengi
2: Liður í forvarnum er aðgengi það er eina grunnforsendum íslensku módelinu
7: En það má kannski koma alveg þá líka inn íslenska æskulistrannsóknir sem að háskólinn stendur fyrir okkar einast ári þar sem þeir mælt hvernig staðan ungmennum okkur er bæði kvíði og neysla og hvernig sambandir eru foreldrar Við skoðum það og þá eru 9% nefnenda í tíundabökk sem hafa prófað kannabis. Það er ekki neittvöslun. Það er 11% sem hafa farið að kaupa sér áfengi eða eru í áfengisneyslu sem hafa prófað áfengi. Þetta eru mjög sambarlega tölur, mjög sambarlega hópur og krakka mun áfram redda sér og það er ekkert að sjá og tölunum í gegnum árin að áfengisneysla þessum hópi sé að aukast allavega í grunnskólanum, við getum ekki að sé það
1: Nei, þetta er ekki svona sagt núna, já
7: Já, við getum ekki að sé það, en þetta er rosalega mikið umræði Þannig
1: við
7: út af
1: þessu Fáum þið aftur inn í þetta, ég lokaði nefna hérna við skólastjóðan vegna þess að það var til að mynda rætt að við formann foreldrafélagsins í Seljaskóla sem svo nefndi það að mögulega þyrfti átak eins og farið var hér í á 9. áratug síðustu aldar þegar þetta hafði verið í miklum ólestri í lengri tíma Hvað segir þú? Þú varst svona hérna aðeins að rýnins að tölu hvort þetta væri í raun að aukast en þarf einhvað sambarlegt átak að þínu mati inn í þá vantalega elstu bekki grunnskóla miðdildina jafnvel.
7: Sko íslenska forvarnamódelið sem að koma sínum tíma þegar við náðum svo gríðal árangri, það er ennþá að skila þessum árangri ef við skoðum það. Við settum að útistatíma Hann var settur, Ísland er eina landi á Norrlöndum sem er með svona festan út.
1: Já, við ætlum að ræða útvistatíma hérna.
7: Já, og við erum líka með að sveitafélun hafa tekið það að það er að bóka frístundasirki. Þannig við erum að halda börnunum okkar í jákvæðu virkri tómstundum sem að skipti máli hvort það sé íþróttafélun, tónlist eða eitthvað annað. Og það er gríðarlega mikilvægt. Og svo nummer þrjú höfumlegt áherslu foreldra og samskipti foreldra og þessi rannsók sýnir líka það að megin hluti foreldra og barna eru í góðu sambandi við erum að tala 90% sem eru góðu sambandi treysta foreldra sem vilja tala við þau, þetta eru þessu örfáu þessi kannski 7-8% nefnenda sem eiga ekki eins miklu góðum samskiptum, við erum líka að tala erlenda nefnendun okkar, þeir eru minna góðum samskiptum fóldar sína, heldur en okkar íslensku, við þurfum kannski grípa þannig hóp okkar, halda vel hann það hefur klikkað það er alveg ljóst. En já.
1: Árni, sko, eitt er þetta bara vestuninn og sölu aðilar og fleira en þú getur að hafa líka sterka skoðun á forvörnum og
8: algjörlega sko nú gerir ég kannan sjálfur árlega ég sendi í starfsmenn félagsmiðstöð fyrirspurnalista og þar kemur allt annað í ljós heldur en var að tala það er alveg sýnileg sko algjörlega sýnileg breytingar í unglinga umhverfinu. Við verum að fara að ræða það núna á miðvikudaginn á áttum hópnum, þá er að fara að ræða skuggalíf í framhaldsskólum. Félagslíf framhaldsskólum er allt að færast út á, á vinnuundingastæði. Við verum semst að fara inn ykkur breytingafasa sem er ekki góður. Þegar að bjóra að leiður sinni til sínu tíma, þá fór ekki neyslunum 4 lítrum í 8 lítra svona. Það skeði á okkunni tímabili og þessna getum við ekki nota tölur dagsins dag alveg nákvæmlega og segja að sé allt í lagi. Að mínum andi þá er sátt í samfélaginu ákveð fyrirkomulag, hvernig við selja áfengi hvernig við ætlum að hefða útjústutum aðra slík og þetta er allt þetta vinnur allt saman
1: já.
8: Að komi grímulösa og frjálsa áfengisölu 24 stundir dagsins 360 dag ásins er auðvitað ekki neitt innlegg inn í íslenska æskulismóli það vinnur beint og gegn því
1: algjör. Erlingur, þú ert auðvitað verið í samskipti við úlinga núna í lengri tíma og þekkir svona kannski stemminguna einhverju liti er einhver stemming í þá átt að fara í meira mæli að leita í áfengi eða einhver efni sem eru óæskileg
6: með smá þáttir í þessu emett vera við þurfum samfélagsáttak af því það er líka svolítið viðhorf foreldra sem að þú veist á mínu starfsvettvangi þá hefur verið erfiðara að fá foreldra til að taka alvarlega að barnið er að sé að drekka áfengi heldur en að stunda nikótín það hefur verið, maður hefur frekar fengið foreldra hérna upplifa við erum runnum vansöknar oft yfir nikotínuna því það er einhvern veginn fóreldarna sem er líka búin að normalisera fyrir sér að jú, það er allt í lagi að fá þessir 2-3 bjóra svo lengi sem ég sé ekki sterku áfengi
1: þannig
6: þú veist það þannig þú veist það er samfélagsáttak held ég að það sé lengu orðið tímabært
1: Tímabært samfélagsáttak Mér langaði líka nefna annað mál sem þjá nú rætt hérna aðeins, það er Útivistatími barna, það var nokkuð rætt hann í vikun og mennta á barnamálaráð þegar byrti hann í sumar drög að frumvarpi breytingu á barnaverndarlögum þar sem meðal annars er lagt til að lengja útivistatíma barna eina klukkustund og þessu hefur verið mótmælt núna í vikunni þegar umsagnir hafa verið að hrannast inn Reykjavíkurborg, samanhópurinn, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og fleiri hafa verið að leggjast gegn þessum hugmyndum. Erlingur, er glabræði að leifa börnunum að vera úti hérna ein í klukkutíma í viðbót?
6: Mér finnst þetta í... Mér finnst þetta bara fínt mál og þú veist, 12 ára börn er allt annar hópur en 6 ára börn og það er svolítið sérstætt að hafa þau undir sama hatti og við þurfum líka að leggja mikla áherslu á að foreldrarnir séu líka það bara með sitt aðhald og geti sett sína reglur að þetta er náttúrulega ekki þetta er bara hámarslengd á hversu lengi getur verið úti en foreldrar geta alltaf hérna móta sínar reglur
1: Hvað segir þú, Þóruna? Já, hvernig sér þú þessi mál með útivistartíma?
7: Já, ég fór að skoða þetta og þetta er endla mál sko, útivistartímini að segja 1991 og hvað samfélag var þar, það er allt annað samfélag sem er í dag. Þetta var aðeins endur skoða þarna sá ég árið 2018 og þetta er svona stig, þetta er verið að vinna þetta þennan þátt út frá þessu endur skoðum 2018 frá barnaverndarlögum. Mér finnst þetta ekki vera rétt skref með að við hvað samfélag við erum komin í dag við vorum með aðeins einfaldara samfélag 1991 heldur en núna 2026 það eru flóknari heimur sem við erum bara að sjá, við erum fann að sjá meira ofbeldi með langmenna það er mikil hópasöfnun til dæmis á staði í kringu skóla það sem atna, þau áttast að gjáða sér myndavilar þannig við sjáum ýmislegt þar
1: og þá ekki frístundamiðstöð að slíkt
7: ég meina við erum að tala frístunda félagsmiðstöðna sem eru bara stórkostlega þáttur í forvörnum það sem við erum að tala með 50% barna á snúlingastíu er að sækja þessa frístundamiðstöðar það var gerð við vorum sett í svona sparnarfasa núna daginn, það sem að það mátt bara opið til 21.45 og þannig að ég held að sér enda búin að lengja til 22 en ég meina að þeirra tala að hafa opið til 23 þegar krakkarnir búin í frístundinni, það kemur þetta klukkutími erum við þá að hafa svona rómatíska hugsun að þeir sem fara út í fallin spýta eða í alveg erum við þar
1: Já, það er ekki svo segir
7: Það er ekki þannig
1: Nei.
7: Og þannig ok, en það er hugsunni samt að þau séu meira út að leika sér og hitta aðra en í svona, við þurfum að halda hans utan við þau og það þarf að vera örugt umhverfi þú ert útið, jú, einhverjir kannski fótbolta fram eitt öllu og frábært en það er ákveðn áhætta og það er verið að markasetja og fókusir á ungmenni okkar og að ná þeim. Ég finn það alveg bara við sem skólanum. Við þurfum alveg að vera mjög vakandi það hvað einstaklega kom inn til okkar sem er ekki heima.
1: Já.
7: En það, þeir sem eru í neyslu, þeir draga að sér fólk og það alltaf að reyna að ná fleirum á vagninn með sér. Af því þetta bara business.
1: Árni, þú deildir því á þræði á Facebook að þú hefur aðeins rætt innan útivistatíma erlendis og þurft svona að leiðrétta eitt og annað í kjölfarið. Þetta þetta einstakt fyrirkomulag eða hvað?
8: Já, ég lenti bara miklu hremmingu, sko, ég fer víða og ræði æskulismál og forvarnamál og ég var, mér minnir þetta að vera í hana, Litáin, alþjóðlega ráðstefna. Ég að tala að íslenska forvarnamódeli og ég finn það að ég alveg með salinn og ég að tala félagsmiðstöðarnar og allt þetta sem við erum búin að gera svo fyrir að tala útivistareglunar og nota orðið hvar fjú.
1: Mm-hmm.
8: Og þá bara breytti stemmingin algjörlega í salnum og ég bara var, eða náði mér ekkert á strík sko síðustu tíminnar og hérna þurfti að grípa þeim mikill að varna. Og þá var það þannig að þeir sem áttu bernsku sína í löndum sem ekki byggu við lýðræði þar er hver fjú semst útvistabann er algjört bannir í því.
1: Mm-hmm.
8: Þannig að samingi sem þau sáu því var að, hérna, ég erst að segja fólki að það er ekki lögg á hverju hotna smalinn klukkan eitthvað. Þannig að það er dóltið, með margra augun getur þetta verið sérstætt.
1: Já, en ég er þetta sem þekkist ekki annars þar að þessi útvistar tími sem einhvern veginn ríkið setur?
8: Ekki svona í þessum skilningi sem við erum að nota þetta. En svo líka annað með útvist og útvist, sko, ég sé það að aðastrákur En þá fer hann að hérna, hafa sambandi við vini sinni og þeir eru að fara í FIFA eða eitthvað.

0: það alltaf tilfni til að ræða niðurstöðnar.
1: Já, og það sem ég hef kannski verið svona fókusera á, á hvernig hefur við staðan hjá okkur með Íslands menntakerfi og Íslandi verið. Ef við skoðum bara 2006 þegar ég satt í stýrihóp varandi náttúrfræði menntun, að þá lögðum við strax fram að það þarf að hafa ákveðin þætt í huga eins og bara námsgögn í þeim og hópastærðir og menntakennara. Og það hefur ekki gerst, svo kom hrun í 2008, 2012 er aftur settur svona starfshópur, þess að við erum ekki árangri og það er ennþá í dag, 2006, erum við með þróunasjóð námsgögna í algjör óefni, það vantar pening, við erum með miklu minni fjármagn í námsefniskerf á Íslandi, heldur þessu Finnlandi og 30 krónur nemandi í Finnlandi með það 5700 Íslandi. Þannig að kennarnir okkar seta hérna og er að búa til efni, fá ekki stuðning, það er brestur á endumentun á meðal sett starfandi kennara og þetta er bara erut ástand og ég ekki að sjá það að við sem að ná einhverju brjálæslega árangri.
0: Nei.
1: Ég meina við fengum fullt af erlendum nemendum hérna, bara nemendum hérna inn til okkar þegar það allt opnaðast landamærin, svo kom COVID-ið og við vorum að brasa í því og svo kemur það fjárast örðuleikar í samfélaginu eins og við vitum, en þú veist að tala við Daðam og þetta er ekkert, það er pínu ves í gangi, og við finnum það alveg í skólanum því að sveitafélagin líka ströggla og það er að vera hamra á okkur að spara og fjölgi bekkjum, þegar við fjölgum bekkjum þá er kennari að reyna að hlaupa hérna áfram með alls konar hóp sem hann þarf þá að semja námsefni aðlaga og hann ræður ekkert við þetta. Þetta er staðan okkar í dag. Nei, og svo ætlum við að vera mjög hissa á þessu þegar.
0: Já, við erum ekki langa tíma eftir Erling, þú er kennari nemi og auðvitað er þetta alltaf þung umræðið um menntamál þegar PISA niðurstöðu berast.
2: Já, mér finnst vera smá uppgangur í einhvernum virðingu gagnvart stéttinni. Mér finnst allan umtal um kennara yfirleitt gott á netinu og eðfúst og ég held að fólk sé almennt ekkert að hafa miklar áhyggjur að PISA ég allan ekki kringum mig
0: Nei, Árni, hvað séttu, hvernig ferð þú inn í skóla ári?
3: Ég ferð alltaf öðru sinni, þegar ég alltaf félagsöfnstisvæðingur og félagsmyndstofnar eru mitt og það þannig að þar eru við ekkert að meta fólk á öðru sendur en það kemur inn og þroskast og fara að gera eitthvað og fer síðan út og tekur með sér fullt að góðum eiginleikum út í lífið á þess að vera með eitthvað stimplun og hvort það sé með 7 eða 8 eða 9 eða 10 það bara hvort það sé góða manneskjur.
2: Já, nákvæmlega, ég var mitt leika ásla það bara í minni kennslu að nemanda sem líður vel og honum vegna vel.
1: Á seglu og frumkvæði og hvernig þeim líður af því við teljum að með þeim styrkleikum að þá er það allir fægir og við þurfum alla á dekk við erum lítið land Ísland og við erum undir fæðingatíðinni og hvernig ætlum við að nýta allan mannfjöldan okkar en ekki setja alla einhvern boks og hvernig það er að vera, við vitum einhvern framtíð
0: Akkurat, þetta er ágætt loka orð og ræði menn til að menntamálin áfram núna í næstu viku, komast eins og er ekki lengra í þetta skipti, Erlingur Sigvaldason frístundarháðgjaf og kennaranemi, Árni Guðmundsson sérfæðingur í aðskulismálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir, skólastjóri Rimaskóla Takk fyrir komuna.
3: Takk
0: fyrir. Komst ekki lengra eins og ég segja en ég minna á þáttin má nálgast í spilara, rúf, bæði hljóði og mynd og öllum helstu hlaðvars veitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku.

0: Þetta voru vikulokin, endurfluttur þáttur frá því í morgun. Ingvar Þór Björnsson hafði umsjón. Þannig lauk dagskrá Rásar 1 á laugardegi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Rússlands forseti átti einstaklega opinskátt samtal við útsendara bandaríkjastjórnar í nokkrar klukkustundur í dag leiðir til að ljúka innrásastríðinu í Úkraínu. Þeir Steve Witkoff og Jared Kushner hafa borið fram fjölda hugmynda við Vladimir Putin forseta. Júri Ushakov, talsmaður stjórnarinnar, sagði á blaðamannafundi að bandaríkja mennirnir hefðu greinilega komið vel undirbúnir til fundarins. Þeir báru ekki aðeins á borð hefðbundnar óskir að stríðinu linni, heldur fjölda hugmynd að leiðum til að svo megi verða, sagði Ushakov. Hann sagði rússnesk stjórnvöld bjartsýn á að settum markmiðum verði náð. Sendimennirnir eru væntanlegir til Kýf á morgun. Sex eru slasaðir, þar af tveir alvarlega eftir þriggja bíla árekstur á Suðurlandsvegi austan Sólheimajökulsvegar á sjöunda tímanum í kvöld. Þyrla Landhelgisgæslunnar auk þriggja